0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
2: Tere! Mulle meeldib mõelda Eestist kui tuhande aastasest riigist, millest enamus aega lesees. Mis tähendab, et me ei jäta ta eest seismist, teda armastamast ja talle andumast ka siis, kui saabuvad rasked ajad. Eelmises saates Oleksite maal ringi rännates tuli jutuks meie iseseisvumise väljavaade olukorras, kui perestroikat poleks toimunud ning nõukogude võim ja venestamine oleksid jätkunud samal või veel karmimal viisil. Ja siis pani keegi saates olijaist meie valge laeva ootamise kombele külge ajalipiku väites, kui Eesti poleks oma iseseisvust taastanud ja kõik oleks vanaviisi tänaseni, siis poleks ka enam põlvkonda, kes oma kogemusist kunagist üürikest õnneaega mäletaks ja seetõttu ka valget laeva oodata oskaks. Õnneks läks kõik teisiti ja nii paigutub ka tänane saade Uue Eesti sünnist Eesti iseseisvuse taastamise põnevatesse aegadesse. Tere tulemas saatesse kirjanik, diplomaat ja poliitik Jaak Jõerd.
3: Tere!
2: Ajakirjaniku rollis on seda puhkud teleresissöör, produtsent ja meediajuht Toomas Lepp. Tere ka sulle!
4: Tere!
2: Mina olen arhitekti Gnarfjuk. End siiski. Valge laeva ootamine on sellegi poolest ilus, luust ja lihast kujund ja kas mitte meile kaasa antud igatsus vabaduse kui eneseteostuse ülima eelduse ja allika järele. Jaak, esmalt sulle, mida valge laeva ootamise kujund tähendas või tähendab?
3: Mulle ei tähendanud see mitte midagi. Aga ma seletan kohe ära, vaata, kui inimene on lugenud juba varakult prohvet Maltsveti, ehk Eduard Vilde romaani, ja natukene veel ajalugu uurinud, siis ta teab seda, et see Maltsvetlus, millest tekis niisugune valge laeva ootamine, mida ka on kirjeldatud ja mis on tegelikult tõega taga Lasnamäel, et mina tuleks valge laev ja siis iroonia on see, et tegelikkuses oodati, et see laev viiks nad Krimmi. Aga et selle mehe nimi, kes oli prohvet Maltsvetina tuntud, oli tegelikult üks Eesti talumees Juhan Leinberg 19. sajanda. No ja võt, ja siis Eduard Vilde on läbi loetud, see asi on natukene tuntud. Ja teiseks elasin ma ju ka mitte isiklikult just, aga just sellel ajal sündin 47, et tean väga hästi, mida vana inimesed rääkisid sellest teise ilmasõja jätkust Eestis, kuidas hakati jälle valget laev ootama, ehk üks põnts oli juba olnud, et midagi ei tulnud niikuni ainult pahandus. Ja see valge laev oli ju USA, mida niimoodi naivitarid ootasid, vana inimesed naivitarid ootasid üle Eesti päris mitmeid aastaid, kohe tuleb USA ja pühib selle Vene võimu Eestist ära. Nii et kui sa natuke regid neid asju teada, siis juba see on niisugune eeltöö, et kuulge, jätame selle valge laeva muinasjutt eemale. Aga ma võin kohe siia lühidalt otsa ütelda seda, et mis hoopis üks teine kujund hakkas minul sel perioodil, millest me räägime, et me 80-ndad enne seda taas iseseisvuse taastamist. Mulle meenub lihtsalt see, et hakati mõtlema tegelikult okkupatsiooni, ütleme kujundina okkupatsiooni laeva roostetamist ja põhjamineku kartusi mõnedel. Eli ikka Kremlis, kus siis need riigijuhte nii-öelda visati vanakesi kolksuga üksteise järel suure kiirusega juba hauda. Ja siis tuli siis see naivitar, kelle nimi on Gorbatšov ja tegelikult kogu oma püüdlikusega hakkas ise veel hullemini lammutama seda riiki. Nii et see laevakene hakkas vajuma ja märgiandja minu jaoks ja paljude sõprade jaoks oli 80. alguses Lennart Meri. Mäletate, et võib-olla natukene ajalutundjad mäletavad, et suurel Venemaal, ehk Nõukogude Liidus, hakkasid kaduma rongid. Ja mäletan, kuidas Lennart Kukus seletas seda, esimest korda, et ta on asja uurinud ja et Venemaal on loodud rongide ülesleidmise ministeerium. Et asi on juba nii halb, sest ükski niukene impeerium hiiglas laptakas ei püsi ilma rongideta püsti. Nii et mitte valge laev, vaid uppuv okkupatsioonilaev. Ja see oli huvitav.
2: Toomas, mida sina lisad selle valge laeva legendi laadsesse meenutamisse, sest minu jaoks see, mis Jaak, sina rääkisid tolle hetkel, ei olnud teadustatud. Mina seda profet Maltveti raamatut olnud lugenud ja kujundina see valge laeva meenutamine või hõiskamine sellest või oli alati nii-öelda teatud kontekstiga. Aga Toomas?
4: No, valget laeva ei ole mina ka küll kunagi ootanud, aga ma olen pärit perekonnast, kes on palju kannatanud Vene võimu käes. Minu ema oli Siberis, ma ise olen sündinud seal. Mu vanaonu on maha lastud, mu onu on maha lastud ja ma kasvasin arstide perekonnas Tartus ja seal valitses küll niisugune Eesti aegne meeleolu. Ma ei ütleks, et otse nüüd oodati seda Eesti vabariigi taastumist, aga küll räägiti, noh, nagu paljudes perekondades olid ära peidetud raamatud ja lipud ja mis iganes. Ja mina sattusin Eesti televisiooni tööle 70. aastate aluses. Ja noh, see oli puhas ideoloogiline asutus, aga mind millegi pärast lahti ei lastud ja ma sattusin hiljem siis meelelautuse alale nagu tööle. Aga üks esimene niisugune kujund, mis mulle nagu väga meelde jäi, oli seotud mul ühe tööga. Ma tegin portreefilmi Mait Tagust, kes oli mu kursuse kaaslane olnud. Ja Mait lavastas ühte tantsupidu, see oli vist noorte tantsupidu. Ja selle lõpus moodustus tantsijatest niisugune Eesti riigi piirjoon. Ja see piirjoon ei hõlmanud neid nõukogutalasid, vaid ulatus siis sinna Kingissepa taha ja ulatus kuni Petserini. Igal juhul minul, kui reisisör oli probleeme selle filmimisega, seepärast see oli nii lai ja Eestis ei olnud tolle nii kõrgid kraanasid, et oleks saanud ülevalt selle täis Eesti vabariigi kujundi. Ja siis oli mul esimest korda käis niisugune värin nagu läbi. Aga see, et midagi on õhus, see oli nagu... Noh, nendes ringkondades, kus mina liikusin küll nagu kogu aeg jutuks. Et ükskord, nagu mul vanaisa ütles, et ega see vankade võim siin kauaks ei jää.
2: Ma oskaks nii öelda, et see valge laeva oodata, see on kultuurioos üsna tuntud kujund meil ja see tähendabki nii nagu Jaak ütles lootust imelisele pääsemisele paremale elule või välisele abile, ilma, et me ise midagi selle parandamiseks peaksime ette võtma. Ehk tolla ajal see tähendas seda, et meil on vaja lääneriikide abi, et me üldse sellest okkupatsioonisüsteemist välja saaksime. Aga samas me mäletame, meil ei tolla ajal ikka öeldi nii, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati. Või siis öeldi, et me teile appi nagu nii ei tõtta. Kuidas teile see mõjus? Igal juhul väga paljudele eestlastele meie seast mõjus see omamoodi külma tushina. Me nägime, et Gorbatšov teeb just seda õiget asja ja teda on meie poolt vaja selles nii-öelda tagant utsitada, teda veel toetada, nii nagu sinu kujund Jaaki, et see laev läheks kiiremini põhja. Ja nüüd öeldi, et ei, te ei tohi seda teha. Kuidas see mõjus teile?
3: No seda on raske tagantjärele kirjeldada, sellepärast, et see, no kõik sõltub sellest, kuidas sa reaalsust hindad. See oli tegelikult see, nii et mitte see niisugune tunnetuslik või lootuslik elamine, vaid noh, te puudutab juba seda teemat, et mis me üldse mõtlesime, ütleme, et need, kes hakkasid aktiivselt kusagil, kes varem, kes hiljem tegutsema, et siia tuleb see tegutsemise mõiste väga kõvasti praegu sisse võtta. Esiteks sellepärast, et kui inimene ei tegutse mingi oma suure või väiksema eesmärgi nimel, siis seda asja ei juhtu mitte kunagi, absoluutselt. Tead, isegi kingad ei lähe terveks, enne kui sa kingsõppe juurde lähed, rääkimata riigist. Ja teine asi siis selle korbiga, no eks ta tõenäoliselt paljusid, noh, vähemalt mingil määral niimoodi rõõmustas, aga mitte neid, kes olid, noh, nagu just siin Toomas ütles, et perekonnad, suguvasad olid väga palju kaotanud ja seal oli ju ka hoopis muud asjad, millest me ei jõua praegu rääkida. Kõiksugused Jalta konverentsid ja kõik need olid tagasi, ei olnud kõik midagi uut, et need hakkasid nüüd ütlema, et ärge kõigutage korbipaati. Ma mäletan need nüüd juba 80. lõpus, no näiteks hakkasid välisajakirjanikud ka vasti käima. Ja ka seda sama laulu laulma, et mis ta nüüd teed, ja mina küsisin mega mitme käest, no mõne briti või mõne sakslase käest, küsisin, et kuule inimesed, mis jamad ajate, aga nemad ütlevad siis vastu, et no Gorbatšov ei ole ju igamene ja ta ei ole mingi ingel. Aga no, kes tema asemel oleks? Ja mina ütlesin endale mäletan hästi mitmele, mis nüüd sügavalt üllatas. Ütlesin, et noh, praegusel hetkel vaadake Jeltsinit. Kõigil oli suu lahti, nad polnud üldse jälginudki, vaat need ähvardajad, et ärge kõigutage paati. Nad polnud üldse jälginud, mis Venemal toimub.
5: No eks meie pääsemise toeks oli ikkagi vaikiv lääne riikide poolt Nõukoliidus siis toimuva üle ja ilmselt kui poleks olnud väga palju seda, mida räägiti kinnistes kabinetides ja riikide vahelises omavahelises suhtluses, siis oleks ühel hetkel ka Moskva nii-öelda ärganud ja tulnud veriselt meie liikumist ja iseseisvuspüüdlusi maha surumas. See on kahtlemata nii. Aga nüüd me pidime lootma välisabile, aga on üks rahvas, neid on ligi 11 miljonit, kes ilmselt ei saa loota välisabile ja kas nad nüüd enda jõul saavad hakkama, ma ei tea. Kunagi 1600-ndatel ja 1700-ndatel nad olid mõned aastad iseseisev, ka ühe nädala aastal 1931 ja ühe päeva aastal 1934 ja kümnendi lõpus veel veidi, aga siiani ei ole nad iseseisvad. Mis rahvas see on?
3: Nüüd ütle
4: välja.
5: Täpselt, ja kas me ei ole jälginud nende saatust ja ma mäletan just seda hetke, kui meie olime juba iseseisvad. Ja siis kutsuti just nagu meid nende iseseisvust toetama. Et siis see oli kahetine arusaam sellest. Aga Toomas, sina tead sellest kindlasti palju rohkem.
4: No ma olen teinud filmi Balti ketist ja kus suurus paralleel oli siis Kataloonia vabadusvõitlus. Need olid mõned aastat tagasi, kui me kõik nägime neid kaadreid, kuidas Hispaania keskvalitsus püüdis siis maha suruda Kataloonia iseseisvuspüüdlusi. Aga no seal ei tule kõne allagi, et Kataloonia saaks kunagi iseseisvaks. No kõik Franco aegadest peale ja Franco keelas lausa katalaani keele ära ja nii edasi. Aga selle kohta ma tahaks selle eelmise teema kohta öelda paar sõna, et ärge kõigutage paati, et noh, me ju kõik teame, et Kool ja Helmut Kool ja Mauno Koivisto ju olid ju täitsa avalikult Eesti iseseisumise ja Baltimaadi iseseisumise vastu, aga ega midagi ei ole muutunud ju, praegu on ju täpselt sama, kui me vaatame Ukraina sõda ja Venemaad, samamoodi lähes kardab ju, kus on Tomahawkid, kus on Sihikul Spassky torn, ei ole seda, kõik ju kardavad tuumariiki. Ja võibolla põhjus.
3: No kui seda sama teemat, seda kõigutamise teemat veel jätkata veel ühe nurga tagant, see on väga oluline teema, siis see on niisugune, noh, inimlik või poliitiline või kuidas iganes vanatõde, et las nad räägivad, aga tehke midagi. Mitte ärge rääkige meile, kui tublid me oleme. Ja siis läks lahti ju tegemiseks, kes kuidas, samhaaval, nii et on kaks näidet ainult, kui sa tajud seda, kui sul on eesmärk ja sa tahad teha, siis mitte sa ei usu seda näiteks, et hakkab midagi tulema või suur abi, vaid siis sa teed võimete piires, eriti kui sul on väike riik, jõudu ei ole, siis peab olema aru. No ja üks tegijatest poliitilises sfääril oli üks esimesi suuri, oli kahtlemata ERSP loomine. inimesed, kes selle lõid, tajusid selle ära. Aga ma ütlen kohe ühe teise näitlesi otsa, mis puudutab nii sind kui mind. Ühel hetkel Ignar Fjuk tajus ära, et on midagi muud veel vaja, mida ei olnud parajasti ühiskonnas, nii nagu ERSP-d ei olnud, aga struktuur oli ikkagi vana, aga see hakkas täituma pikka mööda samhaaval uue sisuga. Ja ma mäletan seda, kuidas Ignar rääkis mulle kusagil seal aastal 87 umbes, rääkis mulle
5: 86
3: detsembri.
5: Jõulupäeval.
3: No, nii. Ja nii, et sinna lähedale, mõtlesingi, et umbes rääkis mulle Kuku klubis pikalt laialt sellest, et tuleks moodustada kultuurinõukogu, loominguliste liitude kultuurinõukogu. No sellest me omaette saate teha, mis sellest kõigest pärast sai, aga sellel oli oma algul väike ja siis üha suurem poliitiline mõju propaganda tegemisel.
5: Esimest korda ma rääksin seda mõtet mõned päevad enne seda Lennart Merile ja Lennart ütles mulle, vaata Ignar, räägi sellest kohe Jaaguga, sest Jaak oskab selle asja õieti käima panna. Noh, oli mõeldud kirjaniku liiduga seoses. Aga nood ajad olid, noh, iga päev tõi mingisuguse uue sündmuse, mingi uue teadmise ja mõned suured asjad olid see, need, mis olid nii-öelda murdelised, kuigi oli ka tagasilööke. Ma mäletan, et 88. aasta teisel veebruaril aeti nuutide ja koertega taga laiali Tartus meeleavaldust, mis oli tagasilöök, aga juba järgnevad asjad, mis siis kõik hakkasid juhtuma, oli siis kas loomeliitude pleenum aprilli alguses või rahvarinde sünd või imelised öölaulupead 88 suvel ja Eestima laul 11. september, et need olid mingisugused sellised asjad, mis minu jaoks tegid aastast 88 sellise, et eestlastele ei olnud täna võimalik selgeks teha, et on olemas tagasi tee nõukogude süsteemi. Minu aga, jaoks just, oli see nii-öelda avapauk oli antud.
3: Just. Aga oli ka väiksemaid asju, mis, mille tegelikult oli sündmustena mitte nii suuri, aga mille tegelikult oli väga suur mõju rahvahulgas ja ma nimetan neid natukene ruttu. Need olid nii-öelda nimede taastamine. Milliste nimede? No näiteks, mitte järjekorras, aga näiteks Viljandi Sakala nime taastamine, mis oli seal ka vist mingi teekommunismi või see. Siis oli Tallinna vanade tänava nimede taastamine, sama teistes linnades. Ja siis oli see suur aktsioon Kuressaare linna nime taastamine, see oli Kingissepp, eks ole. Ja nii edasi, ja kui see, kujutame tagantjärele seda kõike ette, vaat see oli midagi niisugust, mis hakkas levima. Ja kõik need suured ja väikesed samud olid teod.
4: Eesti asja hakkas tagasi tulema.
3: Ja.
5: Aga üks sündmus oli, mis oli märgiliselt selline, et kõik said aru, et Moskvas on mõistetud, et nüüd enam nõukogude võim sellisel kujul ei taastu. See oli ju vist nende KGB toimikutega seondu.
4: No, minul on räägitud ühe KGB Eesti kõrge ülemuse poolt isiklikult, kui ma ühte intervjuud tegin ühe filmi jaoks. See oli ära pool või seltsimes pool. Ja tema ütles, et kui meil siin need sündmused algasid 88. aastal, mis oli ju Eesti ajaloo seisukoha pealt, no erakordselt sündmusterikas aasta tõesti, siis Moskvas oli juba tükka aega tagasi aru saadud, et siin Baltimaades hakkab juhtuma ja 89. aastal vähemalt tema informatsiooni järgi siis Eestis toimetati minema kõik kompromiteerivad toimikud, mis puudutasid agentuuri toimikud ja ma ei tea, mis dokumentid seal kõik võisid olla. Aga sõnum on lihtsalt see, et juba 89 teadis Moskva, et Baltimaad lähevad iseseisvalt minema.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
5: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios nagu ikka kolmekesi Jaak Jõerüüt, Toomas Lepp, mina Ignar Fjuk. Ja siirdumegi nüüd kohe aastasse 90 vastvalitud ülemnõukogusse ja ma olen mõelnud sageli tagantjärele tarkusena, et kas ülemnõukogu oleks võinud ka midagi teisiti teha, kuidagi teisiti toimima, mida me tegime, või võiks see olla, noh, kõik toimunu panna hindele viis. Mida sina, Jaak, sellest arvad? No, sina olid ju seal üks meist.
3: Jah, no selge ühe sõnaline vastus sinule on ei. Ja ma seletan, miks. Ei oleks midagi teisiti võinud teha. Juba sellepärast, et ma olen viimastel aastatel kogu aeg rõhutanud tüütult isegi mõnedes seltskondades seda, et tegelikult oleks, poleks konstruktsioonil pole mitte mingisuguseid muid väärtusi, kui niimoodi iseenese ajutegevuse lõbustamine ja teiste lõbustamine. See on mäng. Sellel pole mitte mingisugust reaalset tausta ja me ei saa mitte kunagi ühtegi oleks, poleks konstruktsiooni kontrollida. See on võimatu. Seda reaalsusse üleskanda meie nii-öelda intellektuaalseid konstruktsioone on võimatu. Nii et selles mõttes arutada võib ikka, oi kui tore, kui oleks olnud niimoodi, aga võt see sinu otsene küsimus, kas me tegime kõik õieti või mitte, siis loomulikult me ei oleks saanud midagi muud teha, sellepärast, et me tegime kõik õieti, ehk lõpptulemus on käes juba 35 aastat. See oli see eesmärk, on sul käes. Mitte seda, kas sa autoga tee peal vängerdad, aga sa oled nõuks võtnud Haapsalusse sõita, siis viltu läheb siis, kui sa jõuad Raplasse. Aga kui sul on tee peal ka 17 peatust ja kõik kummid vahepeal katki ja sa oled Haapsalu jõudnud õigel ajal, siis see on tehtud. Ja lihtsalt niisugused näited, ja olen sügavalt veendud ammu juba selle peale, et mängime seda oleks mängu, aga ei, see ei vii mitte kuskile.
4: Ma nimetan neli numbrit. 16, 30, 8 ja 6. 16 viib meid küll paar aastat tagasi, aga äärmiselt oluline Eesti jaoks.
5: 16 november 88.
4: November 88, iseseisvusdeklaratsioon ja loomulikult Vaino Väljas, kelle isiklik panus Eesti taas iseseisvumisse on ära arvamatult suur. 30. märts, nüüd siis see ülemnõukogu, kus teie olite. 30. märts pani aluse ametlikult Eesti suuna Eesti riiklikule taasiseseisumisele.
3: Just.
4: 8. mai taastas sümboolika.
5: Ja kehtestas taas kuus põhiseadusest just. Aastas 38 paragrahv.
3: Paragrahv. Sammud.
4: Just. Ja 6. oli september, kui NSV Liidu riigi nõukogu lubas Baltimaadel Nõukogude Liidust lahkuda.
5: See oli aasta 91 juba.
4: See oli aasta 91 küll, aga ütleme samas reas.
5: Aga kui nüüd minu eelmise küsimus juurde tulla sellest ülemnõukogust, et mida oleksime saanud teha teisiti, siis üheks nii-öelda meie korrale kutsujaks oli üsna suur vene vägi ülemnõukogus. Vene saadikuid ja venemeelseid saadikuid oli üsna palju, kelle arusaam ja eesmärgid olid risti vastu meie omadele.
3: Ja need on umbes veerand meist.
5: Ja see sundis meid pidevalt olema väga tähelepanelik, mitte tegema mitte ühtegi viga ja kogu selle raames toimus ju mingisugune, mis juba ütleme eelmistel aastatel oli toimunud ühiskonnas tervikuna, ehk hakkas kujunema selline omavahel arutav kodaniku ühiskond. Et see hakkas toimuma ka meil ülemnõukogus. Ehkki oli ju ülemnõukogu valimistel erinevad nimekirjad, siis see tänu sellele või vene väe tõttu seal. Me kõik tegime koostööd ja kui esialgu oli seal 2 või 3 Eesti saadikutest, saadikute rühma üks oli rahvarinde ühendus kõige suurem, aga tasapisi hakkas see mullistuma, hakkasid juba kujunenud, tekkinud või tekkivad erakonnad looma seal oma nii-öelda tuumasid või oma kestasid, mis muidugi ei tähendanud, et koostöö oleks lakanud. Ja just selles raames, kuidas teie näete, kui võrd ülemnõukogus toimuv aitas kaasa Eesti erakonnastumisele ja kogu selle erakondlikusse süsteemi kujunemisele. Esiteks ja teiselt, kuivõrd toonased erakonnad erinevad tänastest erakondadest, kui nad erinevad ja siis milles. Aga kõigepealt, kuivõrd see protsess oli nähtav ja kuidas te vaataksite sellele ajale?
3: No kõrvasti aitas kaasa, see on loomulik. Esiteks muidugi üldiselt, kui sa vaatad, et tekkiski niisugune moodustis nagu ülemine, mida mina kutsun alati ülemineku aja parlament. Sest parlamentaarsus on mitmesugune ja keegi ei saa kritiseerida seda, et see oli parlament. Teiseks need valimised, seda tunnistavad ka kõige noh, parem äärmuslikud kritiseerijad selle ülemnõukogu suhtes. Isegi need tunnistavad, et need valimised olid suhteliselt, esimesed suhteliselt vabad valimised. See suhteline tuleb, kui keegi ei mäleta tagantjärele noorematele inimestele selgitada, see tuleb ühest faktist kahtlemata, nii et see pole maitse asi, vaid seal oli siiski Nõukogude Liit oli veel ju olemas sel ajal, kui need valimised toimusid, aga ja me ei olnud ju vabad, need olid vabad valimised, nii et pandi 4 sõjaväelast pandi sinna juurde, niimoodi omaette, mitte valitud, vaid määratud niimoodi sõjaväeringkondade poolt ja kõik ülejäänud muud olid siiski suhteliselt vabad valimised kogu selle valimiskampaaniaga ja nii edasi. Nii et niisugune parlament oli tekinud, kui on parlament, see on täiesti loomulik, kui sa tead juba, et see parlament hakkab tulema, siis hakatakse moodustama oma väiksed poliitilisi rühmi. Ja selle ajaloo on päris huvitav ja kirju 90. aastat, aga ma toon ainult nüüd ennast puudutava näite, see, et liberaaldemokraatlik erakond hakkas tekkima üsna suure kiirusega 89. aasta lõpus, ehk valimiste all. Ja Paul-Eerik Rumma sai selle esimeheks ja see, ütleme, et ainult mõned nädalad enne selle ülemnõukogu kokkutulekut, siis see erakond tekkiski. Aga mis poolest, ainult selle näite põhjal võib kohe lisada, et mis poolest see erineb praegustest, ka see ja paljud teised, mis hakkasid tekkima või olid juba tekkinud. Ega seal selles erakonnas endas ju kuigi palju liikmeid ei olnud. Ma ei oska numbrit nimetada, ma arvan, et suurusvärk oli kuski 150-200 meter rohkem. Aga kuna 6 selle erakonna, tekkind erakonna liiget said valimistega sinna ülemnõukogusse, siis praktiliselt võib ütelda, et pigem ülemnõukogu fraktsioon juhtis seda erakonda kui vastupidi. No see on nagu täpselt teine situatsioon võrreldes praegusega. Ja mõned teistegagi olid seal kristlikud demokraadid, ma väga üldistan neid nimesid praegu ja siis olid see nii-öelda maamehed ja oli veel ühte ja teiste ja sellest suurest nii-öelda rahvarinde ühendusest seal hakkasid väga ruttu inimesed eemalduma. Aga teine asja on kahtlemata juba see, et see nii-öelda pihustumine või gruppideks muutumine ei olnud mitte ainult erakondlikud gruppid, vaid ka tõesti niimoodi mingisuguste tegevusalade järele näiteks gruppid. Et see ei loomulikult ei olnud takistuseks nii selle ühise eesmärgi saavutamisele ühele ja ainsale, mille kohta ma olen ütlenud, et kulge, rohkem või vähem teadlikult, aga need inimesed, kes lasid ennast sinna valida, need eestlased, ma ei räägi ennast vene grupist, need loomulikult võtsid kas teadlikult või alateadlikult omale sihiks kilbiga või kilbil. Kolmandat võimalust ei ole. Võiduga või olemegi läinud. Nii et need grupeeringud ei pihustunud, vaid see juba, mida sa ütlesid, see esiteks ühine eesmärk ja teiseks see, et meil oli pidev võitlus nii-öelda sees oleva usitamisega, kui kaasa termit kasutada ja terve see vene rühm usitas.
4: No me kõik mäletame ju neid tekkinud vastasseise, mis viis ju pikaajalise näiteks Marju Lauristini ja Edgar Savisaare vaheline tüli Eesti kongressi ja rahvarinde vahelised õõrumised, mis kestavad täna päevani. Tolle ajal ma ausalt öeldes täpselt ei mäleta neid, kõik need erakondi oli vist väga-väga palju, aga mul tundub, et kui üldistada, siis need erakonnad, mis siis tekkisid, nad tekkisid ikkagi rohkem niisugusel siseveendumusel või ideoloogilisel pinnal. Et praegu ehk on asi võibolla väheke kommertsialiseerunud või nagu asjastunud võibolla liiga palju.
5: Muutunud oma ettevõtluseks.
4: Ja.
3: Võib ma kohe jätkan, ma olen Toomasega 100% nõus, see on väga oluline vahetegemine, et mis oli siis ja mis on praegu. Neid vahesid praegust erakondade ja toonastega on teisegi, aga see oli kahtlemata üks kõige olulisemaid, sest see kirg või see noh, kes tahab ütelda rahvameelsus, patriotism, isama armastus ja kõik need asjad, need olid tõesti mitte sõnad, vaid need olid ikka selles kui nal kõik sees. Ja mingit niisugust aritmeetilist konjunktuurset ainult noh, lühikes lähituleviku vaatavad poliitikat nagu erakonnad nüüd, ja muidugi mitte tunnistada kahjuks, et mitte ainult Eestis, vaid noh, tegelikult kogu maailmas, mida need järgivad, see on hoopis üks teine maailm, see on nii-öelda, endale on manatud ette suhteliselt ikkagi naiivne, meil on nüüd rahuaeg, no isegi Ukraina sõda on paljude jaoks praegu erakondade jaoks kaugel kusagil ja nii edasi, et noh, see on suur naiivsus, aga see on reaalsus nii Lääne-Euroopas eriti ja Eestis ka. Nii et väga suur vahe on selles. Aga mulle toon kohe ühe teise näite siia kõrvale, et välisministeerium, kuhu ma siis pärast seda ülemnõukogut tööle läksin, seal oli muide täpselt sama tendents. Alguses olid diplomaadid, ütleme, et ümmarguselt, et 90. esimene pool ja veel natuke otsa, nendel aastatel need inimesed, kes seal diplomaatidena tööle hakkasid, olid kõik niisugused kirega ja tõelise andumusega ja niimoodi isama armastusega sinna sattunud ja tegutsesid niimoodi noh, tõeliselt hingega. Ja siis hakkas lihtsalt üks rahumeelne, ma ei kritiseeri, üks normaalne protsess, mis kõikides niisuguses demokraatlikes riikides on tulnud. Inimesed hakkasid mõtlema oma karjääri peale ja sealt hakkasid tekkima üha rohkem ainult karjääri diplomaadid.
5: Aga nüüd kõigepealt üks täpsustus. Jaak, sa ennem märkisid, et ülemnõukogu see delegeeriti ka 4 sõjaväelast. Ja ma lisan juurde, et kui oli Putši aeg 91, siis üks või kaks, kes olid väikerahvastest pärit, toetasid ja tulid nii-öelda meie poole, nii et nendest oli väga palju abi. Aga erakondadest rääkida, siis ma just vaatasin enne saadet, et tänaseks hetkeks on Eestis lõpetanud oma tegevuse arvake mitu erakonda. 83. Ja hetkel on nii-öelda töös 13 erakonda. Ma mäletan toda aega, Jaak meenutas liberaaldemokraatidega seonduvad siis ka sündis erakond Eesti Sotsiaaldemokraatik partei, mida juhtis Marju Lauristin minu mäletamiste öelda, siis Eesti Tööpartei, mis oli ka vasakpoolne, seda juhtis Vello Saatpalu. Ja ega neid väga palju ei olnud, aga nad hakkasid looma mingit uut Eestit, mida me ei tunnud üldse, sest seni oli see üksmeel ja Eesti meel, ta ei olnud nii-öelda maailmavaateline ja ta ei olnud selline isekas, ta oli parajalt selline mõnus, just nagu oleks pidev üks pidu, kuigi olid ka väga rasked hetked, ka siis mõjus ta omamoodi, noh, väga sõbraliku ja hea meeloluna. Aga nüüd, kui tulla erakondade teemaga nii-öelda natuke konkreetsemaks ja ma sain jutust aru, et ikkagi erinevus on toonaste ja tänaste erakondade vahel, et mida te siis soovitaksite tänastel erakondadel, mida nad võiks muuta, mis võiks olla teisiti, et ei oleks nii, et kui küsitakse, millist erakondade toetate, siis vahel kuni 30% vastajatud ütlevad, et neil ei olegi sellist erakonda, mida toetada.
3: No ma võin vastata, vist kõige õigem oleks, kui ma vastan selle oma kogemuse, välisministeeriumi kogemuse pealt, et muidu oleks ainult üks teoritiseerimine. Ja et kuna ma olen nagu 7 erinevas riigis siis oma saadikametit pidanud, saadikamet teatavasti tähendab väga tihedat suhtlust asukohamaa poliitikutega ja selle poliitika jälgimist, siis sellel taustal saab ma ütelda, et muidugi absoluutselt kõikel, ütleme ka noh, siin samas Euroopas, et Rootsi või Soome või Itaalia või sa neid vaatad, siis nad on oma poliitilises käitumises ja struktuuris väga erinevad. Üldse midagi, üks lääne kultuur. Kohalikud traditsioonid ja ajalugu mõjutavad alati ja see jääb ka Eestile kahtlemata külge igaveseks. Aga mis on oluline, on see, et sellel baasil ma tahaksin küll ütelda, et Eesti erakonnad võiksid rohkem, kõik eranditult, vahesid tegemata, võiksid lõpuks rohkem ja kiiremini täiskasvanuks saada. Selles mõttes, et teile jäävad eri vaated, see on loomulik. Aga lõpetage see laste ajalik kaklus, eriti riigikogu ehk parlamendi saalis. Ja läheks väga pikalt, kui ma jutustaksin käitumiskogemustest väga konfliktsete erakondade vahel, kõik kas või siin lähedal, Rootsis või Soomes või isegi Itaalias. See käitumiskultuur, poliitilise käitumiskultuur nõuab kõva parandamist.
4: Kas sa usud, et Eestis võiks kunagi olla ka kahe parteisüsteem?
3: Ei usu.
1: Uue Eesti sünnist.
2: Uue Eesti sünnist jätkab saates kolmekesi ja keerüt Toomas Lepp, mina arhitekt Ignar Fjuk. Ja enne kui edasi minna järgmise teema juurde, korra veel kompan erakondade teemat, nimelt esimest korda, see oli vist aasta 96, said Eesti erakonnad riigieelarvest toe ja mäletatavasti see oli 5 miljonit Eesti krooni, see jagati toona riigikogus olnud erakondade vahel. Tänane rahastus on 4,7 miljonit eurot ja ainuke nii-öelda teema, kui räägitakse erakondade muutumisest, kas siis sisedemokraatia või mingil muul teemal, näiteks see, millest Jaak ütles, et erakonnad võiks oma vahel diskuteerida, arutada, mitte ainult vastanduda.
3: Saaks täiskasvanuks.
2: Ja, et on ikkagi erakondade rahastamise teema on omamoodi selline kahe otsaga, kahe teraga mõõk. Ühel poolt on absoluutselt õige, kui riigi tuge ei oleks, siis kõik hakkaks nii-öelda sõltuma sellest, kuidas nii-öelda erakondasid määritakse ettevõtjate või mingisuguste rühmade poolt, oligarhide poolt ja seda tuleks alati vältida. Aga teiselt poolt, kui toetus on väga suur ja ükskõik, mida sa 4 aasta jooksul peale valimisi teed, kui sa oled saanud riigikokku suure koosseisu ja vastavalt sellele väga suure iga-aastase toetuse, siis sa muutud omamoodi sõltumatuks valijaskonnast, sest ükskõik, mida sa teed, sa võid ikka olla nii-öelda valimistel tänu suurele riigi abile, riigi toetusele nii-öelda võises.

0: sina olid ka nii-öelda kahel pool.
1: Nii nagu sinagi.
0: Nii nagu minagi.
1: Ja seda küll, see on pikk teema, aga ma ütleks lühidalt, et võibolla tuleks kogu seda asja eriti tagantjärele, kus nüüd nii-öelda tegelikult nii kongress kui ülemnõukogu, mis pealegi väga suurel määral liikmeskonna mõttes kattusid, tõendab ülemnõukogus oli ikka, ma ei tea, üle poole saja, ma täpselt arvu ei mäleta, üle poole parlamendi oli ikkagi kongressi liige, ega seda ei saa maha salata ka need, kes ei taha seda mäletada. Nii et nad olid mitte nüüd koostöö polnud oluline, vaid minu arvates oli oluline see, et need mõlemad institutsioonid, mõlemad nähtused olid Eestis samal ajal olemas. Nad mõlemad tegelikult olid vajalikud selleks, et me lõppu sinna finississe tervena jõuaksime, et see võit suure impeeriumi jamsi üle tegelikult juhtuks. Et see oli väga oluline, see oli rahvale oluline. Tead muide, vastan selle ka niimoodi, et kas tead, mis moodi mina sinna kongressi sattusin? Mina ei esitanud avaldust. Kongressi valimised olid niisugused, et ka keegi teine võis esitada kellegi sinna kongressi valimiseks. Ja ma lihtsalt ei ütlenud ühele täiesti tundmatule inimesele, kes mulle helistas siis, kui kongressi valimised olid käimas ja ütles, et tema on üks Lasnamäe elanik, tema ei taha isegi oma nime ütelda, temal on ainult üks küsimus, et kui tema paneb mind nimekirja, et valige tema, et kas ma olen sellega nõus või mitte. Lihtsalt viisakas küsimus, ütle jaa või ei. Ja mina mõtlesin, et no mis asja, no jumalukene, no las ta paneb siis. No see oli rohkem kui vastutulek temale. Nii et, miks ma seda näidet toon? See on nagu üks näide sellest, et kui rahvalik see kõik oli. Ja see oli väga hea, et see oli olemas.
2: No rahvas oli minu arvates tol ajal siiski selgelt rahvarinde taga. Et ka ülemnõukogus, no Savisaarele oli oluline võim ja kui ta nägi, et Lauristini ja no, see pool nagu kaldub nagu tema juurest eemale, siis see tüli ka sealt lahvatas. Aga ka praegu on minu arvates oluline, et rahvas saaks oma sõna öelda ikkagi vabamalt ja selgemalt.
1: Just.
0: Minu jaoks on eesti keel ja eesti riik väga tihedalt seotud Juhan Liiviga. Ja keel just ka muide selle saates räägitud erakondade mõttes, sest temalt ju pärineb üks luuletus, kus on read, et kes veel teab, kuhu rändaks meel, kui ununeks üks erakond mu eesti keel, nii järelikult minu erakond on eesti keel. Et seda tasuks kõigil erakondlastel pidevalt meeles pidada, et pole midagi inetumat, kui me teist eestlast ründame alatult, lööme teda, nuhtleme teda süüdimatult. Ja teistpidi on see riigiga seotud see sama Juhan Liivi luuletus, et ükskord kui terve mõte, ükskord on Eesti riik. Ja Eesti sünni ja taas sünni kõrvale mina panen ka selle Juhan Liivi luuletuse. See tuletab alati meelde, et midagi väga väärtuslik oli Eesti meeles, eestlaste meeles juba väga ammu.
2: 100%-liselt sinuga nõus. Kui te soovite, siis Jupiteris praegu võite vaadata dokumentaalfilmi nimega Ükskord on Eesti riik, millega ma tegin üks 10 aastat tagasi, mis siis no, püüab kokku võtta seda nagu Eesti riigi tekkimist.
1: Ja nimed on väga olulised. Kui oleme ülemnõukogust oleme palju rääkinud, siis ma tahan ka ühe nime nüüd selles saates nimetada. See on see, et kui mõni inimene sattub õigele ajal õigele kohale õiget asju tegema ja see oli Ülo Nugis. Ma olen mitu korda ja väga mitmesuuses vaatenugast vaadates mõelnud Ülo oskuste peale ja see, kuidas ta tüüris seda väga rahutud seltskonda seal Riigikogu saalis ülemnõukogu õiges suunas ja ka muide 19. ja 20. august on Ülo nii-öelda tõelisi jalajälgi nii palju täis, et mitte ükski raamat ei ole seda veel kirjutanud ära. Ma tean, et ma olen need kõiki lugenud, aga augud on sees ja mõningaid asju ma tean ise ja mäletan Ülo oskused ei olnud ainult haamriga vemmeldada nagu noh niimoodi natuke lihtsustatult väljendatakse ja et jõuline tehase juht ja see. Ülo oli üllat, kui vaja oli, siis Ülo oli üllatavalt edukas ja kaval diplomaat.

0: läbirääkija, nõustaja ja lepitaja.
1: Ülo toeks veel ütleks seda, et sageli ta oli ülekohtuselt, noh, kutselda, isekas selle oma haamriga, aga me järele mõeldes saime alati aru, et see läbi ta ei teinud midagi Eesti meelsetele ja eestlastele selles ülemnõukogus, vaid ta surus maadligi seda vene grupeeringut seal.
0: Ja muide, ka Eesti konkreetselt, mul on selle kohta palju lugusid, mida me täna ei jõua rääkida, ka 19.–20. otsustaval augustil Ülo teene selle finissioone jõudmiseni on väga suur.
1: Aga nüüd...
2: No, kes välisid Ülo Nugise esimeheks? See oli omamoodi uudispomm.
1: See oli võrdlev hääletus. Ühel poolt oli Marju Lauristin kandidaatiks. Tema. Aga kõik need iseseisvusele järgnenud aastad me oleme aina kuulnud vene liidrite kahetsust tolle geopoliitilise katastroofi üle, milleks nad NSV Liidu lagunemist on pidanud ja sellega seonduvalt jätkuvalt ja üha sagedamine kuuleme me nii-öelda revanšistlikke ähvardusi juhtunu nii-öelda likvideerimiseks või kaotatud tagasi võitmiseks või õigemini võtmiseks. Ja just selles hetkes me peaksime hästi endale andma aru, et väikeriigi jaoks on see nii-öelda ise seisev olemine, mitte ainult nii-öelda paratamatus või noh, me ei tohi seda mõelda, vaid see on õnn, mida ei pruugi juhtuda, kui me selle iseseisvuse kaotume enam järgmine kord. Ja kuidas teie arvate või hindate tänast seda Venemaa agressiivsust ja jätkuvat nii-öelda ähvardusi lääne maailma ja seal hulgas eelkõige Balti riikide suhtes, on see nende poolt selline, mida me peaksime väga tõsiselt arvestama, millega arvestama või see ei ole selline?
0: Muidugi peaksime arvestama, aga mitte hüsteeritsema sel puhul, sellepärast, et saatused, aga riikide saatused nagu ajalugu uurides, need on üllatavaid käänamisi ja pööramisi täis, aga kui paradoksaalselt sulle lühidalt nüüd lõpuks vastata on see, et kahtlemata see on jäle, mis sorti agressioon niimoodi, ajuvaba agressioon sealt Kremlist tuleb, aga teisest küljest see nii kummaline kui see ka ei ole läbi aegade paradoksaalselt teeb ta ühe suure teene praegu Kremla, äratab Lääne-Euroopa, mida minagi nimetan seda ise see enesetapjalik Euroopa, äratab juba praegu mingil määral üles ehk lõplikult loodame.
1: Ja lõpuks ma küsin, teist saade hakkab läbi saama, millal te hakkasite uskuma, et me saame oma riigi taastatud, oli see aasta 87, 88, 89, no see ei ole oleks, see konkreetne, kuidas te tundsite?
0: Konkreetne lihtne vastus ruttu on see, minu jaoks ei olnud see mitte kunagi usu küsimus ja ma ei tegelenud sellega, et kas ma usun või usu, et oluline oli see, et millal sai tegutsema hakata, 86. lõpp tegutsema hakata.
1: Toomas.
2: 88 öö laulupidu, kui mootorrattaga sinimust valge lipp sõitis ümber lauluele. See ei lähe mul mitte kunagi meelest. Tänan. Aga me peame ise tegema kõigepealt. Aga läänd, mina küll ei usuks.
1: Tänan teid, Jaak ja Toomas, saatesse tulemast. Jaak oli eks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest üks hääletajaid. Toomas on pikki aastat teinud väga sisukaid dokfilme Eestist ja eestlastest. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk. Uus saade on eetris, nagu ikka, reedeti kell 1, kordusena pühapäeval kell 3.
3: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Nädala raamat.
3: Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Siim Kallase koostatud, kirjutatud Torupill ja Nuga. Ilmamaast sel aastal 2026. aastal välja tulnud ja Katre Ligi toimetatud tekst. Mina saatejuht Marek Strandberg ja Siim Kallas on nüüd täna kui sel nädalal ka autorina ja jutustajana meil siin stuudios külas. Tere!
5: Tervist, tervist!
4: Nüüd Alverist, oma vanaisast ühe raamatus oled avaldanud. Ja ega sedagi me koos siin tutvustasime ja seal jäi ka ju väga palju asju põhimõtteliselt õhku. See lugu iseenesest oli väga selline traagiline, nii nagu väga paljudel Eesti peredel see ajastu oli traagiline. Nüüd oled sa ette võtnud piltlikult öeldes kõikide Alverite ajaloo. Millest selline idee sündis, et nii-öelda oma esivanemad sellisel moel välja tuua ja siis kõik võimalikes seostes näidata?
5: No jah, aitäh kutsumast ja alustuseks tuleb kindlasti öelda, et selle ei saa jätta mainimata Hando Runnelit, kes mulle helistas ja ütles, et kellele meeldis muide see sama vanaisa raamat ja ütles, et ma võiksin midagi kirjutada Ilmamaa jaoks ja noh, meie õppisime sinuga ülikooli ajal, Hando Runnel oli pool jumal.
4: Ja see on nii olnud.
5: Eks ole, ega ta tänagi, noh, siis hakkasin mõtlema ja tuli see idee Alveri, et algus ma mõtlen, et ei tule välja, aga siis hakkasin ikka mõtlema, et neid ikka on ja et võibolla ikka kirjutab ära. No siis kirjutsingi, oligi nii. Oligi üks asi, mis ma ilmselt peaksin seletama, et no mis see, ma olen ju Kallas, ma ei ole ju Alver. Tegelikult on asi, mida ma ei ole ka nagu kuskil varem nagu mainin, ega kirjutanud, et või noh, seal ema oli neiupõlvenmi Alver, oli selle, eks ole, selle Eduard Alveri tütar, nii. Aga asi on selles mõttes, et tema pidas seda Alverite suguvõsa ja seda identiteeti ülioluliseks. Nii et ma lapsepõlvest saadik nii kaugelt, kui ma mäletan, olen ma teadnud, et ma kuulun Alverite suguvõssa.
4: Ma mõtlen seda, et kas see nimevahetus, ehk su ema nimevahetus, kas see võis olla, kui sa nüüd oled seda ajalugu igatepidi vaadanud ka põhjuseks, et iseenesest nii-öelda see nõukogude repressiivaparaat nagu moel teisel ju ilmselt sind rahuleetis.
5: No ma arvan küll. Ma arvan küll, et see on nagu juhuste kokku langemine, sellepärast tegelikult on ju nii, et ajaloos, eks ole, kõik Eesti Vabariigi need tegelased, kes olid kuidagi viisi jõuametkondadega seotud. Need ju halastamatult lasti maha. Vanaisa, kaitsepolitsei ülem. Aga et ta suri küll enne neid sündmusi ära. Et muidugi ja käidi ju. Noh, põhimõtteliselt see sama eilsel päeval, küüditamise päeval.
4: Just.
5: Eks ole käidi?
4: Kui me salvestame 17. juunil, olgu öeldud, ja 16. juuni on siis traagiline päev Eesti rahva jaoks.
5: 16. juuni, jah. No, igatahes käidi seal Kadriorus, neid ju ka, käidi uksele koputamas. Minu isa ja just eelmine päev oli sündinud nendel esimene tütar. Ema oli haiglas, vanaema ütles, et tema ei julge ust lahti minna tegema. Isa ütles, et mingu isa oli kuraasi täis tütre sünni puhul ja niisuguses võitluslikus meeleolus ütles, mingu nad kõik sinna, kus saadetakse. Ja läksid ära, ega rohkem ei tulnud. Ja siis nad muidugi, eks ole, vahetasid selle perekonna nime, Kallas, kolisid ära Kadriorust Lilleküla. Ja eks sellega, ja kuna isa oli ka pillimees, eks ole, siis nagu see välju suurt huvi, kellele ema oli raamatupidaja, see kellelegi mingit huvi ei pakkunud, nii et eks nad siis selle võrra nagu jäid tähele panuta ja selle tõttu ma siin istun. Ja muidu ei istuks.
4: Ja see on, ma arvan, et väga paljudel Eesti peredel on läinud täiesti teistmoodi, aga väga paljudel enam vähem ka sellisel moel nagu sul. Räägi, kui palju selle raamatu koostamiseks oli vaja üldse arhiivimaterjale või kui palju teil endal on perearhiive säilinud?
5: Vaat sellega võib kohe öelda, et siin oli üks suur sündmus, oli see, et suri ära Haapsalu linnapea Hans Alveri poeg, ka Hans Alver, kes ja noh, temaga meiega nagu ütleme, vanemad suhtlesid ja aga siis tema poeg on minu hea sõber ja see isa pärandas talle hunniku kaste, tema isal oli tohutu palju ajale välja lõikeid ja kõik edasi ja see oli muidugi hindamatu materjal. Nii et seda materjali
4: oled sa selle kõik läbi töötanud?
5: Ei, mina mitte, aga Jaan Alver siis Hansu poeg, Hansu ja selle linnapea siis pojapoeg. Tema väga palju luges neid läbi ja igatahes ilmus ju raamat Elame veel, mis on selle isa päevik, mis on väga hea muide. See on küüditamisest. Nemad küüditati ju siis sel samal nüüd täna või eile, mis see päev nüüd oli, eks ole. Juuni küüditamises enne sõda ja oligi Siberis ja Jaan Alver sündiski seal Kasastanis küll täpsemalt. Aga no igal juhul seal oli arhiiv. Teine asi, mis oli väga tähtis, oli see, et Alverite suguvõsa oli üks niisugune vanapappi, oli üks mees nimega Juhan Alver, kes koostas Alverite suguvõsa kroonika ja üsna informatsiooni rohke kroonika 37. aastal avaldatud. Ja siis see kõik, neid arhiivimaterjale jah, nagu perekonna varade hulgas oli ja minul oli kodus muidugi ema hoidis kõike, mis oli vanaisaga seotud. Nii et meil oli niisugune pesukast suur ja seal kasti oli puhas voodipesu ja voodipesu all oli kotkarist ja Eesti rahva kannatuste aasta nimed Marmor Tahvlil ja terve rida teisi asju.
4: Kui vanalt sa seda teada said?
5: Üsna vara. Mul ei tehtud sellest mingit. Mul oli ainult üks, emal oli üks tingimus, et sa loe Eesti rahva kannatuste aasta loed siis, kui sa oled kooli viimases klassis, et seda sa ära varem loe. Aga muu oli nimed Marmor Tahvlil, noh, ma võisin ikka olla mingi teist, mingi 12, 13, midagi taolist. Et nagu see umbes nagu arusaadavaks muutus, aga noh, seal meil oli muid igasugused raamatud, mis ei olnud ära peidetud, oli veel, eks ole, ja üsna vara ikka. Ja ma ütlen, ema nagu kogu aeg, ma käisin seal Alvre talus, eks ole.
4: Mis sellest talust saanud on? 62. aasta?
5: Alles
4: veel?
5: No tähendab, see on alles niivisi, et seal oli, see on Alverite käes. See tähendab, et on selle omanik on Reet Alver ja tema poeg Andres Alver, kes on ka kutsutud sellele esitlusele. Ja noh, me oleme, noh, seal oli siis see elas, see Juhan Alver ja siis vanematega me käisime seal talus, käisime seda, mulle seal ei meeldinud, ma olin väike poiss ja mulle kuidagi üldse see asi ei meeldu, mulle öeldi, et väga hea mee kärgi süüa, mulle need mee kärjed üldse ei maitsenud, ma mäletan ja siis mul mäletan ka käisime selle Juhan Alveri matustel ja tema suri 61, nii et noh, mina olin siis 13 ja siis
4: raamatus on pilt 62. aastast sellest talust.
5: Jah, ei. See vist ei ole see pilt päris. Seal oli tegelikult nii, et on, seal oli üks suur, väga uhke maja, väga suur ja võimas kelder, mis on tänaseni täiesti nagu, ja siis üks väike maja, kus praegu ka elatakse ja kus siis elas see vana Juhan. Ja siis ma mäletan, matustajaga oli see, mis mind nagu poisiksena nagu väga jäi mul meelde, et noh, Kirst, vana mees, ta oli üsna vana. Ma arvan, ta oli üle 90 või kuskil seal kandis. Ja siis ta must ülikond oli seljas, aga ta nööp oli valge. Millegi pärast oli nööp valge.
4: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Siim Kallase, Torupill ja Nuga, Ilmamaalt 2026. aastal välja tulnud Katre Ligi toimetatult. Mina saatejuht Mark Stentberg ja Siim Kallasega me sest raamatust ka kõneleme. Raamatu nimi ise, Torupill ja Nuga, ma saan aru, on kogu selle Almerite suguvõsa siis vapiks sümboliks või milleks iganes. Oled sa seda sümbolit ise ka kusagil nagu füüsiliselt näinud?
5: Ei ole. See on Betty Alveri luuletus. Üks luuletus on minu suguvõsa vapil seisis Torupill ja Nuga. See kuidagi mõjus nii efektselt, et ma otsusin seda kasutada. Kuigi see luuletus ise räägib nendest sellest suguvõsast, mis oli nagu kõigasugused röövlid ja muud sellised. Aga noh, ühesõnaga, eks Petti Alver oli ikkagi tegelikult selle suguvõsa kõige kuulsam inimene ja ma üldse mõtlen, et kui ma kirjutasin seda Petti Alverist seda osa, siis ma kirjutasin seda teist moodi ja ma olen ise rahul, et ma kirjutasin sellest, et Petti Alverist on ju palju kirjutatud, aga kirjutasin temast kui nagu omast arust nagu isiksusest, et ja isiksus oli ta ikka võimas. Et inimesena oli ta nagu habras ja saamatu ja niisugune, aga tegelikult vaim oli tal ikka kohutavalt kõva.
4: Selles mõttes see ajalugu jällegi, mille poolest, ma arvan, et sun raamat võiks julgustada väga paljusid teisigi inimesi ette võtma, kellel arhiive säilinud ja seda sellist suguvõsa ajalugu kirjutada. Sellepärast, et mis teeb ta omapäraseks just oma läbi lugenult ka selle teose, ongi see, et ega... Mõnes mõttes see ei ole ju klassikaline ajalukirjutus.
5: See ei ole ajalugu.
4: Aga ta on perekonnalugu, ta on emotsionaalne tekst, ta on väga lihtsalt mõistetav ja sellega on mõnes mõttes väga hea samastuda. Ja ma kujutan ette, et selliste tekstide rohkus võiks olla... Kuidas mõtled, nagu kodanikuteadus või viis, kuidas suguvõsadest, kus veel mingid mõisted ja arusaamad säilinud on, saaks avalikusel tulla täpselt samasugused tekste?
5: No jah, ja oluline on ka see, eks ole, mida ma seal raamatus ka mainin, et suguvõsad on omamoodi nagu tugitalad. No seal on juttu ka sellest, ühest Belgia suguvõsast või käisime seal, oli... Euroopa komisjon tegi seminari ja see suguvas oli 1000 aastat vana. 1000 aastat vana, eks ole? Ja
4: sul, no, see on nagu Island, kus ka inimesed teavad 1000 aastat kõikide sugulased.
5: 1000 aastat. Aga noh, kui sa jälle teistpidi vaatad, eks ole, teise poole, Venema poole, siis ju Leenini teadlik taktika ja kogu tema tsunti taktika oli see, et lõigata need suguvõsad, et kõik need, noh, kui sa hakkad nagu mõtlema, et kui palju on nagu elus Trubetskoide järeltulijaid, eks ole, tõenäoliselt neid on, eks ole, kuskil seal läänes.
4: Või Volkonskit,
5: muidugi, et kui sa, aga kui sa mõtled seda, et kui palju, noh, siis ma hakkasin mõtlema, et muidugi on olemas Romanovid, eks ole, Romanov oli ju Leningradi partei sekretär ja nendel ei ole mingit pistmist selle Romanovitega, kes seal impaatia või vajas maha lasti, et põhimõtteliselt, et nagu need suguvõsade järjepidevus, tegelikult hoiab seda nagu rahvuse, ta on nagu üks tugistruktuur. Ja kui sa tahad nagu selle rahvuse sellisel kujul totaalselt hävitada, siis lõika ära need suguvõsad. Lõika need pead ära, kõik hävita see suguvõsade niisugune, ütleme see sellise, kas ülemkiht on palju öelda, aga no ikkagi sellise
4: tuum. Meil ei ole kihiline ühiskond, meil on tuumakas ühiskond.
5: Just, on lõika tuumat, see tuum just. Ära ja sa jääd mingisuguse halli massiga, keda on lihtne manipuleerida. Et selles mõttes on sul jumal õige, et tegelikult seda suguvõsade, kellel on nagu seda suguvõsade materjali, et seda tasuks nagu tõepoolest nagu väärindada, et noh, meil ei ole aadlit, kus on, leedulased ütlevad, et meil on ikkagi aadel, eks ole, kedimiinased ja kõik, eks ole, meil on aadlit. Et teil ei ole aadlit, noh, aga Belgias on ikka aadel. Belgias on, kuningas annab 20 aadliitlit iga aasta, eks ole.
4: No meil on nagu teine asi, mis ka su enda raamatust ju välja paistab, on üht äkki tekkinud, mida ma tean ka enda suguvõsast, noh küll hiljem mõnikümmend aastat, aga täpselt samasugust ilmingut, kus peredes oli lapsi palju, nad olid täiesti terved ja elasid kõrge jaani ja kõikidele lastele anti väga hea haridus, ehk et nii-öelda see 19. sajandil tekkinud möödapääsmatu vajadus lapsi harida, mingi teadmine, noh, mis asendab minu meelest ju väga edukalt ka seda aadlistaatust. Et see oli nagu see, mis ka sum raamatist välja tuleb, et see oli asja olemas.
5: See on jumala tõsi ja väga tähtis. See tõepoolest, eks ole, et sul on nagu talu ja sa talu peremees ja palju lapsi ja kõik nii edasi. Ja siis sa hakkad vaatama, eks ole, et kaks poega läks ülikooli. Siis ja seal sugulased, eks ole, on ju kõik läksid, oli Andres Alver läks, oli Pätsi, eks ole, sõber läks Tartu ülikooli õppis arstiks. Oli...
4: See foto muideks on väga vahva sellest omast ajast, mis seal avaldatud on Pätsist ja Andres Alvest.
5: Pätsi raamatus on see sees ka.
4: Mm-hmm. Ja see nagu näitabki, millisel moel, sõltumata sellest, mida need inimesed hiljem üksteisest arvasid ja tegid, ja. Aga see on nagu see koht, kus mitte, no, nagu aadel tavaliselt tekkis mingite röövkäikude tulemusena, kes siis kellegi poolt oli ja kes keda toetas, vaid hoopiski hariduse kaudu tekkinud selline suhtuskond. No.
5: Kas me ei ole ise samasugused ju? Me oleme sinuga tuttavad ülikoolist.
4: No nii on.
5: Ja ülikoolis oli kõik üks kamp. Pärast poliitikas, eks ole, on ära argnenud, ühed on ühel pool ja teised teisel pool, aga see ülikooli kamp, ja ma mäletan muus, oli üks väga tähtis Eesti ajaloo tegelane, no, ma arvan, eesnimega Edgar. Ükskord meie arutasime, seal oli siis Marju Lauristin, mina ja tema ja siis ma ei tea, mis asja, mingi arutasime ja hakkasid jutus lendama nagu nimed ja siis see sõber Edgar nagu vihastas, ütles, et no jah, teie ju tunnete kõiki, te olete ülikoolis, tunnete sealt kõiki, eks ole, ta ise ei olnud, tema ei olnud ju statsionaaris, eks ole, aga see ülikooli, Tartu ülikooli kamp eriti, eks ole, on ju kõik niimoodi teavad, kes, et kõik olime mingil ajal seal ja mingil ajal...
4: See, ma ütlen, et minu jaoks oli see, noh, kuigi võib tunduda väga banaalne, aga minu, noh, haridus ja mis iganes väärtustatud, aga see sama nii-öelda võrdlus, et Eesti aadel on haridus ja haritlaskond, et see on nagu väga suur väetus.
5: Ja need ikkagi, noh, sealtki need see Alverid, eks ole, kes kõik ju nagu nime tegid ju lõpuks said ülikooli hariduse, eks ole. Kõik olid, see Haapsalu linnapea oli ülikooli haridusega, eks minu vanaisa oli ülikooli haridusega, Andres Alver ülikooli haridusega, siis see kõik nad ju said, noh, ja see oli, raha oli vähe, seal on ju pikalt kirjutatud ka sellest, kuidas see sama Mats Alver, eks ole, tõi liha ja Treffnerile ja et saaksid kõik õppida.
4: Nii oli, aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.

0: nädala raamat. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, Kuku Selender raamat, Siim Kallase kirjutet Torupill ja Nuga, Ilmamaalt 2026 sel aastal välja tulnud ja Katre Ligi toimetatud. Mina saatejuht Marek Strindberg ja Siim Kallasega sellest raamatust ka kõneleme. Olgu öeldud, et saadet salvestame me 17. juunil 2026. aastal, kus päev pärast Eesti küüditamiskannatusi see aset leiab, selle tõttu ka natuke neist asjust oleme siin rääkinud. Kas nende arhiivimaterjalide ülevaatamisel leidsid sa sealt midagi, mis siin täiesti üllatama ja ahetama või mida iganes tundma pani?
2: Ikka oli huvitavaid asju. Tegelikult muidugi oli. Vaata, mind aitas väga palju ka rahvusarhiiv. Vare Olde oli seal, kes leidis väga huvitavaid asju. No, näiteks oli seal ja leids, noh, näiteks minu ühest sugulasest Walter Olvest, kellest on juttu ka, tema tegelik nagu elukäik, eks ole, oli seal dokumentides olemas ja siis oli seal väga huvitavad olid selle sama kroonika kirjutaja Juhani, onu Juhani kirjutasid Stalinile vene keeles, perfektses vene keeles.
1: Stalinile?
2: Stalinile. Seepärast, et ta kirjutas, et ta oli ka revolutsionäär ja ta oli siis Siberis ja ta oli vangis või noh, välja saadetud ja ta kirjutas seltsime Stalinile, et me oleme ühesugused revolutsionäärid, et olge head, laske mind lahti, eks ole, aga Stalin kas ei teinud välja.
1: Ja, ma mõtlen, kas see on midagi samasugust nagu su 19. sajandi sugulased korraldasid nende palvekirjade kirjutamist Vene tsaarile, kus oli ju sama hüpotees, et tsaar ei tea, kuidas tegelikult
2: teatakse. No see on jah, levind kontseptsioon, mis on tõenäoliselt tõsi, et nad uskusid kõik seda, et seda ju Vene revolutsionäärid ka uskusid, et tsaar on hea ja aga ta ei tea, mis toimub, et ametnikud on need, kes ja kõik see kamarilja on see, kes seda mürki külvab, et jah, aga ei, no niisugus need olid huvitavad asjad, see oli näiteks ka see Aleksandri kooli jälle üks tohutu tähtsusega episood Eesti ajaloos, see Aleksandri kooli võitlus, kogu see võitlus ja need kaebekirjad, mida Hurt kirjutas seal, eks ole, kui ta kõigi nendega tülitses ja kõik leidsime ikka, aga jah, need rahvusarhiivist leidsime ja muidugi selle Hans Alveri, Haapsalu linnapea, poja Hans juuniori päevikud ja need kastid ajale väljalõigetega, noh, oli igast huvitavad asju, kuidas ta seal kirjutas. Siis oli, noh, näiteks ka neid omavahelisi suhtlemisi, eks ole, noh, Petti Alver, noh, see selgub, et nad ikkagi suhtlesid ja olid kirjavahetuses ja kohtusid ja nii edasi, nii et, noh, Haapsalu oli üks keskne koht siis selle tänu sellele, et seal oli see Haapsalu linnapea oli Hans Alver, nii et ikka päris, noh, tähendab tegelikult avastasime ikka väga palju, ausalt öeldes, ja muidugi ka mitte ainult arhiivist, vaid ka meie suurepärasest, eks ole, Diga Arri nimelisest ajalehe väljalõigete, eks ole, digiarhiivist ja üldse nagu, noh, näiteks ma ei teadnud midagi. Ma teadsin, et minu onu, minu ema vend, et ta oli laskur korpuses ja suri väga noorelt ja noh, mea teda elus ei ole näinud kunagi, aga siis ma Eesti sõjamuuseumi abiga, Hellar Lill andis mulle igasuguseid allikaid siis Vene nende veebsaitide juurde, kus sai siis sõjaväelaste kohta ammeid ja ma sain nagu väga hea ülevaate tema nii-öelda sõjateest, eks ole, ja ka siis ühest episoodist, millest see oli jälle, see oli muidugi tohutu põnev asi, et natuke võin seda korrata.
1: Ja oleks muidugi.
2: et meie perekonnas oli, ja need on nüüd praegu minu jaoks kaks hõbelusikat, mille peale ühe oli termes ja vangla ja sellest nagu uduselt oli juttu, ühesõnaga ilmselt üritas see ema vend põgeneda üle sinna, noh, kas siis üle termese, eks ole, kust Afganistani sõtta mindi, et sealt kaudu minna siis põgeneda läände, sest päris lääs oli sakslaste, kuhu ei olnud ju võimalik põgeneda. Just. Ja et ta tahtis minna, aga sellest ei tulnud millegi pärast midagi välja ja siis ta ikkagi uuesti mobiliseeriti Nõukogude sõjaväkke ja siis ta oli suurtüki väelane ja no osales siin. Sai temast teada, mida ma üldse varem ei teadnud, et ta, mis, et kus ta oli seal ja noh, niimoodi natuke punkteerida seda tema elulugu. Ja.
1: Kas mõtlen seda, et kas seda, et noh, väga paljude suguvõsade jaoks on olnud see valus mälestus, et teises ilmasõjas sõditi vend venna vastu ja sugulane sugulase vastu. Kas selle teadasaamine oli sulle ka selline valus ülelamine või võtsid seda rahulikult?
2: Ei, ma teadsin ikka jälle ka lapsepõlves seda, et see onu oli Nõukogude armees ja seda ei, aga meie perekonnas kuidagi ei vastandatud seda või noh, tähendab, sellest ei olnud nagu nii sellisel kujul juttu.
1: Kas arhiivi dokumente läbi töötades tuli ka ilmseks mõni, ütleme, perekonnalegend või lugu, mida räägitud on, mis üldse tõele ei vastanud? Vahel juhtub.
2: Jah, ma pean mõtlema natuke.
1: Ajaloo omapära ju on see, et yeah. Üks asi on mälestus millestki ja siis kui hakkad dokumente vaatama, siis selgub, et kõik asjad on täpselt, kas teistmoodi või hoopis teistmoodi või midagi.
2: Mulle tuleb praegu ette, aga ma arvan, et kui siin natuke mõelda, siis võibolla, ikka võibolla tuleb midagi taolist ka. Ja. Oh, tegelikult muidugi ega minu ema, minu vanaisast, mulle palju ei rääkinud. Noh, need ordenid olid olemas ja faktid, et ta oli kaitseliidu ülem, oli olemas muuseas. Minu perekonnas, tähendab, mina lugesin, avastasin selle fakti, et minu vanaisa oli kaitsepolitsei ülem ühest Aimar Altasaare koostatud arhiivikogumikust. Ma ei teadnud sellest üldse mitte midagi.
1: No vat, aga edasi kõnelemigi ma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Siim Kallase kirjutab Torupill ja Nuga, Ilmamaalt 2026 selle aastal ka välja tulnud Katri Ligi toimetatud, mina saatejuht Marek Strandberg ka Siim Kallasega sel nädalal, sest raamatust kõneleme. Nüüd, kui me tuleme tagasi hariduse juurde, siis noh, jällegi, eks ole, et minu mälestusis on see, et üritati lapsi harida nii palju, kui see võimalik oli, 19-20 sajandi vahetusel sul on mälestus. Kui levinud see üldse, ma mõtlen nagu ajalooliselt oli, et kas iga talu pere, kes seda maal teha suutis, ka tegi seda või seal oli ka sinu mõelest selline nii-öelda inimeste jaotus?
2: No vaat seda peab küsima, ma arvan, Mart Laari käest, sest Mart Laar ütles mulle, et ta kirjutab sellest järgmisest perioodist, vaat sellest mis ütleme, Aleksandri kooliga nagu lõppes üks asi periood ära ja siis need suured liidrid Jakobson ja Hurt ja kõik nad siis nagu lahkust areenilt ja siis tuli Tõnisson, et ta siis et tema nagu töötab praegu selle kallal. Seda võiks üldise ülevaatena ei oska öelda, aga tunne on küll selline, et noh, miks need Alverid siis, eks ole, kui sa mõtlema hakkad, et ikkagi seal oli see 10 või neid last, eks ole, ja nendest lastest siis oli 2 poega, need läksid ülikooli, eks ole, siis oli ja tütar oli, noh, kõik nad said nagu viis pöörati seda tähelepanu, käisid Treffneris ja tütarlaste koolid olid seal ju Valgas ja et ikkagi saaksid kõik selle hariduse, et see oli ikkagi ülitähtis. Ja ma arvan, et see oli ühiskonnas ikkagi nagu üldine hoiak.
1: Ehk et see oligi selline nii-öelda, kuidas öelda, eestluse strateegia.
2: See oligi vist see strateegia. Tõesti.
1: Mis toimis nagu näha on üsna hästi vaatamata sellele, et pärusaadlit kui sellist ja. Just kui polegi. Nüüd, kui minna edasi kõikide nende traagiliste sündmuste juurde, milleks muu hulgas on ka esimene maailmasõda, vabadussõda ja ka hiljem see sama kommunistide mäss ju, milles on sul vanaisal ju see oluline roll.
2: Vanaisal oli oluline roll.
1: Ja ma, kui ma õigesti mäletan, siis selles raamatus, mis sa oma vanaisast oled kirjutanud, et tema elus ju ka tekis siis mingisugune mõnes mõttes nagu pettumus selles valikute aheles.
2: Jah, ega mul ju see on nagu tunnetuse küsimus, eks ole, et ega ju faktilist sellist.
1: Ja ma mäletangi seda, et sa oma esimese raamatu puhul kõnelesidki tegelikult sellest, kuidas sa läbi enda tunnetuse kirjeldasid seda, mida sul vanaisa tunda võis.
2: Ei, no ma arvan küll, et ta oli ikkagi solvunud, sest ta ju ei võtnud vastu vabadusristi. Tal on ju vabadusrist, eks ole, selle Hannes Valter kadunud ütles ju, et ta igal juhul on vabadusristi saanud ja see hauakivi peale, hauatähise peale pandi ja kõik need asi, et aga ta oli solvunud ja kuna ta nagu tundub, et ütleme nii, et natuke kasutades üks nõukogude aegset terminoloogiat, et ta kuulus nomenklatuuri, aga sellest kuidagi tal selle nomenklatuuriga nii väga ei klappinud, et ta nagu oli ja talle nagu leiti kohti, seal eriti selles eelmise Eesti Vabariigi lõpuaegadel, kus ta eks ole ootamatult oli ta sattusta siis kultuurfilmi direktoriks, mis kultuurfilmi direktor eks ole, ja siis pandi nagu kultuurjuhtima ja siis pandi, öeldi, et meil on seal üks Eduard Alver, et tal ei ole nagu õieti rakendust, et võib-olla paneme sinna, Päts ütles, eks ole, ja ma kujutan seda lihtsalt ette sellest ühiskonnast väga tüüpilisena.
1: Kui palju su enda elulugu nagu mõnes mõttes kopeerib ju sama asja, kui ma vaatan, et ega ju kui palju Alverid üldse nõukogude ajal olid nagu mingites nii-öelda tähtsates riigiametites või nii-öelda valitud ametites, et sinu elulugu teades ju asi nägigi välja niimoodi, et sa olid hoopis mujal, sa olid panganduses ja siis, kui toimus taasiseseisvumine, siis just kui geneetiliselt nagu kõik see, mis oli sul demokraatia poole pealt nagu sisse kasvatatud, leidis tee välja.
2: Natuke võib nii olla küll, et see ega seda jah, ütleme nõukogude ajal Alvereid kui selliseid ju kusagil ei figureerinud. Mina olin Kallas, aga ütleme Andres Alver oli arhitekt, aga see tõusis ta on sama nagu mina, me olime siis nõukogude ajal ju noored kõik. Et tega Alveritel, sest et see Hans Alveri poeg, see tuli, mis ta tuli, 50 aastatel tulid nad saalt Siberist tagasi ja siis me ju lõime nendega nagu kontakti, meil on seal pildid, kus tulike tänaval, siis esimest korda me oleme ühe pildi peal selle Jaan Alveri ja Marianne Alveriga tema õega ja nii, et ja siis hakkasime Haapsalus käima ja aga need Alverid jah, ega siis nad oluliselt mingisuguses nähtavas tegevus ei olnud, Peti Alver välja arvatud.
1: Tema roll on hoopis teine, nagu sa ka väga selgelt ütlesid, et ega selles mõttes nii-öelda inimese helgus ja muu selline asi, et vahel ei olegi võimalik seda kuhugi ära varjata ja ei peakski.
2: Aga see oli ka mõnes mõttes huvitav, et minu ema jälle jälgis üli tähelepanelikult seda, mis Petti Alveriga toimub. Tema esimene teos, mis ilmus nõukogude ajal, oli Mõrane peegel. Ja see on mul tänaseni raamaturiiulis olemas, Loomingu raamatukogus. Ja kõik need asjad, rääkimata Oneginist ja muust ja ikkagi ema teadis väga hästi seda Petti Alverit, aga ja mina teadsin ka, kus ta Tartus elas, väga minu sõbra naaver majas. Ja aga seda julgust, et minna või ennast nagu tutvustada, et seda ei tulnud pähegi.
1: Ühesõnaga, teie suguvõsa piltlikult öeldes teadis kõiki, aga igaks juhuks läbi ei käinud, mingeid sidemeid ei tekitanud.
2: Nii palju käis, eks ole, nende Alveritega, kes tulid sealt Siberist tagasi, ja me hakkasime suhtlema. Et see Haapsalu Alveritega me hakkasime selle linnapea Hans Alveri poja junioriga suhtlema ja ma mäletan lapsepõlves. Me käisime Alverite talus seal, eks ole, saime nendega emal oli mul kirjavahetus väga paljude nende Alveritega, seal tädi Roosi ja muud on niisugust kirjad olemas, nii et kuigivõrd neid sidemeid ikkagi peeti ja eriti ma ütlen jällegi, ema oli väga oolas sellistes asjades, tema väga kirjutas, tal väga ilus käekiri ja suhtles väga paljudega nendega, nii et ikka suhtlemine ikka käis sellega selles mõttes, aga nii palju käis. Haapsalus me käisime tihti, meil oli seal oma minu ema lapsehoidja kunagine elas ja siis nemad olid nagu ja tuttavad ja siis olid Alverid, kas me saime nende Alverite, selle Hans Alveri ja tema õe Haljaga ikka päris tihedalt kokku.
1: Edasi kuulake juba saate järgmises ja ühtlasi viimases osas.

0: Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, selle nädala raamatuks kukkus on Siim Kallase kirjutatud Torupill ja Nuga Ilmamaalt 2026 aastal välja tulnud, Katre Ligi toimetatud ja mina saatejuht Marek Strandberg Siim Kallasega sellest raamatust ka räägime. Nüüd, kas üldse on võimalik küsida niimoodi, et milline võiks olla suu ehk lemmik peatükk selles raamatus, mida sa tunned, et see, noh, kuidas ma ütlen, on nagu selline gravitatsiooniline tuum, mille ümber nii teo enda suguvõsa kui teistpidi ka natukene kogu Eesti rahva saatust tiirlevad?
2: Ma arvan, et ma ise võib olla... Ma sellist tuumik peatükki ei oska öelda peale selle lihtsalt, et see peatükk, mis ma kirjutasin Petti Alverist, no see on nagu, seda ma pean nagu niisugust olemuslikult teistsuguseks ja ikkagi, et seal ei ole nagu nii palju juttu sellest Petti Alverist kui luuletajast, aga on palju juttu Petti Alverist kui isiksusest, kes ei and alla.
1: Kui küsida,

0: No see, kui sul on, siin, sa oled tulnud läbi väga raskest ja oled tulnud nagu pimedusest välja ja sulle antakse, pakutakse elutööd, elusanssi, mitte tööd, vaid sanssi, mida pakutakse ainult üks kord ja ainult ühele inimesele, seda ei saa lihtsalt mitu korda pakkuda, pakutakse Jevgeni Onegini tõlkimist ja siis sa siis teed esimese peatükki, tõlgib ära. Ja kirjastuses on mingid eksperdid, kes siis ütlevad, et siit tuleks ümber teha, siit tuleks ümber teha, siit tuleks ümber teha. Ja Peti Alver ütles, et ma katkestan tõlkimise ja kõik. Ja ma ei tee seda edasi. Et noh, kui sa jälle katsud nagu mõelda ise ennast, eks ole, et sul on elusants on silma ees, sa valdad seda teemat, sa tunned nii hästi seda vene keelt, oskad nii hästi tõlkida. Ja ma ütlen, et mitte keegi kunagi ei tõlgi teist korda enam Jevgeni Oneginit, eks sa milleks. Ja ütleb, et ei, see mulle, ma teen seda nii, nagu mina tahan. Kõik tõssid käed üles, aeg oli selline ja ta tegi nii, nagu tema tahtis. Et noh, selli, mõnes mõttes oli see nagu ajastu, nagu terve ajastu selline noh, inimene, kes noh, sümboliseeris sellist teistsugust suhtumist ja julgust tegelikult ikkagi nagu oma seisukohtade kaitsmise julgust ja see mulle jäi väga ja siis mul meeldis veel see, kus mu vanaisa käis selle Seckendorfi juures seal siis läbi rääkimas, et Saksa väed ei hakkaks Eesti vägesid tapma seal. Oli seal üks niisugune episood, siis see oli ka põne.
1: Muide, ma pean seda ütlema, et iseenesest sisse vaade sõtta või sõdadesse laiemalt, kui kummalised need tegelikult on, et see on ju mõnes mõttes pidev diplomaat. Nagu me näeme nüüd nii Iraani puhul, kui isegi Vene ja Ukraina sõja puhul. Ja see on tõepoolest nagu selline, ka see juhtum, mida sa kirjeldad, on selles raamatus nagu üks asi, mis jällegi näitab sellise, nagu no, kus ma ütlen, kodaniku või harrastus või hobiteaduse kaudu sõjapalet hoopis teistmoodi. Noh, mis on muljet avaldav. Selles mõttes, et me väga sageli ju no, sõdade puhul või sõdade ajaloo puhul näeme mingeid, noh, ma ei tea, selliseid mammutsündmusi või selliseid üldistusi. Väga vähesed ajaloolasedki kirjutavad detailidest sõja puhul ja selles raamatus, noh, no, see lust on lugeda, mis moodi asjad tegelikult käisid.
0: No jah, vaata, siin on ju see sama, millest me enne siin rääkisime, eks ole, võtta remarki läänerindel muutuselt, eks ole.
1: Oh jah.
0: Kõige aegade parim, minu arvates.
1: Seda ta on. Seda ta on vaieldamatult, et ei mingit poolt, ei mitte mingit, midagi.
0: Ei mingit positsiooni, ei mingit poosetamist, mitte midagi.
1: See oli esimene kord, kui ma seda raamatut lugesin, remarki oma läänerindel muutust, et ja siis ma sain aru selle sõjajaburusest, kus nii-öelda suured riigid kaklesid põhimõtteliselt umbes kilomeetri laiuse tsooni pärast, mis läks kord ühtede kätti ja teiste kätti ja miljonid surid selle käigus. Ja. See oli minu jaoks üsna šokeeriv ja mitte ma ei ütle, et see sinu raamat nüüd on šokeeriv, aga ta toob välja täpselt samasuguse, no kus ma ütlen, sõja ja konfliktide olme, millest me tundub, et noh, et kuidas see küll meid puudutab, aga see ongi ju vahel üsna väikese sammu kaugusel meie igapäeva elust.
0: No jah, no, ma siin ju panin sinna raamatusse sisse, et Hans Alveri kui sõjaväärsti kirjad, minu mõelest, noh, teid oli palju, et see oli küll üks arhiivis, mis olid need ta oli ju tsaari armees sõjaväärst ja ta oli ühel ajal oli ta nagu kõige kuumemas idarinde osas ja siis ka kirjeldus, et need, ma valisin need kirjad niisugused, kus sa täpselt seda, nagu kiretu kirjeldus umbes nii, et kahjuks mu sõber sinneks

0: oled, jalad läksid ära ja kõik. Sa loed seda, võtad külma värinad tulevad peale.
1: Ja, aga jällegi ma ütlen veel kord, et see on sageli koht, mille puhul jah, nagu Erich-Maria Remark teeb seda ilukirjanduse kaudu, kuigi ma arvan, et seal taga on väga palju tõde.
0: Ja, siis ongi tema enda, ju, just, ta oligi.
1: Ja sinu puhul on see lihtsalt dokumentaalselt näidatud, millised on need konfliktid. Kas nii-öelda selle sama raamatu kirjutamise käigus oli ka midagi, mida sa nagu enda meelest täiesti uuena Eesti ajaloos, mida me ju oleme kuulnud toidu alle ja toidu peale ja arvame ennast teadvat väga, noh, nii-öelda täiesti uuena avastasid?
0: Ja teate, võib-olla oli üks asi see ikkagi, et kui suure tähtsusega oli see võitlus Aleksandri kooli pärast ja kui palju oli seal sees intriige ja omavahelist tülitsemist.
1: Kui sa täna lähed Aleksandri kooli hoonest mööda, mis on ju jätkuvalt alles, eks ole, mis tundeid see sul tekitab?
0: Ei tekita mingit tundeid, ei oska küll öelda, aga ei, no täna võib-olla tekitab, sest et täna, kui ma lähen sealt mööda, siis ma muidugi noh, põle väga asja sinna kanti, aga kui oleks, siis mul tuleb kõik see meelde, kuidas nad siis seda...
1: seda ma mõtlengi.
0: Ja kuidas nad seda kõike reklaarisid ja kuidas lõpuks Venema võttis kõik ära, oligi kõik, eks ole, aga noh, see, et see oli nagu, tegelikult seal oli üks see hurda kõne, esimene või hurda peokõne laulupeol oli väga tabav, et sa mõtled, et Jeesus Maria, et see on ju täpselt see sama, mis praegu on, eks ole, et inimesed ei, kuidas ta seal ütleb, et eestlastel on komme, eks ole, et kõige asja vastu olla, et on ainult kui paar inimest on poolt ülejäänud, on kõik vastu, et tükke, mõtled, et tabas nagu märki juba, mitus üle 100 aasta tagasi.
1: Aitäh, Siim Kallas, et said tulla oma raamatu Torupill ja Nuga taustu seletama. Raamat on, ma arvan, sobilik väga paljude lugemislauale. Ma loodan väga, et see raamat võiks innustada ka teisi inimesi, kel perede arhiivid ja mälestused säilinud samasugused asju kokku panema, sellepärast, et see on meie selgroog, see kuidas tekkis meie ühiskonda, nagu Siim ka saate osas siin ütles, et mõnes mõttes see ongi meie aadel, kui me mäletame oma suguvõsasid ja seal toimunud. Head lugemist teile ja järgmiste kohtumisteni.
2: Nädala raamat. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Kuku Õun .
3: Head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris . Täna võtame vaatluse alla ühe huvitava nähtuse , õigemini objekti , mis Tallinnas Lootsi tänavalt ehitustööde käigus välja kaevati . Tegemist on kogega , millel päris mitusada aastat vanust ja täna mina , saatejuht Marek Strandberg koos siis kahe asjatundjaga , Priit Lätiga Meremuuseumist , kes laevanduse asjatundja , ja Alar Läänelaiuga Tartu Ülikoolist , kes dendrokronoloog ja oskab öelda , kus , millal üks või teine puu kasvanud on , seda meil vaja ongi , kuna vanasti olid laevad teadupoolest puust ja mehed rauast , ma ei tea , kuidas tänasel päeval on , aga võimalik , et vastupidi või mis iganes . Ja nüüd siis ongi see lugu , et te olete koos oma kolleegidega ju avaldanud üsna tähelepanuväärse ja detailse artikli , kus ka kõiki neid asjaolusid üsna täpselt kirjeldanud . Priit , millal see laev siis leiti ? Välja kaevati ja kus see praegu asetseb ?
4: Laev leiti ligi 4 aastat tagasi , see on siis kevadel 2022 Vanasadama kõrvalt , Lootsi tänavalt , piirkond , mis veel mitusada aastat tagasi oli meri , enam-vähem Tallinna Vanasadama reid ja seal jah , ehitustööde käigus vägagi ootamatult tuli välja suure laeva vrakk. Ja selliste töödega on siis alati see, et on hirmus kiire ja objekt ise on keeruline, nii et ta tehti siis otsus kaevatada välja nii palju, et teda on võimalik transportida ja siis pimeduse katte all tõsteti ta sealt kaevandist välja ja öösel siis 4 sektsioonina, sest muidu ei oleks tänavatelt läbi mahtunud, 4 sektsioonina viidi siis lennusadamasse, spetsiaalselt siis talle ehitatud hoonesse, kus ta praegu on.
3: Kas selle laeva endaga on ka midagi tehtud kuidagi moodi seda konserveeritud, töödeldud või kus see paikneb?
4: Jah, on ikka tehtud. Õnneks. Meie õnneks nende Eestist leitud keskaegsete laevade puhul selliseid suuri konserveerimistöid ei ole vaja läinud, aga temaga on siis nii, et puidu kaitsmiseks on mõnes kohas kasutatud mesilasvaha, mis on selline hea ja loodussõbralik materjal ja konservaatorite jaoks väga oluline, et ta on ka eemaldatav hiljem, kui selgub, et hästi enam ei sobi või tuleb mingi parem menetlus. Metalli on siis kaetud ja konserveeritud kalamaksa õli ja alkoholi seguga ja siis on laeva on päris palju puhastatud ja proovitud siis ka erinevate pestitsiidide ja fungitsiididega töödelda, et vältida hallitust ja muud taolist elutegevust seal laeva peal.
3: Alar, millal jõuti dendrokronoloogi juurde? Ma saan aru, et esialgu küsin korra veel Priidu käest, oli teadmine selle kohta, kui vana see laev on või sellele saitegi vastuse Alari ja tema kolleegi käest?
4: Nii palju kui mina tean, siis esimesed puiduproovid ikkagi ju võeti võrdlemisi kohe peale leidmist ja siis oli laeva detailidest nii vähe näha, et ainuüksi laeva enda ehitustunnuste järgi oli päris keeruline seda vanust öelda.
3: Aga räägimegi siis dendrokronoloogiast kontekstis, et mida siis detailsem puidu uurimine või ehituspuidu uurimine selle koge puhul andis?
5: See koostöö dendrokronoloogiga algas tõesti üsna varakult juba siis, kui see laev oli alles seal koha peal ja esimesed puiduproovid selle vraki pealt saadi kätte. Ja esimeste proovide põhjal isegi oli väga raske tõesti arvata, nagu Priit ütles, et mis ajas laev pärineb, sellepärast, et tõenäoliselt oli sinna peale ladestunud ka mingisugust hilisemat puitu. Aga hiljem hakkasime juba mitme inimesega seal laevavraki juures töötama. Me hõlmasime sinna ühe Euroopa tuntumatest dendrokronoloogidest ja vanade laevavrakkide uurijatest Ife Deeli, kes töötab Kopenhaagenis, ja koostöös temaga ja meie Tartu Ülikooli dendrokronoloogi Kristina Sohariga siis käisime sealt vrakist puiduproove võtmas. Ja selle tõttu, et see laev oli juba neljaks sektsiooniks lahti lõigatud, siis oli meil väga hea ligipääs nendele puitudele, nende puitude ristlõigetele, ja isegi Kopenhaageni dendrokronoloog Ife Deeli on tunnistanud, et niivõrd soodsat proovivõttu võimalust tuleb harva ette vanade laevavrakkide puhul.
3: Kas võib öelda, et tegemist on üsna unikaalse nii-öelda leiuga, mis sealt Lootsi tänavalt tehti?
4: On küll unikaalne, jah. Ja, üks asi on tõesti see, et tema vanus vraki säilinud osa suurust on ju vrakina on see laev 24,6 meetrit pikk.
3: Üsna pirat.
4: See on, jah.
3: Kui me võrdleme näiteks Kolumbuse laevaga, siis suurem veel.
4: Suurem. Ja kui nüüd proovida ju rekonstrueerida tema suurust, ta oleks ju veel suurem, ta on selline 27,8 meetrit ilmselt. Ja muidugi tema säilivus, noh, välja kaevates oli ju kogu aeg, eks ole seal, noh, ma ikka olen rääkinud seda, et seal neid kaevamisi juhatas Mihkel Tammet, OÜ muinasprojekti arheoloogia, ja tema mulle peaaegu igal hommikul helistas, et kuidas olukord on ja iga kord tundus, et no enam paremaks minna ei saa ja läks jälle paremaks. Ehk siis jälle oli selgus, et veel rohkem on neid detaile õiges kohas ja säilinud ja laev ise on suurepärases seisundis, nii et noh, nüüd dendrokronoloogilisest aspektist Alar oskab paremini kommenteerida, aga puht arheoloogilisest objektist on see ikka jah, suurepärane leid, väga-väga põhjalik ja hea leiukompleks.
3: Dendrokronoloog, ega küsimus ei ole ainult ajastus, vaid ma saan aru ka, et teie andmete põhjal on võimalik, või need andmed, mis sealt kätte saadi, on võimalik ju ka hinnata nii, nagu te ka artiklis olete teinud, et kus kohas see puit võeti või ka laev ehitati. Ma saan aru, et see sündis üldse lõunapool kangesti võrreldes meiega Leedu kandis ja siis toodi see laev Tallinnasse, nii nagu te ka artiklis kirjutate, ja siin tehti kõik võimalikud lisaehitised.
5: Ja nii see on. Ja esialgu oli muidugi meie ees tõeline mõistatus ja selline väga põnev väljakutse, et püüda kindlaks teha, kus kohast see laev pärit on või täpsemalt, kus kohast selle laeva puit pärit on. Ja kõige üldisemalt võttes oleks võinud ju see olla kus tahes maailma otsast tulnud, Bataaviast või Uusmeremalt või Kesk-Ameerikast, Kariibimerest. Aga õnneks ta nii kaugelt pärit ei olnud, nii et ta ikkagi on Läänemere laev ja Läänemere naabermaade kohta on meil küllaltki häid võrdluskronoloogiaid Tamme puidu kohta, nii et saime siis võrdlemise teel erinevate maade Tamme aastarõngaste ridadega panna üsna kindlalt paika selle, kus kohas on need tammed kasvanud, mida on kasutatud selle laeva ehitamiseks.
3: Nüüd arheoloog, kas me teame seda, kus ta siis ehitati esmalt? Noh, loogiline oleks võinud öelda, et mis neist palkidest ikka vedada, et teha need laudadeks, laeva põhiosa kusagil kokku panna ja siis liikuda sellega järgmisse kohta. Või milline see, kus ma ütlen, laeva ehitamise tehnoloogia siis, noh, tänasel päeval me võime nii ette kujutada, ju kõiki asju tehaksegi enam-vähem niimoodi, et ühes otsas pannakse midagi kokku, liigutatakse järgmisse kohta. Kuidas siis see välja näha või siis milline see laeva ehitamise tehnoloogia logistika vaatevinklist, et kus ehitati, kuhu viidi, kus täiendati, kas selle kohta on teadmisi?
4: Noh, jah, nii ja naa, seda keskaegset puidukasutust ja laeva ehitust on omajagu uuritud, lihtsalt natuke on probleem selles, et neid laeva ehituskohti on teada väga vähe. Mis puutub laeva, konkreetse laeva ehituskohta, siis me väga täpselt seda ei tea. Nii palju kui me teame, siis ka tollel ajal sisuliselt oli nii nagu tänapäeval, et head ehitusmaterjali hangiti parima pakkuja käest. Ja võib juhtuda, et see Leedu laevaehituspuit ikkagi natuke rändas. Mina küll nüüd väga mürki võtta ei julge, et see laev just nimelt seal Leedu rannikul on ehitatud. On mõned ehitustunnused kiilu juures näiteks, mis nagu viitaks madalmaadele, siis on jälle mõned ehitustunnused, mis viitaks Saksamaadele, nii et mine võta kinni.
3: Ja milline see olukord siis oli, kas meistrid rändasid ja õpipoisid ja sellid ja kes iganes või need olid ikkagi paiksed, ütlesid, ei mina siin panen ainult siin, võt just siin punktis laev kokku, kuhugi mujal ei lähe.
4: Ja kindlasti rännati ja niimoodi need teadmised liikusid ja kindlasti noh, ka kohalikud meistrid õppisid teiste laevade pealt. Ehk siis mina olen küll üsna kindel, et ikkagi kui oli mõni tõsisem laevahukk ja laev oli, vrakk oli randa paisatud ja seal kohalikud inimesed seda tarbe puiduks võtsid, siis oli mõni kohalik laevameister või paadimeister juures ja vaatas, kuidas see asi on kokku pandud ja kui olid mingid head tehnoloogilised lahendused, siis neid arvatavasti jäeti meelde ja prooviti kopeerida. See muudab aegajalt nende ehitustunnuste nii-öelda liikumise jälgimise väga, väga keeruliseks.
3: Kuidas seda kopeeriti? Joonistati üles või püüti mingisugune jupp endale nii-öelda mälestuseks jutumärkides jätta ja tehti selle järgi midagi järgi või lihtsalt olid inimestel väga head mälud? Milline see nii-öelda märgisüsteemide areng toona olla võis, kui Eestis ju kirjakeelt ei olnud, äkki mingid sirgeldusi ikka tehti või milline see?
4: Ma arvan, et mingid skitse ikka kindlasti tehti ja eks asjatundja vaatab oma materjali väga, väga detailselt ja ta jätab meelde mingisuguseid asju, mida kõrvalt vaata ja üldse tähelegi ei oska panna. Aga ma tegelikult jään vastuse võlgu sellele küsimusele, et me lihtsalt ei tea.
3: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake mit pärast vaheaega edasi.
0: Kukku Õun.
3: Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Kõneleme Lootsi tänavalt 2022. aastal leitud kogest, sellega seonduvatest teadmistest, mida saanud oleme ja teadmatusest, mis meid jätkuvalt saadab. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja küll olen kutsunud Meremuuseumi arheoloogi Priit Läti ja Tartu pool stuudios Alar Läänelait, kes Tartu Ülikooli dendrokronoloog. Minu jaoks oli selles artiklis väga palju uut, mille te avaldanud olete ja üks uus asi, mis sealt nagu silma torkas, olid kuurõngad, küll puutööga tegelenud, aga ei teadnud neist miskit. Loomulikult Google'i abiga ja lõpuks ma sain teada, millega tegu on, aga kui suur üllatus see oli teie jaoks?
5: Kuurõngaste kohta on tegelikult isegi teaduskirjanduses suhteliselt vähe informatsiooni, nii et see on võib-olla viimase paarikümne aasta jooksul kerkinud üldse aastarõnga uurijate tähelepannu. Ja kui nii võtta, siis meil oli rohkem selline teaduslik huvi nende uurimise vastu sellepärast, et kuurõngad ei ole mitte sugugi igas tamme tüves, vaid ainult mõnedes, ainult osas ja eriti vähe on neid kusagil Kesk-Euroopa tammedel. Ja tuli välja, et siin selle Lootsi tänava koge puidu aastarõngastes on neid rohkem kui näiteks Saksamaal, kohe mitu korda rohkem. Ja nende tekke põhjuseks peetakse kas siis mingisuguseid hiliskülmi, mis kahjustavad veidikene puidu kambiumi, ja tekitavad sellise ebanormaalse olukorra, et tamme aasta rõngad ei muutu lülipuiduks, vaid säilivad sellise heleda puiduna, nii nagu tavaliselt on koorealused aasta rõngad. Ja lülipuit hakkab nendele peale ladestuma. Nii et jääbki selline heledam kaarjas riba, siis tumeda tammepuidu sisse ja seda heledamalt riba nimetatakse kuurõngasteks.
3: Lihtsalt väljanägemise järgi mitte selle tõttu, et see mingit moodi kuufaasidega seotud oleks?
5: Ilmselt mitte ja see on ilmselt ja väljanägemise järgi on selline nimi inglise keeles pandud nendele rõngastele. Ja meil oli selline teaduslik huvi siis teada saada, et kas need on nüüd sünkroonsed erinevates tammedes või on nad igal tammel erineval ajal tekkinud. Selle väljaselgitamine oleks siis aidanud leida mingil määral nende kuurõngaste moodustamise põhjust, et kui nad oleksid sünkroonselt, siis on nende tekkel mingi ühine põhjus, näiteks hiliskülmad kevadel või kui nad oleksid väga erinevatel aegadel eri puudel, siis on mingi konkreetse puu kahjustus, mingi oksa ära langemine või tormimurd või midagi taolist.
3: Kui seda artiklit lugesin, siis sain aru, et toona laeva ehitusmeistreil oli ikkagi väga hea teadmine kogu selle puidu kestvuse, vastupidavuse ja kõik mille vaid suhtes. Sellepärast, et sain aru, et sinna selle kuurõngastega või kuuringidega plankude külge olid sisse poole paigutatud tugevdavad ribid. Mis näiski olevat seda, et need inimesed, kes siis see dateering, nagu ma aru sain, see puit on 4 aasta vältel langetatud, laev on ka siis selle aja jooksul ilmselt ehitatud või ehitatud kiiremini, aga igal juhul olid need meistrid nii targad, et mitte ei hakanud ootama, millal plangutis selle koha peal, kus külmakahjustus võis teda nõrgemaks teha katki teeb, vaid panid sinna ribid juurde.
4: Seal on sellised õhukesed pikiplangud. See oli üks esimesi spetsiifilisi tunnuseid, mis kohe silma hakkas lisaks muudele ehitustunnustele seal laevas ja see oli esimene, mis tekitas tõsisi küsimuse, et miks sellist lahendust on kasutatud.
3: Küsin kiiresti, kuidas see pikiplank selle välisplangu külge kinnitatud oli?
4: Väikeste raudnaeltega sisse poole ja ilmselge on see, et need plangud on pandud enne, kui pandi laeva suured põhjakaared. Ja see oli see toonane laevaehitus viis, kus mõned põhjaplangud pandi enne paika, ilmselt fikseeriti ajutiste klambritega, vaadati, et nad klapivad ilusti kokku ja siis pandi alles laeva põhjakaared, mis moodustavad siis need laeva nii-öelda ribid või roided. Ja huvitav on jah see, et need pikiplangukesed on pandud enne, sellepärast, et kaartesse on lõigatud spetsiaalsed siis sälgud nende jaoks. Ja see, need plangud muuhulgas katavad ka põhjaplankude vahesid. See oli üks kummalisemaid asju, mida kohe tõid välja ka välismaised kolleegid Hollandist ja Saksamaalt, kes seda laeva vaatamas käisid. Et nii vara, või ehk siis me räägime ju 14. sajandi lõpust, et sellisel laeval ei, teistel sellistel laevadel ei ole selliseid ja see tekitas küll küsimuse, et mis pagana ehitusvõttega või mis piirkonnaga meil siin tegemist on.
3: Alar, kuidas sellega on? Kas ma saan aru, et puit toona, eriti põhjapool, kus ju nagu mainitud külma ja mida kõike veel, kus ilmselt päris kvaliteetset puitu nii palju ei olnud kui kusagil mujal lõunapool, milline see olukord siin kandis toona metsa katvuse mõttes olla võis? Kui rikkalik üldse siin keskkond oli erinevate puude mõttes?
5: Ja ma arvan, et ega nüüd Eestis vast tammepuudust ei olnud, aga küsimus võis olla selle tammepuidu kvaliteedis. Ja ei tohi üldsegi alahinnata 14. sajandi puidukaubanduse osatähtsust, sest Läänemerel käis ikkagi elav laevaliiklus ja puidukaubandus ja oli teada, kus kohast saab kvaliteetset tammepuitu. Ja samamoodi, nii nagu Priitki mainis juba, et me praegu märkame hämmastusega, kuivõrd nutikad ja targad ja osavad olid tollased laevaehitusmeistrid. Nii et täiesti võimalik, et seda tammepuitu võidi osta ikkagi mitmest allikast. Ja mõned sellised näited on ka teada, näiteks Stockholmis eksponeeritav kuulus Vaasa laev, mida on väga põhjalikult uuritud. Seal on isegi dokumentaalselt teada, et seda puitu varuti ka välismaalt, mitte ainult Rootsist, mitmest allikast.
3: Ma saan aru, kui vahele segan, siis Hollandi kaupmehed kauplesid Poola puiduga, kellega Rootsi oli sõjajalal ja müüsid Poolast pärit puiduga Rootsi, millest seal siis laevu ehitati.
5: Kõik on võimalik. Täiesti puidukaubandus käis. ja ei ole imestada, kui oleks meile Leedu aladelt või Poola aladelt puitu toodud siia laeva ehitamiseks.
3: Nüüd, kui küsida selle koge enese kohta, kas see oli ka teiste teada olevate kogede kontekstis tavatult suur ja enneolematu, sellepärast, et noh, veel samasse ajastusse jääv tõesti üle Atlandi Ameerikasse sõitnud ju Kolumbuse Santa Maria, kas nad on olnud selle koge suhtes kääbus, aga väike ikka?
4: No, ta oli väiksem, jah. Esimesed karakid või karavellid Santa Maria puhul on ju ka vaidlus, mis ta täpselt oli. Nad olid väiksemad, jah. Kui me võtame selle laeva suuruse Euroopa keskaegsete laevade kontekstis, siis ta on selline, ta on top kolmes. Et võiks olla Doyle'i teine laev, enam vähem samasugune. Võiks olla võib-olla Kampeni laev, mis on ka Hollandist jõest leitud väga-väga hea säilivusega vrak, umbes sama suur. Ja nüüd noh, taanlased väidavad, et neil on üks väga hästi säilinud kogevrak, mis võib olla sama suur või isegi suurem. Aga noh, jälle, kui need niimoodi nüüd üles lugeda, eks ole, siis nende mitme kümne laevavraki hulgas, mida me keskaegseteks laevadeks saame pidada Euroopas, noh, ma nimetasin palju, neli praegu. Nii et top kolm, top neli ja ta oli ikkagi suur laev.
3: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg. Külla kutsunud Priit Läti Meremuuseumist ja Alar Läänelaiu Tartu Ülikoolist, kes seal dendrokronoloog. Ja kõneleme Lootsi tänavalt leitud kogest ja sellega kaasas käinud ja käivatest väga huvitavatest faktidest ja üksikasjadest. Nüüd küsin veel, Priit, et noh, lisaks puidule on ju veel kõike muudki seal. Raud, naelad, nagu sa ütlesid. Mis ka ilmselt on tänaste analüüsi meetoditega, mitte ainult mis dateeritavad, vaid ka ehkki isegi lokaliseeritavad, millisest kandist üks või teine sepispärit võis olla. Ma saan aru, et selle vrakiga töö jätkuvalt käib.
4: Jah, see leiumaterjal seal peal on väga, väga mitmekesine ja väga mahukas. Metalli osas on tõesti nii, et laevas on metalli ju palju. Meil on ju säilinud suisa tüüri kinnitused ahtris ja lisaks on laeva ahtrist tuli välja terve tööriistakast, mis oli tehtud sellisest vanast poolikust tünnist ja seal sees on hulgaliselt veel kasutamata laeva naelu metallrõngaid.
3: Kas ka tööriistu?
4: Ja muid asju. Tööriistu mõned on ka puusepa kirves ja muud. Ja üks, millest ei ole kahjuks enam metallosa säilinud, aga üks selline väga ilus nikerdatud puidust käepidem, mida me peame tihtimisraua käepidemeks. Väga spetsiifiline tööriist ja seostub siis laevadega. Nendega on jah niimoodi, et me oleme seda metalli siin võtnud proovideks pea igalt poolt. Asjatundjad siin ütlevad, et kindlasti jah, saab koostist määrata, aga nüüd vanus ja päritol on natuke keerulisem, sest metalliga võib ju olla see, et ta on ümber sulatatud. Ja mine võta kinni, kui palju seda rauda on ümber sulatatud ja mitu korda. Aga hetkel vaikselt loodame, et mingid põnevad tulemused tulevad. Meil on väga palju materjali, mis on erinevatesse laboratooriumisse laiali saadetud. Meil on munakoored, linnusuled, putukakestad, keraamika käis Rootsis juba, laevalt leitud laadung, tellised ilmselt olid laadung ja katusekivid, mis tulevad Saksamaalt ja Hollandist. Nii et niimoodi järjest need uuringud on pooleli ja neid tulemusi vaikselt laekub. Ja üks selline suur uurimisetapp, millega praegu tegeleme, on siis laeva mereomaduste selgitamine, ehk siis laeva kere noh, nii-öelda taastamine arvutis ja siis arvutamine, et mis võis olla tema vee väljasurve ja kandevõime ja mere omadused.
3: Meremuuseum sellise atraktsiooni peale, mille peale paljudes maadis juba mõeldakse, võib-olla on realiseeritudki, et taastada laev ise ja hakata pakkuma lõbusõite sellisel keskaegsel kogel, nii nagu noh, Tartus on ju taastatud kaks lotja, miks mitte siis Tallinnas taastada koge? Kui keeruline see tundub?
4: See igavene suur ehitamine ja kallis ja keeruline projekt, aga ei midagi üle mõistuse, sellepärast, et meil on noh, laevakonstruktsioonilised iseärasused on ju olemas, meil Eestis on inimesed, kes tegelikult oskavad selliseid asju ehitada, sama Tartu Lodjakoda, eks ole, laevameistrid. Lodi oma mitmetelt tunnustelt on väga sarnane kogega, kus juures. Ja neid replikaid või neid koopialaevu, kust on vajadusel võimalik käia mõistust laenamas, et noh, neid on ju Hollandis ja Saksamaal täitsa olemas.
3: Alar, mis moodi lood on? Ma saan aru, et tänasel hetkel ei ole isegi selle puidu laudadeks tegemise kohta väga palju täpselt teada. Ülemine veepiirist üleval olev plangutus on tehtud siis nõnda nimetatud radiaallõigetest, kus puu aastarõngad siis risti läbi lõigatakse. Ja allpool, nagu aru saan sellest artiklist, mida olete avaldanud, kirjeldatakse siis nii-öelda tangentsiaalset lõigetamisse piki seda sama siis aastarõngast liigub. Ja üks küsimus, et kas see on siis saetud või lõhestatud, kas meil sellele on täna vastus ja mis põhjusel on just nimelt veepiirist allpool sellise puiduga, mis teadupoolest on üsna vee peale kaarduv ja nii-öelda niiskusega mängiv, on just veepiirist allpool olev osa laeval just sellest tehtud.
5: Eks need on kõik tollaste laevaehitustislerite erialased nipid, professionaalsed nipid. Sellepärast, et puidu omadused tangentsiaallõikes ja radiaallõikes on erinevad ja järelikult nad pidasid siis vajalikuks teha see vees olev osa ikkagi tugevam, sest arvatavasti see on tugevamate jõudude surve all. Ja veepealne osa siis natukene teistmoodi. Nüüd küsimus, et kas see on lõigatud või saetud või on lõhestatud. Seda on raske öelda, võib-olla Priit oskab veel öelda, aga vähemalt oletamisi ma praegu siin Tartus, kui mul see laeva silma all ei ole, arvan, et nad olid ikkagi saetud. Sellepärast, et lõhestamine tuleb tamme puhul kõige paremini välja radiaalsihis. Aga kui olid tangentsiaallõiked, see on siis nüüd säsist mööda, siis sellist lauda on ikkagi saagida vaja, et sealt ta ei lõhene kuigi hästi.
3: Küsimus, millega see nii-öelda vee pidavaks tehti? Ikka tõraga nagu muiste ikka mäletamist mööda on kasutatud või on sellest ka mingid jälgi säilinud või need on kõik kadunud tänaseks hetkeks?
4: On säilinud. Jah, selle kommentaariks veel selle eelneva juurde, et minul on täitsa mälestus sae jälgedest plankude sisekülgedel, nii et mina siin Alariga oleks väga nõus, et ilmselt on ikka saetud. Laeva vee tihedaks... Noh, jälle, kuna see laev on nii suurepäraselt säilinud, siis me näeme detaile, mida tavaliselt ei näeks ja meil on täiesti olemas need sambla ja sellised vööd, mis on taotud plankude vahele.
3: No aga äkki seal ongi vastus, kas Leedus või mujal?
4: Me tõesti loodame seda, jah. Need on analüüsid, mis on käimas ja seal jälle. Me peame nüüd ütlema, et hästi kummaline on sellepärast, et... Tavaline on sambla kasutamine ja tõrvamine. Mingil põhjusel sellel laeval on kasutatud ka loomakarvu, mis on muidu selline Skandinaavia päritolu ehitusvõte. Miks ei tea?
3: Tihendamiseks siis.
4: Tihendamiseks, jah. Ja lisaks sellel peal on siis sellised peened puust liistud, mis on metallklambritega koos. Ja see on isenesest, kui me mõtleme sellele, et laev... Laines ju ikkagi liigub, need detailid liiguvad üksteise suhtes, siis selline selline plastiline ühendusmoodus on ilmselt vägagi efektiivne. Ehkki noh, kindlasti laev lekkis omajagu, nii nagu puitlaevad ikka lekivad.
3: Aga võib-olla seal oligi see põhjus, miks nad põhjaosa tegid vee käes paisuvatest komponentidest, mis lihtsalt veega surusid ennast üksteise külge. Minu teada ka õllekappasid tehakse, et tangentsiaalselt lõigatud ju puidust. Noh, kus siis märjuke tekitab olukorra, kus niiskusega paisudes surub ta nii-öelda, need lauad üksteise külge kinni väga tugevalt, nii nagu tünnide puhulgi.
5: Jaa, ikka. Nii see pidi olema.
3: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio.
2: Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg kõneleme Priit Lätiga Meremuuseumist ja Alar Läänelaiuga Tartu Ülikoolist Lootsi tänavalt leitud kogest. Sellest, mis sealt leiti, sellest, mida me täna teame ja mida veel lisaks uuritakse. Kui nüüd küsida, kui palju meil sellest kogest siis kõik võimaliku arheoloogilist materjali kokku on tulnud. Kas me täna oskame aimata või oletada, millega see laevarahvas seal tegeles, mida teha osati, kui suur oli see meeskond, mis asjad seal kõik olid, nii nagu ütleme 18. ja varasemate sajandite näiteks ju Briti laevade kohta on teada üsna detailselt, mis seal toimus, kus toimus, kuidas tülis oldi ja mida kõike tehti. Kui palju me oskame koge kohta sellist nii-öelda fantaasiat rakendades siis aimata nende leidude põhjal?
4: No ja fantaseerimine on ohtlik muidugi.
3: No, me siin saame. See on teaduslembeste inimeste saade, kus fantaasia on täitsa lubatud.
4: No, jah. Ühtepidi on see, et arheoloogia ütleb päris palju, aga keskaegsete laevade kohta on ju Saksamaalt ja Madalmaadest nii dokumente kui pilti olemas. Et me teame päris hästi, millega nad seal peal tegelesid, mida nad sõid ja mida nad jõid ja kuidas enam-vähem see elu seal käis. Et kui te nüüd küsite, et kuidas tülis oldi...
3: No see oli lihtsalt üks näide, kuna brittide merendusajaloos neid asju kirjeldatakse üsna detailselt.
4: Ja siis no, mille üle nad tülitsesid, seda me nüüd ei tea, aga me teame, et nad tülitsesid sellepärast, et mitu korda dokumendid... siis valdavalt küll Saksamaalt säilinud dokumendid räägivad sellest, et üks laeva kapteni üks kõige olulisemaid rolle oli olla see omamoodi vahekohtunik ja rahustaja. Seal asjad tõsiseks ei läheks, sest keskaegse laeva meeskonna liige pidi olema relvastatud ja tulema pardale oma relvadega ja noh, kitsastes oludes ikkagi päevade kaupa elamine. Ja kui seal veel mingit ütlemist ka tuleb, siis võib asi väga kiiresti väga tõsiseks minna. Ja söödi taimetoitu ja lihatoitu. Meil on endalgi, meie laevalt on linnuluid, loomaluid, nii siis iga kui veis.
3: Kas loomi ka kasvatati koge peal või mitte?
4: Ilmselt küll, jah. Ilmselt oli osa sellest lihast ikkagi elusana kaasas, sest muidu ta lihtsalt ei säiliks ja noh, värske liha on teine kord meeldivam süüa kui vinnutatud või soolatud või suitsutatud. Ja noh, näiteks me teame ka seda, et kapteni ja kokk oli teitsa eraldi ametimees laeval, tema üks ülesanne oli siis tagada, et sellist mitmekesist toitu jätkuks terveks reisiks. Et ei ole mitte nii, et alguses sööme kõik kaasa võetud õunad ära ja siis pärast närime ainult soola liha, vaid kõike peab jätkuma kogu reisiks. Ja noh, need tegevused, eks ta on nii nagu purja laeval ikka, eks ole, tööd on palju laeva korras hoidmise ja manööverdamisega, aga väga ilusad pildid on mitmest Saksa linnast, kus hoonetel siseruumides ja muuhulgas ka keldrites on kujutatud sadamasse jõudnud laeva, kus siis... Isegi vist enne, kui laadung maha anti, juba on näha, kuidas keegi mängib vilepilli ja teised kallavad endale jooki sisse. Nii et...
3: Kui suur laeva meeskond oli, ütleme, sellise mõõduga koge puhul, nagu te Lootsi tänavalt leidsite?
4: No kui ta oli kaubalaev, siis on oletatud selline 10-15 inimest, nendega saab hakkama. Koget kasutati sõjalaevana, mida ka tehti, siis ilmselgelt rohkem. Ja ohtlikes piirkondades võis olla ka siis... noh, meie mõistes laevakaitsemeeskond pardal.
3: Suur tükki seal peal ei olnud.
4: Ei, suur tükke nemad ei kasutanud. Ambe kasutati küll, ammunoolime, täitsa leidsime.
3: Sealt laevast?
4: Jah, meie laevast.
3: Kas selle kogega, mis sealt Lootsi tänavalt leiti, no ma saan aru, et see oli mingil hetkel nii-öelda sadamale lähem ala, kas on võinud arvata, et sealt ka mingi laevarööb või varandusrööb on paik aset leidnud, et mõned asjad on sealt ära viidud või kuidas sellega on?
4: On, sealt on suisa laeva tükk ära viidud, sest nagu Alar ütles, et me saime sealt väga palju puiduproove saagida, aga no nii palju me seda laeva nüüd ka ei saaginud. Et seal on ikkagi kiilust on vööris ilmselgelt tükk puudu, üks põik tugi ehk piim on läbi saatud, nii et meie oletus on jah see, et laev pärast hukkumist oli vähemalt osaliselt, noh ilmselt oligi osaliselt siis kohalikule seltskonnale ligipääsetav.
3: See on teada, et see laev läks põhja.
4: Põhja ta läks, jah. Ja üsna kiiresti.
3: Põhjuseid ei.
4: Ahtris on umbes 2 meetrit kiilu puudu. Me oletame, et tormiga ilmselt lõi põhja sinna liiva põndakule, mis on siis, noh, tänapäeval on see siis see kant, kus kui te laevaga Rootsi hakkate sõitma, siis umbes sealt, kus need laevad välja lähevad. Et seal on sellised härjab ja jõe liiva madalikud ja see võis laevale saatuslikuks saada ilmselt ahtri osas tõsised kahjustused ja ilmselt uppus. Noh, mina oletaks, et ahter ees võrdlemisi kiiresti, sest jälle kui palju väga väärtuslikku leiumaterjali jäi laeva maha.
3: Meeskond pääses. Skelette ei ole leitud sealt.
4: Meeskonna skelette laevalt ei ole leitud. Noh, kas nüüd mõni kaldale kahlates uppus, seda me muidugi ei tea.
3: Alar, kui nüüd vaadata kogu seda puitmaterjali seal, siis no ma kujutan ette, et nagu tänase päeva laevade päeval, kui nad on, seal on ju kõik võimalikud keevitusagregaadid, materjalid ja muu selline, et laeva sõidu peal ka remontida. Kuidas seal oli? Kas oli ka siis ladestatud mingi hulk, ma saan aru, tüüriistakast koos naeltega oli olemas? Kas seal oli ka siis nagu puitu ühe või teise töö tegemiseks, mis jällegi võis laeva peal tarbeks ära kuluda?
5: Jaa, seda küll. Nüüd dendrokronoloogi vaates võibolla kõige intrigeeri oma küsimuse püstitasidki need laeva peal lahtiselt olnud prussid. Sellepärast, et nende tõlgendamiseks on mitu võimalust. Ja esialgu me oletasimegi, et need prussid võiks olla siis laeva laadungiks, ja sellega, et kui võeti laadungiks tamme prusse laeva peale, siis enne, kui need prussid sihtkohta viidi, enne läks laev põhja. Ja nende prusside dateerimisega me oleksime saanud ühtlasi ka laeva hukkuaja. Aga see asi ei ole siiski päris kindel, kuivõrd nende prusside dateering on väga lähedane laeva konstruktsioonipuidu dateeringutega. Ja muidugi põhimõtteliselt on võimalik, et ka uus laev läks põhja nagu Vaasa laev kohe oma esimesel väljasõidul. Kuid võib olla on siiski tõepärasem oletus, et see lahtine puit laevalael oli sinna varutud lihtsalt tagavara puiduks nüüd võimalike paranduste tegemiseks merel hädaolukorras.
3: Meil täna ei ole mingit ettekujutust, et kui see laev ehitati, mis aastad need olid, 1300...
5: 74,
3: jah, 1374 sai see valmis, et millal see laev põhja läks?
4: Jah, ega väga täpselt ei tea ja minul oli isegi no, natuke kahju, et see piltlikult öeldes see idee sellest laeva puidulaadungist aknast välja lendas, aga no, siin on mitu toredat hüpoteesi on juba aia taha läinud.
3: Millised veel näiteks?
4: aga ja ega me ei tea, aga no, arheoloogina vaadates selle laeva keret, siis mina ütleks seda, et need nii-öelda parandustöid on laeval tehtud võrdlemisi vähe, nii et vana laev ta arvatavasti ei olnud, kui ta uppus.
3: Küsin, kas see nii-öelda mudeldamine arvutis simulatsioon, et milline tema merekindlus või püstivus või mis iganes terminid need veel seal mere asjades on, eks ole, et kas sellest nagu Alargi ütles, et

0: pardast välja ulatuvad põiktalade otsad. Ja meie, noh, mis, eks ole, kui sa nüüd vaatad laeva külge, mis peaks olema selline ilus ja hüdrodünaamiline ja sile, ja siis järsku ulatuvad sellised palgi otsad välja. Ja meie laeval ja ilmselt mitmetel teistelgi laevadel ajaloos on nad varustatud selliste voolujooneliste detailidega, et ta muutuks voolujoonelisemaks ja paremaks. Ja näiteks siin siis sakslased ütlevadki, et võib-olla oligi, et laev lastiti nii sügavale, et neid voolujoonelisi detaile siis oli vaja. Samal ajal teised jälle ütlevad, et ei, nii sügavale see laev ei saanud kuidagi moodi vette vajuda, et need on ikkagi pigem sellised vendrimoodi asjad.
1: Et takistada vastu kaid.
0: Noh, näiteks, et jah, et julgestada laeva neid tähtsaid detaile, et noh, kui see voolujooneline pehmemast puidust asi puruks läheb, siis pole nii hull, eks ju, laev ei saa kõva matsu.
1: Ja millal üldse nii-öelda klassikaline vender, nii nagu me teame, mingisugune pehme, ma ei tea, vaevalt, et autorehv keskajast pärit on, aga ma kujutan ette mingisugune liivakott või muu asi kasutusse üldse laevatehnikas võeti. Selle ajal neid vist ei olnud veel.
0: Väga hea küsimus. Me ei ole leidnud ühtegi asja, mida võiks tõlgendada mingisuguse pehme vendrina. Kindlasti midagi oli seal vahel, ma arvan, aga ega me ei tea, vähemalt mina ei oska vastata küll sellele küsimusele. Aga no, ei kindlasti pidi olema midagi puit kai ja puidust laeva kere vahel, sest laev ikka liigub kai järjes paratamatult.
1: Dendrokronoloogile küsimus, et kui palju küsimusi on veel selle laevaga üleval, millele just teie oma meetoditega vastuseid otsite?
2: No meie saime oma põhilised küsimused ikkagi teada, et põhiline või selline intrigeerivam asi oli ikkagi need lahtised puidud seal ja see on sen jääni lahtine, aga pigem on nii nagu Priit ütles, et see on tõenäoliselt ikkagi siis laevaehituspuit ja selle laeva huku aega me seekord kindlaks ei saanud teha. Teine võimalus oleks olnud, et kui see laev oleks tõesti olnud piripüsti täis puidu laadungiga ja siis me oleks dateerinud see laadung ära ja see oleks üsna selge olnud, et see laev ei ole sõitnud ühe sama laadungiga 10 aastat mööda Läänemerd, vaid ikkagi oli mõeldud konkreetsele sadamale, aga enne kui sadamasse jõudis, siis läks põhja. Nii et see asi jäi meil praegu ära. Aga mis küsimused veel dendrokronolooge kõige rohkem huvitasid, oli see, et me dateerisime selle laeva rohkem kui 80 puiduproovi põhjal ja need puiduproovid näitasid enam-vähem ühte ja sama dateeringud, nii et selles teadusartiklis on ka üsna täpselt ära öeldud, millal need tammed on rajutud ja millisest Läänemere ranniku piirkonnast see tammepuit pärit on. Aga siis dendrokronoloogidele on veel tähtis ka see, et need tammeplangud on üsna tiheda aastarõnga mustriga tammepuidust ja mõneski plangus on seal 300 aastarõngast. Tähendab, et need on olnud 300 ja enama aasta vanused tammed, mis on langetatud laevaehituseks. Ja kui me saime nüüd dateeringu seal 1373 näiteks, siis sellest see aastarõngaste rida ulatub 300 aastat veel kaugemale minevikku ja me saime oma etalonridade ulatust nende abil pikendada. Ja miks meil on vaja seda etalonrida või mingisugust sellist standardkronoloogiat? Sellepärast, et nende ridade abil me dateerime järgmisi kogesid.
1: Aitäh, Priit Lätt ja Alar Läänelaid, et saite tulla Kuku Õuna saatesse rääkima seda võrd huvitavast leiust, mis lootsi tänavalt tehtud, koge nimelt. Aitäh ka kuulajatele. Sellega on Kuku Õuna saadega läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
3: Kuku Õun. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev 25. juuli. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise kahe päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu, vahendab Ukrinform. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks Ukraina vastu. Ta lisas, et esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul ning kutsus ukrainlasi üles hoolitsema enda turvalisuse eest ja pöörama suurt tähelepanu õhuhäire hoiatustele. Venemaa Saratovi oblastis asuvalt sõjaväe lennuväljalt Engels 2 kerkisid öösel leegid. Pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali, millel on näha suitsu ja leeke objektil, kus asuvad Venemaa strateegilised lennukid, seal hulgas kaugpommitaja Tu-95. Tulekahju põhjus on endiselt ebaselge, kuna mingeid rünnakut meenutavaid helisid ei kuuldud. Ukraina korraldas öösel aga õhurünnaku Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba kuuendat tööd järjest. Kohalike elanike avaldatud videod näitavad tulekahjusid ja plahvatusi Belgorodi eri osades. Piirkonna võimude teatel kahjustas ulatuslik droonirünnak elumaja, kaasitoru ja määratlemata kommertsobjekti. Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas toniäärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedast suitsust. Esialgu ei ole selge, milliseid sihtmärke rünnakud seal tabasid. Prantsusmaa ja Hispaania võimud andsid korralduse ulatuslikeks evakuatsioonideks, kuna Madriidi lähedal ja Edela-Prantsusmaa kallis turismipiirkonnas möllavad kontrolli alt väljunud metsatulekahjud. Leekide eest on põgenema või siseruumidesse varjuma sunnitud üle 100 000 inimese. Hispaania ja Prantsusmaa palusid Euroopa Liidult abi, kuna tugeva tuule ja põua õhutatud leegid laastasid tulikuivi metsi. Madriidi regionaalvalitsuse kriisijuht ütles, et maastikupõleng pealinna lähedal on haripunktis ning ületab hetkel tuletõrjujate võimekuse seda kontrolli alla saada. Eestist. Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõppu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võimekuse arendamisel, et tugevdada õhuruumi seiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni. Radari posti hoone koos sisustusega läks maksma ligikaudu 4,9 miljonit eurot, objekti ehitas osa ühing Mapri ehitus. Transportiamet ja KMG osaühing sõlmisid lepingumile kohaselt ehitatakse välja riigide Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kilomeetrid 99,1 kuni 107,1 käsukonna Imavere 2+2 teelõik. Tööde käigus ehitatakse Tallinn ja Tartu vahele 8 kilomeetrit 2+2 maanteed, lisaks kogujateed, ökodukt, 2 silda üle Navesti jõe ja 3 viadukti, väikeuluki tunnelid müravall ja müraseinad. Ühendus Imaverega on ette nähtud ehitatava Paia liiklussõlme kaudu. Imavere liiklussõlme rajatakse turvaline bussipeatus koos ooteala parklaga ja kergliiklusteedega Imavere küla olemasoleva kergliiklusteeni. Töödega plaanitakse alustada septembris ning ehitusperioodiks on ette nähtud 30 kuud.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval oodata 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade veel vaid 14, Tartus 16 ja Pärnus 17.
2: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral C-hepatiidist. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja Dr. Kersti Kink, kes selgitab, kuidas C-hepatiit levib, mida ohtliku see organismis teha võib, kui see avastamata jääb ning milline on selle ravi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks. Ning Tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
7: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
8: Tere ja kena laupäeva hommikut, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukus, mis tähendab, et aeg on kuulata intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen toimetaja Indrek Kojamets. Alustame presidendi valimistest, sest veidi rohkem kui kuu on jäänud presidendi valimiste esimese vooruni. Seni on avalikult presidendiks kandideerimises teatanud Mart Helme. Juuli algul pakkus hulk ühiskonnategelasi järgmise presidendi kandidaadina välja ka Riho Ühtegi. Ja sel nädalal pakkus teine hulk ühiskonnategelasi presidendi kandidaadiks Indrek Laulu. Reedeses Kuku hommikuraadios käis külas Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts. Ta selgitas, miks kuu ja kaks nädalat enne presidendi valimiste esimest vooru on erakonnad niivõrd passiivsed.
9: Jah, tõepoolest see on üsna erandlik, kui vaadata varasemad presidendi valimisi, kus on ju tulnud uus president. Ma arvan, et peamine põhjus on see, et oodati, mida teeb istu president. Et see tegelikult väga paljuski pani selle mängu rajajoone paika. Mulle jääb mulle, et just opositsioonierakonnad, Keskerakond ja Isamaa arvestasid päris tõsiselt sellega, et Karis võib uuesti kandideerida. Ja see oleks nende jaoks selle olukorra oluliselt lihtsamaks teinud. Neil ei oleks olnud vaja enda kandidaati otsima hakata. Ja koalitsioonierakonnad olid ka loomulikult ära ootavas situatsioonis. Riigikogu valimised lähenevad, seetõttu mulle tundub, et praegu tegelikult parteid vaikselt kombivad, et mida üks või teine osapool võib teha ja väga suuri riske ei julgeta võtta.
10: Nii et teie hinnangul need pärast presidendi valimisi vaid 6 kuu pärast toimuvad riigikogu valimised on ikkagi üks väga suur mõjutegur erakondade taktikas?
9: Ja kahtlemata on väga suur mõjutegur. Et ma usun, et me oleksime näinud teist pilti, kui istuva presidendi puhul oleks selge, et ta ei kandideeri või ei saa kandideerida. Ma usun, et sellisel juhul oleks parteid juba oma kandidaadid välja käinud. Sellepärast, et arvestades seda, et riigiku valimised lähenevad, siis ma arvan, et erakondadel on päris tugev kiusatus ennast näidata presidendi tegijatena või presidendi parteidena. Aga praegu jah, see istuva presidendi faktor selle varajase niisuguse kampaania kandidaati otsingu pani pausile.
11: Sellist olukorda, et nüüd meie erakonnad istuvad ühe laua taha ja lepivad kõik ennasti rõõmsaselt sõbralikult kokku ühe nime, no seda enam ju ei tule.
9: Ei, kindlasti mitte ja eks riigikogu valimised seda ka mõjutavad, et kompromissi valmidust on oluliselt vähem ja ka suhted koalitsiooni ja opositsiooni vahel on suhteliselt teravad. See võtab juba selle võimaluse ilmselt maha, et kuidagi tehakse mingisugune suur parteide ülene kokkuleppe ja ega ka sotsiaaldemokraadid ei ole praeguse koalitsiooniga, Reformierakondaga, Eesti 200-ga kokku laulatatud selles presidendi kampaanias, nii et seda ka ei tohi võtta kui millegini, mis on nagu garanteeritud.
10: Kui võrrelda nüüd eelolevaid valimisi eelmiste kahtedega, 16. aastal läbi kukkumine kõigepealt riigi ja siis valijameeste kogus, millele järgnes tagatoa kokkuleppe Kersti Kaljulaidi osas ja siis 21. aasta konsensuslik Alar Karis, siis kuhu te positsioneeriksite need septembri alguse valimised?
9: Ma arvan, et need jäävad sinna vahe peale, et mis on 2016. aastast on see, et seda konsensusvaim on oluliselt vähem, kui oli 2021, siis eelmistel valimistel, kui Karis valiti. Erinev 2016. aastast on see, et erakonnad ilmselt ei tule välja oma rangelt erakondlike kandidaatidega, karjääripoliitikutega, keda siis üritatakse kuidagi premeerida või upitada nende teenete eest, mis oli 2016 väga selge trend. Aga tõepoolest ilmselt on üsna tõenäoline see, et suur konsensusvaimu me ei näe, mis võib saada saatuslikuks ka sellele, et tegelikult riigikogus esimestes voorudes kandidaat ei valita, nii et see võib liikuda valimiskokku.
11: Ei saa ma hästi aru ikkagi, mis toimub kõikide nende erinevate võimalike kandidaatide nimede välja käimisega. Kas ei võta nüüd minu pea lihtsalt, aga neid nimesid on ju nii meeletult palju olnud ja nagu Kersti Kaljulaid siin varem mainis väga hea sõnaga selle kohta, et tulevad need kandidaatide nimed välja ja siis nad üsna kiiresti just kui neutraliseeritakse. Et kaovad just kui uugi ära ja lähme aga edasi otsi muusi nimesed.
9: Ja aga see ei ole tegelikult midagi väga uudset, et kui me nüüd meenutame 2021, võib-olla teile on meeles, kes oli üks nimi, kes oleks võinud kandideerida Karise vastu. See oli toona Tarmo Soomere, ja teaduste akadeemia president ja ta tõepoolest tahtis ja isegi alustas erakondaga konsultatsioone, aga väga kiiresti sai selgeks, et tegelikult erakonnad nii entusiastlikud ei ole. Nii et see, mida me praegu näeme, mulle tundub, et meedikene on siin kodaniku aktivismi, mis viitab ka sellele, et aktiivsed inimesed tunnevad, et parteid ei saa oma ülesandega hakkama. Et kui parteid oleks siin aktiivsemad, siis seda niisugus kodaniku aktivismi me ei näeks. 2016, kus igal parteil oli oma kandidaat, mingit kodaniku aktivismi selles suhtes ei olnud praktiliselt. Ja teine liin võib olla, mida ma ei ka välista, et mingil määral osaparteisid siis aktiveerib ka inimese kodaniku ühiskonnas, et noh, testida võimalike kandidaate või ka varukandidaate, sest ma arvan, et erakonnad tegelikult näevad seda ette, et kui valimised peaksid minema valimiskokku, siis ei saa me 100% üldse välistada, et tuleb mõni kompromisskandidaat, kellest me täna üldse ei kõnele.
10: No mõned kandidaadid on tõesti välja käidud, mõned kolmandate isikute poolt, mõned on seda teinud ise. Kõige värskeima arenguna eile siis 30 mõjuk ka kultuuri, majandus ja ühiskonnategelase poolt välja käidud ettevõtja, klaverivabrikant, muusik, kultuurimetseen Indrek Laul. Kui te püüaksite nende kokkuvõtvalt kuidagi Tõnis kommenteerida nende kandidaatide edasist saatust või võimalusi, on need pettemanöövrid või oleme me juba päris kandidaati ka näinud?
9: Ma ei saa välistada, et me oleme ka päris kandidaat näinud. Noh, üle Madise puhul siin on võimalus, et arvestatavamad. Aga nende kandidaatide puhul Riho Ühtegi ja viimati mainitud kandidaat, siin võib olla tõesti jah, kodanik aktivism, aga võib olla ka erakondade soovi veidikene testida ja mingil määral ka tegelikult siin suvisel ajal ka meedia tähelepanu hoida, sellepärast, et noh, presidendi valimised kahtlemata on oluline teema, seda arutatakse ja parteid ilmselt ise ka tunnetavad, et nende turgu sellele teemal on.
11: Kirjutasite oma arvamusartiklis Rahvusringhäälingu veergudel muuhulgas ka sellest, et mis toimub siis praegu ikkagi parlamendi erakondade vahel ja et Isamaa Keskerakonna üks eesmärkidest võiks olla see, et nurjata siis presidendi valimised riigikogus, et näidata, et teised ei saa sellega hakkama, aga juba siin intervjuus on põgusalt mainitud ka, et kas see neile puumerangina tagasi ei või tulla.
9: Mul on väga raske kommenteerida Isamaa strateegiat, kui nüüd seda jälgida ja võib-olla siin ka viimased arengud võtta, et mis mängu nad mängivad. Jah, loogiline oleks, arvestades opositsioonikoalitsiooni vastasseisu lähenevad riigikogu valimisi, et sa vastaspoole kandidaate entusiastlikult ei toeta ja üritad näidata, et see vastased ei saanud hakkama. Et see tundub loogiline strateegia, mis ei välista muidugi seda, et mingisugusel hetkel jälle Isamaa võib selle kandidaadi taha tulla. Aga bumerangina võib see tagasi lüüa küll, kui nad hakkavad nagu kuidagi võbelema ja mängima ja lõpuks ei saa avalikus ka aru, et mis see Isamaa seisukoht on, kas neil on siis kandidaati, ei ole kandidaati, kuivõrd nad toetavad koalitsioonikandidaati, kuivõrd nad ei toeta, et niisugune mängimine, liigne kompamine võib lõpuks tegelikult tekitada avalikuse pahameel.
10: Tõnis, aga milline üldse võiks olla erakondade taktika valimisi silmas pidades ja kas see jookseb mööda koalitsiooni opositsiooni piire või on mängulaud segasem?
9: Ma arvan, et see praegu jookseb vähemalt selle hetkeni, kui saab selgeks, kas riigikogus saab valitud või ei, pigem opositsiooni koalitsiooni piirjooni mööda sotsiaaldemokraatid, kelle kaal on ka päris suur tegelikult, eriti riigikogus valimisel tulevad mängu. Alguses mainisin, ma ei laulataks need koalitsiooniga kokku, ma arvan, et neil on mingisugune oma strateegia, mis võib-olla ei ole päris ka selge, sellepärast lõpuni ei tea ja kandidaate, mis hakkab toimuma. Aga kui see asi liigub valimiskokku, kus on tegelikult ka täiesti arvestatav osa valimisliitude saadikud, noh, paljud neist on tegelikult erakondlikult seotud, aga siiski kogemus on näidanud, et eriti kohalike eliitide käitumine valimiskogus see, kuidas nad hääletavad, võib olla suhteliselt prognoosimatu. Nii et selles suhtes ma usun, et valimiskogus see pilt muutub oluliselt segasemaks ja vähem prognoositamaks. Mitte nii prognoosimatuks, kui ta on olnud varem, sest valimiskogu on lihtsalt väiksem, see kohalike eliitide omavalitsusest tulevate saadikute arv on lihtsalt väiksem ja mõnevõrra võib-olla praegu on seda parem prognoosida, kui oli siin näiteks 2016 ja siin veel varasemad valimised.
11: Peaminister Kristen Michal teatas tegelikult juba üsna konkreetselt, kas siin paar mõni kuud tagasi isegi kevadel, et suure tõenäosusega minnaks edasi valimiskogusse. Selline häälestatus on ju tegelikult olnud pikemat aega, mis kuidagi annabki veel rohkem seda tunnetust, et juu see valimine see kord ka ikkagi igatpidi metsa kisub.
9: Jah, ma arvan, et parteid seda tunnetavad, et see võimalus riigikogus ära valida, arvestades selle konsensusfooni puudumist, on suhteliselt väike.
11: Ehk nad ei viitsi just kui enam...
9: Üritatakse kindlasti pingutada selles suhtes, aga kõigi jaoks on see võimalus, valimiskogu võimalus laual. Ja noh, me teame ka tegelikult varasemast ajaloost, et juhul, kui seda konsensusvaimu ei ole või istub president, kes on olnud populaarne uuesti kandideeri, siis minek valimiskokku on ikkagi väga tõenäoline, nii et see ei ole midagi erandlikku selles suhtes.
10: Üks oluline aspekt veel, rahvas, kes küll tõsi, presidenti ei vali, aga seab siiski presidendile mõneti võib-olla õigustamatult väga kõrged ootused. Kuivõrd teie hinnangul erakonnad peaksid tähelepanu rahva ootustele juhtima ja kuidas neid suuri ootusi ühiskonnas üldse manageerida on võimalik?
9: Jah, see avalikus arvamuse aspekt on kuidagi neil valimistel, noh, kuna meil ei ole ka selge kandidaat varju jäänud, et kahtlemata erakonnad võtavad seda arvesse, kui need kandidaadid selguvad, siis on ka näha, milline on avalikuse toetus. Ma arvan, et see veidikene hakkab mõjutama ka seda, mis toimub valimiskogus. Samal ajal ma usun, et Eesti valijad nüüd viimase 30 aastaga on selgeks saanud, et president Eestis ei ole päris nende valitustega, nagu on president Venemaal USA's või mõnes muus presidentaalses riigis.
10: Aga samal ajal, kui me praegu jälgime Karise persooni ümber toimuvad, siis tundub, et rahvas usub, et president on demiurg.
9: Jah, ma usun, et ootus on presidendile, kes suudab päris hästi tasakaalustada nii välispoliitilise kui ka sisepoliitilise orientatsiooni, mida minu mõelest Karis väga hästi suutis teha, võib-olla paremini kui mõned teised varasema presidendid, sest mõned on olnud jälle väga tugeva välispoliitilise orientatsiooniga nagu Ilves, mõned jälle rohkem sisepoliitilised nagu Kaljulaid, kuigi jah, tema välispoliitiline roll oli ka päris arvestatav. Nii et need ootused kindlasti avalikuse seas presidendile, kes suudab Eestit esindada, aga samal ajal pöörab ka tähelepanu siseriigis toimuvale ja manitseb poliitikuid, et see on kindlasti tugev niisugune ootus ja niisuguse aegalt moraali lugeva rahva isa järgi, see püsib ja see ma usun Eesti valijaskonnas ei muutu ja minu on täiesti õigustatud.
8: Nõnda rääkis Kuku hommikuraadios Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts.
12: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
13: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DA pluss on raadio .
14: Taavi ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu , vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis . see on lavastus , mis laulab , tantsib , haarab , vallutab .
15: surm oli peal tähel , noh .
14: Vahtra hääl ja üllas kuu , piletikeskus.ee .
16: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee .
5: entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest . Homerose elust teatakse vähe . palju on neid uurijaid , kelle arvates teda olemas polnudki . Herodotuse arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda , seega miinusmärgiga 8. sajandil . Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas . lisaks Enn Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast . entsüklopeediat toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas . pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu . mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus ? millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele ? kuidas elab loomadega tegelev Järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega ? saatejuht on Madis Ligi .
7: Kuku Raadio . nädal Kukus . eetris on nädala tipphetked .
8: jätkame saadet . teisipäeval selgus , et Ungari pangandusgrupp OTP sõlmis lepingu , et osta ära Luminori pank . Luminor on Balti piirkonnas suuruselt kolmas pangandusgrupp . teemat kommenteeris Kuku pärastlõunas endine Coop Panga juht Margus Rink . kõigepealt selgitas ta , kui suur turuosa Luminoril Eestis praegu on .
17: Alla 10 tegelikult ta peaks ikka neljas olema , et LHV on mööda läinud , et ikkagi Swedil , Swedbankil kuskil 40%, SEB-l 20 peal, LHV-l 20 all ja siis tuleb Luminor kuskil seal 10 all. Luminor on kõvasti Eestis turuosa viimase 10 aasta jooksul kaotanud, et ma isegi tea, mäletan, kus nad alustasid, seal üle 15% oli kindlasti kui mitte 20 all.
18: Aga miks?
17: No ma arvan eelkõige selle tõttu, et ta on nagu sellise õnnetu, või noh, kõramatu nüüd endise pangajuhine, ma ei taha üldse nagu ülbe olla, aga noh, terse 10 aastat, noh, Luminoril ei ole olnud strateegiat, tal ei ole oma seda mängunurka, et ma võin une pealt öelda, mis on Swedbanka SEB strateegia, et ammugi, mis oli Coop Panga strateegia ja kus nurgas nagu LHV mängib, aga sa vaatad nagu seda Luminori tegevust.
18: No aga neil on ju vähemalt korralik maja Tallinna kesklinnas, teil Coop Pangas pole tõigepoolest sedagi.
17: No mis meil on ka nüüd? Meil. Et Coop Pangal on ka ikkagi nagu Maakri tänaval korralik maja nüüd. Aga lihtsalt tõesti nagu ilma naljata, et ja veel on huvitav on selle asja juures see, et Lätis ja Leedus on neil päris korralik positsioon. Et Leedus on neil kuskil 20% turuosa, Lätis 15, Eestis alla 10. Ja mida põhja poole seda... Ja noh, juu, see on siis nüüd, noh, kui öeldakse, et Eesti pangandusturul ei ole konkurentsi, siis ma ütleks, et noh, et see on minust üks näide nüüd, et Eesti pangandusturul on konkurents, et noh, et Luminor on nurka surutud või ära surutud ja noh, kus turuosa võtud on kodumaised pangad kaks tükki viimase kümnendi jooksul, et selles mõttes hommikul, kui mina seda kuulsin, et õhtu ma magasin, kui suudist tuli, et hommikul kuulsin, mõtlesin, et noh, esiteks seda oli ammu teada, et see seda kosilust otsitakse ja OTP nagu seal laua ääres oli juba meile teadsime või kuulsime vähemalt mingi 3 aastat tagasi seda, et aga nüüd, et see ära juhtub, siis ma arvan, et ägedad liikumised, midagi hullemaks minna ei saa, sa võid paremaks minna.
8: Milleks OTP-le Luminori vaja on?
17: Ma arvan, et OTP, kui sa vaatad nagu OTP strateegiat, siis OTP strateegia on nagu Kesk-Ida-Euroopas laienemine, ta äge, väga toredalt nagu kasvab orgaaniliselt nendes riikides, kus ta on, teeb väga korraliku äri, kasutab turuosa kasumlikult, aga ta kogu otsib uusi turge, et ma vaatsin, et viimane nüüd see laienem oli 2023 Uzbekistan vist, et ta on, ja ta on valinud just selliseid turge, et tal ei läinud seda vana Euroopat ründama, kus noh, tõenäoliselt ongi siuke kivistunud turg ja madalad marginaalid, vaid ta on läinud niukes Balkani riigid ja see Kesk-Ida-Euroopa otse, kus on noh, väga paljudel riikidel veel oma valuutad, et noh, mis ka ühtepidi tähendab riski, teistpidi alati võimaldab nagu konverteerimistasude pealt siis ühest valuutast teise teenida, et ja ma arvan, et siia sellesse ritta nagu noh, Poolas nad veel ei ole, et kui sa vaatad nagu seda Balkanit, Kesk-Ida-Euroopat juba otsapidi seal nagu ka Ukraina, Uzbekistan, Venemaa, et noh, et see, et ta siia Baltikumi suunas vaatas, et noh, ma arvan, meid...
8: see oli nagu loogiline
17: hästi loogiline areng.
8: Aga see, kui nüüd see OTP siia tuleb, et mida see võiks noh, meie selle pangandusolukorrale nagu tähendada, et hakkab see siin mingisuguseid tohutuid laineid lööma, tohutuid muutused hakkavad toimuma, mis siin see prognoos oleks,
18: kui nende
8: strateegiat vaadata?
18: Kas pangateenused lähevad lõpuks odavamaks ja intressid alla?
17: Et noh, okei, mina ei ole nüüd see lapitark ja mina ei tea, mida nad teha plaanid, aga noh, loogiline on see, et kui sul nagu, kui Luminoril on praegu 9 aastat olnud põhiline omanik finantsinvestor. Finantsinvestor tuleb alati panga omanikuks tähtajaliselt, et see masin paremini raha teenima panna ja siis mehele panna. Nüüd see juhtubki. Aga kui sul on finantsinvestor omanikuks, siis juhtubki see, et noh, sa võidki ilma strateegiata, nagu ma alustasin oma juttu nagu purjetada. Tõenäoliselt tekib nüüd Luminorile või mis iganes saab ta siis OTP pank olema või ma ei tea, tekib lõpuks strateegia. Ja noh, tõenäoliselt nad hakkavad ikkagi otsima Eesti turult seda nagu nurka, kus siis nemad toimetama hakkavad, et noh, et hetkel, kui sa vaatad 10 aastat, siis kord on Luminori strateegia hoiuste pealt kallist raha maksta, siis odavad kodu laenu anda, et nüüd ma vaatan, et nad teevad rimiga kokku mingit rimis, kaardiga makstes saad mingit raha tagasi, et noh, aga see ongi, et see ei ole nagu strateegia, see on nagu ühest, teisest, kolmandast nurgast, et ja mis see siis on, et noh, vastuseks nagu teie küsimusele, et noh, ma arvan, et lähiaastatel sellele pangale tekib strateegia ja kui ühel pangal tekib strateegia, siis võitjaks on ikkagi kliendid, et noh, kuskilt hakkab ta siis turgu raputama, et kui Coop Pank hakkas raputama võibolla väljaspool suur linnu sealt nurgast ja kodumaised kliendid Coopiga kokku kaubandusketiga, et noh, et seal toimus raputus, Coop Pank kasvas 1% pealt 7% peale, oli strateegia, seda strateegiat järgiti, viidi ellu, tuli võit, et noh, LHV samamoodi, et investor kogukond, nooremad kliendid, veel vaatega Euroopa poole, investeerimisteenus, et noh, väga selge nurk, kuhu nagu ennast positsioneerida, et tüülab tuleb Luminoril, noh, ühesõnaga, see saab, nagu ma ütlesin, et noh, ainult positiivsemaks saab minust minna, et vaevalt, et nad rahulduvad lihtsalt, et teeme ostu ja lasse turvasse siis kahaneb.
18: Kui lihtne või keeruline on see, et Luminor võiks hakata pürgima nii-öelda suurte sekka, ehk kandadele, kõigepealt kandadele SEB-le ja siis Swedbankale ja siis võibolla näiteks SEB-s ka natuke mööda. Kas see on reaalne?
17: No väga keeruline, et nagu... Et noh, nüüd olles juba aasta üle aasta pangast ära, et noh, tegelikult ikkagi nende väikeste, kaikest kodumaised pangad on kasvanud, aga nende nagu see kõige suurem väljakuts on see, et ega Rootsi pangad teevad oma äri ka kuradi masti siin Eestis, et kõik toimib. Kliendid on tegelikult rahul ja me võime alati jääkida, et jah, teenustada kõrgede, intressida kõrgede ja noh, aga kui sa ratsionaalselt võtad, siis tegelikult nagu noh, väga raske on seal kliente kätte saada, sest nad ei ebaõnnestu reeglina. Et neil on väga korralikud nagu mobiilipangad, internetipangad, laenuintressid on täiesti nagu mõistlikud konkurentsis, et nagu kõik toimib. Et selles mõttes, et nagu nagu tasapisi on õnnestunud nagu LHV ja Coop Pangal seda turgu nagu murendada ja midagi nagu kätte saada, et nagu, et kui sa vaatad 10 aastat, siis nagu mõlemad Rootsi pangad on turuosa kaotanud, aga mitte palju. Et nagu kuskil mõlemad viski mingi 10% või midagi sellist ja selle on võtnud kodumaised pangad. Et noh, Luminoril peab ikkagi väga võimas nüüd mingi strateegiline nurk tekkima siis, et noh, et kui ta tahaks minna nende kahe suure kallale, et aga see, et siin turul nagu selle 10%, see on seda oluline mängija, et noh, Eesti pangandusturu omapära on see, et noh, et reeglin Euroopas ei ole niimoodi, et kaks suurt panka tähendab võtavad 70% turuosa, et ikkagi noh, turuosad ongi mingi 10, 15, 20 kaupa jaotatud, et Eesti turul möllata ruumi on kindlasti. Ja nüüd on küsimus just see, et noh, et jah, veel kord, et millega sa siis nagu lagedale tuled, et et mis see siis on , et noh , et rahva tungival soovil hakkamise odavamalt , et noh , kui muidu maksab täna pakett , millega sa saad kõik arveldusteenused tehtud , siis nii 1 euro või 1.50, et noh .
19: Et siis pakkuda veel odavamalt .
17: Hakkad tasuta tegema ja ma tahaks siis näha , kas , palju neid pangavahetusi toimuma hakkab , et no, ega see on ainult üks tore jutt , et nagu küll siis vahetaks panka , siis klient hakkab mõtlema , et ai , ma ei tea , kas ma ikka viitsin seda , et mul on kõik asjad seotud omavahel ja nii edasi .
19: Üks asi veel , mis puudutab OTP-d , et see pank tegutseb ka Venemaal , et no ei ole ju hea ja, märk sellel ja. Asjal küljes , kui siin tegutseb Venemaal , et mida sellest arvata ?
17: No ma arvan , see noh , esiteks ratsionaalselt ega Euroopa Liidus ei ole keelatud Venemaal äri teha , et sul on keelatud teha teatud tehinguid , teenindada teatud kliente ja mingites sektoris tegutseda , aga Euroopa Liidus 27 liikmesriiki ei ole jõudnud kokkuleppele selles , et nagu keelata näiteks pangandusteenus , et sa ei tohi, Euroopa Liidu ettevõte ei tohiks omada või pank ei tohiks tütarpanka Venemaal omada , et sellist kokkulepet ei ole , et minu teada nii Unikredit , üks suuremaid panku , Itaalia pank omab Venemaal väga korraliku äri , Raiffeisen tegutseb Venemaal edasi , et
19: kõik et on just juriidiliselt
17: korrektne . Need näitab veel , et noh , selles mõttes ongi nagu , et noh , need on eetilised kategooriad , et nagu , et kas see pank oma brändi juures tahab sellist nurka näidata , aga lõpuks , et vaata , kui sul on ikkagi ka OTP-l on Venemaa see tükk sellest, ma nüüd unustan, ma hommikul küll vaatasin, et kui suur see oli, see on päris oluline, et kuhu sa selle, lõpuks, noh, kas aktsionärid on nõus, et me laseme selle siis nagu alla vetve või noh, müüja on Venemaal täna ärid, noh, teate ise ju, et väga keeruline.
18: Sisuliselt võimatu.
17: Ja eks see ongi nüüd vastus sellele, et noh, et tuli sõda, väga paljudele ettevõtetele investeeringud, väga paljud tegid selle selge valiku, et nad tagudasid välja, aga võibolla need tükid ei olnud ka nendel nii suured, et kui sul on ikkagi väga suur tükk, siis noh, eks sa siis, noh, ma arvan, mida nad teevad, et nad teevad kõigile reeglitele vastavalt kindlasti seda äri. See, mida Euroopa Liit on nõudnud, et sa ei tohi nagu neid sektoreid finanseerida, neid kliente teenindada ja nii edasi, aga seda nad teevad ja noh, noh, nähes, et teades, kui karm on Euroopa Liidus pankade järelvalve, noh, nad on ju kõik need aastad olnud järelvalve all, et noh, et kindlasti on kõike seda asja 7 erinevast nurgas kontrollitud, et noh, nii see lihtsalt on.
18: Kas, mis te arvate, kas see Luminori silt, mis meile praegu siit stuudioaknast ka paistab, kas see kaob ära varsti ja tuleb asemele OTP pank või ei ole sellist asja mõtet teha?
17: Keeruline öelda, et noh, Luminor suhteliselt noor bränd vingi 9 aastat, et aga kui ma vaatasin neid seda OTP käekir, siis enamus, sest on 11 riigis ja enamuses riikides on see bränd ikkagi OTP, et see olid üksikud, mis olid nagu kohalike nimed all, et ta lihtsalt sealt võis välja lugeda just kui see käekir ei oleks see ikkagi, et see bränd on üks, aga ma ei tea vastust.
18: Kui teile nüüd tuldaks siin sügise poole jutuga, et kuule Margus, sul tõenäoliselt konkurentsikeelt siin lõpeb vast ära poole aasta või aasta pärast. Et
17: on lõppenud,
18: või? On lõppenud, no näed.
19: Väike... No, saab ju kõike teha.
18: Kas see võiks olla huvitav väljakutse?
17: Ei, et nagu... Ma olen kuskil seda öelnud, et ma olen kahes pangas töötanud, kunagi 12 aastat Tansapangas, siis pea 9 aastat Koopangas, et see, sellega minu pangandus karjäär piirdub, et nagu, ja eriti nagu pangajuhin, et see on, noh, ma ei tea, eetris kõlab nagu natukene, aga kuidagi, aga noh, pangajuhin, et sa ei saa olla nagu selline pangandusprostituut, et noh, sul on ikkagi mingid eetilised väärtused ka.
18: See nüüd kõlas väga karmit siin surnalistide keskkonnas, kus ikka käiakse erinevate meedia.
17: Ma ütlesin pangajuhina, et ma arvan, pangatöötajad on väga paljud nagu tegelikult liigud ühes pangast teise, võtavad suuremat vastutust, väga loogiline, aga nii, et noh, eile juhtisin Koopanga, üleomme juhin Luminari, vahepeal oli veel seal, et noh, no see kindlasti, ma enda brändile sellist kuvandit ei taha.
18: Kas panganduses võiks veel mingit sarnaseid uudiseid oodata Eestis, et meil tuleb uusi investoreid või uusi omanike kuhugile mõnda panka?
17: Ma arvan, ühiskonnal oleks väga kasulik, aga ma arvan väga raske, et noh, et millal see viimati oli, et 10 aastat pole tegelikult midagi. Viimane oligi tegelikult see, et Koopank tuli turule ja see sama... Blackstone ostis Nordia ja DNB tegi sellest Luminori, et ega peale seda minu arust, ma nüüd loodan, et mingi, on veel mingid väiks välispanku on siit väljunud, Handelsbanken vist läks ära ja võibolla veel, et ma arvan selles mõttes, et see sektor ei ole nii atraktiivne, et sul oleks ka ainult, OTP-l on väga loogiline siia tulla, ta lihtsalt nagu kasvatab oma tegevusmahte, et noh, et kõik süsteemid toimivad, sa saad nagu mahtu juurde, et ongi mõtet tulla ainult sel juhul, kui sellise käekirjaga lihtsalt see, et tulen ostan Eestis ja see saab mul ainukene pank olema, siis see on ikka väga raske tegevus.
18: Margus Ring, suur tänu meile stuudiosse täna tulemast.
20: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
21: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
22: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse meie.

0: nädal Kukus . Eetris on nädala tipphetked .
1: Jätkame saadet ajalooteemadel. Eelmisel nädalal leidsid arheoloogid Tallinna kesklinnas toimunud väljakaevamistel 14. sajandist pärineva paavsti pulla. Ajaloolane ja numismaatik Ivar Leimus selgitas saates sihik, millega on tegemist.
2: Pulla on ju kõigi teada paber, pärgament, dokument. Aga tegelikult ja algselt on see pitser, millega see kinnitatakse. No pitser, mis asi on pitser? Pitser on tõendusvahend, et tõepoolest mina see paavst olen selle dokumendi välja andnud. Noh, nagu praegu on pitsat, ütleme, paperi peal või digialkiri või midagi niisugust. Et see on tõendusmaterjal ja paavstide omad olid reeglina tinast. Nii et niisugused väiksed ümmargused vidinad, noh, näeb välja umbes nagu münt. Aga jah, ta on tinast, nii et münti tinast nagu ei tahaks hästi vastu võtta. Teha muidugi tahaks, kui keegi võtaks, aga siis tulevad teised mehed ja viivad su kuhugi, kus sa ei taha enam. Nii et see on siis ühe sõnaga, ongi pulla. Aga see, muidugi see pulla tähendus läheb siis ka edasi sellele dokumentile, mida ta kinnitab. Nii et ju me oleme ka kuulnud kuldpullast, eks ole, ja no kujuta ette nüüd, et sul on kuldne paber ees või kulla lehe peale midagi kirjutatud. Ei ole. See on kuldne pitser või kullast, äärmisel juhul kullast pitser, millega see dokument on kinnitatud.
3: Ja see kullast pitser rõhutab siis selle dokumendi suuremat olulisust kui tinapitser või?
2: Jah, seda küll, jah.
3: Kuulge, mis sellel leitud tinapitseril kujutatud on või keda seal kujutatud on?
2: No see on kaks peamist apostlit, püha Paulus ja püha Peetrus, just selles järjekorras nad seal pitseri peal, pulla peal on, kaks habemikku, püha paistad ümber ja kiri on ka muidugi lühendatud keskal väga armastati lühendeid, ei kirjutatud kogu pikka juttu välja, see oli aega nõudev tegevus, kõik tuli ju käsitsi teha. Ja siis on seal spa spee kirjutatud, eks ole, noh, ei ole tegemist spaaga, esimese spaaga maailmas, aga on siis püha sanktus, ehk S, eks ole, pa on siis Paulus ja järgmine S on järgmine sanktus ja P on Peetrus.
3: No see 14. sajandist pärit paavsti pulla tähendab siis ju otseselt, et Rooma paavst, Clemens V oli siis,
2: just
3: saatis Tallinna võimudele mingi kirja, selle kirja sisust pole meil aimugi.
2: Ei ole aimu, jah, sest ta kirjutas siia Liivimale väga vähe kirju. Ma vaatasin siin Uurkundenbuchis, on nüüd siis keskaegsete ürikute publikatsioonide kogu, et tegelikult ainult ühe kirja ja noh, see oli siis, kui Ordu ja Riia peapiiskop olid omavahel vaenus. See on pikka keeruline lugu, aga põhimõtteliselt süüdistati Ordud kõigis surmapattudes. Muide, üks detail, et samal ajal, kui meie Orduga käis see niisugune protsess, mis lõppes muide Ordu kiriku vandaja alla panekuga, käis sama protsess ju ka templirüütlitega ja täpselt samal aastal saatis paavst laiali ka templirüütlid. Nii et see oli mingi laiem protsess, tõsi küll, ta ei kuulutanud templirüütleid, nii-öelda, ta ei pannud kiriku, on ta ütelnud, et nad midagi oleksid paha teinud selles mõttes, et ta ei kuulutanud neid tühisteks, ta ei tühistanud neid ära, eks ole, ta ei keelanud neid ära, aga ta lihtsalt saatis nad laiali. Aga see, et mis siis juba Prantsuse kuningas selle peale tegi ja kuidas tema seda tõlgendas, noh, seda me teame, sellest saime me 13. ja reede.
3: No paavst Clemens V siis ikkagi sekkus Liivimaa asjadesse ja ta oli siin toimuvaga kursis.
2: Ta, no mingil määral ikka oli, aga ega ta ei olnud siis otse. Võtta asi oli selles, et kirjavahetus käis ju ka tollajal ja siinsed kirjad ja eriti Riia peapiiskop, noh, kes oli ju võimukas isik ja kes üldiselt reeglina Liivimaal ei resideerunud, ka antud juhul mitte, nii et ta oli, ütleme siis antud juhul ka jällegi, mitte Roomale, sest paavst oli vahepeal kolinud ära Avignoni, kuna ta oli prantslane. Ja tal oli selle sama Filippiga, selle Prantsuse kuningaga, olid tal head suhted ja kuidagi sobis talle see Prantsuse kliima paremini. Nii et tema oli siis Avignonis ja siis sinna ei olnudki ju nii väga pikk maa, ütleme, Kesk-Euroopast minna. Et ja Ordul olid muidugi omad mehed ka, lobitöö käis kogu aeg,

0: paavsti nii-öelda ümber, paavsti õukonnas, ordu oma prokuraator töötas seal ja esindas ordu huve ja siis Riia peapiiskopi omad olid siis jällegi oma huvide. Ühesõnaga käis niisugune poliitiline võitlus, mis lõppes siis nagu öeldud algul küll ordu selleks kirikuvande alla panekuga, mis tähendas ju tegelikult ka seda, et põrgu tee oli avali. Ja teist teed pärast surma neid meestel ei olnud. Aga tegelikult läks ainult aasta mööda, kui ordu prokuraatori üle jäänud seltskond saavutas selle otsuse tühistamise. Aga, mis ma tahan öelda kogu selle pika jutuga, on see, et see otsus, no mitte tõenäoliselt, vaid kindlasti saadeti Liivimaale ja kuidas ta Tallinna sattus, et aga noh, ainu võimalus või üks väheseid võimalusi, miks paavst üldse oleks pidanud siia Liivimaa asjadesse sekkuma, on just nimelt see juhtum, millega siis ordu kirikuvande alla pandi ja võimalik, et siis ka kohalike ordu võime või võimalik, või kindlasti teatati. Ma eeldan küll, et kuna ordu meistri residents oli Võnnus ja Riias, tal oli neid nagu kaks, et noh, miks Tallinnas, aga noh, meie prügi augusta põhimõtteliselt päevavalgele ei tuli. Võib-olla tõesti keegi orduvend vihastas ikka tõsiselt selle kuradi paavstinäru peale ja viskas selle porri Trumpis selle üriku peale ja ütles, et jäägu ta sinna. Ja näe, meie Mihkel Tammet, tubli arheoloog, kraapis selle nüüd välja.
1: No selliseid paavsti pullasid on mujal Euroopas varemgi leitud. Ka Eestis ei ole see vist esimene taoline leid.
0: Arheoloogiliselt ei ole leitud, aga on noh, seal, kus nende koht on, selles mõttes, et kirja küljes, paavsti läkituse küljes, et linna arhiivis on kolm niisugust pullat olemas, kaks on nagu hästi ligipääsetavad ja kergesti ka leitavad internetis, kolmandat ma ei ole ise oma silmaga näinud, aga need on kõik nii-öelda sihipärases kasutuses senimaani.
1: Kas nendelt kaevamistelt, kust leiti see paavsti pulla, on veel midagi huvitavat välja tulnud?
0: Vaat seda peab nüüd Mihkel Tammeti käest küsima, sest tema juhatab seal kaevamisi. Mina olen siin niisugune kõrvalvaataja ja saan mõnda väärtuslikku asja võib-olla natuke oma silmaga näha või vähemalt pildi näol. Ei ole kuulnud, et midagi nii põrutavat oleks praegu veel tulnud, aga küll tuleb.
1: Ivar Leimus, aga kui rääkida viimastest aastatest ja Tallinna arheoloogilistest leidudest, siis mida te esile tooksite, mida siit veel on sellist aha-efekti tekitanud leitud viimasel ajal?
0: No jällegi ma ei ole tegev arheoloog, et ma näen seda muuseumiste kõrvalt, Eesti ajaloomuuseumist siis, aga no kindlasti Tallinna eeslinnad. Meil on väga kaua ja väga palju kaevatud vanalinna. No mitte nüüd suurtes mastaapides, aga kui midagi on tarvis olnud ehitada, teha, vaadata, siis on ju alati eelnenud arheoloogilised kaevamised vähemalt viimastel aastakümnetel. Aga eeslinnad olid nagu niisugune, no jah, mis seal siis ikka, olid hurtsikud ja olid mõned kõrtsid ja noh, kohalikud pastlajalgsed käisid seal ringi, aga nüüd tuleb välja, et just eeslinnadest on leitudki kõige põnevamad kultuuriladestus, et miks, no näiteks Kalamajast jahutänava kaevamised siin eelmise aasta kümne lõpus, tõid päevavalgele keskaegse prügimäe, kus algul arvati, et on 20 000 leidu.
1: 20 000.
0: Järgmine arvamus oli, et ei vist on ikka tsipa rohkem 30 000. Nüüd ma just vaatasin viimast horisondi numbrit siin teie laua peal, Erki Russov kirjutab 40 000 tõenäolisest leiunumbrist. No muidugi palju seal on noh, potikild ja muud niisugust pudipadi, aga selle seas on kogu Tallinna kultuur, millest me enne ei olnud üldse teadlikud, millest ei olnud aimugi. Palveränduri märki Tallinnast, enne üks, nüüd peotäite kaupa. Kaubaplomme, enne 2-3 tükki. Aga need on väga väärtuslikud. Me räägime, et Tallinn oli keskaegu võimas kaubanduskeskus, kõige tähtsam Hansa Ida keskus, Nogorodi kaubanduskes Tallinna kaudu. Nüüd tuleb nendest, ja mitte ainult jahutänavad, ka teistes eeslinna kaevamistest on tulnud neid jällegi peotäite kaupa, hoopis teine pilt, me näeme, kust need kangad tulid. Me teame need kirjalikest allikates, kaupeste raamatutest, mida Gunnar Mikvits juba enne teist maailma seda väga põhjalikult tuuris, kahjuks ta langes seal talvesõjas ja tema uurimisi pole tegelikult jätkatud. Tal oli kavas võtta see asi palju põhjalikumalt ette. Aga ikkagi sealt me teame, et noh, kust, mis, milliste madalmaade keskustega umbes kaubeldi, et kust kaup tuli. Nüüd me näeme plommide pealt, vaat sealt linnast, mitte viiest, mitte kümnest, mitte kahekümnest ja mitte ainult madalmaadest, Saksamaalt, Milanoni välja. Ühesõnaga, see pilt, mis sealt avaneb, see on, no nii nagu jällegi vist Erki Russovule isegi, kes ütles niimoodi, et enne me Tallinna keskaega piilusime ukse vahelt ja nüüd me lõime selle jalaga lahti, selle ukse siis.
1: No Tallinn on igatahes selline linn, et kui südalinnas või kesklinnas torustiku vahetatakse või ehitust alustatakse, siis on arheoloogide kohal olek vältimatu, eks ole?
0: Absoluutselt.
1: Kuulge, Ivar Leimus, ega mina ka ei tea, tuletage kuulajatele ka meeldi, milline on kõige vanim või kõige väärtusliku münt, mis Eesti maapõuest on leitud?
0: Appi. See on see küsimus, millele ma ei taha vastata.
1: Miks?
0: Sellepärast, et ei ole olemas. Kõige vanem ei ole ilmtingimata mitte kõige väärtuslikum esiteks. Sellepärast, et vanu münti on maailm täis. No meil on Rooma mündid kõige vanemad. Tõsi küll, Tartu ülikooli ajaloo professor Friedrich Kruuse, kui ta 1840. Aastatel seda asja uuris, siis ta leidis ka siit Eesti ja Lätimalt Kreeka, muinas Kreeka münt, aga pärast seda pole neid keegi näinud. Nii et noh, ta oli, ütleme nii, pisut liiga optimistlik. Aga Rooma münte meil on ja hakkab järjest rohkem tulema tänu või kahjuks või mitte, aga tänu detektorismile, mis on meil hästi levinud nüüd, siis need üksikud Rooma mündikesed ja ka väiksemad aardekesed, millest enne meil ei olnud aimugi, nüüd muud kui ujuvad välja. Aga nagu öeldud, roomlased lõid neid miljonite ja tõenäoliselt miljardite kaupa neid münte, neid on kogu maailm täis, mitte ainult Euroopa. No hästi Ameerika on ka täis, aga sinna on nad läinud tänu ostudele hiljem kollektsionääridele. Aga mis meil on võibolla kõige põnevamad on ikkagi viikingiaegsed leiud, mida Tallinnast on hakanud ka esimesed tulema. Tallinnat ei saa võrrelda, ütleme 11. sajandi, Tallinnat ei saa võrrelda Ida-Viruma keskustega seal Purtse sadama ümbruskond Kohtla-Linna ümbrus kubise paaretest, need olid tõelised varalaekad. Et kui näide Idrisi kaart, me oleme kõik kuulnud, see koluvani jutt on muidugi jama, aga et ikkagi Astlanda ehk Estland ehk siis Eesti seal peal on, ja sellele Astlandale on seal pühendatud 5 lehekülge. Kogu Põhja-Euroopas ei ole ühelgi maal üle 1-2 lehekülge. Järgmine on Inglismaad ka 5 leheküljega. Nii et see näitab, et mingil põhjusel oli see Astlanda tol ajal teada tuntud reisikoht ja kuhu nad siis ikka mõjale tulida, kust, Astlanda, see on germaani tüvi, see näitab seda, et tegemist on Saksa informandiga, kes siis Idrisile selle jutu ette kandis, eks ole, järelikult tuli ta lääne poolt ja kuhu nad tulid. Viruma randa tulid, eks ole. Tallinnasse jah, tõesti vähem. Aga nüüd, kui nendest müntidest rääkida, siis ei pääseme mööda idanaabrist. Ja siis Kiievi vene suurvürst, või tollal mitte suurvürst, lihtsalt vürst, ja tollal isegi mitte veel vürst, vaid vürsti poeg Jaroslav, tõenäoliselt Novgorodis lõi mõned müntid, mis ilmselt ei olnudki mõeldud rahaks, vaid rohkem nagu prestiisiks. Neid on maailmas alla 10 teada ja peaaegu pooled on leitud Eestist. Küsimus miks?
2: Nõnda rääkis ajaloolane Ivar Leimus. Kõiki Kuku Raadio saateid ja intervjuusid on võimalik täispikkuses järele kuulata veebilehelt kuula.postimees.ee ja Postimehe äppist. Mõnusat laupäeva!
3: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise kahe päeva jooksul on oodata Venema massiivset rünnakut Ukraina vastu. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venema on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks Ukraina vastu. Ta lisas, et esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul. Zelenski kutsus ukrainlasi üles hoolitsema enda turvalisuse eest ja pöörama suurt tähelepanu õhuhäire hoiatustele. Venema Saratovi oblastis asuvalt sõjaväe lennuväljalt Engels 2 kerkisid öösel leegid. Pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali, millel on näha suitsu ja leeke objektil, kus asuvad Venema strateegilised lennukid, sealhulgaks kaugpommitaja Tu-95. Tulekahju põhjus on endiselt ebaselge, kuna mingid rünnakud meenutavaid helisid ei kuuldud. Ukraina korraldas öösel aga õhurünnaku Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba kuuendat ööd järjest. Kohalik elanike avaldatud videod näitavad tulekahjusid ja plahvatusi Belgorodi eri osades. Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas tonniäärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedast suitsust. Esialgu ei ole selge, milliseid sihtmärke rünnakud seal tabasid. Prantsusmaa ja Hispaania võimud andsid korralduse ulatuslikeks evakuatsioonideks, kuna Madriidi lähedal ja edela Prantsusmaa kallis turismipiirkonnas möllavad kontrolli alt väljunud metsatulekahjud. Leekide eest on põgenema või siseruumidesse varjuma sunnitud üle 100 000 inimese. Hispaania ja Prantsusmaa palusid Euroopa Liidult abi, kuna tugeva tuule ja põua õhutatud leegid laastasid tulikuhivi metsi. Maastikupõleng Madriidi lähedal on haripunktis ning ületab hetkel tuletõrjujate võimekuse saada kontrolli alla tulekahju. Kogu Prantsusmaalt saadeti Edela-Prantsusma turismipiirkonda tuletõrjujale abijõude ning abipalvete peale teatas Euroopa Komisjon, et saadab 4 kustutuslennukit Hispaaniasse ja 3 Prantsusmaale. Rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmesriigid toetasid toimunud hääletusel prokurör Karim Khani ametist tagandamist seoses vaidlustatud süüdistustega, mille kohaselt ta olevat seksuaalselt rünnanud oma naisalluvat. Kriminaalkohtu juhtorgani 125 liikmest 82 hääletas salajasel hääletusel 56-aastase Khani tagandamise poolt väidetava raske üleastumise ja tõsiste kohustuste rikkumiste tõttu. Malaisia advokaat, kes Khani süüdistab, töötas tema otses abina. Eestist. Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võime arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni. Radari posti hoone koos sisustusega läks maksma ligikaudu 4,9 miljonit eurot. Objekti ehitas osaühing Mapri ehitus. Valitsev EP vehklemise Euroopa meister Katrina Lehis teenis Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel avaringis võidu, kuid teised eestlannad langesid konkurentsist. Maailmesi number Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15-5 võiduga edasi pääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läheb teises ringis vastamisi Venemaa vehkleja Anastasia Rustamovaga Eesti aja järgi kell 9.25.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 17.
2: eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
3: ühel mustal mustal majal oli must must aed ja selles mustas mustas aias oli must must grill . ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu .
4: kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel...
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Meretund.
11: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
12: Tere hommikust. On 25. juuli ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Pikemalt on tänases meretunnis juttu selle aastal Peipsil kasutusele võetud katamaraanist. Alustame aga Kihnu veeteede ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu töövaidlusest, mille tõttu on töötajad otsustanud korraldada homme 2 tunniajast hoiatustreiki. Ametiühingu juhi Jüri Lemberi sõnul pole töötajad enam nõus senise olukorraga leppima, kuid tööandja on olnud läbirääkimistel ebakonstruktiivne. Intervju on salvestatud üleeile õhtul.
13: Tegemist on päris uue lepingu, sest aktsiaseltsiga Kihnu veeteed ei ole Jämsal eelnevatel aastatel sinnamaani jõutud, et meil seal üldse liikmeskonda eriti oleks peale üksikute isikute. Ja tegemist on esmakordse läbirääkimisega. Me alustasime märtsi alguses ja kahjuks on täna selline veidi kurblooline olukord, et tööandja ei ole meie nägemusel vähemalt piisavalt tõsiselt suhtunud enda töötajate soovi kollektiivselt kokku leppida nii kollektiivleping kui selle palgalisa. Ja algus oli juba halb sellepärast, et 3 nädala jooksul ei leitud nagu võimalust kokku saada pärast seda, kui ettepanek tehti. Ja nii on see tänase päevani, et ükskõik millise kirja tõsisema sisuga me lähetame, siis ikka jälle 2 nädalat soovitakse aega ja viimane oli siis riikliku lepitaja juures 2. juulil. Kui me esitasime riikliku lepitaja esimese ettepanekuga mitte nõustumise ja sinna juurde oma kompromissettepaneku, siis tööandja arvas, et tal kindlasti on vähemalt 14 päeva jälle aega vaja, et sellele vastata.
12: Mis on need nüansid, millega töötajad ehk ametühing nõustuda ei saa või ei taha?
13: Me ei taha nõustuda sellega, et esiteks me sõlmime ainult palgaleppe ja kõik ülejäänd oluline jääks kokku leppimata, sealhulgas teatud kindlustussummad pikaajalise töövõimetuse või lausa töövõime kaotuse koha pealt. Usaldusisikute töökorraldus, tavalised asjad, mis on ka kollektiivlepingu lahutamatud osad, et merendussektoris meil siin laevanduses Eestis ja ka rahvusvahelist välja kujunud standard. Kindlustussummad ma nüüd peast kohe ei oska isegi ette tuua, mis meil seal lepisus oli, nad on veidi madalamad kui rahvusvaheliselt, aga suurusjärgud ikkagi on sinna kanti, et 10 000 ühel või teisel juhtumil peab olema siis tööandja kindlustanud meremeeste puhul, et riiklikult teatavasti selliseid kokkuleppeid või hüvitisi ja seaduslikke nõudeid ei ole, et see on nagu üks asi, siis loomulikult töötingimused laevas, et kuidas käib graafikute kooskõlastamine, tööaja regulatsiooni muutmine, kuidas üldse on laevade kaupa ametiühingu usaldusisikud valitavad ja nende töö tasustatav tööandjaga kokkuleppel. Loomulikult ka ametiühingu liikmemaksud, et inimesed ei peaks ise muretsema igakordselt, vaid tööandja ikkagi automaatselt kannab selle 1% siis ametiühingu arvele. Selliseid nüansse on seal palju ja ka loomulikult tööst keeldumise kokkulepped, et milliste tingimustel siis töötaja võib tööst keelduda. Võib-olla isegi mitmed asjad kordavad meretöö seadust, aga inimestel on hea, kui paljud asjad on ühes dokumentis koos, et nad ei ole eraldi võetud ja meie praktika näitab ka seda, et seadusi muudetakse, siis sellisel juhul kollektiivleping jääb veel mingite tingimuste osas inimest nagu kaitsma.
12: Kuidas tööandja Kihnu Veeteed on reageerinud teie ettepanekutele ja riikliku lepitaja esitatud ettepanekutele?
13: Riikliku lepitaja esimesele tehtud ettepanekule ei vastanud Kihnu Veeteede juhatuse esimees kahjuks tähtaegselt, ehk selleks on määruses ette nähtud 3 kalendripäeva. Riiklik lepitaja tegi ettepaneku 26. juunil, siis Kihnu Veeteed oma ettepanekuga, suulise ettepanekuga tuli lepituskoosolekule alles tõesti 2. juulil. Ja siis see jäi ka väga põguseks ja laiali valguvaks meie hinnangul. Täna on olukord see, et kui me kõike seda venitamist arvesse võttes ja lisades ka siia meie märgukirjad, mis me oleme ettevõttele saatnud, lisaks kollektiivlepingu läbirääkimistele, et tuleks lõpetada ebaseaduslik käitumine töötasustamise osas. Nimelt asi puudutab seisuvahis ehk kai ääres vahiteenistuses olnud töötasustamist, mida ei ole pika aega tehtud. Tööandja ei ole ühelegi sellisele ettepanekule ega märgukirjale asjalikult reageerinud, ehk ei ole töökorraldust muutnud, seisuvahi töötunde ei ole tasustama asutud, ei ole ka meiega selles osas läbirääkimistes asutud ja me olime sunnitud tõesti siis selle 1-tunnise tööseisaku välja kuulutama ja siis hetke info on selline usaldusisikutelt laeva peale, et tööandja on muutnud pühapäeva hommikul mõlema välja kuulutatud, kus hoiatustreik oli kavas, siis Kihnu-Saarega ühenduse pidamise liinil ja siis Vormsega ühenduse pidamise liinil on muutnud ära laeva graafiku. Ehk ma siin kohal ja raadioeetrit kasutades saangi väga vabandada veel kord, et kahjuks meie ei suutnud sellist ebakonstruktiivset tegevust ette näha, et me loomulikult oma tunniajast tööseisakut ära ei jäta, aga noh, nad ei toimu nendes sadamates, kus algselt oli mõeldud, ehk siis ma nüüd hakkan veel usaldusisikutega täpsustama, et kui palju, millisel moel. Aga esmane telefoni info nende kaudu on, et sellel ajal, kui meil oli kavas Rohukülas Orvse peal, siis laev seisab hoopis Sviibis ja vastupidi siis Kihnu liinil. Ega sellepärast tööseisak ehk tunniajane hoiatus ära ei jää, et lihtsalt ta toimub siis teisel pool sadamas.
12: Ehk siis sellel pool sadamas, mis ei ole mandril?
13: Jah, tundub küll nii, et see on vist olnud nagu mõte sellepärast, et võib-olla mõte oli siis see, et meil ametiühingu kontorist keegi ei saa minna laevaperet toetama, et äkki siis midagi muutub, aga noh, ma täna hommikul tulin just Munalaju sadamast ja inimestega vestlemast ja inimesed olid igal juhul endas kindlad, et tööandjale tuleb sellisel mõel märku anda.
12: Ja igal juhul teie kavatsete ka reisijatele teatavaks teha selle, et selle laeva graafiku muutmise põhjus ei ole mitte miski muu kui see, et töötajad ei ole töötingimustega või töötasustamisega rahul.
13: Meil ei ole muid põhjuseid teada ja noh, sellisel moel käitumine minu arust on absoluutselt ebakonstruktiivne ja näitab teatud põhimõttekindlust suhetes oma töötajatega. Et mõistlik oleks olnud paluda ennem seda, kui see pühapäev saabub, meid koos usaldusisikutega laua taha ja võib-olla tõsiselt ka rahanumbreid arutades siis rääkida, et kuidas oleks võinud selle ühe tunnise seisaku ära jätta, aga selle asemel on tööandja hoopis sellise sõjaka positsiooni.
10: Kuidas teistel Eesti reisilaeva liinidel on asi korraldatud seisuvahtide osas? Kas need on tasustatud või mitte?
13: Loomulikult, et meil on ju ka kollektiivleping TS laevadega, ehk teine nagu suurem operaator meil saartega ühenduse pidamises ja seal on ilusti tööpäev jagatud tõesti ka vahtidesse ja sõltumata sellest, kas laev on kaieres ehk on seisuvahtmeestel või on käiguvaht ehk laev on merel, kõik tunnid on ju tasustatud ühte moodi, et ei ole isegi vahet, et kas sa sõidad merel või oled vahis või oled sa kaieres vahis.
10: Ehk siis kui nüüd mitte laevandusega kursis olevale inimesele püüda seletada, siis see tähendab seda, et meremees on tööl, noh ütleme näiteks 2 nädalat järjest, aga teatud tunnid, mis ta on laevas, ei lähe tööajana arvesse.
13: Umbes nii tuleb välja, mis on absurd ja noh, on siin saanud inimestega rääkida ja nad ise ka imestavad, kuidas nad nii kaua sellist ebaõiglust nagu talut on, aga kuna tööandja nüüd tegelikult 2 viimasel aastal ikkagi põhipalka ehk töötasu ei tõstnud, mis vajab ka klaarimist selles valguses, mis siin peale meie pressiteadet nagu avaldatud on, et inimesed ei nõua 30% töötasu kasvu, inimesed nõuavad, et täna see tulemustasu, mis moodustas tervelt veerandi ehk 25% nende töötasust ja on tööandja ühepoolse otsusega alati määratav ja ka muud tingimused, mille eest seda makstakse, on muudetavad tööandja ühepoolse otsusega, et see oleks töötasu põhipalga osa ja sinna juurde siis tegelikult keskelt läbi küsiti mingit suurusjärk 5% palgakasvu. Et madrustel küll veidi rohkem, sest madruste põhipalk selles ettevõttes on ikka ääretult madal meie hinnangul, on nende kuupalgaks seal 1350 eurot. Palgad on avalikud Eestis, nii et siin ei ole ka enam tegemist ettevõtete vahel see ärisaladuse või millegi muuga.
10: Kas ametühingu ja töötajate nõudmised puudutavad kogu laevaperet või ainult laeva tehnilist personali?
13: Ei ikka kogu, sest et ega seal on kõik Kihnu veedete töötajad. Tees laevades on veidi teine olukord, seal on alduvõtjad, et seal on ju toitlustajad, eks ole, ja teenusepakkujad, 2 eraldi ettevõtet veel tees laevadele lisaks, aga Kihnu veedetes on nad kõik Kihnu veedete töötajad meile teadaolevalt, nii et see puudutab kogu laevaperet.
10: Kuidas on seisuvahi tasustamine reguleeritud rahvusvaheliselt? Kas on?
13: Ei ole erisust. Vahiteenistus on vahiteenistus. Lihtsalt töökohustused sellel ajal on erinevad, et seisuvahid on ühed kohustused, käiguvahis teised kohustused, et nii ta on kogu aeg ja ei ole mitte kunagi, mitte kuskil teinud keegi erisusi ka töötasu, ehk siis tunnitasu määras näiteks.
10: Esialgu on teil välja kuulutatud hoiatustreik, kuidas plaanite edasi minna?
13: Noh, eks vastavalt olukorral, et hoiatustreiki saab nüüd teha ikkagi ilma lepitusprotsessi riikliku lepite juures läbimata ja siin noh, tööandja on ka juba ajakirjandusse avaldanud, et tema leiab, et see on ebaseaduslik ühe tunnine. Me oleme Eesti suurimas laevandusettevõttes 3 korral kokku puutunud analoogse olukorraga ja kohus on igakordselt reederi hagi või avalduse peale leidnud, et antud juhul on see täiesti seaduslik ja õiglane. Küll aga kui peaks minema 2 nädalase etteteatamisega pikaajalise streikimise peale, siis peab olema sellele eelnenud, et see seaduslik oleks. Sellele peab olema eelnenud riikliku lepitaja poolt eriarvamuste protokoll ehk lahkarvamuste protokoll, mis siis konstateerib, et ka lepitaja kui vahendaja vahendusel ei ole suudetud kokkuleppele jõuda.
10: Milline on tähtaeg, mis aja jooksul lepitaja peab selle esitama?
13: Lepitajal otseselt lepitusprotsessi lõpuga seoses ei ole tähtaega, küll on riikliku lepitaja põhimääruses seal sellised tähtajad, et kui lepitaja teeb lepitusettepaneku, siis osapooled, kellele see tehakse, peavad 3 päeva jooksul kirjalikult oma seisukoha esitama ja peale selle seisukoha kätte saamist siis 5 päeva jooksul peab lepitaja kokku kutsuma uue lepituskoosoleku või võtma mingi otsuse vastu. enne 2. juuli kokkusaamist esitas riiklik lepitaja oma ettepaneku palganumbrite osas, aga meie probleem oligi selles, miks me ei saanud nõustuda, et see oli ainult palgaleppe sõlmimiseks ja kollektileping kogu oma ülejäänud tekstiga, mille tegelikult üks lisa on ainult ametikoha põhiste palkade kokkuleppe, et see oli nagu lepituse ettepanekust välja jäänud. Et see oli nagu põhipõhjus ja teine põhjus muidugi ka palganumbrite osas siis madruste töötasu jäi oluliselt alla sellele, mis Eestis on tavapärane ametikohapõhine töötasu madrustel ja oleks nõudnud nagu olulist korrigeerimist. Et need kaks tõsist vajakajäämist riikliku lepita ettepanekus ei annud meile võimalust selle esimese ettepanekuga leppida. Ja nüüd siis riiklik lepita küsis mõned päevad tagasi, see vist oli esmaspäeval, minu meelest esmaspäeval küsis uuesti, täpsustas tähendab poolte seisukohta selle esimese lepitusettepaneku osas ja me väga täpselt selgitasime, et me sellega ei lepi ja tegime ka riiklikule lepitajale mustvalgel selgituse, et millega me lepiksime, ehk töötajad lepiksid, kui lepitaja sellise ettepaneku teeks ja ega see lõhe nüüd väga suur ei ole, sellepärast, et me nõustusime selles lepitajale tehtud uues kirjas, et kollektiivlepingus lisaks palgatõusule ette nähtud sellised rahalised kulutused, seal oli toiduraha kasvatamine ja sõidusoodustuste suurendamine, et need me oleme nõus välja jätma ja palga ettepanekus, kui tõstetakse madruse ametikoha töötasu mõistuspärase piiri juurde, mis Eestis on tavaks, et siin pole ka salata midagi meie poolt, et see on sinna 1800 euro alla kalendrikuus, et siis on ka meie ja meie esindatavate inimeste poolt selline riikliku lepitaja teine lepitusettepanek aksepteeritav.
10: Ehk siis, kui nüüd see praegune olukord lühidalt kokku võtta, siis ametühing ja töötajad on valmis pikemaks streigiks, aga on veel vaja riikliku lepitaja juures nii-öelda protsess lõpetada.
13: Seda küll, kui tööandja ja eesti keeles vanasti öeldi, et mõistust pähe ei võta ja ei mõista, et töösuhe on kahepoolne suhe, ei ole, et tööandja ainult dikteerib, millistel tingimustel kogu eelseisev sajand nagu inimesed peavad tööd tegema, et kui jah, siis teist teed ei ole.
10: Minu mäletamist mööda see protsess riikliku lepitaja juures algas juba vist maikuus.
13: Riiklik lepitaja jah, alustas maigu lõpus ja jällegi seoses sellega, et tööandja ei leidnud päris esimeseks kohtumiseks enne aega kui 2. juulil, siis on see protsess ka veninud ja venimine on tänast hoiatustreikide üks peamine põhjus, et meie teeme oma otsused üsna kiiresti üldjuhul, kui nüüd lepitaja poolt tuleb järgmine samm, et siis on nagu näha, aga nagu ma ütlen, et seaduslikult me pikka tööseisakute streiki ilma lepita eriarvamuste protokollita teha ei saa.
14: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
15: Surm oli peal tähel.
14: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Eesti esimene põnevusteater.
18: Dan Browni suur müsteerium, Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
17: kellerteater.ee
19: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
20: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? millised on uudsed Mugul köögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev Järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
11: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
12: Jätkame meretundi. Mulu sügisel toodi Leedust Mustvee sadamasse katamaraan, mis sai nimeks Peipsi Star. Reisilaevasõidud Peipsil on osutunud populaarseks ja on juhtunud, et kõiki soovijaid polegi saanud pardale võtta. Eelkõige tuleb arvestada veetaset, rääkis ettevõtte Estriveer juhatuse liige Albert Lass, kelle laevad on reisijaid vedamas ka Emajõel ja Võrtsjärvel.
0: Laev on ehitatud siis 1970. aastal Ameerikas ja houseboat ehk siis matkaelamulaev. Katamaraan tüüpi ja 17,5 meetrit pikad siis. Ja need ehitati siis eraldi veel eritellimusel reisilaevadeks ka. Ta on hea püstivusega ja mahutab hästi. Ja kuna ta katamaraan, siis on sul kasutada kogu tema pindala. Ta on nelinurkne, eks siis sul on üli hea ruumipaigutus. Kui me võtame killaeva, et siis on sul vöör, on ju kitsalt tuleb, on ju ahter jookseb kuskile kokku, et sul seda kasutatavad pinda nagu jookseb väiksemaks, kuna ta on nagu selline tilgakujuline.
21: Peipsile laeva otsides sa sihtisidki siis juba katamaraani.
0: Mul mingid kinnisideid ei olnud, mida nagu osta, aga mul ainukene kinnisidei oli see, et aastaid juba ma olen mõelnud Mustvee ja sinna laeva nagu soetamise peale. Kui me juba Signil tehitasime 2019 aasta ja äkki meil oli juba esimene kord, kui me käisime seal Mustvee linna päevadel, kas oli 20 või 21 aasta, siis ma sain aru, et see, no Peipsi järv ei ole selle nurga alt nagu avatud inimestele. Aga kuna elu on jooksnud nii nagu ta jookseb on ja meile treffas siis Arabella esimene 2021. aasta sügisel kätte ja siis see nõudis mitu aastat ehitamist ja hoolt, siis ei ole jõudnud nagu selle Peipsi liiniga nagu tegeleda, aga seal kogu aeg kuklas olnud ja kogu aeg ma olen selle peale mõelnud. Me oleme lihtsalt siis hooaja jooksul ühe laeva sinna nädalaks või paariks nagu viinud. Ja eelmisel aastal siis Arabella oli teist aastat juba töös. Tekis nagu huvi, et on piisavalt energiat juba kogutud, et võiks nüüd hakata mõtlema siis liikumise peale sinna Mustveesse. Ja hakkasime otsima laeva, käsin Soomes otsimas, aga midagi päris nagu sobivat ei leidnud. Siis olin liikumas Poola, aga Poolas oli ka kuidagi, seal jäid need tehingud katki ja siis juhuslikult vaatasin igaks juuks üle veel Leedu müügisaidid ja just oli vist uuesti jälle üles pandud see kuulutus ja me läksime seda vaatama Klaipeda kruisi sadamas, seda oli seal kalda peal. Mul oli üks meeskonnaliige kaasas ka, üks naisterahvas. Ja temaga siis kuidagi seal laeva peal olles, noh, ma vaatasin tehnilist osa, tema nagu tajus seda kliendi poolt ja kuidagi siukest seda aura osa. Ja kuidagi meile see laev väga meeldis, ta oli tehniliselt väga nagu äge, et ta ei olnud väga suur, ta ei ole väga väike. Ta on siis koosnud ahtri platvormiga, on 19 ja natuke see peale meetrit pikk, 4 meetrit lai, kahe peamasinaga. Salong oli äsja renoveeritud ja uus ilus sisu sisse ehitatud. Laev oli selline ikkagi moderniseeritud. Peamasinad olid lõksule 10 aasta vanad, mis on tegelikult nagu päris uued ja noh, läbisõidult pisut üle 3000 töötunni, mis on tegelikult suhteliselt nagu uued masinad. Ja kuidagi see kõik sobis ja hind ja sealt hakkas see asi veerema niimoodi.
21: Kuidas Klaipeda olud, ma oletan, et ta liikus seal Nida, Poolsaare ja Klaipeda linnavahet kuskil seal piirkonnas. Kuidas need on võrreldavad peipsioludega?
0: Laev oli Leetu ostetud Norrast. Ja oli ostetud siis siukese kohviku nagu Ventragis. Kohviku juures siis liini sõitudeks Ventestragas Nida liinile. See on sisevesi seal, kuigi ta tegelikult on ju avatud, on ju merele. Aga ta seal 2 aastat siis töötas, aga kuna mandripoolne ots oli hästi madal, ta on siukene nagu laht ja tuultega mängis veetase väga palju. Eelmine omanik ütles, no, et väga tihti pidi sõidud ära jätma, kuna sul täna on kõik hästi ja homme on sul veetase nii madal, et sa sadamast välja ei saa sõita. Ja süvendamise pool ka nagu ei toiminud ja niimoodi jäigi tal see kõik katki seal, et naljakas on mõelda küll, et Klaipeda, mis on ütleme ikkagist juba nagu
10: suurte laevade sadam
0: ja mis on ikkagist ütleme turismi poolest ikkagist muljetavaldav koht võrreldes Mustveega, aga meil oli soov ja me tahtsime ja sinna ta liikus see Mustvesse laev.
10: Ära pidite tooma mööda maismaad?
0: Mitu mõtet oli, et kas tuua siis kohe sügisel laev ära, kas oodata kuni kevaden ja kevadel laev ära tuua, kas panna laev vette ja sõita Eestisse ja siis Pärnust välja tõsta näiteks ja sealt nagu transportida Mustveesse laev, aga nad on registris ikkagi sisevee laev ja merd sõita nagu otseselt ei tohi ja transport tegelikult hinna poolest oli Klaipedast enam-vähem sama hind, mis Pärnust transportida, siis meil lihtsalt oli mõistlik kohe sealt treileri peale tõsta ja treileriga siis Mustvesse otse transportida.
10: Mustvesse kohale jõudsite te mullu sügisel, kas siis talvel juba tegite laevast mingit töid ka? Sest vette laskmine toimus ju kevadel alles pärast jääminekut.
0: Talvel on keeruline hoolduseid teha, mida sa seal ikka nii väga teed, et väljas on ju miinus kraadide seast oli päris nagu hea talve mõttes, et ega seal me mingid hooldustööd teha ei saanud. Oletasime, et laevadel olid ju hooldused tehtud, et laev oli seal Leedus nagu töös ka, et aga jah, kevadel me ikkagist mingid hooldused tegime ja siis läks laev vette ja pisut oli vaja ikkagist teha, jah. Pluss kogu see dokumentatsioon ja oleks oodanud, et kuna laev oli Leedus arvel, siis on see Euroopa Liit. Me oleme ka Euroopa Liidus, et siis kuidagi see seadusandlus kui istub kokku, et kui ta on Leedus arvel, siis ei ole keeruline seda Eestis samamoodi arvele võtta samade tingimustega nagu ta seal, aga Leedu on liitunud rahvusvahelise konventsiooniga ja meil siin sisevesi on kuidagi marineerub omas mahlas, siis me pidime laskma laevale uued joonised, teha uued püstivuskatsed ja kõik dokumentatsioon täiesti uus. Siis see võttis meil kevadel kõvast aega.
10: See oli siis puhtalt selleks, et teda Eestis arvele saada?
0: Puhtalt selleks, et Eestis arvele saada, oli jah meil vaja laevale uued joonised tellida ja siis juba püstilis arvutused, et transportiamet saaks väljastada meile sohutumeetatuse tunnistused ja vabaparda märgi tunnistused. Ja see dokumentatsioon, nii on. Ma ei kuidagi ei heida midagi ette, lihtsalt Euroopa Liit oleks nagu oodanud, et me siukene liiduseselt võiks nagu seadused ühtida või et laev on ennem sõitis Rootsist liikus Norras oli ta, Norras on ka ju päris nagu ranged seadused, Norrast liikus Leetu, kõik dokumentatsioonid korras ja siis meie juures jälle kõik uuest algusest peale,
10: Aga see oli sul ette teada või tuli see ootamatult?
0: See tuli natuke ootamatult. Muidu me oleksime saanud hakata juba sügisel ajama neid dokumentatsioone ja joonise tegemine võtab ju aega. See ikkagist pöördud inseneride poole, nad peavad need üles joonestama ja kõik seal need joonised tegema ja arvutused tegema. Et ma kuni viimase hetkeni siiski nagu lootsin, et ma saan kuidagi Leedust mingid dokumentid, mis Eesti dokumentidega kuidagi sobivad, et nad saavad selle nagu üle kanda, aga äkki märtsikuus ma lõin juba käega, et ei ole võimalik lihtsalt.
10: Siis lisaks ootamatule ajakulule kindlasti ka mingi ootamatu majanduslik väljaminek?
0: Ja ootamatu majanduslik väljaminek ilmselgelt, sest see kõik maksab raha. Aga eks kõikide projektidega on niimoodi, et sa pead arvestama sellega, et sul tekivad mingid lisakulud, et see käib selle asja juurde.
21: Kas laeva enda juures ka mingit ootamatus ilmnes?
0: Otseselt midagi nüüd nii väga suurt ei ilmnenud, ja et korraks me tõstsime laeva vette ja korraks pidi muuesti veest välja tõstma, seal olid mingi üks tihend oli katki, aga no ei midagi siukest ületamatut küll ei olnud, mis oleks tekitanud suuremaid probleeme.
21: Kui laev sügisele Eestisse jõudis, siis ma vaatasin lehtedest, mis selle kohta kirjutati ja märgiti, et kohalikus sotsiaalmeedias äratas ta palju tähelepanu, ehk siis mingi teine sündmus, nagu Mustvees pole nii palju tähelepanu pälvinud. Nüüd on ta ju olnud Mustvees vees, sa oled temaga sõitmas käinud. Kas see reaalne tähelepanu, reaalne huvi selle asja vastu sotsiaalmeedia huviga on võrreldav?
0: Loomulikult on, et Mustvees ei ole nüüd Eesti Vabariigi ajal registreeritud ühtegi reisilaeva, et meie Est River Cruisidega oleme teinud pisut ajalugu, et selle vabariigi ajal on see esimene Mustvees registreeritud reisilaev. Ja nagu kohalik kultuurikorraldaja Laidis ütleb, et nad on ammu oodanud seda valget laeva sinna sadamasse ja nüüd on see laev seal kohal ja inimestel on suur huvi pääseda järve peale. No, vahetevahel kahjuks ma pean mõned sõidud ära jätma, kuna Peipsi ja meil siukene, no, ilmastikud on need, mis nagu määravad on ju järvele pääsemist ja meil ei ole mõtet ei laeva lõhkuda ega ka inimestele ebameeldivad sõitu pakkuda, et siis me oleme pidanud siin mõned sõidud vahepeal ära jätma, sest et noh, kui Peipsi peal on ikkagist üle meetri laine, siis seal on juba ebameeldiv lihtsalt olla. Aga muidu on huvi väga suur olnud. Ja.
21: Ehk siis milliste ilmadega te välja lähete?
0: Viimased sõidud, mis jäid ära, oli meil oli lõunatuul ja tegelikult oli päris nagu kõva tuul siin. Peipsi peale tuli isegi no, kohati üle 2-meetrine laine. Ma olen annud kaptenile suure voli nagu otsustada, kas ta sõidab välja või mitte, sest noh, see on tema vastutada. No, ma ei saa talle käskida, et kuule, et klient maksis nüüd mine, no, minge nüüd oksenda, kes seal. Et noh, lõunatuulega on siis sadamast välja sõites külg tuul plus siis ta üle järve sinna Mustvees kogub päris kõva laine. Noh, idatuul olenevalt siis tuule tugevusest tõmmab ka siis nagu laine, aga see on siis nüüd juba Mustvee sadamasse sisse otse nagu tuul, mis puhub, et kannatab võibolla nagu sõita, aga jah, et kui on ikkagist laine juba üle meetri, siis on lihtsalt ebamugav, ta raputab liiga palju ja manööver, ütleme, tagasi pöörded või asjad, et siis on ebamugav. Kui juunised tehti, siis insener ütles, et katamarani puhul ja merehaiguse puhul on see, et kui sul on nüüd full displacement nagu kiilaht või see veekujuline kere, et siis see õõts on nagu rahulikum nagu laines, aga katamaranil on nagu järsemad jõngsud ja kui ta järsult jõngsutab, siis see mõjub meile selle tasakaalu seadmele nagu natukese nagu hullemalt, et kui ta on nagu rahulik õõts, siis see võibolla seda nii palju pahaks ei aja kui järsud nagu jõngsud ja kuni mingite laineteni on katamaraan palju stabiilsem, aga mingist hetkest ta ikkagist muutub ka nagu talumatuks. Eks kehva ilmaga on üksta puhamislaevaga kehv sõita.
1: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivalikülastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
22: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
23: Keskpäevatund.
24: Mis meist saab?
25: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
20: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks. Ning tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
3: Raadio Kuku.
4: Meretund.
5: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
23: Jätkame meretundi siseveelaevniku Albert Lassiga, kelle katamaraan Peipsi Star sõidutab alates käesolevast aastast reisijaid meie suurimal järvele.
24: Tegemist on ju praegu lõbusõidulaevaga, mitte klassikalise reisilaevaga selles mõttes, et ta ei lähe punktist A punkti B, vaid ta läheb ikkagi punktist A punkti A.
0: Jah, ta käib ikkagist jah, nagu lahe peale neid lõbusõite tegemas. Nüüd meil just oli möödunud nädalal oli Piirissaare reis, mis on ka selle vabariga ajal nüüd esimene

0: on madal ja seal kohati pead seda kontrolljoont mööda sõitma ja kui sa seal nüüd eksid ja satud võõrriiki, siis ootab sind üsna kopsakas rahatrahv.
1: Kuidas tänavune suvi on olnud? Ilmad on olnud sellised heitlikud, et hoovihmasid ja selliseid lühiajalisi torme on ju pidevalt. Kas see ka kuidagi laevareisjate huvi mõjutab?
0: Kindlasti mõjutab, aga minu arvates on see aasta ikkagi päikest kõvasti rohkemalt kui eelmine aasta.
1: Ehk siis päike on hoopis see määravam?
0: No ilus ilm on siukene ikkagi, kutsub inimesed nagu õue, et kui sul vihma saab...
1: Aga sulle kui ettevõtjal oleks ju tähtis, et oleks eel tellimus, et kui inimene otsustab ainult hetke ilma järgi, kuidas sellega on?
0: Siin on erinevad lähenemised. Jah, ilmselgelt on tellimusreisid on ju need, mis on see ette määratud ja see on ka piletireisid, et ka üks pere võibolla või vanavanemad oma lastega, nad ei hakka sul tellima seda laeva. Terveks, ma ei tea, noh, tunnikaupa on ja nemad soovivad ikkagi tulla piletireisile ja siis juba määrab siiski nagu ilm, et kas nad tulevad või mitte. Et me tahame ikkagi kõigile pakkuda seda laevasõitu. Meil on üldiselt Mustvees praegust neljapäevast pühapäevani laevasõidud kella ajaliselt. Aga jälle, et kõik on seotud ilmaga, kui ikkagi terve peal vahutab ja tormab, et siis väljasõit ei toimu. Nii on, siis jäävad sõidud ära.
1: On keegi rahulolematust ka ilmutanud selles suhtes?
0: No ilmselgelt, aga ma isegi oleksin rahulolematu, kui ma tulen, sõidan kuskilt kaugelt kohale ja siis avastan, et laev võibolla ei väljugi või et laeva peal üle kohti või... Et siin nõudlus on ikkagi olnud sedavõrd suur, et kõik ei mahu korraga laeva peal äragi. Piletreisid ajal, et jäävad inimesed ootama järgmist väljumist või et mingitel nädalavahetuse päevadel võib täitsa juhtuda niimoodi, et on pikk järjekord taga.
1: Sinu koha pealt hea ju?
0: Nii ja naa, ka kaptenil ei ole kerge öelda inimestel ära, et vabandust ei mahu peale. See on keegi taha ei öelda.
1: Kui palju laev mahutab?
0: Laev mahutab 55 reisijat, aga siin selle aasta esimesel poolel on olnud veetase üpris madal. Nüüd on vihmadega natukese tõusnud. Ja Musta sadamas nüüd sügisel hakatakse süvendama, aga hetkel on seal madal. Siis kapten ei ole üle 40 inimese peale laskunud selle pärast.
1: Eks siis sama probleem, millest oli juttu ennem Klaipede puhul?
0: Jah.
1: Kuhu see kivid oleks saita, kelle kapsaeda?
0: Ei, siin ei ole mingit kivi kellegi kapsaeda vaja heita, sellepärast, et ei ole olnud vajadust nii tungivat, et see sadama akvatoorium peaks olema nüüd iga-aastaselt või mõne aja tagant puhastatud. Ja nüüd enne kui me laeva ossime, me käisime loomulikult vallas ka rääkimas sellest, et siukene nagu idee meil on ja et kas on valla poolt tuge sellele kõigele tegevusele. Ja tuge on. Ja nad selle aasta sügiseks on planeerinud sadama süvendamise, mis võibolla oleks edasi lükatud, kui me ei oleks tulnud. Et ma arvan, et meie kohalolu selles sadamas ja selles piirkonnas on ikkagist igat pidi nagu sümbioosis kõigega, et turistide arv antud kohas tõuseb ja üks uus äge atraktsioon on juurde tekkinud on ju ja see kõik on siukene, arendab seda turismi seal. Ja vallal on kindlasti hea meel, kui inimese rohkem käib ja tänu sellele ka ta panustab selle sadama arendamisele.
1: Ehk see sadama sügavusnõue on eelkõige seotud ikkagi teiega, sest piirivalve alused ja riigilaevastiku alused, mis seal liiklevad nende puhul, ei ole see küsimus.
0: Eks see on ikka kõigil küsimus, aga piirivalve pääseb ilusti veel välja, sest need on veepaiskurid seal ja nad sõidavad, need on sügis madalam. Riigilaevastiku Eva 301 uurimuslaev, see ka pääseb. Eks seda on kõigile vaja, loomulikult nendele kiiljahtidele, mis seal on ja kõikidele laevadele. Lihtsalt, et kuidagi nüüd nad said kirjutada projekti ja said rahastuse, et seda sadama akvatooriumi süvendada, mis on ju fantastiline. Iga seal Musta sadamas on ikkagist järjepidevalt kogu aeg arendatud. Seal on ju see lõunapoolne muul tehti ja siis rannaala on sinna juurde tehtud ja rannakohvika näge ja kogu see sadam on väga nagu tore ja siin on ikka järjest nagu arendatud.
1: Peipsi puhul ma mäletan, et juttu on olnud kahest kanalist, on siis Praaga kanal ja

0: Eesti värav, kas need on sellised kohad, kuhu teie pigem ei lähe siis sügavuste poolest sest?
1: Praaga on süvendatud, Praagaga on praegust hetkel asjad talutavad. Eesti väravaid süvendati siin mõned aastad tagasi, aga seal täpselt põhjused ei tea, aga on taas jälle väga madal. Et viimane kord, kui me käisime, mõõtsin 1,35 m väravat kõige madalamaks kohaks. Ja kui nüüd veedase peaks 10 sentimeetrit langema, siis Peipsi Arena põhimõtteliselt seal täbi nagu ei lähe rahvaga. Võibolla tühjalt veel läheb, aga teised reisilaevadki ei lähe sealt läbi siis sel juhul, kui vesi langeb. ilmateenistus.ee on ilusti olemas rakendus ja saad vaadata sealt täpselt siis nagu jooksvalt veedasem andmeid.
0: Nii et kuigi meil on vihma sadanud palju ja teatud kohtades on põllud vee all, siis ometigi järvedes või Peipsis vähemalt on veedase madal.
1: No Peipsi on ikkagi suur amort, et tema jäi veedase on küll päris kõvasti tõusnud. Nüüd täna on natukese, tänaseks on langend jälle juba. Siin vahepeal ikkagi tõusis, ma ei tea, üle 30 sentimeetri see veedase. Et seda, noh, natuke see on Peipsit mõjutanud see, aga üsnagi vähe.
0: Sellest ma saan aru, et tegelikult on see ikkagi ka probleem, et kui sa pead just enne laeva väljaminekut vaatama, et milline see veedase nüüd on, mitu inimest me täna saan peale võtta.
1: No jah, no see ilmastik ja veedase on, kahjuks on määravad, et see midagi teha ei ole.
0: Kas Peipsi Staaril on võimalik ka korraldada kontsertüritusi, millega sa ju mõnel teisel laeval näiteks just nimelt inimesi kokku oled tõmmanud?
1: Eks me mõtleme nüüd veel need eriüritusi ka. Kas mingid päikeseloojangu kruisid ja vaatame, kas mingid muusika sündmusi. See aasta me oleme ikkagi rohkem pühendanud praegu sellele, et see laev oleks käigus, kõik need tema mingid lapsevead tuleksid välja, et me suudaksime teda käigus hoida. Eks iga asi, mis liigub, vajab nagu hooldust. Laevas käib ikkagi töö kogu aeg, et seal kõik need hooldustööd, mida klient ei näe, neid on oma jagu. Ikka on, küll veepumbad põlevad läbi, on vaja neid vahetada ja tegevust on. Ja. Vahepeal kaob elektri kuskil mingi radarist ära, jälle pead otsima, kus kohas see viga on. Ja see, no, kõik, mis liigub, see vajab hoolt.
0: Aga see, mida on mere puhul räägitud, et navigatsiooni segamine, kas Peipsil ka seda on?
1: Ja ikka on, jah. On ära kadunud küll korduvalt GPS-signaal. Õnneks on see juhtunud meie nendel tunnistel kruisidel, et siis ikkagi kallas meil ju ära ei kao ja nähtavus on olemas olnud, et saame ilusti tagasi sõita. No, kui peaks võibolla piirisere sõidu ajal just kui GPS-signaal ära kaduma, no. Eks me saame ikka hakkama. Kallas on ju näha ja nii kaugele me kaldast ei lähe, et me päris piiriäärt mööda sõidaksime. Pigem selle GPS-signaali ära kadumise halvemal juhul on, jah, kui ta, ütleme, öösel on mingid ülesõidud. Või et kui peaks tulema paks udu, et siis on selle tarbeks on meil radar. Aga no, ikka mugavam on sõita, kui sul see elektronkaart töötab. Sul on, see udu läheb nii paksuks, et sa põhimõtteliselt ei näe oma laeva nina ka enam vööri. Et Peipsi järve peal ma reisilaevaga ei ole seda kogenud, aga enne nii-öelda reisilaevandus ettevõtlusega tegelema hakates olen ma küll kogenud. See päris huvitav on sõita, kui sa oled sellise paksu valge piima sees põhimõtteliselt. Ja jõe peal on ka, aga arvad, et jõe peal on lihtne sõita, et sul on kaks kallast, on ilusti näha ja kõik, aga kui see paks sihukene piimas udu maha tuleb, et siis ei ole sul selle GPS-i signaaliga ka väga palju mitte midagi teha, sest et kui sa pead liikuma, siis on sul vaja ikkagi seda kallast näha ja siin on olnud juhuseid küll, kus nagu on väga keeruline. Tead kankrusse, ootad, kuni nagu taganeb see.
0: Millised plaanid praegu on, kui kaua hooaeg kestab?
1: No regulaarliinid toimuvad kuni siis 1. septembrini, ma arvan. Sealt edasi ehk teeme mingeid eriüritusi või erisündmuseid, aga regulaarseid sõite siis ma kaadustan, et ei ole mõtet edasi teha. Kõik oleneb sellest, kuidas ilm kannatab. Septembrikuus võiks ikka veel sõita, kui inimesed soovivad veel oktoobrikuus tellimusi tellida, et saame veel oktoobrikuus ka ehk sõita, aga kõik oleneb sellest, kuidas see talv hakkab peale tulema ja mis need ilmad teevad.
0: Ja talveks välja?
1: Ja talveks ikkagist Pepsi Star tuleb kindlasti veest välja, ta on ju klaasridest plaat, on ju plastikpaat, et ta ei kannataks talve vees olla. Plus on vaja ikkagist kerele jälle hooldust teha, uued värvid, jalgadele hooldused, ülevaatamine, et kõik see on kalda peal nagu palju mugavam teha kui vees.
0: Kas ma praegu siis võiks soovides olla mõnusat hooajal lõppu, sest ega see sügis on juba lähedal suhteliselt või pigem ikkagi on hooaeg täies hoos veel?
1: Ei no hooaeg on ju täies hoos veel, meil on terve augusti kuu veel ees ja ma usun, et septembergi on nagu veel siukene huvitav aeg, et eks võibolla see hooaeg on ütleme jah, eks poole peal või natuke see juba nagu üle poole. Ja.
2: Tänases meretunnis kõnelesid siseveelaevnik Albert Lass, ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimees Jüri Lember. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: tere hommikust , kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda , et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik , vahendab ERR . Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ning kantsler Martin Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust , erapooletust ja võimalikku huvide konflikti käsitlemist . Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad ning sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatut muuseumi mäluasutuste , loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti . Valitud kandidaadi Riina Roosipuu vahetu juht kuulus valikukomisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja . Rae vallavolikogu reformi- ja keskerakondlasest liikmed esitasid volikogule otsuse eelnõu , millega tehakse vallavanemale ettepanek vaadata uuesti läbi Jüri kooli direktori Kriste Kaldi ametist vabastamisotsus ning kaaluda tema ametisse ennistamist . Eelnõu ühe algataja , endise Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on Kaldi ametist vabastamine tekitanud õpilaste , õpetajate ja lapsevanemate seas laialdast rahulolematust ning muret algava õppeaasta pärast . Tema hinnangul aitaks otsuse uuesti läbivaatamine ja direktori ametisse ennistamine taastada koolis kindlustunde ning hoida ära pikaks ja kulukaks kujuneda võiva töövaidluse , mille kulud jääksid lõpuks Rae valla maksumaksja kanda . Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi hoiatas õhtuses videopöördumises , et järgmise kahe päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu , vahendab Unikfarm . Zelenskõi sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud , et Venemaa on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks Ukraina vastu . Esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul . Venemaa Saratovi oblastis asuvat sõjaväelennuvälja Engels-2 tabas tulekahju , pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali , millel on näha suitsu ja leeke objektil , kus asuvad Venemaa strateegilised lennukid , sealhulgas kaugpommitaja Tu-95 . tulekahju põhjus on endiselt ebaselge , kuna mingeid rünnakut meenutavaid helisid ei kuuldud . Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastites , kus sai tabamuse kaubalaod ja energiataristu . Rünnakud ladudele toimusid juba 6. ööd järjest . Kohalike elanike avaldatud videod näitavad tulekahjusid ja plahvatusi Belgorodi eri osades . Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas Donjärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedat suitsu . Prantsusmaa ja Hispaania võimud andsid korralduse ulatuslikeks evakuatsioonideks , kuna Madriidi lähedal ja Edela-Prantsusmaa kallis turismipiirkonnas möllavad kontrolli alt väljunud metsatulekahjud . Leekide eest on põgenema või siseruumidesse varjuma sunnitud üle 100 000 inimese . Hispaania ja Prantsusmaa palusid Euroopa Liidult abi , kuna tugeva tuule ja põua õhutatud leegid laastasid tulikuivi metsi . maastikupõleng Madriidi lähedal on haripunktis ning ületab hetkel tuletõrjujate võimekuse seda kontrolli alla saada . Kogu Prantsusmaalt on saadetud tuletõrjele abijõude põlengupiirkonda ning abipalvete peale teatas Euroopa Komisjon , et saadab 4 kustutuslennukit Hispaaniasse ja 3 Prantsusmaale . Gruusias toimus hommikul ulatuslik elektrikatkestus , mis muuhulgas halvas pealinna Tbilisi metroo ja mitmel pool riigis ka rongiliikluse . Elektrikatkestus algas 8 paiku hommikul , lisaks Tbilisile oli elektrita veel mitu piirkonda . Eelmine ulatuslik elektrikatkestus oli Gruusias alles eile .
0: rohkem uudiseid postimees.ee . suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto .
1: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis , keskpäevaks pilvisus tiheneb , kohati sajab hoovihma , puhub lõunakaare tuul 3-9 , puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . sooja on päeval 18-23 kraadi . Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 17 , Tartus 19 .
2: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu, vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral C-hepatiidist. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja Dr. Kersti Kink, kes selgitab, kuidas C-hepatiit levib, mida ohtliku see organismis teha võib, kui see avastamata jääb ning milline on selle ravi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Juuli teine pool on käes ja kui otsida meil siin aega, mil kogu riik on nii nähtavalt, tuntavalt puhkuse lainel, siis nüüd on just see aeg, siit pealinnast Tallinnast vaadates tundub, et kõik on kuskil ära, kuskil, kus enese välja lülitamiseks on parim koht. Tänases siin saates see pärast ka palju puhkuse juurde sobivat muusikat, palju erinevat muusikat ja jutte muusikast. Ka eelmisel laupäeval Kuressaares väga võimsalt etendunud Wagneri Reini Kullast, aga alustaks hoopis ehk selle saate jaoks pisut ootamatus võtmes Ameerika country muusikaga. Ella Langley lugu Choosing Texas on USA muusika pingeridade tipus sealgi üllatuslikult domineerinud juba kuid. Sel nädalal on see lugu 15. nädalat järjest striimimise pingerea tipus ja kui esialgu kuulasin ise seda laulu just seetõttu, et aru saada, mis ta nii populaarseks on teinud, siis nüüd kuulan näiteks joost seda laulu, seepärast, et see ongi väga hea lugu, kuigi sisult ju kurb. Laulja kaotab oma armastatu mehe mitte teisele naisele, vaid mees, kauboi, valib tema asemel hoopis oma kodu osariigi Texase. Vaat selline lugu, millega täna alustame. Just

0: tänases saates on muusikalised pöörded tõesti kohati suured Ameerika kantri ja Texase juures nüüd Wagneri juurde. Tere hommikust, Rahvusteatri vanemuine muusikaline juht ja peadirigent Risto Joost.
1: Tere hommikust.
0: Kõigepealt selline isiklik lugu minult. Kusagil mais tekkis mul korraga kindel soov minna Müncheni sellesuvisele ooperifestivalile, Bayeri riigioperisse, seal avaetenduseks olnud Wagneri Valküüri vaatama, sest laval oli ka Ain Anger, aga vähemalt esimesed neli etendust olid täielikult välja müüdud selles enam kui 2000 kohalises saalis. Lõpuks sain pileti teatri pileti börsi kaudu, kus käib piletite järelmüük ja sain sealt ka esmalt mitmeid eitavaid vastuseid. Huvi oli tohutu suur. Selge, Valküür nägi kunagi rambivalgust just seal Münchenis. Seal on Wagneri publik olemas ja Wagneri tootamas. Mõtlesin, et huvitav, kas meil Eestis võiks ka midagi kunagi samasugust olla, et Wagner ja pileteid ei saa, tundus ulme. Aga nüüd on see reaalsus tänu suuresti ka sulle. Saarema ooperipäevadel nädalaega tagasi esietendunud Wagneri Nibelungi sõrmuse esimese osa Reini kuldmenu oli niivõrd suur, et teine osa tuleval aastal seal lavale jõudeb Valküür on juba praktiliselt välja müüdud ka ligi 2000 kohaline saal, nii et selle maailma ooperiliteratuuri tippseeriaga võib vaimustada ka eestlast.
1: Täpselt, üks asi on Wagner, aga teine asi on ikkagi see, et meil on oma lauljad, meil on Eesti lauljad, kes tegutsevad regulaarselt nii väljaspool Eestit, aga siis ka Eesti lauljad, kes on aktiivsed nii ooperilavadel kui ka kamermuusikuna. See energia, mis meil laval kokku sai, aga mis on täiesti eksisteeriv energia ja see talent tegelikult, mis on väga oluline välja tuua ja ka need lauljad, kes meil Reini kullas osalesid, ei ole ju ainukesed. Ehk siis see nimekiri tegelikult läheb pikemaks ja meil on tulemas plejaad noori lauljaid peale, keda me soovime järgnevatel aastatel muidugi publikule presenteerida ja meil on kavas ka paar üllatust. Aga Wagner sinna juurde, see müütiline lugu kangelastest, jumalatest ja ütleme, ahnusest, armastusest ja segu võimust ja võimuihast, no see on väga kaasaegne lugu. Wagner küll räägib selle loo üsna pikas võtmes, aga nii nagu ma olen varasemalt ka öelnud, et meil on tegelikult ju selliste müütide ajastu tagasi tulnud ja selline ikkagi suhteliselt veristlik elu sõna otseses mõttes, mida me igapäev uudistest loeme ja võib-olla ka ise kohati tajume, siis selliseid realistlike lugusid tegelikult, kus jumalad on võrdsustatud inimlike, noh, ütleme siis haavatavutustega, et need samad emotsioonid, mida me igapäev tajume, lihtinimestena mõjutavad kõiki. Ja seetõttu on minutes just see filmilikus, mis on tänapäeval võib-olla kõige lihtsamini haaratavam, just ütleme pikas formaadis Wagneris, kesksel kohal, nii et ma julges väita, et need, kes armastavad filmi, armastavad ka Wagnerit.
0: Öeldakse, et sõrmuse tetraloogia lavale toomine on rahvuslik ooperi kultuuri jaoks nagu küpsus eksa. Meie naabrid soomlased, lätlased on selle läbinud, nüüd siis ka Eesti vanemuise ja Eesti kontserdi koostöös. Sinult kui kogu selle Wagneri projekti hingelt tahaks ikkagi küsida, kui suured olid selle sünni valud. Reini kuld oli niivõrd mastaapne, ärgem salakem nähtavalt ka kallis lavastus. Ma tean, et see ei sündinud nii, et kohe olid kõik nõus, teeme suurt Wagnerit.
1: No loomulikult, esiteks on suur idee, aga kui me olime Tartus ära teinud Tristan ja Isolde, siis ma reaalselt küsisin orkestri kontsertmeistritelt, et kas te oleksite valmis sarnast teekonda edasi jätkama, nemad olid valmis ja kui me teatrijuhi Aivar Mäega rääkisime tuleviku plaanidest, siis kui ma selle idee välja käisin ja ütlesin, et noh, et meil peaks olema ikkagi mingisugune mitte lihtsalt ütleme muusikaline siht, vaid ikkagi üleüldine kultuuriline siht, mis hõlmaks ja ühendaks palju rohkem kui lihtsalt üks teatritükk. Siis ega ta pikalt ei mõelnud. Loomulikult mina ei tegele selle finantspoolega, ma tean, et see on kulukas, aga me kõik teame Aivar Mäe võimekust teatrijuhina ja just seda inimestega kontakti ja läbirääkimisoskust ja võimet ja küsimus ei ole, et on vaja kedagi ära rääkida. Ma arvan, et on vaja inimesed ühendada ja minu arvates see projekt lõppkokkuvõttes ongi praeguseni vähemalt näidanud, et see on võimalik.
0: aga muusikaliselt, lavaliselt ooperi sünd. Probleem oli ju kuuldavasti juba seegi, kuidas soliste, paljud neist meie mujal lavadel esinevad solistid üldse ühel ajal proovidesse kokku saada.
1: Jaa, ega see laias laastus ongi pea võimatu, aga meil oli selleks ka plaan B olemas, ehk siis, et loomulikult meil on teatud perioodid, kus me solistid kokku kutsume, aga me kasutame ikkagi nii-öelda inglise keeles kavereid, ehk siis, et meil on dublandid rollidel nii majas seest kui majast väljaspool, kes aitavad seda protsessi edasi viia.
0: Aga nemad laval ei saa, milline...
1: Kunagi ei või teada. No, toon näiteks näite, et meil ju pidi laulma tegelikult nendest vendadest, faasoltistest ja Fafneritest.
0: Hiiglastest
1: ühte rolli Ain Anger, tegelikult faasolti rolli, Fafneri rolli, ehk siis selle venna rolli, kes siis oma venna tapab, nii-öelda Kaini ja Abeli lugu. Aga siis Koit Sohasep, kes pidi laulma faasolti rolli, kahjuks tekisid tervilised komplikatsioonid ja ta pidi viimasel hetkel ära ütlema, aga kuna meil Kristjan Häkblom oli juba osalenud selles protsessis, siis oli ka Ain lahkelt nõus viimasel hetkel rolli ümber vahetama, kuna tema on ju mõlemad rolli teinud. Ja Kristjan Häkblom sai oma võimaluse. Juuni alguses sai teada, et lalab Ain Angeri kõrval esimese Wagneri rolli.
0: Aga muusikaliselt, suur Wagneri orkester, mida juhatasid, kuidas see kokku sai?
1: See näeb üsna suur välja, aga tegelikult laias laastus need on kõik Vanemuise muusikud. Lihtsalt seal teatud instrumentides on vaja, ütleme, ja, et meil on näiteks kolm oboed, meil on vaja üks oboe juurde võtta. Samamoodi, ütleme, meil on kolm klarnetid ja meil on üks juurde vaja. Ja loomulikult meil on endal 5 metsasarve mängijat, aga koos Wagneri tuubadega peab olema 8. Nii et sellised väiksed lisandid ja noh, lõppkokkuvõttes võib-olla neid mängijaid sinna nii 10 kanti ei ole. Aga orkester on üsna suur ja ega Wagnerit ja muud moodi kuulda ei soovikski.
0: Üks muusikakriitik ütles mulle vaheajal eelmisel laupäeval just metsasarvede kohta, et metsasarvesid oli kuulda, et see on tema jaoks väga suur saavutus, et nad kaovad tavaliselt orkestrisse ära.
1: Ütleme niimoodi, et mulle isiklikult on metsasarv üks väga hingelähedane instrument ja just sellepärast, et ta on üks võib-olla kõige karakteersem instrument kogu orkestris. Tühendab puupillid ja vaskpillid ja annab karakterit ja värvi, aga Wagneri puhul on metsasarv selline hingehääl. Kõik olulised temaatilised kujundid ja karakterid ja kutsed ja kutsungid tulevad ikkagi metsasarvedelt ja siis siin muidugi ei tohi ära unustada, et tema Wagneril endale siis sellest metsasarvest ja sellest kõlast üksinda ei piisanud ja ta soovis seda silda või seda ühenduslüli vaskpillide vahel suurendada ja lõi selleks spetsiaalsed instrumentid, Wagneri tuubad. Need instrumentid kõlavad hästi huvitavalt metsasarve ja tromboni vahepealse helina, mis tegelikult ühendab kogu rühma, nii et kui need instrumentid kaasa mängivad, siis kõlab kogu vaskpilli rühm väga orkestraalselt. Ja me saime spetsiaalselt Läti rahvusooperist sellise partner kokkuleppena nii noodid kui ka need instrumentid ja teatavasti, kuna me ikkagi Liivima pealin oleme, vähemalt endale me niimoodi muigega seda aegajalt
0: Tartu
1: ja siis niimoodi kutsume, sest et meil on päris palju ka Läti kolleege mängimas erinevatest orkestritest, nii et selline koostööprojekt väga laial tasandil see siiski oli.
0: Mis nüüd nii veel ongi sõrmuse, et tetraloogiast edasi saab? Valküürid on tulevaks aastaks juba peaaegu välja müüdud. Eelmisel laupäeval ütlesid esietenduse järgsel koosviivimisel Kuressaares, et ehk tuleb järgmisel suvel 2 valküüri etendust, turg ja publiku nõuavad.
1: Jah, ma isiklikult arvan samamoodi, aga siin jäävad minu käed lühikeseks. Küsimus on ikkagi finantspooles ja mitte ainult. Ehk siis, et me ei tohi ära unustada, et Saaremaa on ikkagi väga pika mainega ooperifestival, kus ikkagi see fookus on tavaliselt ühel külalisteatril.
0: Aga ja, Eesti publik tahab näha oma lauljaid, tahab näha Vanemuist, tahab näha oma ooperit.
1: Ja ma usun, et see selline kompromiss leitakse, et see tähendab seda loomulikult, et festival venib pikemaks, aga miks see võikski Saaremaal olla natuke suurema mõõduga ja mitmekesisem festival, et praegused kunstilised ja finantsjuhid on tegelikult sellele õla alla pannud , kui seda , ma arvan , hästi planeerida , siis ütleme nii , et oleme lootusrikkad .
0: Valküüride etendus nõuab ju kõigilt veelgi suuremat pingutust , see etendus Münchenis oli enam kui 5-tunniline kahe vaheajaga , ei pea vaatajad arvama , et 5 tundi peab saalis istuma , seal olid pikad 40-minutilised vaheajad ka vahel , aga ikkagi see on väga pikk etendus ja selle eel on publikul muidugi soovitav ka eeltööd teha , sest see lugu läheb üha keerulisemaks , peajumal Wotanil on nüüd ilmalikud lapsed valküüris , kes omavahel armuvad intsest , nii et tasub ette lugeda ja 4 aasta pärast siis ikkagi terve tetraloogia järjestikustel päevadel Kuressaares , nii nagu Wagner kunagi soovis .
1: Tõepoolest , kõigepealt valküüride puhul jah , see järgmine peatükk , see tegelikult nii-öelda nagu Wagner ise nimetas , ehk siis , et mul on 3 ooperit ja 1 eelõhtu või eellugu , ehk siis see esimene suur ooper on tõepoolest valküür ja seal tulevad uued karakterid , tuleb mängu tõepoolest kõigile ju teada ja tuntud Wagneri põhi üks karaktereid Brünnhilde .
0: Selles rollis muidugi Aile Assoni , kes on mujal ju seda rolli väga võimsalt esitanud .
1: Absoluutselt , Aile , ja kui rääkida veel sellest Wagneri projektist , siis kui me esimesena üldse fantaseerisime selle projekti üle , siis mina rääkisin Ailega ja sealt edasi see kõik hakkas rulluma .
0: Tema abikaasa on ju lavastaja .
1: No just täpselt , nii et see on kõik selline üks liin ja muidugi siis Brünnhilde õed , keda on päris palju , naisrollid nii madalamad kui kõrged hääled , seal tuleb palju uut muusikalist materjali , tõepoolest lugu läheb keerulisemaks , aga nagu Ain Anger minu arvates väga tabavalt ütles Saaremaa ooperipäevade pressikonverentsil , et see on lihtne lugu . See on lihtne lugu , mis räägib inimlikest tunnetest ja ka lastel oleks võimalik sellest loost lihtsalt aru saada , kui see lihtsalt nii pikk ei oleks , mis tähendab lihtsalt füüsilist sellist vastupidavust , siis tegelikult loona on ta äärmiselt inimlik ja lihtne . Lihtsalt iga karakter on välja joonistatud , mindud detailideni tema sisemaailma .
0: Ja lastel lasite Reini Kullaeel ju selle loo vaatajatele ära rääkida väga lihtsas keeles , Wagner ise on öelnud ka seda , et see on muusikaline draama , nii et laval toimub teksti andmine , jutustamine , et seal ei ole suuri pidevaid aariaid , vaid seal on just nimelt see jutustamine ja oluline on , et see jutustus tuleks siis üle suure orkestriga saali , mis Vanemuise etendusel toimus . Aga kui nüüd Wagneri suhtes aastaks paus teha , noh , proovid hakkavad varsti peale , suvepuhkus ei ole sul veel alanud , sel pühapäeval on Vanemuise orkester tegemas järgmist suurt asja , teie vabaõhukontsert Tartus Kassitoome orus juba 15. korda ja 2 Wagneri kulla hiiglast Ain Anger ja Kristjan Häggblom on ka laval .
1: Just nii , selles mõttes on see meeldiv jätk sellele samale koostööle , enne kui paari sõnaga mainin seda sama Kassitoome kontserti , siis üks , mis võib-olla jäi eriliselt domineerima meie esimesest lavastusest Reini Kullast , oli see sünerg solistide vahel , mis on ikkagi märkimisväärne , kui lavale satub nii kõrge kvaliteediga kodumaiseid artiste , siis see õhustik ja see protsess , mis laval toimub , ei ole tavaline ooperi lavastuse protsess . Kuna kõigepealt kõik on juba lihtsalt sellest vaimustunud , et nad saavad kodumaiste kolleegide kõrval laulda , kellel on kõigil muusikalised ja vokaalsed kõrge tase , siis see inspireerib üksteist ja need , kes juba seda nii kõrgel tasemel teevad seda veelgi kõrgemal tasemel . Nii et selles mõttes see on tõesti erakordne projekt ja praegu siit selle tuules edasi minna , Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht lõpetab oma festivali ja tuleb Tartusse Kassitoome orgu laulma koos siis oma jah , hiiglasest partneri Kristjan Häggblomiga ja nad teevad väga põnevaid numbreid , et neil on nii duette kui ka siis loomulikult soolonumbreid , nendele siis sekundeerib kõrval Rael Rent , suurepärane metsosopran , kes praegu ka Vanemuises töötab ja on ka ju siin erinevatel konkurssidel tiitleid pälvinud . Lisaks meil on olnud juba pikka aega traditsioon anda selline väike fookus ja impuls noortele artistidele . Loomulikult Kristjan ja Rael on noored , aga just see põlvkond , kes hakkab oma esimesi samme tegema , ehk siis meie üks klassikatähtedest Tuule-Helin Grigul astub üles , Aleksander Traksmar , noor tšellist , samamoodi Eesti kelbilimängijate konkursil laureaadi tiitli saanud suurepärane tšellist astub üles ja ka ballett on kaasatud see aasta . Meil on balletikunstiline juht Jevgeni Grib ja Ketli Noja teevad sellise suurepärase ansambli numbri Heino Elleri kodumaisele viisile, mille on seadnud muide Ülo Grigul, nii et see on esimest korda sümfooniorkestri seade sellest tuntud hümnilikust kodumaisest viisist, mis tegelikult annab sellise orkestraalse mõõtme suurele orkestrile välja ja selles võtmes õhtu kulgeb, vahepeal on orkestrimuusika, seda korda siis meie draamajuht Tanel Joonas võtab seda kõike juhtida.
0: No juba tundub, et peab Tartusse tulema seda kõike vaatama, aga tulles veel kord Valkyrie juurde tagasi, siia lõppu me mängime selle Valkyride kõige tuntuma meloodia Valkyride lennu, seda viietunnist ooperit seal Münchenis, kui vaatasin, oligi hea vaadata, kuna ma teadsin, et kolmanda vaatuse alguses tuleb see kõige armastatum, üks võibolla Wagneri kõige tuntumaid tänu Hollywoodi filmidele ka meloodia, et seda tasus oodata ja see on väga vägev ja kohe hakkab ta ka siin saates kõlama. Wagner oli esimene helilooja, kes hakkas kasutama selliseid leitmotiive, kunagi Ain Anger seletas mulle seda Wagneri muusika keelt ära ja et juba enne, kui tegelased lavale tulevad, on õhus see meloodia, mida nad hakkavad esitama ja see Valkyride meloodia ilmselt on Wagneri üks kuulsamaid.
1: No päris kindlasti. Ja see ongi Wagneri puhul võibolla just, et inimestele, kes veidi pelgavad sellist pikemat vormi, see on tegelikult hea teenäitaja. Ehk siis ta loob selle atmosfääri, motiivid ju korduvad ja nad korduvad läbi ooperite. Ja siis need, kes suudavad kõik selle teekonna kaasa käia nelja osa puhul, avastavad enda jaoks väga palju seoseid. See on selline müütiline maailm ja see on ikkagi muinasjutuline reaalsus ja siis saab iga üks panna tegelikult kokku oma Nibelungi sõrmus.
0: Aga siin teile laupäeva hommikul see kuulus Wagneri meloodia. Aitäh, Risto Just.
1: Suur tänu.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
9: Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
10: Kindlasti on paljudel, kes praegu raadio juures siin saadet kuulate, ka tass aromaatselt aurava kohviga kõrval. See käib mõnusa laupäeva hommiku juurde ju. Ja me räägimegi nüüd kohvist ja teest. Ma avastasin eelmisel laupäeval Kuressaares Merispa ühes otsas, Kuressaare lossi läheduses, huvitava kohvi ja tee poe. Renegade Farmers oli ukse peale kirjutatud. Ja seal pakutakse ning väga hea hinnaga vaid 2 eurot tass põnevat ja eksklusiivset kohvi ja teed. Sain tuttavaks poes askeldanud selle ühe omaniku Kristiina Mehikuga ja uurisin esmalt, milline on tema arvates hea kohv.
11: Hea kohvi on selline, mis sulle endale maitseb. Minu vaates ei ole seal mingid reegleid, et kas kohvi peaks just, ma ei tea, hele tumerüst olema, preskanust olema, masinast, kemeksist, et hea kohv on see, mis inimesele maitseb.
10: Mis kohv teile maitseb?
11: Oleneb päevast, ei oleneb tujust, et hommikuti pigem selline tumerist, vahel panen piima ka, kui on rohkem aega, teen filtrikohvi, kui nüüd viitsin sellega teha ja toimetada. Pigem meeldivad sellised puuvillased maitsed, et kui eestlane üldiselt natuke kardab sellist hapukust puuvillast maitsed, siis mulle just meeldib selline, sest kohvi tegelikult peaks olema puuvillase maitsega, sest on kirs, kasvab nüüd puuvatsest kirsine, et sellised külluslikud maitsed meeldivad mulle kohvis.
10: Vahel tundub, et kui maitsetest rääkida, siis räägitakse rohkem inimeste fantaasia jaoks, et te saate ette kujutada seda kõike, et kui rääkida, et selles kohvis on puuvili ja see ja pähkline ja kõik nii edasi, siis ma joon seda kohvi, ta on ikkagi selline mõru, tume jook, hea küll, aga ma pean neid maitsed ise ette kujutama või?
11: Ja, võt, maitsetega on see, et maitse on subjektiivne, et nii tees kui kohvis, et kui mina tunnen maitset, mille kohta ma ütlen, et see on, ma ei tea, vaarika varre tee, siis maitse ei pruugi sinu peas selline olla, et maitse ongi hästi tugevalt seotud ajalooga sinu peas, et mis maitseid tunned, et mäletad ja kuidas need täpselt ühendatud on. Et kindlasti kui mina ütlen, et see maitseb nagu mango, siis teisele inimesele ei pruugi see üldse sellist maitset tekitada.
10: Kas kohvi joomiseks tehakse ka koolitusi, et neid maitseid kujundada? Veini puhul ju tehakse seda väga palju.
11: Jaa, tehaks ikka, et noh, see ongi, et sa suudaksid need maitsed öelda, siis see ongi nõda korduste arv seal taga, et mida rohkem maitsed, seda rohkem need meelde jäävad ja teega samamoodi, et kui mingi paus ka jääb sisse, siis need maitse nõda ühendused jälle kaovad ära, et see tuleb ka harjutada ja nõda proovida.
10: Kohvi erinevaid sorte on niivõrd palju ja need reklaamid ümbritsevad meid kõikjal. Siin on ka pakkuda teil Ruanda keskmine, Ruanda tume, siis oli teil Papua uuskinea kohv. Mina tarbijana sattun kohe segadusse, et millist ma pean siis valima, et ma tahaks ju kõige paremat saada.
11: Ja meie võibolla läheneme ka natuke teine, et me ei ütle, et nüüd sealt riigisse kohv on kõige parem või sealt riigisse kohv on kõige parem. Et me tegelikult näeme ennast rohkem farmerite käepikendusena. Et see mõte ei ole see, et me otsime maailma kõige paremat kohvi eri riikidest, vaid me otsime kogukondi, kellel oleks abi vaja ja kellel on hea kohv. See on nüüd boonus seal juures. Noh, jälle, maitsed on nii subjektiivsed, kelle jaoks on parim kohv üks, see ei ole teise jaoks parim kohv, et tulebki katsetada ja proovida. Mis riigi kohv täpselt maitseb, see tulebki nüüd töökäigus välja.
10: No ma ile tegin proovi, võtsin uuskinea kohvi ja võtsin Ruanda tumedat kohvi. Ja minu valik langes kohe sellele uuskinea kohvi poolele, sest et mulle maitses see rohkem ja maitse erinevus oli väga suur.
11: Mm-hmm. Ja see taga on ka meie enda klientide jaoks päris suureks lemmikuks osutunud, et on selline hästi pehme mahe, tal ei ole sellised nüüda tugevaid maitsid seal taga. Et...
10: Ja Ruanda kohv, tume kohv oli kohe väga tugeva maitsega, selline nagu sinna kardinaalne erinevus.
11: Ja no, tume röst ka nüüd seal on vähem neid maitsi nüantsi, et seal tuleb ka see tugevus välja. Et sama selle mõnele meeldib, et me alguses ei teinud üldse eriti tumed rösti, aga meie Lõuna-Euroopa kliendid tahtsid midagi tugevamat, siis me nüüd teeme seda ka.
10: Ja näete, eile ma tuvastasin, et mul on ikkagi siiski olemas kohvi maitse meel, et suudan eristada. Räägime teist siis lähemalt, te räägite juba siin, et püüate esindada farmerite huve. Nimi on teil Renegade Farmers. No selle võib tõlkida eesti keeldega kui mässulised või no, trendile vastu astuvad farmerid. Siis kuidas seda nime selgitate?
11: Seda võib mitmeti mõista. Me ise võibolla ütleme kõige rohkem selle kohta nii-öelda teisiti mõtlejad. Et kes teevad asju teistmoodi, mõtestavad asju teistmoodi. Et me alustasime üldse teega. Sealt sai see nimi alguse, et meie esimene brand oli Renegade Tea Estate. See Renegade tuligi sellest siis, et me läksime Gruusisse, kus olid teeistandused üle 30 aasta maha jäänud olnud. Me läksime sinna neid taastama ja võibolla ka see teisiti mõtlemise pool oli see, et me läksime sinna lihtsalt, me olime Eestis töötanud kontori, lihtsalt tavaliselt kontori tööl. Meil ei olnud mingit põllumajanduskogemust, mingit teekogemust. Me lihtsalt otsustasime, et me nüüd lähme Gruusisse teed kasvatama. Ma arvan, et see ei ole võibolla kõige tavapärasem.
10: Kus see otsus tuli? See on tõesti väga ebatavapärane.
11: See on hästi pikk ja võibolla natuke juhuslik. Noh, üks mõte oli see, et me tahtsime teha midagi teistmoodi. Tahtsime teha midagi ise, nüüd käega katsutavad. Teine punkt juures oli see, et kui me hakkasime uurima Gruusia teekohta, siis nagu üllatas nii palju, et Gruusia, see oli kunagi maailma neljas teetootja, tänaseks ei olnud sellest mitte midagi alles.
10: No, küsin siia vahele, kus see mõte üldse tee poole pöörduda tuli?
11: Tee poole... No jah, siis peab alustama algusest ja Ruandast tegelikult.
10: Oi, teed viivad väga kaugele.
11: Teed viivad väga kaugele, jah. Ma arvan, et see on selline juhuslike kokkusattumuste jada tegelikult, kuidas me sinna tee ja Gruusiani jõudsime, et seda võib-olla täna jõua kõike sinna ära kirjeldada.
10: Teeme hästi lühikese kokkuvõtte.
11: Okay, siis plaanisime elukaaslasega reisi Ruandasse. Ei olnud Afrikas kunagi käinud ja ühtlasi vaatasime, et mis seal veel nüüd põnevat on. Avastasime, et seal kasutatakse teed. Mõtlesime, et äkki seal on mingisugust varianti midagi teha. Teistandus tundus põnev, see tee nüüd maailm tundus põnev. Ta tundus ühtlasi ka hästi läbipaistmatu, kust me nägime nagu sellist võimalust midagi teistmoodi teha. Hakkasime ka uurima isegi Ruandas kirjutasime eri kohtadesse, sealt ühtegi vastust ei saanud, nii et see ei sinna paika. Ja siis mu elukaaslane Hannes mäletas, nende kodus joodi alati Gruusia teed, noh, nagu kõikides Eesti peredes ilmselt nõukogude ajal. Ja siis hakkas uurima, et siis sellest Gruusia teest on saanud. Ja siis sealt tekis see selgus, et see on täiesti nagu kokku kokkunud ja see kuidagi see sütitas selle huvi uurida, et miks juhtub ühes riigis ühe tööstusharuga nii, et ta kukub täiesti kokku.
10: Ja te otsustasite selle tööstusharu siis uuesti elule äratada?
11: Jah, kindlasti mitte sellises mahus, nagu ta kunagi oli, et nõukogude ajal oli pigem fookus mahul, masstoodangul, et meie teeme täna natuke teistmoodi, toodamegi üle 20 erineva tee nüüd retsepti, et kunagi tehtigi rohelisti musta ja võimalik palju on. Aga jah, me nagu nägime seal potentsiaali, et on Euroopale nii lähedal, et on täiesti teistmoodi kliima, see tee on seal, tal on potentsiaali, aga ta lihtsalt oli umbrohu all.
10: Ja nüüd on teie menüüs, kui nii võib öelda, siis kui palju kruusia teid?
11: Me toodamegi, ütleme, valge, oolong, must, roheline ja nendes siis kõikide peale kokku, ütleme, üle 20, ma arvan, 25 erinevat nimetust tuleb meil täna.
10: Ja kõike seda tehakse siis Gruusias kuskil väikses külas?
11: Ja, et Kutaisi külje all on Kumati küla, seal on meie väike teetehas, mis seal me neid teesid toodame.
10: Ülge, kas valge tee on see kõige eksklusiivsem? Ma ossin Indiast eelmisel aastal hingeinna eest valged teed, $200 vist maksis seal üks pakikene. Ja ma ei saanud alguses arugi, ta oli kõige maitsvamam neist teedest, mida ma proovisin. Maitse oli väga selline pehme ja siis kuidagi otsustasin ükskord, et panen sinna maitsesse siis seda teed juurde, et saada tugevamat maitset ja siis, mis mu peas hakkas toimuma, siis ma sain aru, milline teiini kogus seal on ja siis tuli meelde see hoiatus sealt, et ärge minge liiale selle valge teega, et ta on tõesti väga tugev.
11: Jah, kofeiini või teiini on seal pungades kõige rohkem ja valges tees on neid pungasid kõige rohkem. Ta tegelikult tootmisprotsessist on kõige lihtsam. Aga mis ta kalliks teeb on see, et teda korjata on hästi raske. Kui meil naised korjavad tavaliselt ütleme 10 kilo lehti päevas, siis valge ja tee jaoks nad korjavad kuskil kilo. Nad peavad otsima neid väiksid pungasid ja see korjaprotsess on keeruline. Et kui meil valge tee tootmise päev on, siis keegi väga õnnelik ei ole korjatiimis.
10: Nii et kui ma maksin selle väikse pakki eest $200, siis tegelikult maksin päris õiglast hinda. See ongi väga eksklusiivne tee.
11: See ongi väga eksklusiivne, jah. Seda on lihtsalt keeruline kokku saada, korjata seda suurt kogust.
10: Ja teine teekogemus oli mul Sri Lankal, kui ma käisin ühes väikeses teefarmis ja nägin, kuidas teed kuivatatakse ja teed isegi suitsetatakse, millest mul polt aimugi.
11: Jah, no teega see nähtus, et seal ei ole piire tegelikult. Me ka iga aasta Hannes ja Toomas Leko katsetavad, nad proovivad, neil tuleb mingi mõte, mingit maitset tahaks välja saada, siis nad proovivad nüüd sööda siis... piinata neid lehti, et sealt mingid uusid maitsid välja saada, et on tohutu selline suur katsetamisala.
10: Mis on siis kõige eriskummalisem maitse, mille olete välja saanud?
11: Ma arvan, meie Renegi Life on selline huvitav roheline tee. See ei ole üldse roheline tee, et ta sündis tegelikult sellepärast, et meil läks tehases elektri ära. Ja siis pidid lehed lihtsalt jääma ööks tehasesse ja siis hommikul mõtlesime, mis nendega peale hakata ja sealt sündis uus retsept, et on selline hästi röstise maitsega hoopis teissugune roheline tee, aga klientide lemmik.
10: Tuleme nüüd kohvide juurde. Rwanda, Uus Guinea, olete kõikjal kohal käinud, kõigi farmeritega kohtunud?
11: Me oleme kohal käinud tagas Papuus Guineas ja Madagaskaril. Rwanda on nüüd meil sees tegelikult ajutiselt puhtalt sellepärast, et meie taga kohvi ei ole kohal jõudnud. Madagaskarile soojek käib ja meil sai kohvi lihtsalt otsa. Ja siis me küsisime oma klientide käest, et mis kohvi nad saada tahaksid. Lihtsalt, et hea kohv kodus otsa ei saaks ja meie saaksime röstida. Ja siis nad valisid selle Rwanda. Aga tagal ja Madagaskaril oleme kohal käinud, jah.
10: Ja kuidas see koostöö siis välja näeb farmeritega? Kui

0: viitsi nendega tegeleda, see on liiga keeruline, liiga kallis. Kohvi tuuaksegi osaliselt alla seljas, osaliselt alla väikse lennukiga. Ja ühesõnaga see kohvi potentsiaal, kui see on seal selgelt olemas, siis me tavaliselt läheneme ka sellele, et me küsime nende selle kogukonna käest, et mis nende jaoks oleks see hea hind, mida saada. Ja siis me proovime sellest natuke rohkem maksta, ehk siis rohkem kui nüüd turuhind. Ja siis me lõpuks vaatame, et see paperil meile ka välja joonistuks on. Ja kui me puhtalt ostaksime selle oa sisse ja ma ei tea, müüksime edasi või aga mingisugust maistoodangut, siis see kindlasti lõpuks välja ei mängiks, aga nii meie kui meie klientide jaoks on ka oluline see lugu seal taga, sealt need summad lõpuks peavad kokku jooksma, et klient on lõpuks see, kes hindab, kas see kohv väärib seda hind ja või mitte.
1: Siin Saaremaal Kuressaares pakutate kohvi inimestele, kes teile sisse astuvad lausa alla oma hinna Tallinnas, no ma ei tea Eestis kuskil, et saaks väga eksklusiivset head kohvi 2 euro eest. Ja teed samamoodi, eksklusiivset teed 2 euro eest.
0: No jah, eks me selles mõttes ongi, et me ei ole siin päris kohvik. Siin saab tõesti maitsta seda, mida me toodame. Et see on selle asja mõte, et inimene saaks proovida selle kohvi või tee ära enne, kui ta selle koju ostab.
1: Et soovitan kõigil siia, see on siis Meri spa nurgas asuvasse kohvikusse või kohvipoodi sisse astuda, sest siin saab maitsta ja siin saab siis ka osta. Kui laialdane teie tegevus siis on, kui laialdaselt te müüte kohvi ja mis hindadega?
0: Põhiliselt tegeleme e-poe pidamisega, et tee on meil siis juba 9 aastat, lähebki puhtalt e-poest.
1: Jälges aadress, kas on siis Renegade?
0: Tee puhul on see renegade.com, kohvi puhul on see renegadebeans.com, inglisekeelsed nimed. Tee puhul on jah, meid põhiturg üldse Saksamaa, eestlane ei ole väga suur teejooja, aga kohvi puhul on nüüd eestlasi ka päris palju.
1: Ja mitte palju, tulete otsaga kokku, sest see tegevus on ka ikkagi raha nõuda, kui te peate kohal käima kaugel leidma kontakte.
0: Jaa, eks no kohvi on meil veel värske, vaatame, mis aasta lõpuks joonale jääb, aga ütleme nii, et kui me seda äri raha pärast teeksime, siis oleks ka lihtsamad asju, mida teha, aga huvi hetkel inimestel on ja pigem maadleme sellega, et piisavalt kohvi tuleks sisse, et hetkel, nagu ma ütlesin, et kohvi see otsa.
1: No maailmas on praegu kohvi joomise hullus, tundub, kohvi müüakse väga palju, pidevalt tuleb uuringuid, et kohvi joomine on tervisele kasulik, see on hea uudis, sest varem räägiti just vastupidi, et jooge vähem kohvi. Kuidas te ellu jääte sellel metsikul turul?
0: Konkurents kindlasti on tihe, aga ma arvan meie jaoks ja ka õnneks me oleme kuidagi leidnud selle kliendigruppi, kelle jaoks on oluline see just see lugu seal taga, et me ei müü lihtsalt kohvi, et järjest, et vaid ongi see, et me müüme seda nende farmerite lugu ja miks see kohvi siia meieni jõuab või siis tee puhul meie enda siis farmi lugu.
1: Et kui osta internetis, siis see lugu on kaasas pakiga, mis tuleb?
0: Jah, kindlasti. Et see on põhiline tegelikult.
1: Mis on maailmas kõige eksklusiivsem kohvi? Mulle seletati, et Indoneesia kohvi, mis läbib looma sisikonna ja seedimise ja siis tuleb oana taas välja ja tehakse kohviks, et see on see kõige eksklusiivsem.
0: See on kindlasti eksklusiivne.
1: Kuidas ta nimetatakse üldse?
0: See on Kopi Luwak vist on selle nimi. Ja. Kesha nüüd kohvi on hetkel nüüd trend. Kõige kallim kohvi vist maailmas on see Jamaica Blue Mountain, mis kusjuures meie taga kohvi on ka Blue Mountaini nüüd sordi siis aretus. Aga no jah, ma ei tea, eksklusiivsed kohvisid on igasugused, aga jälle minu meelest lõpuks on see, et mis inimesel maitseb. Kui sulle see eksklusiivne kohvi ei maitse, siis ei ole ta ka nii väga eksklusiivne enam.
1: Nii et tehke omale kohvi, head asja kohvi laupäeval raadiot kuulates, nautige seda kohvi, mis teile just maitseb ja kui tahate erinevaid maitsed, siis pöörduge teie poole. See oli minu jaoks tõeline avastus, et selline ettevõte on meil siin olemas ja selline väike kohvipood on meil siin Kuressaares olemas.
0: Aitäh ja võite muidugi astuge sisse, räägime kohvist teest, lugusid Taagast Madagaskarilt, lugusid meil jätkub.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Manuga Raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis,

0: ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, Piletelevis ja koha peal.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
1: Kellerteater.com

0: Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd on meil väga eriline võimalus kuulata Maria Fausti valikul jazzi klassikat. Tere hommikust, Maria!
2: Tere hommikust!
1: Aasta jazzmuusiku lemmiku jazzis, väga põnev. Keda valid?
2: Kõigepealt mängime Charles Mingust, kus ta mängib hoopis klaverit, üks minu lemmik luudest. Ja pala nimi on Myself and I am Real.
1: Mis selle pala juures võlub? Kuulajatel oleks väike spiker, et millele tähelepanu pöörata, mis sind võlub seal?
2: Charles Mingus ei ole tegelikult klaverimängija, noh, pianista ei ole, ta on ju väga kuulus ja traditsioone loov bassist ja big bandi juhataja ja tema helikeel on hästi jõuline ja hästi selline toores, natukene isegi võiks öelda, hästi must ja hästi blues.
1: Must siis tähendab mustanahaline.
2: Mustanahaline ja hästi must. See lugu on samasugune, et hästi huvitav, et nagu ei ole vahet, mis instrumenti inimene mängib, et tema nagu see autobiograafiline helikeel tuleb õudselt hästi välja ja hästi selliselt kontsentreeritult.
1: Kuuleme.

0: Charles Mingus mängis ja nüüd valime veel midagi Maria Fausti soovitusel džässiklassikas siia laupäeva hommikusse. Keda veel džässihiidudest siia meile toodi ja miks?
1: Ja ma oleks muidu võibolla mänginud Duke Ellingtoni big bandi, aga siis mul tekis üks mõte, et üks mu lemmikuid on Bill Evans ja tema klaveritrio ja mina kuulaksin sellise loo nagu Time Remembered.

0: Maria Faust on stuudios ja nüüd sinu enda muusika ka. Kas oled muutunud romantikuks kuidagi? Su uus peatselt algav suvetuur Eestis kannab pealkirja Ööliblikad.
1: Jah, tegelikult küll mitte pehmemaks, aga võib-olla kasutan natuke teissugust võtet rääkida tõsistest asjadest. Võib-olla kõige parem viis on tõsistest ja valutegevatest asjadest rääkida läbi ilu. Ma ei saa öelda, et see on minimalistlik, aga kindlasti ta on hõredam, aga samaaegselt hõred ja intensiivne. Et see viis ma lihtsalt proovin natuke teiselt poolt siis nagu muusikat teha läbi ilu ja valusastest asjadest rääkida niimoodi.
0: Mis need valusad asjad on?
1: Kõik need, mis elu juurde käivad, sünd ja surm ja sinna vahele hästi palju armastust. Et ikka kõige olulisem inimese töö on armastada ja olla armastatud, ise ennast armastada. Muu on tegelikult üpris tähtsusetu, kui nii hakata mõtlema ja hästi nagu inimese elu kuidagi nagu lihtsustatult lahti võtta, siis on kõige olulisem just see osa.
0: Aga mida meie peame tegema, kelle elus praegu armastust ei ole?
1: No, ega armastus ei tähenda seda, et sa pead inimest armastama. Armastus on ikkagi elu vastu, selle igapäeva vastu, ise enda vastu, oma kaasligimise vastu. Armastuse tüüpe on väga erinevaid. Ja see kindlasti ei alga ainult kahe täiskasvanu inimese vahelisest armastusest. Olla armastatud oma riigi poolt näiteks või olla armastatud oma sõprade poolt on äärmiselt oluline.
0: Ööliblikad toovad kohe mulle meelde Tennessee Williamsi tramm nimega Iha, kus peategelane Blanche just end ööliblikana kujutab, liblikana, kes liigub valguse lambi suunas.
1: Tegelikult see ööliblikas või ööliblikate teema on tulnud mulle nagu kahest otsast, et üks ots oli, mind huvitasid inimese nagu sisemised mustrid ja nendesse takerdumine ja see oli kuidagi väga sümboolselt just sel ajal, ma hakkasin mõtlema selle peale, kui ma olin palju öösit üleval, kui ma jälgisin ööliblikaid parkides ja noh, nii valgustuste ümber ja see, kuidas see metafoor nagu tekkis sinna juurde.
0: No mis need valguse poole tõmbab?
1: Selle on positiiv fototaksis, mis on üsna salapärane, et ma saan aru, et see ei ole tegelikult päriselt nagu välja uuritud, mis see täpselt seda eufooriat nagu tekitab, et kuidas ta nagu ikka lollina läheb ja kõrvetab oma tiivad ja saab surma lõpuks seal. Ja ma nagu arvasin päris pikka aega, et see ongi selline nagu mõistetamatu asi, aga nüüd tuleb välja, et viimased sellised uurimused, et uued liblikad on ära õppinud sellele ja mingisugused muud protsessid on hakanud tööle ja nad ei ole enam sellest fototaksisest nagu sõltuvad, et on olemas juba liike, mis nagu sellest surmast ennast päästavad ja nendest mustritest, mis annab meile ka natukene lootust, et ka meie saame oma mustritest lahti.
0: Kohe kuulame sinu ööliblika lendu, aga tuuril, mis peatselt algab sul Eestis, on veel üks osaline.
1: Selleks on Gregor Kulla, kelle käest sai spetsiaalselt tellitud uudisteos ja meie kahe erinevad nagu ülesanded kogu selles kontsordil on, et Gregor toob abstraktsema muusika inimesele lähedale läbi ruumi ja mängib siis nagu ruumiga. Ma ei ole seda teost näinud, ma ei ole kuulnud seda, ma ei tea, mis hakkab toimuma, aga selle armastuse alla käib ka usalduseks ole, et usaldad inimest ja eriti usaldad kunstniku ja ei sekku nende tegemistesse ja ma olen veendunud, et sellest tuleb nagu äärmiselt põnev teos, kuhu siis on ruum ja inimesed ka liidetud. Ja minu osa siis on siis siduda see muusika inimeste mälu, emotsioonide, kõikide nende sisemiste tunnetega, et võiks siis öelda, et ma viin nad ise enda maailma. Ma loodan, et see on nagu nii läheb, et see on sõike lootus. Ei pruugi olla 50-60, eks ole. Mõnikord ei õnnestu.
0: Kuulata saab teid neljal korral.
1: Ja kõigepealt alustame juba kolmapäeval Triigil, kella 8 Triigi Filharmoonias, siis me lähme edasi Pärnuse Wunderbaari, see algab ka kell 8, sealt jätkame tuuri Tartusse, Tartu Jaanikirik, kus hakkab kontsert hoopis kell 9, sest kuna me kasutame ka videot, siis lihtsalt valguse pärast me pidime natuke hiljem alustama. Ja viimane on T3-s
0: Tallinnas,
1: mis on siis 2. august. Ja Triigil 29. siis on on meil ka üllatusesineja, kelleks on Kristen Osku, kes on üllatuslikult Eestisse saabumas. Ta on legend, elav legend ja kes tuleb, annab natuke sellist särtsu, seda võibolla seda teistmoodi ööliblikat natukene.
0: Maria Faust kohe Eesti publiku ees neljal korral ööliblikatega. Aitäh täna ja siin siis Maria Fausti ööliblikat.
1: Aitäh!

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: tere päevast , kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . kaitseministeerium tegi valitsusele ettepaneku mitte toetada tegevteenistujate eripensioni taastamist võimaldavat seaduseelnõu. Ministeeriumi hinnangul ei motiveeri tegevteenistuspensioni taastamine kauem teenistuses olema ning on kulukas riigieelarvele. Põhjenduses ERR-ile märkis ministeerium, et tegevteenistuspensioni võimalus varases eas viib kogenud tegevväelased süsteemist välja enne piirvanuse täitumist. Ministeerium tunnistab samas, et operatsioonidel osalenute sotsiaalsete tagatiste osas vajab vaimse tervise häirete avaldumine peale teenistuse lõppu palju komplekssemat lähenemist. Vaja on reaalset ja personaalset meditsiinilist tuge ning ravi, mitte automaatset eripensioni, mis kuidagi ravi ei asenda. Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumi töö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik, vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ja ministeeriumi kantslerile Marten Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad ning sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatud muuseumi mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuum vahetu juht kuulus valiku komisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Rae vallavolikogu reformi ja keskerakondlastest liikmed esitasid volikogul otsuse eelnõu, millega tehakse vallavanemale ettepanek vaadata uuesti läbi Jüri kooli direktori Kristel Kaldi ametist vabastamise otsus ning kaaluda tema ametisse ennistamist. Eelnõu ühe algataja endise Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on direktori ametist vabastamine tekitanud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate seas laialdas rahulolematust ning muret algav õppeaasta pärast. Tema hinnangul aitaks otsuse uuesti läbivaatamine ja direktori ametisse ennistamine taastada koolis kindlustunde ning hoida ära pikaks ja kulukaks kujuneda võiva töövaidluse, mille kulud jääksid lõpuks Rae valla maksumaksja kanda. Rumeenia teatas, et tulistas juba teist päeva järjest oma õhuruumis alla drooni. Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik on alates 2022. aastast kogenud sagedasi droonide sissetunge, osa neist on ka riigi territooriumile kukkunud. Alates Ukraina sõja algusest on Rumeenias tuvastatud kümneid droone, mais lendas droon kortermajja vigastades kahte inimest ning pälvides NATO ja Euroopa Liidu hukkamõistu, kes süüdistasid Venemaad ja hoiatasid edasiste sissetungide eest. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise kahe päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks. Esialgse teabekohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul. Sotsiaalmeedia hiit Meta kinnitas, et on loobunud üle ilmsest juhtivate ettevõtete lubadusest hankida kogu oma elekter taastuvatest allikatest. Ühendkuningriigis baseeruva mittetulundusühingu Climate Group algatuse RE100 eesmärk on edendada ettevõtete kliimameetmeid ning selle 444 liikme hulka kuuluvad näiteks Apple, Google ja Microsoft. Climate Groupi veebilehel ei ole Facebooki ja Instagrami emafirmat Meta enam liikmete nimekirjas. Lahkumine toimub tehnoloogia tippettevõtete hoogsa andmekeskuste rajamise taustal. Meta on sõlminud lepinguid uute maagaaselektrijaamade käivitamiseks, millest ainuüksi 10 on mõeldud ettevõtte Hyperion andmekeskuse toiteks Lüsianas.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuule 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 19, Pärnus 17.
2: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
3: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
4: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere kõigile, siin saade Suvelainel ja selles tunnis liigume üsna pea jutuga Valgamaale Otepää lähistele Leigo järvede äärde, kus kõlab eeloleval reedel põnev meie noore helilooja Marianna Liiki muusika. Temaga saame kohe ka lähemalt tuttavaks, aga alustame muusikas Prantsusmaalt.

0: Nüüd rännak ühe helilooja muusikamaailma. Stuudios on helilooja Marianna Liik. Tervist!
1: Tere!
0: Kui nii nüüd palungi, et vii meid laupäeva hommikul oma helide ilma, siis kui ust paotada, mis sealt vastu kostab kõigepealt sinu muusikas?
1: Ma arvan, et see on väga mitmekülgne tämbrite maailm. Seal on jõudu, seal on tugevaid žeste, selliseid atakke. Mulle meeldib selline väga dramaturgiline ülesehitus, aga samas on seal ka kindlasti õrnust ja ka meloodilise hetki. Ja ma arvan, et see on selline väga mitmekülgne tämbriline maailm.
0: Muusikast võib rääkida, aga seda peab kuulama, et aru saada. Mida kõigepealt kuulata võiksime?
1: Ma arvan, et laupäeva hommikusse sobiks midagi väiksemat, intiimsemat. Ammusest ajast üks harfi soolopala. Ma arvan, et sobiks. See on lühike miniatuur ja võib-olla sellisesse hetke sobiks just see praegu. Kuigi ma just kirjeldasin oma mingit suurt kõlalist maailma, aga see on võib-olla sellisem meloodilisem, aga ma arvan, et see laupäeva hommikusse sobib paremini.
0: Suure maailmani jõuame, aga siin see harfi pala.

0: Marianna Liik ja tema muusika täna laupäeva hommikul. Sind on huvitanud akustilise muusika ja elektroonilise muusika sidumine.
1: Jaa, et see on kindlasti üks minu muusika olulisi külgi ja mu taust ongi see, et kui ma alustasin heliloominguga, siis ju minu esimene teos üldse oli selline, kus ma salvestasin erinevaid põnevaid kõlasid, kontrabasse, mul on hästi tore mälestus sellest, kuidas ma oma esimest lugu kirjutasin. See oli siis Hiiumalt, kus ma pärit olen Kärdla muusikakoolis ja seal küll seal oli kontrabass ja klaver ja siis jäin ise oma, noh, isa aitas mulle seal salvestusasjad üles panna ja siis oli veel suur arvuti seal selline, et see oli hästi põnev ja on kahe päevaga sündis selline pikk 12 minutiline kollaažilik teos, et aga siis ma juba kõlaliselt, eks ole, kleepisin neid kokku, töötlesin, et just see alguspunkt oli nagu sealt.
0: Siin kuuleme nüüd seda teost ka.
1: Ei, aga see on nii, see on esimene kollaaž.
0: Väikese katke. Kuuleme väikese katke.

0: kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
1: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
7: Marianna Liik ja tema muusika täna laupäeva hommikul. Räägime ka sinust endast ja sinu muusikud eest. Juba mainisid Kärdlat ja Hiiumaad.
8: Jah, võibolla on natukene teistsugune kui tavapärane, et käin kas siin kuskil VHKs või muusikakeskkoolis ja, või otsakoolis ja siis lähen Eesti Muusikateatri Akadeemias, et mina ikkagi kasvasin seal väikses kohas üles ja õppisin viiulit. Ja võibolla suhteliselt juhuslikult ka sattusin selle pilli peale, et kõigepealt läksin laulma ja siis kuidagi tuli sinna üks viiulõpetaja, kellel oli õpilasi vaja, et siis see oli ka kummaline, et ma tean, käsin seda viiulit vaatamas ja siis ma nagu kehitasin õlgu, no võib ka, et sõttes mul ei olnud kohe sellist, et jah, ma nüüd kindlasti seda tahan, et aga muidugi ma olen vanaisen hästi palju lapsepõlves annud seda muusika armastust, siis tästi palju tegeles lastelastega ja küll me tegime seal mandoline orkestrit ja kõik huvitavaid lavastusi ja asju, et kus muusika oli alati kaasatud ja käisime Marti jooksmas nii, et meil oli ikkagi nagu selline etendus ja ma mängisin viiulit, et see on nagu selline kõige uhkem hetk, kus ma viiulit mängisin, on ikka sellised mälestused.
7: Millal tuli teadmine, et hakkan ise muusikat kirjutama?
8: See tuli ka pigem ikkagi hiljem, et ma olin äkki 18 saanud just või 17, et ma olin enne oma muusikust isa käest siis improvisatsiooni tunde saanud. See oli jälle huvitav juhus, et teda huvitas hirmsasti vaba improvisatsiooni ja siis ta tahtis endal õpilasi, et see oli huvitav kokkusattumis. Aga ma pigem ise siis olin, mõtlesin, et ma ei tea, omandan mingid huvitavaid oskuse, et pigem saada, ma ei tea, jazz maailmas või mingid põnevaid, ma ei tea, poplugusid kaasa mängida. Aga see läks hoopis kuidagi teist teed, et mul avanes hoopis selline süvamuusika maailm, mis on jälle huvitav kokkusattumus, et kumaline, mul oli endal võibolla mingid muud mõtted selle improvisatsiooniga, aga kuidagi avanes hoopis muu külg. Sellest siis mu isa juba suunas, et talle tundus, et ma võiks midagi proovida. See oli ka huvitav, et ma mingi ikkagi aasta aega põhimõtteliselt võiks näin, mis asja, ma ei hakka midagi ise kirjutama. Et see ei tundi ikkagi, ma ei mõelnud selle peale, aga siis oli lihtsalt olude sunnil, kuna ma olin 12. Klassis ja ma teadsin, et mu otsus tuleb varsti midagi tuleb õppima minna. Et siis ma lihtsalt, okei, ma proovin. Ja ma ütlen, et see oli üks kõige põnevamaid hetke, et just muusiku teel, et kui ma seal samas Kärdla muusikakoolis see oma nende pillidega, mida ma küll nii mängida ei oska, aga ikkagi tegin oma hääle ja hästi põnev kokkupanek oli.
7: Ja siis tuli Tallinn ja muusikateatri akadeemia.
8: Jah, siis oli, ma otsustasin just, läksin elektroakustilist kompositsiooni õppima siis. Ja magistris ma otsustasin, et ma nagu ei näe ennast nii piiritletuna, et ma tahan just tegeleda elektrooniliste või akustiliste, just selle nii kitsalt võtta, et tundus, et see tavakompositsioon, et nii kui nii elektroonilised vahendid on tänapäeval loomulik osa kompositsioonist minu jaoks.
7: Oled õppinud ka Belgias?
8: Jaa, tegin Erasmus praktikat seal, et see oli ka teistmoodi kogemus, et Wim Hendrix oli seal mu õppejõud, kahjuks teda nüüd enam pole, et sain veel käia tema käest õpetussõnu saamas. Ja no üldse ikkagi mujal seal on väga huvitav kaasaegse tantsumaailm näiteks ja ikkagi korraks väljas käia pikemalt on tore ja oluline kogemus.
7: Ja aastate jooksul on tulnud ka ridamisi preemiaid tänavu LHV uue heliloomingu autasu ja see oli teose eest lahti rullumine, mille kohta ise oled öelnud, et teos sai alguse ühest klaveri improvisatsioonist, ühe noodi kordusest, millele sa hakkasid siis helide võrgustikku looma.
8: Jah. See on jälle, vaatame, jõuan kuidagi aastate pärast tagasi mingi improvisatsioonini, et kus ma tegelikult alustasin, sest vahepeal mulle tundub, et ma selle osaga ei tegelenud, aga just see teos ühendabki. Ühest küljest nagu see ühe noodi kordus on just kui nagu mingi kompositsiooni harjutus, mida võiks anda õpilasele, kes alles tuleb. Aga jah, just, et see, et sellel ühel noodil võib olla, eks ole, kuidas ta ajastatud on, mis dinaamikaga, mis tunnetusega ta on mängitud, aga jah, ma ise mängisin, otsisin muidugi iga teos algus on ju nii keeruline ja raske. Et see algas sellest ja siis ma süstematiseerisin selle, et just sellest teoses on ühendatud just see spontaane improvisatsiooniline külg, aga ka teiselt poolt siis, mis on hästi oluline, mida ma olen püüdnud arendada, et just, et sa teadlikult ikkagi mõtleksid enda, mitte sa ei saa toetuda ainult, mina arvan, ei saa ainult intuitsioonile toetuda, et nii saab mingid lühikese lugused teha, aga kui me räägime mingitest pikematest, keerulisematest vormidest ja ka kui see vertikaalselt partituureks ole kasvab, et seal on ikkagi vaja mingit süsteemsust. See ei pea nagu otseselt tehnika olema ka enda jaoks just mingisuguseid, ei mingit meetodit.
7: Kõlab nagu matemaatika.
8: Jaa, oi, matemaatika oli mu lemmik koolis, aga jah, see oli mulle võibolla teine valik, et ma vahel mõtlen selle peale, et jah.
7: Kuulame ka lahti rullumist siin.

0: laupäeva hommikul. Täna on stuudios helilooja Marianna Liik. Räägime sinu muusikast. Oled loonud ka heli installatsioone. Heli maailmu tõelisi, kui saab sisse astuda.
1: Jaa, see on jah, mõnede näituste jaoks ja just seal on, ma olen surroundi loonud, see installatsioon alati, eks ole, me lähemegi mingisse ruumi, et see viimati oligi vist rohkem kui aasta tagasi ühe avapalmi näituse jaoks ja seal oli hästi põnev see, et ta tahtis just, et ma teeksin ka sellise muusika õhtu sinna ja siis Theodor Sink tuli mängima, seal oli koos elektroonika ja tegelikult sa said seda kunsti tajuda siis samal ajal ja seda muusikat, et see oli selline, mis ma mäletan, viimati, et jah, ma ei tee ainult kitsalt kontsertmuusikat, et on alati tore ka mingite muude kunstilikidega koostööd teha või no ma olen ka ju teatrimuusikat veidi teinud, et jah, ju nüüd on eks ole muusikalavastus.
0: Ja see toob meid nüüd Leigo Järve muusika juurde. Sel aastal tuleb maailma esiettekandele väga suur teos seal. 8 koori, 150 lauljat Põhja ja Balti maadest, autoriteks Veljo Tormis, Marianna Liik, Margus Kasterpalu. Mis reedel 31. juulil siis ees ootab?
1: Seal toimub selline raua kutsumine.
0: Mida needmine?
1: Needmisest me räägime seal ka, aga miks raua kutsumine? Siis lähtepunkt on see Tormise raua needmine. See sisu on pärilt ju Kalevalas tegelikult ja seda on omal ajal täiendunud Jaan Kaplinski ja Paul-Erik Rummo. Ta räägib loo sellest rauamaagist, mille karastamisel siis sattus sinna maamürki ja et ta on relvanäol väga palju kurja teinud. Ja kuigi see teos ju tegelikult ka räägib sellest, et mis siis ka meie lavastus hakkab kõige rohkem kõlama, et me ju oleme ikkagi ühest soosta, et noh, kuidas siis nii, et ikkagi Tormis püüdis väga sellele ju, ta on väga sõjavastane teos tegelikult, et sellele tähelepanu pöörata sellele teemale. Aga just, et raua kutsumine, me selle käigus siis kutsume rauda tagasi pöörduma siis vastupidiseks, et kasutama teda nagu õigel otstarbel, mitte kurjasti. Et peaks selline vägi rituaalne muusikaline lavastus toimuma ja just need mitmed koorid ja mis erinevatest maadest siit ümber ringi pärit, kes siis ka oma rahvast ka esindavad, et me kõik nagu ühineme selleks üheks asjaks. Ma loodan, et sellest tekib see vägi, et see on kogu selle asja ümber. Ja.
0: Kuidas seguneb selles teoses Tormis ja Liik?
1: Jah, see nagu öeldud, et see lähtepunkt ongi see rauaneedmine, et ühest küljest ma laiendasin seda rauaneedmist, aga nüüd selle ümber me ehitasime ette ja pärast ikkagi, et tekiks uus lavastus, uus teos ja sellepärast ongi see raua kutsumine just. Ja selleks siis Margus te panigi selle teksti kokku ja mulle tundub, et mina ei ole väga hea sellise jutu sõnastamisel, mina helidega, eks ole, suhtlen. Ja siis ma kuidagi midagi nagu hämasin seal, et ma tahan midagi tänapäevas sinna juurde ja siis ta tuli välja selle looga, kus on siis kasutatud Doris Kareva uut luulekogu Hasso Krulli ühte teksti, mida mina väga tahtsin, et jääks. Seal on Jaan Kaplinskist ja ka Uku Masingu tekst, mis oli Margusele hästi oluline, et seal tegelikult on mitmeid autorid tekstina kasutanud, et mul ongi see huvitav ülesanne, kuidas see kõik kokku panna. Aga samas ka veel peale raua need, mis on üks tsitaat ka Tormise teisest teosest lindud äratamisest.
0: Kas see on koorietendus või läbi lavastatud etendus?
1: Jah, et mis see nüüd seal, ma arvan, et see on ikkagi kusagil seal vahepeal. Ega me võibolla kõik ei tea, mis seal veel saama hakkab, aga ikkagi ma arvan, et see on täpselt seal Leigole mõeldud ja et just see ruumiline paiknemisel on ju põnev ja see liikumine ja see järv ja see tulerituaal, et see on hästi oluline just see sama koht. Esin raudkolineid igasuguseid hästi proovimas seal kõlaliselt ja mis... Kuna see raua needmi just ise on nagu nii suur või kõdegi minu jaoks nagu suur või võimas teos, et siis see nagu nii hästi sobitub sinna, et seal on seda ruumi täpselt selle rituaali läbipiimiseks siis. Mis ei tähenda, et seal ei oleks sellist just intiimsemat või seal on solist ja ansambliliku lähenemist, et seda on seal ka. Just see elektrooniline kiht peab ka seal. Et seal on väga mitmekülge, mille on ju metsasarv seal, kaks löökpillimängijad, solist, siis need koorid...
0: Väga võimas. Aitäh, Marianna.
1: Aitäh.
2: Kuulis, kui tule nimeda, kuulis. Tule kurja kutsumista, tule kurja kutsumista. Aissin

see oli katke uuest suurvormist Raua kutsumine, mis kõlab järgmisel reedel kell 22.15 Leigo järve ääres. Veljo Tormis, Marianna Liik ja Margus Kasterpalu on autorid. Laval on 8 koori ja 150 lauljat Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust ja Eestist. Uus teos, mille helilise pildi lõi Marianna Liik, kõlab ainukordse ettekandena ja see on loodud spetsiaalselt Leigo järve muusikafestivali jaoks. Järgmisel laupäeval tähistatakse seal Otepää lähistel Sven Grünbergi 70. juubeli aastat. Laval on helilooja ise Ott Lepland, Kadri Voorand ja Eesti elektroonilise muusikaseltsi ansambel. Nii Raua kutsumine kui ka Grünbergi juubelikontsert algavad kell 22.15, nagu öeldud, päikese loojumise ajal. Siin aga veel hetk Marianna Liigi muusikat, mis tuleval nädalavahetusel Leigol kõlama hakkab.

0: Suvediilide laine Kaup 24-s. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koera toite Ardour -30% ja kassi toit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
7: Nüüd on aeg võtta ette värske Postimees nädal.
8: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
7: Tere hommikust, Heili Sibrits.
9: Tere hommikust kõigile.
7: Mida seekordne laupäevane ja nädalavahetuse Postimehe nädal meile toob põnevat lugemiseks?
9: Kõigepealt toon välja 2 teemat. Näiteks Postimees nädalas saab teada selle, et kui sul on umbes 20 000 eurot ja tahad endale osta perele auto, kasutatud auto, et millised valikud on, et kas sul on mõttekas osta diiselauto, sest diisel on odavam kui bensiin, aga artiklis tuleb välja, et seal on väga palju varjatud kulusid. Meie ajakirjanik Vladimir Niinemäki uuris välja, et mis siis on täna Eesti turul müügil kasutatud autodest ja just, et kui see on piiratud eelarved, millised valikud

0: mida me eestlased ostame, sööme, millised me valikud on ja kas see raha küsimus ja raha teema on toidu ostmisele valikus nagu nii määrav, kui meil endale võibolla tundub, et kõik kallineb ja siis me peame ostma neist odavamat toitu ja noh, et kuidas siis nagu eestlaste toidulaud on muutunud just poepidaja seisukohast.
1: Mis teeb sellest poest tüdrukute poe ja sama küsimata jätta?
0: Selle vastuse pead sa saama artiklist, et miks just siuke nimi on sellele poel olnud. Nii, ja siis, kui me juba rahast rääkisime, siis täna õhtu mina sõidan Kiidjärvele, sellepärast, et seal on üks selle suve suurimaid, ütleme, rahamaasid, ehk siis suvelavastus, mille piletid müüdi välja eelmisel aastal juba, kuhu kõik tahavad minna, kus siis on näiteks laval näha ja lava taga on siukene mees nagu Marko Matvere. Et mis see siis on? Mis sa arvad, mis see suvelavastus on siukene?
1: Ma olen kuulnud Eino Baskinist.
0: Täpselt, ongi Eino Baskini lavastus ja lisaks sellele, et seal on suur produktsioon selle lavastusega seotud, on seal ka VIP-telk ja VIP-telk tähendab seda, et sa ostad lisaks sellele teatripiletile 80 eurose VIP-telgi pääsme, kus siis sa saad näiteks suitsetatud, võtu mitu tundi ma kohe ütlen siin, 6 tundi suitsetatud suitsusiga ja veel mingid sellised hõrgutised, vahel antakse hõõgveini ja, või vahuveini, mitte hõõgveini vabandust, sest et siiski on loodetavasti soe ilm, aga jah, et siukene eriline kogemus, et sa ei lähe lihtsalt ainult teatrisse, aga jah, et siis sa lähed veel sinna siukest erilist gurmee või eksklusiiv kogemus saama ja miks see nagu eriline või huvitav on, miks ma seda rõhuta on see, et näiteks Suurbritanniast tuli välja, et paljud festivali korraldajad püüavadki seda nooremat generatsiooni oma festivalidele meelitada igaste saunade, paremate toalettide, puhtama, põranda, kõigegi siukse mugavama kogemusega, sest inimesed ei viitse enam liivases ja porises pühärdada, nad tahavad seda muusikalist kogemust, aga nad ei taha telgis magada. Ja siis kui me uurisime ka näiteks see aasta Viljandi folkil, praegu toimub siis Viljandi folk, et kuidas neil on, kas nemad on mõelnud siukse asja peale, sest ei ole. Ja Eestis tegelikult ongi, kuna meil ikkagi see raha kultuurivallas on piiratud ressurss, ma mõtlen nendel, kes lähevad nendele etendustele, siis väga meil ei ole tekinud veel siukest glamuuri kultuuri nende festivalide kõrvale. Et jah, sa saad osta toetajapiletid, sa saad osta endale broneerida selle toidulaua enne etendust või vaheajaks ka ükskõik millisele etendusele minnes, aga jah, sellist, mida seal Baskini suvelavastus ümber pakutakse, on Eestis väga harv ja seetõttu ma tahan seda ise oma ihusilmaga näha, ka natuke võibolla süüa ja vaadata, mida siis seal pakutakse laval.
1: Baskini etenduse arvustust kuuleme siis sinult nädala pärast siin saates, aga huvitav, et Eestis tõepoolest müüaksegi nüüd aasta ette juba pileteid välja etendustele, sama toimus ju Kuressaares Valküüriga ja seal on ka huvitav, et sinna on veel saada üksikuid VIP-pileteid, toetajapiletid, mis on üle 250 euro, hind on küll tohutu, aga selle eest tõepoolest saab ka siis nautida seda luksust pisut enam seal ja ka teadmine, et ma toetan Eesti muusikateatrit, et need kohad on veel saadaval, aga nagu Risto Joost ütles meil siin saates, võibolla tuleb Kuressaares veel teine Valküüri etendus, nii et jälgige neid reklaame.
0: Ja aga selle piletid ostmise kohta, seal on nagu kaks trendi on praegu, et tõesti ostatakse nendele hitlavastustele kohe piletid ära, öeldakse ka, et aga hiljem ei ole probleemi maha müüa, et sul ei ole riski, et kui sa täna piletiraha endale kinni paned. Aga mis teine trend on see, et väga paljud ostud tehakse viimasel hetkel. See tähendab, et ei osteta ette väga pikalt nendele lavastustele, kus ei ole, ka festivalidele, kus ei ole nagu teada, et seal sa pead kindlasti olema. Oodatakse seda esimest nagu tagasisidet ära ja siis alles hakata ostma. Ja see tõttu meie kultuurikorraldatel on väga raske planeerida, kas nad üldse otsaga kokku tulevad, kas neile jätkub seda raha, mis pileti müügis peab tulema, et kas siis festivali või etendust või mida iganes korraldada. Et siin on kahte pidi, et mina tegelikult kutsuksin just üles kõiki, kes tahavad midagi konkreetselt näha, mitte jätta seda ostmist viimasel minutile, sest et muidu võibki see korraldatel jääda mulje, et oota, huvi on väike ja nad panevad selle poe kinni jutu märkides poe. Aga jah, üks teema, mis veel on väga oluline Postimees nädalas, on väga tõsine. Olin eelm nädal Pärnus ja vaatasin rannas imestusega seda, mis mina ei olnud varem näinud, et väga suured seltskonnad, perekonnad, sõpruskonnad mõnulesid seal rannas, nagu rannas peab mõnulema, aga mida nad veel rannaliiva peal olles tegid? Nad jõid alkoholi. Nad on kaasa võetud oma pudel, kas veini või õlut või noh, mingid lahjasid jooke. Täiesti tavaline on see, et perekond siit chillib rannas ja siis avatakse suur veinipudel, siis emadele, isadele kallatakse veini ja seltskond muutub aina lõbusemaks. Ma ei olnud seda varem näinud.

0: loomulikult suvepuhkuse juurde käib aeg-ajalt väike kokteil või vein, aga seniaani niisugust peaaegu avalikult joomist ei olnud ma täheldanud. Ja see pani mind mõtlema, et kas tõesti meil Eestis see joomise kultuur on nii igapäevaseks, et enam ei varjata ka see, et sa nagu päeval jood. Ja siis meil ongi selle nädalal, Postimees nädalas suur lugu, Kristiina Herodes on teinud, et uurib, et kui palju eestlased joovad ja need kogused on meeletud ja mis on nagu oluline selle loo juures veel. Üks väga-väga oluline mõte, et kui sa tunned seda, et sul on alkoholiga tegelikult käest ära minemise suvel, võib see väga kergesti juhtuda. Üks pidu siin, teine pidu seal, veini siin, kolmandas kohas. Et siis, et see, kui sa loobud alkoholist, ei ole karistus, vaid see on otsus.
1: Kellele sa seda räägid? Mulle, kes selle otsuse langetas enam kui 8 aastat tagasi.
0: Ja ongi ju niimoodi, et pärast seda võib elu minna palju mõnusamaks, palju toredamaks, aga sellest välja saamine, see ei ole lihtne. Aga nagu sinu näitel, jah, me näeme, see on võimalik. Me seda me just ka see Postimehe artikkel tahab öelda, et ärge kaotage lootust, kui asi on juba niimoodi, et noh, et te näete, et see alkohol hakkab teie elu igatpidi segama, kui te ei suuda oma neid koguseid vähendada, et see tegelikult on võimalik. Ja mis on hästi tore selle juures on see ju, et meil ka siin ütlevad paaripidajad, et väga palju on kasvanud alkoholi vabade kokteilide joomine.
1: Kogu maailmas on see
0: joo, et sa võid selle mojito võtta, seal ei pea olema seda alkoholi tilka, sest et mis mojito mõnusaks teeb, on piparmünt. Et seda piparmünti ju tegelikult me tahame. Ja näiteks minagi suvel oman kodu garaažis suurt kogust õlut kohsutaval päeval juuasta, aga see õlu on alkoholivaba, sest et tegelikult ei taha ju seda joovet saada, vaid tahad seda, mitte alati vett juua, et mingit maitset juurde, et see on nagu oluline, aga jah, et kuidas selle alkoholiga võidelda, millal on see probleem, et siin on ka meil välja toodud, et millal sa oled sõltlane, et siin on välja toodud erinevad punktid, et selle kohta tasuks lugeda ja mõelda tõsiselt ja vastata endale, et kas mul on juba see probleem või ei ole probleem, et jah, ma soovitan kõigile just selle suure suvel, kus on palju pidusid, see artikkel läbi lugeda ja mõelda oma lähedaste ise enda alkoholi tarbimise peale.
1: Heili Sibrits, aitäh! Siin saade on tänaseks kuulatud, ilusat laupäeva ja nädalavahetus teile. Siia aga Heili Sibritsa viimase teema mõtteliseks jätkuks Amy Winehouse. Tema surmast möödus sel nädalal 15 aastat. Surmatunnistusele kirjutati raske alkoholimürgitus. Teda kuulates see fakt alati meenub. Mõõdukat suve!

0: Neeme Raud siin. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseministeerium tegi valitsusel ettepaneku mitte toetada tegevteenistujate eripensioni taastamist võimaldavat seaduseelnõu. Ministeeriumi hinnangul ei motiveeri tegevteenistuspensioni taastamine kauem teenistuses olema ning on kulukas riigieelarvele. Põhjenduses ERR-ile märkis ministeerium, et pensioni võimalus varasemas eas viib kogenud tegevväelased süsteemist välja enne piirvanuse täitumist. Ministeerium tunnistab samas, et operatsioonidel osalenute sotsiaalsete tagatiste osas vajab vaimse tervise häirete avaldumine peale teenistuse lõppu palju komplekssemat lähenemist, vaja on reaalset ja personaalset meditsiinilist tuge ning ravi, mida automaatne eripension kuidagi ei asenda. Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ning kantsler Martin Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad ning sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatud muuseumi mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuu vahetu juht kuulus samuti valimiskomisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Rae vallavolikogu reformi ja keskerakondlasest liikmed esitasid volikogule otsuse eelnõu, millega tehakse vallavanemal ettepanek vaadata uuesti läbi Jüri kooli direktori Kristel Kaldi ametist vabastamisotsus ning kaaluda tema ametisse ennistamist. Eelnõu ühe algataja endise Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on Kaldi ametist vabastamine tekitanud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate seas laialdast rahulolematust ning muret algab õppeaasta pärast. Tema hinnangul aitaks otsuse uuesti läbivaatamine ja direktori ametisse ennistamine taastada koolis kindlustunde ning hoida ära pikaks ja kulukaks kujuneda võiva töövaidluse, mille kulud jääksid lõpuks Rae valla maksumaksja kanda. Hispaania ja Prantsusmaa evakueerisid üle 160 000 inimese Bordeaux ja Madridi lähedal kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Suuremad põlengud on kestnud 2-3 päeva ning sajad tuletõrjujad on nendega ööpäeva ringselt kurnatuseni võidelnud. Mõlemad riigid on palunud ka Euroopa Liidult abi. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike teatel on edela Prantsusmaale evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madridi piirkonnas 25 000 inimest. Ameerika Ühendriikides on viimase 35 aasta rängim leetrite puhang, juhtumite arv on järsult kasvanud vaktsineerimiskõhkluse suurenemise tõttu. Haiguste kontrolli ja tõrjekeskuse andmetel on aasta algusest registreeritud 2318 selle ülinakkava haiguse kinnitatud juhtumit. See ületab juba niigi rekordilise eelmise aasta koguarvu, mille registreeriti 2289 haigusjuhtu ning suri 3 inimest, sealhulgas 2 väikelast. Tänu vaktsineerimisele kuulutati leetrid Ühendriikides 26 aastat tagasi likvideerituks. Viimastel aastatel on haigus aga teinud jõulise tagasituleku, mille põhjuseks on vähenenud vaktsineerimisega hõlmatus ning kasvav usaldamatus tervishoiuasutuste vastu. Valitsev epeevehklemise Euroopa meister Katrina Lehis jõudis Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel 32 parema sekka, kuid pidi seejärel tunnistama Venemaa vehkleja paremust. Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15-5 võiduga edasipääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läks seejärel vastamisi Venemaa vehkleja Anastasia Rustamovaga ja pidi leppima kindla 4-15 kaotusega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 17.
2: Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütus teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
11: Kuku Raadio.
12: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere on laupäev ja keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku saates on Hindrek Riikka ja Marek Strandberg ja Ainar Ruussar. Mr. Happymani kunagine menulugu las mina proovin siis ka, võtab omamoodi tõlgendades kokku presidendi valimiste eel saja, täpselt kuu on jäänud selleni, kui vähemalt 21 riigikogu liiget saavad oma toetatud kandidaati esitada. Neid, kes täna on öelnud, et las mina proovin, siis ka on tegelikult neli. Kolm on ametlikud kandidaadid, EKRE esimees Mart Helme, erukindral Riho Ühtegi, ettevõtja Indrek Laul. Euroopa komissioni kõrgeametnik Maivar Utte on käinud vähemalt ühe parlamendi fraktsiooni kutsel nendega kohtumas ja tema kohta võiks vist kasutada väljendit presidendi, kandidaat. Aga laulis Mr. Happyman, olen hoos juba homme ja las ma proovin siis ka riigikogu ja valimiameeste südameid võita. Tõepoolest, 30 Eesti ettevõtjat ja kultuuritegelast ning haritlast pakkusid uueks presidendi kandidaadiks Estonia klaverivabriku juhi Indrek Laulu. Suurepärase elulooge inimene, doktorikraad New Yorki Juilliardi ülikoolist, mida peetakse üheks maailma parimaks etenduskunstide kõrgkooliks. 20 aastat tagasi valitati selle ülikooli silmapaistva saja lõpetaja hulk on Estonia klaverivabriku juht, mitme osaühingu juht, väga aktiivne tegev Eesti Rahvuskultuuri fondis, olnud Arvo Pärdi käskuses Eesti Muusika ja Teatriakadeemia nõukogus. Ja Wikipedia väidab, et Ameerika Ühendriikides on väljastatud 294 000 Indrek Laulu klaverimängu plaati. Võimas kandidaat, eks?
2: Oota, kas nüüd kandidaat või kandidaat?
3: Ah, eks nad kõik ühed pretendendid ei ole, et selles mõttes, et kui me vaatame nagu seda, millisel moel inimese identiteet muutub, kui kultuuritegelased, majandustegelased ühiskonnast teda puudutavad, öeldes, et kuulge, te võiksite president olla, siis tegelikult see muutus juba, mis moodi inimene hakkab nagu ihallema seda ametit nagu ka ette kujutama ennast seal ja rääkima, mida ta kõike teeks, kui ta president oleks. Ja noh, lõppkokkuvõttes me oleme olukorras, kus neid inimesi pakutakse ühel ja teisel moel ja tegelikult tehakse neile inimestele karuteene selle pärast, et nagu lõppkokkuvõttes väga suuri tõenäosus, aga mitte midagi sellist ei juhtu.
2: Jaa, aga vaata, siin sa pead nagu laulu puhul, sa pead silmas pidama seda, et
3: mida?
2: Tema puhul on küll niimoodi, et mitte nii väga ei pakutud, ei ole tulnud mingisugune seltskond inimesi oma isekeskis välja mõelnud, et Indrek Laul oleks tubli ja hea kandidaat ja teeme talle selle ettepaneku, või siin on see pigem nagu vastupidi.
3: Ja ei, loomulikult ta tahab seda.
1: Vaatame seda, kes pöördumisel on alla kirjutanud. Hakkame lugema.
2: Ei, seda
1: Priit
2: küll,
1: Talamäe, aga Ain Hansmit, Heiti Hääl, Valdo Kalm, Taavi Kotka, Jüri, Käo, Enn Kunila, Kristina Paavo Järvi, Doris Kareva, Erkis Ventüür, Tiina Lokki.
2: Ja, kes läks kelle juurde, see on nagu see küsimus. Juurde.
3: Ja tegelikult me oleme olukorras, kus iseenesest, no vaadake, meil on vaja, kui me saame öelda üldse, millist presidenti Eestil on vaja. Meil on vaja presidenti, kes suudaks toime tulla riigikoguga, kes suudaks toimetada läbirääkijana, kes suudaks vaadata rahva poole, aru saada, mis tegelikult ühiskonnas toimub, mitte ihaleda seda positsiooni, mis vaieldamatult on väga tähtis. Selle tõttu ei sobi sinna ei kõrgel tasemel ametnikud, Maiver Rutte, kes noh, tunneb, et okei, et ma nüüd olen väga kõrgel tasemel olnud ametnik ja ise oma intervjuus ütleb, et no jah, et inimesed mind küll ei tunne, aga ma teen väga palju tööd. Ametnik, kes on harjunud andma käske, meil oli selline president Kersti Kaljulaid, kes oli harjunud andma käske, mis välja tuli? Mitte midagi. Kas tuli midagi välja siis, kui ta püüdis olla mingi muu asutuse presidendiks olümpiakomitee omaks? Samuti mitte. Endised kindralid, täpselt sama lugu, et see ei saa olla karjääri lõpp. Viimane perepiltide albumis olev mundris ja ordenitega kujutis presidendist. Selle ülesande peab lahendama riigikogu, mitte erinevad nagu sellised sumisevad kogud, kes arvavad, et noh, et vaat, nüüd pakume veel ühe presidendikandidaadi välja ja veel ühe presidendikandidaadi välja. Tegelikkuses lõppkokkuvõttes see selliseks ju kujunebki. Otsus peab sündima riigikogus, see lavastus, mida meile näidatakse ühe või teise erakonna poolt, see on üsna hale.
1: Lavastust, jaa, aga kas sa väidad siis seda, et presidendil peaks olema ikkagi mingisugune riiklik taust või, või ka parteiline taust?
3: Ei,
1: no see parteiline taust muudab selle asja muidugi keerulis.
3: Jaa, aga kindlasti ei saa see olla nii-öelda taas üks ametnik, kellel ei ole olnud mitte mingit rahvaga pistmist. Kindlasti on, nii nagu me teame tegelikult ju ka nende taatide mälestusist ja seadusist, mis nad vastu võtsid Ameerika Ühendriikide asutamise puhul, eks ole, et, et, et tuleb vältida võimu ihaldavaid inimesi, tuleb vältida neid, kellel on nagu loomu poolest valmidus konverteeruda türanniks. Eesti presidendi amet ei võimalda muutuda türanniks, see on nagu selge, aga isegi nii-öelda need impulsid, mis on nähtavad, noh, täpselt see sama, nagu me räägime, noh, Indrek Laul on juba välja öelnud, et kui tema saab presidendiks, siis ta teab, et ta peab mängima klaverit Donald Trumpile, et see muudaks oma... No, ütleme niimoodi, et see, see väljaütlemiste hulk, mis on tulnud erinevatelt presidendi kandidaatide pretendentidelt, noh, meenutab nagu ikkagi sellist... pigem piinlik.
2: Indrek Laulu puhul minu jaoks kõige pentsikum on see, et ta justkui juba tegelikult, mis on, kas see oli nüüd 4 aastat tagasi või 8 aastat tagasi, ta kirjutas suhteliselt suure pika paberi selle kohta, et, et milline peaks president olema ja mis võiks presidendi ülesanded olla, siis kõigis oma intervjuudes, mis ta annud on, ta pole nagu, ta pole mitte kuidagi suutnud väljendada mitte mingisugust konkreetsust selles suhtes, mida ta presidentina saab teha ja mida ta tahaks teha, et kogu, kõik tema sõnavõtud asjad, kõik see on nii, kõik need on nii üldised, ta on valinud enda väljenduslaadiseks sellise nii-öelda sellise mõtleva intellektuaali, kes räägib rahulikult ja üritab rääkida väga tõsist juttu. Et mitte kuskilt ei paista välja seda, et temast võiks saada president.
1: No ta on öelnud, et Eesti presidendil peab olema oluline roll Eesti esindamisel, uste avamisel, ettevõtjate ja teadlaste toetamisel.
3: Really?
1: No, muidugi on... täiesti õige, raske vajanda.
3: Kas keegi on öelnud, et seda pole senistel presidentidel olnud või nad ei ole seda pidanud presidendi roll?
1: Jaa, aga see ei ole esimene kord, kus Indrek Laul tegelikult võimaliku presidendi pretendendina üles tõuseb ka 2021.
3: No see peakski meid tegema ettevaatlikuks. Et see peakski meid tegema ettevaatlikuks.
1: Saatis Laul peaministrile Riigikogu liikmetele kirja, kus arutles, ta ei pakkunud ennast, aga ta arutles presidendi institutsiooni ja võimalust üle, mida poliitikud tõlgendasid siis tookord, kui tema soovi saada presidendi.
3: See soov on vaieldamatult olemas.
1: 2016 ka. Räägiti temast kui presidendi kandidaadist, nii et Indrek Laul ei ole tegelikult selles protsessis ei, uus nimi.
2: Ei ole uus nimi, aga me võime praegu ikkagi võtta lahjemat sorti mürki selle peale, et Indrek Laulu kandidatuuri ei seata üles ei parlamendi sega ka vajadusel valijamest.
3: Lihtsalt ühele asjale juhin veel tähelepanu, et ta rääkis sellest, kuidas tal on maailmavaated, mis võivad sobida väga erinevate erakondadega ja...
2: Sest et president peab olema ühendaja.
3: Ja ei, me saame kõigest sellest aru, aga veel kord, endised kindralid, kõrged ametnikud, kõik võimalikud ettevõtjad ja muud, kelle jaoks on see nähtavalt, kuidas ma ütlen, oma karjääris selline nii-öelda karjääritipp, noh, kes on harjunud, et nad saavutavad midagi. Presidendi amet Eestis ei ole mitte saavutuse põhine amet, vaid põhiseaduses ette nähtud tegelane, kelle määrab paika Riigikogu, kes saab aru, et see ei ole kõige mugavam isik, kes paika pannakse samamoodi, nagu ei ole riigikontrolör mugav amet ja nii edasi. Ja selles mõttes ega ei ole ka Ülle Madise parem variant, sellepärast tegemist on ka nii-öelda kõrge ametnikuga, kes on mõnes mõttes sarnases situatsioonis olnud, aga mitte päris sellises.
2: No sa ei saa nüüd muidugi panna seda, et kõrge ametnik või kõrge poliitik, et see on nii-öelda automaatselt presidendi ametis välistav asi, et sa ei saa nii suhtuda. Minu arvan, see põhiline küsimus on ikkagi pigem selles, et kas presidendi kandidaati on vaja pisut, on vaja ka nagu veenda selles, et ta presidendi kandidaatiks hakkaks ja nii-öelda esimese välistuse võiks tõesti tulla teha neile inimestele, kes käsi püsti on ise veel enne.
3: Kas teie ka siin stuudios oli, et keegi tahaks presidendiks saada?
2: Kongesti keegi võiks ju seada küll kandidaatiks üles, et vanuse norm on ju täidetud.
3: On, see on ainuke norm, mis mulle tundub ka, et meil on täidetud.
1: No aga
2: kodanikud oleme ka. Minu teada vähemalt. Kodanikud oleme ka minu teada.
3: Jaa, õige. Vastab tõele.
1: No kandidaatide nimesid on ju läbi käinud veel teisigi. Joonatav Seevjov, suursaadik Hannes Hanso nimi on meedias vilksatanud. Üllem Madisest räägitakse väga palju. Sotsid räägivad, et nemad toetavad Üllem Madist.
3: Ja...
1: Tema puhul on siiski, praeguse õiguskantsleri Üllem Madise puhul on siiski veel suur küsimärk. Veel talvel on ta väidetavalt ikkagi poliitikutele maininud, et ta ei kandideeri, aga ametliku ei ja jaa sõna pole ta öelnud.
3: No vaadake, kõik see vigurdamine, noh, mida tegi ka
2: ei,
3: meie...
2: Ei, no Ülemadise puhul see ei ole nagu vigurdamine, et selleks, et Ülemadisest saaks presidenti kandidaat, ta kindlasti ei oleks suuri tepsi, mitte halb presidenti kandidaat, selleks peavad poliitikud ikkagi veel teda üks ja kui palju veenma.
1: Aga miks teda veenda tuleb? Ta aga oleks suurepärane kandidaat, sootsid toetavatena. Reformierakond on öelnud, vähemalt mõned reformierakonna liikmed öelnud, pigem nagu positiivselt, miks ka mitte. Eesti 200, kes on selles teda, protsessis
2: miks
1: veel
2: viimast
1: veenda
2: kord. Tuleb? Teda tuleb veenda sellepärast, et presidendi amet on kõike muud kui mugav amet ja ennast ja kogu oma elu panna minimaalselt üheks ametajaks lukku. See ei ole, noh, ütleme niimoodi, et see ei ole maailma kõige veetlevam väljavaade. Ole sa siis nii, mõtle sa siis ja muretse sa selle riige pärast kui palju tahes, see ei ole nagu kerge amet. Ja selles mõttes mina saan küll aru, miks meil on ju hulk inimesi, meil on korduvalt näiteks vandadvokat Jüri Raidla poole pöördutud, et ta kandideeriks presidendiks. Ja oleks kindlasti suurepärane president, aga ma saan aru, miks Jüri Raidla on korduvalt sellele väga konkreetse ei öelda.
3: No vaadake, täna selle hetkel me oleme veel selle ees, et kõik, kes nagu pea ees tulle tormaksid nii-öelda presidendi ametisse, me oleme näinud seda, kui tõsiseks on läinud konflikt välisministeriumi ja Kadrioru vahel. Noh, arvatakse, et kui nüüd välisministeriumi kantsler läheb Kadriorgu, et siis kõik olulised asjad muutuvad. See ei ole nii ja küsimus ongi nagu selles, et kui Riigikogul tänaseks hetkeks ei ole ka selget ette kujutust, et millist presidenti riik või õigemini Riigikogu, kellega ju president kõige sagedasemas ja suuremas suhtes on asja ajama peaks, siis noh, tegelikult võib öelda, et põhimõtteliselt
2: Riigikogul ei ole nägemust, mis võiks olla Eesti vabariigi tulevik.
3: Just, ja see ongi kõige suurem probleem ja tõenäoliselt võibki juhtuda nüüd järjekordselt, nii nagu oli Kersti Kaljulaju puhul ja Alar Karise puhul, et otsitakse, niheletakse, kügeletakse ja toimetatakse ja siis ei tea kust kraabitakse välja mingisugune tegelane, kelle suhtes on vastuväiteid kõige vähem ja öeldakse, et nüüd me valime teid ära.
1: Nüüd sa teed küll liiga, minu mõelest on nii Alar Karis kui Kersti Kaljulaid, kui ka kõik eelnevad presidendid presidendi ametis hakkama saanud seda
3: ei,
1: enam.
3: Ei, hakkama saavad kõik ju.
1: Seda enam.
3: Iga kodanik saab presidendi ametis.
2: Ei saa, ära nüüd nii seda... laia pintsliga ka tõmba, eks ole.
1: Meie presidendi roll ei ole nii suur, et see eeldaks midagi tohutut, aga meenutame, aega veel on. Riigikogu kuguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaadi saab üles seada vähemalt viiendik, 21 saadikut. Kandidaate saab ametlikult esitada siis 24. augustini, kuu aja pärast see aeg lõpeb. Ja kui president jääb Riigikogus valimata, siis valib presidendi valimiskogu. See kandidaat esitamise tähtaeg on tegelikult veidi probleemne minu mõelest, sest et nädal enne esimest hääletusvooru pannakse siis kandidaat lukku. Minu mõelest on seda aega natuke liiga vähe.
2: Issand, kuidas sa nüüd niimoodi saad rääkida pärast seda, kui Riigikogu esimees Lauri Hussar tegi, noh, surus läbi tohutu reformi ja tõi ikkagi kandidaatide esitamist tervelt 5 päeva aega ette
1: poole. Sa võitsin ironiseerida, aga see on minu arvamus, et tegelikult 9 päeva on veidi vähe. Ja?
2: Noh, tegelikult võiks see olla 6 aega ikkagi minimaalselt, seda me teame ju kõik, eks ole, aga meil puudub igasugune poliitiline tahe ja viitsimine tegeleda presidendi valimistega. Iga kord pärast, kui president on valitud, räägitakse selleks, kuidas nüüd me võtame lõpuks ometi selle presidendi valimise korra ette, aga tegelikult on see parlamendi prioriteetide nimekirjas kuskil alt.
3: Keegi ei soovi, et presidendi isiku üle ja parlamendi ehk Riigikogu valimisprotseduuride üle hakkaks toimima mingisugune muu mehhanism, kus tõepoolest isikuid sisukamalt kaalutakse. Kõik need isikud, kes välja käiakse, on lihtsalt selline peegli ja suitsu väng, mis on nagu üsna tavapärane ja seda on pentsik vaadata. Kui nüüd lõpuks ikkagi küsida, et mida siis Karis head on teinud? Et me teame ju seda, kuidas nagu tema vene kiriku meelsus on iseenesest ühiskonnas ju üles kraapinud päris suure hulga sellist nagu julgeolekulist tülinat ja isegi sõltumata sellest, mida ta veel teinud on.
1: Kersti Kaljulaid käis ka Moskvas ja kohtus Vladimir Putin.
3: Ei, no seda küll, aga nii-öelda, noh, tulemus. Alar Karise nii-öelda joone all jääb pärast tema presidendi ametit ikkagi tema väga sõbralik suhtumine vene kirikusse, ükskõik millised asjad seal muud on. Ja noh, nii ta
1: sa tood muidugi välja ühe detaili.
2: Sa tood ühe detaili ja selle ka ikkagi väga tugevalt kallutatuna, sellepärast, et Alar Karise on väga pikalt ja põhjalikult seletanud, et see võib meile meeldida või mitte, aga et küsimus ei ole, ja ta on selle välja toonud, kus tal otsapidi on tõsi, küsimus ei ole mitte kitsalt ühes konkreetsel hetkel vene kirikus, vaid küsimus on pisut laiemas ja ta on ju ka viidanud sellele, kuidas seda probleemi saaks pisut teistmoodi lahendada, et nüüd panna silt külge, et sisuliselt ütled, et sa tegemist on venemeelse presidendiga, et nüüd sa see on nagu liiga.
3: See on selge liialdus. Liialdus või mitte, on minus arvamus vabadus seda liialdust välja öelda ja see
2: muidugi,
3: liialdus...
2: Muidugi, Marek, sul on täielik arvamus vabadus just... nii kaua, kui sa õigesti arvad.
3: No nagu teilgi, et ega ju me ei või tea, kes arvab õigesti või mitte.
1: Ma nüüd ütlen õige arvamuse, kuna rahvas ei vali, siis ei saagi see protsess olla läbi nii avatud ja läbipaistev ja ikkagi toimub fraktsioonid uusteva taga. Mis te arvate, kas uus riigikogu koosseis, kus ilmselt Eesti 200 asendavad siis parempoolsed, aga parteisid jääb riigikogus ikka sama palju kui praegu, kas see riigikogu on valmis hakkama arutama põhiseaduse muutmist, et ikkagi rahvas saaks taas presidenti valida?
3: Põhiseadust võiks arutada ühel moel, et kaotada Eestis presidendi institutsioon, mis on täiesti kasutu amet ja selles mõttes nii-öelda kõik võimalikud muude mehhanismidega reguleeritav, selles mõttes nii-öelda see on priiskava väljanägemisega, see tekitab ihalust inimestes, kellest me just oleme siin arutanud, et ooo, niisugune vägev amet ja Eesti Vabariik oleks nagu täiuslikum ja arukam, kui siin presidendi institutsiooni ei oleks. Teine võimalus on arutada ümber kogu riigi ülesehitus ja kui rahvas valib, siis paratamatult peab president saama oluliselt suurema mandaadi midagi teha, sellepärast, et ei saa olla niimoodi, et kõik valivad ja võimuallikas annab mandaadi kellelegi, kellel võimu ei ole.
2: No võt, Marek oleks selle esimese otsa oma jutust võinud ära jätta, aga see osa on küll täiesti õige, et ma usun, et poliitikutel on tegelikult see arusaamine olemas, et kui me tahame presidenti otse valida, siis me peame muutma presidenti rolli, aga seda kõike ühe riigikogu koosseisu jooksul teha ei jõua ja poolikud rehkendust ei ole siin kindlasti.
3: Jaa, täisrehkendus on see, et meil ei ole seda ametit.
1: Tegelikult jõuab.
2: Täisrehkendus oleks see, et te korraldame otsevalimised ja muudame, aga presidendist loobuda meil nüüd küll siiski põhjust.
3: Aga mis põhjusel? Too üks põhjus, miks on Eesti Vabariigil vaja presidenti?
2: Seda on vaja juba kasvõi selle jaoks, et noh, neid põhjused on mitu, et üks asi räägime nii-öelda Eesti esindusest, aga meil on ka nii-öelda rahvaseisukohast, meil on vaja seda ühte positsiooni, kes on nii-öelda parlamentist natukene kõrgemal ja suudab anda seda teist vaadet ja võtta seda sisendit erinevatest kohtadest, sellist tasakaalustajat on vaja.
1: Marek ootab, et teda kutsuks siis 24. vastuvõtule peaminister, mitte vabariigi president.
3: Ma ei oota üldse, et toimuksid mingisugune...
2: Marek ootab, et teda, keegi kutsuks teda presidentiks kandideerima. See on kõik tal sõige salakaval plaan siin.
3: Loomulikult. Ma ootaksin nagu seda, et meil ei oleks niisugust tilulilu ja üldse sellist imeliku, kuidas ma ütlen, sellised kuningakoja mängimist. See ei ole vabariik.
2: Meil ei ole.
1: Sa natuke ikkagi praegu lähed.
2: Võin siit lohutada, et meil ei olegi sellist asja, nagu sa siin kirjeldad.
1: Ja kuningakoda meil siiski ei ole. Tõesti. Presidendi roll kas või seadusanduse määramisel on ikkagi väga olnud.
3: Ma saan aru, et teil on võime vaadata ka selliseid imelike asju.
2: Pikalt edasi. Objektiivse pilguga pikalt edasi.
3: Aga veel kord, minu arusaamad on siirad ja nendega ei ole seotud mitte mingit kavalat plaani.
1: Oh, tõmbame hinge siin.
4: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
8: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkub. Stuudios on Marek Strandberg, Hindrek Riikoja ja Ainar Ruussaar. Vaheajal, kuulajad ei kuulnud, kuulajad kuulsid reklaami, aga siis vaheajal Marek Strandberg ütles, et ta siiski, endine Riigikogu liige Marek Strandberg ütles, et ta siiski ei saa välistada, et ta võiks olla kandidaat järgmistel presidendi valimistel.
3: Ja see nüüd te kuulsid Ruussaare muinasjuttude esimest osa.
1: Kuulge, aga lähme.
2: Vaata, kus kohe hakatakse nüüd tagasi ajama ja teisele
1: korja. Jah, absoluutselt. Miks ta eitab?
2: Minu arust sobib, noh, kohe näha, et vana parlamendi liige.
1: Jah, absoluutselt. Miks ta eetris eitab, aga pausi ajal
2: kogenus poliitika.
1: Kuulge, Euroopa Komisjon tegi nädal tagasi muudatused heitkogustega kauplemise süsteemi ETS või ETS muutmiseks. Uue plaani järgi peaks süsiniku kvootide arv turul järgmisel aastakümnel vähenema aeglasemalt ja tööstusele jagatakse edasi ka tasuta kvoote, kuid seda tingimusel, et nad esitavad dekarboniseerimise kavadega müüneid kvoote, et Euroopast raha välja viia. No ETS on tegelikult klassikaline keskkonnamakseks, millel on väga suur mõju Euroopa Liidu ja Eesti majandusele ka.
3: See on nii ja see on nagu väga peen, kuna siin juba mainitud spekulatiivsed asjad, mis selle nii-öelda maksuga, no mis ei ole päris maks, vaid ta on reeglistik, ta on mingisugune litsentside kogum ja maksuna toimib vaid ühes osas. Jällegi, et me oleme selles mõttes nii-öelda Eestis sattunud olukorda, kus öeldakse, et oho, et läheme sellest ETS-ist üldse välja. Teine asi, mis on see, et meil on ikkagi põlevkivi vaja uuesti kasutama hakata, kuna kuskilt peab energia tulema. Nüüd laiemas plaanis, kui me vaatame seda, noh, mis plaanid on ka Euroopa Liidul arvatavalt ja nähtavalt on see, et ikkagi ka ETS-is hakatakse suhtestama ka teisi nii-öelda riike ja maailma osi, kellega kaubeldakse. No, pean silmas näiteks Hiinat. Ja küsimus ongi nagu selles, et hiinlased ise ju, kui vaatame nende majandust, mis edeneb no, sootuks teistes suundades, olles ka edukaim elektriautode müüja või akude tootja täna maailmas, siis ega sellisest nii-öelda ETS-ist või kliima- ja keskkonna küsimustega mingisugusest keerukast litsentsimise mehanismist loobumine ei pruugi anda seda, et me tulevikus, no, hiinlased maletavad väga pikki malemänge, me teame seda ajaloost, ja ma arvan, et nende malemängu osa majanduses on ikkagi see, et nad ise püüavad tekitada olukorra, kus vähemalt selles osas, mis nendel on eksporditav ja mujale müüdav, küsimus keskkonna argumentist on lahendatud ideaalselt.
1: ETS-i mõte on ju tegelikult isenesest väga lihtne ja minu jaoks ka arusaadav selle asja mõte. Mida rohkem ettevõte saastab, seda rohkem maksab. ja ettevõte, mis võtab kasutusele keskkonnasõbralikumad tehnoloogiat, see võidab majanduslikult, puudutab elektritootjaid, Eestis ka keemiatööstust, põlevkivi tootmist ja etsi tulu saab paigutada põhimõtteliselt sinna, kuhu on ise soovinud seni. Aga nüüd tahetakse muuta seda, et edaspidi peab vähemalt 50% tuludest minema siis tagasi sektorisse, kus see raha tuleb. Praegu on sinna liikunud vaid 5% tuludest. Nii et mõnekümne aastaga on ETS või ETS toonud Euroopa Liidule tegelikult tulu üle 270 miljardi euroga. Minu jaoks on natuke segaseks jäänud, kas see raha on siis läinud nagu keskkonnasõbralikumasse tootmisse ka tõepoolest tagasi.
2: No kui me sellest reformist räägime, siis meil on mõned olulised küsimused, millel me peame vastama, on see, et kuidas see mõjutab nii-öelda Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsiolukorda, kuidas see nende majandusliku võimekust mõjutab, kas see kõik aitab nii-öelda ka päriselus majanduse parandamisele kaasa. Ja see on ju tegelikult see koht, kus me ei saa üheselt öelda, et jah, see teeb kõik paremaks. Ja kaunis küsimus on ka selles, et kas kuivõrd suudab meie tarbija seda kõike kinni maksta ja siingi on nii-öelda, neid küsitavusi on palju, et me võime vaadata, selles mõttes ütles Marek väga õigesti, et Hiina kohta näiteks, et Hiina võib nii-öelda keskkonnaseisukohast püüda muuta selle osa, mis läheb ekspordiks just kui nii-öelda kosheriks, aga see ei tähenda seda, et nii-öelda siseriiklikuks või mingitesse muudesse piirkondadesse mõeldud asjad, et seal kõike täpselt seda sama kasutatakse.
3: Aga me olemegi lõppkokkuvõttes ikkagi ka Hiinaga ju samas suhtes, et meie tahame ju ka neile midagi müüa. Ja selles mõttes tahame või mitte, tänasel hetkel Hiina defineerib suure tarbijana ja suure tootjana maailma majandusest vägagi paljut. Ja kõik meie nii-öelda eksportpartnerid, kellele Euroopa Liit ka asju veab, olgu siis Ühendriiges või siis Hiinas, seal kogu see nii-öelda keskkonnapoliitika muutub üsna keerukalt. Ja ma tõen ühne näite tuua. Selles mõttes meil on tohutu vaidlus läinud selle üle käima, et tuulikud, kas on hea või halb ja bla bla bla, mis iganes veel. Õige vaidlus ja tõepoolest nii on, et küsimusi on üleval palju. Oma olemuselt tuulik kui energiaallikas, mis põhimõtteliselt kütuse vabalt energiat toodab, on majanduslikus mõttes igati eelistatud. Nüüd see, mis on Eestis juhtunud, on ju tegelikult mitte see, et tuulik oleks asjane ise eneses halb või hea, vaid on juhtunud see, et tuulikuid on planeeritud asukohtadesse, kuhu nad ei sobi, kus nad tekitavad tohutult konflikte, keskkonna häiringuid ja mida kõike veel, ja see kõik jätkub. Tulemuseks on see, et protsess on pidurdunud ja tehnoloogia, millel ei ole ühtegi halba, nii-öelda märki juures, on osutunud olema täiesti valedes kohtades, tekitanud ühiskonnas tohutu
1: siin
3: vastus.
1: Sa Marek, ma korra segan, siis
3: ei
1: jõua.
3: Ei, ma lõpetan ära. Ja ise enesest me oleme kulutanud aastaid, ettevõtted on kulutanud miljardeid ja tulemuseks on see, et meil on lõpuni arendamata üks energeetika valdkond, mis tekitab jälle olukorra, kus aina rohkem ja rohkem tekib nagu seda diskussiooni, et aga miks meile üldse seda vaja on? Ja siin ongi nagu põhimõtteliselt selline väike konflikt, kus valesti rakendatud energiatehnoloogia on meile kõigile korraliku karuteene tekitanud.
1: Tuulik on nüüd selline asi, mille puhul on tõepoolest ilmselt alati keegi, kes ütleb, et ärge nüüd siia seda tuulikuparki rajage. Meretuuleparki, ma ei tea, miks meil rajada ei ole õnnestunud, aga küll segab tuulik kaitseväeseired, küll segab ta kohalike inimesi, nii et tegelikult sellist maalapikest Eestis leida, kuhu tuulikupark teha, mõned neist ju siiski on ikkagi väga keeruline ka. Aga fakt on ju see, et erinevalt Ameerika Ühendriikidest Euroopa ostab poole oma tarbitavast energiast kolmandatest riikidest siia maani sisse. Ja see küsimus tuleb kuidagi ära lahendada või siis tõepoolest, nagu ETS ütleb, suuremalt maksustada ja need maksud suunata sinna, kus vähem saastatakse.
3: No antud juhul see, mis sa tuulikute kohta ütlesid, täpselt nii on, aga kõik need vaidluse kohad on tegelikult tekkinud nii nagu meil Postimehes tehtud üks suurem analüüs näitab puudulikust administreerimisest ja asjakorraldusest lähtuvalt ja puudulikest poliitikatest lähtuvalt, et ega siin ei ole mingit nii-öelda probleeme, mida ei ole Taanis, on kuhjaga Eestis.
2: No siin on muidugi Eestis, kui me seda tuulikut vaatame, siis on väga selge ka selline nii-öelda mõeskagi öelda, on see nagu ilmavaateline probleem või see on põhimõtteline vastuolek mingisugustel põhjustel, et seal noh, tihti peale ikkagi ratsionaalsust nendes vaidlustes on tegelikult vähe.
1: Noh, seda küll, jah, aga ETSi eesmärk maksustada Euroopa Liidus energiamahukat tööstust on ka kaheldav, kuna muu maailm ei tule ju selle maksustamisega kaasa ja roheline Marek Strandberg kindlasti oskab öelda, et kui väga paljud Aafrika riigid, ka Ladina-Ameerika riigid, ka Aasia riigid, et tegelikult keskkonna mõjudega tegelevad vähe ja mõned üldse ei tegele, siis mida me siin Euroopas õigupäeval
3: me saame
1: teeme?
3: See, mida ETSi ümber räägitakse nii-öelda sellises tuleviku kontekstis või maailma majanduse kontekstis, ongi täpselt see sama asi, et juhul kui me ise oleksime suutelised noh, mingit osa sellest kauplemisreeglitega kaasas käivast tehnoloogia muutusest ise saavutama, saaksime me muude riikide puhul selle sama nii-öelda isegi vabakaubandus kontekstis piirata näiteks sealt tulevate kaupade iseloomu ja sundida selle kaudu, kaupade tulekut Euroopasse ja sundida selle kaudu ka muid riike kaasa tulema selle nii-öelda keskkonnasõbralikuma tootmisega. Just nimelt see aspekt, mida ma alguses kõnelesin, on see, mida hiinlased on täna aru saanud, et Euroopa Liidus võib selline muutus tulla suurimast nende kaubanduspartneris võib tekkida muutus, mille vastu neil on täna olemas nii-öelda ratsukäik, kuidas seda asja lahendada. Ja nad on selles osas geniaalsed.
2: Nagu aga see... põhiline fookus siiski, mis peab olema, on selles, et tänasel hetkel ETSi süsteem ta nii-öelda globaalses konkurentsis Euroopa ettevõtete positsiooni ta halvendab, mitte ta ei paranda.
3: See on nii ja nüüd ongi küsimus selles, et mis tuleb seal teha, noh, vaadake, meie üks presidendikandidaatide, pretendentide kandidaatidest, eks ole, Maime Rutte tegeleb sama teemaga Euroopa Liidus, räägib, et ta teeb seda väga vägevalt, aga mis siis juhtunud on? Tegelikkuses Euroopa nii-öelda ettevõtete konkurentsivõime on üsna kehvapoolne.
2: Ja pigem muutub järjest kehvapoolsemaks, mitte see ei parane.
3: Ja siin ongi nagu küsimus selles, et noh, jällegi, et kogu see nii-öelda ETSi üle ja keskkonnasõbraliku poliitika üle arutamine käib aina suletamata uste taha. Aina vähem nii-öelda kaasatakse sinna isikuid, kellel on põhjust midagi sellesse arutellu öelda ja noh, iseenesest nii-öelda võibki öelda, et ametnike sellises reaalsuspimeduses sünnivad nii-öelda mingid imelised protseduurid, mida ettevõtjad kombineerides kõik võimalike võimalustega lõppkokkuvõttes ka järgima hakkavad, aga laias plaanis ma usun, et nii-öelda liikselt administreeritud keskkonnapoliitika, noh, ilma selleta, et meil oleks nagu mingid mõõdetavad ja

0: mis järgi ning ulatub praegu ligikaudu 80 euroni tonni kohta?
1: See on nagu lootus, et ulatub, see on maksimum. Ma lihtsalt küsin seda, et kas nagu tegelikult ettevõtlusmaastikus ka midagi muutub selles mõttes, et kas ettevõtte selle eest, et ta on öelda, taastanud mingit osa loodust, on suuteline oma kahjumit vähendama ja kas Euroopa Liidus on võimalik tekitada selline öelda, majandamispõhimõte, kus ilma rahaks vahetamata on keskkonnategevused öelda, väärtustatavad ettevõtte jaoks või mitte. See on sotsiaalse ettevõtluse üks mõõde.
2: Et kogu selle öelda, turu ja seal see innakujumise põhjus on sund, mitte see, et valitseks kangesti soov midagi paremaks.
1: Just, see on sund ja see sund on paljudel puhkudel, võin ma öelda, noh, nii-öelda endise rohelise poliitikuna, millega ma täna enam ei tegele ju üldse, on ikkagi nii-öelda kuidagi selline välja mõeldud või et noh, et nagu maksud on küll maksmiseks ja täitmiseks, aga see ei ole loomupärane. Ja loomupärane ongi täpselt sama küsimus, et kui ettevõtte reaalsuses ka teeb midagi keskkonna heaks, siis seda ei ole vaja rahaks konverteerida, kuna mitte keegi ei tea, kui suur see rahaline väärtus on, küll aga saab seda konverteerida noh, keskkonna väärtusteks ja nii kaua. Kuni raamatupidamistes ei ole võimalik arvestada reaalseid keskkonnaväärtusi, nii kaua rahaks tõlgendatult need ei hakka hiialgi majandust aitama.
0: Jah, me räägime suurtest asjadest, aga mõne ajast mu laps ostis, väiksed asjad loevad ka, mõne ajast mu laps ostis ühest kiirtoidu restoranist kaasa 2 kananagitsat, mis pakiti hiiglasliku plastikkarpi ja see plastikkarp loomulikult läks prügikasti ja see on ka omamoodi keskkonnaprobleem ju tegelikult. Aga teeme siin vahe.
3: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
2: Raadio Kuku.
3: Keskpäevatund.
4: Indrek Riiko ja Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkavad keskpäevatundi. Ma pean tegema ühe täpsustuse vaheajal, ütles Marek Strandberg, et ta siiski ei ole kindel, et järgmistel presidendivalimistel kandideerida kavatseb. Nii et
5: olus... Aga ta ei välistada.
4: Aga ta ei välistanud seda, jah. Teeme selle täpsustuse.
5: Järjekordne muinasjut seda puhku Riiko ja Ruussaar ühisavaldusest Eesti muinasjut.
6: Ikka tõeline endine poliitik.
5: Volume 2.
4: Okei, püha Aleksander Nevski katedraali lammutamine Riigikogu hoone vastas on olnud aeg-ajalt ikkagi teemaks ja seda juba aastakümneid. Selle Novgorodi vürsti Aleksander Nevski järgi nime saanud historistlikus stiilis kirik valmis aasta 1900. Kiriku ehitamiseks alustati 10 aastat varem üle venemaalist korjandust. No ma loodan, ma väga loodan, et selle kiriku lammutamine ei ole tõsine poliitiline teema, aga siseminister Igor Taro on käinud välja idee, et Tallinna linn võiks lõpetada rendilepingu Eesti kristliku õigeusu

0: kirikuga, selle Toompeal asuva kiriku puhul ja see oli vastus ajaloolase poliitiku Isamaa erakonda kuuluva Lauri Vahtre väitele, et hoone võiks müüki panna. No mis selle kirikuga teha siis?
1: No mis selle kirikuga teha? Taro poolt selline ettepanek, no, see on nagu selline, see on selline silmakirjalikuse tipp, et mis probleemi te tänasel hetkel siis lahendate selle kiriku äraandmisega või äravõtmisega, et...
0: Leping, mis sõlmiti 2001. aastal, kehtib 2037. aastani, aga renti kirik linnale ei maksa, see on
1: meie probleem on tänasel hetkel ikkagi see, et meil just kui nii-öelda on seadusandlikult kehtestatud nõue, et Vene õigusu kirik peab ennast Moskva patriarhaadist lahti siduma, aga poliitikutel ja eriti Igor Tarol, kelle vastutusalase tegelikult on, ei ole mitte mingisugust päris ideed, kuidas seda teha. Ja siis käib selle asemel, et nii-öelda see päris lahendus sellele probleemile välja mõelda, käib selliste jaburate ettepanekute tegemine, et lõpetage teie rendileping ära. No mida see rendilepingu lõpetamine küll muudaks?
2: No näete, nüüd jõuame tagasi sinna.
0: Ma ütlen siia vahele kuulajatele, et Nevski katedraal Toompeal, mis asub praegu Riigikogu hoone vastas, selle valmimisel ei asunud Riigikogu hoone vastas, sellepärast, et Toompeal ei olnud Riigikogu parlament, ei olnud ka Eesti iseseisvat riik.
2: Ja see kõik vastab tõele, lihtsalt parlament oli sinna hiljem, ja, aga noh, see on ikkagi üsna uus kirik. Ja ega need küsimused ei ole ju sellised, et noh, jällegi, et meil puudub seadus, millega me saaksime jõuliselt Vene patriarhaadi õigeusu kirikut nii-öelda sundida toimetamist lõpetama või toimetamise aluseid muutma, tänu meie presidendile praegusele, te võite seal öelda, et ei, ta on pakkunud välja igasuguseid kavalaid võtteid, loomulikult, vigurdada saab alati. Ja täna me oleme olukorras, kus öeldakse, et noh, et lammutage, kehtetuks muutke rendilepingud ja mis iganes.
0: No see... ärme lammutamisest räägi, ma arvan, selles ma oleme me kõik öeld
2: see ongi ju eskalatsioon, mis tuleneb asjast, et seadusega lihtsaid asju ei õnnestu reguleerida ja nüüd me teame, et see nii-öelda seaduse mitte välja kuulutamine ei olnud põhiseaduspärane tegevus, ükskõik, mis seal juures on. Ja tegelikult me olemegi olukorras, kus noh, valimiste eel loomulikult kõik viskuvad ja tekitavad igasuguseid võtteid ja trikke, küll tarvad, küll ma ei tea, kes iganes veel, noh, eriti need, kellel tõepoolest nagu mingit tähendust järgmistel valimistel ei kipu tulema, nagu Eesti 200 seda on usinalt ette valmistanud oma pika plaaniga, mis noh, mitmed valimised ilmselt vahele jätaks. Ja nüüd me siis nagu vaatamegi seda probleemide ringi, mis siin kerkib, noh, tõepoolest, eks ole, et mis selle rendilepingu üles ütlemisest või muust asjast tuleneks, et need on lihtsalt fraasid, mida teevad ühel või teisel põhjusel nurka aetud inimesed ja püüavad siis nii-öelda seda kuuma ja aina kuumemaks minevad kartulit ühest nii-öelda sülest teise visata.
0: No ja ütleme siin kõik, oleme vist ühel meelel, et kõik need, kes räägivad mingisugusest kirikuhoone lammutamisest, need on ikkagi väga valel teel ja noh,
1: need on jah,
0: nagu Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku peapiiskop Daniel on ka irooniliselt öelnud, et tegelikult siis võiks ju Kadrioru presidendi lossi pidada ka Venemaa kohaluleku märgiks ära lammutada, eks ole. Aga me räägime sellest, mida selles kirikus teha, ma kujutan ette, et seni kuni tegelikult Tallinnaga see rendileping kestab, seni ei ole seal midagi teha, aga võib-olla tõesti, muusium.
1: Ei, no miks seal kirik ei võiks olla? Ega seal ju selles mõttes, et...
0: Kiriku hoone, aga see ei tegutse kirik, vaid muus.
1: Ei, aga miks seal kirik ei või sees tegutseda?
2: Maailm on täis kirikud, mille sisse on ehitatud restoranid, hotellid ja kõik muud asjad. Need on lihtsalt hoone ja tõepoolest, et kui usu sekt või kes iganes ei jaksa ennast ülal pidada, siis noh, see ongi, et ega ühiskond ei pea kirikut ülal pidama, vähemalt Eestis mitte.
1: Ei, ühiskond ei pea kirikut ülal pidama, aga noh, ma olen täiesti veendud.
2: Ja ka Venema ei pea Eestis kirikut ülal pidama.
1: Ja isegi võiks lausa öelda, et võiks mitte pidada,
2: ja,
1: eks ole.
2: Täpselt.
1: Aga no kuule, meil on ka Eesti õigeusu kirik olemas, kes võiks ka selles hoones ju tegelikult tegutseda ja toimetada.
2: Ütleme koguduste liikmete rahalisest võimekusest ja nii see on. Ja ega me ju ei tea, kas 2037, mis Venemaast saanud on, võib-olla on muutunud täiesti normaalseks riigiks, enam-vähem, mõneks ajaks jälle. Nii et selles mõttes nii-öelda oskad sa ennustada.
1: Aga meie probleem
0: siis... Sa vist ikka kandideerid president.
1: Ei, kindlasti.
2: Ärme seda puuduta. Las see jääda nagu on.
1: Ja, aga meie probleem siiski jätkuvalt on selles, et riik ei suuda lõpetada senisel kujul veneusu või vene õigusu kiriku tegevust Eestis sellisel kujul, nii et alluvas vahekorra mõttes, mitte et tahetaks nii-öelda seda konkreetset kirikud sulgeda.
0: Sa räägid selle kiriku suhetest Venema.
1: Just selle kiriku suhetest Venema, aga seda ei suuda riik likvideerida, kuigi riik peaks seda tegema eesotsas Igor Taroga ja siis oma nii-öelda saamatuse varjamiseks nüüd esinetaksegi mingisugust
2: avaldustega. Ma arvan, et see on üsna täpne nagu võrdlus. Samas nagu me näeme seda, kuidas, noh, ütleme ka teistpidine, eks ole, teemade ring siin sel nädalal ju üleskees või ülesküpses on õigemini öelda, kus Rannarvutsi lihatööstus reklaamis end lustlike ukrainlastega, kes küpsetasid sibulaid magusaks taustal põlemas ilmselt mingite ladude või kütuse hoidlate suured suitsud seal kusagil nähtaval, mille peale loomulikult üht äkki ju Eestis kõik võimalikud, noh, ütleme siis sibulameelsed inimesed, sibulaks nimetatakse mitte ainult Ukrainas, vaid ka Eestis nii-öelda sellist teatud tüübilist venelast. Kõik sibulad on venelased, aga kõik venelased ei ole sibulad, aga need, kes tundsid ennast puudutatud olema, Kõlvart, Jaana Toom ja kogu muu selline kogukond, hakkasid ütlema, kuid oo, see reklaam tekitab meeletud rahvuste vahelist viha ja mida iganes.
0: See reklaam ei tekitanud mingit rahvusvahelist.
1: See rajab teed vägivallale.
2: Just.
0: See reklaam ei tekitanud mingit rahvuste vahelist viha, kui poliitikud, sinu poolt nimetatud poliitikud, ei oleks seda teemat käima.
2: Just.
0: Enamus inimesi vaatasid, muigasid, kehitasid õlgu ja võibolla see reklaam ka toimis, võibolla nad tõesti läksid seal reklaamitavad toodet ostma.
1: Kõige rohkem oli kahju ja minul kõige suurema pettumuse valmistas nii-öelda Rannarvuts enda käitumine, kus juhtkond üritas hakkavad ütlema, et oi, meile ei tulnud sellised paralleelid pähegi, kulge come on, kui teete, julgete tunnistada, ei ole midagi häbenemist.
0: Reklaam oligi hea,
2: ütleme, jällegi, mitte hea, aga parim, mida oludes, kus professionaalselt copywritereid ei kasutata ja iga kui ettevõtte veidike ontlikum tegelane pöördub tehisaru poole ja palub ühe või teise reklaami.
1: See on pigem on ikkagi täitsa professionaalselt
0: kasutatud,
1: ma arvan küll.
2: Kui on, aga igal juhul need reklaami sisu, kes ei ole näinud, on siis see, et tõepoolest, et nii-öelda kaks selgelt Ukraina eraldusmärkidega kodaniku küpsetavad liha ja taustal on siis see asi. Ja vaat, kõik, kes ärritusid, no mõtlengi nüüd seda, et jällegi, erinevates poliitilistes hetkedes on näiteks ju Keskerakond ja Kõlvart ja Toom, nagu, oi, sõda on ikka paha, jäimi taha. Nüüd, mis on juhtunud, on see, et selles samas kontekstis agressor, kes on läinud, tapnud, vägistanud, hävitanud ukrainlasi, kui nende suhtes on tehtud selline, ütleme,
1: irooniline
2: pilt, hakkavad rääkima mingisugusest natsi mõjust. No kurat võtaks, nagu vabandust küll, aga nagu Putin ise oleks ühtäkki ilmunud meie ette ja ma arvan, et mitte ühtäkki, vaid ise enesest ju juured viivadki sinna. Ehk et ei Kõlvarti ega Keskerakonna juhtkonna juured on jätkuvalt moel või teisel ikkagi kas või mingisuguse väikse seene niidistiku kaudu, ikkagi punase väljaku all või Kremlini väljas ja me peame sellega arvestama. Ja selles mõttes, et see katse, see nii-öelda loomulik eksperiment konkreetselt reklaamiga tõi paraku välja kõik need inimesed, keda on meil põhjust kahelda, et võimaliku venelaste agressiooni puhul on nad esimesed võimalikud liitlased nendega ja minu mõelest väga kaunis juhuslik eksperiment on teoks saanud.
0: See on minu väga isiklik arvamus, aga kui ei oleks juba mainitud poliitikud seda teemat üles võtnud, siis tegelikult teemat ju ei ole ja enamus inimesi oleks kehitanud õlgu. Ja
1: mina tahaks ainult ajakirjandusele, seda ma peale panna, et ilmusid pealkirjakudes avalikkuse kriitikalla sattunud, ei sattunud see reklaam avalikkuse kriitikalla. See sattus väga üksikute inimeste kriitikalla, aga nemad ei ole avalikkus.
0: Täpselt nii on. Hindrek Riiko ja Marek Strandberg, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite keskpäevatundi. Keskpäevatund jälle järgmisel laupäeval keskpäeval.
3: keskpäevatund .

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania evakueerisid üle 160 000 inimese Bordeaux ja Madridi lähedal kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahjude vastu. Suuremad põlengud on kestnud 2-3 päeva ning sajad tuletõrjujad on nendega ööpäeva ringselt kurnatuseni võidelnud. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike teatel on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madridi piirkonnas 25 000 inimest. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transporti lennuki A400M. Lennuk varustatakse doseerimiskomplektidega, mis suudavad pihustada 20 tonni tuleaeglustit. Vähemalt 10 inimest sai surma ja üle 100 vigastada pärast seda, kui Vene ballistiline rakett tabas Kiievis toimunud relvanäitust. Peaprokurör Ruslan Kravtšenko sõnul algatas tema ametkond 2 kriminaalmenetlust, millest üks käsitleb võimaliku sõjaõiguse ja sõjatavade rikkumist ning teine võimaliku hooletust ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Ukraina kaitsetööstuse nõukogu teatas sotsiaalmeedias, et Kiievi oblastis toimus vaenlase raketirünnak kohas, kus viibisid Ukraina kaitsetööstuse esindajad. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal. Järgmisel päeval andis uuriv kohtunik määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Tallinn otsib rahvusvahelise riigihanke korras eraettevõtjad, kes rajaks Lasnamäele Kuukivi tänavale uue mitmeotstarbelise spordikeskuse, mille keskne objekt on rahvusvaheline olümpiastandarditele vastav ujula. Linn on valmis toetama projekti kuni 20 miljoni euroga konsessiooni lepingu kaudu ning soovib, et ujula oleks avalikusele kättesaadav ja seal saaks korraldada rahvusvahelisi ujumisvõistlusi. Rahvusvaheline riigihanke tähtaeg on 1. oktoober. Hanke võitja peab hoone ehitama ja tagama sellele kasutusloa väljastamise 34 kuu jooksul. Plaani kohaselt avatakse uus ujula linnarahvale 2029. aasta lõpuks. Avatud talude päeval avavad külastajatele uksed enam kui 300 põllumajandusettevõtet. Kuigi sündmuse põhitegevused toimuvad täna, ootab enamik talusid huvilisi ka homme. Taludes saab tutvuda põllumajanduse ja toidutootmisega, vaadata loomi, masinaid ning osaleda töötubades ja teistes tegevustes. Ürituse üks korraldajatest Maaelu teadmuskeskuse Maaelu võrgustiku teeninduse juhataja Reve Lambur soovitab enne teele asumist tutvuda talude programmidega, sest igal talul on oma tegevused ja eripära. Korraldajad paluvad loomataudide leviku vältimiseks jätta välisreisilt naasnuna enne talude külastamist vähemalt 48 tundi vahet. Talusid soovitatakse külastada puhaste riiete jalanõudega, loomadega kokkupuute järel pesta käed ning lemmikloomad koju jätta. Valitsev EP-vehklemise Euroopa meister Katrina Lehis jõudis Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel 32 parema sekka, kuid pidi seejärel tunnistama Venemaa vehkleja paremust. Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15-5 võiduga edasipääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läks seejärel vastamisi Venemaa vehkleja Anastasia Rustamovaga ja pidi leppima kindla 4-15 kaotusega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 17.
2: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu Kunstisadama katlamajas.
4: kellerteater.ee
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
9: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Klubi.
12: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid augustikuu 4. Aga veel mitte viimasel laupäeval, mis üksiti ka väga hästi teada kui rukki ehk külvi ehk rohuema päev ehk pärtli päev. Traditsioone ja veel rohkem uskumisi täispäev sunnib kindlasti teadjamaid pöörama kapsapäid ja naiivsemaid paluma püha Bartolomeust kiusutuse eest külviteid Jumala eest mitte tegema. Ka pika perspektiivi sünoptikutel on täna kindlasti enamat tegemist ja kindlasti ka Euroopa uusaja ajaloolastel selgitamaks, miks tapeti äsjases olümpialinnas Pariisis julmal kombel just täna aastal 1572 kuni 30 000 hugenotti. Tarkade klubi osalistele kõike eelmainitud selgitama ei pea. Meil on taas nädalase vahega rõõm tervitada köögiviljadega pragmaatiliselt ümberkäivaid ja ilmateadet talupoja tarkusega jälgivaid tarku ja teadeid külalisi. Tarkade klubi armastatud osalejaid. Hea meel on Tallinna stuudios tervitada keskkonnainseneri ja mälumänguliidu kauaaegset juhti Indrek Salist.
14: Tere!
13: Ja käsipalli ning ilmameistrit Jevgeni Nurmlat.
15: Tervist!
13: Tartu stuudios aga kahte hinnatud geograafi ja geograafia populariseerijat. Ütleme tere armastatud kaasprofessorile, oma tööde uurimuste ja selgitustega viljakuselt Bernard Kangro tasemele, kui mitte kaugemalegi jõudnud Taavi Paed.
15: Tere!
13: Ja samuti head kaasprofessorit, pisikeselt Haraka ja Räägutänava kraavide äärsetelt märgaladelt Amazonasesse jõudnud Jaan Pärna.
16: Tervist!
13: Hea meel, et olete meiega. Tänased küsijad Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajad Indrek Kristenbrun Käsmust, Hardi Hõlpus ja Valeri Küpsis on teile taas valmis seadnud 10 küsimust järgmistel teemadel. Slava Ukraini, kultuur, geograafia, vaaria ja endiselt värskelt Pariisist. Alustame ja täna saavad avavalik õiguse Tallinna tuua. Jevgeni Indrek, palun.
15: Pariis.
13: Värskelt Pariisist. Pariisi olümpiamängude eestikeelseid kajastusi lugedes torkas silma, et kas tehisintellekti AI või mõne muu tõlkeinstrumendi mõju on meie noorem põlv ajakirjanike ära unustanud või lihtsalt ei tea ühe spordiala eestikeelset täpset ja tegevust kajastavat nimetust. Järjepidevalt nimetati küsitava uudiseid või sportlasi vahendades toortõlkelise nimetusega inglise keelest mis meie keeles tähistab hoopis ühe ameti või hobi esindajat. Milline spordiala ja millise ameti või tegevuse või hobiga see spordiala segi aeti? Ülekaalukalt olid sellel spordialal edukaimad Hiina sportlased, võites kõik 8 saada olnud kuldmedalit ja 24 medalist kokku 11. Nii siis, spordiala, mida eestikeelses meedias paraku siis nooremad spordiajakirjanikud väga vale nimega kajastasid.
11: Ma ei teagi, kuidas see eestikeelne nimi on, aga või see õige nimi, eks ole, on see, mis on ingliskeelses, on trampoline, eks ole.
15: No see on batuudi hüpped.
11: Batuudi hüpped peaks olema, aga...
15: Aga trampoliin on jah, see rahvusvaheline just.
11: Võibolla siis see, et nüüd võibolla öeldi trampliini hüpped või on see just vastupidi, et...
15: Ei, no öeldigi batuudi hüpped näiteks Eesti.
11: Aga ja, kuidas siis õige
15: oleks? Õige on see...
11: Toordelge inglise keelest, aga inglise keeles nad ütle batuud.
15: Ei.
11: Või on see hoopis akrobaatika, on see selle ala nimi või?
15: Ei ole. Peaks olema trampoliino hüpped.
11: Et Eesti keeles tähendab hobi või hobiga.
13: Järjepidevalt nimetati siis küsitavaga seotud uudiseid või sportlasi vahendades toortõlkes nimetusega inglise keelest, mis meie keeles tähistab tegelikult ühte ametit või hobi esindajat.
11: Ametit, muidugi sellist trampliini ametit vist nagu ei, et meie keeles.
15: Ametit või hobi. No hiinlased, no ma arvan, et batuuti trampoliino hüpetel ei võitnud ka, ma arvan, 83. Pole Hiina ala.
11: Aga kuidas siis vette hüpped, diving, diver, sukeldujad?
15: Praegu tuleb lähtuda.
11: Et oota ka see, noh, kuidas on see, eks ole, vette hüpped, eks ole? No, kas siis tõlgiti eesti keele diving või? Ma ei tahaks uskuda. Või see tähendab eesti keeles hobi? Toor tõlgi inglise keeles, mis tähendab tegelikult...
13: Eesti keeles hobi või ametit?
11: 8 medalikomplekti. Igasugused... No kaarraja laskmised ja seal ei olnud hiinlased ainult, et...
15: No igas sulkpallid, need ei lähe ju, seal ei ole 8 kulda. Ja seal ei võitnud ka seal taalane võitis. No,
11: üks taalane oli seal jah seas, eks, ja. Aga mis need alad siis veel üldse on, et kui numbes, et nagu 4 meestele ja 4 naistele või siis...
15: Ja.
11: Või siis mingid segavõistlused või... No aga ma ei tea, pakuks see trampliini, siis pealt nagu ei tule midagi paremat.
15: Paku.
13: Ei ole trampliine, batuudi hüpped. Palun, Tartu.
14: No ikkagi korjaks üles selle palli, mille Tallinn meie meelest maha pillas. Vähemalt Taavi pani tähele siin, et ikkagi sukelduja on amet.
16: Ühesõnaga see lugu siis oleks nii, aga mina nägin võibolla kokkuvõtetes 3 korda sellist ala nagu vette hüpped, eks ju, ja noh, aga et see inglise keeles ta võib olla, on ju diving.
14: Inglise keeles on diving.
16: Ja just. Siis eesti keeles oleks ta ikkagi vette hüpped, eks ju, aga võibolla siis...
14: Mõnes pealkirjas lipsas.
16: Ei, aga siis need nii-öelda ajakirjanikud ja AI-d, mis et alaks, et sukeldumine. Ja ühesõnaga vette hüpped ja sukeldumine.
13: Õige, see on õige ja neid pealkirja ja pildi algirja oli küll väga palju, mis lasti ilmselt toortõlkel ära teha või AI-l ja vette hüpped ja sukeldumine. Eesti ajakirjanikud lähtusid ilmselt teadmata spordiala järjepidavalt inglise keelses nimetuses diving ehk sukeldumine ja nimetasid divereid siis sukeldujateks. Meil on väga täpselt tegevust kajastav nimetus spordialal olemas, need on vette hüpped. Tartu, hästi nopitud pall, te saate valida. 1-0 eduseisul.
16: No nüüd võtame siis geograafia ikkagi, siis Tallinnalt ära, me ju oleme ikkagi haritud geograafid.
13: Muidugi olete. Ühe meie eelmise hooaja lõppu saate järel kuulaja mängus tahtsime teada, millise Euroopa riigi kõrgeim mäetipp ühe teise riigi nimetusega kattub või on sellele osutamas. Õige vastus oli siis, mida ka väga paljud meie mängujälgijad teadsid või välja raalinud, on Moldoveanu, 2500 mägi Rumeenias Transilvaania alpides. Täna ootame siin teiega aga põhimängus vastust küsimusele. Millise Euroopa riigi praeguse valitsusjuhi perekonna nimi kattub ühe teise Euroopa riigi nimega? Vaja on nii siis välja öelda 2 nime. Mõlemad riigid kuuluvad NATO-sse, Euroopa Liidu liige üks neist on, teine aga esialgu kandidaat. Ja huvitav on see, et selle riigi, mis teise peaministri omaga kattub, nime taolisel kujul seal sema rahvas ise üldse ei kasuta. Rumeeniast või Moldovast seekord vastust otsida ei tule.
16: Noh, võt saime nüüd.
14: Küll geograafiat, jah. Aga kumb ei kasutanud seda?
13: See on siis niimoodi, et ise ei kasuta selle riigi, mis teise peaministri nimega kattub, nimetaolisel kujul seal sama rahvas ise üldse mitte. Eks siis rahvusvaheliselt tuntakse seda riikivat nii, aga nad ise seda nimetust ei kasuta.
16: Küsimusest jäi meelde see, et see riik, üks riik on NATO-s ja teine on
13: mõlemad on NATO-s,
16: mõlemad on NATO-s, aga ja. Üks oli Euroopa Liidu kandidaatriik on
14: ja umbes teine on Euroopa Liidu.
16: Jaan, palun vasta, ütle mulle, kes on Euroopa Liidu kandidaatriigid.
14: Need on Gruusia muide ongi, siis Türgi, siis suurem osa sellest Balkanist, kes juba ei ole Euroopa Liidus rohkem.
16: Kas Gruusia on Euroopa Liidu kandidaatriik?
14: No ta, temaga oli just suur
16: ai, aga ta ei ole NATO-s, ta langeb kohe välja lihtsalt. Mõlemad riigid pidid NATO-s.
14: Kes on NATO-s aga, ja Euroopa Liidu kandidaatriik jääb nagu Türgi ju siis. Rohkem ju Serbia, Bosnia. Kas need on? Need ei ole NATO-s ju.
16: No kui Serbia oleks, siis mul tekiks küsimus.
14: Albaania. Ja, mul on tekiks palju, palju küsimusi kohe. Albaania, Montenegro. Kas mõni nendest on NATO-s? Euroopa Liidu kandidaatriik... Ja näide riigist, kes on NATO-s ja Euroopa Liidu kandidaat on Türgi.
16: Okei. Kui me Türgi nüüd kirja paneme, kui me selle siin peaks hakkama niivisi nagu mingit maatriksit joonistama, et oota, kas see peaks siis nii olema, aga türklased ise ennast nimetavad ikkagi
14: Türkiye on, türgi keeles on Türkiye, aga ta võib olla siis see riik, kelle peaministrit küsitakse.
16: Et kas kellegil on peaminister?
14: No näiteks Bulgar või Bulgaaria või
13: ma täpsustan, peaminister tuleb riigist, mis kuulub nii NATO-se kui Euroopa Liitu.
16: Yeah. Aga Türgi siis ikkagi ju... Kas siis peaks olema nagu see, et Bulgaaria peaministri nimi oleks
14: Türgi.
16: Türgi. Aga samas yeah. jällegi Türgi, türklased ise nimetavad ennast türklast.
14: Türgi.
16: Siis ei klappi jälle juba.
14: No vist on niimoodi, jah. Et kas on mingi riik veel selline?
16: Kuidugi Türgi keeles äkki nad nimetavad ennast teistmoodi, ei, vist ei nimeta.
14: Kindlasti on Türkiye, nad ütlevad.
16: Aga niimoodi. Lõpuks, kui see küsimuse vastus on, et need...
14: Ma just lendasin Turkish Airlinesiga lihtsalt sellepärast. Ma
16: aga kui tean. Küsimuse vastus jääb lihtsalt Balkani nende väikeste riikide vahele, siis see on...
14: Ei, aga põnev oleks, kui praegu... Me alahindaksime, mõni neist on NATO-s.
16: Kas Albaania on NATO-s? Äkki on ja ei ole Euroopa Liidus?
14: Ja. Ei saa välistada.
16: Kui ma praegu selja ajust, võibolla uh-huh. kõik hoiavad peast kinni, et mis juttu sa nüüd ajad. Aga Euroopa Liidus ta ei ole.
14: Ei, kindlasti ei ole. No pigem kandidaatriik mingil...
16: Ja kandidaatriik muidugi Euroopa Liidus tähendab seda, et ta on ametlik, mitte see, et ta ise arvab, et ma olen nagu...
14: Ja see on ametlik, kellega on Euroopa Liit alustanud kõnelusi. No veel kandidaatriigid on muidugi Moldova ja Ukraina, aga noh, nemad ei ole ka kumbki Euroopa
16: kuidas
14: Liidus.
16: Kuidas Islandiga lood on?
14: Island peaks ikka vana NATO riik olema.
16: Ja aga Euroopa
14: Liidus Euroopa Liidus, Euroopa Liidus ei ole Island. Aha.
16: Ta võiks sinna kohe saada, ta võiks...
14: Kas ta siis kandideerib sinna? No ta on ikka samal staatusel Island, nagu Norra.
16: Oot, aga kuule. Aga mis me ikkagi, mis asi on Kosovo ja seal elavad rahvus on albaanlased?
14: Kas Kosovo on Euroopa Liidu kandidaat riik? Äkki on.
16: Aga siis on vaja leida teine riik, kus on peaminister nimega...
14: Ei, aga NATO-s Kosovo. No kas me ei teaks seda siis suurelt, et Kosovo on NATO-s, aga siis peaks olema ka Montenegros, tega ta ju mingi saare ei saa seal olla. Siis peaks tal mõni naaber, sest et Kosovo ei ole ju mere ääres.
16: Aga no Kosovo muidugi ühtepidi rahvus on albaanlased, aga teistpidi nad vist võivad nimetada ennast ka kosovlasteks ikkagi.
14: Seda vist teevad rohkem need serblased, kes ja, seal
16: lähevad Kosovo poole. Pagan, see lõhnab sinna Albaania, Kosovo, sinna kanti kuskile ikkagi.
14: Ei, aga Albaania ega Kosovo kumbki ei ole Euroopa Liidus. See paar ei saa olla, mõlemad ei saa olla.
16: Aga võibolla me oleme ikkagi, unustame midagi hoopis mujalt Euroopa äärevalt ära ja midagi. Iirimaad või see Islandid ja Norrad ja...
14: No me ei tea nende staatust, kas nad kandideerivad. Ma ikkagi imestaks, kui ei no Norra ei kandideeri. Ja. Ta ei ole mingi kandidaat riik ja. Euroopa Liitu.
16: Ta saaks kohe, aga ta ei...
14: Ei taha.
16: Ja Sveits ka ei ole.
14: Ja Island, ma arvan, on Norraga samas staatuses.
16: No ikkagi jääb sinna, millest me räägime ikkagi.
14: Muidugi on üks see, kellel on täitsa oma nimi ju, on Tšernogor ja seal oli vihje ju see, et nad ise ei nimeta seda niimoodi. Montenegros lähed küsid, mis rahvusest sa oled. Ma olen Tšernogornale. Mm-hmm. Üks vist kisub, et see peaks olema, olen ikka veel õigel rajal, et
16: no meil on see probleem , et me ei tea NATO ja Euroopa Liidu liikmeid .
14: Ei , aga kellegi peaminister , kas või Itaalia peaminister , kas see või olla Montenegro , sest et seal on ju , kuidas see on , et vaata , Meloni on , kumb ta on , president või , ühel nendest on nagu, suur võim ja
16: et oleks Itaalia ja Montenegro oleks need .
14: jah .
13: tubli , aitab , pool punkti saate . Nii , ja nüüd otsime siis .
11: No Itaalia ilmselt ei ole õige , et Meloni on ikkagi peaminister. Aga vaata , millise riigi peaminister Montenegro , eks ole , see on küsimus .
15: Oota , mis nad vastasid , kus me saan ?
13: Montenegro ja Montenegro .
16: Meid katkestas .
14: Me ei jõudnudki vastata .
15: tasa Montenegro , noh , ta peab olema , asi on selles , et mõlemad on NATO liikmed .
11: jah , aga tõesti Montenegro või Tšernogoria ei ole Euroopa Liidu liige .
15: Jaa , ta on kandidaatriik .
11: aga no,
15: nüüd on , jääb Horvaatia veel .
11: no sellise nimega peaminister nagu sinna ei sobiks hästi .
15: ei sobiks , jah . aga õige , seda võib ju otsida ükskõik kuskohast ju .
11: no just , aga nagu ükski riik väga hästi ei sobi siia , eks ole , keda me enam-vähem teame , eks ole , ei Tšehhi , ei Slovakkia , ei Poola ,
15: ei Hispaania , ei Portugal .
11: ei tea , kes on Portugali peaminister praegult , aga Hispaanias on ikka vist endiselt Sanchez . no ega me ju Malta , kas Malta on muidugi NATO-s , seda vist ei tea , jah . või selliste riikide valitsusjuhte , nii väiksemate riikide omasid väga hästi ju ei tea .
15: jah , praegu on vaja Euroopa Liidu liiget ja NATO liiget .
11: just , vot huvitav jah , et pole nagu kuidagi kõrvu jäänud või silma või et sellise nimega valitsusjuht on , et ilmselt ta siis ikkagi väga suur ja iga päev uudistes olev riik ei ole , aga no ma ei tea , need Luksemburgi peaministrid , seal on ka vahet tulnud või mis on ju ka NATO-s ja Euroopa Liidus .
15: no suured riigid ei ole , on ju , selle jätad välja . no
11: tundub , et ei ole . ei ole ka Prantsuse peaministri nimi , Montenegro , eks ole .
15: et siis on , nendest väikeste seast tuleb otsida .
11: aga no ei tundu ka ühtegi sobivat kohe olevat . ma mõtlen , et Luksemburgis oli küll üks teine nimi , aga ma ei tea , kas ta seal veel , kas oli pikalt , oli seal , ilmselt ei ole Malta NATO-s , eks ole , et no sealt kandis võiks ka selliseid nimesid leida , eks ole , aga ja teine variant on jah , et ikkagi selline nimi on ikkagi nagu romaanipärane , et äkki on siis Brasiilias ikka mingi selline tegelane . Vabandust , Portugalis , jah .
15: ei , võib ka Brasiilias .
11: Brasiilias , jah .
15: No ma ei tea , mis me siin ikka arutame , Kesk-Euroopas ei ole .
11: ei no kui , siis ma ütlen , üks kandidaat ka Luksemburg , äkki on praegu keegi selline seal , et no pakume Luksemburg .
13: ei ole Luksemburg , selgelt ei lauda , see ikkagi on Portugali peaminister Luis Montenegro . Montenegrolased ise kutsuvad oma riiki loomulikult Crnogora , ühesõnaga Mustamäe , meenutagem siis sellega seoses , et meie varasematel hooaegadel oleme küsinud ka , millist Euroopa pealinna läbib jõgi , mille saksa keelne nimetus on Moldau ja see on siis Praha , Moldova jõgi .
0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida , siis tee esimene peatus infoautos . siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku . uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis . suveajal suurem valik . vaata ise Volvo veebist .
7: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
17: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia , tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . piletid Piletikeskusest .
18: tere , mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel , 31. juulil Luunja roosiaeda . Õhtud Anuga raames . Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap , Heidi Tamme , Meelis Punder , Katrin Karisma , Mait Maltis , Karl Madis ning ansambel Horoskoop . lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga . tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu . pileteid müügil Piletilevis ja koha peal .
19: sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
20: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
21: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
22: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: Indrek Evgeni, te saate valida.
11: No võtaks see teise geograafia.
13: Teine geograafia. Kui meie eestlased või üldse eurooplased hüüame ai või oi, siis väljendab see sageli ka reaktsiooni millelegi valuärritust või vähemalt ebameeldivat emotsiooni tekitavale. Ühes maailma riigis, aga ühes linnas on rajatis, mis kannab nimetust ai oi, kokku kirjutatud. Vastava rajatisega on ühemõtteliselt seotud nii valu kui äärmuslikult ebameeldivad asjaolud. Mõni nädal tagasi, täpsemalt 6. augustil, oli sellest üle maailma taas jutt. Kus asub ai oi?
11: 6. augustil oli taas jutt.
15: Ma ei ole nii kaugel lehtede lugemisega.
11: et mis linnas oli küsimus siis konkreetselt?
15: Ja. Valu ja...
13: Ebameeldivad asjaolud. Äärmuslik valu ebameeldivad asjaolud.
11: Kõlab päris koledasti, jah.
15: Kurja kuulutavad.
11: Ja rajati see nimi ajoi.
15: Ei.
11: 6. august. No mis siit olid igasugused tormid või üleujutused ja...
15: Minul oli puhkus.
11: Jaa, aga see ei takistanud tormi ega üleujutust kusagil Euroopas. No muidugi see on üle maailma, jah. Siin ei ole nüüd, ei piirdu Euroopaga ajoi.
15: Ja siin ongi, kus ühe maailma linna leidma.
11: Kus sellise nimega, kõik on, eks ole,
15: ai, oi.
11: Meil vokaalid siin, et järjest, et on kuidagi nagu sinna Hawaii ja Vaikse ookeani kanti kipub, aga see ei olnudki nii ammu, jah, 6. august, eks ole. Ja taas kord, et noh, et nagu on enne ka seal mingid ebameeldivad asjaolusid seal leidunud, eks ole.
15: Äärmiselt valgu ebameeldivad asjaolud. Seotud selle hoonega just nii.
11: No ma ei tea, kas hoonega või... No jah.
15: No ma sain aru, et hoonega.
13: Rajatis on öeldud.
15: Ah, rajatis, jah. Mm-hmm. Hakkab tulema.
11: No mis need siis rajatised veel on, eks ole? Tornid, sillad...
15: Tammid. Rajatised on kõik need, mis ei ole hooned.
11: Just. Aga miks on sellega seotud... mingisugused väga valused või ebameeldivad asjad, et...
15: No see peab olema siis mingisugune, no ma mõtlen tammisugune asi näiteks, ma tulen lihtsalt näite.
11: Aga mis tal selline, jah, selline nimi on, eks ole, et on pandud siis, et ai-oi tamm?
15: See on selle riigikeeles, noh, tuleb mingi see meile tundub ta ai ja oi, aga neil on ta loomulikult.
11: Et just nimelt, et selle kõla järgi kuidagi prooviks seda seal paika saada, et kus kandis see
15: saaks. Ei.
11: No see võib ka, jah, kusagil seal Aasias olla, kõlab ka hästi. Mm-hmm. Selle Jaapanis, 6. august, see oli ju Hiroshima aastapäev. No siis ongi... Äkki Hiroshima.
13: Välja raalisite, tubli, see on Hiroshima kesklinna T-kujuline sild, see ai-oi, mis 6. augustil 1945 Ameerika aatomipommi lennuki enologei täpne sihtmärk oli, kuhu poole see pomm läkitati. Punkt teile, Tartu on 1,5 napilt peal ja Tartu saab kuulda ka küsimus teemal, mille ta nüüd valib.
16: Ukraina paluks.
13: München Saksamaal, nii nagu kogu Bayeri regioon, mille keskuseks see suurepärane linn on, on muuhulgas oma õlle kultuuri kaudu kõikjal kõlapinda leidnud ja muidugi olid ühed põhilisemad pruulijad kaugemas ajalos mungad, kelle järgi mainitu siis samuti nime on saanud. Kuid ka Ukrainas on linn, mille nimi otseses tõlkes õllepruulijaid tähendab? Selle elanike kunagise ühe silmapaistva põhitegevuse järgi. Öelge, mis linn see on? Elanike on seal veidi üle 100 000, seega siis meie Tartu suurusjärgus sõpruslinnaks näiteks on Sillamäe. Kevadel 2 aastat tagasi tahtsid orkid küsitavad kangesti enda kätte saada. Ukraina kaitsevägi lõi nad aga otsustava lahinguga tagasi. Nii siis Ukraina õllepruulijate linn.
14: 100 000. No õllega esimesena tuli pähe millegi pärast Khmelnytski. Aga kas see on 100 000 või rohkem? Sest see on kindlasti õllega seotud, kas nüüd kaudselt või otseselt, aga...
16: Humal, Humala linn.
13: Nimi tähendab otseses tõlkes õllepruulijaid. Ehk siis piltlikult öeldes mõelge välja, kuidas on ukraina keeles õllepruulijad.
16: No, pivovar.
14: Pivovar ma pakuks, jah, aga sellist linna...
16: Ei, no aga pivovar on äkki kuidagi ukraina keeles...
14: Varopiv.
16: Varopiv.
14: Piv, no piv ju võiks olla, et kas see... No, et
16: var on... Vaarit on ka nüüdke vana sõna.
14: Nagu no ta on keet, kõigis, keetma, jah.
16: Kõigis, aga ta peab olema üsna piiri ääres siis, mida nagu...
14: Ei, mitte piiri ääres ei pea olla.
16: No, et peaaegu venelased oleks ta vallutanud, oli vist seal ka...
14: Rinne on ju siin pool Donetski oblasti piiril ja Luganski ja...
16: Ei, no, ühesõnaga, et ta on pidanud käima sõjauudistest läbi, nagu see...
14: No, seda küll.
16: Aga noh, ma ei tea, see sumõ on ju, aga yeah. Seda ei pane ju kuidagi pivavarriks kokku või. Et äkki...
14: Ja, mida tähendab sumõ, me ei tea.
16: Aga äkki on, noh, nii spetsiifiline neil oma sõna selle jaoks, nagu noh, et...
14: Kindlasti see on ju oma keel.
16: Ja jah, et noh, et ei ole mingi liitsõna, et keedan õlut, vaid on nagu... tekkinud oma, et sumõde olid need, kes
14: õlut tegid.
16: Mis asjad need Kramatorsk ja mingid sellised linnad?
14: Aga see võeti ära?
16: Ei, vist ei võet.
14: Või löödi tagasi?
16: Jah.
14: Kramatorsk.
16: Aga mis asi mingi, kas või Butša on nagu ka? Selline...
14: Vaata, aga see lahing oli... Aasta tagasi.
16: Ei olnud vist öeldud või?
13: Kevadel 2 aastat tagasi, just.
14: Ja 2 aastat tagasi, ahaa, no siis on need suured alad seal, ikkagi Kiievi ja Harkivi, no siis tulevad küll need Butša ja...
16: Seda Butšat on nagu enne mingist muus asjas küsitud, aga mine sa tea, äkki ta hakkab B-tähega nagu.
14: Ei, nõrga B-ga.
16: Jah. No seda küll, aga ma mõtlen, noh, et... Ei saa, noh, küsimus ei saa olla, et vastus on, et linna nimi on Pivovar, selle on see...
14: Kuulus lahing, kus löödi tagasi, no mis ei olnud, vist linn, mis oli lennujaam, oli Hostomel.
16: No seal on linn ka kindlasti mingi...
14: Jah.
16: Ootaga, Khmel...
14: Ah, Hostomel, mitte Khmel. No... Aga no ikkagi, jah, miks mitte?
16: Ei, aga kuule, äkki see...
14: No see on vähemalt vastaks küsimusele, et nimeta lahing, kus venelased tagasi
16: ja mille, ja milles on sõna humal nagu
14: otsapidi sees
16: või? Et seal võib peal mine sa tea.
14: Ei, 100 000 üldse ei välista, et selle lennujaamaga seotud no. On, sest välja, Kiievist väljas ta oli, ta Kiievi on, Kiievi kaubajaam on see.
16: No aga vastame siis ja. Seda.
13: Hostomel ei ole see üks õige vastus.
1: Kahju.
13: Ja
2: nüüd peab jälle ise hakkama kangutama. No mis seal siis veel, aga tõesti, ma ei tea, 100 000 ilmselt Ukraina mastaabis ei ole väga suur.
1: Väike linn.
2: Et me teda peaks nagu kohe niimoodi hoobilt teadma.
1: Maksust teadma, jah.
2: Sillamäe sõprus linna siit.
1: Sillamäe aga on paasti, jah.
2: Ja. No jah, kui siis selle sõjakäikule mõelda, et mis linnad seal siis veel, eks ole, olid vallutate käest, tõesti Butša, no see on ju kõlab rohkem nagu lihunik, eks ole.
1: No ma saan aru, et seda ei vallutatud üldse, et see oli jõgi tagasi. Ma sain aru niimoodi.
2: Ja. Või siis on, vaat, Irpin, kas on äkki, oli nagu mingi Kiievi äärelinn?
1: See äärelinn, jah.
2: Või ta on ikka ametelinn?
1: No, vaat ei tea, kuidas seda määratatakse. Minu meelest oli ta Kiievi äärelinn, aga noh, ta võib ka omaette linn olla, aga see, noh, satelliitlinnad, alati nad püüavad seal suurlinnad ümber ju.
2: No jah, kus on see piir, eks ole, jah, et aga ega väga palju häid imesid kohe ka ei tule, et jah, et
1: noh, ega me võime ennast siin sodiks mõelda.
2: Et seda, jah, et nii lihtsa vastusega, jah, tõesti nagu vene keeles tuletades piivavar, et ei välja jõua kuhugil, et
1: äkki peega ikkagi peaks kuskilt võtma piir.
2: Kuidas see vihe oli, et peeti lahingud, et ikkagi ei valutatud?
13: Ei, kaitsevägi ei leinud otsustava lahinguga tagasi.
1: Tagasi, jah. No, ega see Irpin on, noh, no, ei ole kõige arvem.
2: Võib-olla mingi selline sõna näiteks jah neil õlle meistri kohta.
13: Ei ole. See sõna on ikkagi päris niimoodi sarnane sellele, mida me teame pivovarri nimel. See on siis Brovar. Kiievi oblasti suuruselt teine linn. Kiievi järel. Brovar on siis õlle pruulijad.
14: Siis Taavid oli õigus, et see oli nõrga B-ga.
13: Okay. Just, nõrga B-ga, Brovar.
2: Poola keeles on ka kuidagi sarnaselt. Jah.
13: Nii, aga Indrek ja Keeni te saate valida. Nelja teema vahel, kus me oleme veel küsimusi võtta pärast. Nelja küsimust, üks pooltest tagalas.
2: Võtame jälle Pariisi või?
1: Või võtame Vaaria.
2: No, võtame Vaaria.
13: Vaaria. Ning küsimus kõlab. Emojid on teatavasti võrgusuhtlemises kasutatavad piltmärgid, mida eriti noorema põlvkonna esindajad igale poole varmalt pistavad. Paljude omataoliste hulgas on tänavu ülekogu laia ilma interneti sõnumi vahetuses rohkem kui varem ühel erilisel põhjusel arbuusi viilu kujutavad emojid näha olnud. Millisel põhjusel või mida see arbuusi viil väljendab? Nimelt jah, arbuusi viilu, sest tervikarbuus näiteks seda sama sõnumit teatud konkreetse nüansi tõttu edastada ei saaks. Vihjane lisame veel, et vastava emojiga tuleks ühtlasi ettevaatlik olla, sest ka meil Eestis ei ole välistatud, et isegi peab trahvi maksma, nii nagu üks meie noortest, Leore Lissangle-Sheiko, ühe samaväärse asja eest omal nahal sai kogeda. Mida siis väljendatakse arbuusi viilu näitamisega rahvusvahelise piltmärgi suhtluses, ehk siis emojis?
2: See oli midagi seotud ühe Briti printsiga või kellegi kunilikust perekonnast.
1: Arviga.
2: Jah.
1: Näiteks.
2: Nalju seal tegi, et ta pani mingisuguse sellise vastuse ja siis oli suur skandaal, et see ei ole nagu ilus ja viisakas mingil põhjusel, et arbuusi viil. Ja. Võibolla see ei ole ka päris see, aga mis siin selle Eesti teema, et kuidas oli, et täis arbuus oleks nagu...
13: See oleks midagi muud.
2: Jah.
13: Aga just arbuusi viiluga väljendatakse seda. Ja meil peab väga ettevaatlik olema sellega, sest et ei ole välistatud, et isegi peab trahvi maksma.
1: No, ametlikult trahvi maksma, jah? Mitte, et keegi eraisik nõuab.
13: Ja, just.
2: Vähel kindlal põhjusel. No minu mõelest oli jah seal mingisugune skandaal, jah, selle häriga, aga no ma ei tea, päris trahvi maksma.
1: No ta peab olema seotud mingi kellegi millegi solvamisega või riigi julgeolekuga või...
2: Kuidas oli seal? Keegi Eestis oli sellega kibus?
13: Ja, üks meie noortest, Leore Lissangle-Sheiko, ühe samaväärse asja eest, sai oma nahal kogeda seda sama trahvi.
2: Aga see ei ole kuidagi mingisugune midagi selle Palestiina ja Iisraeli värgiga, et jõest mereni või mingi selline kujutis.
1: Sa pead nüüd formuleerima kuidagi.
2: Ühesõnaga, et küsimus oli niimoodi sõnastatud nii, et
13: millisel põhjusel või mida väljendub see arbuusi viil, kui teda pannakse niimoodi piltmärgine, ehk siis emojina üles?
2: No ütleks siis kuidagi nii-öelda see Palestiina toetuse märkming.
13: Õige, see on Palestiina toetamine. Arbuusi viilu värvid kattuvad Palestiina või tegelikult mitme Araabia või riigilipu värvidega punane värvus. Saab ainult arbuusi viilus olla, mitte lahti lõikamata arbuusi kujutades. Ja Leore Lissangle-Sheiko sai siis trahvi loosungi From the river to the sea, Palestine will be free eest. Teine punkt teile, poole mängu peal rõvite ennast 2,5 ette. Tartu saab valida.
14: Kultuur,
13: ja,
14: paluks.
13: Kultuur tuleb ning see küsimus tuleb healt kuulajalt Hardi Hõlpuselt.
3: Tere Kertu, ma seda uudist kuulnud, uskumatu eks. No tere Kertu.
13: Laulvaid näitlejad on Eestis päris mitmeid. 1999. aastal loodud ansambli Chupacabra, ilmselt tuntuim lugu, mida kuulsime, on 5 aastat hiljem ilmunud Tere Kertu. Milline tuntud Eesti näitleja on antud loo sõnade ja viisi autor ning ühtlasi ka Chupacabra solist? Märkimisväärselt palju on tema ekraani rollide hulka sattunud politseinikest karaktereid, aga ühes lastesaates on ta olnud ka nimi kangelane.
14: Peaks ikka olema
2: Tartu Vanemuise näitleja.
14: Robert Annus.
13: No nii, hilgavad kultuuriteadmised. Kultuuri peal ennast muidugi on see Robert Annus. Tuli välk vastus.
14: Tervitused Robert Annus.
13: Saab tervitatud, sa kuulatud kindlasti.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
8: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
23: Keskpäevatund. Mis meist saab?
24: Naiste jutud.
23: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
25: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal Rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
21: Klubi.
22: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: 2.5.2 Tallinn valib.
2: Vaata, mis seal teisest kultuurist tuleb.
13: Indrek Kristjanbrunni küsimus Käsmust.
15: Ei.
13: Jaa. See on klassika. Ühendatud Itaalia esimene kuningas Viktor Emanuele tõstis riigikeele staatusesse Toskana dialekti ja seda oma isiklikust sümpaatiast lähtudes. Ta nimelt oli vaimustatud sellest dialektis kunagi kirjutanud kirjanikust, kuigi viimane oli kunagi kirjutanud traktaadi Monarhia, kus soovis maailmavalitsejaks ainult ühte keisrit. Kes see oli?
2: No siis tegelikult varasem tegelane ei saanud olla või kui seal keisrist oli juttu?
15: No see on see, noh, kirjanik just nimelt.
13: Ja nii on kirjas. Küsimuses, et
15: ei, monarhia, noh, ütle mulle Firenzes
2: kindlat keisrit, no kindel keiser
13: ühte keisrit, mitte kindlat, mille soovis maailma valitsejaks ühte keisrit.
2: Ma selles mõttes, et
15: ja, maailma... no keisrit, lihtsalt keisrit
2: mõtlesin, oli keegi nii-öelda Napoleoni pooldaja.
15: Nad ei ole need luuletajad, on ju, need Petrarkad ja...
2: No, ma arvan küll, et see võib üks neist olla küll.
15: Ja minuks nad ikka luuletasid end.
2: Dante Petrarca, mis see on?
13: See kirjanik oli kirjutanud traktaadi Monarhia, kus soovis siis maailma valitsejaks ühte keisrit.
2: Ja Murak oli siis meil...
15: Toskana dialekt.
13: Toskana dialekt.
2: Ütta, kas see...
15: No, Machiavelli ei ole.
2: No ta ei ole nagu kirjanik.
15: No ma seda mõtlengi, et kui ta kirjutab kirjanik,
2: kas,
15: siis...
2: Kas selles filmis Hannibal Lecter mingi järg, seal ei olnud niimoodi, et ta oli kirjandusteadlane ja uuris siis seal ka, et selles Toskana dialektis just kirjutanud
15: no,
2: tegelast.
15: Petrarca, aga... neid oli kolm või? Dante, Petrarca oli keegi veel või?
2: No ma ka pealt just mõtlesin.
15: Ma mõtlen seda kolmandat praegu. Ah?
2: Et kes see kolmas võis olla? Just kui oli nagu kolm, aga mul ka seda kolmandat ei tule kohe neelda.
15: Teitsa võib ka.
2: Oot, et äkki siis oligi just see kolmas, aga Boccaccio.
15: No jah, Boccaccio vist...
2: No aga Boccaccio oli seal Firenze kandis ju.
15: Jah, Boccaccio. Ja.
2: Need Decameroni lood vist olid sealt. No äkki siis on tema.
15: Boccaccio.
2: Ja.
13: Ei ole

0: filosoof ja mul on nüüd see valik ja lihtsam oleks, kui ta olekski politoloogia filosoof, sest et kõigepealt oleks kindel vihje, millest kinni hoida, monarkia on ju, maailmal peaks olema keiser, kõik selge jutt. Et muidu, kui oleks ta ilukirjanik, ma peaksin kohe valima kahe vahel, sest et nendest see politoloogia filosoof oli ju Machiavelli. Aga kas tema peateos oli monarkia? Mul on millegi pärast tunne, et tal oli
1: küsimus on ainult, et tegemist on kirjanikuga.
0: Kirjanikuga, no Machiavelli kindlasti oli kirjanik, lihtsalt
2: ta Timo tuli appi praegu.
0: Tahab vihjata, et see ei olnud Machiavelli.
2: Ei, sa just ütlesid, et Machiavelli oli pigem
0: No ta oli filosoof, jah. Või,
2: no aga kirjutaski Timo sellest. Tuli meile natuke appi, et ja, ei ole see.
0: Et ei ole Machiavelli. No nii, siis on jäänud, jah, kas Dante Alighieri, kes kirjutas siis on ju oma selle Taeva ja põrgu ja selle poemi või siis on Petrarca, kes kirjutas ka neid sonette hoopis, kui mõelda siis, no jah, et vihje oli ju see, et see kuningas
3: siis... Ta ei siis, ole Machiavelli.
0: Ei, üks vihje oli, et ta ei ole Machiavelli, ma sain sellest juba aru, aitäh. Ja teine vihje oli see, et see kuningas ei või unustas ära või ei panud tähele, et ta oli ka kirjutanud oma nende kaunite asjade kõrval ka ühe teose nimega Monarkia, kus ta ütles, et peaks olema maailmal üks keiser, aga et tuntud on ta hoopis teise asja poolest, nagu Gorbatšov oli tuntud mitte oma kauni kirjanduse poolest, no aga oletame siis, et see kirjanik on tuntud just kauni kirjanduse poolest ja pakume siis, et see oli Petrarca.
1: Ei ole ka Petrarca, see kirjanik on tuntud eeskätt oma jumaliku komöödia.
3: Dante
1: Alighieri. Ja valida saavad nüüd Jaan ja Taavi.
2: Oh, Jaan, sina vali, siis ma kuulasin su loengut huviga siin.
1: Pariis, Ukraina vaaria.
0: Meie täna ei ole küsinud Pariisi.
1: Siis teeme seda nüüd. Eesti koondise olümpiamängudel esmakordselt medalite jäämine pärast Atlanta 96. aasta suvemänge ei ole õnneks nähtud nii traagilisena ja positiivse asjaoluna on pigem välja toodud meie sportlaste 10 esikümne kohta nendel mängudel. Meil oli Pariisi mängudel ka omalaadseid saatusekaaslasi. Esmakordselt pärast 1984. aastat Los Angeleses jäi ilma kuldmedalita 85 miljonilise rahvaarvuga riik, kus sellist foppaad võetakse ilmselt ka riiklikult tõsisemalt. Ja me küsime, mis riik? 3 hõbedat ja 5 pronksi kuigi palju ilmselt kullapuudust selles riigis leevendavad, aga ilmselt veelgi enam nende ühe hõbemedalisti 51-aastase sportlase saavutatud kuulsus nendel mängudel, mis kaugelt üle paljud olümpiavõitjate peade lendas. Mis riik?
0: Aha, no kõige kuulsam olümplane minu mõelest jälgides ühismeediat oli ikkagi tundmatu või nimetu Türgi laskur.
2: Aga 85 miljonit vist...
0: Ja tema sai just hõbeda.
2: Ja 85 miljonit ikkagi ju sobib sinna. Ja tema sai hõbeda tõesti, jah. No aga kas me otsime veel või hakkame siin...
0: Paugutama.
2: Ei, aga no, Türgis on umbes 85 miljonit inimest.
0: Ja pakuks küll, et suurisärk 100 oleks pakkunud, siis, aga tegelikult on vähem. Ja tegelikult ongi 80.
2: Ja kui keegi küsib, et... Ja no seda muidugi olümpiale nii palju alasid, et see kuld võis tulla kust iganes ja me võibolla eksime, aga ikkagi pakume Türgi.
1: See on Türgi muidugi ja see laskesportlase nimi jätke meile. See on just Jusuf Dikeč, kes osutas nende mängude kuulsemaks viraaliks päilvides esmalt tähelepanu oma äärmise lihtsusega sooritustel. Sellised asjad töötavad. 3,5 punkt teile. Tallinn on 2 praegu tagajääja rollis, aga kõik on veel võimalus. Kas Vaariat või Ukrainat?
3: Vaaria.
1: Riigipeade ringsõidud oma maa erinevates piirkondades, ehk siis koduvisiidid, on kõikjal maailmas tavalised. Näiteks meie Alar Karise esimene omataoline oli juba vähem kui kuu pärast inauguratsiooni hilissüügisel 2020 Valgamaale, hillutisim aga tänavu kevadel Raplamaal. Taolised visiidid ei ole meil tänapäeval kindlasti üldjuhul enam pätsuaegsetega võrreldavad, kus presidendi vastuvõtt kusagil kohas lausa üleriiklik suursündmus oli koos laste lillede orkestriga. Provintsi külaskäike tegi teiste hulgas ka kunagise Zairi ja nüüd jälle Kongo nime kandva riigi president Mobutu Sese Seko. Ja mõistega olid nende korraldamise üksikasjad sealsete traditsiooniliste eripäradega tihti seotud. Muu hulgas sai Sese Sekole regulaarselt osaks üks konkreetne kingitus või ütleme privileeg, millest ka Eesti varasema ajalooga seoses räägitud on, kuid mille olemasolu vähemalt siin asja oli

0: praktikatele tuginedes uurinud professor Mati Laur kummutanud on, mille kohta me küsime?
1: No, seal kandis on jah, nagu see esimene mõte tuli, et ma ei tea, kas tema kolleegid vist tegelesid sellise kannibalismiga rohkem, eks ole, aga sekole selliseid kingitus ilmselt ei tehtud või sellest ei ole kuulda olnud.
2: Eks ta see ka.
1: Aga jah, pigem on...
2: äkki on ikkagi see...
1: Just prime anactis.
2: Just.
1: Ehk esimese õigus äkki.
0: Õige, see on nii nimetatud esimese õigus ehk isanda või feodaali väidetav privileeg oma alluva või talupoja asja võetud naisega esimene öö koos veeta. 3 punkti, Tallinn, 3,5 Tartu. Määrmiselt tasavägises seisus jääb Ukraina küsimus meil mängu lõpetama. Ja seda saab kuulda Tartu kõigepealt. Slaava Ukraini nii siis. 30. augustil 1919 Venemaa kodusõja käigus põgenesid tuhanded punased peale tungivate valgete eest Kiievi linnast. Põgenejate hulgas oli ka üks noor punane kursant maniak, keegi Golikov. Varsti peksti see Golikov armeest minema tervisliku seisukorra tõttu, aga tegelikult kalduvuse eest kõiki koha peal maha lasta. Mis nime all sai see Golikov Nõukogude Liidu hilisem kirjanik tuntuks?
3: See on nüüd nagu oleks Tallinnale nagu nemad teavad Nõukogude Liidu kirjanike kindlasti paremini. Nad pidid koolis õppima neid. Et...
2: Me ei õppinud.
3: Ja vähe sellest, nad pidid lugema neid. Et siis, et... Aga Golikov oli ta nimi, aga hiljem oli mingi muu nime all siis Nõukogude Liidu tuntud kirjanik. Ma jäin mõtlema igasugus, aga see, no, see ei ole kirjanik, aga kes kirjutas mingeid, ma ei tea, Vavlik Maroosa või tea, mingid sellist... et,
4: ja see vist on tundmatu NKVD
3: AI kirjutas, toonane AI.
4: Toonane, jah.
3: Aga selles mõttes, et kindlasti oli ju, kas selle raamatu nimi oligi Pavlik Marozov või mingi muu, või nimi kangelan oli seal Pavlik Marozov?
4: No tema oli ikkagi väidetavalt nagu päris inimene, päris poiss ikkagi, kes ikka ajalehe veergudelt, uudiste veergudelt.
3: Ei, no minul esimene mõte oli see, et tegelikult see maniak oligi Pavlik Morozov, on ju, aga noh, et tegelikult küsitakse kirjaniku, eks ju. No.
2: Pavlik võis kirjutada ka.
3: Ise kirjutas oma nime, pani nimi tegema. No, nagu. No ühesõnaga küsitakse, et ta 19 oli, tema põgenes, eks ju, no, sünniaasta oli siis, võis olla, ta võis noor poiss olla, et võiski 1900 olla.
4: Ja
3: ilmselt siin Gorbatšov ja Jeltsin nüüd ei tule siis kõigi... Mängu punane.
4: Ei, no eriti tore oleks, kui ta oleks lastekirjanik näiteks.
3: Kindlasti oligi, noh.
4: Ja
3: kindlasti tema patriotistlikud lood võisid alata juba teise maailmasõja ajal ja olla kõigile Nõukogude inimestele tuntud, nii nagu see Pavlik Morozovi lugu, aga sellised oli ilmselt veel, aga neid kirjaniku nimesid mina küll ei tead. Kes see Arkadi...
4: Kaidar
3: näiteks, see ju... No.
4: Vastusena.
3: Arkadi Kaidar, võt see kuskilt selja ajust tuli selline nimi. See oli Nõukogude lastekirjanik kindlasti, kes...
4: Yeah.
3: Miks ta ei võinud olla...
4: Tegelikult hoopis maniak.
3: Maniak, jah. Aga vastame Arkadi Kaidar.
0: Punase templi ja sinise templi endale täna võiduks kätte. See on Arkadi Kaidar, kelle kohta me küsisime Kiievist põgenenud maniak ja koha peal maha laski, et teda ennastki tabas üsna kurb saatus. 4,5 teile, Tallinn 3 saiti revansi läinud nädala kaotuse eest, nii et igati võrne vastasseis on jällegi olnud siin 2 laupäeva eljast, millest on suur rõõm olnud. Aga selle kõige vahva ilu peale valime ka siis teie abiga täna parima kuuldud küsimuse.
4: No kõige õpetlikum oligi see viimane lugu, et ärge uskuge Vene propagandat, isegi kui see tuleb teile laste kirjanduse.
2: No aga Timur, Timur ja tema meeskond.
4: Ärge lugege, see on ajupesu.
0: Kaitaari
3: aga muidugi, muidugi pikalt me pusisime see, millele Timo ja tegelikult Timo katkestas meid, et see, et me saime teada, et Portugali peaminister on...
1: See oli huvitav küsimus küll, jah.
4: Kannab sama nime kui üks NATO riik.
3: Jah, et esiteks me jäime kõik kätte siin juba NATO ja Euroopa Liidu, Tartu pool, Tallinna Eest, ma ei räägi. Nemad tead,
2: ja,
3: see on une peal.
4: Et järgmine kord, kui lastele teha viktoriini küsimus, siis võib küsida, et võrkpallitreener, kes kannab, või Eesti võrkpallitreener, kes kannab riigi nime. kes on nii Euroopa Liidus kui NATO-s.
0: Kena, Stalinil ka mõni eelis.
1: Ei, see Portugal ja Montenegro tõesti
0: paneb. Luis Montenegro ja Portugal ja siis, no paneme siis ka Indrek Kristenbuni ja Arkadi Kaidari saadetud küsimus meile veel.
4: Ja.
0: Aitäh teile, Jevgeni Indrek, aitäh Jaan David Artus, ilusad hilissuva jätku uute kuulmisteni.
5: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania evakueerisid üle 160 000 inimese Bordeaux ja Madridi lähedal kontrollialt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Suuremad põlengud on kestnud kuni 3 päeva ning sajad tuletõrjujad on nendega ööpäeva ringselt kurnatuseni võidelnud. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evokeeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas 25 000 inimest. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transporti lennuki H400M. Lennuk varustatakse doseerimise komplektiga, mis suudab pihustada 20 tonni tuleaeglustit. Euroopas levinud ulatuslikud maastikupõlengud sundisid NASA-t evokeerima ühe oma 3 üle maailmsest Hispaanias asuvast süvakosmose sidekeskusest, mis mõjutab agentuuri võimet kosmosesondidega suhelda. Süvakosmose sidekeskus asub umbes 65 kilomeetri kaugusel Madridist läänes. Tegemist on ühega sidevõrgustiku 3 jaamast, mis võimaldavad NASA-l suhelda galaktika kaugeidosi uurivate kosmosaparaatidega. Vähemalt 10 inimest sai surma ja üle 100 vigastada pärast seda, kui Vene ballistiline rakett tabas Kiievis toimunud relvanäitust. Peaprokurör Ruslan Kravtšenko sõnul algatas tema ametkond 2 kriminaalmenetlust, millest üks käsitleb võimaliku sõjaõiguse ja sõjatavade rikkumist ning teine võimaliku hooletust ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Ukraina kaitsetööstuse nõukogu teatas sotsiaalmeedias, et Kiievi oblastis toimus vaenlase raketirünnak kohas, kus viibisid Ukraina kaitsetööstuse esindajad. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorterisse praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis 3. Riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbi otsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal ning uuriv kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata hetkel rohkem teavet. Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik, vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ja kantsler Martin Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad, kuid sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatut muuseumi, mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuu vahetu juht kuulus valikukomisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Tallinn otsib rahvusvahelise riigihanke korras eraettevõtjat, kes rajaks Lasnamäele Kuukivi tänavale uue mitmeotstarbelise spordikeskuse, mille keskne objekt on rahvusvahelise olümpiastandarditele vastav ujula. Linn on valmis toetama projekti kuni 20 miljoni euroga konsessioonilepingu kaudu ning soovib, et ujula oleks avalikusele kättesaadav ja seal saaks korraldada rahvusvahelisi ujumisvõistlusi. Rahvusvahelise riigihanke tähtaeg on 1. Oktoober. Hanke võitja peab hoone ehitama ja tagama sellele kasutusloa väljastamise 34 kuu jooksul. Plaani kohaselt avatakse uus ujula linnarahvale 2029. aasta lõpuks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tihenes, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 21 ja Pärnus sooja 17 kraadi.
3: Hei, hei, see on ööjuhi. Maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
5: kellerteater.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
9: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
11: Tere, head raadiokuulajad, kena suvise laupäeva jätku kõigile. Alustame tänast ilmaparandaja saadet. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja täna räägime kriisivalmidusest, sest praegusel ajal on ettearvamatuid tegureid üsna palju ja tark oleks olla valmis halbadeks aegadeks. Ning sel nädalal tuli välja üks oluline uudis selles teemas, et kogukonnad ja vabaühendused üle Eesti saavad kriisivalmiduse tugevdamiseks 1 000 000 eurot. Kokku siis, mitte igaüks eraldi. Mis siis täpsemalt toimus, kuidas see raha kogukondadeni jõuab ja mida kogukonnad selle raha eest siis oma kriisivalmiduse tugevdamiseks tegema hakkavad, saamegi kohe kuulda. Hea meil on näha meil stuudios külalisi. Kõigepealt kogukonna fondi koordinaator Eeva Seera. Tere päevast!
12: Tere!
11: Ja siseminister Igor Taro. Tervist!
13: Tervist!
11: Eeva, räägi, mis taotlusvooruga siis tegemist oli, milleks kogukonnad raha said taotleda ja kuidas see siis tervikuna läks?
12: Kogukonna fondi toetusega saavad kogukonnad valmistuda eelkõige sellisteks kriisiolukordadeks, mis võivad siis ajutiselt häirida inimeste tavapärast toimetulekut või siis ka elutähtsate teenuste toimimist. Et näiteks pikaajalised elektri- ja sidekatkestused või ulatuslikud tormid, üleujutused, suurõnnetused, aga ka julgeoleku kriisist tingitud hädaolukorrad. Ja toetuse eesmärgiks oligi siis võimestada kogukondi just elanikuna kaitse ja kriisiga toimetuleku osas, ja pakuti võimalust rajada või siis ka täiendada kerksuskeskusi varjumiskohti, soetada vajalikku varustust, viia läbi koolitusi, õppusi ja tuua kogukonnad kokku arutama juba ja plaani pidama, et kuidas siis erinevates kriisides toime tulla. Ja taotlusvoor läks väga hästi. Meile laekus, võib öelda, kodanikuühiskonna sihtkapitali vaates rekordarv taotlusi, 155 taotlust. Ja tõepoolest tänaseks on rahastusotsused tehtud ja 33 laekunud taotlust saavad ka tegevusi hakata tegema.
11: No, siseminister Igor Taro, see, et selline taotlusvoor erakordselt populaarseks on nüüd osutunud, kõneleb ühtepidi päris mitut asja, eks ole, et inimesed tahavad olla kriisiks valmis ja teistpidi on vajadus erinevaid tegevusi kohalikes omavalitsustes teha. Et mida teie selles taotlusvooru tulemustest nagu välja loete?
13: Ma loen välja, et see meede on ikkagi täkkesse läinud, kui see aktiivsus nii suur on, et hea meel, et me oleme jõudmas siis mingite käega katsutavate tulemusteni, sest töö selle meetmega algas juba, ma arvan, kuskil aasta tagasi või see mõtlemine algas veel rohkemgi aega tagasi. Et kui ma ametisse tulin, siis ma püstitasin endale eesmärgiks, et iga Eesti inimene peaks teadma, millised on tema rollid kriisi ja sõjakorral ja peaks olema võimeline või suuteline neid ka täitma. See lause teine pool on ka päris oluline, et me võime rääkida nendest rollidest, aga kuidas siis inimesed need rolle täita suudavad. Ja siis käies erinevates Eestimaa nurkades, seal hulgas ka piiriäärsetes piirkondades, noh, see jäi väga kõlama, et inimesed tihti peale ei tea, mida teha, et kuidas nad võiksid nagu valmis olla ja siis sealt selle meetme nagu mõte tekiski, nii et see ei ole kabinetis sündinud mõte, vaid see on ikkagi nii-öelda põllu pealt saadud ideede ja murede põhjalt sündinud ja kui me seda määrust koostasime, siis olime hästi sellises tihedas kirjavahetuses või arvamuste vahetuses kogukondadega juba enne kooskõlastusringi, et saada seda tunnetust, et noh, näiteks seal esialgsed summad suurendasime kaks korda võrreldes esialgse plaaniga nende nii-öelda tähelepanekute pealt ja siis kohendasime ka seal neid tingimusi, kui oli tunda, et näiteks piiriäärsetes piirkondades on see säda suurem, et no näiteks meil on olnud need saatse saapa intsidendid, eks meil on siin droonid lennanud, meil on siin olnud nagu muud sellist ärjavust tekitavad intsidendid ja oli tunda, et neile kogukondadele peaks kuidagi nagu midagi andma, mitte küll nagu lohutuseks või pigem selleks, et nad suudaksid ennast kindlamana tunda. Ja ma ütleks, et hoolimata sellest, et taotluste koguarv on nii palju mitu korda suurem nendest, kes raha said, siis tegelikuses võitsid ju kõik, sellepärast, et selles rehkenduses, kuidas iga inimene oma rolle teaks, on kõige esimene, kõige olulisem samm on see, et hakatakse mõtlema selle peale, et tullakse kokku ja pannakse pead kokku ja tööle selle mõttega, et mis on see kõige olulisem kriis siin kogukonnas ja mis on meie kõige olulisem võime lünk nii-öelda selle kriisi lahendamiseks või vastupidavamaks muutmiseks.
11: See ongi see huvitav olukord, et jah, need, kes lõpuks siis toetuse saavad, neid oli siis 33, aga taotlus oli kokku vist 155, eks ole, ja see põhjus, miks need ülejäänud ei saanud taotlust, ei olnud see, et nad ei kõlvanud, vaid vastupidi, nad olid, enamus olid väga hea kvaliteediga taotlused, aga lihtsalt te pidite mingisuguse otsuse tegema, et
12: jah. Nii oli, et tõepoolest, et kui nüüd mõelda, et 155 taotlust ja lõpuks rahastame 33, siis nad valiti välja ikka mitmeetapilise hindamisprotsessi tulemusel, sest esialgu toimub alati vormiline kontroll, ehk siis vaadatakse üle, kas need, kes taotluse on hinnanud, vastavad ka selle taotlusvooru nõuetele ja tingimustele, mis määrus on sätestanud. Näiteks, kas nad on mittetulundusühingud, kas nad on sellised avalikkusele suunatud oma tegevusega, peavad olema olnud ka vähemalt aasta tegutsenud, et päris selleks taotlusvooruks ei saanud mittetulundusühingud luua, eks? Et selline väike ajalugu peab taga olema. Ja kas ka see taotlus sisaldab kõiki nõutud ja asjakohaseid kas dokumente või sisu? Nii et vormilises kontrollis tegelikult 155 läksid mõned taotlused välja. Seal näiteks väikeste korteriühistute puhul, kes ka oli selle taotlusvooru sihtrühmaks, oligi peamine eksimus just selles, et nende see väiksus ei olnud taotlusvoorule vastav. Nad olid suuremad kui meie taotlusvoorus ette nähtud. Aga siis, kes juba vormilisest kontrollist said edasi sisulisse, siis neid kõiki taotlusi 139 siis hindasid päästeameti spetsialistid. Vaatasid üle nende esitatud kriisiplaanid, nende tegevuskavad, et kas need on omavahel ka kooskõlas ja realistlikud ja tõepoolest siis toetavad just seda kriisivalmidust kogukonnas ja elanikkonna kaitse tegevusi. Ja nemad andsid siis igale taotlusele oma hinnangu ja seejärel liikusid need taotlused edasi juba meie hindamiskomisjoni liikmete kätte. 12 hindamiskomisjoni liiget siis hindas neid taotlusi, iga taotlust 3 sõltumatut hindajat ja nemad siis vaatasid taotluse sisse väga põhjalikult juba lähtudes siis hindamiskriteeriumitest, vaatasid ka päästeameti hinnangut ja lähtusid ka oma hindamises sellest, mida siis vastava ala eksperdid olid kirjutanud ja arvanud. Ja seejärel tekkis selline paremusjärjestus koondhinnete alusel ja selle paremusjärjestuse alusel saidki ka taotlused rahastuse ja rahastus oli siis 3 rahastusgruppis ja iga gruppi puhul oli siis oma eelarve sellest 1 miljonist ja lähtuvalt siis koondhinte punktidest ja eelarvest saidki need rahastusotsused tehtud.
11: Aga praegune olukord on ikkagi selline, et meil on laual üle 100 väga hea projekti, mis lihtsalt ootavad nüüd oma aega, millal tuleks järgmine taotlusvoor. No seda ei pea nüüd ülikaua ootama, 2027 kohe on ukse ja see saab hakata nende samade projektidega siis nagu uuesti lauale neid laduma. Aga ma ei tea, on meil aega nii palju?
13: No aega on alati vähe, ütleme niimoodi, et mis elanikkonna kaitset puudutab ja kriisivalmidust, siis peaaegu kõige kohta saaks öelda, et eile oleks pidanud olema juba tehtud, aga kuna ta eile ei saanud tehtud, siis kõige parem päev alustamiseks on siis järelikult täna. Nii et me oleme algust teinud, ma ütlen nagu lohutuseks, mitte lohutuseks, vaid pigem nagu selliseks optimistliku vaatana, et ma olen ikkagi väga palju selliseid vabaühendusi näinud, tegutsemas väga erinevates faasidest algusest peale. Noh, mõned priitahtlikud pritsimehed näiteks, kes on fantaseerinud põllu peal, mis neil seal kõik võiks olla ja neil ei olnud mitte midagi, oli ainult malts kasvas tol hetkel või võsa. Ja nüüd nad on jõudnud siis selle faasini, kus neil on hoone olemas, siis nad on näiteks hoone avamisel kurtnud, et neil ei ole piisavalt tehnikat ja 2 nädala pärast on nad saanud endale uue päästeauto, et tegelikuses on niimoodi, et kui sul on see eestvedamine, see aktiivsus olemas, sul on see eesmärk püstitatud ja nende üle 100 projekti puhul, kes on olnud väga tublid, praegu lihtsalt raha puudusel ei saanud selles voorus oma raha kätte, ma ütlen, et nad saavad need asjad no, raud kindlalt tehtud, lihtsalt sellega läheb natukene aega, siis kas järgmisest voorus saavad või saavad mingist järgmisest meetmest, et noh, ka see on nagu natuke nagu nende korteri ühistutega, no kes siin nagu muudel eesmärkidel on raha taotlenud, et alati nagu esimese korraga sa ei saa, aga järjest rohkem maju saab korda. No, täna me võime öelda, et mõnes maakonna linnas näiteks Põlvas juba sellist mitte korras maja annab otsida. Nii et kuskilt on alustatud esimesed sammud ja ma arvan, et me lähme siit mühinal edasi.
12: Jah, ja tahaks veel lisada, et kõik need taotlejad, kes siis seekord rahastusringist nii-öelda väljapoole või joone alla jäid, et kõik nad said meie poolt ka sisulise tagasiside, mida oma taotluses võiks veel parendada, oma tegevuskavas läbi mõelda või ka oma eelarves paremini välja tuua, et mis just hindajate poolsed kommentaarid olid taotlustele, nii et neil on nüüd aega natuke kohendada ja võib-olla uuesti kokku istuda ja mõelda, kuidas veel paremini see asi kokku kirjutada ja tulla järgmisse vooru taotlema.
11: Nii et ei tohiks kuidagi jääda mingit sellist sõnumit, et nüüd nendele projektidele on riik pööranud selja ja vaadaku ise, kuidas hakkama saavad või vastupidi, et see on üks väga hea stardi pakk, kus nüüd siis järgmiseks fooruks ollagi valmis. Et tasub natukene siis lihvi anda ja kui vähegi võimalus, siis ise oma vahenditega, ma ei tea, kas tagantjärgi, kui noh, tõesti on see olukord, et meil on ju kõik asjad on selles mõttes paperi peal tehtud, et hakkame aga ainult pihta, et kas võib juba ka sellises olukorras nagu iseseisvalt, kuidas öelda siis, et ei ole nagu see rahastus veel väga kindel nagu tegutsema hakata või?
12: No kindlasti võib ise tegutseda ja ma arvan, et see kui järgmises taotlusfoorus oma taotlusesse välja tuua, et me oleme juba teinud need ja need asjad ära, siis see toob ainult plusspunkte sellele taotlusele. See näitab seda, et kogukond on juba tegutsema asunud, neil on see vajadus, see mõtestatus olemas, et kindlasti tasub ise tegutsema hakata, sest võib-olla kõik asjad ei vajagi raha. Et selleks, et mõnest ruumist saaks varjumiskoht või kerksuskeskus, teine kord tuleb alustada koristamisest, näiteks.
13: Ja ma olen sellega täiesti nõus, et raha ei ole alati see peamine takistus ja tasub kõik nagu kõik muud tegevused, mis raha ei nõua, et ära teha. Ja samas ütleme, raha saamise allikad noh, võivad olla ka erinevad, et alati võib avaneda võimalus saada rahaga kuskil mujal ja ega see ei ole muidugi harv juhus, ma olen päris palju näinud, kuidas turvalisusega seotud ja sellise kriisikindlusega seotud vabaühendusi on näiteks noh, kas või kohalikud ettevõtjad toetanud, et võib-olla mõni toetus pudeneb kellelegi ka sealt, kui nähakse, et ollakse nagu ühe asja eest väljas, aga need vabaühendused, kes kriisikindlusega tegelevad, nad ei tegele ju ainult oma liikmete kriisikindlusega, vaid tegelikusest nad see kasu on laiem ja ma arvan, et need lävendi ületanud projektid on kõik sellised, kus see laiem kasu on selgelt nagu ka välja tulnud. Nii et ma arvan, et see on päris palju lootust, et nad ikkagi oma vahendid kätte saavad ühele, et kelle saavad oma eesmärgi täidetud.
14: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
15: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
16: Surm oli peal tähel.
15: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
17: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
18: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 meetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: ilmaparandaja . Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna räägime kriisi valmidusest. Nimelt kogukonnad ja vabaühendused saavad kodaniku ühiskonna sihtkapitali kogukonna fondi toel kriisi valmiduse tugevdamiseks kokku 1 000 000 eurot. Ja stuudios ongi nüüd kogukonna fondi koordinaator Eeva Seera, siseminister Igor Taro. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Mis see seis nagu üldiselt praegu üle Eesti nagu on, et kuidas see valmidus, kuidas seda üldse mõõdetakse, et milline see valmidus kriisideks antud juhul Eestis on, et kui palju nagu tööd siin laiavas plaanis on vaja ära teha?
2: No see tööpõld on ikkagi päris lai ja meil on tehtud uuringuid ka selles osas, et kuidas inimesed ise ennast hindavad ja mis see seis siis ka päriselt on, et mõnikord on niimoodi, et inimesed ise hindavad kusagil 30-40% ulatuses, et nad on justkui nagu valmis, et need on enam-vähem kõik vajalikud asjad olemas. Ja kui siis päris olukorda sisse vaadata, et siis päriselt valmis on võib-olla 15%. Et tegelikuses pingutada on veel nagu oma jagu ja kindlasti on see ikkagi nagu meie kõigi nagu enda asi nagu eelkõige, et me teeksime vajalikud asjad ära, no sellepärast, et tõesti see kriis ei ole mingi ebatõenäoline nähtus ka Eesti jaoks, et kõige levinum kriis Eestis on elektrikatkestus. Seda ikka tuleb väga paljudes piirkondades ette ja kui sa ükskord selle elektrikatkestuse läbi elad ja läbi tunnetad, et milles sul kõige rohkem nagu puudu oli, siis sa saad ka vastuse, et millega sa võiks nagu tegeleda, et järgmine elektrikatkestus kergemalt üle elada. Muidugi loomulikult me peaks oma elektrivõrkudega ka tegelema, et neid elektrikatkestusi ei tuleks, aga on ikkagi selliseid, noh, näiteks loodusõnnetusi, mis toovad kaasa väga erakordseid olusid, kus, noh, kus ütleme, mõistlike vahenditega ei olegi võimalik seda kahju ära hoida. Nii et jaapanlased ütlevad jah, et õnnetusi ei olegi võimalik ära hoida, aga on võimalik hoida ära katastroof. Katastroof on see, kui sa ei ole õnnetuseks üldse valmistunud, kui sa ei ole mitte ühtegi nagu sellist riskihindamist teinud, nagu mõelnud selle peale, kui sa ei ole mitte ühtegi meedet kasutusele võtnud, sul ei ole mitte mingit varu või siis, ma ei tea, varuseadet või energiaallikat, noh, et siis läheb asi katastroofikaks, aga kui sa oled midagigi ette võtnud, siis sa elad selle palju lihtsamini üle ja see ongi nagu tähtis.
1: Nüüd siis on tulnud siia tänu sellele taotluse voorule üks väga omapärane ja minule küll uutmoodi sõna nagu kerksuskeskused. Et kui paluda teil kirjeldada, mis asjad need kerksuskeskused õigupoolest siis on, et mis seal nagu teistmoodi on varjumispaigast, mis see kõige olulisem erinevus saab seal olema?
2: Kuidas te KÜSK-is defineerite seda?
3: No meie lähtusime selle taotlusvooru raames määruses sätestatust, et tegemist on ikkagi toime pideva hoonega kriisiolukorrast, kust inimene saab siis informatsiooni, kus ta saab viibida vajadusel, kus ta saab näiteks oma telefoni laadida, kui tegu on elektrikatkestusega, ehk siis selline hoone või ruum, kus on tagatud elekter, kus on tagatud see, et inimesel on turvaline olla ja kus on tagatud informatsioon selle olukorra kohta. Et kas või see, et kaua see olukord võiks kesta või mida veel ette võtta, antakse nõu ja juhiseid, et selline toime pidev hoone.
2: Ma olen väga palju saanud kriitikat seoses selle sõnaga. Mina seda sõna välja ei mõelnud ega kasutusele ei toonud ja siis vahepeal maainimesed küsivad, noh, mis ta asi on, et mis kerksuskeskus, et nad ei saa aru selle sõna tähendusest. Aga kui ma nüüd natukene järgi mõtlen, siis see näide või see eeskuju mulle tundub tuli osaliselt nagu Ukrainast, et kui Ukrainas oli see esimene väga raske talv, siis nad panid ka kortermajade vahele püsti suuremad telgid ja nad nimetasid seda siis kuidagi nagu vastu idavuskeskusteks või et nagu sellised keskused, kus sa pead vastu selle nagu keerulise aja, no näiteks sul ei ole majas sooja elektrit ja siis seal oli see kõik tagatud, et sealt üritati siis midagi kuidagi edasi aretada ja siis selline imelik sõna tuli, et kriisikeskus võiks ju ka nagu öelda, no võibolla siis arvati, et see annab nagu võibolla mingi teise lisatähenduse, aga põhimõtteliselt peaks sellesse suhtuma jah, kui sellises niisugusse kohta, kus on sul sellised vastupidamise vahendid kriisidele ja alati ei olegi võimalik ja ka otstarbekas igasse majapidamisse kõiki võimeid luua, vaid siis on osad võimed, mis on nagu jagamiseks, et kui on keeruline olukord, et siis saab kokku tulla kas telefoni laadimiseks või siis interneti kasutamiseks, näiteks kui mobiilimastid peaksid piirkonnas maas olema, mida meie kandis on ka muide juhtunud pika elektrikatkestuse korral ja tänapäeval on olemas juba ka küllaltki taskukohaseid mõistlike alternatiivlahendusi, kuidas sa saad sidet pidada niimoodi, et sul mobiilivõrku maas.
3: Ja nende kerksuskeskustega, et võin veel tuua siia juurde, et selles taotlusfoorus päris mitmed taotlused taotlesid ka mobiilse kerksuskeskuse võimekust, ehk siis kas kõrgsurve telkide näol või selliste teisaldatav, haagistel teisaldatavate kerksuskeskuste loomist. Nii et see kerksuskeskus ei pea alati olema ka vundamendil asetuv maja hoone, et ta võib ka olla mobiilne, mis teenindabki siis oma piirkonnas vastavalt vajadusele neid kogukondi, kellel parajasti on see kriis või vajadus.
2: Sest see kriis võib olla ju väga lokaalne, et mida me oleme näinud, noh näiteks siin Tõrva vallas just oli äsja oli see üleujutuse olukord, kus vesi siis uhas seal nii-öelda selle tammi lähedase pinnase minema ja siis oli vaja seal üks kümmekond majapidamist oli tarvis evakueerida, et jah, lokaalne küll, aga nendel inimestel on vaja kusagil olla, võibolla tõesti ei ole, noh, ei pea nagu ka väga pikaks ajaks neid evakueerima, aga sellisel juhul niisugune mobiilne lahendus võib toimida väga hästi ja noh, näiteks ega kortermaja põlengud, näiteks kus kusagil üks korter läheb põlema, kogu maja või terve trepikojad on suitsu täis, jällegi evakueeritakse inimesi, jälle peab midagi tegema, et need inimesed kusagile paigutada, et nad saaks sooja, et nad saaks sidet pidada, süüa puhata, selle need mõned tunnid näiteks ära veeta, mis päästeametil kuluvad siis olukorra stabiliseerimiseks seal hoones, selle hoone tuulutamiseks tagasi rahuldavasse seisu viimiseks, et ma arvan, et need on kõik väga sellised praktilised vajadused, et see ei ole nüüd niimoodi, et ostame haagise peale mingisuguse asja, mis ootab nüüd maailma lõppu, et need väikseid kriise ikkagi tuleb meil aegajalt nii põlenguid kui ka sellised evakuatsioone, mida me ka seal Tõrva vallas nägime.
1: Mul on selles mõttes hea meil kuulda seda, et me ei räägi sellest kerksuskeskusest, mida oleks vaja ainult puhuks, kui üle piiri tuleb vaenlane, vaid kogu aeg teadustatakse endale, et need kriisid on juba tegelikult olnud igal aastal, mitu tükki neid tuleb ja nendeks on vaja valmis olla. Räägime siis jah põlengutest, üleujutustest või elektrikatkestustest, aga jällegi laiem küsimus on see, et kas riigil endale ei peaks olema valmidus selliseks puhuks kohe appi tõttama selle kerksuskeskusega, et kas riigil või päästeametil on juba selline mobiilne kerksuskeskus juba varuks olemas?
2: Eks päästeametil on varud olemas. Olen ise käinud ja vaatamas neid ladusid. Vaatasin ka Ilvese õppuse käigus, näiteks kuidas päästeamet oma enda tagamiseks baaslaagri ka siis sellisele no, lihtsalt kuhugi põllu peale püsti pani. Neil on tõepoolest olemas igasugused vahendid inimeste ajutiseks majutamiseks, söögi tegemiseks, no kuni pliitide ja soojendus vahenditeni, ma ei tea, voodi asjadeni välja. Muidugi nende hulk ei ole veel ladudes piisav, et me saaks öelda, et meil on, ütleme, rahuldav ja optimaalne tulemus saavutatud. Aga seda on. Aga olgem ausad, noh, nende suurte riiklike ladude lahti tegemine, see ongi selline, noh, see on ju viimane abinõu, kui on tõesti nagu üleriigiline kriis ja väga paljude asjadega saab ju tegelikult koha peal hakkama, et saab kas siis kohalik omavalitsus hakkama või saab tõesti mõnikord ka selle kohaliku kogukonna abiga hakkama, et me olemegi püüdnud seda asja sinna poole suunata, tõepoolest nagu ma ütlesin algusest, et iga inimene teaks oma rolle kriisi ja sõjakorral ja suudaks neid ka täita, et ei oleks sellist suhtumist, et noh, nagu nii keegi teine teeb. Ma ei pea midagi mõtlema ja siis ma tulen üleni valges, eks ole, oma korteri uksest või kuskilt maja uksest välja ja siis mul on kõik tagatud, et kriisides nii ei toimi. Et sa pead olema ikkagi kõigepealt läbi mõelnud, mis on need asjad, mis sa enda jaoks suudad ära teha enda tagamiseks, siis mis sa suudad enda pere jaoks ära teha, mis te külaga suudate oma küla jaoks teha, mis te vallaga suudate oma valla jaoks teha. Ja siis, kui meil on midagi noh, väga erakorralist üle riigi, ja siis riik teeb oma laod lahti ja siis ta toob nendesse kriisikolletesse asjad kohale, kus enam sellest kohalikust võimest ei piisa, et siis ta toimib, tõesti on meil nagu kriisivalmidus ja vastupidavus olemas.
1: Kui palju selle teavituspoolega need projektid ka, mis nüüd siin, mis nüüd siis kogukonna fondi taotlusvoorust toetust saavad ja oma projekti saavad ellu viia, peavad need projektid nagu tegelema, et ka nagu siit läbi on käinud, siis inimesed võiksid teada, et kriisi korral, mis tuleb üle öö, ei ole aega mingid õpikuid lugeda samal ajal läbi ja käsiraamatuid. Et see informatsioon oleks juba selles mõttes noh, une pealt olemas, et mida teha.
3: Selles voorus need taotlused sisaldasid enamasti ka teavitustegevusi. Teavitustegevusi just siis oma kogukonnale, ka õppuseid, ka koolituste läbiviimisi, ka seda, et lihtsalt tuleme kokku ja saame ka nii-öelda tuttavaks kogukonnas ja arutame läbi, kellel, mis võimalused on, kuidas me toimime, juba see on ju edasiminek. Et jah, selles voorus ei taotletud ainult vahendeid ja ehitusraha või mingit varjumiskoha rajamise raha, vaid seal oli ka oma koht erinevatel teavitustegevustel ja valmisoleku tõstmisel ja mõtestamisel.
1: No nii, ühesõnaga siis esimene kogukonna fondi taotlusvoor on, võiks öelda, selles mõttes edukalt läbi viidud, 33 projekti on oma positiivse otsuse saanud, saavad oma projektiga pihta hakata. Teised peavad siis ootama natukene veel aastat 2027, mis ajaks enam vähem peaks uue kerksuskeskuste ja varjupaikade ja üldse kriisiks valmisoleku projekt olema valmis ja teile nii-öelda juba kohe ümbrikus saatmiseks olemas.
3: No me ikka kavandame seda uue vooru avamist taas kevadel. Nii et seda taotlust tasub nüüd hakata täiendama, mudima ja oma tegevusi võib-olla veel paremini läbi mõtlema ja taotlusi saab esitada taas taotluste menetlemise keskkonnas elektroonselt. Seda saab seal vooru lahti oleku ajal ka järjest veel täiendada, nii et ei pea kõik olema viimse sõnani kirjas esimese korraga, vaid võib võtta ka päeva paar mõtlemist ja veel täiendada, aga uus voor on kavas avada järgmise aasta kevadel, nii et kõik on teretulnud sinna taas oma taotlus esitama.
1: Hea oli kuulda, mis nüüd selle kogukonna fondi toetusega olema saab ja mis olukord ka laiemalt Eestis kriisivalmidusega on. Ma väga tänan stuudiosse tulemast. Kogukonna fondi koordinaator Eva Seera, siseminister Igor Taro. Soovin teile kena suve jätku ja kena päeva.
2: Aitäh.
3: Head päeva.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
12: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
13: Ilma parandaja.
0: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Nüüd aga vastame kooliõpilaste küsimustele, mille on kokku kogunud MTÜ Mondo, kes on võtnud südameasjaks just selle, et juba maast madalast saaksid inimesed selgeks looduse, keskkonna ja kliimaga seotud teemad. Rõõm on tervitada ka asjatundjat, kes suure hea meelega oli nõus kooliõpilaste küsimustele vastama tulema. Tema on Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja kliimateadlane Velle Toll. Tere päevast!
14: Tervist!
1: Järgmine blokk küsimusi puudutab nüüd seda, et mis saab siis, kui ikkagi ei suuda ei poliitikud ega inimesed ise oma harjumusi muuta ja elavad täpselt samamoodi edasi, nagu nad siis viimased 175 aastat on teinud. Mis siis saab, mis järgneb, kui kliima muudkui soojeneb ja kõik muudkui läheb kuumemaks? Mis need kõik otsesemad tagajärjed siin on? Kas üleüldse see võib tähendada inimkonna lõppu ka?
14: Kui me räägime kliima soojenemise pidurdamisest ja peatamisest, siis meie eesmärk siin, meie kaalutlus ongi just inimkonna heaolu. Ja see on see põhjus, miks me heitkoguseid vähendame, et seda heaolu hoida, võimalusel seda veel tulevikus kasvatada, aga kliimamuutused seavad selle heaolu küsimärgi alla. Aga kui me räägime nüüd kliimamuutuse mõjudest, siis need mõjud on jaotunud väga ebaühtlaselt nii geograafiliselt riikide vahel, rahvaste vahel, inimgruppide vahel. Ühesõnaga, tegelikult väga sageli riigid ja rahvad, kes on väga vähe panustanud ise heitkogustega kliima soojenemisse, kannatavad kliima soojenemise tagajärgede all kõige rohkem. Ühesõnaga ekvaatori lähedased vaesemad piirkonnad näiteks Lõuna-Aasias, Afrikas, Lõuna-Ameerikas, kus juba praegu on siis otsese kuuma stressi ja toidu kasvatamisele kliimamuutustel olulised mõjud. Aga nüüd kliima soojenemise jätkudes ulatuslikes piirkondades tekib olukord, kus põhimõtteliselt ei ole nendes piirkondades enam võimalik elada. Küll aga on piirkondi, kus veel ka tänases tugevama globaalse soojenemise korral on selliseid sobilike muudatusi,

0: kuidas nüüd selgitada seda, et meil siin ikkagi valdavalt on aastaringi üsnagi jahe olla, et lihtne mõte oleks ju see, et no lasta siis läheb soojemaks, et kõigil on soojem olla, aga see võib omadega kaasa tuua jällegi vist ekstreemsed ilmastiku tingimusi, mida me tegelikult väga ei taha ja sellest soojast ei ole suurt abi, kui sul on pidevalt tormid ja tugevad vihmasajud ja nii edasi.
1: Ja alustame sellest soojenemisest, et Eestist rääkides meil on tegelikult siis õhutemperatuuri tõus aasta keskmisena oluliselt kiirem kui globaalne keskmine. Et esiteks maismaal kerkib temperatuur kiiremini kui ookeani kohal, aga teiseks ka meie lähedus, suhteline lähedus Arktikale on see, miks meil on soojenemine tugevam. Ja kui me vaatame erinevaid aastaaegu, siis soojenemine on meil kõige tugevam talvel ja kevadel. Tegelikult seda, et meil on lumikatte, kestus ja paksus vähenenud paljud inimesed juba oma elu ja jooksul. See hulgas mina, me oleme näinud seda, kuidas lund on vähem ja vähem, et see on selline üks silmaga väga märgatav asi. Aga poolest selle soojenemisega kaasnevad väga eriilmelised muutused. Üks asi on näiteks atmosfääri veeringe intensiivistumine. Ühelt poolt tugevamad paduvihmad, siis linnades on näiteks kohe küsimus, et kuidas see suur vihmavett saab ära voolata, nii et ta meie elu ei sega. Aga teiselt poolt näiteks kevadine põuasus ja põuasuse risk kevadel ka kliimasoojenemisega tõuseb. Nagu ka sellel kevadel oli näiteks põud, mis kohe tugevalt toidu kasvatamist põllumehi mõjutas. Ühesõnaga meie tavapärase tasakaalu ja kliimatingimuste muutus, see avaldab mõju tegelikult kõigis majandussektorites.
0: Võime isegi siin nälga jääda, et me ei saa siin enam vilja kasvatada normaalselt, et siin on lihtsalt kas liiga palav või liiga vihmane ja isegi kui saab natukene midagi kasvatada, siis ei pruugi seda sügisel, seda vilja sealt enam kätte saada, sellepärast, et kõik on, maa on märg ja edasi, et seda oleme juba tegelikult ju siin näinud, et see kõik avaldub ja ilmselt palju jõulisemalt selle kliimasoojenemise hoogustudes meil siin endal toidulaual ka.
1: Jaa, no üks küsimus on kindlasti taimesortides, et missugused taimesordid on meil sobilikud siis juba muutunud ja ka edaspidi muutuvasse soojenevaste kliimasse, missuguseid sorte me peaksime kasvatama. Ja see toidu julgeolek ühelt poolt on hästi oluline küsimus ka meie jaoks. Teiselt poolt, kui me vaatame globaalset perspektiivi, siis meie oleme jõukas riik. Me täna impordime endale toitu olulisel määral ja meil on majanduslikku jõukust, et ka tulevikus seda teha, aga nüüd nendes piirkondades, kus ei ole seda majanduslikku jõukust ja on sõltuvus just ainult sellest koha peal kasvatatud toidust, seal see probleem on veel palju tugevam. Aga sarnaselt on samasugused probleemid ka meil, mis meil esialgu tähendavad siis sellist hindade liikuvust teatud toiduainete puhul ja hindade kallinemist, muidugi ka kui kliimamuutus tugevalt maailmaturu hindasid mõjutab.
0: Üks põnev küsimus, mis siin kooli õpilased on välja käinud, et kui kliimamuut kui soojeneb, kas see tähendab lõpuks siis Eesti kohta seda, et meil enam talve, lund ja sellist miinuskraade ei hakkagi olema?
1: Ei, see päris seda ei tähenda. Ka praegu selle aset leidnud soojenemisega on meil lund ja külma ilma jäänud palju vähemaks. Aga võtame kas või selle viimase talve,

0: kus meil oli külma ja lund, et ka tulevik soojemas kliimas esineb selliseid külmemaid talvesid ja tulevikus on meil lund lihtsalt selliseid külmaseid talvesid on järjest harvem ja harvem. See looduslik muutlikkus ei kao mitte kuhugi ära, aga sellise üldise soojenemise taustal seda külma lõpuks on nii harva, et see külm lumega talv muutub selliseks küllaltki eriliseks sündmuseks.
1: Selleta koolilapsele ilmselt ära ka see, et päris suurt rolli meie talvedes, meie suvedes mängib ju golfi hoovus, mille üle tuntakse ka muret, et see muutku pidurdub. Mis see pidurdumine siis vist tähendab seda, et sooja vett ja sooja õhku ka tuleb seal talt ekvaatori poolt järjest vähem ja vähem juurde. Aga samas toob see meile kuidagi kaasa soojemat talved. Et räägi, kus see loogika, kuidas need asjad siin omavahel paika loksuvad?
0: Jaa, mitte ainult ookean ei transporti meile soojust, vaid tegelikult ka atmosfäär transportib meile olulisel määral soojust. Ja näiteks kui me talvest räägime, siis tõepoolest meil siin on talved olulised soojemad kui samal laiuskraadil Põhja-Amerikas. Ja just selle tõttu, et ookean ja atmosfäär meile seda soojust transportivad. Ja mis on nüüd leitud, on see, et kliima soojenedes see komponent, et kui palju ookean meile soojust transporti, see võib väheneda ja selle tõttu, selle teguri tõttu võivad meie talved ka külmemaks muutuda. Aga see atmosfääri komponent ei kao kuhugi ära ja me ei osta tegelikult selle riski tõenäosust, et nüüd Põhja-Euroopa jaoks see, et kui palju ookean soojust Põhja-Euroopasse transportit, me ei oska selle riski tõenäosust täpselt veel täna hinnata, aga on oluline ka selliste mõnevõrra vähem tõenäoliste, aga väga suure mõjuga sündmuste, mida selline vähenenud ookean poolne soojuse transport kindlasti oleks. Väga oluline on ka nende riskidega arvestada, aga kas see juht, seda me täna kindlalt öelda ei oska.
1: Väga huvitavad koolilapsed tunnevad huviga sellise küsimuse vastu, et kas see kõik võib lõpuks välja viia jääajani. Ehk siis jällegi ei tasu vist imestada, kui küsida, et kas kliima soojenemine viib välja jääajani. Kas see kuidagi need asjad on omavahel seotud?
0: Ei, kliima soojenemine jääajani ei vii. Et kui me räägime sellisest võimalikust piirkondlikust jahenemisest, mis võib globaalse soojenemise tõttu tekkida, siis me räägime ikkagi siin Põhja-Euroopa, Skandinaavia piirkonna väga, väga piirkondlikust jahenemisest. Aga jääaegadest rääkides, loomulikult see tänapäevane kliima soojenemine ja jääajad, siin on võimalus, et kui meil on looduslike tegurite tõttu jääajad, jäävaheajad vaheldunud, siis tänane globaalne soojenemine on niivõrd tugev, et see tõenäoliselt lükkab edasi järgmist jääaega ja on võimalik, et järgmine jääaeg võib ka ära jääda lihtsalt selle tõttu, et see inimtekkeline kliima soojenemine saab selleks ajaks olema juba lihtsalt niivõrd tugev.
1: Järgmine küsimus on see, et kumb on kehvem variant planeedile või siis on siin mõeldud võib-olla Eestile ka, et kas kliima soojenemine või jääaeg? Mis siin hea vastus oleks?
0: See sõltub loomulikult sellest piirkonnast, mida me vaatame, et Eesti jaoks võime öelda jääaeg, sellepärast, et jääajal siin inimtsivilisatsioon on praktiliselt võimatu, üli keeruline. Aga kui me vaatame nüüd globaalset pilti, siis ka tänapäevane kliima soojenemine põhjustab seda, et ulatusliku piirkonnaks täna elatakse, muutuvad praktiliselt elamiskõlbmatuks. Ühesõnaga, selline selgitav vastus oleks see, et inimtsivilisatsioon on välja kujunenud sellistes stabiilse kliimatingimustes ja me täna elame piirkondades, kus selline stabiilsetes tingimustes on sobivad tingimused olnud ja kindlasti ka tulevikus suuresti muutunud kliimas on maal piirkondi, kus on endiselt inimestel võimalik hästi elada, lihtsalt see ei sobitu kuidagi selle välja kujunenud piirkondade ja suhetega inimeste vahele, et me lihtsalt täna suuresti ei ela nendes piirkondades. Ühesõnaga jääaja ja kliimasoojenemise puhul ka tähtis on just see, et kus kokku saavad see, et kus inimesed elavad ja missugused seal piirkondlikult need kliimatingimused on.
1: Mina väga tänan Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja kliimateadlane Velle Toll, et said meiega liituda. Soovin jõudu tööle. Kena päeva jätku.
0: Suur tänu.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 210 000 inimese kontrollialt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelaosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transporti lennuki A400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas 70 000 inimest. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekokku ligi 98 000 hektarit maad. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Maastikupõlengud sundisid NASA-t evakueerima Hispaanias asuva süvakosmose sidekeskuse. Sidekeskus asub umbes 65 kilomeetrit Madriidi keskusest läänes. Tegemist on ühega kolmest jaamast, mis võimaldavad NASA-l suhelda galaktika kaugeid osi uurivate kosmosaparaatidega. Vähemalt 10 inimest sai surma ja üle 100 vigastada pärast seda, kui Vene ballistiline rakett tabas Kiievis toimunud relvanäitust. Peaprokurör Ruslan Kravtšenko sõnul algatas tema ametkond kaks kriminaalmenetlust, millest üks käsitleb võimaliku sõjaõiguse ja sõjatavad rikkumist ning teine võimaliku hooletust ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Ukraina kaitsetööstuse nõukogu teatas sotsiaalmeedias, et Kiievi oblastis toimus vaenlase raketirünnak kohas, kus viibisid Ukraina kaitsetööstuse esindajad. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlemistehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Esialgu pole teatatud kahju ulatusest või võimalikest kannatanutest. Kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kaht plahvatust ja õhutõrjesüsteemide tegutsemist ning nägid tehasest suitsu tõusmas. Tjumeni naftatöötlustehas on Uurali föderaalringkonna ainus suur naftatöötlustehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemist kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Eestist kaitseministeerium tegi valitsusele ettepaneku mitte toetada tegevteenistujate eripensioni taastamist võimaldavat seaduseelnõu. Ministeeriumi hinnangul ei motiveeri see kauem teenistuses olema ning on kulukas riigieelarvele. Põhjenduses ERR-ile märkis ministeerium, et tegevteenistuspensioni võimalus varase seas viib kogenud tegevväelased süsteemist välja enne piirvanuse täitumist. Ministeerium tunnistab samas, et operatsioonidel osalenute sotsiaalsete tagatiste osas vajab vaimse tervise häirete avaldumine peale teenistuse lõppu palju kompleksemat lähenemist. Vaja on reaalset ja personaalset meditsiinilist tuge ning ravi, mida automaatne eripension kuidagi ei asenda. Hiiumaal valmis riigikaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võime arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 23 ja Pärnus sooja 18 kraadi.
0: Taa
2: Lave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3.52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99. Bauhof.ee.
5: Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
6: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal Rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Tere teile kõigile! Entsüklopeediasarja tänane kuuldepeatükk on mehest, kelle nime on vist kõik enam vähemgi kooliharidust saanud inimesed mõnikümmend sajandit teadnud ja kuulnud ta loomingust, mida lisaks kunstilisele kõrgväärtusele hinnatakse õigusega kunagiste aegade ja eluolu entsüklopeediaks. Kuid vaatamata sellele, et seal kusagil taevalaotuses lendab koguni Homerose nimekande vasteroid number 5700, pean saadet alustama nii, kes õigupoolest Homeros oli ning kas ta üldse kunagi elas. Pole võimatu, et ta kaht kuulsat eepost kirjutasid mitu, no vähemasti kaks meest. Samas on need loodud ühtviisi meisterlikult, kadestamisväärselt hea keelekasutusega viitaks sellele, et tegemist on ühe ja sama autoriga. Muide, Homerose keelt peeti juba antiikajal arhailiseks, ja raskesti arusaadavaks. Ometi aitasid ta eeposed toona üle mõistuse killustunud vana Kreekas luua ühist kreeklaste identiteeti. Tekstidest arusaamist peeti hariduse aluseks ja öeldiseks. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgasta, hindas kõrgelt ka niinimetatud Homerose hümne sisult ülevoolavaid, ent vormilt laitmatuid kiidulaule Kreeka jumalatele. Nii või teisiti. Homerosest on saanud üldmõiste, koondnimi inimkultuuri vundamendi rajajate ülistuseks. Mitme sajandi vältel anti välja koguni Homerost kujutanud münte. Siin kohal pole kohatu meenutada kahtlusi Shakespeare'i autorluses. Kõige uljama versiooni kohaselt kirjutas ta kuulsatest näidenditest osa koguni kuninganna Elisabeth esimene. Pisut, kuid mitte üleliia liialdades, võib julgelt väita, et Homeros on loojana neist kõigist kõige esimene, väidetavalt pime, joon ja laulik, kes ometi nägi selgesti, mis ja miks ta ümber maailmas toimus, õigemini sajandeid enne tema aega. Näiteks Trooja sõjas, millest Homeros laulis oma Iliases.

0: Nii kõlas muusikaks kirjutatud Homerose tekst ta Vana-Kreeka kangelaseeposest Iilias. Teadlased pole tänaseni ühel meelel, millal Homeros täpsemalt elas ja tegutses. Herodotuse arvates oli see 400 aastat enne teda, seega 8. miinusmärgiga sajandil. Homerose nimi tähendanud algselt abikaasat või pantvangi, ent ka mitte nägijat. On asjatundjaid, kelle arvates oli Homerose nii-öelda prototüübiks ja kaudselt talle koguni nimeandjaks üks Odüsseia tegelastest, pimelaulik Demodokos, kes tegutseb eepose 8. laulus. Samas tundis ja teadis Homeros kahtlaselt palju toonaste ülikute elust ja kommetest. Kui aga eeldada, et tegemist oli ühega rändlaulikuist, kes sageli elasid rikastes majapidamistes, et peremeeste meelt lahutada võis nende seas ka Homerus olla, eriti kui eeldada, et ta nii väga lootusetult pime polnudki. Mõnede uurijate arvates on Homerus eepostes paljugi, mis viitab autori eneseeluloole. On väidetud, et ta nimi oli hoopis Melesigenes, sest väike Aasia läänerannikul Meelese jõe ääres tänase Türgilinna Izmiri lähedal olevata sündinud. Olgu siin lisatud, et Homerost peavad oma kaasmaalaseks veel vähemalt pooltosinat piirkonda või linna, Ateena, Itaka, Argos ja Kios näiteks. Homeruse isa kohta vähesedki andmed puuduvad, ta ema nimi olnud Kreites, teisel sajandil elanud kirjamehe ja geograafi Pausaniase arvates, aga Klimeene. Pausanias väitis, et Homerus suri Iose saarel, kust ta ema siis Klimeene pärit oli. Kui külastate Luuvri või Briti muuseumi, võite otsides leida marmorist Homeruse püstid, mis valmisid tubli 400 pärast Homeruse surma. Kujukesed on ilmselgelt ühest ja samast pimedast mehest, mis ausalt öeldes ei tõesta küll vastuvaidematult seda, et tegemist on Homerusega. Uurijad pole tänaseni ühte meelt selleski, millal toimus Trooja sõda. Pika aega arvati, et see taplus toimus 14 sajandit enne meie ajaarvamise algust. Kunagine arvamusliider, Vana-Kreeka matemaatik, poeet, atleet, geograaf ja astronoom Eratosthenes paigutas Trooja sõja miinusmärgiga aastasse 1184. Tema arvamusele annab otsustavat kaalume planeedi ümbermõõdu väljaarvutamine paar sajandit enne meie ajaarvamise algust. Eratosthenes oli sedavõrd täpne, et eksis me kõigi planeedi mõõtu ürgemakese talja osas vaid paari protsendi jagu. Homeruse teos on esimene, milles on lisaks verevalamistele juttu ka tollasest elukorraldusest põlluharjate ja karjakasvatajate ühiskonnas, mis oli jagunenud linnriikide mõjupiirkondadeks. Trooja kõrval oli toona teistest mõjukam ja suurem linn Mykene. Teksti ja ajaloo ühtsusele viitavad pikad detailsed loetelud laevadest, mis eri linnadest Troojasse saadeti. Need andmed langevad kokku arheoloogide poolt leituga antud linnade jõukuse kohta. Inimeste ellu sekkusid Homeruse arvates igapäevaselt jumalad, keda patused püüdsid meelitada palvete ja ohvriandidega, milleks tavaliselt kasutati härjaliha. Rikkamates kodudes tavatseti süüa valget nisuleiba ning veini peale rüübata. Arusaadavalt polnud Iilias otsast lõpuni Homeruse väljamõeldista sõlmis umbes miinusmärgiga aastal 762 kokku, tihendas ja pani omi mõtteid ja arusaamu teenima kunagised muistendid ja Trooja sõjast loodud rahvalaulud ehk sajandite pikkuse suulise traditsiooni keskendudes ahailaste ehk kreeklaste ja troojalaste vahel peetud antiiktapluse 10. aastale. Ligi 16,000 värsist koosnev Iilias on julm ja verine teos. Lahingustseene kirjeldatakse võikate üksikasjadeni, mida nõrgema närvikavaga inimestel on kohati raske lugeda. Homeros kasutab sageli mustvalgeid vastandamise ning värvikaid võrdlusi. Heaks näiteks sobib Iiliase teise laulu lõpuosa, kus leitsakus tegutsevaid kreeklasi võrreldakse karjaaedade ümber lendava kärbse parvega. See viitab muuhulgas autori üsnagi selgelt poole valinud suhtumisele. Homerus ei püüagi oma lauludes olla erapooletu. Ta hindab taplustest ja verevalamistest hoopis kõrgemaks ülevust, inimlikkust ja ilutunnet hoolimatta sellest kummast, vainutsevast leerist parajasti juttu on. Kalliks peab autor armastust oma perekonna, naise ja laste vastu. Lahingute vaheajal käib troojalaste kangelane Hektor kodus oma Andromachet ja nende poega lahutamas. Sõja põhjustest algusest ning Trooja sõjale järgnenud ajast on põhjalikult juttu hiljem loodud Odüsseias. Iljase peategelaste hulka kuuluvad Achilleus ja Hektor, Patroklos, Mykene kuningas Agamemnon ning Trooja kuningas Priamos. Kaasa löövad ka kohati kohatult agressiivsed jumalad, kes tapliaid ässitades takistavad tänapäevaselt väljendudes konflikti rahumeelselt lõpetada. Ülemise korruse surematud olendid on eeposes sageli maisemad kui surelikud inimkangelased ise. Keskajal oleks Homeros selliste jumala vallatute väidete eest mõnel väljakul põlema pandud. Ainult retoorikas pisareteni inimsõbralikel kirikuisadel oli mingi eriliselt haiglane kirg nende poolt välja mõeldud taevalike teooriaid trotsinud inimkonna geeniusi ära koristada nüüdse kõnepruugi kohaselt tühistada, sest need padupatused otsustasid tõestada, et religioon on vaid pelk reaalelule mitte vastav, muinasjuttude või leebemalt väljendudes müütide kogum. Homeruse ajal inkvisitsiooni timukaid õnneks veel polnud, kirikudki olid alles ehitamata ning antiikreeka suurmees sai inimkonnale varase arhailise ajajärgu joonia ning aioolia murdes luua suurteosed, millest algas Kreeka ning kogu Euroopa kirjanduslugu, vähe sellest, koguni kultuuri ja vaimulugu. Märkasite, et vältisin sõnu kirja panna. Üldise arvamuse kohaselt pandi esialgu suulistena edasi ettekantud tekstid kirja alles pärast Homerose surma, kuigi on ka väidetud, et juba autori eluajal. Voldemar Panso loeb teile katkendi Iiliase sellest osast, mis kirjeldab oma lemmikkorjatari Briseise röövimise ning ta parima sõbra hukkumise pärast raevunud Achilleuse surmaheitlust Patroklose tapnud Trooja printsi Hektoriga, kes millegi pärast oli kaotanud ülakorruse toetuse.
1: Kui aga sammudes koos olid jõudnud nad vastase juurde, ütles Achilleuse vastu nii helkiva kiivrine Hektor. Peleuse poeg, enam nüüd sinu eest ei pakkuma jookse. Korda kolm olen jooksnud küll ümber Priamuse linna, kartes su kohtamist. Nüüd aga mind süda käskind mu rinnas astuda välja su vastu, kas surman su või ise langen. Kuid panen ette, et kutsuks me taevasi tunnistajateks, las nemad valvavad, et peaks hinnime tõotuses sellest. Ei häbi sulle ma tee, ega teotama sind, kui Zeus taat mul laseb surmata sind ning välja ma võtan su hinge. Ainult rakmed kuulsad, Achilleus, sult ära võtan, kuid keha annan Ahaidele, nii sina vannuga mulle. Süngelt vaadates kostis end nii välejalgna Achilleus. Hektor, sa vastik kui surm, ära lepinguist räägi sa mulle. Nii nagu leppida ei saa lõukoer ning inimlapsed, või nagu lepingud kestvad ei või teha hundid ja talled, vaid viha ainult ja vaenuna tunnevad üksteise vastu. Nõnda ka võimatu on meil leppe ja arm, kuni üks meist tandril on pikali maas, läbi torgatud ning tema hurmest joon janu täis on aares see täitmatu kilpide murdja. Näita nüüd kõike, mis võid. On tarvis sul olla nüüd üpris täidlik ja tark odavõitleja ning ülivapper ka hingelt. Epole sul pagu teed enam teps. Kohe Pallas Ateena talsutab sind minu piigiga ning tasu maksma sa pead nüüd kõige mu leina ja sõprade eest, kes langen su käe all. Ütles ja hooksalt heitis ta siis pika varjuse piigi. Kuid seda jälgides eest ära põikas vasksärav Hektor, küürutas end maha ruttu ja piik üle lennates peast tal tandrisse tungis. Ent sealt kohe tõmbas ta välja Ateena ning nii et Hektor ei näinud, viis jälle Peleidese kätte. Hektor ent võidukalt nii sõnas Peleuse järglase vastu. viskasid viltu sa. Ei, oh taevaste võrna Hiljus, teateid seusilt sa toond, kui ennustid hukatust mulle. Ainult hooplesid ning oma jutuga petta mind püüdsid, et siin kartpama lööks ja mul vaprus ja jõud läheks meelest. Ei, ma ei jookse su eest, minu selga sa piiki ei paiska, vaid tulen vastuma sulle. Las tungib su vask minu rinda, kui see on määratud nii. Aga nüüd minu piigi eest hoidu. Oh, kui täiesti see nüüd tungiks su kerre, siis palju kergemaks saaks sõda see kogu Iljoni rahvale, sest jah, just sina suurimaks nuhtluseks siin oled kõigile meile.
0: Küllap panite tähele, et Hektor rääkis vasest piikidest. See vihjab otseselt toimunu ajateljele. Rauda pronksi ajastul veel ei kasutatud. Iljas lõpeb Achilleuse viha taandumise kuningas Priamosele ta poja Hektori ebainimlikult teotatud laiba lunastamise eest loovutamise ning troojalaste leina värvika kirjeldamisega Hektori matustel. Homerosele on traditsiooni kohaselt omistatud ka Odüsseia autorlus, kuigi paljud teadlased on arvamusel, et selle epose 24 laulu on kirja pannud mitu laulikud, Aoidi ja Rapsoodi. Pole tähtsus, et ta täpsustada, et tänapäeval kasutusel olev eeposte sõnastus ja lauludeks jaotus pärineb paar sajandit enne meie aega elanud Samotrake Aristarhose redaktsioonist. Kuulakam veel kord Voldemar Panso Tiiliast lugemas ning jätkame sealt, kus Achilleus polnud veel Hektorit tappa jõudnud.
1: Nüüd vast Hektor mõistis jo kõik ning endale ütles, oh häda mulle, nüüd taevased väed mind kutsuvad surma. Kindlasti uskusin, et ise Deiphobos on minu juures, kuid ta on müüride varjul. Ja mind on petnud Ateena. Nüüd pole kaugel mu surm. Ligi üpris jo seisab mu eesta. Et pole pääsuda eest. Juba ammugi plaanitsend niivist Zeus ning kaugele ambuv ta poeg, kes ennemalt ikka kaitsnud ja aidanud mind. Täna saab mind kätte mu saatus. Kuid ei kuulsusetult ma hukku, ei ilma, et võitleks. Veel teo suurema teen, et teaksid, sest teisedki põlved. Ütles, ja tuppest, mis kõlkmas vöön vasempoolselta puusal, kiskudes vasktera mõõga nii suure ja valdavalt raske tormasta, tõmmunud kokku kui kotkas, kõrgustes hõljuv, pilvedest mustadest häkki, kes sööksatab aasale alla, et seal haarata kas jänest arga või tallekest tõrna. Nii nüüd sööhtis ka Hektor, mõõg terav keerlemas kämblas, tormasta vastu Achilleus, vaimdaist tulvili jõudu tormilist. Rindadal kattis kilp särav, kaunisti tehtud ning imetaidurlik, peasaga kiikus kiiverdal helkiv, nelja harjane, kus peal kuldsed lehvisid jõhvid, ohtralt kinnitand neid, oli harjadel kindlail Hephaistos. Nii nagu öil pimedail, keset tähtesid muid särab selgelt, Hesperos, millest ei leidu küll taevas kaunimat ühtki, nii säras varrel Achilleuse piik. Seda haududes kurja kõigutas mees hüva käega ja vahtis, otsides kuspool leida ehk on mõni katmata koht kehal Hektori kaunil. Kuid ihu käetud kõik oli sel särav vaskis rüüga, mis oli endale riisunda saagiks Patrookluse tapnud. Ainult seal kohal, kus seob rangluu kaelaga õlga, vilkus lapp ihu tall. Koht ohtlikem hingele on see. Sellesse kohta nüüd lõi oda ründajalle Achilleus, nii et vask terav ots läbi pehmest kaelast tal tungis, kuid kõri ei läbi löönud see saar vask otsane raske, et ta veel rääkida võiks, sõnu viimseid ja vastata talle.
0: Homerose teosed on innustanud paljusid hilisemaid loojaid oma teoseid kirjutama. Nii kõlab Marss Hector Berliozi ooperist Troojalased. Libretto aluseks võttis Berlioz nii Vergiliuse kui Homerose tekstid.

0: eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
2: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai , nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla , beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks , beigel kanakebaabiga .
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
3: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Trident , Scramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist . Vaata lisa augustiblues.ee .
4: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
5: välismääraja . Kuku välismäärajas sel pühapäeval . Seis Ukraina sõjalises juhtimises . Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks ? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis . Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud .
6: Kuku Raadio .
7: entsüklopeedia . stuudios on Enn Eesmaa .
8: saadet toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas .
9: Rohkem kui 12 000 heksameetris värsist koosnev Odüsseia algab nende sõnadega . Jutusta mulle oh muusasest sangarist , vaevadest vaprast kaua , kes ekslest teel püha Troojat laastamast tulles . Odüsseus oli kreeklaste küllap nutikaim kangelane , Trooja hobuse idee kaval autor . Õigupoolest on eeposes veristest taplustest möödas juba 10 aastat, kuid Odüsseus pole veel Ithaka koduranda jõudnud. Teda kiusab merejumal Poseidon, kaitseb, aga jumalana Ateena, kes vaest meest püüab aitama meelitada koguni peajumala Zeusi. Kokku kutsutakse jumalate üldkoosolek, kus otsustatakse, et 20 aastat kodust eemal viibinud Odüsseus tohib tagasi oma pere juurde minna. Ta poeg Telemachos on juba 20-aastane. Odüsseuse naine Penelope on ikka veel lootusrikas, et ühel päeval jõuab ta mees ja poja isa elusa ja tervena koju. Aastal 1980 jõudis kuulajaini Andres Ehini poolt Eesti Raadiole seatud kuuldemängusari Odüsseia. Kohe kuuldavas katkendis on Odüsseus 6. laulus pärast nappi uppumissurmast pääsemist puruväsinuna jõudnud Skeeria randa ning teda äratab Faiakide kuningatütre Nausikaa ning ta ihualasti palli mängivate sõbrannade tütarlapselikud kilked. Odüsseus, kes hädasti kas või habraste neidude abi vajab, kõneleb meie saates Mikiväri häälega.
10: Ma langen su jalgad ette, oled sa, kes oled, taevane olevus või inimlaps. Keha kuju ja palge peenuse poolest võiksid vabalt olla Artemis, taevas isa Zeusi enese tütar. Kui aga oled põrmlaste soost sündinud ja su kodu on maa peal, siis olgu su isa 3 korda õnnis, siis olgu su ema 3 korda õnnis, siis olgu su vennad 3 korda õndsed. Ma tulen Ogüüvia saarelt. 20 päeva on torm mind Vulgumerel vintsutanud. Siin heitsid lained mu rannale. Kuid ega mu hädad sellega veel lõppenud pole. Küllap on mul jumalailt veel palju halba karta. Oi käskijatar, oi valge käeline neitsi. Heida armu mu peale, aita mere hädalist. Oled esimene hing, keda ma siin rannal näen. Näita mulle teed linna ja anna mulle mõni kalts katteks. Antku taevas, et sulle tasuks hea teo eest, hea abikaasa ja kauni kodu, sest pole maailmas asja, mis õilsam ja kaunim kui see, et naine ja mees ühes meeles ning sinases armus koos maja peavad. Sõprade rõõmuks, vaenlaste vaevaks ise endale õnneks.
11: Rändaja, sa ei paista sugugi halva või mõistmatu mehe moodi. Kui oled jõudnud meie linna, ei pruugi sa puudust tunda ei rõivaist ega toidupoolises. See on pajakide linn, mida valitseb mu isa Vürst Alkinoos. Kus need tüdrukud on?
12: Hei, tüdrukud!
13: Miks
12: jooksite pakku võõrast mees nähes? Ega te omete arvanud, et vaenlane on maale tulnud. Teate, et meie maale ei julge keegi vaenuga tulla. See võõras on hoopiski õnnetu merehädaline. Tooge tüdrukud otsa kohe talle süüa ja juua. Näidake talle kätte tuulevarjuline tõmbluspai.
13: Mina ei julge. Kui teised ees lähevad, siis tulen järele küll.
14: Mina aga kui ees ei lähe, kui
13: ma
14: ei julge.
13: Kõigest arvate, siis mina pean minema.
14: Kui tuli väitsin.
13: Sina,
14: mina kardan,
13: ta ei olegi nii hirmus. Tüdrukud, peseme ise ta puhtaks.
10: Ei, näitsikud, võtke vähe eemale. Küll ma pesen ise endalt merekõntsa. Küll ma võian ise oma keha läikiva võidega. Juba ammu pole mu igu harida saanud. Teie ees ma kümblema ei hakka.
9: Odysseuse päevalikult truule naisele on pühendud Gabriel Fauri samanimeline ooper Penelope, mis esietendus aastal 1913. Teoses on vähe kuulda Odysseuse seiklustes, seda rohkem aga ta naise mehisest vastuseisust teda ja nende koduihkavate kosilaste puhuti välja kannatamatult agressiivsele käitumisele. Penelope kasutab kavalust ning tõotab minna mehele sellele, kes suudab Odysseuse vibunoolega läbi lasta kõrvuti asetatud tosinast kirveaugust. Naiselik kavalus seisneb selles, et vibu suutis vinnastada üksnes eemal viibiv kangelane ise. Õigupoolest oli kerjuseks maskeerunud Odysseus ka ise juba kohal ning üsna pea tegi vibu omanik vaevata teoks selle, mis kõigile teistele osutus võimatuks vägitükiks. Kohe kuuldav katkend on ooperi kolmandast vaatusest, mil maskid on langenud ning kosilased pika ninaga jäetud õigemini küll halastamatult tapetud. Kandvaid rolle esitavad Régine Crespin ja Raoul.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Homerose eeposte taasavastamine ja uuesti lugemine algas 17. sajandil. Friedrich August Wolf kirjutas ladina keeles teose eessõna Homerosele, milles sai innustust oma eeposte koostamiseks nii Elias Lönnruut kui Friedrich Reinhold Kreutzwald. Pädevad eeposte eestikeelsed tõlked tegid Anna Öpik, August Annist ja Karl Reitav. Nende tõlkeid kasutati ka Eesti Raadio kuuldemängusarjas Odüsseia, millest kohe kuulete veel üht katkendit. Kodusaare rahvas küll õnnitleb Odüsseusta kangelastegude pärast, kuid on pahane, et nii palju kreeklasi Trooja sõjas surma sai. Odüsseus astub rahva ette ning ütleb karuselt, mida õigeks peab. Asjade käiku kommenteerib ta poeg Telemachos. Aga kuulake ise, kuidas ja mil moel.
8: Isa seisis viivuke vaikides rahva ees otse kui tõtt vaadates. Nähtavasti kõhkles ta siiski veidi selles, kas käitud on nagu lõukoer või nagu rebane. Siiski otsustas ta esialgu viimase kasuks. Ta tervitas oma rahvast teeseldud rõõmuga.
9: Olge tuhandest tervitatud! Teie omasse juurdunud mahla küllase valitsuskepi rohke arvulised oksad! Ja vastsed võsud, olge ikka terve! Olen tulnud teie sekka, kätes kibelemas õiglus ja kättemaks. Kõigepealt lõin ma oma lossis korra maja. Ja nüüd olen ma tulnud tervitama oma armastatud kodusaart, mida olen kaua taga igatsenud. Mul on hea meel näha, et olete rahva vanemate juhtimisel mulle vastu tulnud. Et oma kalli rännu teil vintsutatud isu.

0: kadus!
1: Rahvas on hirmunult vait. Äkki nägin, et õhk rahva peakoal kihas vaimudest. Need olid Trooja sõnas langenute vaimud. Kasimata habemed lehvisid tuules. Käes olid neid tolmu ja ämbliku võrkudega kaetud odad.

0: Jah. Ja mis edasi sai? Küllab hakkasid vanemad pärast vaimude lahkumist su isa jala jälgi suudlema.
1: Õigesti arvasid. Nii see oli. Kuid kätetu mees oli oma lõua lõksutusega isa säratanud lõukohra, kes ei tahtnud end nii kergesti enam uinutada lasta. Kui vanemad olid isa õnnistanud ja ta jala jälgi suudenud, kostis taat neile vastu.
2: Kes oskab minust paremini joosta, võidelda, juua või naisi armastada? Kellel on kuldsem pea kui minul? Kes teist oskab minust paremini valetada või tõtt rääkida? Iga silmapilk võin ma oma valitseja krooni peast visata. Iga silmapilk võin ma ta endale tagasi võita. Ma pole saanud võimu ei oma isa ega ka teie käest. Võim on mu enda teha. Ärge värisege. Ma pole unustanud, et olen rahva isa.
3: Homerose teoste ainetel on ooperi kirjutanud koguni Mozart. Idomeneot peetakse õigustatult geeniuse esimeseks küpseks täismahus ooperiks. Lavateos esietendus Münchenis aastal 1781. Kreeta kuningas Idomeneus anub merede valitsejat Neptunit teda torviselt merelt päästma lubades ohverdada selle, kes talle koju jõudes esimesena vastu tuleb. Küllap jõudsid juba eeldada, et selleks oli ta lihane poeg Idamante. Ooperi sündmused leivad aset pärast Trooja sõda, kuid seal löövad kaasa ning Trooja kuninga Priamose tütar Ilia, kui ta armukade sõbranna Argose printsess Elektra. Vahepeal eluohtlikuks muutunud lugu lõpeb sellega, et jumalad halastavad kuningapojale, kuid ta isa peab troonist loobuma ning Kreetat hakkab edasi valitsema Idamante koos Iliaga. Nii sai muusikaks Homerose aineline lugu aegadest, mil kuningaid oli rohkem kui hädapärast vaja. Õnneks hoidsid nende tegudel või tegemate jätmistel otse kui tänased valvekaamerad silma peal jumalad, kes alates andsid ka sõnaselgeid suuniseid, kuidas edasi elada. Inimesed, kuningad kaasa arvatud, võisid kõrgema korrusega palvete kaudu mõnikord ka kontakte saavutada. Saate lõpetuseks kuulete Plaasido Domingo esituses, kuidas Neptuni poole pöördub Idomeneus, ikka selleks, et terve nahaga hirmsast tormist kuivale maale pääseda. Seda korda talle halastatakse, kuid krõbeda hinna eest. Kuulmiseni nädala pärast, siis teen teile saate mehest, kes oli suurepärane laulja ning andekas maalikunstnik. Paljude lemmiksolisti Tony Bennetti sünnist möödub kohe pea terve sajand. Nüüd aga kõige aegade tipptenorite hulka kuuluv Plaasido Domingo ja aaria Homerose tekstidega üsna otseselt seotud Mozarti ooperist Idomeneo.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: kuula oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 200 000 inimese kontrollijalt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelaosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transportilennuki A400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas üle 70 000 inimese. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekokku ligi 98 000 hektarit. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Maastikupõlengud sundisid NASA-t evakueerima Hispaanias asuva süvakosmose sidekeskuse. Sidekeskus asub umbes 65 kilomeetri kaugusel Madriidi keskusest. Tegemist on ühega kolmest jaamast, mis võimaldavad NASA-l suhelda galaktika kauged osi uurivate kosmosaparaatidega. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlustehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Esialgu pole teatatud kahju ulatusest või võimalikest kannatanutest. Kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kaht plahvatust ja õhutõrjesüsteemide tegutsemist ning nägid tehasest suitsu tõusmas. Tjumeni naftatöötlustehas on Uurali Föderaalringkonna ainus suur naftatöötlustehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodunikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbi otsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Valgevenestel lähtuva rände surve tõttu on Eesti politsei muutnud oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides ja piirilähistel. Samal ajal valmistatakse ette uue Eesti meeskonna saatmist Läti Valgevene piirile. PPA operatiiv juht Erik Heldne ütles Delfile, et viimaste päevad arengud on toonud kaasa muudatusi kontrollide korraldamises. Tavapärasest suuremate jõududega ollakse väljas nii sadamates, lennujaamades kui ka Eesti piirialadel. Eile teatas siseminister Igor Taro, et andis korralduse saata kohe täiendav Eesti meeskond appi Läti-Valgevene välispiirile. Hiiumaal valmis riigikaitse investeeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võime arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskõrgus on 470 kilomeetrit ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni. Transportiamet ja KMG osaühing sõlmisid lepingu, mille kohaselt ehitatakse välja riigide Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kilomeetrid 99,1 kuni 107,1 käsukonna Imavere 2+2 teelõik. Tööde käigus ehitatakse Tallinna ja Tartu vahele 8 kilomeetrit 2+2 maanteed, lisaks kogujateed, ökodukt, kaks silda, üle Navesti jõe ja kolm viadukti, väike uluki tunnelid, müravall ja müraseinad. Ühendus Imaverekannet nähtud ehitatava Paie liiklussõlme kaudu. Imavere liiklussõlme rajatakse ka turvaline bussipeatus koos ootela parklaga ning kergliiklusteega Imavere küla olemasoleva kergliiklusteeni ühendatakse. Töödega planeeritakse alustada septembris ning ehitusperioodiks on ette nähtud 30 kuud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Eeluleval üle hommepäeval on muutliku pilvisuse kilm, öösel sajab hoovihma kohati, hommepäeval mitmel pool, pärast lõunale näikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, hommepäeval 18-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 22 ja Pärnus 18.
0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
2: kellerteater.ee.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral C-hepatiidist. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja Dr. Kersti Kink, kes selgitab, kuidas C-hepatiit levib, mida ohtliku see organismis teha võib, kui see avastamata jääb ning milline on selle ravi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
5: Välismääraja.
4: Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
0: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
6: Tere kalli kuulajad, on neljapäev, 11. uudised on kuulatud, detsember on täie hooga käima läinud. Tervitame teid Jäljed gloobusel tiimi poolt ning nagu ikka, kaks põhilist jutupaunikut on siin Andres Karu ja Väino Laisar.
7: Suur tere ka minu poolt ja nagu eelmine kord lubatud sai, jätsime Fredi endale. Ja Fred on ilma suurema keerutuseta täna ka veel stuudios olemas, aga see kord ei räägime üldse
6: kiisust ja kutsust
7: ega ka mäkke minemisest, mis teil mõlemad südame põksuma panevad, vaid lähme hoopis ühele saarele.
6: Ära üldse loodagi, et seal nagu mingit mäejuttu üldse ei tule, raudselt tuleb. Tuletame siis meelde, et eelmise saate külaliseks oli meile Fred Viidul ja on ka täna saate külaliseks eelmikord tõepoolest pea ajenta siia kutsuda oli see, et ta oli äsja valitud aasta mägironijaks 2024.
7: Aga jõudis selle ära oodata, millel kategooria tehti, et siis mina automatkajana pean veel järgmised 24 aastat ootama.
6: Tere tulemast tagasi, Fred.
7: Tere.
6: Ja. Sa oled sattunud, jah, tõesti, nagu Väints ütles, ühele saarele, mille olemasolust, ütlen ausalt ka minul, nagu aimu ei olnud või see on kuidagi nüüd selline nurk maailmas, kuhu sa ei vaata. Ta on, kui natukene veel hämada, siis ta on selline väga kahe nagu kontinendiga piiri peal on ju ja ta ütleme niimoodi, et tema emamaa kuulub ühte maailma nagu osa teine ja nagu ta ise hoopis teise.
7: No just,
6: hämma on hästi, on ju.
7: Jah, ja need riigid, kes seal kõrval on sõbralikud. Üsna sõbralikud kõigi vastu.
6: ja tema ema riik on selline, et kui sa seal oled käinud, siis unusta Esta vahepeal ära, nii-öelda, et USA's nii-öelda interneti kaudu nagu sisenemist teha, nõnda, et USA-le ka meeldiks see mõte, et sa neile küll lähed, seda ei tasu enam loota. Ärme siis keerutame. Me räägime Jeemenile kuuluvas saarest, mille nimi on Socotra.
7: Just.
6: See on, räägi Fred, kus see siis täpselt asub?
8: Ta asub Araabia meres ja ta on kahe sellise sõbraliku maa nagu Jeemen ja Somaalia vahel. Enam vähem keskel seal ja laevateed lähevad sealt mööda, et ta on kunagi strateegiliselt olnud nagu sõike sõjavidamiseks nagu oluline saar ja siis seal on ajalooliselt olnud ka sellised kindluseid värke, ja mida praeguses sõjatehnika valguses enam nagu sõjaliselt ei ole oluline, et seal on siis selline väike asundus tekinud, võibolla Väino seda rohkem sellest taustast kui palju ja mis seal täpselt toimub.
6: Jaa, ei, sellel me mingi ringiga tõenäoliselt mingil hetkel jõuame, aga kui me hüppame korra nagu selle emariigi juurde, et kui mõelda, et nagu Jeemen. Jeemen, noh, peaks igale inimesele praktiliselt seostuma sellega, et kuna see kodusõda on seal nagu päris pikalt juba olnud ja noh, mitte keegi ei ole seal käinud, Uhuduri tüübid käisid ainult sealt mingid aastat tagasi läbi ühel hetkel, noh, nad läksid üldse veel, panid üle ja käisid Eritreas ja leidsid nagu palju noh, see kollateid paiku üles ja kuidagi suutsid sealt ellu jäädes nagu läbi tulla, aga ega noh, ma, noh, mul oli väga suur üllatus, mina ei teadnud, Fred, et sa seal käinud oled ja et sinna üldse mingid reise tehakse, et kus selline mõte üldse tuleb?
8: See mõte, ega see minul ei tulnudki, et meil üks selline reisifirma nagu And Moments teeb siis erinevaid reise ja ma olen käinud nendega koostööd tegemas, et olen siis reisijuhik seal käinud ja nendel tuli see mõte siin mõni aasta tagasi, et varem nagu Sokotral nagu väga ei käidud just sellepärast, et seal oli see Jeemeni kodusõda juba aastaid ja saar oli suhteliselt raskesti ligipääsetav. Aga siis hakati vaatama, et huvitav, et noh, teda on öeldud, võrreldud kui Galapagosega umbes, et seal on mingi 30% endeemseid liike, siis mida kuskil mujal maailmas ei leia ja hästi äge loodus, taimeliike, just. Et öeldakse siis, et nagu Euraasia ja Aafrika Galapagose moodi jõuke saareke, et hästi äge loodus. Ja siis inglased tegid sinna mingid matkakesi ja siis mõtlesid meie mehed ka, et kuule läheks vaataks, et äkki õnnestub ja siis leidsid sealt kontakti ja ega sinna ise minna ei saa, seal koha peal peab olema keegi, kes sind vastu võtab ja matka organiseerib ja lennupiletid tellib ja viisa sulle tellib, et kui sealt poolt nagu orgunnitakse, siis saab sinna, et viisa saadetakse nagu telefoni pildiga sulle ei meili, et prindi välja ja ma tulen ise vastu ja et sa võtan sind sealt tollist.
7: Noh, see on iseenesest huvitav, sest nii palju kui mina lugesin, siis on välisministeerium annab igal juhul märku, et viisat on sinna riiki vaja ja lähim saakond asub Varsavis. Ja meil mingisugused konsulaati seal ei ole koha peal kellegi rääkida, kui mingisugune mure kätte juhtub tulema. Aga ju siis sellest Varsavi konsulaadist ikkagi nagu suurt mingit tolku ei ole.
8: Et
7: siis.
8: See kotra on natuke eraldi seis, et mine see tea, et võib-olla selle tava Jeemenis võib sealt saada, aga no seal on ka sõda, no seal on no, kõik on nagu selline kahtane värk, et seal Sokotra saare peal rohkem nagu noh, administratiivvõim raha oli nagu siis nagu Jeemeniga seotud, aga selline tegelik ruulimine või see oli näha, et nagu emiraadid olid sinna siis nagu järjest rohkem maid ostmas seal seigid, et noh, looduslikult kaunis koht, et siis nagu veidi oma mõju sealt mõjusfääri suurendada, et sealt lend läks ka siis läbi Abu Dhabi, et kahest kohast sinna lennud lähevad siis Egiptusest ja emiraatidest ja korra nädalas siis läheb lend ja siis kui lähed sinna, oled tavaliselt üks nädal siis koha peal, järgmine nädal lendad tagasi, umbes 300 turisti on korraga siis saare peal, umbes saarema suurin saar.
7: See on väga huvitav, et sa ütlesid, et looduse mõttes on ta väga mitmekesine. Ma põgusalt süvenesin nendesse piltidesse, mis seal oli tehtud selle teie reisikäigus ja avastasin, et kõik see tühi liiv ja iga väli ja mõned kaljud siin ja seal, aga mis mulle silma jäid, olid sellised põnevad puud, mis siis on võib-olla mingi draakoni puud või kuidas see õige nimetus on, et ta põhimõtteliselt noh, et proovida nüüd silme, et manada seda pilti, siis ta on umbes nagu vihmavari, ainult et see vihmavarju nii-öelda tööosa on valepidi seal.
8: Valepidi, jah. ja kuppel on ikka õiget pidi.
7: et selliseid puid mina oma reisidel ei ole veel kohanud, et tõenäoliselt see siis ka, ma ei tea, kas kuulub sinna endeemsete taimede hulka, aga väga põnevad puud olid. Ja siis olid mingid sellised väikest kasvu ahvileiva puu laadselt.
8: Pudelipuud.
7: Roosatöitega.
8: Just.
7: Vägagi.
6: Kui me korra mainisime, et ta on nagu kahe mandri piiri peal, et siis tõepoolest on, noh, Jeemen ise ju asub, noh, nii-öelda Araabi poolsaarel, ehk siis Aasia poole peal, aga kuna selle saare puhul on siis selline tore asi, et ta on tegelikult oma ema riigist kaugemal, kui ta näiteks on Aafrikas asuvas Somaalias, siis ametlikult ta kuulub üldse loodusgeograafiliselt siis hoopis Aafrikasse, mis on isenest nagu ka juba tore mõne riigi puhul, aga sealt, jah, sa mainis ikka seda, et nagu sealt kaubad eelnevad möödas Punane meri ja noh, seal on ju võimalik lõigata nii öelda otse Vahemere läbi, läbi...
7: No seal need somaallasi on lõikamas ka, et...
6: Suessi kanali ja kõik, et on sellise päris pulli koha peal kaubateede ristumispaigas.
8: Ja seal on veel, ta ühel poolt on mandriliste ristumiskohal, teistpidi on ta veel nii-öelda merede ristumiskohal, et ühel pool saart on Araabia meri ja teisel pool saart on India ookean. Et lähed seal 20 kilometrit ühele teisele poole, saad ühte või teist siis proovida.
7: Aga kuidas sinna saare peale saab? Noh, ta vist ei ole samasugune saar, nagu meil on siin Ahvenamaa on ju, või siis Väärisaared, et kus siis see möödab endelda laevaega, et mingisuguse peatuse teeb.
6: Või? See vist lisaks nagu lennukile on ju, nagu sa ütlesid, et Kairos saab lennata ja siis saab lennata on ju Abu Dhabist on ja, ju, aga just. Kas see... See ikka, mina lugesin välja, et seal üks sadam on ka, et kas sinna siis laevaga on võimalik ka sõita või?
8: Nii palju kui mina uurisin, seal käivad nagu kaubalaevad, et kruisilaevad seal nagu ei käi ja ega nad vist väga ei taha minna ka, sest Somaalia sõbrad on lähedal. Et üldiselt käiakse seal jah, ikka lennukitega ja siis kaubalaevad viivad sinna kaupa. Aga seal on nagu selline trikk, et noh, väga äge loodus on sellest võibolla päris on aga veel hiljem, aga seal on nagu häda ka, et seal on inimesi on nagu ka oma jagu ja siis seal prügiveaga
7: on... 50 000 umbes on mätsed.
8: Ja prügiveaga on seal jama, et seal pole keegi nagu mõelnud seda, et noh, prügi võiks nagu ära koristada ja siis emiradid tuli tappi ja toovad korra kuus, toovad siis ühe prügikonteineri sinna. No sellise suure, mis terve auto ära täidab, nagu. Aga see 50 000 inimest ilmselt ikka noh, toodab rohkem prügi, kui sinna konteinerisse mahub kuu ajaga, nii et seal on suuremas kohas on Hadibo ja seal on seda prügi üsna palju laial igal pool, mis on nagu kole vaadata, aga noh, mingid organisatsioonid seal jälle teevad nagu lobitööd ja rahastavad, et see asi seal paremaks saaks.
7: Mm-hmm. No paneme sellele saarele korra siis suuruse märke ka juurde, kuhu see 50 000 inimest on ennast itsutanud. Saare pindal on 3600 ruutkilometrit, noh, mis on siis põhimõtteliselt...
6: Saaremaa ja Muhumaa
7: kokku on. Ja. Ma ei tea, palju inimesi Saaremaal ja Muhumaal on, ma seda ei ole järgi vaadanud, aga...
6: Vist äkki mingi üle 25 000 ma olen kokku vist.
8: 30 000.
7: Ja. Et noh, kui see 50 000 inimest seal elavad, no ilmselgelt seda prügi seal tekib. Ja, mm-hmm. ja osade nende piltide pealt, mida me ehk lahkel loal saame ka oma Facebooki lehel jagada, siis saame ka sealt mõned sellised halvemad näited välja otsida ja sinna ülesse panna, sest mulle oli, kes mõni pilt tuli ehmatusena just mu eelmise aasta Iraagi kogemuselt, kus oli ka meeletu laga lihtsalt, kõik, mis vaha sai visata, kõik vedeles kuskil tee ääred oli kõik pudeleid ja muud sodi täis ja muud sinna tuitud, kas see on siis nagu selline mingi piirkondlik eripära, aga õnneks oli seal ka puhtamaid pilte kui ainult need pudelikik.
6: Me räägime puhtusest ja mitte puhtusest pärast reklaamipausi edasi.
5: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
9: Surm oli peal tähel.
5: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
14: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
6: Tere tulemast tagasi kõigile. Väints, Karu ja Fred Viidul on täna Jäljed gloobusel stuudios ja Fred sellepärast, et tema on meis kolmest ainukene, kes on käinud riigis nimega Jeemen, mille pärast me oleme tema peale pahased ja kadedad, loomulikult, ja noh, listi tuli jälle üks riik juurde, mille peale mõelda. Ja me räägime Jeemenile kuuluvast Socotra saarest, kus Fred on käinud, aga vaatame korra väntsi abil ka natukene Jeemenil ots, et mis see Jeemen siis üldse on lisaks sellele, et seal on kodusõda?
7: Jaa, no gloobusel asub ta siis, nagu jutuks oli, Araabia poolsaarel ja naabriteks on tal siis Saudi Araabia ja Omaan, on seal külje peal peaks olema küll igati sõbralike tore on. Riik, kes on lahkelt valmis vastu võtma. Ja ümberringi on tal siis ülenud külgedes on siis meri, on ju Punane meri ja Aadeni laht. Ja siis Jeemeni territooriumi hulka kuulub üle 200 saare. Nii et see kõige suurem saart, Socotra oli on ju häälduse poolest.
8: Ja,
7: just. On siis, peaks olema nendes kõige suurem ja ka kõige ilusam, nagu tänasest jutust hakkab paikselt välja tulema. Need inimesed, kes peavad rannast lugu, siis võivad arvestada, et Jeemenil on üle 2000 kilometri rannajoont. Kas seal ujuda saab, mida seal teha saab, ei tea päris täpselt. Aga pikka aega on seal juba elutegevus käinud ja esimesed sellised märgid inimasustusest on leitud 2400 aastat enne Kristust. Ja kuna ta oli täpselt sellise nii-öelda kaubandustee peal, nagu meil see jutus oli, siis seda kaudu on liikunud kõik võimalikud põnevad tooted ühest punktist teise, on ju. Ja lipp on ka mitte üleliia rahulikule ajaloole viitav, neil on siis selline trikoloor, mis koosneb punasest, valgest ja mustast ja loomulikult on siis kõik need sümbolid välja kirjutatud ja must sümboliseerib väga tumedat minevikku. Valge säravad tulevikku, mille pool kõik on teel ja punane on veri, on ju, mida seal ohjeldamatult valatakse ka tänapäeval.
8: Olevikus.
7: Ja olevikus on ju, et küll siis ühel hetkel saabub vabadus ja ühtsus ja siis kogu lipp läheb üleni valgeks, et hommikul, et võtame kardinad eest ära vaatan, milline lipp on, millised on osakaalud, noh, selle järgi äkki tead. Ja natukene ka rahvastikust. Jeemeni naiste keskmine vanus, esimese lapse sündimisel on 21,4, Eestis võtame natuke rohkem aega, kui ma nüüd ei eksi, on 28, on ju, aga noh, see on ütleme selle piirkonna naistele, eriti kui me sealt lüppame üle sellesse maailmajakku, kus siis see saar asub Afrika poole peale, siis seal langeb see esimese lapse saamise vanus veel rohkem. Ja mis ta tõuseb, on see, et kui Jeemeni naistel on enamasti 3,2, last ühiku kohta, ja siis loomulikult Afrikas, noh, kui sinna musta Afrika poole peale satud, siis seal on juba 8, 9, 10, noh, jagub, on ju. Nii et tööd on. Ja oodatav keskmine eluiga on siis 66,44 aastat. Eestis see vastu on natuke paremini, on 78,1. Jälle oleme mõnes asjas nendest ees ja suuruse mõttes on siis 5300 ruutkilometrit, mis on siis, noh, suures piiris 10 korda suurem kui Eesti.
6: No 12, meil on matefüsi, ei, loodusklassi poiss on meil.
7: Ja. Ja, okay. ja muidugi, mitte 4300, aga nüüd ja, nendes puhtes asja vahet ei ole. Aga 34 miljonit inimest on sellesse põnevasse riiki sinna liivatüünide ja kõrbete ja kõikide muude asjade vahele elama sättinud. Ja siis ma muidugi proovisin, et kas ma leian üles ka mõned kuulsad inimesed, kes on öelnud, et nemad on Jeemenis pärit. Ja ütleme ainukene nimi, mis sütitas tulukese minu silmas kõikide nende kohalike nimede seas, oli siis 1978. aastal sündinud laulja, kes täna elab küll Iisraelis, on Iisraeli esindanud ka Eurovisioonil ja selle siis oma lauluga Tiiva kinni pannud 1998. aastal ja tema on siis Dana International.
6: International,
7: yes.
6: Vahi, Jeemenis.
7: Eks ole? Võt, nii et see oli ainukene selline, ütleme, laiemale inimuskonnale tuttav nimi.
6: Ja ma oskan omalt poolt lisada, et minu kokkupuuted Jeemeni inimestega on tänu sellel, et ma kahes naaberriigis olen käinud. Ma olen käinud neist nii-öelda idapoole jäävas Omaanis ja ma olen nende kohal olevas Saudi Araabias käinud ja mõlemas noh, ikkagi need, kes on saanud Jeemenist jalga lasta, siis nii Saudi Araabia kui Omaan on ja tegelikult ka Ühendemiraadid loomulikult ja kõik need Katarid ja kõik on nende unelmate nii-öelda elupaigad kõikide jeemenlaste jaoks, sellepärast, et seal noh, mul kuskilt on meeles, et äkki kas kuupalk oli näiteks seal sellel sama saare peal oli mingi alla $100 tublisti vist või?
8: Jah, seal selles linnastunud võib-olla natuke üle ja siis maapiirkondades natuke jälle alla või noh, see on selline üsna ikka rükka marginaalne.
6: Jah, et nad hea meelega põgenevad nagu ära ja üks, miks ma Saudi-Araabia poolt, ma käisin, kuna Saudi-Araabia kõrgem tipp ei asu Jeemeni piirist nagu üle liia kaugel, siis ma mäletan, et meid hoiatati nagu kui me alla poole, nii-öelda lõuna poole liikusime sinna Punasemere rannikul lähedalt siis Jeemeni suunas, et ronida Saudi-Araabia kõrgemale tipule, siis meid hoiatati, et nüüd te sisenete tsooni, kuhu ulatuvad ka Jeemeni raketid, kui nad peaksid tulistama, et nad seda eriti ei tee, aga kui peaks, siis teadke, et te olete selles õhuhäirete tsoonis nii-öelda.
7: No see madal sisse tuleb isenesest tuleb veidi üllatusena sellepärast, et nii nagu kogu see piirkond ju ikkagi on suhteliselt naftarikas ja nii on ka Jeemeni peamised tootmisarud on naftatootmine ja naftarafineerimine ja väärtuslikumad ekspordikaubad on toornafta, kohv, kuivatatud ja soolatud kala ja vedeldatud maagaas, mida nad siis ka kuskilt maapõuest või mere alt õnnestub neil välja urgitseda. Mis iseenest võiks eeldada, et ikkagi ütleme sellises rahulikus riigikorras võiks ju tuua mingisugust õnne.
6: Aga mitte Jeemenis.
7: Ja.
6: Fred, kuidas seal Sokotra saare peal oli? Kas see vaesus lisaks sellel prügile hakkab kohe nagu kargab silma või?
8: No kui minna, jah, kuhugi see oli siis asundusse või nagu seal see Hadipoo oli see kõige suurem linn seal, kus oli mitmed kümned tuhanded inimesi, siis seda me noh, kutsuti ka pommiauguks, et ega seal väga nagu ilusaid maju ei olnud ja prügi laga oli igal pool laiale, nii et kui sinna minna, siis võibolla polegi vaja seal linnas väga olla, seal kuskil hotellis ka nagu ei ole kuskil olles, et hotelli seal nagu väga ei ole, et turisti infra on suhteliselt olematu, et pigem kuhugi sellises laagrikohta, mis on nagu mereäärne, et siin tagant järgi tarkusena, kui me käisime, siis esimese öö olime seal Hadipoos siis hotellis, mis oli suhteliselt selline higistama vanev ja kogemus, et tegelikult oleks palju mõnusam olnud minna telkima näiteks kuhugi mereäärde, seal mingid sukeldumiskohad olid siis nagu ära märgitud, kus selles rohkem käiakse ja lähed vaatad, et oo, ilusti kilustikuga kaetud teed, värgid lähed vaatad lähemale, et ei olegi kilustik, vaid hoopis korallitükid, mida meri on suurte kuhilatena visanud siis nagu randa.
7: Ihapinnast telkimiseks,
8: jah. Mm. Ja siis korallidest on ka seal siis vetsud kokku pandud, et noh, selline käepärane ehitusmaterjal, see on see, noh, mida ei tohi kaasa viia, et nii haruldane, aga seal siis mägede viisi neil vedeleb ja kui sa siis maski ette paned ja vee alla vaatad, siis näed seal sadu kalu ümber ringi, korallid need samad seal ujuvad, korallide uju tegelikult. Kilpkon ujus näiteks niimoodi mingi poole meetrine, et sai vist näpuga puudutada ja noh, selline täitsa nagu paradiisi rannamoodi asi hakkas kohe nagu näppu.
7: Kaks küsimust, see matk, mis te sinna tegite, see oli peamiselt selline seljakoti matk või mitte seljakoti matk, ma mõtlen, telgid olid kaasas ja see läbi ööbisite või siis olite planeerinud ikkagi mingisuguste sisemajutuste peale?
8: Seal sisemajutusi nagu väga ei olnudki, sest need majad olid seal hästi sellised pisiksed ja selliseid teemajakesi, kus on siis külalistele ka nagu ruumi, ei paistnud seal nagu väga olevat, et kõik oli just naaskeetlik seal. Aga kohalik reisifirma siis oli telgid kaasa võtnud ja noh, tegelikult seal oli nii soe, et ega seal telki väga vaja ei läinudki, võibolla just sellepärast, et noh, võibolla öösel tuleb kondentsi, et siis see muidu teeb magamiskutti mereks, aga see kuivab sul 15 minutiga ära, kui päike tõuseb. Et meil oli plaan, et teha siis üks viiepäevane matk ja siis paar päeva ringi vurada seal jeepidega. Et üldiselt 90% turistid ja Sokotral käib niimoodi, et jeepid on lennujamas vastu ja siis kimavad jeepidega mööda Sokotrat ringi, nagu autoturism, Vents teab ilmselt palju rohkem sellest kui mina, aga mulle see autoturism nagu jätab nagu hirmsa tormamise mulje, et mul hea meelega jalutaks paar päeva ja siis meil oligi 3,5 päeva oli sellest jalutamist, siis Sokotral on ka väikesed mäed ikkagi seal pooleteist kilomeetri kõrgune isegi.
7: 1503 vist on kõrgem punkt.
8: Jah, kuskil niimoodi ja siis ta on selline saare keskel on nagu platoo, mis on seal mõne saja meetrist kuni seal 800 meetrin, selline platoo suurne saar. Rannikud on siis noh, selline rannaäärne mingi kilomeetri paar, siis hakkab see platoo seal keskel. Runisime siis 1-2-3 päeva seal mööda platood, külastasime seal draakoni puude metsa ja pudeli puid seal ja nägime igas selles mingis ojakeses või looduslikus vannis olid seal krabid ja muud elukad ringi ujumas mingi ustemate kuskil kivi alt välja, mis pidi olema väga inimsõbralik, aga teised ikka hoidsid väga kaugel eemale, me ka igaks üks lähemale ei läinud. Ja mingi kola telgid olid meil kaamelitega kaasas ja oli näha, et ega seal sisemaal eriti ei käida, et nad ei, kohalikud ei teadnud ise ka, et mitu tundi ühest kohast teise nagu minek läheb ja need teed olid ka üsna aimatavad. Et kui küsisime siis kolmandal päeval, et noh, kuidas täna on, et eile oli selline raske päev ja noh, 37 graadi ka, et 700 meetrit tõusta 37 graadiga, noh, ikka väsitab ära ja mõned olid sellised vanemad ja kogukamad mehed meil kaasas, et jäi nagu veest puudu ja selline väsitav. Üld ei, täna on lihtne päev, mingi poolteist, kaks tundi rahulikud minekut sileda maa peal. Siis me väga palju vett kaasa ei võtnud ja siis läksime 5-6 tundi otse mäkke. 500 meetrit tõusu jälle. Vahepeal juba vaatasin, et noh, vett oli vähe kaasas, et osadel hakkas juba latvakas kõikuma niimoodi, et siis mul oli paar mangot oli kotis veel, et see fruktoos aitas siis nagu leevendada ja seal tuli välja, et vesi on ikka väga maitsev, kui teda üle hulga aja saada. Ja draakoni puu metsas käisime läbi siis selle kolme päeva jooksul ja draakoni puudega on see trikk, et nad on suhteliselt sellised pehmed oma struktuurilt, et saad näpuga täitsa sealt tüki kätte. Aga tegelikult nad on päris vanad puud.
6: Me teeme väikse pausi vahel, sest jäime keegi ei vaadanud kella ühel hetkel ja naksti oleme kogu aja täis rääkinud, aga me oleme peale reklaami tagasi. Raadio Kuku.
14: Jäljed gloobusel.
7: Tere taas, head kuulajad, paus on läbi, nagu ikka kombeks on ja oleme stuudios tagasi Karu, Väints ja Fred ja eelmise blokki lõpus jäime siin käsi põsakil kuulema põnevat lugu, mis lõppes ära üsna järsult draakonipuude juurde, mis visuaali poolest näevad välja erakordselt ägedat. Räägi natuke nendest draakonipuudest veel, meil kodus neid endale ei kasva.
8: Ei kasva jah ja seal on neid päris palju, aga need draakonipuudega on see häda, et nad on küll kasvavad päris vanaks seal, enamik väidetavalt pidi olema seal 600-800 aastased, aga kui nad 1000 aastaseks hakkavad saama, siis hakkavad ära surema. Ja uus ei ole viimased paarsada aastat peale kasvanud, sellepärast, et inimene tõi sinna saarele kitsed. Ja kitsed pistavad nahka kõik väiksemad võrsed, kui draakoni puud tahab kasvama hakata. Nii et võib juhtuda, et mõne aja pärast on nagu suur väljasuremine seal, et need draakoni puud saavad lihtsalt otsa. Et nüüd on siis looduskaitsjate abiga tehtud selliseid pargikesi, kus siis võrseid kasvatatakse.
7: Kitsevabad
8: alad. Aga,
6: et ei tuleks draakoni puude puudus.
8: Just, aga see kitsevaba ala oli piiratud sellise paarikümne sentimeetri kõrguse kiviaiaga. Ma kardan, et
6: aitab küll.
8: Ma arvan, et see kits võib sealt üle saada. Ja seal aia sees oli küll oheliku otsas üks kits kohe näha. Et no ma ei tea, kui hästi nagu see töötab see plaan, aga nii see on. Et huvitavad puud, aga kipuvad käest ära minema.
6: Kui need inimesed, keda te seal kohtasite, kuidas nad teisse suhtusid, kui nad iga päev turisti ei näe nii öelda? Ja kas nad olid sõbralikud, kui pikad? No Fred on nüüd suhteliselt pikk valge mees. Et kui nad sellist tüüpi näevad, kuidas nad käituvad?
8: Suhteliselt ükskõikselt. Jaa, aga lastel on hea meel, sest siis antakse neil ikka kommi. Et tulevad hea meelega kommi küsima.
7: Vähemalt sümboliseerid säravad tulevikku.
8: Jah, aga kus juures mul seal Hadibos hommikul vara mingi enne väikse tõusu ajal läksin juba jalutama, et läks hommikul vara uni ära, mingi värk oli kuidagi hommikul ja siis käisin jalutasin ja siis emad ja tütred nagu on hommikuti kuidagi enne kui teised ärkavad on siis ilusasti rohkem vabamalt liiguvad ringi ja täitsa ehmatas ära, kui üks naisrahvas nägi, et oli nägu katmata niimoodi ja pööras pea ära ja keeras selja ja mõtlesin, et noh, et noh, ilmselt siis araabia värgid kambed, et ei osanud arvata, et mingi valge mees tuleb ja külavahe tänaval, et see oli selline huvitav olukord, et ilmselt juhtus midagi, mida ei oleks pidanud juhtuma.
6: Millega need inimesed seal tegelevad? Kas nüüdseid rannikul nagu kalapaat ikka lükatakse vette või?
8: Jaa, kalapüük on seal auses ja siis nad kasvatavad seal ka midagi, minu arust kartulit või mingit sellist asja.
6: Mhm. Noh, omal ajal oli ju selge, vaata, me rääksime ka enne, et nagu kaubateede ristumispunkt eriti nagu Meritsi, nagu on sealt mööda sõidetud aastaid ja seda on ta olnud loomulikult ka ju nii-öelda huviorbiidis nii mõnegi jaoks, kes taab hullusti nagu teisi koloniseerida, on ju. Et siis, noh, mis seal ajalukku vaadates on ju see, et seal juba, no esimest teatad sellest saarest ju üldse ja mingit märgid ju tulevad ikka enne Kristust nii-öelda, aga ma veel kuskilt leidsin, et Portugal on pretendeerinud sellele alale päris pikalt, loomulikult lähedal asuvad igasugused tegelinskid kõik ka, kes on islami usulised, britid on seal käinud ja ma lugesin välja, et isegi mingi 70. lõpus oli seal näiteks ka Nõukogude Liidu mingi mereväebaas oli näiteks selle saare peal
8: ja
6: täitsa nüüdke pull on nagu olnud, aga lõpuks nüüd nad on siis ikkagi ametlikult nagu Jeemeni osa, et ma mõtlengi just, et lisaks kalapüügile, et millega, noh, et okei, okay, püüavad kala kasvatavad kartulid, mis nad seal veel teevad?
7: Enamus inimesi interneti annetel igal juhul tegeleb põllumajandusega.
6: Aha, okei.
7: Okay. Miks nad siis seda kartult ja või midagi muud
8: no, väärtusi. Ma ei tea, kas see oli kartul, midagi nad seal igades
7: asjad. See ekspordi kaupade all on igal juhul välja toodud kohvi ja kuivatatud soolatud kala, mis on noh, loomulikult otseselt seotud kalapüügiga ja noh, vaevalt, et sa seda maagaasi seal kodus siis niimoodi harid, et
6: jah, okei, okay. Kas see keel, mida nad räägivad, või kuidas te üldse hakkama saite, sest nad räägivad tõenäoliselt mingi araabia keele, mingit lõuna dialekti umbes?
8: Need, kes nagu meiega kokku puutusid, need ikka pursivad inglise keelt,
6: aha,
8: et see on sinna ka jõudnud, et üldiselt inglise keelega sai hakkama.
6: Aga rahaga? Kuidas üldse, millega sa maksta saad, kas seal panka siin on, kas seal on kohti, kus kaardiga maksta?
8: Kaardiga on kehvasti, et sula raha tuleb kaasa võtta ja meil oli siis selline case, et
6: vahetada saab nagu?
8: Vahetada saab, jah, okay. Seal kohaliku reaali peale, aga me pidime siis maksma nagu selle oma, noh, tavaliselt makstakse, eks ju, reisikorraldel ette ära see panga ülekandega. Aga seal see panga ülekanne oli kuidagi üle keeruline teema ja siis öeldi, et kuule võta nüüd see reisiraha nagu kaasa, et koha peal siis maksad. Ja kuna siis tollis ei lubatud üle 10 000 USA dollari taskus minna, siis jagasime selle nagu mitme inimese peale ära.
6: Said tagasi ka?
8: Jaa, sain tagasi, usaldusväärsed inimesed olid ja ega ma polnud nii suuri summasid, niimoodi siis nagu käsitsi maksudki, siis käsin ilusti seal offisis tasumas reisi eest, küsisin tšekiga vastu, kirjutati välja 2 nädalat võtsa aega, aga olemas.
6: Ja see on kui suure reisikorraldatud just üks suur peavalu, et või mida noh, vähem arenenud riik on, et seda keerulisem aegelt on saada ka seda tšekki, millega sa tegelikult pead jugi põhjendama, et kuhu see raha nagu tegelikult läks või nii.
8: No just.
6: Et on üsna keeruline.
7: Mul on üks maalähedasem küsimus, mida kohalikud inimesed söövad ja mida teie seal sõite, et töötame see tavaline toitumisformaat. Nii nagu piirkonnale omane on siis tõenäoliselt ikkagi see, et on liiva väljadel vaip ja siis rahvas istub seal koos ja seal samast vaiva pealt süüakse siis mingisuguseid asju.
8: Jah, just. Ja meil oli samamoodi. Enamuses ajas oli siis, leiti üks mugav koht. Päike kukub, kella 6 maha läheb kole pimedaks. Siis leiti mingisugune selline õu, kus oli 2-meetrine tuhablokkidest aed ümber ja siis olime seal. Seal oli laud, muidu oli tavaliselt siis maast ja sõime siis valdavalt kala. Kala, riisi, kala, makarone, mingid sellised juurviljad, juurvilja kaste kõrvale. Ja nad kusjuures on hästi palju krabisid, kõik rannad jooksevad krabisid igal pool täis, paksult ja muid mereelukaid, mingid krevetid ja lagustid ja asjad ja neid nad ei söö. et seal me äritsesime, et kuulge, et tooge meile, teeme õhtul mingisuguse sellise kreveti ja asjavärgi, et seal nad siis eraldi püüdsid neid, oskasid hästi raha küsida nende käest, aga ega nad väga hästi nagu teha ei osanud, et noh, maitse sai suhu, aga ega nad ise seda ei söö ja hästi neid nagu teha ka ei taha. Et, aga ma tean, ma saan öelda, mida kitsed söövad seal, see oli väga huvitav.
7: Peale neid puid,
8: peale nende draakonipuud. Jaa, draakonipuudest neid hoitakse eema, nad on leidnud nüüd siis nagu uue nagu toidu endale ja siis nad söövad pappi. Pappkaste, näiteks laine papp läheb väga hästi.
6: Aha.
8: Noh, ega kui kitsed söövad siin meil rohtu, eks ju, seal on ka seda tselluloosi sees, eks ju, mis siis nagu ilmselt nendel on siis toimunud väike areng ja nad on nüüd siis laine pappi peale maiad. Ja kui oli kuskil mingisugune söömaaeg, kus siis pandi maha või siis laudade peale sööki, siis nad olid väga agarad neid salfrätikuid ära napsama. Nii kui selja keered on kits laua peale, pistab su salfrätikud kõik nahka. Ja mitte ainult salfrätikud, et noh, mul oli see ukulele oli kaasas ja mõned laulikud ka ja...
7: See dollaripakke.
8: Ja, dollaripakke just.
6: Näksisid laulikudki või?
8: Ja kits sõi selle esimene tüüri, mis raad siia oli juua, laulsime seda ja kits tuli ja sõi kalumised kaks salmi järsku ära.
6: Kus juures ei mäletagi ju peas, sulle ei ole ühtegi laulu peas.
8: See on pikk, laul ja jäigi pooleli korraks, pidi uue lauliku otsama, et näh, selles mõttes, kui lähete, olge ettevaatlikud oma laulikutega.
7: No eks loomad ikka arenevad ja käivad aega kaasas, minu mõelest valdav osa India linnalehmadest toitub üldse ainult kilekottidest.
6: Mul tuli meelde see lihtsalt, et tegelikult on seal mingi loogika olemas, sest ma mõtlesin, et see on anekdoot, et kunagi oli mingi räägit, et kuskil vana kino juures kaks kitse krõbistasid filmilinti närida ja siis lõpuks üks ütles nagu sit film ja teine ütles, jah, raamat oli parem, aga siis nagu see vist ongi nagu, et neil on nagu paper meeldib tõenäoliselt rohkem.
8: Kusjuures noored kitsed sõid ka plastmestopse, aga see on võibolla järgmine generatsioon.
6: Just, tuleb täiega peale. Kuulge, kuna eelmine set läks nii pikaks, et teeme siin väikese pausi ja oleme koos Fred Viiduliga hetke pärast tagasi Jeemenile kuuluval saarel, mille ilus nimi on Socotra.
15: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
16: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saaremaa mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
17: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
18: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
19: Raadio Kuku.
20: Jäljed gloobusel.
6: Tere tulemast tagasi. Me koos Fred Viiduliga räägime täna ühest toredest saarest, mis kuulub Jeemenile, aga tegelikult on hoopis lähemal Somaaliale, sinna on ainult 240 kilti, kui Jeemenisse on sealt 380 kilometrit. Socotra on selle saare nimi.
8: Just.
6: Mis põnevaid kohti sa veel nägid selle saare peal ja kus sa käia said?
8: Jaa, sa vahepeal mainisid, et ta oli kunagi Nõukogude Liiduga sõprussuhetes ja sellest ajast on sinna jäänud üks 20 pluss tanki, mis on siis seatud sinna rannikule üles erinevates suundades torudega. Ilmselt nad on kaevatud sellise augu sisse, nad seal vist ei liigu väga, aga pidid siis olema
6: kahurid nagu.
8: Ja, kõva heidutus. Huvitav, et nad sihivad nagu valdavalt selle Jeemeni poole. aga nii nad seal roostetavad ja on nii palju kui lahtiseid metalliohi on need sealt ära viidud, aga kestad on alles. Et see on üks selline märk, mida alati turistid käivad pildistamas seal Sokotra rannas.
6: Seal mingid, ma piltide pealt nägin ka, et on ka sellise koopaid ja laguune ja tüüne, mis ulatuvad nii-öelda ookeanini välja ja sellise ka.
8: Ja tüünides me käisime ja see oli väga äge, see oli India ookeani ääres selline kuskil 3-4 kilomeetrit rannast kuni siis sisema poole sellised suured liivaluited ja seal ma esimest korda elus kuulsin siis neid laulvaid liivasid. Et kui sa ajad seal mingisuguse liiva alla kuidagi veerema sealt ühest mingist tüünist, siis selline urin või sumin läheb lahti seal, et see oli päris, jah, täpselt nii.
6: Tänan.
8: Et seal sai käidud ja siis on päris palju koopaid. Me suurematesse koopastesse ei jõudnud, sest selle nädalaga ei

0: kõige suurem laguun, mis on seal saare ühes otsas, ja see on selline, et ta täitub siis päevasel tuusuajal täitub veega ja õhtul siis kahest kolmandikust kuskil poolest läheb seal see vesi ära, et jääb selline liivapind alla. Ja siis me käisime seal laguuni juures ringi patseerimas ja seal laguuni ääres oli ka üks pisike koobas, mis oli siis nagu eluasemena arvele võetud ühe mehe poolt, kes ütles, et ta on seal laguunis siis nagu sündinud laguuni ääres seal koopas. Ja ta oli nagu noh, turisti atraktsioon, aga väidetavalt siis oli päriselt ka seal alguses elanud oma emaga koos. Ja läksime talle külla ja mees oli väga rõõmsameelne, rääkis põleval silmil oma seiklustest ja pakkus meile siis kohalike merande seal maitsta, mis oli oluliselt paremini tehtud kui meie enda organiseeritud õhtusöök siis. Ja rääkis ka seda, et kuidas ta oma venna oli saanud, see jäi hästi meelde, et ema läks siis hommikul kalale ja tuli siis õhtul tagasi kalalt ja ütles, et näe, sul on nüüd vend. kalalkäigu nagu raames oli siis ka üks pere lisa tulnud juurde. Mm-hmm. Et ja siis üks asi veel, mis hakkas silma, et seal laguuni ääres, et kui on neid sõpru, kes söövad austreid, siis seal oli sadu meetreid selliseid austri randase, et mine võtta ja kopsi lahti ja lase hea maitsta. Et kui on tõus, siis nad jäävad kui vee alle ja kui tõus läheb natuke madalamaks, siis nad on ilusti paista ja saab neid sealt lahti kangutada ja maitsta. Ei ole üldse probleeme, igalt pool vedeleb neid.
1: Kas käsite ka mingisuguseid kohalike linde ja loome, sellisel loomasid mingisuguse safari käigus vaatamas? Mulle lihtsalt, kui sa nüüd sellest piirkonnast rääkisid, mulle ka kangastus silme, et kui me kunagi Iraanis kolasime, siis Iraani lõuna osas on rahvusvahelises keeles Keshmi nimeline saar. Ja kui me seal läksime, siis lahkel kutsel paatidega mingisugused flamingosid ja muid merelinde vaatama, kes seal saare ääres elutsesid, siis see kaater tuiskas põhjakaasiga seal mangroovide vahel, et linnud lendasid kahte lehte laiali ja taga mootori kõrval istus mees, kes laulis härdal häälel kohalike rahvalaule ja kogu see meie vaatlus koosneski ainult lihtsalt mangroovide vahel kihutamisest ja näha, kuidas parvedena ja lainetele loomad ja linnud kadusid sellest seksioonist. Kas oli ka seal midagi sellist vaadata?
0: Ja väga suuri nagu seks, et maisma elukaid seal nagu silma ei paistnud peale invasiivsete kitsade. Aga flamingosid näiteks oli seal laguunis näha, kus see rõõmus koopamees meid vastu võttis. Ja kui me seal jalutasime seal, siis nagu põlves saati vees, hiljem tuli välja, et aga väga ei ole soovitav sinna laguuni minna, et see oli looduskaitse alal, aga mingit märke seal ülal ei olnud ja kuskil keegi ei olnud ka, et ärge sinna minge, aga siis me märkasime, et vesi hakkas kuidagi keema seal ees, siis oli mingit sellised 50 sentimeetrised raikalad ujusid seal ringi, et peaaegu oleks sinna peale astunud.
1: Aha, ma just praegu ei mõtlema, et flamingo vist on samasugune hea grillimissõbralik lind, nagu meil on toonekurg, et seal on kohe vardad küljes.
2: Ja roosalt liha saab igal juhul nagu.
0: Ja siis otsisime veel delfiine, nii-öelda delfiinimaatlus oli. Vaatasime, et vist juba ei leia, aga siis lõpuks leidsime mingi 150 pealise karja, mis üppas ka paadi kõrval seal paari meetri kaugusel veest välja ja igasuguse vingerbusse, et tekis selline National Geographicu tunne, et oled sattunud nagu loodusfilmi keskele.
1: Paljud sealse piirkonna riigid on absoluutselt alkoholivabad, kuidas oli selle saare peal olukord, oli kuskil napsupoed, oli kuskil liikumas või oli samamoodi keelatud?
0: Ei, seal ei olnud jah, mitte midagi. Ei olnud, ei veini, ei mingit alkoholised jooke. Kuna meil Abu Dhabis oli sooduspakkumine lennujaamas, siis meil mõned asjad olid nagu endal kaasas.
2: Ära ei võetud piiri veel.
0: Et küll, ma ära ei võtaks. Ma ennem uurisin ja öeldi, et jah, et ei, probleem ei ole ja kohalikud nagu tolereerivad, et see ei midagi halba ei ole. Aga meil koha peal seal ei liigu. Järgmine aasta ma kuulsin, et ühel Eesti grupil õnnestus saada väidetavalt viimane pooleliitrine kohalik siis aetud mingi asi kuskil. Mm-hmm. Aga seal pigem ei liigu, jah.
2: Korra hüppame tagasi ka nii-öelda alguses, et Jeemenis viisa saamiseks või ütleme siis selle Sokotra saare peale, et sa saaksid minna, ainult siis tuleb leida kohalik nagu reisikorraldaja, kellega siis kontakti saada, et saada viisa. Põgusalt ütlesin ka, et üks jama, mis sellega kaasneb, on siis see, et noh, järgmine kord, kui näiteks USA-sse tahad minna, siis see ei pruugi olla enam nii lihtne. Räägime selle võib-olla natuke lahti.
0: Jaa, nii see on, sest

0: Jeemen on siis USA reeglite päraselt selline mittesõbralik riik ja kui Estat lähed tegema, siis küsitakse, et kus kohas sa käinud oled. Ja siis
1: on kaks võimalust.
0: Ja on kaks võimalust, kas sa paned kirja, et sa oled Jeemenis käinud või ei pane kirja. Kui sa paned kirja, siis pead viisa endale sebima ja kui sa ei pane kirja ja avastatakse, et sa käinud oled, siis pole mõtet enam viisat ka küsima minna. Nii et mulle tundub, et kui järgmine kord on USA asja, siis tuleb lihtsalt viisa urgundida.
2: Elu on näidanud, et meil on nii rohkem informatsiooni, kui sa endal valmis andma. Nii et neil on see kõik ette teada ja... Okay. Ja seal ei ole mõtet väga keerutada.
1: Kas me suudame kuulajatel nagu lihtsalt listi panna veel mõned riigid, mis kus käies tuleb arvestada sellega, et tulevikus Estat enam ei maksa taotleda, vaid tuleb kohe viisat küsida osas?
2: No esimesena süttivad kohe siia Iraan, Iraak, minu arust on Kuwait, samasugune riik, Saudi-Araabia, no ühesõnaga need Lähis-Ida riikides paljud asjad ja siis ka Põhja-Afrikas on sellised riike. Ja nüüd üks viimased, mis sinna juurde lisandus, oli minu meelest Kuuba. Ja kus meeletuskoguses ameeriklased ise puhkamas käivad ja lendavad sinna, aga see nüüd kanti ka sinna sellesse ebasobivate riikide nimekirja, võibolla lihtsalt mingiks kiusamiseks.
1: See on just nagu, no mina käisin mingi 10 aastat tagasi käisin Kuubal ja siis kui siis just pärast seda alles esimesed, mõni aasta pärast seda, no Fidel oli veel elus, kui mina käisin, ta mingi paari aasta pärast suri, Raul ka mingil hetkel ütles, et kuule, ma ka vist ei viitsi enam väga nagu olla president, on ju. Ja siis natukene nagu lõdvenes ja hakkasid lennud sinna toimuma, aga siis kuidagi jah, nüüdke, noh, USA-st hakkasid lennud toimuma, mis oli nagu selline tore, et nüüd läheb asi jälle käima, aga nüüd siis on jälle tehtud väike väisam.
2: Jah, võibolla see on nüüd juba maha võetud ka, sest see minu mõelest on selline aasta või pooledise või paari aasta vanune informatsioon, mine teab, maailmas asjad muutuvad pidevalt.
1: Afraid. Küsin, saate aega hakkab läbi saama, et kas sa läheksid Sokotra saarele tagasi?
0: Ma arvan küll, et osad asjad jäid ju üle vaatamata, seal ühe saare poole peal sa käidud, teise saare poole peale nagu väga jõudnud, et tegime väikse sellise jalgsi matka, mis veidi augu maha võttis, aga mis oli jälle teisi pidi hea, et ei ole tormanud.
1: Igal juhul me saame öelda Väntsiga sulle suur tänu teist nädalat järjest juba meie külaliseks olemast ja tänu selle eest, et sa panid meile mingi ussi sisse, et Jeemen ei pruugi olla riik, kuhu on nagu noh, mingis mõttes oled mõttes maha tõmmanud, et sinna ei saa nagu nii minna eriti, et siis tõmbata nagu natukene mõttes maha või vähemalt minul on niimoodi, võibolla Väntsa mõtted teistmoodi, aga nüüd ta kuidagi tuli jälle minu jaoks ka nagu lauale, et selline riik on olemas ja kui maismaale võibolla seal ei tasu minna, siis on olemas Sokotra saar, kuhu kui viitsid vaeva näha, siis on võimalik minna.
2: No just. Jah, mis võibolla on ka üldse tore vaatenurk sellepärast, et sellised riike, kuhu ei ole tore minna, on teisigi. Mm-hmm. Aga võibolla on selle lähedal olemas ka mõni oluliselt sõbralikum ja toredam ja vähem ebaturvaline koht.
1: Aitäh Fredile, aitäh kuulajatele. Me loodame, et Fred annab meile ka pilte, et nii selle kui eelmise saate kohta neid ka oma Facebooki lehel üles panna. Ja siis kohtume järgmisel nädalal. See oli 126. saade sarjast Jäljak Loobusel ja saadet juhtisid nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Meile väga meeldib, et olete endiselt meiega ja püsige avarad.
3: Jäljed Gloobusel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioon avaldab värskes pressiteates, et senine koalitsioon Pärnus on lagunenud. EKRE fraktsiooni värske teate kohaselt on nad otsustanud võtta vastu erakond Isamaa ettepaneku alustada koalitsioonikõnelusi. EKRE teatab, et kogunes eile õhtul arutama tekkinud olukorda koalitsioonis ning erakond Isamaa ettepanekud koostööks. EKRE fraktsiooni hinnangul on väga raske jätkata koostööd olukorras, kus üks partneritest ei ole enam samal lainel. Valgevenest lähtuva rändesurve tõttu on Eesti politsei muutnud oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides ja piirilähistel. Samal ajal valmistatakse ette uue Eesti meeskonna saatmist Läti Valgevene piirile. PPA operatiivjuhi Erik Heldna ütles Delfile, et viimaste päevade arengud on toonud kaasa muudatusi kontrollide korralduses. Tavapärases suuremate jõududega ollakse väljas nii sadamates, lennujaamades kui ka Eesti piirialadel. Eile teatas siseminister Igor Taro, et andis korralduse saata kohe täiendav Eesti meeskond appi Läti-Valgevene välispiirile. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 200 000 inimese kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelaol osas möllavate kahjutuletega võitlema sõjaväe transportilennuk A400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas vähemalt 70 000 inimest. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekokku ligi 98 000 hektarit. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlus tehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Esialgu pole teatatud kahju ulatusest või võimalikest kannatanutest. Kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kaht plahvatust ja õhutõrje süsteemide tegutsemist ning nägid tehasest suitsu tõusmas. Tjumeni naftatöötlus tehas on Uurali föderaalringkonna ainus suur naftatöötlemistehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal ning kohtunik kandis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Venema keskpank tõdes avaldatud majandusprognoosis, et riigi majanduskasv sel aastal tõenäoliselt seiskub ning samas kiireneb kütusekriisi tõttu inflatsioon. Pärast baasintressimäära puudutavat otsust avaldatud uues makromajandusprognoosis eeldab keskpank, et inflatsioon ulatub sel aastal 6-7%. Samal ajal võib majanduskasv keskpanga hinnangul seiskuda. Nüüd prognoositakse sisemajanduse koguprodukti kasvuks 0-1%. Keskpanga juht kinnitas ka, et kütuse kallinemine hakkab laiemas spektris kaupade ja teenuste hindadesse kanduma. Tartu Ülikooli Bio- ja Siirdemeditsiini instituudi teadlased alustasid 5-aastast uurimisprojekti, mille eesmärk on selgitada, miks on pikaajalise depressiooni, ärevuse ja kroonilise stressiga inimestel suurem risk haigestuda Parkinsoni tõppe. Projekti juhtivuurija sõnul ei ole seni teada, millised bioloogilised mehhanismid selgitavad pikaajalise stressi ja Parkinsoni tõve vahelist seost. Ärevus, depressioon ja Parkinsoni tõbe on eraldi küll palju uuritud, kui nende omavahelisest seosest teatakse endiselt üllatavalt vähe.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, öösel sajab hoovihma kohati, homme päeval mitmel pool, pärast lõunal on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-15 meetrit sekundis, homme päeval on sooja 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 22 ja Pärnus 18.
2: Paavo ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllaskuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllaskuu. Piletikeskus.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
7: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
8: Kahe vahel. Kahe vahel.
9: Tere, Uku Aaspõllu ja Aino Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet, tere.
10: Tervist.
9: Urmas Paet on Reformierakonna juhatuse liige, alates 2014. aastast Euroopa Parlamendi liige. Urmas Paet on töötanud ajakirjanikuna, olnud Nõmme linnaosa vanem, kultuuriminister, välisminister. On olnud 5 Riigikogu koosseisu liikmeks valitud. Euroopa Parlamendis on ta uueneva Euroopa fraktsiooni juhatuse liige. Väliskomisjoni aseesimese kuulub Ladina-Ameerikaga suhtlevatesse delegatsioonidesse. Ära Paet, 15 aastat on möödas päevast, mil lõppes õnnelikult pikk ja 4 kuud kestnud pantvangi kriis, kui Liibanonis rööviti 7 Eesti jalgratturit, olid sellel Eesti välisminister, kes ise ka Liibanonis. Täna soovitab ka Eesti välisministeerium Liibanonisse mitte reisida. Lähis-Ida on väga ohtlik piirkond jätkuvalt.
10: No kahjuks nii on, jah. Ja kõik, kes nii sama igapäevaselt uudiseid ei jälgi, siis tõepoolest enne reisima minekut tasub ikkagi vaadata korra üle selle piirkonna kohta käiv info, kuhu just kui mõeldakse minna. Ja kahjuks jah, Lähis-Ida ja ka laiem Lähis-Ida on jätkuvalt maailma üks nii-öelda keerulisemaid kohti, kus kahjuks mingisugust põhimõttelist lahendust rahu ja tasakaalu suunas täna ikka ei paista veel.
9: Iraan ründab rakettidega USA baase Jordaanias, Kuveidis, Bahreinis. Kas on võimalik, et selle riigi sõjaline jõud Ameerikas ja Iisraeli surve all kohe kuidagi ei vähene?
10: Noh, tegemist on ikkagi suure riigiga. Tegemist on riigiga, kes on aastakümneid päris olulise osa oma rahalisest võimekusest pannudki nii ise enda, siis kaitsevõimesse, sõjalisse võimekusse, kui tegelikult suutnud selle kõrval üles ehitada ka terve rida selliseid proksi organisatsioone erinevates Lähis-Ida riikides, kes siis teevad ära seda tööd, mida Iraan oma sildial teha ei taha, ma ei tea, alates Hezbollast, lõpetades seal Jeemeni organisatsioonidega. Nii et kui kujutada ette, et kõike seda, mida on aastakümneid üles ehitatud, jah, on võimalik nii-öelda kaugelt tehtavate rünnakutega, õhurünnakutega ilma maale minemata lahendada mõne nädalaga, siis ei ole nii.
11: Kui palju teile üldse sissevaadet on Iraanis toimuvasse? Et saate aru, mis seal parasjagu võimul on või kes seal otsustab üldse midagi?
10: Noh, otsustajad on ikka need, kes seal viimastel aegadel on olnud, ehk ikkagi usu seltskond, et selles osas ka need viimased kuud ei ole midagi muutnud, et kui siin Ühendriikide ja Iisraeli rünnakulaine alguses just kui loodeti või osad lootsid, et see toob kaasa ka võimaluse suuremaks rahva ülestõusuks, et siis seesmiselt Iraanis siis revolutsiooniliselt võetakse juhtiv seltskond maha ja avaneb võimalus muutuseks, siis seda ei ole juhtunud. Ja osalt ei ole see juhtunud sellepärast, et tegelikult ka osa sellest ühiskonnast, kes põhimõtteliselt on oma režiimi vastu, aga ta veel vähem sallib seda, et ameeriklased ja Iisrael nende riiki pommitavad. Ehk see on annud kohati ka väga selge vastupidise efekti, et võim, mis mingitel muudel asjaoludel võib-olla olekski võinud kukkuda, noh siis nüüd nii-öelda välise surve ajal, väliste rünnakute ajal enam see teab, mis tõenäoline ei ole. Ja noh, teisalt muidugi ka hoolimata välistest rünnakutest ei ole see režiim lasknud kuidagi ohje lõdvemale siis oma seesmiste vastaste ja opositsionääride karmil kohtlemisel. Nii et ta on jätkuvalt selline hirmu ühiskond, eriti neile, kes mingilgi moel tahaksid olla ühiskondlikult aktiivsed, kellele see režiim ei meeldi, aga jah, see väline rünnak Iisraeli ja Ühendriikide poolt on ja noh, sellega kaasanud ka siviilofrid, mida ju ka seesmises propagandas veelgi võimendatakse kõiki neid kurbi juhtumeid, et see on, ma julgeksin öelda, tänase seisuga pannud pausile selle võimaluse, et see režiim kukuks mingi sisemise surve või sisemist arengute tõttu.
11: Nii et hindate, et Donald Trump tegi vea, kui ta otsustas asuda Iraani pommitama?
10: Ma arvan, ta tegi taktikaliselt selle vea, et ta liiga põhjalikult ei arutanud neid plaane läbi näiteks liitlastega, ja ka kõigi võimalike Ameerika enda oluliste analüütikutega. Et see küsimus on ju olnud selle aktsiooni algusest peale, et mis siis on see lõppeesmärk. Et millal siis nii-öelda saaks öelda ka Ameerika Ühendriikide siis nii-öelda sise või Ameerika Ühendriikide ühiskonnale ja ka rahvusvaheliselt, et nüüd need ja need eesmärgid on täidetud, nüüd võib öelda, et see sõjaline aktsioon on lõppenud.
11: No Hormuusi väina avamine näiteks.
10: Jah, aga see on tulnud pigem nagu sellise kaasnähtena, sest esimene ju peamine argument oli see, et tuleb välistada, mis on ju olnud ka ikkagi pikka aega üleval, et Iraan suudaks ehitada tuumarelva ja selle kaudu siis ohustada kogu maailma, sest see oli see algpunkt tegelikult, et see Hormuusi väina sulgemine ja raskused kütusega varustamisel, need pigem tekkisid juba selle aktsiooni käigus, kui Iraan siis vastureaktsioonina selle väina või seda väina üritas sulgeda ja teha siis takistusi sealt kaudu kütuste ja nafta ja gaasi ekspordil. Noh, siis vahepealeks ole oli veel see sama, et üldse režiim võiks kukkuda. Noh, selles suhtes ka signaalid on olnud täna nii ja homme naa. Nii et noh, Iisraeli puhul on suhteliselt selge, mida nemad tahavad. Et noh, nende seisukohalt muidugi, kuna Iraan on neile eksistentsiaalne oht olnud kogu aeg, siis nende huvi on lihtsalt see, et ikkagi võimalikult suurt kahju Iraanile teha, et see toibumine tulevikus võtaks ikkagi väga pikka aega. Mis täna Ühendriikide puhul see on või see koht, kus siis Ühendriigid ütlevad, et nii, nüüd on kõik, aitab küll, noh, see siiski ei ole päris selge.
9: Jaa, nad ei ütle, sõda Iraaniga on läinud Ameerika Ühendriikidele maksma üle 37 miljardi dollari selles 5 kuud kestnud sõjas on hukkunud Ameerika sõdureid ja nüüd teatab Ameerika kaitseminister, et Iraani sõja jätkamiseks on vaja veel 67 miljardit ja valitsus taotab seda raha kongresilt. Ühendriikide jõud hakkab ka kuidagi otsa saama.
10: No eks siin taustal on muidugi ja ka see, mida kindlasti nii Trump kui tema kaaslased vaatavad, on kuidas see Iraani sõda kajastub siis reitingutes ja sisepoliitilises vaates, pidades silmas siin ka sügisesi vahevalimisi Ameerikas. Et see kindlasti avaldab oma mõju, aga noh täna need viimased kuud, mis see rünnak on kestnud, jah, see on läinud rahaliselt palju maksma, see on ka inimelusid nõudnud, aga seda enam ongi nagu ka oluline, et kui nüüd küsitakse raha juurde Ühendriikides selle sõja jätkamiseks, noh siis ma arvan, et tegelikult ikkagi kõik, kes vähegi üritavad seda pilti tervikuna hoida, noh tahaksid teada, et mis siis on ikkagi see eesmärk, kuhu tahetakse jõuda ja mis on need ka ütleme siis adekvaatsed kinnitused, et nüüd see eesmärk on täidetud, kui me võtame kas või selle sama, et Iraan ei saaks tuumarelva, siis noh mis on siis see nii-öelda lõplik kinnitus, sest seda on ju ka varem öeldud, et Iraanil pole enam tuumarelva ehitamise võimekust, et mis on siis see lõplik kinnitus, mis ütleks, et jah, see on usaldusväärne, nüüd ongi Iraanil mingiks perioodiks võetud maha võimekus seda tuumarelva teha ja kas see on see üldse see ainuke eesmärk. Et see kõik on tegelikult jätkuvalt suhteliselt lahtine, nii nagu ta oli ka siin paar kuud tagasi.
11: Tegelikult on ju selge soov Ameerika Ühendriikidel kui ka Ameerika Ühendriikide regiooni liitlastele, et Iraan lõpetaks oma tegevuse sellisel kujul, kus ta toetab terrorismi põhimõtteliselt üle terve regiooni.
10: Et... No see põhimõtteliselt peaks ju siis tähendama režiimi muutust selles riigis. Et see on nagu võiks olla kõige tugevam garantii selleks üldse, kuigi ka see ei anna veel lõpliku kindlust.
9: Paljud loodavad jah, et Süüria variant kordub.
10: Aga samas režiimi muutuse kohta, noh, ameeriklased on ju korduvalt öelnud, et see ei ole mingi eesmärk oma ette neile. Et kui seda rahvas tahab teha, siis tehku võtku maha see režiim, aga et noh, nende jaoks ei ole eesmärk oma ette.
11: No näide on Venezuela näide, eks?
10: No Venezuela täna on selles mõttes muidugi ka mingisuguses limbos juba pikka aega, kus hetkel siis riiki justkui juhib inimene, kes tegelikult oli asepresident Maduro režiimis, kui Maduro voodist välja veeti New Yorki vanglasse, siis tema nüüd justkui ameeriklastele sobib jätkama. Ehk tegelikult režiim kui selline ei ole muutunud paljuski. Et on lihtsalt segadust juurde tekkinud, aga noh, see ei ole muutunud nii, et nüüd Maduro viidi minema ja kõik riigis on muutunud, et noh, see... segadus, inimeste suhteliselt meeleheitlik olukord selles riigis ka majanduslikult, see kõik on jätkunud.
11: Ei no jaa, aga samas jällegi ju nii-öelda režiimi jätkumisel on teatav suhestumine Ameerika Ühendriikidesse ja peamiselt Donald Trumpi muutunud. Ehk siis, et kui sul ikkagi realiseerub see risk, et riigi juht võidakse lihtsalt keset tööd ära viia ja panna siis eluks kinni põhimõtteliselt, on no, suhted hoopis teisel tasandil.
10: No on jah, aga kui vaadata vähe laiemalt, siis see ei ole ka piisavat mõju avaldanud selles mõttes ka mingisuguse, ma ei tea, pedagoogilise käiguna, et noh, siin värskelt paar päeva tagasi Nicaragua pikkaaegne president Daniel Ortega teatas, kuidas tema ei kavatse enam ühtegi valimist korraldada, et piisab, et tema ise koos oma naisega seda riiki juhib ja kõik, kes vastu uiendavad, pannakse kinni või saadetakse välja. Nii et selles mõttes see Venezuela näide siiski ei ole piisav pedagoogika olnud.
11: Ei, aga miks, et Trump ei ole ju kuskilt otsast öelnud, et talle autokraadid või diktaatorid ei sobiks, et pigem on see küsimus, et kas nad suudavad Trumpile piisavalt meelejärgi olla, et kui suudavad, siis
10: no, aga ma arvan, et elu on näidanud, et see meelejärgi olemine on ka see, et hommikul on ja õhtul ei ole, et selles ei ole ka midagi liiga stabiilset, et kui me vaatame ka neid, kes siin on aegade jooksul üritanud mingi nippiga kuidagi eriliselt pugeda, et siis on läinud natuke aega mööda ja kõik see soov mõtlemine on kokku varisenud. Ma ei hakka siin näiteid tooma, aga noh, kõik, kes vähegi on jälginud seda maailmapoliitikat, ma usun, suudavad ise 10 nimeritama.
11: Ei, aga samas jällegi autokraadil on oluliselt lihtsam lõputult pugeda, sellepärast, et demokraatikult valitud presidendil või peaministril on ikkagi valijad kuskil, kellel tekib küsimusi. Noh, et Meloni võib üritada Trumpiga väga hästi läbi saada, aga kui Meloni võimalikud valijad ikkagi arvavad, et Itaaliat ei tohiks häbistada, siis ta ei saa teisiti, kui peab...
10: Selles on õigus ja see ongi demokraatia võlu, et riigijuhid ei saa lõpmatuseni imelike asju teha. Aga jah, et kui vaadata seda autoritaarset maailma, kus ma jagan seda seisukohta, et Trumpile näib meeldivat selline nii-öelda tõsine autoritaar, et noh, kui vaadatagi, et on mindud kallale, eks ole, Venezuelale see president on sealt ära viidud, nüüd käib juba pikemat aega rünnak Iraani vastu, aga noh, näiteks Põhja-Korea on kõik rahule jätkimisest.
9: Ja Kuubat ka ei puuduta.
10: Noh, Kuuba seal niisama nõrkeb praegu, aga ma pean, noh, Põhja-Korea, kus tegelikult kõik need samad tingimused, jutt tuumarelva omamisest, eks ole.
11: No, mis jutt seal on tuumarelva omamisest?
10: No just nimelt, jah. Lisaks otsene täna panustamine koos Venemaaga Ukraina sõtta oma sõdurite ofitseride saatmine, kogu see totalitaarne režiim oma enda inimeste vastu, aga ometi kõik jätavad Põhja-Korea rahule ja noh, põhjus on ju suhteliselt lihtne, eks ole, et seal on sõber Hiina kõrval ja noh, järjest rohkem see sama Venemaa ka.
9: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
12: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
13: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
14: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? kuidas elab loomadega tegelev Järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Vahel.
9: Kuku aaspool Vaino Ruusar jätkavad saadet ja Kuku stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Urmas, räägime me siin Eestis, Lätis ja Leedus, kui palju tahes sellest, et igasugust suhtust Venemaga tuleb piirata. Tegelikus on ikka väga teistpidi. Ma ei tea, mitmes kord püüdsid Euroopa Liidu esindajad kokku leppida Venemaa 21. sanktsioonipaketis. Kui liikmesriikide valitsused selle nüüd heaks kiidavad, siis see on ikka kõvasti lahjem, kui Euroopa Komisjoni algne ettepanek oli.
10: No nii nagu ka kõik eelnevad 20 paketti.
9: Jube jama ju.
10: No see tuleneb sellest süsteemist, et ka sanktsiooni otsusteks on vaja kõiki riikide konsensust. Ehk kõik peavad olema nõus kõigega, mis seal sanktsioonide paketis on. Ehk see on see, mida ma olen ka siin aastaid Eestis rääkinud, et see tuleks ära muuta. Et sanktsioonide küsimus, reageerimine suurtele inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistele võiks olla see koht, kus otsuseid ei tehta konsensuslikult, vaid tehakse enamusega. Sest me oleme näinud, kuidas see konsensus annabki selle tulemuse, kus on 21. Pakett, sanktsioonide pakett Venema vastu tehtud, aga jätkuvalt on väga olulisi valdkondi, mis on üldse väljas või siis on väga lahjalt esindatud, kuna ikkagi on mingil konkreetsel riigil mingis valdkonnas oma suur majanduslik huvi ja ei anta nõusolekut seda sanktsioonide sisse panna, nii et see on see tulemus.
9: Euroopa Liit ei ole ühtne. Mina julgen nii väita selle kohta. Kui Kreeka, eks ole, nõuab, et ta võib Venema maagaasi edasi müüa, kui Iirimaa soovib jätkuvalt osta Venemaalt niklit ja nii edasi. Mõned Lõuna-Euroopa riigid ei ole mingil juhul nõus viisapiirangutega, isegi mitte Venema sõjaväelastele, kes on sõdinud Ukraina vastu. No ei ole ju ühtne.
10: No muidugi ta ei ole ühtne ja seda oleks ka palju eeldada, kui sul on 27 riiki, kellel on väga jätkuvalt väga erinev tunnetus nii geopoliitikast kui ka arusaam ajaloost. Aga no kindlasti on see pilt täna parem, kui ta oli mõni aasta tagasi, no ma ütleksin kahjuks, selles mõttes, et selle ju põhjus ongi ikkagi see otsene Vene sõda Ukraina vastu ja Vene hübriidsõda Euroopa vastu, mis on seda ühtsus suurendanud, sest noh, ma väidan, et siis veel noh, enne seda uut Vene rünnakulainet Ukraina vastu, ma arvan, et väga paljud ei kujutanud üldse, et ollakse üldse valmis saavutama konsensust 27 riigi vahel, et üldse Venema suhtes mingitki piiranguid kehtestada. Nii et noh, nüüd siiski 21 paketti on vastu võetud, jah, nad ei ole kaugeltki sellised, millised nad võiksid olla ideaalis, ja, aga noh, see, et kõik 27 riiki Venema suhtes või isegi noh, ükskõik millise teise maailmas nii-öelda olulise jõukeskuse suhtes saavutaksid täielik ühise seisukoha, ma arvan, et see on suhteliselt võimatu.
11: Te viibite suure osa ajast Brüsselis, et kui te räägite seal oma kolleegidega no, võib-olla lääneriikidest, liikumisriikidest Euroopa Liidus, kas see on taju, et hakatakse kuidagi nii ühiskondlikult kui ka poliitilisel tasandil väsima sellest sõjast ja tahaks nagu normaliseerida suhteid Venemaaga ja tahaks, et no, võib-olla võtaks üldse mingisugused piiranguid maha ja
10: see käib kuidagi nagu lainetena, et see ei ole nii, et noh, et mida kauem, eks ole, see sõda kestab, et seda rohkem just kui ükskõiksust või käegolöömist tekib, et minu tähelepanek on see, et see pigem on, noh, millegi pärast käib nagu lainetena. Et vahepeal tundub, et noh, ongi selline laienev ükskõiksus, et tuleks pöörduda tagasi, noh, me kõik mäletame siin alles ju mõni kuu tagasi, käis tohutu intensiivne jutt, kuidas tuleb saata Venemaale Euroopa eriesindaja mingisugust juttu rääkima seal Putini ja teistega, noh, hetkel on selle kuidagi nagu vaibunud see hoog, et pigem siis seda sama 21. Sanktsioonide paketti üritati kokku leppida, nii et see käib kuidagi selliste lainetena. Aga noh, selge on see, et see tunnetus on jätkuvalt muidugi Euroopa riikides väga erinev. Selles osas, et mis see Venema siis on, mis võiks olla kogu selle loo tulevik, kuidas nendesse asjadesse suhtuda, et selles osas no, See ohutunnetus kindlasti on kasvanud nende aastatega, aga ta kindlasti ei ole selles mõttes, et meil siin Eestis või Lätis ja kuskil kaugemal Lääne või Lõuna-Euroopas oleks asjadest suhtumine sama. Seda kindlasti ei ole ja ma arvan, et seda ei tule ka.
9: Kuidas Venema Euroopa parlamendis oma lobitööd teeb? On see kuidagi märgata või toimub see ikkagi üksikute kindlati saadikute kaudu?
10: No Venema otseselt mingit lobitööd teha ei saa, et noh, selles mõttes igasuguste vene tegelaste näiteks olek Euroopa parlamendis on üldse välistatud ja keelatud. Küll aga noh, kindlasti on ja noh, ka faktiliselt on ju saadikuid, kes jätkuvalt arvavad, et Venemal on kõiges õigus, et üks isegi kirjutab aegajalt, kõigile saadab meile, kuidas ta jälle rõõmsalt kohtus mingite vene tuuma saadikutega ja kutsub kõiki üles suureks sõpruseks, nii et noh, on igasuguseid tegelasi. Laiemas pildis muidugi, kui poliitiliselt vaadata, siis ka Euroopas on ju parteisid, kes ka eks ole on nagu pigem nii-öelda Venemad kas mõistvad või suisasõbralikud ja see väljendub ka parlamendi töös, et noh, fraktsioonid nii vasakult kui paremast äärmusest, et seal on parteisid, kes noh, põhimõtteliselt ka resolutsioonide puhul, mis mõistavad hukka, eks ole Venemaad või toetavad Ukrainat, alati hääletavad vastu, nii et need on olemas.
9: Kui Venemast veel rääkida siis, noh, ja Putin kõrvale jätta, siis minu jaoks on ikkagi väga hämmastav üks nähtus sealses poliitikas. 76-aastane välisminister Sergei Lavrov, välisminister alates 2004. aastast, te olete ka Lavroviga kohtunud, temas peab olema mingisugune poliitiline geniaalsus, tal on võimalik kohtuda väga kõrgete riigijuhtidega kogu maailmas, teda ei sanktsioneerita, talle naeratatakse, mis on Lavrovi fenomen?
10: No ma arvan, et siin tuleb lahutada kaks asja. Üks on isik ja teine on ikkagi see režiim, mida ta esindab. Et ma arvan, et ikkagi suurem osa, kui rääkida mingitest naeratustest ja ühistest piltidest, on ikkagi tegemist režiimi esindamisega. Et ma ka, jah, just vaatasin, eile olid suured paraadpildid ja siis Venemaa ja ASEAN-i ehk Kagu-Aasia riikide kohtumiselt, kus oli siis 10 Kagu-Aasia riiki, seal olgas väga suured riigid ja mõjukad riigid nagu Indoneesia ja teised ja siis Lavrov oli siis keskel kõige tähtsam mees, eks ole. Et no selge, et ta oli seal keskel kõige tähtsam mees, mitte sellepärast, et ta on nagu isikuna see, kes ta on, vaid et ta esindab seda režiimi, kellega jätkuvalt suur osa maailmast noh, soovib midagi teha, äri ajada, eks ole, saada mingites asjades poliitilist toetust, nii et see on see reaalsus. Noh, mis isikud puudutab, siis ega selge, ta on selles ametis saanud nii kaua ju püsida ainult tänu sellele, et režiimi pealik teda usaldab piisavalt.
9: Kuulge, Venemaa on tegelikult omadega ikkagi Ukraina sõjas saanud päris tõsiseid lööke ja ühe rohkem räägitakse sellest, et Venemaal võidakse välja kuulutada uus mobilisatsioon, no enne septembri valimisi, riigiduuma valimisi jutumärkides. Seda ilmselt ei tehta, aga räägitakse 200 000 kuni miljonist mehest. No see peaks nüüd ju ka Venemaal sisemiselt tekitama ju mingisuguseid võnkeid või Putin seda kartma ei pea.
10: No Venema suhtes ma arvan on sellist eksikombel mõtlemist palju mõlemas suunas. On jätkuvalt Venemaa üle müstifitseerimist, et Venemaa ongi kõik võimas ja eriline, seda on jätkuvalt. Ja teiselt poolt siis kogu aeg ka see soov mõtlemine, et kohe-kohe see režiim kukub kokku, eks ole. Et noh, mina entusiastlikult ei lähe kaasa kummagi poolega. Et seda, et kohe-kohe sellel režiimil hakkab eriti raske, kui mõeldakse uue mobilisatsiooni peale, noh, oleme me näinud ja kuulnud ju kõik need aastad. Et igasuguse ju nii-öelda normaalse loogika järgi oleks ammu see pauk pidanud käima. Aga reaalsus on see, et seda pole käinud, et tegelikult on selline organiseeritud vastupanu ju Venemaal ikka tükka aega tagasi täielikult maha surutud, seal valitseb täna hirmu õhkond, mis tähendab seda, et selleks, et tekiks mingisugune reaalne oht režiimile ja vastupanu, noh, sul on vaja kas siis ikkagi head organiseeritust või siis organiseeritud jõud, ehk julgolek, armee, nii-öelda korraldavad riigipöörde mingisuguse parema plaani alusel. No hetkel ma ei näe kumbagi.
9: Wagner püüdis.
10: No jah, aga see ei näinud ka liiga tõsine välja.
9: No Putini populaarsus on samas sõltumatu Levada keskuse andmetel mis mõõdab seda populaarsust iganädalaselt, on viimase aastaga üle 10% langenud, nii et noh, mingid märgid ikkagi...
10: Jah, aga noh, alati kohe siia tuleb see mantra, et kõik need küsitlused täna Venemaal, eks ole, et kui tõsiselt neid saab võtta, et selle vaada võib ise olla sõltumatu, aga kui sõltumatu on see inimene, kellelt küsitakse totaalses hirmu õhkkonnas, noh, kujutame ette, oli Stalini režiim, et mõõta Stalini populaarsus selles režiimis, kui adekvaatse pildi sa sealt saad. Et noh, ma selle peale nagu liialt ei loodaks, et noh, veel kord, et tegelikult nagu selline poliitiline opositsioon on ju Venemaal väga süsteemselt välja suretatud. Et kõik, kes vähegi on pead tõstnud ka kuskil madalamatel regioonide tasanditel, on kõik kas tapetud vangis või eksiilis. Ja noh, eksiilis ei ole ka suudetud selgesid nii-öelda kokku panna. Ehk see on nagu see kurb reaalsus, et ega siin mingit paremat plaani meie vaates ei ole, kui see, mis noh, on ka seni olnud, et ikkagi Venemad tuleb survestada ka 22. paketiga ja 23. nii palju kui neid vaja on, ja teisalt siis ikkagi Ukrainat toetada ja kolmandaks nagu võtta pealiivasest välja selle sama Vene hübriidsõja osas, mis Euroopa vastu käib iga päev.
11: Aga no samas, kui te siin ütlete, et sanktsioonipaketid ei ole Vene režiimi säilimisele mitte mingisugust mõju avaldanud, et ei ole näha, et ka mingit mõju oleks, ei ole ühte või ka teistpidi võim vahetumas, et no siis tekib ju tähest tahtmata küsimus, et aga miks me neid sanktsioone siis teeme?
10: No siin tuleks vaadata sanktsioonidele niipidi, et no selge, et neil ikkagi ju majanduslik mõju Venemaale on. Jah, ta ei ole Venemaad nagu surunud tänase seisuga seda sõda lõpetama, aga ma väidan seda, et kui neid sanktsioone üldse poleks olnud, ehk Venemaa oleks saanud nagu ka majanduslikult sama hästi seda äri ajada edasi, nii et midagi üldse ei oleks juhtunud, et noh siis tal tegelikult seda ressurssi Ukraina vastu sõda pidada ja ka Lääne vastu hübriidsõda pidada oleks oluliselt rohkem. Et ressurssi kindlasti on see kahandanud. Noh, me ka täna näeme neid pilte, kuidas inimest peksavad 11 bensiini järjekordades, eks ole, Venemaal ja nii edasi. Nii et noh, on selge, et see on nagu koosmõjus. See on muidugi Ukraina töö, siis oluliste objektide ründamisel Venema territooriumil, aga ikkagi ka need piirangud, noh, nad avaldavad mõju. Nad ei avalda jah sellist mõju, et kohe kõik kogu režiim on käpuli, aga ta võtab režiimilt ressursse kindlasti ära, mida ta vastasel korral saaks seda enam paigutada nendesse asjadesse, jubedustesse, mida ma nimetsin.
9: Seda kindlasti jah, aga ikka ja jälle kuuleme me mõned, et Euroopa tipppoliitikute suust, et Venemaaga suhtlemisele tuleks hakata rohkem mõtlema. No me ei saa ju Venemaaga hakata suhtlema enne, kui Venemaa ei ole sõda kaotanud ja oma piiridesse tagasi tõmbunud.
10: Ja ma nõustun sellega, mis ära saatejuht praegu ütles, aga nagu ma ka enne nimetasin, suhtumises Venemaasse üks pool on see müstifikatsiooni pool. Et see, et Venemaa on eriline, et ükskõik, mis on, Venemaga ikka tuleb asju ajada, see elab jätkuvalt oma elu ja sealt tuleb otsida ka neid põhjuseid. Et noh, ma olen ka sellistele tegelastele, kes väga intensiivselt on rääkinud seda, et jah, et Venemaaga tuleb kohe, eks ole, meil on ikkagi nii palju huvisid ja tuleb asju ajada, ükskõik, kas ta peab seda sõda seal või mitte. Ma olen neile kõigele öelnud, aga toge paraleel teise maailmasõjaga. Kas te kujutate ette seda, et näiteks okei, natsi Saksamaa kaotaks oleks või kaotas sõja, aga Hitleri režiim oleks jätkanud ikkagi. Et siis oleks nagu suhted taastatud nii nagu seda vahepealset õudust poleks olnud. Noh, selle peale siis tekib paus ja mõeldakse, et noh, see oleks ikkagi väga raske ette kujutada. Aga ometi paljud täna näiteks kujutavad ette seda, et kui see sõda Ukrainas peaks lõppema ja Putini režiim Venemaal jätkab, et siis on võimalik ummis jalu joosta tagasi varasemate suhete juurde, tühistada kõik sanktsioonid ja jätkata sealt nagu midagi poleks olnud. Nii et jah, see mõtteviis on olemas teatud kohtades, aga ma arvan, et tulebki mingite näitlikega ajaloost võetud näidetega nagu kuidagi tõmmata seda pilti nendel inimestel ka avaramaks.
11: No ajaloos on näited ju küll, näiteks kas või kui lähemast ajaloost otsida, siis Hispaania kodusõda Francoga suheldi küll peale seda võisnagi päris sõda või ka Hiina kommunistliku režiimiga Ameerika Ühendriigid läksid noh, päris ruttu tegelikult Hiinat avama peale seal see kodusõja lõppu ja kommunistide võitu.
10: Ja võibolla need on, noh, võibolla see ei ole oluline, aga ma arvan, et üks siiski, mis omab tähtsust, on see, et kas tegemist oli nii-öelda kodusõjaga või tegemist on ikkagi kallale tungiga teisele suveräänsele riigile. Et noh, siin siiski mingisugune vahe on olemas.
9: Teeme siin taas pausi ja siis kohe jätkame.
15: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
8: kahevahel. Kahevahel.
9: Kuku Aspalu, Ainar Ruussaar ja Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet jätkuvad vestlust. Tuleme koduste asjade juurde ka või pool koduste asjade juurde. Võibolla me näeme Venema mõjudes ka veidi tonti. Ma pean silmas eelkõige seda, et Luminor Panga kavatseb osta Ungari Pank OTP, mis tegutseb ka Venemal väga väikese turuosaga, nad ise väidavad 0,4%. Selle panga Venema tegevuse mõju ju meie finantsruum üle ei kandu. See on emotsioon, eks ole?
10: No seda me ei tea ju. Et emotsioon on ta selles mõttes kindlasti ja mitte põhjendamatu, et täna siiski on Euroopas jäänud mõni üksik pank, kes ajab Venemaal äri edasi ja üks neist on olnud see OTP pank Ungarist, kes ka siin veel paar aastat tagasi Ukraina poolt pandi sanktsioonide alla süüdistatuna selles, et ta aitab kaasa Vene sõjale Ukraina vastu. Need sanktsioonid võeti maha siis, kui Ukraina ikkagi läbi Ungari valitsuse pandi tohutu surve alla siis abi saamise osas Euroopa Liidult, nii et see, et Ukraina maha võttis need sanktsioonid selle panga vastu, ei tulnud mitte Ukraina vabast tahtest, vaid ikkagi suurest survest. Nii et see on selle asja nii-öelda moraalne pool. Et väita, et täna enamik Euroopa panku ajab Venemaal äri edasi, on vale, need on mõned üksikud pangad ja OTP on üks neist. Et kui vaadata ka seda majanduslikku poolt, siis see Vene turg on neile siiski oluline, see andis see oli kolmandal kohal siis nende nii-öelda sissetulekutes üldse, kui vaadata selle panga tegevusi. Noh, mis puudutab seda nii-öelda majanduslikku poolt või kogu seda Vene sidemeid, et noh, siis ma arvan, et meie ka panganduse hilisajalugu noh, võiks anda põhjuse olla tundlik nendel teemadel. Ka isegi siis, kui veel sellises mahus Vene sõda Ukraina vastu ei käinud, mäletatavasti olid meil teatud teemad sellega. Nii et noh, ainuke, mis öelda, et see hea minu meelest välja ei näe, noh, mis puudutab juriidilist poolt, õiguslikku poolt, siis ma väga loodan, et Eesti vastavad ametkonnad ikkagi vaatavad täiesti sisuliselt selle peale, kas ja kui õige on sellele tehingule täna luba anda.
11: Aga teie isiklikult oleksite sellele asjale näpu ette pannud või käete?
10: No mina isiklikult jah, ei tahaks näha, et selline pank, kes peab võimalikuks ajada Venemaal äri edasi pärast kõike seda, mis juba on toimunud ja mis kahjuks veel toimub edasi, et ta kinnitab Eestis nii-öelda kanda. Et mulle jah, see ei meeldi üldse.
9: Ja see sõnum on just kui selle panga klientidele, noh, inimesed saavad ise panka valida, kui neil ei ole kohustusi panga ees, aga mis te siis soovitate, et kui on võimalik vahetada ka panka või?
10: Ja mina ei hakka kellelegi midagi soovitama, eks iga üks vaatab ise, kuidas on, aga noh, lihtsalt mulle ka ei meeldi nagu see argument, et tuleb siia, et siis äkki meie pangandusturg kuidagi nagu seetõttu elavneb ja unustame ära selle, et see pank on pidanud võimalikuks ka kogu selle sõja ajal Venemaal äri edasi ajada, et noh, veel kord, eks kliendid lõpuks ise otsustavad, mis nad teevad, aga noh, see igal juhul minu jaoks ei näe hea välja.
11: Nii, aga meil on suur suvi, peamine teema, mis kõiki meedias köidab, on presidendi valimised. Praeguseks on kolm inimest, no enam-vähem teatanud sellest, et nad võiksid soovida presidendiks saada. Meil on no, vähemalt Isamaa fraktsiooniga Riigikogus käinud kohtumas Maia Rutte, Riho Ühtegi, Indrek Laul. Teie ise, kellest teie või hinnangul võiks saada Eesti uus president?
10: No ideaalis, mida ma olen ka korduvalt öelnud, võiks Eesti president olla inimene, kellel on põhjalik sisepoliitiline ja välispoliitiline kogemus. Lähtudes sellest, et presidendi amet siiski on poliitika tippametikoht, see on üks mõnest, ehk umbes kolmest ametikohast, kus ametikoha järgi tekib Eestil ja Eesti esindajal võimalus suhelda kõigi teiste maailma riikide juhtidega nii-öelda otse. Ehk maksimaalselt seda positsiooni ära kasutades peaks olema selle koha peal nii-öelda selle valdkonna professionaal. Nii sisse kui välja. Inimene, kes on kandideerinud valimistel, kes on näinud ka seda, mida tähendab valimistel kandideerimine, Eesti inimestega suhtlemine, kes on Eesti inimestele tuntud, kelle seisukohad Eesti inimestele on teada nii olulistes sise- kui välispoliitilistes asjades. Inimene, kes ka välispoliitiliselt ei pea nii-öelda hakkama õppima seda ametit, olles president, nendel aegadel, mis meil praegu on. Et kui ma toon ajaloost näite, siis minu meelest need kolm presidenti, kes Eestil olid tõsise sise- ja välispoliitilise kogemusega, Lennart Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, võiks olla etalon ka tulevikuks. Et ei jätkuks see trend, kus erakonnad a priori ütlevad, et ühegi poliitilise kogemusega inimese peale me kokku leppida ei suuda. No ma arvan, et see lihtsalt ei lase välja mängida sellel ametikohal, milleks tal on potentsiaal. Nii et seda inimese nimesid, noh neid nimesid ma arvan umbes paar kümmend Eestis, kes ütleme minu poolt nimetatud kriteeriumidele vastaksid. Nii et noh, nende seast ma arvan oleks ideaalne, kui erakonnad suudaksid kokku leppida kelles.
9: Ma küsin siit kohe edasi, miks just kui kardetakse seda, et mõni kandidaat on liiga palju seotud mõne erakonnaga? Mulle tundub, et seda just kui kardetakse. Võibolla meedia rahutab ka seda natuke liiga palju.
10: No minule lihtsalt näib seda, kui vaadata siin viimaseid presidendi valimisi, eelmisi ja üleeelmisi. Et see kokkuleppe kultuur Eesti poliitikas on lihtsalt kahjuks oluliselt nõrgenenud. Et mõlemal korral ju ongi olnud paljuski see, et ikkagi kui inimesel on mingisugune poliitiline taust, noh siis on piisavalt palju erakondi, kes ütleb, et ei, me temast isegi ei ole valmis midagi rääkima. Ja siis otsitakse kedagi, kellel see poliitiline taust puudub. Et noh, ma olen siin toonud ka näite, et kui näiteks Soome valiks presidenti nagu Eesti ja sellise poliitilise kultuuriga, siis kindlasti paljude poolt nii-öelda imetletud Alexander Stubb ei oleks täna Soome president.
11: Aga teie neid kirjeldusi kuulates, mis teie hinnangul teeks ühest inimesest hea presidendi Eestile, et kas need teie hinnangul hakkuvad ka teie endaga? Kas te ise oleksite huvitatud sellest?
10: No ma tõstaks selles mõttes need kaks asja eraldi, et ma olen piisavalt realist, ma arvan tänase Eesti poliitika suhtes, et siin isegi mitte midagi pikemalt nagu arutada, aga nii et noh, nii on, et ma arvan, et igaüks suudab ise mõelda.
11: Aga huvi nagu endal oleks selles mõttes?
10: No minu huvi Eesti ühiskonna vastu ja maailma asjade vastu on jätkuv.
11: Ja presidendiks olemise vastu ka?
10: No see, seda ei ole laual praegu.
9: Kui palju reformierakonna saadikud näiteks hääletavad nii, nagu neile erakonna juhid ütlevad? Vastab, et nende hääled ei pea isegi rahanduskomissionis, vähemalt nii mulje
10: on
9: jäänud.
10: No see on üks selline, jah, mitte kõige hiilgevam näide viimasest ajast, aga noh, tuleb ka aru saada, et kui sul on päris suur fraktsioon, päris palju inimesi, siis on ikkagi tekib momente, kus kattuvus ei ole 100%, ehk kõik on kõiges ühte meelt. Et selles mõttes ma ei dramatiseeriks seda ka kuidagi nagu üle. Et noh, kui ma vaatan ka oma Euroopa parlamendi kogemust, siis ka kui on suured fraktsioonid, siis keegi ei eeldagi, et on 100% kõik kõigis asjades ühte meelt. Et ütleme selline lõtt, kus on mingid asjad, kus mingile saadikule ühel või teisel põhjusel see üldine otsus või üldine suund ei meeldi sellel hetkel, see on aksepteeritav. Nii et ma arvan, et ka Eestis me ei peaks seda üle dramatiseerima.
11: Kui me vaatame, kuidas endised rahandusministrid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd näiteks tulevad välja kärpepakettidega avalikult selle asemel, et selles parteis rääkida või parteis ei kuulata neid ja kuidas siis tekib kohe konflikt Tartu linnapeaga Urmas Klaasiga teemadel, et kas sinna on tarvis kultuurikeskust rajada või mitte, et no see näitab üsna närviliselt selle partei olukorda. Te olete ju Reformierakonna juhatuse liige, et mis teil seal siis nagu sünnib?
10: No see on ka selline igavene lugu, et ühtepidi ju kogu aeg avalikus tahab, et asju aetaks avalikult ja siis teistpidi, kui mingid asjas tekibki erimeelsus ka erakonna sees või mõnede liikmete vahel ja see on avalik, see erimeelsus, siis on just kui nagu muretsetakse, et aga miks see avalik on. Et see on nagu natukene selline surnud ring.
11: Ei, ma ei ole üldse murelik, et avalik on, mul on hea meel, et on avalik.
10: Aga... Et noh, ma arvan, et ikkagi eriti kui tegemist on nagu päris olulist asjadega ja kus inimesed nagu, noh, ja nad on suudavad argumenteerida, miks nad on ühel või teisel seisukohal, et ma ei arva, et nagu neid asju peaks ainult kuskil kinniste uste taga ajama. Et noh, on selge, et Tartu linna peal on oma positsioon, mis enne kõike lähtub sellest linnast ja linnaarengust, noh, võibolla Riigikogu liige vaatab eriti rahanduskomissionis teise nurga alt neid asju, minu see on täiesti loomulik. Et ma jah, ei
11: tomatiseeriks
10: seda kuidagi üle. Samas ma möönan, et me kõik ju tunnetame seda, et tegelikult täna Eesti sellises ühiskondlikus nagu debatis on sellist närvilisust, nagu ma arvan, üle keskmisest rohkem. Ja noh, eks siin on ju mitmed põhjuseid, on kogu see reitingute järgimine ja peatsed kahed valimised president ja siis Riigikogu otsa kevadel, et noh, eks kindlasti see võibolla mingit sellist tärvilisust paneb juurde ja keerab seal mingit emotsionaalset vinti ka sinna, kus see võibolla ei oleks vajalik. Aga ma siiski jään selle juurde, et minu meelest nagu nii olulised asjad, nagu on, ma ei tea, meie eelarve, mis on need eelarve valikud, noh, ei peaks ka sulguma ainult erakonna sisse nende aruteludega.
9: Ja, Reformierakonna viimaste küsitluste järgi kindlalt populaarsuselt viiendal kohal, aga
10: no, teeme, siin väikese... jätkuvalt,
9: teeme siin väikese pausa.
16: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
17: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
8: Kuku Raadio. Kahe vahel.
9: Uko Aspõllu, Urmas Paet ja Aino Ruusse

0: siis on vähemalt 5 parlamentaarset riiki Euroopa Liidus, kus presidendi siiski valib rahvas otse. Sellest ei ole midagi hullu juhtunud, vastupidi, pigem see on ühiskonda nagu liitnud, jälle see sama Soome näide, kui me meenutame viimaseid Soome presidendi valimisi. Et Soome on ka samasugune parlamentaarne riik nagu Eesti, ometi valib edukalt otse presidenti ja pigem need presidendi valimised on ühiskonda liitev, mitte kuidagi nagu lõhestav protsess. Nii et ma arvan, et selles osas võiks selle arutelu nüüd ikkagi võtta tõsiselt ette ja vaadata, et kas see süsteem, mis meil siin nüüd 35 aastat on olnud, on meid kõige paremini teeninud, kas ja kuidas need presidendi valimised, noh ma isikutest ei räägi, aga just sellest protsessist, et kuidas see on, kas see on olnud nii nagu kunagi mõeldi, kui see süsteem üles ehitati või siiski on see, noh, just selle sama kokkulepp, nii-öelda kultuurinõrkuse tõttu olnud mitte päris selline, nagu ta võiks olla. Aga ma arvan, et me ei peaks mingil juhul nagu kartma seda, et ka parlamentaarses riigis inimesed saavad otse osaleda ja presidenti valida.
1: Teie koduerakond, Reformierakond on sellel presidendi valimiste käigus üsnagi passiivne olnud. Et miks te ei soovi vastutust kanda Eestile parima riigipea leidmiseks?
0: Ma ei tea, ma ei üldistaks niimoodi, ma arvan, et jälle, et on inimesi, kes sooviks seda vastutust rohkem kanda ja osad võibolla, kes tõesti mõtlevad, noh, seal on, millega mina ei nõustu, aga noh, käinud läbi see mõttevis, et noh, et meil on täna, eks ole, peaminister, et noh, kuidas me siis seda presidenti nüüd siis nii kõvasti nagu...
1: Ja peaminister ei ole kauaks.
0: No mõttes. Ja seda ma olen ka meenutanud, et meil on märtsis valimised, me ei tea täna, kes on peaminister pärast neid valimisi, et see tõttu, et see, et meil on siin veel nagu valimisteni mõni kuu aega, noh, ei peaks määrama seda, et aastateks valitakse presidenti. Nii et ma arvan küll, jah, et see hoiak võiks olla mõnevõrra aktiivsem tõesti. Sest lõppude lõpuks, noh, tänase süsteemi järgi on ikkagi ka isegi ju ainult, noh, meil on siin jah, igast nimesid käinud läbi võimalike kandidaatidena. A reaalsus on ju see, et päris kandidaadi saavad esitada vähemalt 21 riigikogu liiget. Et noh, see, et on kuskil sõpruskonnad, kelle seas on keegi sõnaosav inimene ja sõpruskond leiab, et tema võiks olla president, väga tore, inimesed saavad ühiskonnas tuttavamaks oma seisukohti väljendada, aga päriselt kandidaati saavad esitada 21 riigikogu liiget, see on reaalsus.
1: Ja ilma Reformierakonnata ühtegi kandidaati täna ära ei valita?
0: Noh, selline visse riigikogu matemaatika on. Ja noh, muidugi järgmine etapp oleks see valijameeste kogu, eks ole, kus see pilt on siis nii-öelda teatud mõttes lihtsam, kuna see künnis on madalamal presidendi valimiseks, kui ta on riigikogus. Ehk siis on 50%, mitte 68% ajalt nagu riigikogus, aga jah, et kõigepealt ikkagi tuleb need riigikogu etappid teha.
2: Seda küll jah, aga noh, võimalus, et riigikogus ära ei valita, on üsna suur, nii et need praegused kandidaadid peaksid autodega mööda Eestimaad ringi kimama ja valija kogu liikmete hulgas ennast tutvustama.
0: No eks see sõltub ju, mis nende nii-öelda plaan on, et noh muidugi, et see seltskond, kes valib presidenti valijameeste kogus, on suurem, kui ta on riigikogus, kõik omavalitsused on seal esindatud, kuigi noh, ega tänase seisuga pole ju ka täpselt teada, kes on see inimene, kes siis konkreetsest omavalitsusest läheks seda presidenti valima, et noh, ma mäletan, et siin ju mõni aasta tagasi oli selline, kuidas ma ütlen, nagu ise hakanud presidendi tuur kandidaatide vahel, kes mitu kuud sõitsid mööda Eestit ringi ja...
1: Edutuks osutuse küll kõigile kandidaatidele.
0: Ja seda ma tahangi öelda ja siis oli päris mitu kandidaati, kes ütlesid, et kui tema luges kokku kõik need lubadused, mis tal erinevatest vallamajadest anti, et siis tal oleks pidanud olema mitmekordne ülekate presidendiks nii-öelda valimiseks, aga noh, reaalsus oli teissugune. Aga noh, selge, et noh, minu meelest ka see näitab, et meil on nagu probleem, kui on olnud juba mõned korrad, kus president valitakse ära ja siis liiga suur osa Eesti ühiskonnas saab alles sel hetkel teada, et ohoo, meil on selline inimene ka. Et noh, see ongi see sama tuntuse küsimus ka, mis annab teatud mõttes ka legitiimsuse ikkagi presidendi ametile.
1: Tuleva kevade parlamendi valimistel, noh, kõigi eelduste kohaselt Reformierakond saab üsnagi tugevalt pihta. On tõenäosus, et peale seda võiks vahetuda ka erakonna esimees. Kellest saab Reformierakonna uus esimees?
0: Ei ole mina see hiromant. Erakonna esimees valitakse siis, kui erakonna liikmed enamus seda tahab ja see, keda siis see enamus toetab. Et noh, siin on ikkagi mitmeid neid sündmusi veel vahepeal, et noh,
1: kas on ka võimalus?
0: Täna on seda mõnevõrra jah, nagu mõtetu arutada.
1: Kas on võimalus, et ka Mihhail jätkab näiteks peale valimiskaotust?

0: no kui erakonna liikmed seda soovivad, siis, siis see nii on.
1: Aga kuidas teile tundub, mida erakonna liikmed soovivad?
0: Mul on seda raske öelda, sest kõike seda ei ole olnud, et see on nagu mitme etappiline ennustamine praegu.
1: Aga teile on tohutu poliitiline kogemus.
2: No ja erakonna liikmed kindlasti soovivad, et Reformierakonna toetus oleks natuke enamat.
0: Ei, no muidugi soovivad ja ega siis sinna on ikkagi mitu kuud veel aega ja valimisolukord aegajalt on vähe teissugusem kui võib-olla see, mida mõned kuud ette arvatakse, aga no selle jaoks, et see oleks teissugusem, tuleb muidugi tööd teha.
1: Kas te ise sooviksite olla Reformierakonna juht uus?
0: Ei, tänase seisu, no räägime seda siis, kui need asjad on nagu kuidagi aktuaalsed, et noh, ma igast asja olen elust tahtnud, ma olen rongijuht tahtnud olla ja pole välja tulnud, nii et selles mõttes no, elu on õpetanud, et asjadest tuleb rääkida siis, kui...
1: Kas partei oleks lihtsam juhtida kui rongi?
0: Põhjust rääkida, ma ei tea, ma ei ole kumbagi juhtinud, selles mõttes küsige mult seda, kui ma olen mõlemad teinud tulevikus.
2: Aga tänane valitsusliit ilmselt püsib valimisteni, selles ei ole kahtlust.
0: No praegu ei ole mingit märke jah, et see võiks kuidagi kokku kukkuda ja noh, küsimus on ka muidugi see, et kui olukord on väga keeruline, näiteks selle sama eelarvega ja paljude muude asjadega, et mis peaks olema see motivaator kellelgi, kes täna valitsuses ei ole, tahta, ma ei tea, paariks kuuks valitsuse tulla. Et noh, see ma arvan, et ei ole väga tõenäoline. Ma arvan jah, et pigem tänas seisuga mulle näib, et see valitsus on valimisten ikkagi ametis.
1: Aga näeme vahepeal inimesi, kes lahkuvad valitsusparteidast.
0: No ei saa välistada, meil on ju seda liikumist olnud ju ka varemgi ja ei saa välistada, et see juhtub ka veel nüüd siin eelolevate kuude jooksul, sest noh, on ka vist keegi kokku arvutanud, et kui vaadata neid fraktsioonituid saadikuid täna Riigikogus, siis pole olnud ühtegi Riigikogu koosseisu varem, kus see need inimeste hulk oleks nii suur, kes on oma siis sellest erakonnast lahkunud, mille nimekirjas nad on parlamenti valitud.
2: Aknaaluseid on vist 12 või?
0: Et jah, et see on nagu päris suur, et sellist nii-öelda inimeste lahkumist erakondadest on olnud ja noh, alati on valimised muidugi ka ju see koht, kus noh, peale sellist idealistlike ja poliitiliste kaalutluste on ka väike isiklik kaalutlus juures, et kui keegi tahab jätkata poliitikas ja parlamendis, et noh, inimest aegalt vähemalt osad hindavad, et kus see siis kõige nagu mõistlikum oleks, et kust šans parlamenti pääseda kõige suurem on, et noh, seda elementi ka ei saa välistada.
1: On mõni kolleeg tulnud juba tänaval vastu niivisi silmad maas, et vist on lahkumusparteist?
0: Ei ole.
2: Suur tänu selle vestluse eest Euroopa parlamendi liige Urmas Paet. Uku Aspõllu, Aino Ruusur tänavad, et kuulasite vestlus saade kahe vahel jälle nädala pärast reedel. Kahe vahel. Kahe vahel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioon teatas, et peab senist koalitsiooni lõppenuks ning võtab vastu Isamaa ettepaneku alustada koalitsioonikõnelusi. Fraktsioon põhjendas otsust sellega, et koalitsioonipartnerite vahel on usaldus kadunud. EKRE hinnangul on viimase nädala jooksul jäänud puudu aususest ja vastastikusest usaldusest ning sellises olukorras ei ole võimalik koostööd jätkata. Pärnu linnavolikogu on 39 liikmeline, senisel koalitsioonil oli kokku 22 häält, EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonil oleks 21 häält. Valgevenest lähtuva rändesurve tõttu on Eesti politsei muutnud oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides ja piirilähistel. Samal ajal valmistatakse ette uue Eesti meeskonna saatmist Läti Valgevene piirile. PPA operatiivjuht Erik Helna ütles Delfile, et viimaste päevade arengud on toonud kaasa muudatusi kontrollide korralduses. Tavapärases suuremate jõududega ollakse väljas nii sadamates lennujaamades kui ka Eesti piirialadel. Eile teatas siseminister Igor Taro, et andis korralduse saata kohe täiendav Eesti meeskond appi Lätim Valgevene välispiirile. Venemaa Keskpank tõdes avaldatud majandusprognoosis, et riigi majanduskasv sel aastal tõenäoliselt seiskub ning samas kiireneb kütusekriisi tõttu inflatsioon. Pärast baasintressimäära puudutavat otsust avaldatud uues makromajandusprognoosis eeldab Keskpank, et inflatsioon ulatub sel aastal 6-7%. Samal ajal võib majanduskasv Keskpanga hinnangul seiskuda, nüüd prognoositakse sisemajanduse koguprodukti kasvuks 0-1%. Keskpanga juht selgitas ka, et kütuse kallinemine hakkab levima laia spektris kaupade ja teenuste hindadesse. Kütuse inflatsioon ulatus Venemaal juuli keskpaigaks 25%. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 200 000 inimese kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele ka korralduse saata riigi edelaosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transportilennu K-400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas 70 000 inimest. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekakku ligi 98 000 hektarit. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolum Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal kohtunik kandis välja määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlustehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Tjumeni naftatöötlustehas on Uurali föderaalringkonna ainus suur tehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Õhurünnakud korraldati ka Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba kuuendat tööd järjest. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et järgmise 2 päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette suuremahulise rünnaku läbiviimiseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm. Öösel sajab hoovihma kohati, hommepäeval mitmel pool on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, hommepäeval 18-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 19, Tartus sooja 22 kraadi.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kas tead, kuidas võita endale Prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Keskpäevatund.

0: banaana. Uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, on laupäev ja keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku saates on Hindrek Riikoja ja Marek Strandberg ja Ainar Ruussaar. Mr. Happymani kunagine menulugu las mina proovin siis ka, võtab omamoodi tõlgendades kokku presidendi valimiste eel saja. Täpselt kuu on jäänud selleni, kui vähemalt 21 riigikogu liiget saavad oma toetatud kandidaati esitada. Neid, kes täna on öelnud, et las mina proovin siis ka, on tegelikult neli. Kolm on ametlikud kandidaadid, EKRE esimees Mart Helme, erukindral Riho Ühtegi ja ettevõtja Indrek Laul. Euroopa komissioni kõrgeametnik Maivar Utte on käinud vähemalt ühe parlamendi fraktsiooni kutsel nendega kohtumas ja tema kohta võiks vist kasutada väljendit presidendi, kandidaadi, kandidaadi, kandidaat. Aga laulis, nagu laulis Mr. Happyman, olen hoos juba homme ja las ma proovin siis ka riigikogu ja valimiameeste südameid võita. Tõepoolest 30 Eesti ettevõtjat ja kultuuritegelast ning haritlast pakkusid uueks presidendi kandidaadi kandidaadiks Estonia klaverivabriku juhi Indrek Laulu. Suurepärase elulooge inimene, doktorikraad New Yorki Juilliardi ülikoolist, mida peetakse üheks maailma parimaks etenduskunstide kõrgkooliks. 20 aastat tagasi valitati selle ülikooli silmapaistva saja lõpetaja hulka on Estonia klaverivabriku juht, mitme osaühingu juht, väga aktiivne tegev Eesti Rahvuskultuuri fondis, olnud Arvo Pärdi käskuses Eesti Muusika ja Teatriakadeemia nõukogus. Ja Wikipedia väidab, et Ameerika Ühendriikides on väljastatud 294 000 Indrek Laulu klaverimängu plaati. Võimas kandidaadi kandidaat, eks?
2: Oota, kas nüüd kandidaadi kandidaadi kandidaat või kandidaadi kandidaat?
3: Ah, eks nad kõik ühed pretendendid ei ole, et selles mõttes, et kui me vaatame nagu seda, millisel moel inimese identiteet muutub, kui kultuuritegelased, majandustegelased ühiskonnas teda puudutavad, öeldes, et kuulge, te võiksite president olla, siis tegelikult see muutus juba, mis moodi inimene hakkab nagu ihallema seda ametit nagu ka ette kujutama ennast seal ja rääkima, mida ta kõike teeks, kui ta president oleks. Ja noh, lõppkokkuvõttes me oleme olukorras, kus neid inimesi pakutakse ja pakutakse ühel ja teisel moel ja tegelikult tehakse neile inimestele karuteene selle pärast, et nagu lõppkokkuvõttes väga suuri tõenäosusega mitte midagi sellist ei juhtu.
2: Jaa, aga vaata, siin sa pead nagu laulu puhul, sa pead silmas pidama seda, et
3: mida?
2: Tema puhul on küll niimoodi, et mitte nii väga ei pakutud, ei ole tulnud mingisugune seltskond inimesi oma isekeskis välja mõelnud, et Indrek Laul oleks tubli ja hea kandidaat ja teeme talle selle ettepaneku, või siin on see pigem nagu vastupidi.
3: Ja ei, loomulikult ta tahab seda
1: pöördumise. Vaatame seda, kes pöördumisel on alla kirjutanud. Hakkame lugema.
2: Ei, seda
1: Priit
2: küll,
1: Alamäe, Ain, Hans Schmidt, Heiti Hääl, Valdo Kalm, Taavi Kotka, Jüri, Käo, Enn, Kunila, Kristina Paavo Järvi, Doris Kareva, Erkis Ventüür, Tiina Lokk.
2: Ja nii edasi. Aga kes läks kelle juurde? See on nagu see küsimus.
3: Ja tegelikult me oleme olukorras, kus iseenesest, no vaadake, meil on vaja, kui me saame öelda üldse, millist presidenti Eestil on vaja. Meil on vaja presidenti, kes suudaks toime tulla riigikoguga, kes suudaks toimetada läbirääkijana, kes suudaks vaadata rahva poole, aru saada, mis tegelikult ühiskonnas toimub, mitte ihaleda seda positsiooni, mis vaieldamatult on väga tähtis. Selle tõttu ei sobi sinna ei kõrgel tasemel ametnikud, Maivar Utte, kes noh, tunneb, et okei, okay, et ma nüüd olen väga kõrgel tasemel olnud ametnik ja ise oma intervjuus ütleb, et no jah, et inimesed mind küll ei tunne, aga ma teen väga palju tööd. Ametnik, kes on harjunud andma käske, meil oli selline president Kersti Kaljulaid, kes oli harjunud andma käske, mis välja tuli? Mitte midagi. Kas tuli midagi välja siis, kui ta püüdis olla mingi muu asutuse presidendiks, olümpiakomitee omaks? Samuti mitte. Endised kindralid, täpselt sama lugu, et see ei saa olla karjääri lõpp. Viimane perepiltide albumis olev mundris ja ordenitega kujutis presidendist. Selle ülesande peab lahendama riigikogu, mitte erinevad nagu sellised sumisevad kogud, kes arvavad, et noh, et vaat, nüüd pakume veel ühe presidendikandidaadi välja ja veel ühe presidendikandidaadi välja. Tegelikkuses lõppkokkuvõttes see selliseks ju kujunebki. Otsus peab sündima riigikogus, see lavastus, mida meile näidatakse ühe või teise erakonna poolt, see on üsna hale.
1: Lavastust, jaa, aga kas sa väidad siis seda, et presidendil peaks olema ikkagi mingisugune riiklik taust või ka parteiline taust?
3: Ei,
1: no, see parteiline taust muudab selle asja muidugi keerulisemaks.
3: Jaa, aga kindlasti ei saa see olla nii-öelda taas üks ametnik, kellel ei ole olnud mitte mingit rahvaga pistmist. Kindlasti on, nii nagu me teame tegelikult ju ka nende taatide mälestusist ja seadusist, mis nad vastu võtsid Ameerika Ühendriikide asutamise puhul, eks ole, et tuleb vältida võimu ihaldavaid inimesi, tuleb vältida neid, kellel on nagu loomu poolest valmidus konverteeruda türanniks. Eesti presidendi amet ei võimalda muutuda türanniks, see on nagu selge, aga isegi nii-öelda need impulsid, mis on nähtavad, noh, täpselt see sama, nagu me räägime, noh, Indrek Laul on juba välja öelnud, et kui tema saab presidendiks, siis ta teab, et ta peab mängima klaverit Donald Trumpile, et see muudaks oma... No, ütleme niimoodi, et see väljaütlemiste hulk, mis on tulnud erinevatelt presidendi kandidaatide pretendentidelt, noh, meenutab nagu ikkagi sellist... pigem piinlik olukord.
2: Indrek Laulu puhul minu jaoks kõige pentsikum on see, et ta justkui juba tegelikult, mis on, kas oli nüüd 4 aastat tagasi või 8 aastat tagasi, ta kirjutas suhteliselt suure pika paberi selle kohta, et milline peaks president olema ja mis võiks presidenti ülesanded olla, siis kõigis oma intervjuudes, mis ta annud on, ta pole mitte kuidagi suutnud väljendada mitte mingisugust konkreetsust selles suhtes, mida ta presidentina saab teha ja mida ta tahaks teha, et kõik tema sõnavõtud asjad, kõik need on nii üldised, ta on valinud enda väljenduslaadiseks sellise mõtleva intellektuaali, kes räägib rahulikult ja üritab rääkida väga tõsist juttu. Mitte kuskilt ei paista välja seda, et temast võiks saada president.
1: No ta on öelnud, et Eesti presidendil peab olema oluline roll Eesti esindamisel, uste avamisel, ettevõtjate ja teadlaste toetamisel.
3: Really?
1: No, muidugi on... täiesti õige, raske vajada.
3: Kas keegi on öelnud, et seda pole senistel presidentidel olnud või nad ei ole seda pidanud presidendi roll?
1: Jaa, aga see ei ole esimene kord, kus Indrek Laul tegelikult võimaliku presidendi pretendendina üles tõuseb ka 2021.
3: See peakski meid tegema ettevaatlikuks.
1: Saatis Laul peaministrile Riigikogu liikmetele kirja, kus arutles, ta ei pakkunud ennast, aga ta arutles presidendi institutsiooni ja võimalust üle, mida poliitikud tõlgendasid siis tookord, kui tema soovi saada presidendi.
3: See soov on vaieldamatult olemas.
1: 2016 ka. Räägiti temast kui presidendi kandidaadist, nii et Indrek Laul ei ole tegelikult selles protsessis uus nimi.
2: Ei ole uus nimi, aga me võime praegu ikkagi võtta lahjemat sorti mürki selle peale, et Indrek Laulu kandidatuuri ei seata üles ei parlamendi sega ka vajadusel valijamest.
3: Lihtsalt ühele asjale juhin veel tähelepanu, et ta rääkis sellest, kuidas tal on maailma vaated, mis võivad sobida väga erinevate erakondadega ja...
2: Sest et president peab olema ühendaja.
3: Jäi, me saame kõigest sellest aru, aga veel kord. Endised kindralid, kõrged ametnikud, kõik võimalikud ettevõtjad ja muud, kelle jaoks on see nähtavalt, kuidas ma ütlen, oma karjääris selline nii-öelda karjääritipp, noh, kes on harjunud, et nad saavutavad midagi. Presidendi amet Eestis ei ole mitte saavutuse põhine amet, vaid põhiseaduses ette nähtud tegelane, kelle määrab paika Riigikogu, kes saab aru, et see ei ole kõige mugavam isik, kes paika pannakse samamoodi, nagu ei ole riigikontrolör mugav amet ja nii edasi. Ja selles mõttes ega ei ole ka Ülle Madise parem variant, sellepärast tegemist on ka nii-öelda kõrge ametnikuga, kes on mõnes mõttes sarnases situatsioonis olnud, aga mitte päris sellises.
2: No sa ei saa nüüd muidugi panna seda, et kõrge ametnike või kõrge poliitik, et see on nii-öelda automaatselt presidendi ametis välistav asi, et sa ei saa nii suhtuda. Minu arust see põhiline küsimus on ikkagi pigem selles, et kas presidendi kandidaati on vaja pisut, on vaja ka nagu veenda selles, et ta presidendi kandidaatiks hakkaks ja nii-öelda esimese välistuse võiks tõesti tulla teha neile inimestele, kes käsi püsti on ise veel enne.
3: Kas teie ka siin stuudios oli, et keegi tahaks presidendiks saada?
2: Kongesti keegi võiks ju seada küll kandidaatiks üles, et vanuse norm on ju täidetud.
3: See on ainuke norm, mis mulle tundub ka, et meil on täidetud.
2: No aga kodanikud oleme ka. Minu teada vähemalt. Kodanikud oleme ka minu teada.
3: Jaa, õige. Vastab tõele.
1: No kandidaatide nimesid on ju läbi käinud veel teisigi. Joonatav Seevjov, suursaadik Hannes Hanso nimi on meedias vilksatanud. Üllam Madisest räägitakse väga palju. Sotsid räägivad, et nemad toetavad Üllam Madist.
3: Ja...
1: Tema puhul on siiski, praegus õiguskantsler Ülle Madise puhul, on siiski veel suur küsimärk. Veel talvel on ta väidetavalt ikkagi poliitikutele maininud, et ta ei kandideeri, aga ametliku ei ja jaa sõna pole ta öelnud.
3: No vaadake, kõik see vigurdamine, et see vigurdamine, noh mida tegi ka
2: ei,
3: meie...
2: No, Ülle Madise puhul see ei ole nagu vigurdamine, et selleks, et Ülle Madisest saaks presidenti kandidaat, ta kindlasti ei oleks sugugi tepsi mitte halb presidenti kandidaat, selleks peavad poliitikud ikkagi veel teda üks ja kui palju veenma.
1: Aga miks teda veenda tuleb? Ta aga oleks suurepärane kandidaat, sootsid toetavad teda. Reformierakond on öelnud, vähemalt mõned reformierakonna liikmed öelnud, pigem nagu positiivselt, miks ka mitte. Eesti 200, kes on selles teda, protsessis
2: miks
1: veel
2: teda veenda
1: kord.
2: Tuleb? Teda tuleb veenda sellepärast, et presidendi amet on kõike muud kui mugav amet ja ennast ja kogu oma elu panna minimaalselt üheks ametajaks lukku. See ei ole, no, ütleme niimoodi, et see ei ole maailma kõige veetlevam väljavaade. Ole sa siis nii, mõtle sa siis ja muretse sa selle riige pärast kui palju tahes, see ei ole nagu kerge amet. Ja selles mõttes mina saan küll aru, miks meil on ju hulk inimesi, meil on korduvalt näiteks vandadokat Jüri Raidla poole proovid pöördutud, et ta kandideeriks presidendiks ja oleks kindlasti suurepärane president, aga ma saan aru, miks Jüri Raidla on korduvalt sellele väga konkreetse ei öelda.
3: No vaadake, täna sel hetkel me oleme veel selle ees, et kõik, kes nagu pea ees tulle tormaksid nii-öelda presidendi ametisse, me oleme näinud seda, kui tõsiseks on läinud konflikt välisministeeriumi ja Kadrioru vahel. Noh, arvatakse, et kui nüüd välisministeeriumi kantsler läheb Kadriorgu, et siis kõik olulised asjad muutuvad. See ei ole nii ja küsimus ongi nagu selles, et kui Riigikogul tänaseks hetkeks ei ole ka selget ette kujutust, et millist presidenti riik või õigemini Riigikogu, kellega ju president kõige sagedasemas ja suuremas suhtes on asja ajama peaks, siis noh, tegelikult võib öelda, et põhimõtteliselt
2: Riigikogul ei ole nägemust, mis võiks olla Eesti Vabariigi tulevik.
3: Just, ja see ongi kõige suurem probleem ja tõenäoliselt võibki juhtuda nüüd järjekordselt, nii nagu oli Kersti Kaljulaju puhul ja Alar Karise puhul, et otsitakse, niheletakse, kügeletakse ja toimetatakse ja siis ei tea kust kraabitakse välja mingisugune tegelane, kelle suhtes on vastuväiteid kõige vähem ja öeldakse, et nüüd me valime teid ära.
1: Nüüd sa teed küll liiga, minu mõelest on nii Alar Karis kui Kersti Kaljulaid, kui ka kõik eelnevad presidendid presidendi ametis hakkama saanud seda enam.
3: Ei, hakkama saavad kõik
1: seda
3: ju.
1: Enam,
3: iga kodanik saab presidendi ametis.
2: Ei, ei saa, ära nüüd nii seda, laia pintslikaga tõmba, eks
1: ole. Meie presidendi roll ei ole nii suur, et see eeldaks midagi tohutut, aga meenutame, aega veel on. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaadi saab üles seada vähemalt viiendik, 21 saadikut. Kandidaate saab ametlikult esitada siis 24. augustini, kuu aja pärast see aeg lõpeb. Ja kui president jääb Riigikogus valimata, siis valib presidendi valimiskogu. See kandidaat esitamise tähtaeg on tegelikult veidi probleemne minu mõelest, sest et nädal enne esimest hääletusvooru pannakse siis kandidaat lukku. Minu mõelest on seda aega natuke liiga vähe.
2: Issand, kuidas sa nüüd niimoodi saad rääkida pärast seda, kui Riigikogu esimees Lauri Hussar tegi, noh, surus läbi tohutu reformi ja tõi ikkagi kandidaatide esitamist tervelt 5 päeva aegu ette poole.
1: Sa võitsin ironiseerida, aga see on minu arvamus, et tegelikult 9 päeva on veidi vähe. Et...
2: Noh, tegelikult võiks olla 6 aega ikkagi minimaalselt, seda me teame ju kõik, eks ole, aga meil puudub igasugune poliitiline tahe ja viitsimine tegeleda presidendi valimistega. Iga kord pärast, kui president on valitud, räägitakse sellest, kuidas nüüd me võtame lõpuks ometi selle presidendi valimise korra ette, aga tegelikult on see ole mingi prioriteetide nimekirjas kuskil altpoolt.
3: Keegi ei soovi, et presidendi isiku üle ja parlamendi ehk riigikogu valimisprotseduuride üle hakkaks toimima mingisugune muu mehanism, kus tõepoolest isikuid sisukamalt kaalutakse. Kõik need isikud, kes välja käiakse, on lihtsalt selline peegli ja suitsu väng, mis on nagu üsna tavapärane ja seda on pentsik vaadata, kui nüüd lõpuks ikkagi küsida, et mida siis Karis head on teinud, et me teame ju seda, kuidas nagu tema vene kiriku meelsus on iseenesest ühiskonnas ju üles kraapinud päris suure hulga sellist nagu julgeolekulist tülinat ja isegi sõltumata sellest, mida ta veel teinud on.
1: Kersti Kaljulaid käis ka Moskvas ja kohtus Vladimir Putiniga.
3: Ei, no seda küll, aga nii-öelda, no tulemus. Alar Karise nii-öelda joone all jääb pärast tema presidendi ametit ikkagi tema väga sõbralik suhtumine vene kirikusse, ükskõik millised asjad seal muud on. Ja noh, nii ta
1: sa tood muidugi välja ühe detaili.
2: Sa tood ühe detaili ja selle ka ikkagi väga tugevalt kallutatuna, sellepärast, et Alar Karise on väga pikalt ja põhjalikult seletanud, et see võib meile meeldida või mitte, aga et küsimus ei ole, ja ta on selle välja toonud, kus tal otsapidi on tõsi, küsimus ei ole mitte kitsalt ühes konkreetsel hetkel vene kirikus, vaid küsimus on pisut laiemas ja ta on ju ka viidanud sellele, kuidas seda probleemi saaks pisut teistmoodi lahendada, et nüüd panna silt külge, et sisuliselt ütled, sa tegemist on venemeelse presidendiga, et nüüd sa
3: see on
2: nagu liiga.
3: See on selge liialdus. Liialdus või mitte, on minus arvamus vabadus seda liialdust välja öelda ja see
2: muidugi, Marek, sul on täielik arvamus vabadus nii kaua, kui sa õigesti arvad.
3: No nagu teilgi, et ega ju me ei või tea, kes arvab õigesti või mitte.
1: Ja ma nüüd ütlen õige arvamuse, kuna rahvas ei vali, siis ei saagi see protsess olla läbi nii avatud ja läbipaistev ja ikkagi toimub fraktsioonide uste taga. Mis te arvate, kas uus riigikogu koosseis, kus ilmselt Eesti 200 asendavad siis parempoolsed, aga parteisid jääb riigikogus ikka sama palju kui praegu, kas see riigikogu on valmis hakkama arutama põhiseaduse muutmist, et ikkagi rahvas saaks taas presidenti valida.
3: Põhiseadust võiks arutada ühel moel, et kaotada Eestis presidendi institutsioon, mis on täiesti kasutu amet ja selles mõttes nii-öelda kõik võimalikud muude mehanismidega reguleeritav, selles mõttes nii-öelda see on priiskava väljanägemisega, see tekitab ihalust inimestes, kellest me just oleme siin arutanud, et niisugune vägev amet ja Eesti Vabariik oleks nagu täiuslikum ja arukam, kui siin presidendi institutsiooni ei oleks. Teine võimalus on arutada ümber kogu riigi ülesehitus ja kui rahvas valib, siis paratamatult peab president saama oluliselt suurema mandaadi midagi teha, sellepärast, et ei saa olla niimoodi, et kõik valivad ja võimuallikas annab mandaadi kellelegi, kellel võimu ei ole.
2: No võt, Marek oleks selle esimese otsa oma jutust võinud ära jätta, aga see osa on küll täiesti õige, et ma usun, et poliitikutel on tegelikult see arusaamine olemas, et kui me tahame presidenti otse valida, siis me peame muutma presidenti rolli, aga seda kõike ühe riigikogu koosseisu jooksul teha ei jõua ja poolikud rehkendust ei ole siin kindlasti.
3: Jaa, täisrehkendus on see, et meil ei ole seda ametikoja.
1: Tegelikult jõuab.
2: Täisrehkendus oleks see, et te korraldame otsevalimised ja muudame, aga presidendist loobuda meil nüüd küll siiski põhjust.
3: Aga mis põhjusel? Too üks põhjus, miks on Eesti Vabariigil vaja presidenti?
2: Seda on vaja juba kasvõi selle jaoks, et noh, neid põhjused on mitu, et üks asi räägime nii-öelda Eesti esindusest, aga meil on ka nii-öelda rahvaseisukohast, meil on vaja seda ühte positsiooni, kes on nii-öelda parlamentist natukene kõrgemal ja suudab anda seda teist vaadet ja võtta seda sisendit erinevatest kohtadest, sellist tasakaalustajat on vaja.
1: Marek ootab, et teda kutsuks siis 24. vastuvõtule peaminister, mitte Vabariigi president.
3: Ma ei oota üldse, et toimuksid
2: Marek
3: mingisugune.
2: Marek ootab, et teda, keegi kutsuks teda presidentiks kandideerima. See on kõik tasega salakaval plaan siin.
3: Loomulikult. Ma ootaksin nagu seda, et meil ei oleks niisugust tilulilu ja üldse sellist imeliku, kuidas ma ütlen, sellist kuningakoja mängimist. See ei ole vabariik.
2: Meil ei ole.
1: Sa natuke ikkagi praegu lähed.
2: Võin siit lohutada, et meil ei olegi sellist asja, nagu sa siin kirjeldad.
1: Ja kuningakoda meil siiski ei ole ja presidendi roll kas või seadusandluse määramisel on ikkagi väga
3: oluline. Ma saan aru, et teil on võime vaadata ka selliseid imelike asju. Ja pikalt
2: edasi. Objektiivse pilguga pikalt edasi.
3: Aga veel kord, minu arusaamad on siirad ja nendega ei ole seotud mitte mingit kavalat plaani.
1: Oh, tõmbame hinge siin.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkub. Stuudios on Marek Strandberg, Hindrek Riikoja ja Ainar Ruussaar vaheajal. Kuulajad ei kuulnud, kuulajad kuulsid reklaami, aga siis vaheajal Marek Strandberg ütles, et ta siiski, endine Riigikogu liige Marek Strandberg ütles, et ta siiski ei saa välistada, et ta võiks olla kandidaat järgmistel presidendi valimistel.
3: Ja see nüüd te kuulsid Ruussaare muinasjuttude esimest osa.
1: Kuulge, aga lähme.
2: Vaatame, kohe hakatakse nüüd tagasi ajama ja teisele
1: valimistel. Jaa, absoluutselt. Miks ta eitab?
2: Minu arust sobib, noh, kohe näha, et vana parlamendi liige.
1: Jaa, absoluutselt. Miks ta eetris eitab, aga pausi ajal
2: kogenud poliitika.
1: Kuulge, Euroopa Komisjon tegi nädal tagasi muudatused heitkogustega kauplemise süsteemi ETS või ETS muutmiseks. Uue plaani järgi peaks süsiniku kvootide arv turul järgmisel aastakümnel vähenema aeglasemalt ja tööstusele jagatakse edasi ka tasuta kvoote, kuid seda tingimusele, et nad esitavad dekarboniseerimise kavadega müüneid kvoote, et Euroopast raha välja viia. No ETS on tegelikult klassikaline keskkonnamakseks, millel on väga suur mõju Euroopa Liidu ja Eesti majandusele ka.
3: See on nii ja see on nagu väga peen, kuna siin juba mainitud spekulatiivsed asjad, mis selle nii-öelda maksuga, no mis ei ole päris maks, vaid ta on reeglistik, ta on mingisugune litsentside kogum ja maksuna toimib vaid ühes osas. Jällegi, et me oleme selles mõttes nii-öelda Eestis sattunud olukorda, kus öeldakse, et et läheme sellest ETS-ist üldse välja. Teine asi, mis on see, et meil on ikkagi põlevkivi vaja uuesti kasutama hakata, kuna kuskilt peab energia tulema. Nüüd laiemas plaanis, kui me vaatame seda, noh, mis plaanid on ka Euroopa Liidul arvatavalt ja nähtavalt on see, et ikkagi ka ETS-is hakatakse suhtestama ka teisi nii-öelda riike ja maailma osi, kellega kaubeldakse. No, pean silmas näiteks Hiinat. Ja küsimus ongi nagu selles, et hiinlased ise ju, kui vaatame nende majandust, mis edeneb sootuks teistes suundades, olles ka edukaim elektriautode müüja või akude tootja täna maailmas, siis ega sellisest nii-öelda ETS-ist või kliima- ja keskkonna küsimustega mingisugusest keerukast litsentsimise mehanismist loobumine ei pruugi anda seda, et me tulevikus, hiinlased maletavad väga pikki malemänge, me teame seda ajaloost ja ma arvan, et nende malemängu osa majanduses on ikkagi see, et nad ise püüavad tekitada olukorra, kus vähemalt selles osas, mis nendel on eksporditav ja mujale müüdav, küsimus keskkonna argumendist on lahendatud ideaalselt.
1: ETS-i mõte on ju tegelikult isenesest väga lihtne ja minu jaoks ka arusaadav selle asja mõte. Mida rohkem ettevõte saastab, seda rohkem maksab. Ja ettevõte, mis võtab kasutusele keskkonnasõbralikuma tehnoloogiat, see võidab majanduslikult. Puudutab elektritootjaid, Eestis ka keemiatööstust, põlevkivi tootmist ja ETS-i tulu saab paigutada põhimõtteliselt sinna, kuhu on ise soovinud seni. Aga nüüd tahetakse muuta seda, edaspidi peab vähemalt 50% tuludest minema siis tagasi sektorisse, kus see raha tuleb. Praegu on sinna liikunud vaid 5% tuludest, nii et noh, mõnekümne aastaga on ETS või ETS toonud Euroopa Liidule tegelikult tulu üle 270 miljardi euroga. Minu jaoks on natuke segaseks jäänud, kas see raha on siis läinud nagu keskkonnasõbralikumasse tootmissega tõepoolest tagasi.
2: No kui me sellest reformist räägime, siis meil on mõned olulised küsimused, millel me peame vastama, on see, et kuidas see mõjutab nii-öelda Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsiolukorda, kuidas see nende nii-öelda majandusliku võimekust mõjutab, kas see kõik aitab nii-öelda ka päriselus majanduse parandamisele kaasa ja see on ju tegelikult see koht, kus me ei saa üheselt öelda, et jah, see teeb kõik paremaks ja noh, kaunis küsimus on ka selles, et kas kuivõrd suudab meie tarbija seda kõike kinni maksta ja siingi on nii-öelda, neid küsitavusi on palju, et noh, me võime vaadata, selles mõttes ütles Marek ju väga õigesti, et Hiina kohta näiteks, et Hiina võib nii-öelda keskkonnaseisukohas püüda muuta selle osa, mis läheb ekspordiks just kui nii-öelda kosheriks, aga see ei tähenda seda, et nii-öelda siseriiklikuks või mingitesse muudesse piirkondadesse mõeldud asjad, et seal kõike täpselt seda sama kasutatud.
3: Me olemegi lõppkokkuvõttes ikkagi ka Hiinaga ju samas suhtes, et meie tahame ju ka neile midagi müüa. Ja selles mõttes tahame või mitte, tänasel hetkel Hiina defineerib suure tarbijana ja suure tootjana maailma majandusest vägagi paljut. Ja kõik meie nii-öelda eksportpartnerid, kellele Euroopa Liit ka asju veab, olgu siis Ühendriiges või siis Hiinas, seal kogu see nii-öelda keskkonnapoliitika muutub üsna keerukalt. Ja ma tõen ühne näite tuua. No selles mõttes meil on tohutu vaidlus läinud selle üle käima, et noh, tuulikud, kas on hea või halb ja bla bla bla, mis iganes veel. Õige vaidlus ja tõepoolest nii on, et küsimusi on üleval palju. Oma olemuselt tuulik kui energiaallikas, mis põhimõtteliselt kütuse vabalt energiat toodab, on majanduslikus mõttes igati eelistatud. Nüüd see, mis on Eestis juhtunud, on ju tegelikult mitte see, et tuulik oleks asja neise eneses halb või hea, vaid on juhtunud see, et tuulikuid on planeeritud asukohtadesse, kuhu nad ei sobi, kus nad tekitavad tohutult konflikte, keskkonna häiringuid ja mida kõike veel ja see kõik jätkub. Tulemuseks on see, et protsess on pidurdunud ja tehnoloogia, millel ei ole ühtegi halba, noh, nii-öelda märki juures, on osutunud olema täiesti valedes kohtades, tekitanud ühiskonnas tohutu
1: siin sa Marek, ma korra segan, siis sa ei jõua.
3: Ei, ma lõpetan ära. Ja ise enesest me oleme kulutanud aastaid, ettevõtted on kulutanud miljardeid ja tulemuseks on see, et meil on lõpuni arendamata üks energeetika valdkond, mis tekitab jälle olukorra, kus aina rohkem ja rohkem tekib nagu seda diskussiooni, et aga miks meile üldse seda vaja on? Ja siin ongi nagu põhimõtteliselt selline väike konflikt, kus valesti rakendatud energiatehnoloogia on meile kõigile korraliku karuteene tekitanud.
1: Tuulik on nüüd selline asi, mille puhul on tõepoolest ilmselt alati keegi, kes ütleb, et ärge nüüd siia seda tuulikuparki rajage. Noh, meretuuleparki, ma ei tea, miks meil rajada ei ole õnnestunud, aga noh, küll segab tuulik kaitseväeseiret, küll segab ta kohalike inimesi, nii et tegelikult sellist maalapikest Eestis leida, kuhu tuulikupark teha, mõned neist ju siiski on, on ikkagi väga keeruline ka. Aga noh, fakt on ju see, et erinevalt Ameerika Ühendriikidest Euroopa ostab poole oma tarbitavast energiast kolmandatest riikidest siia maani sisse. Ja see küsimus tuleb kuidagi ära lahendada või siis tõepoolest, nagu ETS ütleb, suuremalt maksustada ja need maksud suunata sinna, kus vähem saastatakse.
3: No antud juhul see, mis sa tuulikute kohta ütlesid, täpselt nii on, aga kõik need vaidluse kohad on tegelikult tekinud nii nagu meil Postimehes tehtud üks suurem analüüs näitab puudulikust administreerimisest ja asjakorraldusest lähtuvalt ja puudulikest poliitikatest lähtuvalt, et ega siin ei ole mingit nii-öelda probleeme, mida ei ole Taanis, on kuhjaga Eestis.
2: No siin on muidugi Eestis, kui me seda tuulikut vaatame, siis on väga selge ka selline nii-öelda mõeskega öelda, on see nagu ilmavaateline probleem või see on põhimõtteline vastuolek mingisugustel põhjustel, et seal noh, tihtipeale ikkagi ratsionaalsust nendes vaidlustes on tegelikult vähe.
1: Noh, seda küll jah, aga ETS-i eesmärk maksustada Euroopa Liidus energiamahukat tööstust on ka kaheldav, kuna muu maailm ei tule ju selle maksustamisega kaasa ja roheline Marek Strandberg kindlasti oskab öelda, et kui väga paljud Aafrika riigid, ka Ladina-Ameerika riigid, ka Aasia riigid, et tegelikult keskkonna mõjudega tegelevad vähe ja mõned üldse ei tegele, siis mida me siin Euroopas õigupäeva
3: teeme? Me saame see, mida ETS-i ümber räägitakse nii-öelda sellises tuleviku kontekstis või maailma majanduse kontekstis, ongi täpselt see sama asi, et juhul kui me ise oleksime suutelised mingit osa sellest kauplemisreeglitega kaasas käivast tehnoloogia muutusest ise saavutama, saaksime me muude riikide puhul selle sama nii-öelda isegi vabakaubandus kontekstis piirata näiteks sealt tulevate kaupade iseloomu ja sundida selle kaudu, kaupade tulekut Euroopasse ja sundida selle kaudu ka muid riike kaasa tulema selle nii-öelda keskkonnasõbralikuma tootmisega. Just nimelt see aspekt, mida ma alguses kõnelesin, on see, mida hiinlased on täna aru saanud, et Euroopa Liidus võib selline muutus tulla suurimast nende kaubanduspartneris võib tekkida muutus, mille vastu neil on täna olemas nii-öelda ratsukäik, kuidas seda asja lahendada. Ja nad on selles osas geniaalsed.
2: Nagu aga no, põhiline fookus siiski, mis peab olema, on selles, et tänasel hetkel ETS-süsteem ta nii-öelda globaalses konkurentsis Euroopa ettevõtete positsiooni ta halvendab, mitte ta ei paranda.
3: See on nii ja nüüd ongi küsimus selles, et mis tuleb seal teha, noh, vaadake, meie üks presidendikandidaatide, pretendentide kandidaatidest, eks ole, Maime Rutte tegeleb sama teemaga Euroopa Liidus, räägib, et ta teeb seda väga vägevalt, aga mis siis juhtunud on? Tegelikkuses Euroopa nii-öelda ettevõtete konkurentsivõime on üsna kehvapoolne.
2: Ja pigem muutub järjest kehvapoolsemaks, ja, mitte see ei parane.
3: Ja siin ongi nagu küsimus selles, et noh, jällegi, et kogu see nii-öelda ETS-i üle ja keskkonnasõbraliku poliitika üle arutamine käib aina suletamata uste taha. Aina vähem nii-öelda kaasatakse sinna isikuid, kellel on põhjust midagi sellesse arutellu öelda ja noh, iseenesest nii-öelda võibki öelda, et ametnike sellises reaalsuspimeduses sünnivad nii-öelda mingid imelised protseduurid, mida ettevõtjad kombineerides kõik võimalike võimalustega lõppkokkuvõttes ka järgima hakkavad, aga laias plaanis ma usun, et nii-öelda liikselt administreeritud keskkonnapoliitika noh, ilma selleta, et meil oleks nagu mingid mõõdetavad ja teistmoodi toimivad asjaolud on väga raske. Noh, teistmoodi toimivad asjaoludena ma küsin lihtsa küsimuse, et väga pikka aega on räägitud sotsiaalsest ettevõtlusest. No, mitte nüüd väga abstraktsena, aga üks konkreetne küsimus on selles, et kui ettevõtte de facto, no, vähendades siis süsihappegaasi emissioone ja parandades keskkonna olusid, mida on võimalik mõõta, seda teeb, aga sellel ei ole rahalist väärtust ja enamustel juhtudel ei olegi rahalist väärtust, kas tekib mingil hetkel ka võimalus, et näiteks
1: mida sa silmas pead? Kvootide hind kujuneb turul, nõudlise pakkumise järgi ning ulatub praegu ligikaudu 80 euroni tonni kohta.
3: See on nagu lootus, et ulatub, see on maksimum. Ma lihtsalt küsin seda, et kas nagu tegelikult ettevõtlusmaastikus ka midagi muutub selles mõttes, et kas ettevõtte selle eest, et ta on taastanud mingit osa loodust, on suuteline oma kahjumit vähendama ja kas Euroopa Liidus on võimalik tekitada selline majandamispõhimõte, kus ilma rahaks vahetamata on keskkonnategevused väärtustatavad ettevõtte jaoks või mitte. See on sotsiaalse ettevõtluse üks mõõde.
2: Et kogu selle nii-öelda turu ja seal see innakujumise põhjus on sund, mitte see, et valitseks kangesti soov midagi paremaks.
3: Just, ja see on sund ja see sund on paljudel puhkudel, võin ma öelda, noh, nii-öelda endise rohelise poliitikuna, millega ma täna enam ei tegele ju üldse, on ikkagi nii-öelda kuidagi noh, selline välja mõeldud või et noh , et nagu maksud on küll maksmiseks ja täitmiseks , aga see ei ole loomupärane . Ja loomupärane ongi täpselt sama küsimus , et kui ettevõte reaalsuses ka teeb midagi keskkonna heaks , siis seda ei ole vaja rahaks konverteerida , kuna mitte keegi ei tea , kui suur see rahaline väärtus on , küll aga saab seda konverteerida noh , nii-öelda keskkonnaväärtusteks ja nii kaua , kuni raamatupidamistes ei ole võimalik arvestada reaalseid keskkonnaväärtusi, nii kaua rahaks tõlgendatult need ei hakka hiialgi majandust aitama.
1: Jah, me räägime suurtest asjadest, aga mõne aja eest mu laps ostis, väiksed asjad loevad ka, mõne aja eest mu laps ostis ühest kiirtoidu restoranist kaasa kaks kananagitsat, mis pakiti hiiglaslikku plastikkarpi ja see plastikkarp loomulikult läks prügikasti ja see on ka omamoodi keskkonnaprobleem ju tegelikult. Aga teeme siin vahe.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
7: kellerteater.ee
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
10: Keskpäevatund.
1: Indrek Riiko ja Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkavad keskpäevatundi. Ma pean tegema ühe täpsustuse vaheajal, ütles Marek Strandberg, et ta siiski ei ole kindel, et järgmistel presidendivalimistel kandideerida kavatseb. Nii et
2: olus... Aga ta ei välistanud.
1: Aga ta ei välistanud seda, jah. Teeme selle täpsustuse.
3: Järjekordne muinasjut seda puhku Riiko ja Ruussaare ühisavaldusest Eesti
2: muinasloolis
3: volume 2.
1: Okei, püha Aleksander Nevski katedraali lammutamine Riigikogu hoone vastas on olnud aeg-ajalt ikkagi teemaks ja seda juba aastakümneid. Selle Novgorodi vürsti Aleksander Nevski järgi nime saanud historistlikus stiilis kirik valmis aastal 1900. Kiriku ehitamiseks alustati 10 aastat varem üle venemaalist korjandust. No ma loodan, ma väga loodan, et selle kiriku lammutamine ei ole tõsine poliitiline teema, aga siseminister Igor Taro on käinud välja idee, et Tallinna linn võiks lõpetada rendilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga selle Toompeal asuva kiriku puhul ja see oli vastus ajaloolase poliitiku Isamaa erakonda kuuluva Lauri Vahtre väitele, et hoone võiks müüki panna. No mis selle kirikuga teha siis?
2: No mis selle kirikuga teha, Taro poolt selline ettepanek, no, see on selline silmakirjalikuse tipp, et mis probleemi te tänasel hetkel siis lahendate selle kiriku äraandmisega või äravõtmisega, et...
1: Leping, mis sõlmiti 2001. Aastal, kehtib 2037. Aastani, aga renti kirik linnale ei maksa, see on
2: riigileping. Meie probleem on tänasel hetkel ikkagi see, et... Meil just kui nii-öelda on seadusandlikult kehtestatud nõue, et Vene õigeusu kirik peab ennast Moskva patriarhaadist lahti siduma, aga poliitikutel ja eriti Igor Tarol, kelle vastutusalase tegelikult on, ei ole mitte mingisugust päris ideed, kuidas seda teha. Ja siis käib selle asemel, et nii-öelda see päris lahendus sellele probleemile välja mõelda, käib selliste jaburate ettepanekute tegemine, et

0: Patriarhaadi õigeusu kirikut nii-öelda sundida toimetamist lõpetama või toimetamise aluseid muutma tänu meie presidendile praegusele. Te võite seal öelda, et ei, ta on pakkunud välja igasuguseid kavalaid võtteid. Loomulikult, vigurdada saab alati. Ja täna me oleme olukorras, kus öeldakse, et noh, et lammutage, kehtetuks muutke rendilepingud ja mis iganes.
1: No ärme lammutamisest räägi, ma arvan, selles oleme me kõik öelda
0: seisukohal. See ongi ju eskalatsioon, mis tuleneb asjast, et seadusega lihtsaid asju ei õnnestu reguleerida ja nüüd me teame, et see nii-öelda seaduse mitte välja kuulutamine ei olnud põhiseaduspärane tegevus, ükskõik mis seal juures on. Ja tegelikult me olemegi olukorras, kus noh, valimiste eel loomulikult kõik viskuvad ja tekitavad igasuguseid võtteid ja trikke, küll tarvad, küll ma ei tea, kes iganes veel, noh, eriti need, kellel tõepoolest nagu mingit tähendust järgmistel valimistel ei kipu tulema, nagu Eesti 200 seda on usinalt ette valmistanud oma pika plaaniga, mis noh, mitmed valimised ilmselt vahele jätaks. Ja nüüd me siis nagu vaatamegi seda probleemide ringi, mis siin kerkib, noh, tõepoolest, eks ole, et mis selle rendilepingu ülesütlemisest või muust asjast tuleneks, et need on lihtsalt fraasid, mida teevad ühel või teisel põhjusel nurkaaetud inimesed ja püüavad siis nii-öelda seda kuuma ja aina kuumevaks minevad kartulit ühest nii-öelda sülest teise visata.
1: No ja ütleme siin kõik, oleme vist ühel meelel, et kõik need, kes räägivad mingisugusest kirikuhoone lammutamisest, need on ikkagi väga valel teel ja noh,
2: need on jah, nagu
1: Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku peapiiskop Daniel on ka irooniliselt öelnud, et tegelikult siis võiks ju Kadrioru presidendi lossi pidada ka Venema kohaluleku märgiks ära lammutada, eks ole. Aga me räägime sellest, mida selles kirikus teha, ma kujutan ette, et seni kuni tegelikult Tallinnaga see rendileping kestab, seni ei ole seal midagi teha, aga võib-olla tõesti, muusium.
2: Ei, no miks seal kirik ei võiks olla? Ega seal ju selles mõttes, et...
1: Kirikuhoone, aga see ei tegut see kirik, vaid muus.
2: Ei, aga miks seal kirik ei või sees tegutseda?
0: Mille sisse on ehitatud restoranid, hotellid ja kõik muud asjad, need on lihtsalt hoone ja tõepoolest, et kui usu sekt või kes iganes ei jaksa ennast ülal pidada, siis noh, ega see ongi, et ega ühiskond ei pea kirikut ülal pidama, me oleme Eestis mitte.
2: Ei, ühiskond ei pea kirikut ülal pidama, aga noh, ma olen täiesti
0: ja veendud. Ja ega ka Venema ei pea Eestis kirikut ülal pidama.
2: Ja isegi võiks lausa öelda, et võiks mitte pidada,
0: ja,
2: eks ole.
0: Täpselt.
2: Aga no, kuule, meil on ka Eesti õigeusu kirik olemas, kes võiks ka selles hoones ju tegelikult tegutseda ja toimetada.
0: Ütleme koguduste liikmete rahalisest võimekusest ja nii see on. Ja ega me ju ei tea, kas 2037 mis Venemast saanud on, võib-olla on muutunud täiesti normaalseks riigiks enam vähem, mõneks ajaks jälle. Nii et selles mõttes nii-öelda oskad sa ennustada.
2: Aga meie probleem...
1: sa vist ikka kandideerid president.
2: Ei, kindlasti.
0: Ärme seda puuduta. Las see jääda nagu on.
2: Ja, aga meie probleem siiski jätkuvalt on selles, et riik ei suuda lõpetada senisel kujul veneusu või veneõigusu kiriku tegevust Eestis sellisel kujul nii-öelda alluvus vahekorra mõttes, mitte et tahetaks nii-öelda seda konkreetset...
1: Sa räägid selle kiriku suhetest Venema.
2: Just selle kiriku suhetest Venema, aga seda ei suuda riik likvideerida, kuigi riik peaks seda tegema eesotsas Igor Taroga ja siis oma nii-öelda saamatuse varjamiseks nüüd esinetaksegi mingisugust
0: avaldust. Ma arvan, et see on üsna täpne nagu võrdlus. Samas nagu me näeme seda, kuidas, noh, ütleme ka teistpidine, eks ole, teemade ring siin sel nädalal ju üleskees või ülesküpses on õigemini öelda, kus Rannarvutsi lihatööstus reklaamis end lustlike ukrainlastega, kes küpsetasid sibulaid magusaks taustal põlemas ilmselt mingite ladude või kütuse hoidlate suured suitsud seal kusagil nähtaval, mille peale loomulikult üht äkki ju Eestis kõik võimalikud, noh, ütleme siis sibulameelsed inimesed, sibulaks nimetatakse mitte ainult Ukrainas, vaid ka Eestis nii-öelda sellist teatud tüübilist venelast, kõik sibulad on venelased, aga kõik venelased ei ole sibulad, aga need, kes tundsid ennast puudutatud olema, Kõlvart, Jaana Toom ja kogu muu selline kogukond, hakkasid ütlema, kuid ooo,

0: see reklaam tekitab meeletut rahvustevahelist viha ja mida iganes.
1: See reklaam ei tekitanud mingit rahvusvahelist.
2: Rajab teed vägivallale.
0: Just, just.
1: See reklaam ei tekitanud mingit rahvustevahelist viha, kui poliitikud, sinu poolt nimetatud poliitikud, ei oleks seda teemat käima
0: tõmmanud. Just.
1: Enamus inimesi vaatasid, muigasid, kehitasid õlgu ja võibolla see reklaam ka toimis, võibolla nad tõesti läksid seal reklaamitavad toodet ostma.
2: Kõige rohkem oli kahju ja minul kõige suurema pettumuse valmistas nii-öelda Rannarootsi enda käitumine, kus juhtkond üritas hakkama tõtlema, et oi, meile ei tulnud sellised paralleelid pähegi. Kuulge, come on, kui teete ja julgetega tunnistada, ei ole midagi häbenemist.
1: Reklaam oli ju hea.
0: Reklaam oligi hea, ütleme, jällegi, mitte hea, aga parim, mida oludes, kus professionaalselt copywritereid ei kasutata ja iga kui ettevõtte veidike ontlikum tegelane pöördub tehisaru poole ja palub ühe või teise reklaami.
2: Seal pigem on ikkagi täitsa professionaalselt kasutatud, ma arvan.
0: Kui on, aga igal juhul need reklaami sisu, kes ei ole näinud, on siis see, et tõepoolest, et nii-öelda kaks selgelt Ukraina eraldusmärkidega kodaniku küpsetavad liha ja taustal on siis see asi. Ja vaat, kõik, kes ärritusid, no mõtlengi nüüd seda, et jällegi, erinevates poliitilistes hetkedes on näiteks ju Keskerakond ja Kõlvart ja Toom, nagu, oi, sõda on ikka paha, jäimi taha. Nüüd, mis on juhtunud, on see, et selles samas kontekstis agressor, kes on läinud, tapnud, vägistanud, hävitanud ukrainlasi, kui nende suhtes on tehtud selline, ütleme,
2: irooniline
0: pilt, hakkavad rääkima mingisugusest natsi mõjust. No kurat võtaks, nagu vabandust küll, aga nagu Putin ise oleks ühtäkki ilmunud meie ette ja ma arvan, et mitte ühtäkki, vaid ise enesest ju juured viivadki sinna. Ehk et ei Kõlvarti ega Keskerakonna juhtkonna juured on jätkuvalt moel või teisel ikkagi kas või mingisuguse väikse seene niidistiku kaudu, ikkagi punase väljaku all või Kremlini väljas ja me peame sellega arvestama. Ja selles mõttes, et see katse, see nii-öelda loomulik eksperiment konkreetselt reklaamiga tõi paraku välja kõik need inimesed, keda on meil põhjust kahelda, et võimaliku venelaste agressiooni puhul on nad esimesed võimalikud liitlased nendega ja minu mõelest väga kaunis juhuslik eksperiment on teoks saanud.
1: See on minu väga isiklik arvamus, aga kui ei oleks juba mainitud poliitikud seda teemat üles võtnud, siis tegelikult teemat ju ei ole ja enamus inimesi oleks kehitanud õlgu. Ja
2: mina tahaks ainult ajakirjandusele, seda ma peale panna, et ilmusid pealkirjakudes avalikkuse kriitikalla sattunud, ei sattunud see reklaam avalikkuse kriitikalla. See sattus väga üksikute inimeste kriitikalla, aga nemad ei ole avalikkus.
1: Täpselt nii. Indrek Riiko ja Marek Strandberg, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite keskpäevatundi. Keskpäevatund jälle järgmisel laupäeval keskpäeval.
3: Keskpäevatund. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kas tead, kuidas võita endale Prii tass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
4: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris Sörgi raadio. Tänase saate teises pooles räägib tuntud muusike showmees Erich Krieger oma pikaajalisest ja kirglikust suhtest jõusaalidega. Saame teada, miks muusikamehele kangid ja hantlid, kükid ja painutused. Aga enne seda räägib endine tippsportlane, olümpiavõitja Erki Nool sellest, kuidas end ka pärast suurest spordist lahkumist vormis ja toonuses hoida ning kuidas olla üle spordi tüdimusest. Erki Nool, tere tulemast Sörgi raadiosse!
5: Tere!
4: Ma loodan, et saade Sörgi raadio ei kõla sinusuguse tipptegija jaoks vähe ambitsioonikalt.
5: Ei ole kindlasti ja ma olen eluaeg üritanud öelda, et noored, kes lähevad sporti, et kõige tähtsam see on liikumisharjumus. Tippsportlasi minu mõttes, minu nägemuse järgi, kes on tippsportlane, ikkagi tuleb väga vähe. Selles suhtes kõige tähtsam ikkagi noortel, kui nad teevad esimesed nagu sammud treeningrühmades, siis ikkagi kõige tähtsam on see, et õpiks liikuma ja õpiks rutiini taluvust.
4: Et sinu jaoks, kes sa oled ju ikkagi tipptegija olnud, ei ole see kuidagi vähe tähtis, et inimene järjekindlalt midagi teeb, võib-olla aeglaselt omas tempos ja võib-olla ilma igasuguse soovita kuskil võistelda, peas, et ta teeb. Sinu jaoks see ei ole kuidagi nii nõrk või?
5: Ei ole. Ja selles suhtes me peame vaatama natukene ikkagi oma geneetikat ja loodusliku eripära ka, et me oleme erineva nagu andekusega, aga kui me võtame seda, et kunst on oluline, kultuur on oluline, aga ilma selleta me saame elada, aga ilma liikumiseta me sureme ära lihtsalt ja sellepärast on liikumine eriti tänapäeva mõistes on ääretelt oluline.
4: Eriti tänapäeval, kus on ikka väga palju istuvat tööd ja vähe liikumist.
5: No võtame kas või sellise näite, et kui me vaatame, ma arvan ikkagi 80% lastest, kes trenni tulevad oma vanemate autodega. Võib-olla 80% on liiga palju, aga mingis vanuses kindlasti. Siis ma toon lihtsalt väikse näite. Ma tulin 13 aastalt Tallinnasse spordiinternaat kooli õppima ja kui ma käisin kodus, siis kodus tuli Võrust tuli kaks bussi, ööse 3.15 oli üks ja teine oli 3.20. Üks läks Kanepist läbi, teine ei läinud Kanepist läbi. Aga 6 aastat, kui ma Tallinna spordiinternaat koolis õppisin, ma mäletan 2 korda, kui ma sain istuma bussis. Et hommikul 3.15 kuni 7, kui ta jõudis Tallinna bussi jääma, siis pidi alati jala peal seisma ja minu generatsioon on harjunud jalgade peal olema või vähemalt noorest peast. Tänapäeval hetkel lapsed liiguvad ikkagi kordades vähem kui kui ütleme 40 aastat tagasi.
6: Ja lisaks näitab see seda, kuivõrd suur pidi olema see soov teha sporti sellisel kõval tasemel, et tulla Võrust bussis jalapäeval seistes 3 tundi ja rohkemgi, et siis teha Tallinnas no, vähe kõrgemal tasemel ja süsteemsemalt seda sporti oli nii.
5: No eks see igal ühel meil on ju väiksed unistused, et minu unistus oli pääseda spordiinternat kooli, teine unistus oli, et jääda püsima sinna, et kuna ma olin ikkagi pisike poiss ja tulemused ei olnud nii head kui võibolla teistel poistel, aga samsamult need sellised nagu eesmärgid tõusid ja kasvasid ja nii ta spordikarja läks.
6: Sa oled siin viimased aastad olnud ikkagi treener. Kas sinu jaoks on oluline, et treener on heas vormis? Kas või eeskuju mõttes? Kui sa juba juhendad lapsi ja noori, siis sa ei saa ise olla kehvas vormis.
5: Ütleme, see on oluliselt ju lihtsam, kui sa suudad ette näidata. No, ma olen hästi palju treenin noori, kes hüppavad teivast ja teivas hüppes, no üks asi on seletamine, et pane käed sinna, pane tõsta jalgu sinna, aga kui see ikkagi just eriti noorematele, kes alles alustavad seda teivas hüppet, sa ikkagi näitad mingid harjutusi ette, siis on visuaalne eeskuju on ikkagi loomulikult oluliselt parem ja spordi karjääri järgne ikkagi ennast vormis hoidmine on, no, on mõistlik ja loomulikult ikkagi, kui sa oled nagu olümpiavõitjana lähed noortele esinema või kuhugi kooli ja sa oled umbes 30 või 40 kilo ülekaalus, siis see ei ole nagu tõsiselt võetav, kui öelda, et liikumine tähtis ja tervislikud eluviisid on väga tähtsad, aga ma ise ei viitsi eriti teha, et ma kunagi pingutasin, enam ma ei viitsi midagi teha.
6: Et. No öeldaksegi, et kui tipptegija või tippsportlane mingil hetkel lõpetab, siis paraku üsna kiiresti tuleb lisakilod ja see vormi langus, et kui sa ei jätka väikest viisi ikkagi edasi, kas see sinu puhul peab ka paika? Et selline äkiline lõpetamine on tervisele ikka päris halb lausa.
5: Kui ma lõpetasin spordikarjääri, siis ma oma tuttavate arstide käest küsisin, et miks on nii, et väga paljud tippsportlast saavad mõne aasta möödudes infarkti või, noh, või on probleemid ja tegelikult noh, kui sa, ega see seletus on ju väga lihtne, et kui sa oled iga päev teinud 7 tundi trenni vähemalt ja suhtes suure intensiivsusega, nii nagu me kõik teame, et kui me ikkagi treenime, siis me lihas toonus, lihas mass on päris suur ja täpselt samamoodi on ju ja südamega, et kui sul südame lihas on ikkagi suur ja võimas ja pump on väga, väga võimas, võimsaks treenitud võibolla siin paarikümne aastaga ja siis sa ühel päeval lõpetad päeva pealt ära, siis pump on võimas, aga
6: tegemus ei väga ei ole.
5: Ja siis hakkab nagu need ütleme pildikud öeldes nagu rahvakeeli hakkavad klapid läbi laskma nii et tegelikult ikkagi spordi lõpetamise järgne treening peaks ikkagi olema noh kindlasti mitte nii intensiivselt ikkagi see peaks sammult neid koormusi vähendama et organism ära harjuks. Samamoodi on ju kui sa teed 7 tundi päevas treeni siis sa su toitumisvajadus on ka ju noh kordades ju suurem aga noh Et siis lihtsalt minul algselt oli küll toidu, ütleme, norm või ratsioonid vähenesid dramaatilist, aga siis ma mäletan, me läksime, poistega läksime laagrisse, seal oli jälle 3 korda päevas söömine, hommik, lõuna, õhtu, siis kui sa niimoodi ette antud pudrukaus, siis ikkagi sööd, et sa pead natukene lihtsalt võibolla kontrollima ja vaatama, et sa lihtsalt üle kätte ei läheks, et noh, võtame kas või lihtsalt üks klaas segu mahla jood sisse ja selleks pead miinimum 30 minutit jalgratas sõitma, et saada nulli, mitte isegi kulutada mingisugust organismi.
6: Seda võiks kuulajad meeles pidada. Kas sind ei tabanud pärast tippspordiga lõpetamist selline tüdimus, üldine tüdimus? Ma tean väga palju endisi kõvasid spordimehi, kes on jätnud kõik, kus see ja teine, selle pärast just, et noh, see senine pinge, selline treening, koormus, selline režiim ja see kõik kokku võttes on seda võrd närvidele käinud lõpuks, et sa loobud kõigest täiega. Sind selline asi pole tabanud?
5: No, mitte päriselt. Ma mäletan, ma olin spordikarjääri lõpetanud võibolla 1-2 aastat ja tuli üks Ameerika treener siia, käis mu õhtus söömas, küsis, et aga kuidas sa oma selle... Võistus hasardi kätte saad. Ma küsin, mis mõttes? No et raudselt sa tahad ju kogu aeg võistelda või pingutada, et noh, tippsportlase reegline see on ju loomupärane tegevus, et kellegi võistelda. Võibolla ma olen võibolla natuke ülele keskmise, mulle meeldib igas asjas võidelda inimestega, et aga siis ma ütlesin, et no, ma mängin tennist ja käin golfi mängimist. Siis ma saan aru, et ja tegelikult jah, mulle meeldib, näiteks mulle meeldib täitsa üksi ka mängida golfi, et ma teengi endale eesmärgi, et nüüd pean niimoodi mängima, niimoodi, et ma nagu kogu aeg püstitan endale mingisuguse tobeda eesmärgi, et nüüd pean sellise tulemus saama, et ma võistlen ise endaga ja ma saan sellise nagu võistusmomendi ja rahulduse täitsa kätte. Et...
6: Aga seda spordi tüdimust pole sinul kunagi olnud, no eriti just pärast seda suurt tippsporti.
5: Päris sellist ei ole olnud, et ma olen nagu... Ma jätkasin päris nagu intensiivselt. Ma käisin jalgpalli mängimas päris palju, ma käisin tennist mängimas ja siis mul on selline traditsioon, et kui ma sporti tegin, siis ma olin iga jõululaupäeva hommik, tegin 800 meetrit aja peale ja rinnalt surumist. Et siis ma mõtlesin, et mu konkurentid kindlasti pikutavad tiivanil, et siis ma saan ühe päeva nagu edu. Ja ma olen seda traditsiooni jätkanud ja kuna mul tegelikult need näitajad olid päris suured, et see rinnalt surumise näitaja, ma olen üritanud hoida nagu seda enam-vähem samal tasemel või olengi hoidnud samal tasemel, siis aga see nõuab natukene selleks treenimist, et see on mind natukene motiveerinud ja distsiplineerinud, et muidugi, et ega ma nüüd igapäevan harjutaja kaal ei ole, aga just see, et ma jõululaupal pean väga suure raskusega enese jaoks suure raskuse tegema, et siis see nõuab rohkem sellist keskendumist ja dissipliini vähemalt viimast 6 nädalat enne jõule, et siis see süsteem mul nagu toimib, et siis ma saan oma 135 kilo rinnalt surumust ikkagi jätte.
6: Aga mõtleme sellele ja teeme väikese pausi, jätkame pärast seda sama hooga.
7: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
8: Surm oli peal tähel.
7: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
9: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
10: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
3: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
6: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mul on külas olümpiavõitja Erki Nool, kellega räägime sportimisest pärast suurt sporti. Nii siis... Erki, sellest, kuidas sina ennast vormis hoiad, sa pisut juba rääkisid. Seal on tennis, seal on golf, seal on iga aasta jõulude järgne väike test, treening või testimine, et palju rinnalt surud ja palju joosta jõuad. Mis sinna veel kuulub? No, igapäevaselt ma mõtlen, kas sörgiring, rattaring, mingisugune rutiine tegevus?
5: Ei päris sellist rutiinset tegevust ei ole. No, ma olen toonud seda kohvi joomise näidet, et ma armastan väga... palju kohvi jõua, ma joon vähemalt iga hommik vähemalt 2 tassi kohvi ja kun ma kohvi masina kõrval, kui ta soeneb, ma nagu seisan. Ma vaatasin, mida põrgu pärast ma peaks seisma, et kui ma võiks midagi teha. Ma hakkasin tegema kätekõvardusi ja ma olen täpselt niimoodi, et kui ma vajutan nupu sisse, siis ma olen kohe põranda peale ja teen 50 kätekõvardust.
6: Et noh, 50 et seni kuni valmib üks cappuccino.
5: Ei, mitte cappuccino, kui ta soendab, et kui ta peseb pesuvärk on. Et isenest ju 50 kätekõvardust ei ole mingi raketiteadus, ei ole midagi palju, noh, mõnel on palju, mõnel on vähem, aga küsimus ei ole üldse sellest 50, küsimus on nagu
6: et sa teed seda.
5: Et sa iga päev teed ja kui sa võtad nagu kokku aasta jooksul, see on see on 18 250 kordust, no. mis on juba muljet avaldav kordus.
6: On, on.
5: Täpselt samamoodi on ju igapäevase kõndimisega, sammudega, kui sa ikkagi igapäev kõnnid, pildikud öeldes, 3000 sammu rohkem, see on aastas üle miljoni sammu. Hmm. Noh, minge kõndige 50 000 sammu päevas. Annab teha.
6: Annab teha.
5: Et füüsist, et tegelikult see nagu, nagu normaalse enesetunde hoidmine ikkagi ongi selline igapäevane mingi rutiin. Noh, 10 kükki tiivani peale jaksab iga inimene teha.
6: Noh,
5: et kui iga inimene teeks 10 kükki, ma arvan, et nende tervislik seis oleks no kordades parem, et sellest nagu liikumine ja liikumisharjumus peab olema väga, väga väikestest asjadest. Ta ei pea olema, et sa pead minema jooksma 10 kilometrit, 5 kilometrit, niimoodi, et sul nöör on kaelas, et tegelikult need väiksed asjad ja igapäevased liikumist. Noh, ma ei saa öelda, et ma igapäevad sõidan jalgratast ja ma tahaks võibolla, aga ega aega ka ei ole, aga kuna ma olen igapäevased staadionis, siis ma ikkagi jalgade peal ikkagi nii palju olen, et ma alla 15 000 sammu mul ikkagi ükski päev ei tule.
6: No sul on ikkagi väga sportlik töö, ütleme nii, et sa liigud nii või teisiti.
5: Mul on nagu, ja noh, mõnikord näitad ette, mõnikord venitan, mõnikord teen mingisugust, mida iganes harjutusi seal, et selles suhtes mul nagu selle nagu liikumis nagu
6: puudust,
5: puudust ei ole üldse, aga jah, kui me käime laagrites, siis seal ütled, staadion põhjal on, oli selline 23-25 000 sammu, et noh, et see on ju nagu, ütleme, enam vähem vajalik liikumine, ma arvan, et kui sa mingid harjutus juurde teed, siis piisab.
6: Aga sind, ütleme, tervisespordi või rahvaspordi ürituste stardis seal maratonide või rattarallide stardis või siis veteranide võistlustel ei näe, et see
5: ei, sinu mind ei näe, et ma olen sellise noh, sellise nagu võistlemise vajaduse ma olen saanud, et ma kui ma satun golfi võistlusele, sellist võistlemist mulle piisab.
6: Aga jah, et sa päris seal teistega võidu joost, et seda sa enam ei viitsi.
5: No,
6: või ei taha.
5: Ma tean oma iselomu ka, et kui ma läheks nagu reaalselt läheks rattarallile või kuhugi rattavõistlusele, siis ma tean, et ma läheks rumala peaga kohe üritaks kaasa kuhugi minema. Ei esikohta kindlasti, et mul on selline reaalsus ikka taju olemas. Aga ma tean, kandma. Et siis kui ma tahan nagu kui ma läks nagu sportlikus mõttes, siis ma peaks nii palju treenima, et olla üldse nagu enam vähem vormis ja seda, esiteks seda aega mul pole, seda, teiseks seda nagu tahtmist mul pole ja minu looduslikult võimed ja eeldused ei luba ka vastupidavas alas olla nagu väga edukas. Ma võin siin võibolla nagu kangi teha siin kellegigi võistelda, aga sellist nagu 3-4 tunnist pingutust, see nõuab minu jaoks väga, väga, väga suurt tööd.
6: Me oleme siin jutuks võtnud, et sa oled ju treener ja mulle tundub, et see liikumise arjumus või see rutiin või elustiil iga päev natukene liikuda, et see tuleb kaasa ikkagi lapsepõlvest. Kuidas sulle tundub, kas laste seas hetkel on sport pigem pop või pigem ei ole pop? Meil räägitakse üldiselt nii ja naa. Mõned ütlevad, et no üldse ei liiguta, teised ütlevad, et no liigutakse küll, et lapsed ikkagi liigutavad, et kuidas sulle tundub, kas sport no, arvan, on pop?
5: See ongi nii ja naa, selles suhtes, et väga paljud lapsed ei liigu, kelle vanemad ei suuna neid ja väga paljud lapsed jälle liiguvad, et kui mina võtan oma spordikooli, meil on väga tublid ja usinad lapsed, käivad regulaarselt trennis ja teevad trenni ja pingutavad, käivad võistlustel, mõned ei käi ka võistlustel, käivad lihtsalt trennis, et ma arvan, et selline nagu see on täitsa nagu pooleks, et üleüldine liikumine kindlasti on vähenenud, sellepärast, et noh, nagu saadet alustasime, inimesed sõidavad rohkem autodega, kui nad jalutavad, eks, vähem sõidetakse ju ühistranspordiga, kui võibolla siin jälle, noh, 40-50 aastat tagasi, et selles suhtes selline üleüldine liikumine kindlasti on vähenenud, noh, ütleme, see sammude arv, kui seal, jah. Ma olen toont näiteks, me teeme, meile Eestis meeldib teha igas plakatid, et liikuge, söögi tervislikult, ma ei tea, mingid püramiide tehakse kõik, aga tegelikult oleks minu arvates näiteks väga lihtne oleks, kui me teeks nagu Eestis sellise reegli, kõik gümnaasiumi alkoolide õpilased, absoluut 100%, üks kõik, milline kehakaal, milline liikume, kõik peavad läbima aja peale 600 meetrit. noh, kilomeeter ma arvan, et on palju, sellepärast, et siis oleks ühiskondlik protest liiga suur. Aga 600 meetrit, ma arvan, et iga inimene, kes käib koolis, võtab ranitsa kaasa pildiga öeldes, on võimel läbi 600 meetrit.
6: No ma usun ka.
5: Ja kui me iga aasta vaataks seda 600 meetri keskmise läbimuse, kas langust või tõusu, siis me saaks aru, kus me oleme. Ma toon lihtsalt see üks näite. Minust oli 85. aastal on üks protokolli nägin Tallinna Tehnika Ülikool, Tartu Ülikool ja Põllumajandus Ülikool. Nad iga aasta tegid jooksuvõistuse 100 × 1000 meetrit. 100 üliõpilast jooksid 1000 meetrit.
6: Igast koolist leiti need 100.
5: Ja igast ülikoolist leiti üliõpilast, 100 üliõpilast, kes jooksid 1000 meetrit.
6: Ja.
5: 85. aastal ma olen teinud väga palju teile kergejõustiklast testi, et mis nad arvavad, mis see keskmine võis olla, 100 üliõpilase keskmise. Siis enamus, kui ma küsin tüdrukutegast, nad panevad umbes 2-3 minutiga mööda. No, poisid panevad natukene, ütleme, selline kuni minutiga mööda. Ja ma küsin, mis võis olla 85. aastal keskmine põllumajandusülikool võitis, mis oli keskmine kilomeetri läbimise aeg?
6: No ma pakuks, et ikkagi kriipsukene üle 3 minuti.
5: Ja tegelikult oli 2.53.
6: Ära räägi.
5: Kui me tänasel hetkel leiame, ma arvan, ülikoolides 100 poissi või tüdrukud, kes jooksevad alla 4 minuti, ma arvan, on päris hästi leidnud.
6: Ma arvan ka.
5: No, ja vaata, see ongi me ühiskonna liikume. Me teeme igasuguseid tark koosolekuid, tark pabereid ja kõik asju. Aga tegelikult on see tegelikult aeg näitab ära, kas me oleme rahvana nagu liigume rohkem või vähem. See, et meil on fenomenaalselt naiste jooksin, mai jooks, meil on sügis jooksud kõik, et see on teatud klub, aga tegelikult meil on vaja saada kätte see keskmine liikumine. Ja see on oluline. Kui palju meil nagu inimesed käivad veresoonkonna probleemidega arsti juures. Ja see on meil nagu, see peaks vähenema, no, mitte suurenema.
6: Sulle kuuluvad kuulsad sõnad, et kõige raskem samm nii-öelda trenni minna või oma jooksuringile minemisel on ikkagi see samm, mis tuleb teha diivanilt siis sinna välisukse juurde. Seda paljud ei suuda teha. Ja samas meil ju räägitaksegi, et me võiksime olla ikka sama sportlikud vähemalt kui siin Põhjamaad. Soomed, Rootsid, Norrad, Taanid, kõik nad on kõvad spordirahvad. Mis meie inimesi segab seda esimest sammu teha? Siis, mida me peaksime siis teisiti tegema? No riigina, ühiskonnana.
5: No kui me kõik, no ütleme Norras, ma olen toonud ka neid näiteid, me oleme spordivõistlustel käisime, elasime korterid või majades see peremajutus oli ja siis sa näed, kuidas norrakad liiguvad. No, no, kuidas see nagu kõikidel inimesel on see loomulik töö tegemine, loomulik liikumine on nagu, noh, ma ei tea, nagu pilgud öeldes nagu geneetiline baas, et me peaks ikkagi, me kogu ühiskond peaks olema, et ongi, et see on nagu, see liikumine ongi nagu selline ühiskonnas nagu prioriteet. Kogu ühiskonna edasi viiv jõud. Ja lapse vanemad peaksid ka sellest aru saama, mitte ei saadaks kooli õpetajatele kogu aeg kaebi kirjad, miks minu tütar pidi jalutama staadionile koolimajast 800 meetrit, miks te diskrimineerite. No ma sellised näitada väga palju, paljud treenerid räägivad, kuidas ja siis kutsutakse direktori kabinetti, et miks te diskrimineerite lapsi ja noh, ma tean isegi Viimsis oli kehaliskasvatuse õpetajalesi poistel kukerpalli teha ja järgmine päev oli tegelikult üks punt lapse vanemaid, emasid tegid ühisavalduse, et see õpetaja tuleb koolist vallandada, et ta kiusab lapsi, et kui me sellist nagu lollusest nagu lahti saaks, ma arvan, et me oleks juba rahvusena 10 aasta pärast võibolla ei ole paljud tervemad.
6: Ja natuke paremas vormis igal juhul.
5: Kindlasti.
6: Olympia võite Erki Nool, 1000 tänu, et leidsid kiirel ajal Sörgi raadiot külastada. Palju jõudu sulle edaspidiseks, meie aga läheme siit kergele pausile.

0: Sörgiraadio. Sörgiraadio.
1: Sörgiraadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne. On ääretult hea meel, et minuga nõustus spordijuttu rääkima legendaarne laulumees ja showmees Erich Krieger. Tere tulemast Sörgiraadiosse, Erich.
2: No, aitäh kutsumast.
1: Pole saladus, et sa oled aastaid olnud nii-öelda jõusaali hunt. Kas pigem hommikune trennimees või pärastlõunane või lausa õhtune trennimees? Milline sa oled?
2: No nüüdke keskhommik.
1: Keskhommik, see on siis kella 10-11.
2: Luban meestele, et olen pool 10 kohal, tulen kella 11.
1: Ja nii on see olnud kogu aeg?
2: Ja nii kogu aeg. Kuna ma käin praktiselt iga päev kriigerdamas. Aha. See pole trenni tegemine, kui mehed ütlevad, aga näed, muskel kasvab ju. Aha. Kõht ka. Kuidas oli naljaga pooleks, et kõht on ainuke lihas, kõhulihas, mida pole vaja treenida, kasvab ise.
1: Aga ülejäänud tuleb järele aidata.
2: Tuleb teistest revoolkond.
1: Aga ikkagi, et siis kella 10-11 paiku on sinu trenni aeg.
2: Jaa, no 11 on alustada keskmiselt kusagil poole üheni, need poolist tundi. Mitte rohkem.
1: Aga
2: pone need harjutused ei ole, mul ei ole kusagile kiiret enam, eks, et tippvormi jõudmiseks. Tippvorm on juba saavutatud. tuleb vormi hoida.
1: Aga see on siis iga päev lausa või kuidas?
2: No, 5 korda nädalas vähemalt.
1: 5 korda nädalas?
2: Jaa, jaa.
1: See on ikka päris tõsine tegemine.
2: Kusjuures, ma ei tea, oleks ma nii palju trenni teinud, siis kui ma nagu teadlik tegi olin seal noorem mees, et no, ma ei tea, kuhu oleks jõudnud. Siis käid ikka seal 3-4 korda nädalas aitas küll ja 3 korda oli ka väga hea mehed, ütles 3 korda, see on väga hea, väga hea. Aga nüüd käid, noh, 5 päeva, eks, mõnikord 6 korda nädalas ja siis ütleme, see 6. Kord on siis paar korda nädalas on lihtsalt nagu aeroobne trenn. Noh, sõtkud seal, ütleme, suvel muidugi nüüd paljud naeravad selle üle, et me saa seal nüüd seal üleval seda ratas sõtkud või seda jooksumasinat või sõude ergomeetrit, eks, aga tegelikult võiks ju väljas see kõike teha. Aga
1: just, et väljas tegemis alad sul kaua ei kuulu.
2: No, kuuluvad küll, kui sa oleks kuskil niimoodi vanasti teadlikult, eks oleksid kusagile metsalla jooksma, kõik praegu põlved ei kannata, no jooksmist. Mm-hmm. Nüüd tuleb ka kuidagi niukest mõnusat, niukest ratast, sellist, ütleme, vesiratta tüüpi niukest, noh, ütleme, sellist põlvede jaoks. Noh, et mul on ka tehtud ju mitu oppi, näiteks on olnud siis, ütleme, see meniski opp, eks ju. Siis mis mul veel siin on, no kõhust ma ei räägi, eks ju selle songa operatsioon see selleks, aga just menisk. Ja menisk läks, ei absoluutselt ei saa aru, mis pärast läks öelda küll, et see on mul nagu sporditrauma, no nii kõva spordimees ma ka ei ole olnud, et mulleks pole läinud, aga näed läks.
1: No ju siin ka vanus mängib rolli, et keha lihtsalt annab siit sealt järele, midagi pole teha, sellega tuleb harjuda või leppida isegi.
2: Nüüd on niimoodi, et kuna menisk on nii keva, et nüüd ma jooksen naljaga pooleks ainult tüürukutele järele, end siis, kui tee mäest alla läheb. Vastu või.
1: Aga üldiselt siis nii, et ikkagi kõik need trennid, olgu siis jooksud või rattatrennid või siis jõusaalitrennid, kõik need toimuvad ikkagi jõusaalis või saalis sees.
2: Jõusaalis, jah. Mm-hmm. No kui vähegi võimalust on, mul oli omal ajal selline alati motoks oli sangpomm, mis oli mul alati autos kaasas. Nii et nüüd mul sangpommi enam autos ei ole, et lihtsalt oli ka une peletamiseks, kusagilt tuled kusagilt esinemast, uni kipub silma, eks ju tead, tuled välja, viskad paar korda seal 10 korda ühe käega, 10 korda teist korda selline hea kerge, pole vaja 32 sinna vedada, eks ju, mis on ikka see sikutada, aga nii ka 16 kilone, 24 maksimum. Et ja viskad seda ja sõida teile rahulikult edasi, nii et alati universaalne selline, kuidas spordivahend on sangpomm mehele.
1: Jah, klassikaline.
2: Ja.
1: Aga see kõik ikkagi räägib sellest, miks sa õhtuti trenni ei saa teha, ongi see, et artisti elu ei võimalda, et sellepärast kella 10 ajal need trenni.
2: No omal ajal oli üks kõik, mis kella aeg. Ma võisin õhtuks minna, lausa viimane treeni olin seal, kell 11 pandi uks kinni, Spartas näiteks, et noh, saad välja sealt, eks ju. Aga nüüd ei ole seda nagu seda vaimu ei ole õhtul tegemiseks, et sai nagu, noh, sa teed ära küll selle trenni, aga ta ei ole nagu selline, ta ei ole nagu kosutav üldse.
1: Aga mida annab trenn sulle, kui niimoodi küsida, et no, milleks
2: ei,
1: see trenn?
2: Ma ei tea, hea tuju, noh, adrenaliil, kõik selle juurde, ma olen värske, ma olen tihti peale, ma teen seda trenni ka näiteks kas või poole tunnist trenni ka enne esinemist. Mitte niimoodi, et nüüd on mul on pikk esimene ees ja kuskilt vastupidi ma saan nagu sellest trennis on sellise, no tõesti laksaka, no. ja tihti peale on väga, väga vihas enne trenni, et ma olen isegi jõudnud nüüd nii kaugele kusagil, et rinnalt surumine näiteks on 120 kilo, ei ole mingi küsimus, eks ju.
1: Nii, ja kükke teed siis, kui paneme sinna kõrvale veel selle?
2: Kükke ma enam jällegi teen ainult oma keha kaalugu seal kuskil siis heal juhul, siis kui siin nüüd...
1: No aga rinnalt 120?
2: Ja, aga ma ei tee nii suute rasvi, oma keha kaaluga.
1: Aga rinnalt 120, see kõlab ikkagi ja, mehiselt?
2: See on täitsa mehine. Kuigi mu enda rekord ei olegi väga suur seal mehed seal, ja ma hoobelda ei saa, on 135 kilo ainult. Aga see oli, ma ei tea, ma olin siis 35-40 aastane. Aga nüüd ma olen viinud stabiilsust nii palju edasi, et näiteks ütleme, selle 50 kilost kangi ma võin rahulikult seal 50 korda virutada üles. Eks? Et sellega ma teen isegi siin silmad ette selline tõsisematele tegijatele, kellel on lihtsalt on suured lihased ja ta lükkab 160 kilo rinnalt üles, aga seda 50 kilost ta ei jaksa teha nüüd aja peale, et korduste peale, et järjest.
1: Ma olen aru saanud, et see treening või trennis käimine on sinu jaoks ka selline sotsiaalne tegevus, et seal peab olema ka seltskond, suhtlemine, spordist rääkimine, elust rääkimine, on see nii
2: täpselt,
1: või olema lihtsalt valest asjadest aru saanud?
2: Edasi seda rohkem, et meil on täitsa nohnäki oma klubi seal tekinud. Et me ikka siin selle vestluse peale päris palju aega mõnikord ja siis on kõige tähtsam, et meil seal klubis on ka lõpetuseks alati, meil on seal ühe-kahe spordisõbraga, meil on alati lõpetuseks ka noolemäng. Ja muidugi vana spordimehe kohas, et paneme väikse õlle vahele,
1: Aha.
2: ühe väikese õlle.
1: Ikkagi nii,
2: võitja saab ohine, võitjal peab kasut sees olema.
1: Ja. Aga ikkagi, noh, et see kõik on ikkagi kõlab nii, et see sportimine peab olema ikkagi... Enne kõike mõnus asi.
2: Ja.
1: Kuidas see jõusaal üldse nagu sinu ellu tuli?
2: Et... Ta oli ikka muu ajala nõuda ajal, ütleme aastal seal 79.
1: Ta juba nõuka ajast saati
2: on. Ja. No millal ma olen muuses, mul on pilet isegi aastast 1979, kui ma olin siis Eesti atleetvõimlise klubi, mis asus Tartu maantel. Ja siis minu meest oli see tööjõureservide selles...
1: Maadlussaalid
2: olid seal.
1: See sama koht, kus hiljem oli jõusaal Flexer ja nüüd ei ole seal enam midagi, seal on uued majad ja selle kohta polegi.
2: Nii et kuidagi selle moeala ja kuidagi mind huvis kuskil, ma olin mingit pilte näinud ja meie tegijad see rääkimata selle Schwarzeneggerist ja kes meil seal veel oli eks, et filmidest, et ja siis sain aru ja siis minu kätte sattus Ernie Lieberti see atleetvõimlase õpik. Sattus see õpik, see klassikaline väike selline brošüür, kus oli, no ja siis ma nägin seda, siis ma nägin pealt, kus mis tuleb ja...
1: No härra Liebert oli ju ikkagi selline jõusaalinduse ja no, atleetvõimlemise pioneer Eestis.
2: Pioneer, jah, isa. Just.
1: Ja nüüd iljuti ju lahkus mees eest.
2: Ja vägev mees, et ta ühendas siis nagu ka mitte ainult, et see poleks ainult selline egocentriline ala, vaid selleks ka kus seda isik sust arendav ala, et ta oli ju võrratu malemängi.
1: Just, eks, täpselt male õpetajal on see.
2: Ja male suurmeister, eks. Ja kõik otsa ja siis hakkas peale ja muuses ütlen ausalt veel, et sain tuttavaks Mati Nuudega.
1: Ka jõusaalis?
2: Ma olin noor nolk ja naga ja ma sain õppima aastal 79 Tallinna Filharmoonia estraadistuudiosse. Noh, laulu. Ja seal ja siis, noh, vana pop käis ja kuidagi, ma ei tea, võttis noore kutti, noh, minu võttis nagu oma käendusele, et sõtta, kui nüüd on, oleks aeg just ka siis mehe moodi välja näha, aga siit, et oi, ma sain pikki päide jalgu, siis estraadistuudios oli meil legendaarne tantsuõpetaja Kalju Saareke, see ka vaatas, et no, noorel mehel hakkab lihas ikka nii kiirelt arenema. Ja
1: tema tahtis näha võib-olla graatsilisemat artisti.
2: Ja et kuidagi vajaniksid kleinukesi ja sellised anoreksikuid, need sobisid lavale paremini, no liiks paremini.
1: Aga Mati Nuude siis viiski jõusaalid, tema ise oli ju vana tõstja, eks?
2: Ja tema mind sinna viiski. Ja ütles, et mul sõbrad seal ees, et tule sadastu läbi ja... Ja ma mäletan seda mulle ja kui ma siis juba viruvarjate või olimpiavarjate ees laulsin, see oli see kaks aastat hiljem oli siis niimoodi, ma mäletan, ta tegi mulle üks trenni seal oma, noh, ma ütlesin ka, et ma olin siis nii kõva mees, et ma tahtsin umbes samal tasemel teha, noh, mingid asju, aga no see ei õnnestunud muidugi, noh, siis ma ei tein uudest rääkida. Ja ma mäletan, et mul mikrofon, ma ei saanud käsi biceps, no nii valutus, no kogu, no kogu par, no kõik käed, mõlemad käed.
1: Pärast raskemat trenni.
2: Ja niimoodi ma õhtu laulma, mulle lõi, noh, krampi niimoodi, et valus oli, ma ei saanud kätt painutada suu juurde, no niimoodi.
1: Ja siis tuli seda siis esineda. Nii et see jõusaali kultus, see hakkas ikka 70. Lõpus täitsa ja käib siia maani.
2: Ja sang pommi ma virutsin, no, ma olin no, nii, ennarast nii kõva poiss juba, no, et mul need trikk, need loopimisega, 32 kilosega, see pole mingi küsimus, viskad ühe käega, teisega ka püüad, yeah. Hops, hops, kinni. Noh, nüüd ma seda ei tee, et mis pole vaja, eks, aga siis oli see, igasugused eeskusid olid mul, no. Luurih oli.
1: Luurih, no nagu väga palju teile.
2: Ja Luurih, miks Luurih, sest et ma ju lõpetsin ka Tallinna Reaalkooli, teise keskkooli.
1: Ja Luurih oli seal terve bareljeef oli.
2: Ja seal Luurihi, minu moodi või mees oli seal bareljeefi peal, see oli Luurih. Erich ja Luurih said kokku.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame inge veidi ja joome vett ja siis läheme sama hooga edasi.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning teen täna ühe tingliku jõusaali trenni koos tuntud muusiku Erich Kriegeriga. Erich, küllap oled kursis, kas sportimine artistide seas on pop, olgu see siis jõusaalis või jooksurajal või rattaseljas?
2: On küll. Eriti viimasel ajal, sest ma mäletan, kui mina alustasin, oli see natukene selline kuidagi, noh, natukene naardi selle üle ja see oli, et pole aega ja ma tean ju teatud meie väga tipp artiste, kes on niimoodi ja ainukene sportimine on võibolla tead, miks on kepi kõnd, eks ju, väga tuntud nimetajad. Üks mees on lausa Eesti vanemuine, kannab kogu aeg sallida, ma ikka nimetajad. No, et see... sportimine, et see võtab liiga palju aega tähelepanu ja juhib su oma eesmärgist
1: kõrvale.
2: Sihist kõrvale. Mm. Ma leed, et see on täitsa vale.
1: Ma vanast ajast mulle meenub, et tõsine spordimees oli Uno Loop, aga ülejäänute puhul pigem oli see nii, et ikka artist oli võibolla napsumees ja suitsumees, aga no mitte niivõrd spordimees. Vähemalt avalikult sellest juttu ei olnud.
2: Pika peal muutusid suitsumeesteks ja napsimeesteks ja naistemeesteks. Aga
1: üldiselt, kas on nii, et tänapäeval ei ole ka seda suitsu ja napsumeeste värk enam?
2: Ei ole. Et selles mõttes ka, et siin, no ma ei tea, kes meil siis isegi niikui suitsumees on, eks ju. Napsitajad on siin olnud küll ja küll ja kõik ma vaatan loobuvat, et kes tuleb välja, et ta pole 3 kuud joonud ja kes pole 4 aastat joonud ja kõik tuleb oma pihtimustega välja, eks ju, et noh, et see on tore, aga kusagilt on nad kõik spordimehed. Ma praegu toon need noored, noh, ma nimetan endast nooremaid lauljad, nad on kõik noored. Mis siis, et mõni hakkab juba 50 saama, eks ju? Või...
1: Sinuga võrreldes ikkagi noored?
2: Ja, noh, Tanel Palar, palun väga, kõva spordimees, ülikõva spordimees, Uku Suviste, kõva spordimees, Ott Lepland, super, no lihtsalt inimesed käib siin, seal, ka buksisaalis, jõusaalis, noh, mis alad seal veel on, ei põhjut, aga kõik me teame seda, et nad nagu propageerivad seda sellest tervisliku eluviisi. See on nii tähtis. Ja meie daamid ja ka kõik, noh, kõik on ju fitness saalis praktiselt. Et see on uskumatu sellist asja, no minu ajal ei olnud.
1: Just, aga nüüd tänapäeval, kas sa tajud ka, et see sportimine, see jõusaalis käimine, et see on ka töö mõttes vajalik?
2: No minul on ta töö kui selline, et ma, kuna ma seda füüsilist tööd, noh, teen ju päris vähe, eks ju. Ma võin ütelda, et töö mind väsitab, aga trenn ei väsita, et nagu vastupidi. Mm-hmm. See on üks tore selline, kuidas ütleme, selline väike selline, kuidas ütleme, selline sentents või ütleme selline mingisele mõttelend oli mul hea sõber Jüri Paetika kirjutab, et õige jõusaali treeni on päris trenni jõuetu.
1: Aha.
2: Jõuetu, mitte midagi ei taha.
1: Sinul sellist asja ei ole, et sa teed ikka mõnuga ja seda jõuad sa lõputult teha.
2: Jah, et oleks ja kohen tahtmine tegutseda olla, istud autorooli, sul on käsi kindlalt seal, sul on väsimusel läinud, et see on selline, noh, tervisesportlase trenn. Ma ju ei räägi tippspordist. Aga seda mul edasta vaja, kui mul jääb siin paar päeva vahele.
1: Tunned halvasti ennast.
2: Ja kui ma olen kuskil reisi peal, kus ma ei saa üldse midagi teha, noh, et ma ikka saab midagi teha, saad ju kõike teha, kätekõverdus ja kõik, mida siin vehkida õhku, eks, teha mingisugused boksi liigutusi, eks, seda, mis on ka, mul on ka, võtsin käsile, nii et nüüd ma olen kõva enese kaitsespetsialist, ma teen iga päev, teen 120 lööki.
1: Aha.
2: Vasta boksi kotti.
1: Oho.
2: Aga erinevad.
1: Erinevad, ikka. Aga ikkagi...
2: Mitte sada vaba viset.
1: Sul on siis sada lööki.
2: Ja see on ikka vabastav selline, mis oli hingamisega. Ma sain kusagil mingisugust idama, mingit luges mingit asja, kus kõik...
1: See on ka väike viha ravi, nagu öeldakse.
2: Viha ravi,
1: kui tulevadki pähe rumalad mõtted, et tahaks kellegile midagi üle küüru anda, et siis seda saab seal välja elada.
2: Ja löögid on erinevad löögid, eks? Mm-hmm. Küll on siin, eks, et on punchid ja sul on see rabakud ja rikkenid igat pidi, et kõik on väga personaalse kukku välja, seal paar boksi treenerit vaatavad, et rõigerist võib veel asja saada.
1: Võib veel asja saada, võib veel kunagi näha ringiski, jah?
2: ei, ringi ei lähe. Selle kohta on hea viljand, et kellele mu laulud ja meeldi tuleb kätega selleks teha.
1: Kui siin rääkida vanusest, vabanda, et ma selle jutuks võtan, aga peaks ju küsima, et enam ei ole kõige noorem mees. Kui võrd sind isiklikult häirib või ärritab see, et enam ei jõua nii palju, kui omal ajal jõudsid või et kui palju tahaks? Mina isiklikult ei taha endale tunnistada. Paraku enam keha ei tule järgi. Kõik enam ei saa nii teha nagu varem.
2: No jah, keegi ei tunnista. Mina ka ei tunnista. Sul on selle mõttes õigus, et no vähemalt see sund peab olema. Selge see, et mõnikord on niimoodi, et sa vaatad, et no, seda raskus, mis tuli sul ikka väga kergelt omal ajal. No. See oli nagu lust ja rõõmu pidu, siis nüüd on niimoodi, siis sa lihtsalt tahta jõuga teed selle kord nädalas, et võtad ühe asja ette, näiteks ütleme, sul on mitte mulle see kang, on siis, et ma nüüd olen tale eesmärk seadnud no, kord nädalas kindlasti. Ja kui mitte, siis kord kahe nädala jooksul, aga mitte, et üks kord kuus, sellepärast, et ta on nii vajalik see tavaline kangitrenn. Need jõuaparaadid, sa võid ka siin teha, aga ta ei arenda siin nagu, kuidas ta ei ole nagu üldkehane koormus. Ja ma olen läinud jälle niisuguste lihtsamate vahendite suunas, jällegi leinud tagasi, miks ma seal jõusalis käin, aga kasutan seal, tihti peale mul ainult üks päev on mingi sangpommi päev.
1: Mm-hmm.
2: Noh, seal kükid, noh, tõukamised, rabakud siis alt üles või siis ainult õla pealt üles, alustan seal 16 kilostega, jõuan 28 kiloni välja. No.
1: Ma tean, et varasemast olid sa väga, väga suur ka spordihuviline, no, spordi jälgi ja spordi vaata.
2: Siia maani, liiga palju isegi.
1: Mina enda pealt tean, et aina vähem viitsin vaadata, no, pigem eelistan minna ise kuhugi metsa seal kergelt sörkima, aga või jõusaali või ujuma või rattaga sõitma, aga see vaatamine enam nii ei paku, aga sulle jätkuvalt pakub ja spordi iidolid on jätkuvalt silmes. Või noh, kas iidolid on, ütleme, spordisangarid sulle sümpatiseerivad või?
2: Jaa, mul on isegi mingid naljakad nimed meeles, mingi Stellan Belkvist vist oli Rootsi, mõnetan, kui seal 70. lõpus oli üks super lauatennise mängija ja mingid nimed on meeles, mis ei peaks üldse meeles ole, milleks. ja. Ja ta ei jõudnud ka mitte kuskile, kes mulle see Stellan, no mehe nime on Stellan ja mul oli klassiõde Stella, kes mulle väga meeles. Mulle ei see nime ole Stellan, ma mõtlesin ka, poeks sünni ma panen Stellani nimeks. Aga ei panin Henrik.
1: No, siis, aga meie no, muusikahuvilised, spordihuvilised teavad, eks ole kindlasti sõbra laulu, mida sa koos Martin Müürseppaga esitasid ja millel on kindlasti see põhjus, et sa väga armastasid korvpalli, seal olgas siis Martin Müürseppa kui suurt tegijad sellel alal, aga kas tänasel päeval on ka mõni spordisangar, sporditegija, sedavõrd vägev, et sa... Ma ei tea, kas unistad, aga tahaksid koos esineda või pühendada talle laulu või kuidagi olla seotud selle inimesega?
2: No on, kindlasti on. No, jällegi vaatan selle korvpalli poole, eks? Aga vaata, siin on nüüd põlgonad tegid, on nüüd oma vahe sisse teinud. Need kutid enam minusuguse venna peale vaata. Ma olen hea meel, et kui Martin oli noor algaja, et talle ikkagi vaatsid see kriiger ka vana ett. 13 aastat vanem, eks, et aga pole viga, teeme laulu ära.
1: Tegite laulu ära?
2: Suutsin selle kuidagi ära teha, kui oleks praegu kusagilt, kui ma ütleme spordisaalis, kellega kokku saaks selle kihtid tegid. Mul on plaan olnud, kuna ma seal Spartaski käin ja praegu vaatan, et kui kelle oleks tore mingisugune tore niuke kift toit teha. Näiteks Martseim näiteks. No.
1: Martseim, kes on ju meil Eestist kõige kõvem tõstja
2: mees. Kõige tugevam Eesti tugevam mees, ütleks selle kohta.
1: Absoluutselt. Kohtane,
2: ja tõesti sümpaatne vend ja koos trennisaalis kohtume, eks ju. Noh, isa on tal treeneriks seal ja nüüd Martin, või Mart Marvistub ise ka, nüüd Mart ja Martin, eks ju.
1: Ja temaga teeks laulu küll.
2: Ja no võtta, siis ongi Mart ja Martin, eks ju. Mm-hmm. Ja, aga no, võtan ausalt, et see oli jumala käsi nagu sellel Maradonal, et see Martin soostus seda lugu laulma ja talle meelisse, sest et no, tema tegi sellest laulu, mis siis, et ma olen laulu viisi ja sõnade ja kõik see mingi tee autor, aga loodagi sellest Martin, nii et müts maha selle kehti korvpalluri ees.
1: Igal juhul, Erich Krieger, ma loodan, et nii mõnigi seenior, kes on tänaseks ehk trennikoti pikemaks ajaks nurka jätnud, tuleb nüüd trenni tagasi tänu sinu jutule täna. Palju tänu, et tulid ning jõudu jaksu edaspidiseks.
2: Ja sörgime edasi.
1: Sörgime edasi. Omas tempos ja mõnuga.
2: Aitäh.
1: Sellega on tänane Sörgi raadioga lõppenud. Mina olen saate

0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu, vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähelnu.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. piletikeskus.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
5: Raadio Kuku.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Kuku Õun.
8: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris. Täna võtame vaatluse alla ühe huvitava nähtuse. Õigemini objekti, mis Tallinnas Lootsi tänavalt ehitustööde käigus välja kaevate. Tegemist on kogega, millel päris mitu sada aastat vanust. Ja täna mina saati juht Marek Strandberg koos siis kahe asjatundjaga, Priit Lättiga Meremuuseumist, kes laevanduse asjatundja, ja Alar Läänelaiuga Tartu Ülikoolist, kes dendrokronoloog ja oskab öelda, kus millal üks või teine puu kasvanud on. Seda meil vaja ongi, kuna vanasti olid laevad teadupoolest puust ja mehed rauast, ma ei tea, kuidas tänasel päeval on, aga võimalik, et vastupidi või mis iganes. Ja nüüd siis ongi see lugu, et te olete koos oma kolleegidega ju avaldanud üsna tähelepanuväärse ja detailse artikli, kus ka kõiki neid asjaolusid üsna täpselt kirjeldanud. Priit, millal see laev siis leiti, välja kaevati ja kus see praegu asetseb?
9: Laev leiti ligi 4 aastat tagasi, see on siis kevadel 2022. Vanasadama kõrvalt, Lootsi tänavalt, piirkond, mis veel mitu sada aastat tagasi oli meri, enam vähem Tallinna Vanasadama reid ja seal ja, ehitustööde käigus vägagi ootamatult tuli välja suure laeva vrak ja selliste töödega on siis alati see, et on hirmus kiire ja objekt ise on keeruline, nii et ta tehti siis otsus kaevatada välja nii palju, et teda on võimalik transportida ja siis pimeduse katte all tõsteti ta sealt kaevandist välja ja öösel siis 4 sektsioonina, sest muidu ei oleks tänavatelt läbi mahtunud, 4 sektsioonina viidi siis lennusadamasse, spetsiaalselt siis talle ehitatud hoonesse, kus ta praegu on.
8: Kas selle laeva endaga on ka midagi tehtud kuidagi moodi seda konserveeritud, töödeldud või kus see paikneb?
9: Ja, on ikka tehtud. Õnneks, meie õnneks nende Eestist leitud keskaegsete laevade puhul selliseid suuri konserveerimistöid ei ole vaja läinud, aga temaga on siis nii, et puidu kaitsmiseks on mõnes kohas kasutatud mesilasvaha, mis on selline hea ja loodussõbralik materjal ja konservaatorite jaoks väga oluline, et ta on ka eemaldatav hiljem, kui selgub, et hästi enam ei sobi või tuleb mingi parem menetlus. Metalli on siis kaetud ja konserveeritud kalamaksa õli ja alkoholi seguga, ja siis on laev on päris palju puhastatud ja proovitud siis ka erinevate pestitsiidide ja fungitsiididega töödelda, et vältida hallitust ja muud taolist elutegevust seal laeva peal.
8: Alar, millal jõuti dendrokronoloogi juurde? Ma saan aru, et esialgu, küsin korra veel Priidu käest, oli teadmine selle kohta, kui vana see laev on või sellele saitegi vastuse Alari ja tema kollegi käest?
9: Nii palju kui mina tean, siis esimesed puiduproovid ikkagi ju võeti võrdlemisi kohe peale leidmist ja siis oli laeva detailidest nii vähe näha, et ainuüksi laeva enda ehitustunnuste järgi oli päris keeruline seda vanust öelda.
8: Aga räägimegi siis dendrokronoloogiast kontekstis, et mida siis detailsem puidu uurimine või ehituspuidu uurimine selle kogepuhul andis?
10: See koostöö dendrokronoloogiga algas tõesti üsna varakult juba siis, kui see laev oli alles seal koha peal ja esimesed puiduproovid selle vraki pealt saadi kätte. Ja esimeste proovide põhjal isegi oli väga raske tõesti arvata, nagu Priit ütles, et mis ajast see laev pärineb, sellepärast, et tõenäoliselt oli sinna peale ladestunud ka mingisugust hilisemat puitu. Aga hiljem hakkasime juba mitme inimesega seal laevavraki juures töötama. Me hõlmasime sinna ühe Euroopa tuntumatest dendrokronoloogidest ja vanade laevavrakkide uurijatest Ife Deeli, kes töötab Kopenhaagenis. Ja koostöös temaga ja meie Tartu Ülikooli dendrokronoloogi Kristina Sohariga siis käisime sealt vrakist puiduproove võtmas. Ja selle tõttu, et see laev oli juba neljaks sektsiooniks lahti lõigatud, siis oli meil väga hea ligipääs nendele puitudele, nende puitude ristlõigetele ja isegi Kopenhaageni dendrokronoloog Ife Deeli on tunnistanud, et niivõrd soodsat proovivõttu võimalust tuleb harva ette vanade laevavrakkide puhul.
8: Kas võib öelda, et tegemist on üsna unikaalse nii-öelda leiuga, mis sealt Lootsi tänavalt tehti?
9: On küll unikaalne, jah. Üks asi on tõesti see, et tema vanus vraki säilinud osa suurust on ju vrakina on see laev 24,6 meetrit pikk.
8: Üsna pirat.
9: See on, jah.
8: Kui me võrdleme näiteks Kolumbuse laevaga, siis suurem veel.
9: Suurem. Ja kui nüüd proovida ju rekonstrueerida tema suurust, ta oleks ju veel suurem, ta on selline 27,8 meetrit ilmselt. Ja muidugi tema säilivus, välja kaevates oli ju kogu aeg, eks ole seal, ma ikka olen rääkinud seda, et seal neid kaevamisi juhatas Mihkel Tammet, OÜ muinasprojekti arheoloogia, ja tema mulle peaaegu igal hommikul helistas, et kuidas olukord on ja iga kord tundus, et enam paremaks minna ei saa ja läks jälle paremaks. Ehk siis jälle oli selgus, et veel rohkem on neid detaile õiges kohas ja säilinud ja laev ise on suurepärases seisundis, nii et nüüd dendrokronoloogilisest aspektist Alar oskab paremini kommenteerida, aga puht arheoloogilisest objektist on see ikka suurepärane leid väga-väga põhjalik ja hea leiukompleks.
8: Dendrokronoloog, ega küsimus ei ole ainult ajastus, vaid ma saan aru ka, et teie andmete põhjal on võimalik, või need andmed, mis sealt kätte saadi, on võimalik ju ka hinnata nii, nagu te ka artiklis olete teinud, et kus kohas see puit võeti või ka laev ehitati. Ma saan aru, et see oleks sündis üldse lõunapool kangesti võrreldes meiega Leedukandis ja siis toodi see laev Tallinnasse, nii nagu te ka artiklis kirjutate ja siin tehti kõik võimalikud lisaehitised.
10: Ja nii see on. Ja esialgu oli muidugi meie ees tõeline mõistatus ja selline väga põnev väljakutse, et püüda kindlaks teha, kus kohast see laev pärit on või täpsemalt, kus kohast selle laeva puit pärit on. Ja kõige üldisemalt võttes oleks võinud ju see olla kus tahes maailma otsast tulnud, Bataaviast või Uusmeremalt või Kesk-Ameerikast, Kariibimerest. Aga õnneks ta nii kaugelt pärit ei olnud, nii et ta ikkagi on Läänemere laev ja Läänemere naabermaade kohta on meil küllaltki häid võrdluskronoloogiaid tammepuidu kohta, nii et saime siis võrdlemise teel erinevate maade tamme aastarõngaste ridadega panna üsna kindlalt paika selle, kus kohas on need tammed kasvanud, mida on kasutatud selle laeva ehitamiseks.
8: Nüüd arheoloog, kas me teame seda, kus ta siis ehitati esmalt? Noh, loogiline oleks võinud öelda, et mis neist palkidest ikka vedada, et teha need laudadeks, laeva põhiosa kusagil kokku panna ja siis liikuda sellega järgmisse kohta. Või milline see, kus ma ütlen, laeva ehitamise tehnoloogia siis, noh, tänasel päeval me võime nii ette kujutada, ju kõiki asju tehaksegi enam-vähem niimoodi, et ühes otsus pannakse midagi kokku, liigutatakse järgmisse kohta. Kuidas siis see välja näha või milline see laeva ehitamise tehnoloogia logistika vaatevinklist, et kus ehitati, kuhu viidi, kus täiendati, kas selle kohta on teadmisi?
9: Noh, jah, nii ja naa, seda keskaegset puidukasutust ja laevaehitust on omajagu uuritud, lihtsalt natuke on probleem selles, et neid laevaehituskohti on teada väga vähe. Mis puutub laeva, konkreetse laevaehituskohta, siis me väga täpselt seda ei tea. Nii palju kui me teame, siis ka tollel ajal sisuliselt oli nii nagu tänapäeval, et head ehitusmaterjali hangiti parima pakkuja käest. Ja võib juhtuda, et see Leedu laevaehituspuit ikkagi natuke rändas. Mina küll nüüd väga mürki võtta ei julge, et see laev just nimelt seal Leedu rannikul on ehitatud. On mõned ehitustunnused kiilu juures näiteks, mis nagu viitaks madalmaadele, siis on jälle mõned ehitustunnused, mis viitaks Saksamaadele, nii et mine võta kinni.
8: Ja milline see olukord siis oli, kas meistrid rändasid ja õpipoisid ja sellid ja kes iganes või need olid ikkagi paiksed, ütlesid, ei mina siin panen ainult siin, võt just siin punktis laev kokku, kuhugi mujal ei lähe.
9: Ja kindlasti rännati ja niimoodi need teadmised liikusid ja kindlasti noh, ka kohalikud meistrid õppisid teiste laevade pealt. Ehk siis mina olen küll üsna kindel, et ikkagi kui oli mõni tõsisem laevahukk ja laev oli, vrakk oli randa paisatud ja seal kohalikud inimesed seda tarbepuiduks võtsid, siis oli mõni kohalik laevameister või paadimeister juures ja vaatas, kuidas see asi on kokku pandud ja kui olid mingid head tehnoloogilised lahendused, siis neid arvatavasti jäeti meelde ja prooviti kopeerida. See muudab aegajalt nende ehitustunnuste nii-öelda liikumise ja jälgimise väga, väga keeruliseks.
8: Kuidas seda kopeeriti? Joonistati üles või püüti mingisugune jupp endale nii-öelda mälestuseks jutumärkides jätta ja tehti selle järgi midagi järgi või lihtsalt olid inimestel väga head mälud? Milline see nii-öelda märgisüsteemide areng toona olla võis, kui Eestis ju noh, kirjakeelt ei olnud, äkki mingid sirgeldus ikka tehti või milline see?
9: Ma arvan, et mingid skitse ikka kindlasti tehti ja noh, eks asjatundja vaatab oma materjali väga, väga detailselt ja ta jätab meelde mingisuguseid asju, mida kõrvalt vaata ja üldse tähelegi ei oska panna. Aga ma tegelikult jään vastuse võlgu sellele küsimusele, et me lihtsalt ei tea.
8: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake mitte pärast vaheaega edasi.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Raadio Kuku.
7: Kuku Õun.
8: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub, kõneleme Lootsi tänavalt 2022. aastal leitud kogest, sellega seonduvatest teadmistest, mida saanud oleme ja teadmatusest, mis meid jätkuvalt saadab. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja küll olen kutsunud Meremuuseumi arheoloogi Priit Läti ja Tartu pool stuudios Alar Läänelait, kes Tartu Ülikooli dendrokronoloog. Minu jaoks oli selles artiklis väga palju uut, mille te avaldanud olete ja üks uus asi, mis sealt nagu silma torkas, olid kuurõngad, küll puutööga tegelenud, aga ei teadnud neist miskit. Loomulikult Google'i abiga ja lõpuks ma sain teada, millega tegu on, aga kui suur üllatus see oli teie jaoks?
10: Kuurõngaste kohta on tegelikult isegi teaduskirjanduses suhteliselt vähe informatsiooni, nii et see on võib-olla viimase paarikümne aasta jooksul kerkinud üldse aastarõnga uurijate tähelepannu. Ja kui nii võtta, siis meil oli rohkem selline teaduslik huvi nende uurimise vastu sellepärast, et kuurõngad ei ole mitte sugugi igas tamme tüves, vaid ainult mõnedes, ainult osas ja eriti vähe on neid kusagil Kesk-Euroopa tammedel. Ja tuli välja, et siin selle Lootsi tänava koge puidu aastarõngastes on neid rohkem kui näiteks Saksamaal, kohe mitu korda rohkem. Ja nende tekke põhjuseks peetakse kas siis mingisuguseid hiliskülmi, mis kahjustavad veidikene puidu kambiumi, ja tekitavad sellise ebanormaalse olukorra, et tamme aasta rõngad ei muutu lülipuiduks, vaid säilivad sellise heleda puiduna, nii nagu tavaliselt on koorealused aasta rõngad. Ja lülipuit hakkab nendele peale ladestuma. Nii et jääbki selline heledam kaarjas riba, siis tumeda tammepuidu sisse ja seda heledamalt riba nimetatakse kuurõngasteks.
8: Lihtsalt välja nägemise järgi mitte selle tõttu, et see mingit moodi kuufaasidega seotud oleks?
10: Ilmselt mitte ja see on ilmselt jah välja nägemise järgi on selline nimi inglise keeles pandud nendele rõngastele. Ja meil oli selline teaduslik huvi siis teada saada, et kas need on nüüd sünkroonsed erinevates tammedes või on nad igal tammel erineval ajal tekkinud. Selle välja selgitamine oleks siis aidanud leida mingil määral nende kuurõngaste moodustamise põhjust, et kui nad oleksid sünkroonselt, siis on nende tekkel mingi ühine põhjus, näiteks hiliskülmad kevadel või kui nad oleksid väga erinevatel aegadel eri puudel, siis on mingi konkreetse puu kahjustus, mingi oksa ära langemine või tormimurd või midagi taolist.
8: Kui seda artiklit lugesin, siis sain aru, et toona laeva ehitusmeistreil oli ikkagi väga hea teadmine kogu selle puidu kestvuse, vastupidavuse ja kõik mille vaid suhtes. Sellepärast, et sain aru, et sinna selle kuurõngastega või kuuringidega plankude külge olid sissepoole paigutatud tugevdavad ribid, mis näiski olevat seda, et need inimesed, kes siis see dateering, nagu ma aru sain, see puit on 4 aasta vältel langetatud, laev on ka siis selle aja jooksul ilmselt ehitatud või ehitatud kiiremini, aga igal juhul olid need meistrid nii targad, et mitte ei hakanud ootama, millal plangutis selle koha peal, kus külmakahjustus võis teda nõrgemaks teha katki teeb, vaid panid sinna ribid juurde.
9: Seal on sellised õhukesed pikiplangud. See oli üks esimesi spetsiifilisi tunnuseid, mis kohe silma hakkas lisaks muudele ehitustunnustele seal laevas ja see oli esimene, mis tekitas tõsisi küsimuse, et miks sellist lahendust on kasutatud.
8: Küsin kiiresti, kuidas see pikiplank selle välisplangu külge kinnitatud oli?
9: Väikeste raudnaeltega sisse poole ja ilmselge on see, et need plangud on pandud enne, kui pandi laeva suured põhjakaared. See oli see toonane laevaehitus viis, kus mõned põhjaplangud pandi enne paika, ilmselt fikseeriti ajutiste klambritega, vaadati, et nad klapivad ilusti kokku ja siis pandi alles laeva põhjakaared, mis moodustavad siis need laeva nii-öelda ribid või roided. Ja huvitav on jah see, et need pikki plangukesed on pandud enne, sellepärast, et kaartesse on lõigatud spetsiaalsed siis sälgud nende jaoks. Ja see, need plangud muuhulgas katavad ka põhjaplankude vahesid. See oli üks kummalisemaid asju, mida kohe tõid välja ka välismaised kolleegid Hollandist ja Saksamaalt, kes seda laeva vaatamas käisid. Et nii vara, või noh, ehk siis me räägime ju 14. sajandi lõpust, et sellisel laeval ei, teistel sellistel laevadel ei ole selliseid. Ja see tekitas küll küsimuse, et mis pagana ehitusvõttega või mis piirkonnaga meil siin tegemist on.
8: Alar, kuidas sellega on? Kas ma saan aru, et puit toona, eriti põhjapool, no kus ju nagu mainitud külma ja mida kõike veel, kus ilmselt päris kvaliteetset puitu nii palju ei olnud kui kusagil mujal lõunapool, milline see olukord siin kandis toona metsa katvuse mõttes olla võis? Kui rikkalik üldse siin keskkond oli erinevate puude mõttes?
10: Ja ma arvan, et ega nüüd Eestis vast tammepuudust ei olnud, aga küsimus võis olla selle tammepuidu kvaliteedis. Ja ei tohi üldsegi alahinnata 14. sajandi puidukaubanduse osatähtsust, sest Läänemerel käis ikkagi elav laevaliiklus ja puidukaubandus ja oli teada, kus kohast saab kvaliteetset tammepuitu. Ja samamoodi, nii nagu Priitki mainis juba, et me praegu märkame hämmastusega, kuivõrd nutikad ja targad ja osavad olid tollased laevaehitusmeistrid. Nii et täiesti võimalik, et seda tammepuitu võidi osta ikkagi mitmest allikast. Ja mõned sellised näited on ka teada, näiteks Stockholmis eksponeeritav kuulus Vaasa laev, mida on väga põhjalikult uuritud. Seal on isegi dokumentaalselt teada, et seda puitu varuti ka välismaalt, mitte ainult Rootsist, mitmest allikast.
8: Ma saan aru, kui vahele segan, siis Hollandi kaupmehed kauplesid Poola puiduga, kellega Rootsi oli sõjajalal ja müüsid Poolast pärit puiduga Rootsi, millest seal siis laeva ehitati.
10: Kõik on võimalik. Täiesti puidukaubandus käis ja ei ole imestada, kui oleks meile Leedu aladelt või Poola aladelt puitu toodud siia laeva ehitamiseks.
8: Nüüd kui küsida selle koge enese kohta, kas see oli ka teiste teada olevate kogede kontekstis tavatult suur ja enneolematu sellepärast, et noh, veel samasse ajastusse jääv tõesti üle Atlandi ja Ameerikasse sõitnud ju Kolumbuse Santa Maria, kas nad on selle koge suhtes kääbus, aga väike ikka?
9: No ta oli väiksem, jah. Esimesed karakid või karavellid Santa Maria puhul on ju ka vaidlus, mis ta täpselt oli. Nad olid väiksemad, jah. Kui me võtame selle laeva suuruse Euroopa keskaegsete laevade kontekstis, siis ta on top kolmes. Et võiks olla Toeli teine laev, enam-vähem samasugune. Võiks olla võib-olla Kampeni laev, mis on ka Hollandist jõest leitud väga-väga hea säilivusega rakk, umbes sama suur. Ja nüüd noh, taanlased väidavad, et neil on üks väga hästi säilinud kogevrakk, mis võib olla sama suur või isegi suurem. Aga noh, jälle, kui need niimoodi nüüd üles lugeda, eks ole, siis nende mitme kümne laevavraki hulgas, mida me keskaegseteks laevadeks saame pidada Euroopas, noh, ma nimetasin palju, neli praegu. Nii et top 3, top 4 ja ta oli ikkagi suur laev.
8: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: Kukkuv õun. Head kuulajad, Kukkuv õun jätkub. Mina saatejuht Marek Stenberg, külla kutsunud Priit Läti Meremuuseumist ja Alar Läänelaiu Tartu Ülikoolist, kes seal dendrokronoloog. Ja kõneleme Lootsi tänavalt leitud kogest ja sellega kaasas käinud ja käivatest väga huvitavatest faktidest ja üksikasjadest. Nüüd küsin veel, Priit, et lisaks puidule on ju veel kõike muudki seal. Raud, naelad, nagu sa ütlesid, mis ka ilmselt on tänaste analüüsi meetoditega, mitte ainult mis dateeritavad, vaid ka äkki isegi lokaliseeritavad, millisest kandist üks või teine sepis pärit võis olla. Ma saan aru, et selle vrakiga töö jätkuvalt käib.
1: Jah, see leiumaterjal seal peal on väga mitmekesine ja väga mahukas. Metalli osas on tõesti nii, et laevas on metalli ju palju. Meil on ju säilinud suisa tüüri kinnitused ahtris ja lisaks on laeva ahtrist tuli välja terve tööriistakast. See oli tehtud sellisest vanast poolikust tünnist ja seal sees on hulgaliselt veel kasutamata laeva naelu metallrõngaid.
0: Kas ka tööriistu?
1: Ja muid asju. Tööriistu mõned on ka puusepa kirves ja muud. Ja üks, millest ei ole kahjuks enam metallosa säilinud, aga üks selline väga ilus nikerdatud puidust käepidem, mida me peame tihtimisraua käepidemeks. Väga spetsiifiline tööriist ja seostub siis laevadega. Nendega on jah niimoodi, et me oleme seda metalli siin võtnud proovideks pea igalt poolt. Asjatundjad siin ütlevad, et kindlasti jah, saab koostist määrata, aga nüüd vanus ja päritol on natuke keerulisem, sest metalliga võib ju olla see, et ta on ümbersulatatud ja mine võta kinni, kui palju seda rauda on ümbersulatatud ja mitu korda. Aga hetkel vaikselt loodame, et mingid põnevad tulemused tulevad. Meil on väga palju materjali, mis on erinevatesse laboratooriumisse laiali saadetud. Meil on munakoored, linnusuled, putukakestad, keraamika käis Rootsis juba, laevalt leitud laadung, tellised ilmselt olid laadung ja katusekivid, mis tulevad Saksamaalt ja Hollandist. Nii et niimoodi järjest need uuringud on pooleli ja neid tulemusi vaikselt laekub. Ja üks selline suur uurimisetapp, millega praegu tegeleme, on siis laeva mereomaduste selgitamine, ehk siis laeva kere nii-öelda taastamine arvutis ja siis arvutamine, et mis võis olla tema vee väljasurve ja kandevõime ja mereomadused.
0: Meremuuseum sellise atraktsiooni peale, mille peale palju maadis juba mõeldakse, võibolla on realiseeritudki, et taastada laev ise ja hakata pakkuma lõbusõite sellisel keskaegsel kogel, nii nagu Tartus on ju taastatud kaks lotja, miks mitte siis Tallinnas taastada koge, kui keeruline see tundub?
1: See igavene suur ehitamine ja kallis ja keeruline projekt, aga ei midagi üle mõistuse, sellepärast, et meil on laevakonstruktsioonilised iseärasused on ju olemas, meil Eestis on inimesed, kes tegelikult oskavad selliseid asju ehitada, sama Tartu Lodjakoda, eks ole laevameistrid, Lodi oma mitmetelt tunnustelt on väga sarnane kogega, kus juures, ja neid replikaid või neid koopialaevu, kust on vajadusel võimalik käia mõistust laenamas, et neid on ju Hollandis ja Saksamaal täitsa olemas.
0: Alar, mis moodi lood on? Ma saan aru, et tänasel hetkel ei ole isegi selle puidu laudadeks tegemise kohta väga palju täpselt teada. Ülemine veepiirist üleval olev plangutus on tehtud siis nõnda nimetatud radiaallõigetest, kus puu aastarõngad siis risti läbi lõigatakse. Ja allpool, nagu aru saan sellest artiklist, mida olete avaldanud, kirjeldatakse siis nii-öelda tangentsiaalset lõiget, mis piki seda sama siis aastarõngast liigub. Ja üks küsimus, et kas see on siis saetud või lõhestatud, kas meil sellele on täna vastus, ja mis põhjusel on just nimelt veepiirist allpool sellise puiduga, mis teadupoolest on üsna vee peale kaarduv ja nii-öelda niiskusega mängiv, on just veepiirist allpool olev osa laeval just sellest tehtud.
2: Eks need on kõik tollaste laevaehitustislerite erialased nipid, professionaalsed nipid, sellepärast, et puidu omadused tangentsiaallõikes ja radiaallõikes on erinevad ja järelikult nad pidasid siis vajalikuks teha see vees olev osa ikkagi tugevam, sest arvatavasti see on tugevamate jõudude surve all. Ja veepealne osa siis natukene teistmoodi. Nüüd küsimus, et kas see on lõigatud või saetud või on lõhestatud, seda on raske öelda, võibolla Priit oskab veel öelda, aga vähemalt oletamisi ma praegu siin Tartus, kui mul see laeva silma all ei ole, arvan, et nad olid ikkagi saetud. Sellepärast, et lõhestamine tuleb tamme puhul kõige paremini välja radiaalsihis. Aga kui olid tangentsiaallõiked, see on siis nüüd säsist mööda, siis sellist lauda on ikkagi saagida vaja, et sealt ta ei lõhene kuigi hästi.
0: Küsimus, millega see vee pidavaks tehti? Ikka tõraga nagu muiste ikka mäletamist mööda on kasutatud või on sellest ka mingid jälgi säilinud või need on kõik kadunud tänaseks hetkeks?
1: On säilinud. Jah, selle kommentaariks veel selle eelneva juurde, et minul on täitsa mälestus sae jälgedest plankude sisekülgedel, nii et mina siin Alariga oleks väga nõus, et ilmselt on ikka saetud. Laeva vee tihedaks... Noh, jälle, kuna see laev on nii suurepäraselt säilinud, siis me näeme detaile, mida tavaliselt ei näeks ja meil on täiesti olemas need sambla ja sellised vööd, mis on taotud plankude vahele.
0: No aga äkki seal ongi vastus, kas Leedus või mujal?
1: Me tõesti loodame seda, jah.
0: Need on analüüsid, mis on käimas
1: ja seal jälle. Me peame nüüd ütlema, et hästi kummaline on sellepärast, et... Tavaline on sambla kasutamine ja tõrvamine. Mingil põhjusel sellel laeval on kasutatud ka loomakarvu, mis on muidu selline Skandinaavia päritolu ehitusvõte. Miks ei tea?
0: Tihendamiseks siis.
1: Tihendamiseks, jah. Ja lisaks seal peal on siis sellised peened puust liistud, mis on metallklambritega koos. Ja see on isenesest, kui me mõtleme sellele, et laev... laines ju ikkagi liigub, need detailid liiguvad üksteise suhtes, siis selline plastiline ühendusmoodus on ilmselt vägagi efektiivne. Ehkki noh, kindlasti laev lekkis oma jagu, nii nagu puitlaevad ikka lekivad.
0: Võibolla seal oligi see põhjus, miks nad põhjaosa tegid vee käes paisuvatest komponentidest, mis lihtsalt veega surusid ennast üksteise külge. Minu teada ka õllekappasid tehakse tangentsiaalselt lõigatud ju puidust, noh, kus siis märjuke tekitab olukorra, kus niiskusega paisudes surub ta need lauad üksteise külge kinni väga tugevalt, nii nagu tünnide puhulgi.
2: Jaa, ikka. Nii see pidi olema.
0: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: Eesti esimene põnevusteater.
1: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
0: kellerteater.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal Rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio.
5: Kuku Õun.
6: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg kõneleme Priit Lätiga Meremuuseumist ja Alar Läänelaiuga Tartu Ülikoolist Lootsi tänavalt leitud kogest. Sellest, mis sealt leiti, sellest, mida me täna teame ja mida veel lisaks uuritakse. Kui nüüd küsida, kui palju meil sellest kogest siis kõik võimalikku arheoloogilist materjali kokku on tulnud. Kas me täna oskame aimata või oletada, millega see laevarahvas seal tegeles, mida teha osati, kui suur oli see meeskond, mis asjad seal kõik olid, nii nagu ütleme 18. ja varasemate sajandite näiteks ju Briti laevade kohta on teada üsna detailselt, mis seal toimus, kus toimus, kuidas tülis oldi ja mida kõike tehti. Kui palju me oskame koge kohta sellist nii-öelda fantaasiat rakendades siis aimata nende leidude põhjal?
7: No jaa, fantaseerimine on ohtlik muidugi.
6: No, me siin saame, see on teaduslembeste inimeste saade, kus fantaasia on täitsa lubatud.
7: No jah, ühtepidi on see, et arheoloogia ütleb päris palju, aga keskaegsete laevade kohta on ju Saksamaalt ja Madalmaadest nii dokumente kui pilti olemas. Et me teame päris hästi, millega nad seal peal tegelesid, mida nad sõid ja mida nad jõid. Ja kuidas enam-vähem see elu seal käis. Et kui te nüüd küsite, et kuidas tülis oldi.
6: No see oli lihtsalt üks näide, kuna brittide merendusajaloos neid asju kirjeldatakse üsna detailselt.
7: Ja siis no mille üle nad tülitsesid, seda me nüüd ei tea, aga me teame, et nad tülitsesid sellepärast, et mitu korda dokumendid, siis valdavalt küll Saksamaalt säilinud dokumendid räägivad sellest, et üks laeva kapteni üks kõige olulisemaid rolle oli olla see omamoodi vahekohtunike rahustaja. Seal asjad tõsiseks ei läheks, sest keskaegse laeva meeskonna liige pidi olema relvastatud ja tulema pardale oma relvadega ja noh, kitsastes oludes ikkagi päevade kaupa elamine. Ja kui seal veel mingit ütlemist ka tuleb, siis võib asi väga kiiresti väga tõsiseks minna. Ja söödi taimetoitu ja lihatoitu. Meil on endalgi, meie laevalt on linnuluid, loomaluid, nii siis iga kui veis.
6: Kas loomi ka kasvatati koge peal või mitte?
7: Ilmselt küll, jah. Ilmselt oli osa sellest lihast ikkagi elusana kaasas, sest muidu ta lihtsalt ei säiliks ja noh, värske liha on teine kord meeldivam süüa kui viinutatud või soolatud või suitsutatud. Ja noh, näiteks me teame ka seda, et kapteni ja kokk oli teitsa eraldi ametimees laeval, tema üks ülesanne oli siis tagada, et sellist mitmekesist toitu jätkuks terveks reisiks. Et ei ole mitte nii, et alguses sööme kõik kaasa võetud õunad ära ja siis pärast närime ainult soola liha, vaid kõike peab jätkuma kogu reisiks. Ja noh, need tegevused, eks ta on nii nagu purja laeval ikka, eks ole, tööd on palju laeva korras hoidmise ja manööverdamisega, aga väga ilusad pildid on mitmest Saksa linnast, kus hoonetel siseruumides ja muuhulgas ka keldrites on kujutatud sadamasse jõudnud laeva, kus siis isegi vist enne, kui laadung maha anti, juba on näha, kuidas keegi mängib vilepilli ja teised kallavad endale jooki sisse. Nii et,
6: kui suur laeva meeskond oli, ütleme, sellise mõõduga koge puhul, nagu te lootsid ainult leidsite?
7: No kui ta oli kaubalaev, siis on oletatud selline 10-15 inimest, nendega saab hakkama. Kui ta, kui koget kasutati sõjalaevana, mida ka tehti, siis ilmselgelt rohkem. Ja ohtlikes piirkondades võis olla ka siis, noh, meie mõistes laevakaitsemeeskond pardal.
6: Suur tükki seal peal ei olnud?
7: Ei, suur tükke nemad ei kasutanud. Ambe kasutati küll, ammunoolime, täitsa leidsime.
6: Sealt laevast?
7: Jah, meie laevast.
6: Kas selle kogega, mis sealt Lootsi tänavalt leiti, no ma saan aru, et see oli mingil hetkel nii-öelda sadamale lähem ala. Kas on võinud arvata, et sealt ka mingi laevarööv või varandusrööv on paik aset leidnud, et mõned asjad on sealt ära viidud või kuidas sellega on?
7: On. Sealt on suisa laeva tükke ära viidud, sest nagu Alar ütles, et me saime sealt väga palju puiduproove saagida, aga no nii palju me seda laeva nüüd ka ei saaginud. Et seal on ikkagi kiilust on vööris ilmselgelt tükk puudu, üks põik tugi ehk piim on läbi saatud. Nii et meie oletus on jah see, et laev pärast hukkumist oli vähemalt osaliselt, noh ilmselt oligi osaliselt siis kohalikule seltskonnale ligipääsetav.
6: See on teada, et see laev läks põhja.
7: Põhja ta läks, jah. Ja üsna kiiresti.
6: Põhjuseid ei.
7: Ahtris on umbes 2 meetrit kiilu puudu. Me oletame, et tormiga ilmselt lõi põhja sinna liiva põndakule, mis on siis, noh, tänapäeval on see siis see kant, kus kui te laevaga Rootsi hakkate sõitma, siis umbes sealt, kus need laevad välja lähevad. Et seal on sellised härjab ja jõe liiva madalikud ja see võis laevale saatuslikuks saada ilmselt ahtri osas tõsised kahjustused ja ilmselt uppus. Noh, mina oletaks, et ahter ees võrdlemisi kiiresti, sest jälle kui palju väga väärtuslikku leiumaterjali jäi laeva maha.
6: Meeskond pääses. Skelette ei ole leitud sealt.
7: Meeskonna skelette laevalt ei ole leitud. Noh, kas nüüd mõni kaldale kahlates uppus, seda me muidugi ei tea.
6: Alar, kui nüüd vaadata kogu seda puitmaterjali seal, siis no ma kujutan ette, et nagu tänase päeva laevade päeval, kui nad on, seal on ju kõik võimalikud keevitusagregaadid, materjalid ja muu selline, et laeva sõidu peal ka remontida. Kuidas seal oli? Kas oli ka siis ladestatud mingi hulk, ma saan aru, tüüriistakast koos naeltega oli olemas? Kas seal oli ka siis nagu puitu ühe või teise töö tegemiseks, mis jällegi võis laeva peal tarbeks ära kuluda?
8: Jah, seda küll. Nüüd dendrokronoloogi vaates võib-olla kõige intrigeeri oma küsimuse püstitasidki need laeva peal lahtiselt olnud prussid. Sellepärast, et nende tõlgendamiseks on mitu võimalust. Ja esialgu me oletasimegi, et need prussid võiks olla siis laeva laadungiks, ja sellega, et kui võeti laadungiks tamme prusse laeva peale, siis enne, kui need prussid sihtkohta viidi, enne läks laev põhja. Ja nende prusside dateerimisega me oleksime saanud ühtlasi ka laeva hukuaja. Aga see asi ei ole siiski päris kindel, kuivõrd nende prusside dateering on väga lähedane laeva konstruktsioonipuidu dateeringutega. Ja muidugi põhimõtteliselt on võimalik, et ka uus laev läks põhja nagu Vaasa laev kohe oma esimesel väljasõidul. Kuid võib olla on siiski tõepärasem oletus, et see lahtine puit laevalael oli sinna varutud lihtsalt tagavara puiduks nüüd võimalike paranduste tegemiseks merel hädaolukorras.
6: Meil täna ei ole mingit ettekujutust, et kui see laev ehitati, mis aastad need olid, 1300...
8: 74.
6: Jah, 1374 sai see valmis, et millal see laev põhja läks?
7: Jah, ega väga täpselt ei tea. Ja minul oli isegi natuke kahju, et see piltlikult öeldes see idee sellest laeva puidulaadungist aknast välja lendas, aga siin on mitu toredat hüpoteesi on juba aia taha läinud.
6: Millised veel näiteks?
7: aga Ja ega me ei tea, aga noh, arheoloogina vaadates selle laeva keret, siis mina ütleks seda, et need nii-öelda parandustöid on laeval tehtud võrdlemisi vähe, nii et vana laev ta arvatavasti ei olnud, kui ta uppus.
6: Küsin, kas see nii-öelda mudeldamine arvutis simulatsioon, et milline tema merekindlus või püstivus või mis iganes terminid need veel seal mereasjades on, eks ole, et kas sellest nagu Alargi ütles, et võiks vaadata seda, et kas see oli nagu rootslaste vaasa, mis lihtsalt oma merekindluse ja stabiilsuse puudumise tõttu kohe külili vajus ja põhjeleks, et kas sealt loodate ka mingit lisateavet saada?
7: Me loodame sealt päris palju lisateavet saada, me tegelikult tahaks lahendada ühe vaidluse, mis kestab siia maani
6: no nii.
7: Taanlaste, hollandlaste ja sakslaste vahel. Ehk siis, et kui sügavale laev vette vajus täis lastis, ja mis hästi palju räägib sellest, et kuidas ta siis vees käitus. Et keskaegse laeva üheks tunnuseks on, et pardast välja ulatuvad põiktalade otsad. Ja meie, noh, mis, eks ole, kui sa nüüd vaatad laeva külge, mis peaks olema selline ilus ja hüdrodünaamiline ja sile, ja siis järsku ulatuvad sellised palgi otsad välja. Ja meie laeval ja ilmselt mitmetel teistelgi laevadel ajaloos on nad varustatud selliste voolujooneliste detailidega, et ta muutuks voolujoonelisemaks ja paremaks. Ja näiteks siin siis sakslased ütlevadki, et võib-olla oligi, et laev lastiti nii sügavale, et neid voolujoonelisi detaile siis oli vaja. Samal ajal teised jälle ütlevad, et ei, nii sügavale see laev ei saanud kuidagi moodi vette vajuda, et need on ikkagi pigem sellised vendrimoodi asjad.
6: Et takistada vastu kaid.
7: Noh, näiteks, et jah, et julgestada laeva neid tähtsaid detaile, et noh, kui see voolujooneline pehmemast puidust asi puruks läheb, siis pole nii hull, eks ju, laev ei saa kõva matsu.
6: Ja millal üldse nii-öelda klassikaline vender, nii nagu me teame, mingisugune pehme, ma ei tea, vaevalt, et autorehv keskajast pärit on, aga ma kujutan ette mingisugune liivakott või muu asi kasutusse üldse laevatehnikas võeti. Selle ajal neid vist ei olnud veel.
7: Väga hea küsimus. Me ei ole leidnud ühtegi asja, mida võiks tõlgendada mingisuguse pehme vendrina. Kindlasti midagi oli seal vahel, ma arvan, aga ega me ei tea, vähemalt mina ei oska vastata küll sellele küsimusele. Aga no, ei kindlasti pidi olema midagi puit kai ja puidust laeva kere vahel, sest laev ikka liigub kai ääres paratamatult.
6: Dendrokronoloogile küsimus, et kui palju küsimusi on veel selle laevaga üleval, millele just teie oma meetoditega vastuseid otsite?
8: No meie saime oma põhilised küsimused ikkagi teada, et põhiline või selline intrigeerivam asi oli ikkagi need lahtised puidud seal ja see on sen jääni lahtine, aga pigem on nii nagu Priit ütles, et see on tõenäoliselt ikkagi siis laevaehituspuit ja selle laeva huku aega me seekord kindlaks ei saanud teha. Teine võimalus oleks olnud, et kui see laev oleks tõesti olnud piripüsti täis puidu laadungiga ja siis me oleks dateerinud see laadung ära ja see oleks üsna selge olnud, et see laev ei ole sõitnud ühe sama laadungiga 10 aastat mööda Läänemerd, vaid ikkagi oli mõeldud konkreetsele sadamale, aga enne kui sadamasse jõudis, siis läks põhja. Nii et see asi jäi meil praegu ära. Aga mis küsimused veel dendrokronolooge kõige rohkem huvitasid, oli see, et me dateerisime selle laeva rohkem kui 80 puiduproovi põhjal ja need puiduproovid näitasid enam-vähem ühte ja sama dateeringud, nii et selles teadusartiklis on ka üsna täpselt ära öeldud, millal need tammed on rajutud ja millisest Läänemere ranniku piirkonnast see tammepuit pärit on. Aga siis dendrokronoloogidele on veel tähtis ka see, et need tammeplangud on üsna tiheda aastarõnga mustriga tammepuidust ja mõneski plangus on seal 300 aasta

0: Ridade abil me dateerime järgmisi kogesid.
1: Aitäh, Priit Lätt ja Alar Läänelaid, et saite tulla Kuku Õuna saatesse rääkima seda võrd huvitavast leiust, mis Lootsi tänavalt tehtud. Koge nimelt. Aitäh ka kuulajatele. Sellega on Kuku Õuna saadega läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kuku Õun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust. On 25. juuli ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Pikemalt on tänases meretunnis juttu sel aastal Peipsil kasutusele võetud katamaraanist. Alustame aga Kihnu veeteede ja Eesti meremeeste sõltumata ametiühingu töövaidlusest, mille tõttu on töötajad otsustanud korraldada homme 2 tunniajast hoiatustreiki. Ametiühingu juhi Jüri Lemberi sõnul pole töötajad enam nõus senise olukorraga leppima, kuid tööandja on olnud läbirääkimistel ebakonstruktiivne. Intervjuu on salvestatud üleeile õhtul.
4: Tegemist on päris uue lepinguga, sest aktsiaseltsiga Kihnu veeteed ei ole seal eelnevatel aastatel sinnamaani jõutud, et meil seal üldse liikmeskonda eriti oleks peale üksikute isikute. Ja tegemist on jah esmakordse läbirääkimisega. Me alustasime märtsi alguses ja kahjuks on täna selline veidi kurblooline olukord, et tööandja ei ole meie nägemusel vähemalt piisavalt tõsiselt suhtunud enda töötajate soovi kollektiivselt kokku leppida nii kollektiivleping kui selle palgalisa. Ja algus oli juba halb sellepärast, et 3 nädala jooksul ei leitud nagu võimalust kokku saada pärast seda, kui ettepanek tehti. Ja nii on see tänase päevani, et ükskõik millise kirja tõsisema sisuga me lähetame, siis ikka jälle 2 nädalat soovitakse aega ja viimane oli siis riikliku lepitaja juures 2. juulil. Kui me esitasime riikliku lepitaja esimese ettepanekuga mitte nõustumise ja sinna juurde oma kompromissettepaneku, siis tööandja arvas, et tal kindlasti on vähemalt 14 päeva jälle aega vaja, et sellele vastata.
3: Mis on need nüansid, millega töötajad ehk ametiühing nõustuda ei saa või ei taha?
4: Me ei taha nõustuda sellega, et esiteks me sõlmime ainult palgaleppe ja kõik ülejäänd oluline jääks kokku leppimata, seal hulgas teatud kindlustussummad pikaajalise töövõimetuse või lausa töövõime kaotuse koha pealt, usaldusisikute töökorraldus, tavalised asjad, mis on ka kollektiivlepingu lahutamatud osad, et merendussektoris meil siin laevanduses Eestis ja ka rahvusvahelised väljakujunud standard. Kindlustussummad ma nüüd peast kohe ei oska isegi ette tuua, mis meil seal lepisus oli, nad on veidi madalamad kui rahvusvaheliselt, aga suurusjärgud ikkagi on sinna kanti, et 10 000 ühel või teisel juhtumil peab olema siis tööandja kindlustanud meremeeste puhul, et riiklikult teatavasti selliseid kokkuleppeid või hüvitisi ja seaduslike nõudet ei ole, et see on nagu üks asi, siis loomulikult töötingimused laevas, et kuidas käib graafikute kooskõlastamine, tööaja regulatsiooni muutmine, kuidas üldse on laevade kaupa ametiühingu usaldusisikud valitavad ja nende töö tasustatav tööandjaga kokkuleppel. Loomulikult ka ametiühingu liikmemaksud, et inimesed ei peaks ise muretsema igakordselt, vaid tööandja ikkagi automaatselt kannab selle 1% siis ametiühingu arvele. Selliseid nüansse on seal palju ja ka loomulikult tööst keeldumise kokkulepped, et milliste tingimustel siis töötaja võib tööst keelduda. Võib-olla isegi mitmed asjad kordavad meretööseadust, aga inimestel on hea, kui paljud asjad on ühes dokumentis koos, et nad ei ole eraldi võetud ja meie praktika näitab ka seda, et seadusi muudetakse, siis sellisel juhul kollektiivleping jääb veel mingite tingimuste osas inimest nagu kaitsma.
3: Kuidas tööandja Kihnu veeteed on reageerinud teie ettepanekutele ja riikliku lepitaja esitatud ettepanekutele?
4: Riikliku lepitaja esimesele tehtud ettepanekule ei vastanud Kihnu veeteede juhatuse esimees kahjuks tähtaegselt, ehk selleks on määruses ette nähtud 3 kalendripäeva. Riiklik lepitaja tegi ettepaneku 26. juunil, siis Kihnu veeteed oma ettepanekuga, suulise ettepanekuga tuli lepituskoosolekule alles tõesti 2. juulil. Ja siis see jäi ka väga põguseks ja laiali valguvaks meie hinnangul. täna on olukord see, et kui me kõike seda venitamist arvesse võttes ja lisades ka siia meie märgukirjad, mis me oleme ettevõttele saatnud, lisaks kollektiivlepingu läbirääkimistele, et tuleks lõpetada ebaseaduslik käitumine töötasustamise osas, nimelt asi puudutab seisuvahis ehk kai ääres vahiteenistuses olnud töötasustamist, mida ei ole pika aega tehtud. Tööandja ei ole ühelegi sellisele ettepanekule ega märgukirjale asjalikult reageerinud, ehk ei ole töökorraldust muutnud, seisuvahi töötunde ei ole tasustama asutud, ei ole ka meiega selles osas läbirääkimistes asutud ja me olime sunnitud tõesti siis selle ühe tunnise tööseisaku välja kuulutama ja siis hetke info on selline usaldusisikutelt laeva peale, et tööandja on muutnud pühapäeva hommikul mõlema välja kuulutatud, kus hoiatustreik oli kavas, siis Kihnu Virve, Kihnu saarega ühenduse pidamise liinil ja siis Vormsega ühenduse pidamise liinil on muutnud ära laeva graafiku. Ehk ma siin kohal ja raadioeetrit kasutades saangi väga vabandada veel kord, et kahjuks meie ei suutnud sellist ebakonstruktiivset tegevust ette näha, et me loomulikult oma tunniajast tööseisakut ära ei jäta, aga noh, nad ei toimu nendes sadamates, kus algselt oli mõeldud, ehk siis ma nüüd hakkan veel usaldusisikutega täpsustama, et kui palju, millisel moel, aga esmane telefoni info nende kaudu on, et sellel ajal, kui meil oli kavas Rohukülas Ormsöö peal, siis laev seisab hoopis Sviibis ja vastupidi siis Kihnuliinil, ega sellepärast tööseisak ehk tunniajane hoiatus ära ei jää, et lihtsalt ta toimub siis teisel pool sadamas.
3: Ehk siis sellel pool sadamas, mis ei ole mandril?
4: Jah, tundub küll nii, et see on vist olnud nagu mõte sellepärast, et võib-olla mõte oli siis see, et meil ametühingu kontorist keegi ei saa minna laevapered toetama, et äkki siis midagi muutub, aga noh, ma täna hommikul tulin just Monalaju sadamast ja inimestega vestlemast ja inimesed olid igal juhul endas kindlad, et tööandjale tuleb sellisel mõel märku anda.
3: Ja igal juhul teie kavatsete ka reisijatele teatavaks teha selle, et selle laeva graafiku muutmise põhjus ei ole mitte miski muu kui see, et töötajad ei ole töötingimustega või töötasustamisega rahul.
4: Meil ei ole muid põhjuseid teada ja noh, sellisel moel käitumine minu arust on absoluutselt ebakonstruktiivne ja näitab teatud põhimõttekindlust suhetes oma töötajatega. Mõistlik oleks olnud paluda ennem seda, kui see pühapäev saabub, meid koos usaldusisikutega laua taha ja võib-olla tõsiselt ka rahanumbreid arutades siis rääkida, et kuidas oleks võinud selle ühe tunnise seisab ära jätta, aga selle asemel on tööandja hoopis sellise sõjaka positsiooni.
3: Kuidas teistel Eesti reisilaeva liinidel on asi korraldatud seisuvahtide osas? Kas need on tasustatud või mitte?
4: Loomulikult, et meil on ju ka kollektiivleping TS laevadega, ehk teine nagu suurem operaator meil saartega ühenduse pidamises ja seal on ilusti tööpäev jagatud tõesti ka vahtidesse ja sõltumata sellest, kas laev on kaieres ehk on seisuvaht meestel või on käiguvaht ehk laev on merel, kõik tunnid on ju tasustatud ühte moodi, et ei ole isegi vahet, et kas sa sõidad merel või oled vahis või oled sa kaieres vahis.
3: Ehk siis kui nüüd mitte laevandusega kursis olevale inimesele püüda seletada, siis see tähendab seda, et meremees on tööl, noh, ütleme näiteks kaks nädalat järjest, aga teatud tunnid, mis ta on laevas, ei lähe tööajan arvesse.
4: Umbes nii tuleb välja, mis on absurd ja noh, on siin saanud inimestega rääkida ja nad ise ka imestavad, kuidas nad nii kaua sellist ebaõigust nagu talud on, aga kuna tööandja nüüd tegelikult kahel viimasel aastal ikkagi põhipalka ehk töötasu ei tõstnud, mis vajab ka klaarimist selles valguses, mis siin peale meie pressiteadet nagu avaldatud on, et inimesed ei nõua 30% töötasu kasvu, inimesed nõuavad, et täna see tulemustasu, mis moodustas tervelt veerandi ehk 25% nende töötasust ja on tööandja ühepoolse otsusega alati määratav ja ka muud tingimused, mille eest seda makstakse, on muudetavad tööandja ühepoolse otsusega. Et see oleks töötasu põhipalga osa ja sinna juurde siis tegelikult keskelt läbi küsiti mingit suurusjärk 5% palgakasvu. Et madrustel küll veidi rohkem, sest madruste põhipalk selles ettevõttes on ikka ääretult madal. Meie hinnangul on nende kuu palgaks seal 1350 eurot. Palgad on avalikud Eestis, nii et siin ei ole ka enam tegemist ettevõtete vahel see ärisaladuse või millegi muuga.
3: Kas ametühingu ja töötajate nõudmised puudutavad kogu laevaperet või ainult laeva tehnilist personali?
4: Ei ikka kogu, sest et ega seal on kõik kihnuveedete töötajad. Tees laevades on veidi teine olukord, seal on alltöövõtjad, et seal on ju toitlustajad, eks ole, ja teenusepakkujad kaks eraldi ettevõtet veel tees laevadele lisaks, aga kihnuveedetes on nad kõik kihnuveedete töötajad meile teada olevalt, nii et see puudutab kogu laevaperet.
3: Kuidas on seisuvahi tasustamine reguleeritud rahvusvaheliselt? Kas on?
4: Ei ole erisust, vahiteenistus on vahiteenistus. Lihtsalt töökohustused sellel ajal on erinevad, et seisuvahid on ühed kohustused, käiguvahis teised kohustused, et nii ta on kogu aeg ja ei ole mitte kunagi, mitte kuskil teinud keegi erisusi ka töötasu, ehk siis tunnitasu määras näiteks.
3: Esialgu on teil välja kuulutatud hoiatustreik, kuidas plaanite edasi minna?
4: No eks vastavalt olukorral, et hoiatustreiki saab nüüd teha ikkagi ilma lepitusprotsessi riikliku lepite juures läbimata ja siin noh, tööandja on ka juba ajakirjandusse avaldanud, et tema leiab, et see on ebaseaduslik ühe tunnine. Me oleme Eesti suurimas laevandusettevõttes kolmele korral kokku puutunud analoogse olukorraga ja kohus on igakordselt reederi hagi või avalduse peale leidnud, et antud juhul on see täiesti seaduslik ja õiglane. Küll aga kui peaks minema kahe nädalas etteteatamisega pikaajalise streikimise peale, siis peab olema sellele eelnenud, et see seaduslik oleks. Sellele peab olema eelnenud riikliku lepitaja poolt eriarvamuste protokoll ehk lahkarvamuste protokoll, mis siis konstateerib, et ka lepitaja kui vahendaja vahendusel ei ole suudetud kokkuleppele jõuda.
3: Milline on tähtaeg, mis aja jooksul lepitaja peab selle esitama?
4: Lepitajal otseselt lepitusprotsessi lõpuga seoses ei ole tähtaega, küll on riikliku lepitaja põhimääruses seal sellised tähtajad, et kui lepitaja teeb lepitusettepaneku, siis osapooled, kellele see tehakse, peavad 3 päeva jooksul kirjalikult oma seisukoha esitama ja peale selle seisukoha kätte saamist siis 5 päeva jooksul peab lepitaja kokku kutsuma uue lepituskoosoleku või võtma mingi otsuse vastu. Enne 2. juuli kokkusaamist esitas riiklik lepitaja oma ettepaneku palganumbrite osas. Aga meie probleem oligi selles, miks me ei saanud nõustada, et see oli ainult palgaleppe sõlmimiseks ja kollektilepik kogu oma ülejäänud tekstiga, mille tegelikult üks lisa on ainult ametikoha põhiste palkade kokkuleppe, et see oli nagu lepituse ettepanekust välja jäänud. Et see oli nagu põhipõhjus ja teine põhjus muidugi ka palganumbrite osas siis madruste töötasu jäi oluliselt alla sellele, mis Eestis on tavapärane ametikohapõhine töötasu madrustel ja oleks nõudnud nagu olulist korrigeerimist. Et need kaks tõsist vajakajäämist riikliku lepita ettepanekus ei annud meile võimalust selle esimese ettepanekuga leppida. Ja nüüd siis riiklik lepitaja küsis mõned päevad tagasi, see vist oli esmaspäeval, minu meelest esmaspäeval küsis uuesti, täpsustas tähendab poolte seisukohta selle esimese lepitusettepaneku osas ja me väga täpselt selgitasime, et me sellega ei lepi ja tegime ka riiklikule lepitajale mustvalgel selgituse, et millega me lepiksime, ehk töötajad lepiksid, kui lepitaja sellise ettepaneku teeks ja ega see lõhe nüüd väga suur ei ole, sellepärast, et me nõustusime selles lepitajale tehtud uues kirjas, et kollektiivlepingus lisaks palgatõusule ette nähtud sellised rahalised kulutused, seal oli toiduraha kasvatamine ja sõidusoodustuste suurendamine, et need me oleme nõus välja jätma ja palga ettepanekus, kui tõstetakse madruseameti koha töötasu mõistuspärase piiri juurde, mis Eestis on tavaks, et siin pole ka salata midagi meie poolt, et see on sinna 1800 euro alla kalendrikuus, et siis on ka meie ja meie esindatavate inimeste poolt selline riikliku lepitaja teine lepitusettepanek aksepteeritav.
3: Ehk siis, kui nüüd see praegune olukord lühidalt kokku võtta, siis ametühing ja töötajad on valmis pikemaks streigiks, aga on veel vaja riikliku lepitaja juures nii-öelda protsess lõpetada.
4: Seda küll, kui tööandja ja noh, eesti keeles vanasti öelda, et mõistus pähe ei võta ja ei mõista, et töösuhe on kahepoolne suhe, ei ole, et tööandja ainult dikteerib, millistel tingimustel kogu eelseisev sajand, nagu inimesed peavad tööd tegema, et kui ja, siis teist teed ei ole.
3: Minu mäletamist mööda see protsess riikliku lepitaja juures algas juba vist maikuus.
4: Riiklik lepitaja ja alustas maiku lõpus ja jällegi seoses sellega, et tööandja ei leidnud päris esimeseks kohtumiseks enne aega kui 2. juulil, siis on see protsess ka veninud ja venimine on tänast hoiatustreikide üks peamine põhjus, et meie teeme oma otsused üsna kiiresti üldjuhul, kui nüüd lepitaja poolt tuleb järgmine samm, et siis on nagu näha, aga nagu ma ütlen, et seaduslikult me pikka tööseisakuteks streiki ilma lepita eriarvamuste protokollita teha ei saa.
0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Jätkame meretundi. Mulu sügisel toodi Leedust Mustvee sadamasse katamaraan, mis sai nimeks Peipsi Star. Reisilaevasõidud Peipsil on osutunud populaarseks ja on juhtunud, et kõiki soovijaid polegi saanud pardale võtta. Eelkõige tuleb arvestada veetaset, rääkis ettevõtte Estriver juhatuse liige Albert Lass, kelle laevad on reisijaid vedamas ka Emajõel ja Võrtsjärvel.
1: Laev on ehitatud siis 1970. Aastal Ameerikas ja houseboat ehk siis matka elamu laev. Katamaraan tüüpi ja 17,5 meetrit pikad siis. Ja need ehitati siis eraldi veel eritellimusel reisilaevadeks ka. Ta on hea püstivusega ja mahutab hästi. Ja kuna ta katamaraan, siis on sul kasutada kogu tema pindala. Ta on nelinurkne, siis sul on üli hea ruumipaigutus. Kui me võtame killaeva, et siis on sul vöör, on ju kitsalt tuleb, on ju ahter jookseb kuskile kokku, et sul seda kasutatavad pinda nagu jookseb väiksemaks, kuna ta on nagu selline tilgakujuline.
3: Peipsile laeva otsides sa sihtisidki siis juba katamaraani?
1: Mul mingit kinnisideid ei olnud, mida nagu osta, aga mul ainukere kinnisidei oli see, et aastaid juba ma olen mõelnud Mustvee peale ja sinna laeva nagu soetamise peale. Kui me juba Signil teitsime 2019 aasta ja äkki meil oli juba esimene kord, kui me käisime seal Mustvee linnapäevadel, kas oli 20 või 21 aasta, siis ma sain aru, et see Peipsi järv ei ole selle nurga alt nagu avatud inimestele. Aga kuna elu on jooksnud nii nagu ta jookseb on ja meile treffas siis Arabella esimene 2021. Aasta sügisel kätte ja siis see nõudis mitu aastat ehitamist ja hoolt. Siis ei ole jõudnud nagu selle Peipsi liiniga nagu tegeleda, aga seal kogu aeg kuklas olnud ja kogu aeg ma olen selle peale mõelnud. Me oleme lihtsalt siis hooaja jooksul ühe laeva sinna nädalaks või paariks nagu viinud. Ja eelmisel aastal siis Arabella oli teist aastat juba töös. Tekkis nagu huvi, et on piisavalt energiat juba kogutud, et võiks nüüd hakata mõtlema siis liikumise peale sinna Mustveesse. Ja hakkasime otsima laeva, käsin Soomes otsimas, aga midagi päris nagu sobivat ei leidnud. Siis olin liikumas Poola. Aga Poolas oli ka kuidagi, seal jäid need tehingud katki ja siis juhuslikult vaatasin igaks juuks üle veel Leedu müügisaidid ja just oli vist uuesti jälle üles pandud see kuulutus ja me läksime seda vaatama Klaipeda kruisi sadamas, seda oli seal kalda peal. Mul oli üks meeskonnaliige kaasas ka, üks naisterahvas. Ja temaga siis kuidagi seal laeva peal olles, ma vaatasin tehnilist osa, tema nagu tajus seda kliendi poolt ja kuidagi siukest seda aura osa ja kuidagi meile see laev väga meeldis, ta oli tehniliselt väga nagu äge, et ta ei olnud väga suur, ta ei ole väga väike, ta on siis koosnud ahtri platvormiga, on 19 ja natuke see peale meetrit pikk, 4 meetrit lai kahe peamasinaga. Salong oli äsja renoveeritud ja uus ilus sisu sisse ehitatud. Laev oli ikkagist, noh, moderniseeritud. Peamasinad olid nõksule 10 aasta vanad, mis on tegelikult nagu päris uued. Ja noh, läbisõidult pisut üle 3000 töötunni, mis on tegelikult suhteliselt nagu uued masinad. Ja kuidagi see kõik sobis ja hind ja seal hakkas see asi veerema niimoodi.
5: Kuidas Klaipeda olud, ma oletan, et ta liikus seal Nida, Poolsaare ja Klaipeda linna vahet kuskil seal piirkonnas. Kuidas need on võrreldavad Peipsi oludega?
1: Laev oli Leetu ostetud Norrast ja oli ostetud siis siukese kohviku nagu Ventragis. Kohviku juures siis liini sõitudeks Ventestragas Nida liinile. See on sisevesi seal, kuigi ta tegelikult on ju avatud, on ju merele. Aga ta seal 2 aastat siis töötas, aga kuna mandripoolne ots oli hästi madal, ta on siukene nagu laht ja tuultega mängis veetase väga palju. Eelmine omanik ütles, no, et väga tihti pidi sõidud ära jätma, kuna sul, noh, täna on kõik hästi ja homme on sul veetase nii madal, et sa sadamast välja ei saa sõita, on ju. Ja süvendamise pool ka nagu ei toiminud ja niimoodi jäigi tal see kõik katki seal, et noh, naljakas on mõelda küll, et Klaipeda, mis on ütleme ikkagist juba nagu
5: suurte laevade sadam
1: ja mis on ikkagist ütleme turismi poolest ikkagist muljetavaldav koht võrreldes Mustveega, aga no meil oli soov ja me tahtsime ja sinna ta liikus see Mustvesse laev.
5: Ära pidite tooma mööda maismaad?
1: Mitu mõtet oli, et kas tuua siis kohe sügisel laev ära, kas oodata kuni kevaden ja kevadel laev ära tuua, kas panna laev vette ja sõita Eestisse ja siis Pärnust välja tõsta näiteks ja sealt nagu transportida Mustveesse laev, aga nad on registris ikkagi sisevee laev ja merd sõita nagu otseselt ei tohi ja transport tegelikult hinnapoolest oli Klaipedast enam-vähem sama hind, mis Pärnust transportida, sest meil lihtsalt oli mõistlik kohe sealt treileri peale tõsta ja treileriga siis Mustvesse otse transportida.
5: Mustvesse kohale jõudsite te mullu sügisel, kas siis talvel juba tegite laevast mingit töid ka? Sest vette laskmine toimus ju kevadel alles pärast jääminekut.
1: Talvel on keeruline hoolduseid teha, mida sa seal ikka nii väga teed, et väljas on ju miinus kraadide seast oli päris nagu hea talve mõttes, et ega seal me mingid hooldustööd teha ei saanud. Oletasime, et laevadel olid ju hooldused tehtud, et laev oli seal Leedus nagu töös ka, et aga jah, kevadel me ikkagist mingid hooldused tegime ja siis läks laev vette ja no, pisut oli vaja ikkagist teha, jah. Plus kogu see dokumentatsioon ja oleks oodanud, et kuna laev oli Leedus arvel, siis on see Euroopa Liit. Me oleme ka Euroopa Liidus, et siis kuidagi see seadusandlus nagu istub kokku, et kui ta on Leedus arvel, siis ei ole keeruline seda Eestis samamoodi arvele võtta samade tingimustega nagu ta seal, aga Leedu on liitunud rahvusvahelise konventsiooniga ja meil siin sisevesi on kuidagi marineerub omas mahlas, siis me pidime laskma laevale uued joonised, teha uued püstivuskatsed ja kõik dokumentatsioon täiesti uus. Siis see võttis meil kevadel kõvasti aega.
5: See oli siis puhtalt selleks, et teda Eestis arvele saada?
1: Puhtalt selleks, et Eestis arvele saada, oli jah meil vaja laevale uued joonised tellida ja siis juba püstitud arvutused, et transportiamet saaks väljastada meile soovutumeetatuse tunnistused ja vabaparda märgi tunnistused. Ja noh, see dokumentatsioon, noh, nii on. Ma ei kuidagi ei heida midagi ette, lihtsalt noh, Euroopa Liit oleks nagu oodanud, et me siukene liiduseselt võiks nagu seadused ühtida või et laev on ennem sõitis Rootsist liikus Norras oli ta, Norras on ka ju päris nagu ranged seadused, Norrast liikus Leetu, kõik dokumentatsioonid korras ja siis meie juures jälle kõik uuest algusest peale, et noh.
5: Kas see oli sul ette teada või tuli see ootamatult?
1: See tuli natuke ootamatult. Muidu me oleksime saanud hakata juba sügisel ajama neid dokumentatsioone ja noh, joonise tegemine võtab ju aega, see ikkagi pöördud inseneride poole, nad peavad need üles joonestama ja kõik seal need joonised tegema ja arvutused tegema, et ma kuni viimase hetkeni siiski nagu lootsin, et ma saan kuidagi Leedust mingid dokumentid, mis Eesti dokumentidega kuidagi sobivad, et nad saavad selle nagu üle kanda, on ju, aga äkki märtsi kuus ma lõin juba käega, et ei ole võimalik lihtsalt.
5: Ehk siis ma... lisaks ootamatule ajakulule kindlasti ka mingi ootamatu majanduslik väljaminek.
1: Ja ootamatu majanduslik väljaminek ilmselgelt, sest see kõik maksab raha. Aga no, eks kõikide projektidega on niimoodi, et sa pead arvestama sellega, et sul tekivad mingid lisakulud, et see käib selle asja juurde.
5: Kas laeva enda juures ka mingit ootamatus ilmnes?
1: Otseselt midagi nüüd nii väga suurt ei ilmnenud, jah. Et, korraks, me tõstsime laeva vette ja korraks pidime uuesti veest välja tõstma. Seal olid mingi üks tihend oli katki. Aga no ei midagi siukest ületamatut küll ei olnud, mis oleks tekitanud suuremaid probleeme.
5: Kui laev sügisele Eestisse jõudis, siis ma vaatasin lehtedest, mis selle kohta kirjutati ja märgiti, et kohalikus sotsiaalmeedias äratas ta palju tähelepanu. Ehk siis mingi teine sündmus, nagu Mustvees pole nii palju tähelepanu pälvinud. Nüüd on ta ju olnud Mustvees vees, sa oled ka sõitmas käinud. Kas see reaalne tähelepanu, reaalne huvi selle asja vastu sotsiaalmeedia huviga on võrreldav?
1: Loomulikult on, et... Mustvees ei ole nüüd Eesti Vabariigi ajal registreeritud ühtegi reisilaeva, et meie East River Cruisidega oleme teinud pisut ajalugu, et selle vabariigi ajal on see esimene Mustveesse registreeritud reisilaev. Ja nagu kohalik kultuurikorraldaja Laidis ütleb, et nad on ammu oodanud seda valget laeva sinna sadamasse ja nüüd on see laev seal kohal ja inimestel on suur huvi pääseda järve peale. No, vahete vahel kahjuks ma pean mõned sõidud ära jätma, kuna Peipsi ja meil siukene, no, ilmastikud on need, mis nagu määravad, on ju järvele pääsemist ja meil ei ole mõtet ei laeva lõhkuda ega ka inimestele ebameeldivad sõitu pakkuda, et siis me oleme pidanud siin mõned sõidud vahepeal ära jätma, sest et noh, kui Peipsi peal on ikkagist üle meetri laine, siis seal on juba ebameeldiv lihtsalt olla. Aga muidu on huvi väga suur olnud. Ja.
5: Ehk siis milliste ilmadega te välja lähete?
1: Viimased sõidud, mis jäid ära, oli meil oli lõunatuul ja tegelikult oli päris nagu kõva tuul siin. Peipsi peale tuli isegi no, kohati üle 2-meetrine laine. Ma olen annud kaptenile suure voli nagu otsustada, kas ta sõidab välja või mitte, sest noh, see on tema vastutada. No, ma ei saa talle käskida, et kuule, et klient maksis nüüd mine, no, minge nüüd oksendage seal. Noh, lõunatuulega on siis sadamast välja sõites külg tuul plus siis ta üle järve sinna Mustvees kogub päris kõva laine. Noh, idatuul olenevalt siis tuule tugevusest tõmmab ka siis nagu laine, aga see on siis nüüd juba Mustvee sadamasse sisse otse nagu tuul, mis puhub, et kannatab võibolla nagu sõita. Aga jah, et kui on ikkagist laine juba üle meetri, siis on lihtsalt ebamugav, ta raputab liiga palju ja manööver, ütleme, tagasi pöörded või asjad, et siis on ebamugav. Kui juunised tehti, siis insener ütles, et katamarani puhul ja merehaiguse puhul on see, et kui sul on nüüd full displacement nagu kiilaht või see veekujuline kere, et siis see õõts on nagu rahulikum nagu laines, aga katamaranil on nagu järsemad jõnksud ja kui ta järsult jõnksutab, siis see mõjub meile selle tasakaalu seadmele nagu natukese nagu hullemalt, et kui ta on nagu rahulik õõts, siis see võibolla seda nii palju pahaks ei aja kui järsud nagu jõnksud ja kuni mingite laineteni on katamaraan palju stabiilsem, aga mingist hetkest ta ikkagist muutub ka nagu talumatuks. Eks kehva ilmaga on üksta puha, mis laevaga kehv sõita.
0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Jätkame meretundi siseveelaevniku Albert Lassiga, kelle katamaraan Peipsi Star sõidutab alates käesolevast aastast reisijaid meie suurimal järvele.
5: Tegemist on ju praegu lõbusõidulaevaga, mitte klassikalise reisilaevaga selles mõttes, et ta ei lähe punktist A punkti B, vaid ta läheb ikkagi punktist A punkti A.
1: Jah, ta käib ikkagist jah nagu lahe peale neid lõbusõite tegemas. Nüüd meil just oli möödunud nädalal oli Piirissaare reis, mis on ka selle vabariga ajal nüüd esimene pileti reis Mustveest Piirissaarde. Huvi oli suur, kordame seda 8. augustil. Et see on siis nagu liinireis, aga noh see, aga see on ka ikkagist punktist A, punkti B, punkti A. Ja. No plaanime, vaatame, kuidas veel järgmine aasta, et meil on Rannapungerjas, see tuli nüüd uus sadame, seal natukese süvendati, et tore on ka sinna sõita, mingit sõita, aga noh, Vasknarva oleks kindlasti tore, aga seni kuni seal ei ole neid kontrolljoone poisid sisse pandud, seni on seal keeruline sõita.
5: Ehk natukene riskantne võiks öelda selles mõttes, et mida see teine pool nüüd teeb seal teispool piiri?
1: Ja riskantne, ja Narva jõkke sisse sõitan. On madal ja seal kohati pead seda kontrolljoont mööda sõitma ja kui sa seal nüüd eksid ja satud võõrriiki, siis ootab sind üsna kopsakas rahatrahv.
5: Kuidas tänavune suvi on olnud, ilmad on olnud sellised heitikud, et hoovihmasid ja selliseid lühiajalisi torme on ju pidevalt, kas see ka kuidagi laevareisjat huvi mõjutab?
1: Kindlasti mõjutab, aga minu arvates on see aasta ikkagi päikest kõvasti rohkemalt kui eelmine aasta.
5: Eks siis päike on hoopis see määravam?
1: No ilus ilm on siukene ikkagist kutsub inimesed nagu õue, et kui sul vihma saab...
5: Aga sulle kui ettevõtjal oleks ju tähtis, et oleks eel tellimus, et kui inimene otsustab ainult hetke ilma järgi, kuidas sellega on?
1: Siin on erinevad lähenemised. Jah, ilmselgelt on tellimusreisid on ju need, mis on siis ette määratud ja see on ka piletireisid, et ka üks pere võibolla või vanavanemad oma lastega, nad ei hakka sul tellima seda laeva terveks, ma ei tea, noh, tunnikaupa on ja nemad soovivad ikkagist tulla piletireisile ja siis juba määrab siiski nagu ilm, et kas nad tulevad või mitte. Et me tahame ikkagist kõigile pakkuda seda laevasõitu. Meil on üldiselt Mustvees praegust neljapäevast pühapäevani laevasõidud kella ajaliselt. Aga jälle, et kõik on seotud ilmaga, kui ikkagist järve peal vahutab ja tormab, et siis väljasõit ei toimu. Nii on, siis jäävad sõidud ära.
5: On keegi rahulolematus ka ilmutanud selles suhtes?
1: No ilmselgelt, aga ma isegi oleksin rahulolematu, kui ma tulen, sõidan kuskilt kaugelt kohale ja siis avastan, et laev võibolla ei väljugi või et laeva peal üle kohti või... Et siin nõudlus on ikkagist olnud sedavõrd suur, et kõik ei mahu korraga laeva peal äragi. Piletreiside ajal, et ootavad, et jäävad inimesed ootama järgmist väljumist või et mingitel nädalavahetuse päevadel võib täitsa juhtuda niimoodi, et on pikk järjekord taga.
5: Sinu koha pealt hea ju?
1: Nii ja naa, ka kaptenil ei ole kerge öelda inimestel ära, et vabandust ei mahu peale. See on, noh, keegi taha ei öelda.
5: Kui palju laev mahutab?
1: Laev mahutab 55 reisijat, aga siin selle aasta esimesel poolel on olnud veetase üpris madal. Nüüd on vihmadega natukese tõusnud. Ja Musta sadamas nüüd sügisel hakatakse süvendama, aga hetkel on seal madal. Siis kapten ei ole üle 40 inimese peale laskunud selle pärast.
5: Eks siis sama probleem, millest oli juttu ennem Klaipeda puhul?
1: Jah.
5: Kuhu see kivid oleks saita, kelle kapsaeda?
1: Ei, siin ei ole mingit kivi kellegi kapsaeda vaja heita, sellepärast, et ei ole olnud vajadust nii tungivat, et see sadama akvatoorium peaks olema nüüd iga-aastaselt või mõne aja tagant puhastatud. Ja nüüd enne kui me laeva ossime, me käisime loomulikult ju vallas ka rääkimas sellest, et siukene nagu idee meil on ja et kas on ka saab valla poolt tuge sellele kõigele tegevusele. Ja tuge on. Ja nad selle aasta sügiseks on planeerinud sadama süvendamise, mis võibolla oleks edasi lükatud, kui me ei oleks tulnud. Et ma arvan, et meie kohalolu selles sadamas ja selles piirkonnas on ikkagist igat pidi nagu sümbioosis kõigega, et turistide arv antud kohas tõuseb ja üks uus äge atraktsioon on juurde tekkinud on ju, ja see kõik on siukene, see, noh, arendab seda turismi seal, et ja vallal on kindlasti hea meel, kui inimesi rohkem käib ja tänu sellele ka ta panustab selle sadama arendamisele.
5: Ehk see sadama sügavusnõue on eelkõige seotud ikkagi teiega, sest piirivalve alused ja riigilaevastiku alused, mis seal liiklevad, nende puhul ei ole see küsimus.
1: Eks on ikka kõigil küsimus, aga noh, piirivalve pääseb ilusti veel välja, sest nendel on veepaiskurid seal ja nad sõidavad, nendel on sügis madalam. Riigilaevastiku Eva 301 uurimuslaev, see ka nüüd pääseb. Eks seda on kõigile vaja, loomulikult nendele kiiljahtidele, mis seal on ja kõikidele laevadele. Lihtsalt, et kuidagi nüüd nad said kirjutada projekti ja said rahastuse, et seda sadama akvatooriumi süvendada, mis on ju fantastiline. Iga seal musta sadamas on ikkagist järjepidevalt kogu aeg arendatud. Seal on ju see lõunapoolne muul tehti ja siis rannaala on sinna juurde tehtud ja rannakohvika näge ja kogu see sadam on väga nagu tore ja siin on ikka järjest nagu arendatud. Ja
5: Peipsi puhul ma mäletan, et juttu on olnud kahest kanalist, on siis Praaga kanal ja Eesti värav. Kas need on sellised kohad, kuhu teie pigem ei lähe siis sügavuste poolest just?
1: Praaga on süvendatud, Praagaga on praegust hetkel asjad talutavad. Eesti väravaid süvendati siin mõned aastat tagasi, aga seal täpselt põhjusel ei tea, aga on taas jälle väga madal. Et viimane kord, kui me käisime, mõõtsin 1,35 meetrit väravat kõige madalamaks kohaks. Ja kui nüüd veetase peaks 10 sentimeetrit langema, siis Peipsi Star enam põhimõtteliselt seal täbi nagu ei lähe rahvaga. Võibolla tühjalt veel läheb, aga teised reisilaevadki ei lähe sealt läbi siis sel juhul, kui vesi langeb. ilmateenistus.ee on ilusti olemas rakendus ja saad vaadata sealt täpselt siis nagu jooksvalt veetasem andmeid.
5: Nii et kuigi meil on vihma sadanud palju ja teatud kohtades on põllud veeal, siis ometigi järvedes või Peipsis vähemalt on veetase madal.
1: No Peipsi on ikkagi suur amort, et tema ja veetase on küll päris kõvasti tõusnud. Nüüd täna on natukese, tänaseks on langend jälle juba. Siin vahepeal ikkagi tõusis, ma ei tea, üle 30 sentimeetri see veetase. Et seda, noh, natuke see on Peipsit mõjutanud, see aga üsnagi vähe.
5: Sellest ma saan aru, et tegelikult on see ikkagi ka probleem, et kui sa pead just enne laeva väljaminekut vaatama, et milline see veetase nüüd on, mitu inimest me täna saan peale võtta.
1: No jah, no see ilmastik ja veetase on, kahjuks on määravad, et see midagi teha ei ole.
5: Kas Peipsi Staril on võimalik ka korraldada kontsertüritusi, millega sa ju mõnel teisel laeval näiteks just nimelt inimesi kokku oled tõmmanud?
1: Eks me mõtleme nüüd veel need eriüritusi ka. Kas mingid päikeseloojangu kruisid ja vaatame, kas mingid muusika sündmusi. See aasta me oleme ikkagi rohkem pühendanud praegu sellele, et see laev oleks käigus, kõik need tema mingid lapsevead tuleksid välja, et me suudaksime teda käigus hoida. Eks iga asi, mis liigub, vajab nagu hooldust. Laevas käib ikkagi töö kogu aeg, et seal kõik need hooldustööd, mida klient ei näe, neid on oma jagu. Ikka on küll veepumbad põlevad läbi, on vaja neid vahetada ja tegevust on. Ja. Vahepeal kaob elektri kuskil mingi radarist ära, jälle pead otsima, kus kohas see viga on. Ja kõik, mis liigub, see vajab hoolt.
5: Aga see, mida on merepuhul räägitud, et navigatsiooni segamine, kas Peipsil ka seda on?
1: Ja ikka on, jah. On ära kadunud küll korduvalt GPS-signaal. Õnneks on see juhtunud meie nendel tunnistel kruisidel, et siis ikkagi kallas meil ju ära ei kao ja nähtavus on olemas olnud, et saame ilusti tagasi sõita. No, kui peaks võibolla piirisõre sõidu ajal just kui GPS-signaal ära kaduma, no. Eks me saame ikka hakkama. Kallas on ju näha ja nii kaugele me kaldast ei lähe, et me päris piiriäärt mööda sõidaksime. Pigem selle GPS-signaali ära kadumise halvemal juhul on, jah, kui ta, ütleme, öösel on mingid ülesõidud. Või et kui peaks tulema paks udu, et siis on selle tarbeks on meil radar. Aga ikka mugavam on sõita, kui sul see elektronkaart töötab. Sul on, see udu läheb nii paksuks, et sa põhimõtteliselt ei näe oma laeva nina ka enam. Vööri, et Peipsi järve peal ma reisilaevaga ei ole seda kogenud, aga enne nii-öelda reisilaevandus ettevõtlusega tegelema hakates olen ma küll kogenud. See on päris huvitav on sõita, kui sa oled paksu valge piima sees põhimõtteliselt. Ja jõe peal on ka, arvad, et jõe peal on lihtne sõita, et sul on kaks kallast, on ilusti näha ja kõik, aga kui see paks niisugune piime sudu maha tuleb, et siis ei ole sul selle GPS-i signaaliga ka väga palju mitte midagi teha, et kui sa pead liikuma, siis on sul vaja ikkagi seda kallast näha ja siin on olnud juhuseid küll, kus nagu on väga keeruline. Tead kankrusse, ootad, kuni nagu taganeb see.
5: Millised plaanid praegu on, kui kaua hooaeg kestab?
1: No regulaarliinid toimuvad kuni siis 1. septembrini, ma arvan. Sealt edasi ehk teeme mingeid eriüritusi või erisündmuseid, aga regulaarseid sõite siis ma kaldustan, et ei ole mõtet edasi teha. Kõik oleneb sellest, kuidas ilm kannatab. Septembrikuus võiks ikka veel sõita, kui inimesed soovivad veel oktoobrikuus tellimusi tellida, et saame veel oktoobrikuus ka ehk sõita, aga kõik oleneb sellest, kuidas see talv hakkab peale tulema ja mis need ilmad teevad.
5: Ja talveks välja?
1: Ja talveks ikkagist Pepsi Star tuleb kindlasti. Veest välja ta on ju klaasriidest plaat, on ju plastikpaat, et ta ei kannataks talve vees olla. Plus on vaja ikkagist kerele jälle hooldust teha, uued värvid, jalgadele hooldused, ülevaatamine, et kõik see on kalda peal nagu palju mugavam teha kui vees.
5: Kas ma praegu siis võiks soovitus olla mõnusat hooajal lõppusest, ega see sügis on juba lähedal suhteliselt, või pigem ikkagi on hooaeg täies hoos veel?
1: Ei, no hooaeg on ju täies hoos veel, meil on terve augusti kuu veel ees ja ma usun, et septembergi on nagu veel siukene huvitav aeg, et eks võibolla see hooaeg on, ütleme, jah, üks poole peal või natuke see juba nagu üle poole. Jah.
3: Tänases meretunnis kõnelesid siseveelaevnik Albert Less ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimees Jüri Lember. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Juuli teine pool on käes ja kui otsida meil siin aega, mil kogu riik on nii nähtavalt, tuntavalt puhkuse lainel, siis nüüd on just see aeg, siit pealinnast Tallinnast vaadates tundub, et kõik on kuskil ära, kuskil, kus enese välja lülitamiseks on parim koht. Tänases siin saates seepärast ka palju puhkuse juurde sobivat muusikat, palju erinevat muusikat ja jutte muusikast. Ka eelmisel laupäeval Kuressaares väga võimsalt etendunud Wagneri Reini Kullast, aga alustaks hoopis ehk selle saate jaoks pisut ootamatus võtmes Ameerika country muusikaga. Ella Langley lugu Choosing Texas on USA muusika pingeridade tipus sealgi üllatuslikult domineerinud juba kuid. Sel nädalal on see lugu 15. nädalat järjest striimimise pingerea tipus ja kui esialgu kuulasin ise seda laulu just seetõttu, et aru saada, mis ta nii populaarseks on teinud, siis nüüd kuulan näiteks joost seda laulu, seepärast, et see ongi väga hea lugu, kuigi sisult ju kurb. Laulja kaotab oma armastatu mehe mitte teisele naisele, vaid mees, kauboi, valib tema asemel hoopis oma kodu osariigi Texase. Vaat selline lugu, millega täna alustame. Just

0: tänases saates on muusikalised pöörded tõesti kohati suured Ameerika kantri ja Texase juures nüüd Wagneri juurde. Tere hommikust, Rahvusteatri vanemuine muusikaline juht ja peadirigent Risto Joost.
1: Tere hommikust.
0: Kõigepealt selline isiklik lugu minult. Kusagil mais tekkis mul korraga kindel soov minna Müncheni selle suvisele ooperifestivalile Bayeri riigiooperisse seal avaetenduseks olnud Wagneri Valküüri vaatama, sest laval oli ka Ain Anger, aga vähemalt esimesed neli etendust olid täielikult välja müüdud selles enam kui 2000 kohalises saalis. Lõpuks sain pileti teatri pileti börsi kaudu, kus käib piletite järelmüük ja sain sealt ka esmalt mitmeid eitavaid vastuseid. Huvi oli tohutu suur. Selge, Valküür nägi kunagi rambivalgust just seal Münchenis. Seal on Wagneri publik olemas ja Wagneri tootamas. Mõtlesin, et huvitav, kas meil Eestis võiks ka midagi kunagi samasugust olla, et Wagner ja pileteid ei saa, tundus ulme. Aga nüüd on see reaalsus tänu suuresti ka sulle. Saarema ooperipäevadel nädalaega tagasi esietendunud Wagneri Nibelungi sõrmuse esimese osa Reini kuldmenu oli niivõrd suur, et teine osa tuleval aastal seal lavale jõude Valküür on juba praktiliselt välja müüdud ka ligi 2000 kohaline saal, nii et selle maailma ooperiliteratuuri tippseeriaga võib vaimustada ka eestlast.
1: Täpselt, üks asi on Wagner, aga teine asi on ikkagi see, et meil on oma lauljad, meil on Eesti lauljad, kes tegutsevad regulaarselt nii väljaspool Eestit, aga siis ka Eesti lauljad, kes on aktiivsed nii ooperilavadel kui ka kamermuusikuna. See energia, mis meil laval kokku sai, aga mis on täiesti eksisteeriv energia ja see talent tegelikult, mis on väga oluline välja tuua ja ka need lauljad, kes meil Reini kullas osalesid, ei ole ju ainukesed. Ehk siis see nimekiri tegelikult läheb pikemaks ja meil on tulemas plejaad noori lauljaid peale, keda me soovime järgnevatel aastatel muidugi publikule presenteerida ja meil on kavas ka paar üllatust. Aga ma Wagner sinna juurde, see müütiline lugu kangelastest, jumalatest ja ütleme ahnusest, armastusest ja segu võimust ja võimuihast, no see on väga kaasaegne lugu. Wagner küll räägib selle loo üsna pikas võtmes, aga nii nagu ma olen varasemalt ka öelnud, et meil on tegelikult ju selliste müütide ajastu tagasi tulnud ja selline ikkagi suhteliselt veristlik elu sõna otseses mõttes, mida me igapäev uudistest loeme ja võib-olla ka ise kohati tajume, siis selliseid realistlike lugusid tegelikult, kus jumalad on võrdsustatud inimlike, noh, ütleme siis haavatavutustega, et need samad emotsioonid, mida me igapäev tajume, lihtinimestena mõjutavad kõiki. Ja seetõttu on minutes just see filmilikus, mis on tänapäeval võib-olla kõige lihtsamini haaratavam, just ütleme pikas formaadis, Wagneris kesksel kohal, nii et ma julges väita, et need, kes armastavad filmi, armastavad ka Wagnerit.
0: Öeldakse, et sõrmuse tetraloogia lavale toomine on rahvuslik ooperi kultuuri jaoks nagu küpsus eksa. Meie naabrid soomlased, lätlased on selle läbinud, nüüd siis ka Eesti vanemuise ja Eesti kontserdi koostöös. Sinult kui kogu selle Wagneri projekti hingelt tahaks ikkagi küsida, kui suured olid selle sünni valud. Reini kuld oli niivõrd mastaapne, ärgem salakem nähtavalt ka kallis lavastus. Ma tean, et see ei sündinud nii, et kohe olid kõik nõus, teeme suurt Wagnerit.
1: No loomulikult, esiteks on suur idee, aga kui me olime Tartus ära teinud Tristan ja Isolde, siis ma reaalselt küsisin orkestri kontsertmeistritelt, et kas te oleksite valmis sarnast teekonda edasi jätkama, nemad olid valmis ja kui me teatrijuhi Aivar Mäega rääkisime tuleviku plaanidest, siis kui ma selle idee välja käisin ja ütlesin, et noh, et meil peaks olema ikkagi mingisugune mitte lihtsalt ütleme muusikaline siht, vaid ikkagi üleüldine kultuuriline siht, mis hõlmaks ja ühendaks palju rohkem kui lihtsalt üks teatritükk, siis ega ta pikalt ei mõelnud. Loomulikult mina ei tegele selle finantspoolega, ma tean, et see on kulukas, aga me kõik teame Aivar Mäe võimekust teatrijuhina ja just seda inimestega kontakti ja läbirääkimisoskust ja võimet ja küsimus ei ole, et on vaja kedagi ära rääkida. Ma arvan, et on vaja inimesed ühendada ja minu arvates see projekt lõppkokkuvõttes ongi praeguseni vähemalt näidanud, et see on võimalik.
0: aga muusikaliselt, lavaliselt ooperi sünd, probleem oli ju kuuldavasti juba seegi, kuidas soliste, paljud neist meie mujal lavadel esinevad solistid üldse ühel ajal proovidesse kokku saada.
1: Jaa, ega see laias laastus ongi pea võimatu, aga meil oli selleks ka plaan B olemas, ehk siis, et loomulikult meil on teatud perioodid, kus me solistid kokku kutsume, aga me kasutame ikkagi nii-öelda inglise keeles kavereid, ehk siis, et meil on dublandid rollidel nii majas seest kui majast väljaspool, kes aitavad seda protsessi edasi viia.
0: Aga nemad laval ei saa, milline...
1: Kunagi ei või teada. No, toon näiteks näite, et meil ju pidi laulma tegelikult nendest vendadest, faasoltistest ja Fafneritest.
0: Hiiglastest
1: ühte rolli Ain Anger, tegelikult faasolti rolli, Fafneri rolli, ehk siis selle venna rolli, kes siis oma venna tapab, nii-öelda Kaini ja Abeli lugu. Aga siis Koit Sohaseb, kes pidi laulma faasolti rolli, kahjuks tekisid tervilised komplikatsioonid ja ta pidi viimasel hetkel ära ütlema, aga kuna meil Kristjan Häkblom oli juba osalenud selles protsessis, siis oli ka Ain lahkelt nõus viimasel hetkel rolli ümber vahetama, kuna tema on ju mõlemad rolli teinud. Ja Kristjan Häkblom sai oma võimaluse. Juuni alguses sai teada, et laulab Ain Angeri kõrval esimese Wagneri rolli.
0: Aga muusikaliselt, suur Wagneri orkester, mida juhatasid, kuidas see kokku sai?
1: See näeb üsna suur välja, aga tegelikult laias laastus need on kõik vanemuise muusikud. Lihtsalt seal teatud instrumentides on vaja, ütleme, ja, et meil on näiteks kolm oboed, meil on vaja üks oboe juurde võtta. Samamoodi, ütleme, meil on kolm klarnetid ja meil on üks juurde vaja. Ja loomulikult meil on endal 5 metsasarve mängijat, aga koos Wagneri tuubadega peab olema 8. Nii et sellised väiksed lisandid ja noh, lõppkokkuvõttes võibolla neid mängijaid sinna nii 10 ei ole. Aga orkester on üsna suur ja ega Wagnerit ja muud moodi kuulda ei soovikski.
0: Üks muusikakriitik ütles mulle vaheajal eelmisel laupäeval just metsasarvede kohta, et metsasarvesid oli kuulda, et see on tema jaoks väga suur saavutus, et nad kaovad tavaliselt orkestrisse ära.
1: Ütleme niimoodi, et mulle isiklikult on metsasarv üks väga hingelähedane instrument ja just sellepärast, et ta on üks võibolla kõige karakteersem instrument kogu orkestris. Tühendab puupillid ja vaskpillid ja annab karakterit ja värvi, aga Wagneri puhul on metsasarv selline hingehääl, kõik olulised, temaatilised kujundid ja karakterid ja kutsed ja kutsungid tulevad ikkagi metsasarvedelt ja siis siin muidugi ei tohi ära unustada, et tema Wagneril endale siis sellest metsasarvest ja sellest kõlast üksinda ei piisanud ja ta soovis seda silda või seda ühenduslüli vaskpillide vahel suurendada ja lõi selleks spetsiaalsed instrumentid, Wagneri tuubad. Need instrumentid kõlavad hästi huvitavalt metsasarve ja tromboni vahepealse helina, mis tegelikult ühendab kogu rühma, nii et kui need instrumentid kaasa mängivad, siis kõlab kogu vaskpilli rühm väga orkestraalselt. Ja me saime spetsiaalselt Läti rahvusooperist sellise partner kokkuleppena nii noodid kui ka need instrumentid ja teatavasti, kuna me ikkagi Liivimaa pealin oleme, vähemalt endale me niimoodi muigega seda aegajalt
0: Tartu
1: ja siis niimoodi kutsume, sest et meil on päris palju ka Läti kolleege mängimas erinevatest orkestritest, nii et selline koostööprojekt väga laial tasandil see siiski oli.
0: Mis nüüd nii peal ongi sõrmuse, et tetraloogiast edasi saab? Valküürid on tulevaks aastaks juba peaaegu välja müüdud. Eelmisel laupäeval ütlesid esietenduse järgsel koosviivimisel Kuressaares, et ehk tuleb järgmisel suvel 2 valküüri etendus turg ja publiku nõuavad.
1: Jah, ma isiklikult arvan samamoodi, aga siin jäävad minu käed lühikeseks. Küsimus on ikkagi finantspooles ja mitte ainult. Ehk siis, et me ei tohi ära unustada, et Saaremaa on ikkagi väga pika mainega ooperifestival, kus ikkagi see fookus on tavaliselt ühel külalisteatril.
0: Aga ja, Eesti publik tahab näha oma lauljaid, tahab näha vanemuist, tahab näha oma ooperit.
1: Ja ma usun, et see selline kompromiss leitakse, et see tähendab seda loomulikult, et festival venib pikemaks, aga miks see võikski Saaremaal olla? Natuke suurema mõõduga ja mitmekesisem festival, et praegused kunstilised ja finantsjuhid on tegelikult sellele õla alla pannud , kui seda ma arvan hästi planeerida , siis ütleme nii , et oleme lootusrikkad .
0: Valküüride etendus nõuab ju kõigilt veelgi suuremat pingutust , see etendus Münchenis oli enam kui 5-tunniline kahe vaheajaga , ei pea vaatajad arvama , et 5 tundi peab saalis istuma , seal olid pikad 40-minutilised vaheajad ka vahel , aga ikkagi see on väga pikk etendus ja selle eel on publikul muidugi soovitav ka eeltööd teha , sest see lugu läheb üha keerulisemaks , peajumal Wotanil on nüüd ilmalikud lapsed valküüris , kes omavahel armuvad intsest , nii et tasub ette lugeda ja 4 aasta pärast siis ikkagi terve tetraloogia järjestikustel päevadel Kuressaares , nii nagu Wagner kunagi soovis .
1: Tõepoolest , kõigepealt valküüride puhul jah , see järgmine peatükk , see tegelikult nii-öelda nagu Wagner ise nimetas , ehk siis , et mul on 3 ooperit ja 1 eelõhtu või eellugu , ehk siis see esimene suur ooper on tõepoolest valküüria ja seal tulevad uued karakterid , tuleb mängu tõepoolest kõigile ju teada ja tuntud Wagneri põhi üks karaktereid Brünnhilde .
0: Selles rollis muidugi Aile Assoni , kes on mujal ju seda rolli väga võimsalt esitanud .
1: Absoluutselt , Aile , ja kui rääkida veel sellest Wagneri projektist , siis kui me esimesena üldse fantaseerisime selle projekti üle , siis mina rääkisin Ailega ja sealt edasi see kõik hakkas rulluma .
0: Tema abikaasa on ju lavastaja .
1: No just täpselt , nii et see on kõik selline üks liin ja muidugi siis Brünnhilde õed , keda on päris palju , naisrollid nii madalamad kui kõrged hääled , seal tuleb palju uut muusikalist materjali , tõepoolest lugu läheb keerulisemaks , aga nagu Ain Anger minu arvates väga tabavalt ütles Saaremaa ooperipäevade pressikonverentsil , et see on lihtne lugu . See on lihtne lugu , mis räägib inimlikest tunnetest ja ka lastel oleks võimalik sellest loost lihtsalt aru saada , kui see lihtsalt nii pikk ei oleks , mis tähendab lihtsalt füüsilist sellist vastupidavust , siis tegelikult loona on ta äärmiselt inimlik ja lihtne . Lihtsalt iga karakter on välja joonistatud mindud detailideni tema sisemaailma .
0: Ja lastel lasite Reini Kullaeel ju selle loo vaatajatele ära rääkida väga lihtsas keeles , Wagner ise on öelnud ka seda , et see on muusikaline draama , nii et laval toimub teksti andmine , jutustamine , et seal ei ole suuri pidevaid aariaid , vaid seal on just nimelt see jutustamine ja oluline on , et see jutustus tuleks siis üle suure orkestriga saali , mis Vanemuise etendusel toimus . Aga kui nüüd Wagneri suhtes aastaks paus teha , noh , proovid hakkavad varsti peale , suvepuhkus ei ole sul veel alanud , sel pühapäeval on Vanemuise orkester tegemas järgmist suurt asja , teie vabaõhukontsert Tartus Kassitoome orus juba 15. korda ja 2 Wagneri kulla hiiglast Ain Anger ja Kristjan Häggblom on ka laval .
1: Just nii , selles mõttes on see meeldiv jätk sellele samale koostööle , enne kui paari sõnaga mainin seda sama Kassitoome kontserti , siis üks , mis võib-olla jäi eriliselt domineerima meie esimesest lavastusest Reini Kullast , oli see sünerg solistide vahel , mis on ikkagi märkimisväärne , kui lavale satub nii kõrge kvaliteediga kodumaiseid artiste , siis see õhustik ja see protsess , mis laval toimub , ei ole tavaline ooperi lavastuse protsess . Kuna kõigepealt kõik on juba lihtsalt sellest vaimustunud , et nad saavad kodumaiste kolleegide kõrval laulda , kellel on kõigil muusikalised ja vokaalsed kõrge tase , siis see inspireerib üksteist ja need , kes juba seda nii kõrgel tasemel teevad seda veelgi kõrgemal tasemel . Nii et selles mõttes see on tõesti erakordne projekt ja praegu siit selle tuules edasi minna , Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht lõpetab oma festivali ja tuleb Tartusse Kassitoome orgu laulma koos siis oma jah , hiiglasest partneri Kristjan Häggblomiga ja nad teevad väga põnevaid numbreid , et neil on nii duette kui ka siis loomulikult soolonumbreid , nendele siis sekundeerib kõrval Rael Rent , suurepärane mezzosopran , kes praegu ka Vanemuises töötab ja on ka ju siin erinevatel konkurssidel tiitleid pälvinud . Lisaks meil on olnud juba pikka aega traditsioon anda selline väike fookus ja impuls noortele artistidele . Loomulikult Kristjan ja Rael on noored , aga just see põlvkond , kes hakkab oma esimesi samme tegema , ehk siis meie üks klassikatähtedest Tuule-Helin Grigul astub üles , Aleksander Traksmar , noor tšellist , samamoodi Eesti keelpillimängijate konkursil laureaadi tiitli saanud suurepärane tšellist astub üles ja ka ballett on kaasatud see aasta . Meil on balleti kunstiline juht Jevgeni Kriib ja Ketli Noja teevad sellise suurepärase ansambli numbri Heino Elleri kodumaisele viisile , mille on seadnud muide Ülo Grigul , nii et see on esimest korda sümfooniaorkestri seade sellest tuntud hümnilikust kodumaisest viisist , mis tegelikult annab sellise orkestraalse mõõtme suurele orkestrile välja ja selles võtmes õhtu kulgeb. Vahepeal on orkestrimuusika, seda korda siis meie draamajuht Tanel Joonas võtab seda kõike juhtida.
0: No juba tundub, et peab Tartusse tulema seda kõike vaatama. Aga tulles veel kord Valkyüri juurde tagasi, siia lõppu me mängime selle Valkyüride kõige tuntuma meloodia Valkyüride lennu. Seda viietunnist ooperit seal Münchenis, kui vaatasin, oligi hea vaadata, kuna ma teadsin, et kolmanda vaatuse alguses tuleb see kõige armastatum, üks võibolla Wagneri kõige tuntumaid tänu Hollywoodi filmidele ka meloodia, et seda tasus oodata ja see on väga vägev ja kohe hakkab ta ka siin saates kõlama. Wagner oli esimene helilooja, kes hakkas kasutama selliseid leitmotiive, kunagi Ain Anger seletas mulle seda Wagneri muusika keelt ära ja et juba enne, kui tegelased lavale tulevad, on õhus see meloodia, mida nad hakkavad esitama ja see Valkyüride meloodia ilmselt on Wagneri üks kuulsamaid.
1: No päris kindlasti. Ja see ongi Wagneri puhul võibolla just, et inimestele, kes veidi pelgavad sellist pikemat vormi, see on tegelikult hea teenäitaja. Ehk siis ta loob selle atmosfääri, motiivid ju korduvad ja nad korduvad läbi ooperite. Ja siis need, kes suudavad kõik selle teekonna kaasa käia nelja osa puhul, avastavad enda jaoks väga palju seoseid. See on selline müütiline maailm ja see on ikkagi muinas jutuline reaalsus ja siis saab iga üks panna tegelikult kokku oma Nibelungi sõrmus.
0: Aga siin teile laupäeva hommikul see kuulus Wagneri meloodia. Aitäh, Risto Just.
1: Suur tänu.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Kindlasti on paljudel, kes praegu raadio juures siin saadet kuulate, ka tass aromaatselt aurava kohviga kõrval. See käib mõnusa laupäeva hommiku juurde ju. Ja me räägimegi nüüd kohvist ja teest. Ma avastasin eelmisel laupäeval Kuressaares Meri Spa ühes otsas, Kuressaare lossi läheduses, huvitava kohvi ja tee poe. Renegade Farmers oli ukse peale kirjutatud. Ja seal pakutakse ning väga hea hinnaga vaid 2 eurot tass põnevat ja eksklusiivset kohvi ja teed. Sain tuttavaks poes askeldanud selle ühe omaniku Kristiina Mehikuga ja uurisin esmalt, milline on tema arvates hea kohv.
2: Hea kohvi on selline, mis sulle endale maitseb. Minu vaates ei ole seal mingid reegleid, et kas kohvi peaks just, ma ei tea, hele tumerüst olema, preskanust olema, masinast, kemeksist, et hea kohv on see, mis inimesele maitseb.
1: Mis kohv teile maitseb?
2: Oleneb päevast, ei oleneb tujust, et hommikuti pigem selline tumerüst, vahel panen piima ka, kui on rohkem aega, teen filtrikohvi, kui nüüd viitsin sellega teha ja toimetada. Pigem meeldivad sellised puuvillased maitsed, et kui eestlane üldiselt natuke kardab sellist hapukust puuvillast maitsest, siis mulle just meeldib selline, sest kohvi tegelikult peaks olema puuvillase maitsega, sest on kirs, kasvab nüüd puuvatses kirsine, et sellised külluslikud maitsed meeldivad mulle kohvis.
1: Vahel tundub, et kui maitsetest rääkida, siis räägitakse rohkem inimeste fantaasia jaoks, et te saate ette kujutada seda kõike. Et kui rääkida, et selles kohvis on puuvili ja see ja pähkline ja kõik need edasi, ja siis ma joon seda kohvi, ta on ikkagi selline mõru, tume jook, hea küll, aga ma pean neid maitsed ise ette kujutama. Või?
2: Jah, võt, maitsetega on see, et maitse on subjektiivne, et nii tees kui kohvis, et kui mina tunnen maitset, mille kohta ma ütlen, et see on, ma ei tea, vaarika varre tee, siis maitse ei pruugi sinu peas selline olla, et maitse ongi hästi tugevalt seotud ajalooga sinu peas, et mis maitseid tunned, et mäletad ja kuidas need täpselt ühendatud on, et kindlasti kui mina ütlen, et see maitseb nagu mango, siis teisele inimesele ei pruugi see üldse sellist maitset tekitada.
1: Kas kohvi joomiseks tehakse ka koolitusi, et neid maitseid kujundada? Veini puhul ju tehakse seda väga palju.
2: Jaa, tehaks ikka, et noh, see ongi, et sa suudaksid nii maitsid öelda, siis see ongi nüüd kordust arv seal taga, et mida rohkem maitsed, seda rohkem need meelde jäävad ja teega samamoodi, et kui mingi paus ka jääb sisse, siis need maitse nüüd ühendused jälle kaavad ära, et see tuleb ka harjutada ja nüüd proovida.
1: Kohvi erinevaid sorte on niivõrd palju ja need reklaamid ümbritsevad meid kõikjal. Siin on ka pakkuda teil Ruanda keskmine, Ruanda tume, siis oli teil Papua Uus-Guinea kohv. Mina tarbijana satun kohe segadusse, et millist ma pean siis valima, et ma tahaks ju kõige paremat saada.
2: Ja meie võibolla läheneme on ka natuke teine, et me ei ütle, et nüüd sealt riigisse kohv on kõige parem või sealt riigisse kohv on kõige parem. Et me tegelikult näeme ennast rohkem farmerite käepikendusena. Et see mõte ei ole see, et me otsime maailma kõige paremat kohvi eri riikidest, vaid me otsime kogukondi, kellel oleks abi vaja ja kellel on hea kohv. See on nüüd boonus seal juures. Noh, jälle, maitsed on nii subjektiivsed, kelle jaoks on parim kohv üks, see ei ole teise jaoks parim kohv, et tulebki katsetada ja proovida. Mis riigi kohv täpselt maitseb, see tulebki nüüd töökäigus välja.
1: No ma eile tegin proovi, võtsin Uus-Guinea kohvi ja võtsin Ruanda tumedat kohvi. Ja minu valik langes kohe sellele Uus-Guinea kohvi poolele, sest et mulle maitses see rohkem ja maitse erinevus oli väga suur.
2: Jah, see taga on ka meie enda klientide jaoks päris suureks lemmikuks osutunud, et on selline hästi pehme mahe, tal ei ole sellised nüüd tugevaid maitsid seal taga.
1: Ja Ruanda kohv, tume kohv oli kohe väga tugeva maitsega, selline nagu selline kardinaalne erinevus.
2: Jah, ja noh, tumeröst ka nüüd seal on vähem neid maitsi nüantsi, et seal tuleb ka see tugevus välja. Et sama selle mõnele meeldib, et me alguses ei teinud üldse eriti tumet rösti, aga meie Lõuna-Euroopa kliendid tahtsid midagi tugevamat, siis me nüüd teeme seda ka.
1: Ja näete, eile ma tuvastasin, et mul on ikkagi siiski olemas kohvi maitse meel, et suudan eristada. Räägime teist siis lähemalt, te räägite juba siin, et püüate esindada farmerite huve. Nimi on teil Renegade Farmers. No selle võib tõlkida eesti keeldega kui mässulised või, või no, trendile vastu astuvad farmerid, siis kuidas seda, seda nime selgitate?
2: Seda võib mitmeti mõistama ise, võibolla ütleme kõige rohkem selle kohta nii-öelda teisiti mõtlejad, et kes teevad asju teistmoodi, mõtestavad asju teistmoodi, et me alustasime üldse teega, sealt sai see nimi alguse, et meie esimene brand oli Renegade Tea Estate, See Renegade tuligi sellest siis, et me läksime Gruusisse, kus oli teeistandused üle 30 aasta maha jäänud olnud. Me läksime sinna neid taastama ja võibolla ka see teisiti mõtlemise pool oli see, et me läksime sinna lihtsalt, me olime Eestis töötanud kontori, lihtsalt tavaliselt kontori tööl. Meil ei olnud mingit põllumajanduskogemust, mingit teekogemust. Me lihtsalt otsustasime, et me nüüd lähme Gruusisse teed kasvatama. Ma arvan, et see ei ole võibolla kõige tavapärasem.
1: Kus see otsus tuli? See on tõesti väga ebatavapärane.
2: See on hästi pikk ja võibolla natuke juhuslik. Noh, üks mõte oli see, et me tahtsime teha midagi teistmoodi. Tahtsime teha midagi ise, nüüd käega katsutavad. Teine punkt juures oli see, et kui me hakkasime uurima Gruusia teekohta, siis nagu üllatas nii palju, et Gruusia, see oli kunagi maailma neljas teetootja, tänaseks ei olnud sellest mitte midagi alles.
1: No, küsin siia vahele, kus see mõte üldse tee poole pöörduda tuli?
2: Tee poole... No jah, siis peab alustama algusest ja Ruandast tegelikult.
1: Oi, teie teed viivad väga kaugele.
2: Teed viivad väga kaugele, jah. Ma arvan, et see on selline juhuslik kokkusattumuste jada tegelikult, kuidas me sinna tee ja Gruusiani jõudsime, et seda võib-olla täna ei jõua kõike sinna ära kirjeldada.
1: Teeme hästi lühikese kokkuvõtte.
2: Okei, siis plaanisime elukaaslasega reisi Ruandasse. Ei olnud Afrikas kunagi käinud ja ühtlasi vaatasime, et mis seal veel nende põnevat on. Avastasime, et seal kasvatatakse teed. Mõtlesime, et äkki seal on mingisugust varianti midagi teha. Teistandus tundus põnev, see tee nüüd maailm tundus põnev. Ta tundus ühtlasi ka hästi läbipaistmatu, kust me nägime nagu sellist võimalust midagi teistmoodi teha. Hakkasime ka uurima isegi Ruandale, Ruandas kirjutasime eri kohtadesse, sealt ühtegi vastust ei saanud, nii et see ei sinna paika. Ja siis mu elukaaslane Hannes mäletas, et nende kodus joodi alati Gruusia teed, noh nagu kõikides Eesti peredes ilmselt nõukogude ajal. Ja siis hakkas uurima, et sellest Gruusia teest on saanud ja siis sealt tekis see selgus, et see on täiesti nagu kokku kokkunud ja see kuidagi see sütitas selle huvi uurida, et miks juhtub ühes riigis ühe tööstusharuga nii, et ta kukub täiesti kokku.
1: Ja te otsustasite selle tööstusharu siis uuesti elule äratada?
2: Jah, kindlasti mitte sellises mahus, nagu ta kunagi oli, et nõukogude ajal oli pigem fookus mahul, masstoodangul, et meie teeme täna natuke teistmoodi, toodamegi üle 20 erineva tee nüüd retsepti, et kunagi tehtigi rohelist ja musta ja võimalik palju. Ja. Aga jah, me nagu nägime seal potentsiaali, et ta on Euroopale nii lähedal, et on täiesti teistmoodi kliima, see tee on seal, tal on potentsiaali, aga ta lihtsalt oli umbrohu all.
1: Ja nüüd on teie menüüs, kui nii võib öelda, siis kui palju Gruusia teid?
2: Me toodamegi, ütleme, valge, oolong, must, roheline ja nendes siis kõikide peale kokku, ütleme, üle 20 ja 25 erinevat nimetust tuleb meil täna.
1: Ja kõike seda tehakse siis Gruusias kuskil väikses külas?
2: Ja, et Kutaisi küljal on Kumati küla, seal on meie väike teetehas, mis seal me neid teesid toodame.
1: Ülge, kas valge tee on see kõige eksklusiivsem? Ossin Indiast eelmisel aastal hingeinna eest valged teed, $200 vist maksis seal üks pakikene. Ja ma ei saanud alguses arugi, ta oli kõige maitsvamam neist teedest, mida ma proovisin. Maitse oli väga selline pehme ja siis kuidagi otsustasin ükskord, et panen sinna maitsesse siis seda teed juurde, et saada tugevamat maitset ja siis, mis mu peas hakkas toimuma, siis ma sain aru, milline teiini kogus seal on ja siis tuli meelde see hoiatus sealt, et ärge minge liiale selle valge teega, et ta on tõesti väga tugev.
2: Jah, kofeiini või teini on seal pungades kõige rohkem ja valges tees on neid pungasid kõige rohkem. Ta tegelikult tootmisprotsessist on kõige lihtsam. Aga mis ta kalliks teeb on see, et teda korjata on hästi raske. Kui meil naised korjavad tavaliselt ütleme 10 kilo lehti päevas, siis valge ja tee jaoks nad korjavad kuskil kilo. Nad peavad otsima neid väikseid pungasid ja see korjaprotsess on keeruline. Et kui meil valge tee tootmise päev on, siis keegi väga õnnelik ei ole korjatiimis.
1: Nii et kui ma maksin selle väikse pakki eest $200, siis tegelikult maksin päris õiglast hinda. See ongi väga eksklusiivne tee.
2: See ongi väga eksklusiivne, jah. Seda on lihtsalt keeruline kokku saada, korjata seda suurt kogust.
1: Ja teine teekogemus oli mul Sri Lankal, kui ma käisin ühes väikeses teefarmis ja nägin, kuidas teed kuivatatakse ja teed isegi suitsetatakse, millest mul polt aimugi.
2: Jaa, no teega selle mõttes, et seal ei ole piire tegelikult. Me ka iga aasta Hannes ja Toomas Leko katsetavad, nad proovivad, neil tuleb mingi mõte, mingit maitset tahaks välja saada, siis nad proovivad nüüd sööda siis... piinata neid lehti, et sealt mingid uusid maitsid välja saada, et on tohutu selline suur katsetamisala.
1: Mis on siis kõige eriskummalisem maitse, mille olete välja saanud?
2: Ma arvan, meie Renegade Life on selline huvitav roheline tee. See ei ole üldse roheline tee. Et ta sündis tegelikult sellepärast, et meil läks tehases elektri ära. Ja siis pidid lehed lihtsalt jääma ööks tehasesse. Ja siis hommikul mõtlesime, mis nendega peale hakata ja sealt sündis uus retsept. Et ta on selline hästi röstise maitsega hoopis teissugune roheline tee, aga klientide lemmik.
1: Tuleme nüüd kohvide juurde. Rwanda, Uus-Guinea, olete kõikjal kohal käinud, kõigi farmeritega kohtunud.
2: Me oleme kohal käinud tagas Papuus-Guineas ja Madagaskaril. Rwanda on nüüd meil sees tegelikult ajutiselt puhtalt sellepärast, et meie taga kohvi ei ole kohal jõudnud. Madagaskarile sooeg käib ja meil sai kohvi lihtsalt otsa. Ja siis me küsisime oma klientide käest, et mis kohvi nad saada tahaksid. Lihtsalt, et hea kohv kodus otsa ei saaks ja meie saaksime röstida. Ja siis nad valisid selle Rwanda. Aga tagal ja Madagaskaril oleme kohal käinud, jah.
1: Ja kuidas see koostöö siis välja näeb farmeritega? Kui palju nemad tulu saavad, kui palju teie tulu saate, kui palju te toetate nende tegevussel?
2: See protsess näeb välja selline, et kui me otsime seda kohta, miks me üldse valime need kohad on sellepärast, et üldiselt on selle hea toode kas olemas või siis on potentsiaalselt hea toode ja neil mingil põhjusel ei õnnestu seda toodet maailma saada. Näiteks tagas, kus on... Ta on lihtsalt nii eraldatud regioon, sinna ühtegi maanteed ei vii, sinna kuidagi transportiga ei saa. Et partner samamoodi kõndis sinna esimesse külasse siis 2 päeva natuke peale, lihtsalt mõõda väikest matkarada. See võibolla ilmestab selle, et on täiesti oma ette, täiesti eraldatud, aga seal on kohvi olemas.
1: Kuidas ta kohvi sealt välja siis saab, kui see nii eraldatud on?
2: Jaa, selles ongi küsimus, et tavaliselt kokkuostjad ei viitsi nendega tegeleda, see on liiga keeruline, liiga kallis. Kohvi tuuaksegi osaliselt alla seljas, osaliselt alla väikse lennukiga. Ja ühesõnaga see kohvi potentsiaal, kui see on seal selgelt olemas, siis me tavaliselt lähenemegi sellele, et me küsime nende selle kogukonna käest, et mis nende jaoks oleks see hea hind, mida saada. Ja siis me proovime sellest natuke rohkem maksta, ehk siis rohkem kui turuhind. Ja siis me lõpuks vaatame, et see paperil meile ka välja joonistuks on. Ja kui me puhtalt ostaksime selle oa sisse ja ma ei tea, müüksime edasi või mida ka mingisugust maistoodangut, siis see kindlasti lõpuks välja ei mängiks. Aga nii meie kui meie klientide jaoks on ka oluline see lugu seal taga. Sealt need summad lõpuks peavad kokku jooksma, et klient on lõpuks see, kes hindab, kas see kohv väärib seda hind ja või mitte.
1: Siin Saaremaal Kuressaares pakutate kohvi inimestele, kes teile sisse astuvad lausa alla oma hinna Tallinnas. No ma ei tea, Eestis kuskil, et saaks väga eksklusiivset head kohvi 2 euro eest. Ja teed samamoodi, eksklusiivset teed 2 euro eest.
2: No jah, eks me selles mõttes ongi, et me ei ole siin päris kohvik. Siin saab tõesti maitsta seda, mida me toodame. Et see on selle asja mõte, et inimene saaks proovida selle kohvi või tee ära enne, kui ta selle koju ostab.
1: Et soovitan kõigil siia, see on siis Meri Spa nurgas asuvasse kohvikusse või kohvipoodi sisse astuda, sest siin saab maitsta ja siin saab siis ka osta. Kui laialdane teie tegevus siis on, kui laialdaselt te müüte kohvi ja mis hindadega?
2: Põhiliselt tegeleme e-poe pidamisega, et tee on meil siis juba 9 aastat, lähebki puhtalt e-poest.
1: Jälge see aadress, kas on siis Renegade?
2: Tee puhul on see renegade.com, kohvi puhul on see renegadebeans.com, inglisekeelsed nimed. Tee puhul on jah, meid põhiturg üldse Saksama, eestlane ei ole väga suur teejooja, aga kohvi puhul on nüüd eestlasi ka päris palju.
1: Ja mitte palju, tulete otsaga kokku, sest see tegevus on ka ikkagi raha nõuda, kui te peate kohal käima kaugel leidma kontakte.
2: Ja eks no kohvi on meil veel värske, vaatame, mis aasta lõpuks joonale jääb, aga ütleme nii, et kui me seda äri raha pärast teeksime, siis oleks ka lihtsamaid asju, mida teha, aga huvi hetkel inimestel on ja pigem maadleme sellega, et piisavalt kohvi tuleks sisse, et hetkel, nagu ma ütlesin, et kohvi see otsa.
1: No maailmas on praegu kohvi joomise hullus, tundub kohvi müüakse väga palju. Pidevalt tuleb uuringud, et kohvi joomine on tervisele kasulik, mis on hea uudis, sest varem räägiti just vastupidi, et jooge vähem kohvi. Kuidas te ellu jääte sellel metsikul turul?
2: Konkurents kindlasti on tihe, aga ma arvan meie jaoks ja ka õnneks me oleme kuidagi leidnud selle kliendigruppi, kelle jaoks on oluline see just see lugu seal taga, et me ei müü lihtsalt kohvi, et järjest, et vaid ongi see, et me müüme seda nende farmerite lugu ja miks see kohvi siia meieni jõuab või siis tee puhul meie enda siis farmi lugu.
1: Et kui osta internetis, siis see lugu on kaasas pakiga, mis tuleb?
2: Jah, kindlasti. Et see on põhiline tegelikult.
1: Mis on maailmas kõige eksklusiivsem kohvi? Mulle seletati, et Indoneesia kohvi, mis läbib looma sisikonna ja seedimise ja siis tuleb oana taas välja ja tehakse kohviks, et see on see kõige eksklusiivsem.
2: See on kindlasti eksklusiivne.
1: Kuidas ta nimetatakse üldse?
2: See on Kopi Luwak vist on selle nimi. Ja. Kesha nüüd kohvi on hetkel nüüd trend. Kõige kallim kohvi vist maailmas on see Jamaica Blue Mountain, mis kus üles meie taga kohvi on ka Blue Mountaini nüüd sordi siis aretus. Aga no jah, ma ei tea, eksklusiivsed kohvisid on igasugused, aga jälle minu meelest lõpuks on see, et mis inimesel maitseb. Kui sul see eksklusiivne kohvi ei maitse, siis ei ole ta ka nii väga eksklusiivne.
1: Nii et tehke omale kohvi, hea tass kohvi laupäeval raadiot kuulates, nautige seda kohvi, mis teile just maitseb ja kui tahate erinevaid maitseid, siis pöörduge teie poole. See oli minu jaoks tõeline avastus, et selline ettevõte on meil siin olemas ja selline väike kohvipood on meil siin Kuressaares olemas.
2: Aitäh ja võite muidugi astuge sisse, räägime kohvist teest, lugusid taagast Madagaskarilt, lugusid meil jätkub.
0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd on meil väga eriline võimalus kuulata Maria Fausti valikul jazzi klassikat. Tere hommikust, Maria!
3: Tere hommikust!
1: Aasta jazzmuusiku lemmiku jazzis, väga põnev.
3: Ja.
1: Keda valid?
3: Kõigepealt mängime Charles Mingust, kus ta mängib hoopis klaverit. Üks minu lemmik luudest. Ja pala nimi on Myself and I am Real.
1: Mis selle pala juures võlub? Kuulajatel oleks väike spiker, et millele tähelepanu pöörata, mis sind võlub seal?
3: Charles Mingus ei ole tegelikult ju klaverimängija, noh, pianista ei ole, ta on ju väga kuulus ja traditsioone loov bassist ja big bandi juhataja ja tema helikeel on hästi jõuline ja hästi selline toores, natukene isegi võiks öelda, hästi must ja hästi blues.
1: Must siis tähendab mustanahaline.
3: Mustanahaline ja hästi must. See lugu on samasugune, et hästi huvitav, et nagu ei ole vahet, mis instrumenti inimene mängib, et tema nagu see autobiograafiline helikeel tuleb õudselt hästi välja ja hästi selliselt kontsentreeritult.
1: Kuuleme.

0: Charles Mingus mängis ja nüüd valime veel midagi Maria Fausti soovitusel džässiklassikas siia laupäeva hommikusse. Keda veel džässihiidudest siia meile toodi ja miks?
1: Ja ma oleks muidu võibolla mänginud Duke Ellingtoni big bandi, aga siis mul tekis üks mõte, et üks mu lemmikuid on Bill Evans ja tema klaveritrio ja mina kuulaksin sellise loo nagu Time Remembered.

0: Maria Faust on stuudios ja nüüd sinu enda muusika ka. Kas oled muutunud romantikuks kuidagi? Uus peatselt algav suvetuur Eestis kannab pealkirja Ööliblikad.
1: Jah, tegelikult küll mitte pehmemaks, aga võib-olla kasutan natuke teistsugust võtet rääkida tõsistest asjadest. Võib-olla kõige parem viis on tõsistest ja valutegevatest asjadest rääkida läbi ilu. Ma ei saa öelda, et see on minimalistlik, aga kindlasti ta on hõredam, aga samaaegselt hõred ja intensiivne. Et see viis ma lihtsalt proovin natuke teiselt poolt siis nagu muusikat teha läbi ilu ja valusastest asjadest rääkida niimoodi.
0: Mis need valusad asjad on?
1: Kõik need, mis elu juurde käivad, sünd ja surm ja sinna vahele hästi palju armastust. Et ikka kõige olulisem inimese töö on armastada ja olla armastatud, ise ennast armastada. Muu on tegelikult üpris tähtsusetu, kui nii hakata mõtlema ja hästi nagu inimese elu kuidagi nagu lihtsustatult lahti võtta, siis on kõige olulisem just see osa.
0: Aga mida meie peame tegema, kelle elus praegu armastust ei ole?
1: No, ega armastus ei tähenda seda, et sa pead inimest armastama. Armastus on ikkagi elu vastu, selle igapäeva vastu, ise enda vastu, oma kaasligimise vastu. Armastuse tüüpe on väga erinevaid. Ja see kindlasti ei alga ainult kahe täiskasvanu inimese vahelisest armastusest. Olla armastatud oma riigi poolt näiteks või olla armastatud oma sõprade poolt on ju äärmiselt oluline.
0: Ööliblikad toovad kohe mulle meelde, et Tennessee Williamsi tramm nimega Iha, kus peategelane Blanche just end ööliblikana kujutab, liblikana, kes liigub valguse lambi suunas.
1: Tegelikult see ööliblikas või ööliblikate teema on tulnud mulle nagu kahest otsast, et üks ots oli, mind huvitasid inimese nagu sisemised mustrid ja nendesse takerdumine ja see oli kuidagi väga sümboolselt just sel ajal, ma hakkasin mõtlema selle peale, kui ma olin palju öösit üleval, kui ma jälgisin ööliblikaid parkides ja noh, nii valgustuste ümber ja see, kuidas see metafoor nagu tekkis sinna juurde.
0: No mis need valguse poole tõmbab?
1: Selle nii on positiiv fototaksis, mis on üsna salapärane, et ma saan aru, et see ei ole tegelikult päriselt aga välja uuritud, mis see täpselt seda eufooriat nagu tekitab, et kuidas ta nagu ikka lollina läheb ja kõrvetab oma tiivad ja saab surma lõpuks seal. Ja ma nagu arvasin päris pikka aega, et see ongi selline nagu mõistetamatu asi, aga nüüd tuleb välja, et viimased sellised uurimused, et uued liblikad on ära õppinud sellele ja mingisugused muud protsessid on hakanud tööle ja nad ei ole enam sellest fototaksisest nagu sõltuvad, et on olemas juba liike, mis nagu sellest surmast ennast päästavad ja nendest mustritest, mis annab meile ka natukene lootust, et ka meie saame oma mustritest lahti.
0: Kohe kuulame sinu ööliblika lendu, aga tuuril, mis peatselt algab sul Eestis, on veel üks osaline.
1: Selleks on Gregor Kulla, kelle käes sai spetsiaalselt tellitud uudisteos ja meie kahe erinevad nagu ülesanded kogu selles konsertil on, et Gregor toob abstraktsema muusika inimesele lähedale läbi ruumi ja mängib siis nagu ruumiga. Ma ei ole seda teost näinud, ma ei ole kuulnud seda, ma ei tea, mis hakkab toimuma, aga selle armastuse alla käib ka usalduseks ole, et usaldad inimest ja eriti usaldad kunstniku ja ei sekku nende tegemistesse ja ma olen veendunud, et sellest tuleb nagu äärmiselt põnev teos, kuhu siis on ruum ja inimesed ka liidetud. Ja minu osa siis on siis siduda see muusika inimeste mälu, emotsioonide, kõikide nende sisemiste tunnetega, et võiks siis öelda, et ma viin nad ise enda maailma. Ma loodan, et see on nagu nii läheb, et see on sükkel lootus. Ei pruugi olla 50-60, eks ole. Mõnikord ei õnnestu.
0: Kuulata saab teid neljal korral.
1: Ja kõigepealt alustame juba kolmapäeval Triigil, kella 8 Triigi Filharmoonias, siis me lähme edasi Pärnuse Wunderbaari, see algab ka kell 8, sealt jätkame tuuri Tartusse, Tartu Jaanikirik, kus hakkab kontsert hoopis kell 9, sest kuna me kasutame ka videot, siis lihtsalt valguse pärast me pidime natuke hiljem alustama. Ja viimane on T3-s
0: Tallinnas,
1: mis on siis 2. august. Ja Triigil 29. siis on on meil ka üllatusesineja, kelleks on Kristen Osku, kes on üllatuslikult Eestisse saabumas. Ta on legend, elav legend ja kes tuleb, annab natuke sellist särtsu, seda võibolla seda teistmoodi ööliblikat natukene.
0: Maria Faust kohe Eesti publiku ees neljal korral ööliblikatega. Aitäh täna ja siin siis Maria Fausti ööliblikat.
1: Aitäh!

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere kõigile, siin saade Suvelainel ja selles tunnis liigume üsna pea jutuga Valgamaale Otepää lähistele Leigo järvede äärde, kus kõlab eeloleval reedel põnev meie noore helilooja Marianna Liiki muusika. Temaga saame kohe ka lähemalt tuttavaks, aga alustame muusikas Prantsusmaalt.

0: Nüüd rännak ühe helilooja muusika maailma. Stuudios on helilooja Marianna Liik. Tervist!
1: Tere!
0: Kui nii nüüd palungi, et vii meid laupäeva hommikul oma helide ilma, siis kui ust paotada, mis sealt vastu kostab kõigepealt sinu muusikas?
1: Ma arvan, et see on väga mitmekülgne tämbrite maailm. Seal on jõudu, seal on tugevaid žeste, selliseid atakke. Mulle meeldib selline väga dramaturgiline ülesehitus, aga samas on seal ka kindlasti õrnust ja ka meloodilise hetki. Jah, aga ma arvan, et see on selline väga mitmekülgne tämbriline maailm.
0: Muusikast võib rääkida, aga seda peab kuulama, et aru saada. Mida kõigepealt kuulata võiksime?
1: Ma arvan, et laupäeva hommikusse sobiks midagi väiksemat, intiimsemat. Ammusest ajast üks harfi soolopala. Ma arvan, et sobiks. See on lühike miniatuur ja võibolla sellisesse hetke sobiks just see praegu. Kuigi ma just kirjeldasin oma mingit suurt kõlalist maailma, aga see on võibolla sellisem meloodilisem, aga ma arvan, et see laupäeva hommikusse sobib paremini.
0: Suure maailmani jõuame, aga siin see harfi pala.

0: Marianna Liik ja tema muusika täna laupäeva hommikul. Sind on huvitanud akustilise muusika ja elektroonilise muusika sidumine.
1: Jaa, et see on kindlasti üks minu muusika olulisi külgi ja mu taust ongi see, et kui ma alustasin heliloominguga, siis ju minu esimene teos üldse oli selline, kus ma salvestasin erinevaid põnevaid kõlasid, kontrabasse, mul on hästi tore mälestus sellest, kuidas ma oma esimest lugu kirjutasin. See oli siis Hiiumalt, kus ma pärit olen Kärdla muusikakoolis ja seal küll seal oli kontrabass ja klaver ja siis jäin ise oma, noh, isa aitas mulle seal salvestusasjad üles panna ja siis oli veel suur arvuti seal selline. Et see oli hästi põnev ja on kahe päevaga sündis selline pikk 12 minutiline kollaažilik teos, et aga siis ma juba kõlaliselt kleepisin neid kokku, töötlesin, et just see alguspunkt oli nagu sealt.
0: Siin kuuleme nüüd seda teost ka.
1: Ei, aga see on nii, see on esimene kollaaž.
0: Väikese katke. Kuuleme väikese katke.

0: Kuku Raadio . Neeme Raud siin .
1: Marianna Liik ja tema muusika täna laupäeva hommikul . Räägime ka sinust endast ja sinu muusikute eest . Juba mainisid Kärdlat ja Hiiumaad .
2: Jah , võib-olla on natukene teistsugune kui tavapärane , et käin kas siin kuskil VHK-s või muusikakeskkoolis ja või otsakoolis ja siis lähen Eesti Muusikateatri Akadeemiasse, et mina ikkagi kasvasin seal väikses kohas üles ja õppisin viiulit ja võib-olla suhteliselt juhuslikult ka sattusin selle pilli peale, et kõigepealt läksin laulma ja siis kuidagi tuli sinna üks viiulõpetaja, kellel oli õpilasi vaja, et siis see oli ka kummaline, et ma tean, käisin nüüd seda viiulit vaatamas ja siis ma nagu kehitasin õlgu, no võib ka, et sõttes mul ei olnud kohe sellist, et jah, ma nüüd kindlasti seda tahan, et aga muidugi ma olen vanas ja hästi palju lapsepõlves annud seda muusikaarmastust, siis hästi palju tegeles lastelastega ja küll me tegime seal mandoline orkestrit ja kõik huvitavaid lavastusi ja asju, et kus muusika oli alati kaasatud ja käisime Marti jooksmas nii, et meil oli ikkagi nagu selline etendus ja ma mängisin viiulit, et see on nagu selline kõige uhkem hetk, kus ma viiulit mängisin, on ikka sellised mälestused.
1: Millal tuli teadmine, et hakkan ise muusikat kirjutama?
2: See tuli ka pigem ikkagi hiljem, et ma olin äkki 18 saanud just või 17, et ma olin enne oma muusikust isa käest siis improvisatsiooni tunde saanud. See oli jälle huvitav juhus, et teda huvitas hirmsasti vaba improvisatsiooni ja siis ta tahtis endale õpilasi, et selline huvitav kokkusattumise. Aga ma pigem ise siis mõtlesin, et ma ei tea, omandan mingid huvitavaid oskuse, et pigem saada, ma ei tea, jazz maailmas või mingit põnevaid, ma ei tea, poplugusid kaasa mängida. Aga see läks hoopis kuidagi teist teed, et mul avanes hoopis selline süvamuusika maailm, mis on jälle huvitav kokkusattumus, et kumaline, et mul oli endal võib-olla mingid muud mõtted selle improvisatsiooniga, aga kuidagi avanes hoopis muu külg. Sellest siis mu isa juba suunas, et talle tundus, et ma võiks midagi proovida. See oli ka huvitav, et ma mingi ikkagi aasta aega põhimõtteliselt võiks näin, mis asja ma ei hakka midagi ise kirjutama. Et see ei tundi ikkagi, ma ei mõelnud selle peale, aga siis oli lihtsalt olude sunnil, kuna ma olin 12. klassis ja ma teadsin, et mu otsus tuleb varst midagi tuleb õppima minna. Et siis ma lihtsalt, okei, ma proovin. Ja mõtlen, et see oli üks kõige põnevamaid hetke, et just muusiku teel, et kui ma seal samas Kärdla muusikakoolis see oma nende pillidega, mida ma küll nii mängida ei oska, aga ikkagi tegin oma hääle ja hästi põnev kokkupanek oli.
1: Ja siis tuli Tallinn ja Muusikateatri Akadeemia.
2: Jah, siis oli, ma otsustasin just, läksin elektroakustilist kompositsiooni õppima siis. Ja magistris ma otsustasin, et ma nagu ei näe ennast nii piiritletuna, et ma tahan just tegeleda elektrooniliste või akustiliste, just selle nii kitsalt võtta, et tundus, et see tavakompositsioon, et nii kui nii elektroonilised vahendid on tänapäeval loomulik osa kompositsioonist minu jaoks.
1: Oled õppinud ka Belgias?
2: Jaa, tegin Erasmus praktikat seal, et see oli ka teistmoodi kogemus, et Wim Hendrix oli seal mu õppejõud, kahjuks teda nüüd enam pole, et sain veel käia tema käest õpetussõnu saamas. Ja no üldse, ikkagi mujal seal on väga huvitav kaasaegse tantsumaailm näiteks ja ikkagi korraks väljas käia pikemalt on tore ja oluline kogemus.
1: Ja aastate jooksul on tulnud ka ridamisi preemiaid tänavu LHV uue heliloomingu autasu ja see oli teose eest Lahti rullumine, mille kohta ise oled öelnud, et teos sai alguse ühest klaveri improvisatsioonist, ühe noodi kordusest, millele sa hakkasid siis helide võrgustiku looma.
2: Jah. See on jälle, vaatame, jõuan kuidagi aastate pärast tagasi mingi improvisatsioonini, et kus ma tegelikult alustasin, sest vahepeal mulle tundub, et ma selle osaga ei tegelenud, aga just see teos ühendabki ühest küljest nagu see ühe noodi kordus on just kui nagu mingi kompositsiooni harjutus, mida võiks anda õpilasele, kes alles tuleb. Aga jah, just, et see, et sellel ühel noodil võib olla, eks ole, kuidas ta ajastatud on, mis dinaamikaga, mis tunnetusega ta on mängitud, aga jah, ma ise mängisin, otsisin muidugi iga teos algus on ju nii keeruline ja raske. Et see algas sellest ja siis ma süstematiseerisin selle, et just sellest teoses on ühendatud just see spontaanne improvisatsiooniline külg, aga ka teiselt poolt siis, mis on hästi oluline, mida ma olen püüdnud arendada, et just, et sa teadlikult ikkagi mõtleksid enda noh, mitte sa ei saa toetuda ainult, mina arvan, ei saa ainult intuitsioonile toetuda, et nii saab mingid lühikese lugused teha, aga kui me räägime mingitest pikematest, keerulisematest vormidest ja ka kui see vertikaalselt partituureks ole kasvab, et seal on ikkagi vaja mingit süsteemsust. See ei pea nagu otseselt tehnik olema ka enda jaoks just mingisuguseid, ei mingit meetodit.
1: Kõlab nagu matemaatika.
2: Jaa, oi, matemaatika oli mu lemmik koolis, aga jah, see oli mulle võibolla teine valik, et ma vahel mõtlen selle peale, et jah.
1: Kuulame ka lahti rullumist siin.

0: laupäeva hommikul, täna on stuudios helilooja Marianna Liik. Räägime sinu muusikast. Oled loonud ka heli installatsioone. Helimaailmu tõelisi, kui saab sisse astuda.
1: Jaa, see on jah, mõnede näituste jaoks ja just seal on, ma olen surroundi loonud, see installatsioon alati, eks ole, me lähemegi mingisse ruumi. Et see viimati oligi vist rohkem kui aasta tagasi ühe avapalmi näituse jaoks ja seal oli hästi põnev see, et ta tahtis just, et ma teeksin ka sellise muusika õhtu sinna ja siis Theodor Sink tuli mängima, seal oli koos elektroonika ja tegelikult sa said seda kunsti tajuda siis samal ajal ja seda muusikat. Et see oli selline, mis ma mäletan viimati, et jah, ma ei tee ainult kitsalt kontsertmuusikat, et on alati tore ka mingite muude kunstilikidega koostööd teha või no ma olen ka ju teatrimuusikat veidi teinud, et jah, ju nüüd on eks ole muusikalavastus.
0: Ja see toob meid nüüd Leigo Järve muusika juurde. Selle aastal tuleb maailma esiettekandele väga suur teos seal. 8 koori, 150 lauljat Põhja ja Balti maadest, autoriteks Veljo Tormis, Marianna Liik, Margus Kasterpalu. Mis reedel 31. juulil siis ees ootab?
1: Seal toimub selline raua kutsumine.
0: Mida needmine?
1: Needmisest me räägime seal ka, aga miks raua kutsumine? Siis lähtepunkt on see Tormise raua needmine. See sisu on pärilt ju Kalevalas tegelikult ja seda on omal ajal täiendunud Jaan Kaplinski ja Paul-Erik Rummo. Ta räägib loo sellest raumamaagist, mille karastamisel siis sattus sinna maamürki ja et ta on relvanäol väga palju kurja teinud. Ja kuigi see teos ju tegelikult ka räägib sellest, et mis siis ka meie lavastus hakkab kõige rohkem kõlama, et me ju oleme ikkagi ühest soosta, et noh, kuidas siis nii, et ikkagi Tormis püüdis väga sellele ju, ta on väga sõjavastane teos tegelikult, et sellele tähelepanu võõrata sellele teemale. Aga just, et raua kutsumine, me selle käigus siis kutsume rauda tagasi pöörduma siis vastupidiseks, et kasutama teda nagu õigel otstarbel, mitte kurjasti. Et peaks selline vägi rituaalne muusikaline lavastus toimuma ja just need mitmed koorid ja mis erinevatest maadest siit ümber ringi pärit, kes siis ka oma rahvast ka esindavad, et me kõik nagu ühineme selleks üheks asjaks. Et ma loodan, et sellest tekib see vägi, et see on kogu selle asja ümber. Ja.
0: Kuidas seguneb selles teoses Tormis ja Liik?
1: Jah, see nagu öeldud, et see lähtepunkt ongi see raua needmine, et ühest küljest ma laian siin seda raua needmist, aga nüüd selle ümber me ehitasime ette ja pärast ikkagi, et tekiks uus lavastus, uus teos ja sellepärast ongi see raua kutsumine just. Ja selleks siis Margus panigi selle teksti kokku ja mulle tundub, et mina ei ole väga hea sellise jutu sõnastamisel, mina helidega, eks ole, suhtlen. Ja siis ma kuidagi midagi nagu hämasin seal, et ma tahan midagi tänapäevas sinna juurde ja siis ta tuli välja selle looga, kus on siis kasutatud Doris Kareva uut luulekogu Hasso Krulli ühte teksti, mida mina väga tahtsin, et jääks. Seal on Jaan Kaplinskist ja ka Uku Masingu tekst, mis oli Margusele hästi oluline, et seal tegelikult on mitmeid autorid tekstina kasutanud, et mul ongi see huvitav ülesanne, kuidas see kõik kokku panna. Aga samas ka veel peale raua need, mis on üks tsitaat ka Tormise teisest teosest lindude äratamisest.
0: Kas see on koorietendus või läbi lavastatud etendus?
1: Jah, et mis see nüüd seal, ma arvan, et see on ikkagi kusagil seal vahepeal. Ega me võibolla kõik ei tea, mis seal veel saama hakkab, aga ikkagi ma arvan, et see on täpselt seal Leigole mõeldud ja et just see ruumiline paiknem seal on ju põnev ja see liikumine ja see järv ja see tulerituaal, et see on hästi oluline just see sama koht. Esin raudkolineid igasuguseid hästi proovimest seal kõlaliselt ja mis... Kuna see raua needmi just ise on nagu nii suur või kõdagi minu jaoks nagu suur või võimas teos, et siis see nagu nii hästi sobitub sinna, et seal on seda ruumi täpselt selle rituaali läbipiimiseks siis. Mis ei tähenda, et seal ei oleks sellist just intiimsemat või seal on solist ja ansambliliku lähenemist, et seda on seal ka. Just see elektrooniline kiht peab ka seal. Et seal on väga mitmekülne, meil on ju metsasarv seal, kaks löökpillimängijad, solist, siis need koorid...
0: Väga võimas. Aitäh, Marianna.
1: Aitäh.
2: Kuulis, kui tule rimeda kuulis. Tule kurja kutsumista, tule kurja kutsumista. Ai, sinna.

see oli katke uuest suurvormist Raua kutsumine, mis kõlab järgmisel reedel kell 22.15 Leigo järve ääres. Veljo Tormis, Marianna Liik ja Margus Kasterpalu on autorid. Laval on 8 koori ja 150 lauljat Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust ja Eestist. Uus teos, mille helilise pildi lõi Marianna Liik, kõlab ainukordse ettekandena ja see on loodud spetsiaalselt Leigo järve muusikafestivali jaoks. Järgmisel laupäeval tähistatakse seal Otepää lähistel Sven Krüünbergi 70. Juubeli aastat. Laval on helilooja ise Ott Lepland, Kadri Voorand ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Nii Raua kutsumine kui ka Krüünbergi juubelikontsert algavad kell 22.15, nagu öeldud, päikese loojumise ajal. Siin aga veel hetk Marianna Liigi muusikat, mis tuleval nädalavahetusel Leigol kõlama hakkab.

0: Hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Nüüd on aeg võtta ette värske Postimees nädal.
2: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
1: Tere hommikust, Heili Sibrits.
3: Tere hommikust kõigile.
1: Mida seekordne laupäevane ja nädalavahetuse Postimehe nädal meile toob põnevat lugemiseks?
3: Kõigepealt toon välja kaks teemat. Näiteks Postimees nädalas saab teada selle, et kui sul on umbes 20 000 eurot ja tahad endale osta perele auto, kasutatud auto, et millised valikud on, et kas sul on mõttekas osta diiselauto, sest diisel on odavam kui bensiin, aga artiklist tuleb välja, et seal on väga palju varjatud kulusid. Meie ajakirjanik Vladimir Niinemäki uuris välja, et mis siis on täna Eesti turul müügil kasutatud autodest ja just, et kui see on piiratud eelarved, millised valikud sul on. Mina soovitan kõigil seda vaadata, kes vähegi autode vastu huvi tunnevad. Teine väga äge lugu, mida ma siin kiiresti mainin, on see, et võibolla sa tead Tallinnas sellest toidupoodi nagu tüdrukute pood. Sellest hästi legendaarne väike toidupood, kus käidi alati liha ostmas ja kõike. No, sa oled liiga kaua olnud Eestist eemal, et sa ei tea. Igasest tüdrukute poodi peavad Kaire ja Tarvo Ree. Nüüd siis nad on ostnud ära ka Tallinnas Nõmmel Pääskülas oleva poe ja ehitavad sinna uuesti sellest tüdrukute poe moodi suurt poodi, mis ei, hakkab siis konkureerima Lidili, Selveri, Maxima, kõikide nende poodidega, kes meil igapäevaselt siin ümberingi on. Kristel Kivi käis nendega kohtumas ja uuris, et kuidas siis on vastuvoolu ujuda ja mida me eestlased ostame, sööme, millised me valikud on ja kas see raha küsimus ja raha teema on toidu ostmisele valikus nagu nii määrav, kui meil endale võibolla tundub, et kõik kalineb ja siis me peame ostma neist odavamat toitu ja noh, et kuidas siis nagu eestlaste toidulaud on muutunud ja just poepidaja seisukohast.
1: Mis teeb sellest poest tüdrukute poe ei sama küsimata jätta?
3: Selle vastuse pead sa saama artiklist, et miks just selline nimi on sellele poel olnud. Nii, ja siis, kui me juba rahast rääkisime, siis täna õhtu mina sõidan Kiidjärvele, sellepärast, et seal on üks selle suve suurimaid ütleme rahamaasid, ehk siis suve lavastus, mille piletid müüdi välja eelmisel aastal juba, kuhu kõik tahavad minna, kus siis on näiteks laval näha ja lava taga on siukene mees nagu Marko Matvere. Et mis see siis on? Mis sa arvad, mis see suve lavastus on siukene?
1: No olen kuulnud Eino Baskinist.
3: Täpselt, ongi Eino Baskini lavastus ja lisaks sellele, et seal on suur produktsioon selle lavastusega seotud, on seal ka VIP-telk. Ja VIP-telk tähendab seda, et sa ostad lisaks sellele teatripiletile 80 eurose VIP-telgi pääsme, kus siis saad näiteks suitsetatud, võtta mitu tundi ma kohe ütlen siin, 6 tundi suitsetatud suitsusiga ja veel mingid sellised hõrgutised. Vahel antakse hõõgveini ja, või vahuveini, mida hõõgveini vabandust, sest et siiski on loodetavasti soe ilm. Aga jah, et sellukene eriline kogemus, et sa ei lähe lihtsalt ainult teatrisse, aga jah, et siis sa lähed veel sinna sellukest eriilis kurmee või eksklusiiv kogemus saama. Ja miks see nagu eriline või huvitav on, miks ma seda rõhutan, on see, et näiteks Suurbritannias tuli välja, et paljud festivali korraldajad püüavadki seda nooremat generatsiooni oma festivalidele meelitada igaste saunade, paremate toalettide, puhtama, põranda, kõigegi sellise mugavama kogemusega, sest inimesed ei viitsi enam liivases ja porises pühärdada, nad tahavad seda muusikalist kogemust, aga nad ei taha telgis magada. Ja siis kui me uurisime ka näiteks see aasta Viljandi folkil, praegu toimub siis Viljandi folk, et kuidas neil on, kas nemad on mõelnud sellise asja peale, sest ei ole. Ja Eestis tegelikult ongi, kuna meil ikkagi see raha kultuurivallas on piiratud ressurss, ma mõtlen nendel, kes lähevad nendele etendustele, siis väga meil ei ole tekinud veel sellist glamuuri kultuuri nende festivalide kõrvale. Et jah, sa saad osta toetajapiletid, sa saad osta endale broneerida selle toidulaua enne etendust või vaheajaks ka üks kõik millisele etendusele minnes, aga jah, sellist, mida seal Baskini suvelavastus ümber pakutakse, on Eestis väga harv ja seetõttu ma tahan seda ise oma ihusilmaga näha, ka natuke võibolla süüa ja vaadata, mida siis seal pakutakse laval.
1: Baskini etenduse arvustust kuuleme siis sinult nädala pärast siin saates aga huvitav, et Eestis tõepoolest müüaksegi nüüd aasta ette juba pileteid välja etendustele, sama toimus ju Kuressaares Valküüriga ja seal on ka huvitav, et sinna on veel saada üksikuid VIP-pileteid, toetajapiletid, mis on üle 250 euro, hind on küll tohutu, aga selle eest tõepoolest saab ka siis nautida seda luksust pisut enam seal ja ka teadmine, et ma toetan Eesti muusikateatrit, et need kohad on veel saadaval, aga nagu Risto Joost ütles meil siin saates, võibolla tuleb Kuressaares veel teine Valküüri etendus, nii et jälgige neid reklaame.
3: Ja aga selle piletite ostmise kohta, seal on nagu kaks trendi on praegu, et tõesti ostatakse nendele hitlavastustele kohe piletid ära, öeldakse ka, et aga hiljem ei ole probleemi maha müüa, et sul ei ole riski, et kui sa täna piletiraha endale kinni paned. Aga mis teine trend on see, et väga paljud ostud tehakse viimasel hetkel. See tähendab, et ei osteta ette väga pikalt nendele lavastustele, kus ei ole, ka festivalidele, kus ei ole nagu teada, et seal sa pead kindlasti olema. Oodatakse seda esimest nagu tagasisidet ära ja siis alles hakata ostma. Ja see tõttu meie kultuurikorraldatel on väga raske planeerida, kas nad üldse otsaga kokku tulevad, kas neile jätkub seda raha, mis pileti müügis peab tulema, et kas siis festivali või etendust või mida iganes korraldada. Et siin on kahte pidi, et mina tegelikult kutsuksin just üles kõiki, kes tahavad midagi konkreetselt näha, mitte jätta seda ostmist viimasel minutile, sest et muidu võibki see korraldatel jääda mulje, et oota huvi on väike ja nad panevad selle poe kinni jutumärkides poe. Aga jah, üks teema, mis veel on väga oluline Postimees nädalas, on väga tõsine. Olin eelm nädal Pärnus ja vaatasin rannas imestusega seda, mis mina ei olnud varem näinud, et väga suured seltskonnad, perekonnad, sõpruskonnad mõnulesid seal rannas, nagu rannas peab mõnulema, aga mida nad veel rannaliiva peal olles tegid? Nad jõid alkoholi. Nad on kaasa võetud oma pudel, kas veini või õlut või noh, mingid lahjasid jooke. Täiesti tavaline on see, et perekond siit chillib rannas ja siis avatakse suur veinipudel, siis emadele, isadele kallatakse veini ja seltskond muutub aina lõbusemaks. Ma ei olnud seda varem näinud. Loomulikult suvepuhkuse juurde käib aegalt väike kokteil või vein, aga seniani siukest peaaegu avalikult joomist ei olnud ma täheldanud. Ja see pani mind mõtlema, et kas tõesti meil Eestis see joomise kultuur on nii igapäevaseks, et enam ei varjata ka see, et sa nagu päeval jood. Ja siis meil ongi sellel nädalal, Postimees nädalas suur lugu, Kristiina Herodes on teinud, et uurib, et kui palju eestlased joovad ja need kogused on meeletud. Ja mis on nagu oluline selle loo juures veel? Üks väga-väga oluline mõte, et kui sa tunned seda, et sul on alkoholiga tegelikult käest ära minemise suvel, võib see väga kergesti juhtuda. Üks pidu siin, teine pidu seal, veini siin, kolmandas kohas. Et siis, et see, kui sa loobud alkoholist, ei ole karistus, vaid see on otsus.
1: Kellele sa seda räägid? Mulle, kes selle otsuse langetas enam kui 8 aastat tagasi.
3: Ja ongi ju niimoodi, et pärast seda võib elu minna palju mõnusamaks, palju toredamaks, aga sellest välja saamine, see ei ole lihtne. Aga nagu sinu näitel, jah, me näeme, see on võimalik. Me seda me just ka see Postimehe artikkel tahab öelda, et ärge kaotage lootust, kui asi on juba niimoodi, et noh, et te näete, et see alkohol hakkab teie elu igatpidi segama, kui te ei suuda oma neid koguseid vähendada, et see tegelikult on võimalik. Ja mis on hästi tore selle juures on see ju, et meil ka siin ütlevad paaripidajad, et väga palju on kasvanud alkoholi vabade kokteilide joomine.
1: Kogu maailmas on see
3: ja, trend. Jah, et sa võid selle mojito võtta, seal ei pea olema seda alkoholitilka, sest et mis mojito mõnusaks teeb, on piparmünt. Et seda piparmünti ju tegelikult me tahame. Ja näiteks minagi suvel oman kodu garaažis suurt kogust õlut kohsutaval päeval juua seda, aga see õlu on alkoholivaba, sest et tegelikult ei taha ju seda joovet saada, vaid tahad seda, mitte alati vett juua, et mingit maitset juurde, et see on nagu oluline, aga jah, et kuidas selle alkoholiga võidelda, millal on see probleem, et siin on ka meil välja toodud, et millal sa oled sõltlane, et siin on välja toodud erinevad punktid, et selle kohta tasuks lugeda ja mõelda tõsiselt ja vastata endale, et kas mul on juba see probleem või ei ole probleem, et jah, ma soovitan kõigile just selle suure suvel, kus on palju pidusid, see artikkel läbi lugeda ja mõelda oma lähedaste iseenda alkoholi tarbimise peale.
1: Heili Sibrits, aitäh! Siin saade on tänaseks kuulatud, ilusat laupäeva ja nädalavahetust teile. Siia aga Heili Sibritsa viimase teema mõtteliseks jätkuks Amy Winehouse. Tema surmast möödus sel nädalal 15 aastat. Surmatunnistusele kirjutati raske alkoholimürgitus. Teda kuulates see fakt alati meenub. Mõõdukat suve!

Neeme Raud siin. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: keskpäevatund

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, on laupäev ja keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku saates on Hindrek Riiko ja Marek Strandberg ja Ainar Ruussar. Mr. Happymani kunagine menulugu las mina proovin siis ka, võtab omamoodi tõlgendades kokku presidendi valimisteel saja. Täpselt kuu on jäänud selleni, kui vähemalt 21 riigikogu liiget saavad oma toetatud kandidaati esitada. Neid, kes täna on öelnud, et las mina proovin siis ka, on tegelikult neli. Kolm on ametlikud kandidaadid, EKRE esimees Mart Helme, erukindral Riho Ühtegi, ettevõtja Indrek Laul. Euroopa komissioni kõrgeametnik Maivar Utte on käinud vähemalt ühe parlamendi fraktsiooni kutsel nendega kohtumas ja tema kohta võiks vist kasutada väljendit presidendi, kandidaadi, kandidaadi, kandidaat. Aga laulis, nagu laulis Mr. Happyman, olen hoos juba homme ja las ma proovin siis ka riigikogu ja valimiameeste südameid võita. Tõepoolest 30 Eesti ettevõtjat ja kultuuritegelast ning haritlast pakkusid uueks presidendi kandidaadi kandidaadiks Estonia klaverivabriku juhi Indrek Laulu. Suurepärase elulooge inimene, doktorikraad New Yorki Juilliardi ülikoolist, mida peetakse üheks maailma parimaks etenduskunstide kõrgkooliks. 20 aastat tagasi valitati selle ülikooli silmapaistva sajalõpetaja hulk on Estonia klaverivabriku juht, mitme osaühingu juht, väga aktiivne tegev Eesti Rahvuskultuuri fondis, olnud Arvo Pärdi käskuses Eesti Muusika ja Teatriakadeemia nõukogus. Ja Wikipedia väidab, et Ameerika Ühendriikides on väljastatud 294 000 Indrek Laulu klaverimängu plaati. Võimas kandidaadi kandidaat, eks?
2: Kas nüüd kandidaadi kandidaadi kandidaat või kandidaadi kandidaat?
3: Ah, eks nad kõik ühed pretendendid ei ole, et selles mõttes, et kui me vaatame nagu seda, millisel moel inimese identiteet muutub, kui kultuuritegelased, majandustegelased ühiskonnast teda puudutavad, öeldes, et kuulge, te võiksite president olla, siis tegelikult see muutus juba, mis moodi inimene hakkab nagu ihallema seda ametit nagu ka ette kujutama ennast seal ja rääkima, mida ta kõike teeks, kui ta president oleks. Ja noh, lõppkokkuvõttes me oleme olukorras, kus neid inimesi pakutakse ja pakutakse ühel ja teisel moel ja tegelikult tehakse neile inimestele karuteene selle pärast, et nagu lõppkokkuvõttes väga suuri tõenäosusega mitte midagi sellest ei juhtu.
2: Jaa, aga vaata, siin sa pead nagu laulu puhul, sa pead silmas pidama seda, et
3: mida?
2: Tema puhul on küll niimoodi, et mitte nii väga ei pakutud, ei ole tulnud mingisugune seltskond inimesi oma isekeskis välja mõelnud, et Indrek Laul oleks tubli ja hea kandidaat ja teeme talle selle ettepaneku, või siin on see pigem nagu vastupidi.
3: Ja ei, loomulikult ta tahab seda
1: pöördumise. Vaatame seda, kes pöördumisel on alla kirjutanud. Hakkame lugema.
2: Ei, seda
1: Priit
2: küll,
1: Talamäe, Ain, Hans Schmidt, Heiti Hääl, Valdo Kalm, Taavi Kotka, Jüri, Käo, Enn, Kunila, Kristina Paavo Järvi, Doris Kareva, Erkis Ventüür, Tiina Lokk.
2: Ja kes läks kelle juurde, see on nagu see küsimus. Juurde.
3: Ja tegelikult me oleme olukorras, kus iseenesest, no vaadake, meil on vaja, kui me saame öelda üldse, millist presidenti Eestil on vaja. Meil on vaja presidenti, kes suudaks toime tulla riigikoguga, kes suudaks toimetada läbirääkijana, kes suudaks vaadata rahva poole, aru saada, mis tegelikult ühiskonnas toimub, mitte ihaleda seda positsiooni, mis vaieldamatult on väga tähtis. Selle tõttu ei sobi sinna ei kõrgel tasemel ametnikud, Maiver Rutte, kes noh, tunneb, et okei, okay, et ma nüüd olen väga kõrgel tasemel olnud ametnik ja ise oma intervjuus ütleb, et no jah, et inimesed mind küll ei tunne, aga ma teen väga palju tööd. Ametnik, kes on harjunud andma käske, meil oli selline president Kersti Kaljulaid, kes oli harjunud andma käske, mis välja tuli? Mitte midagi. Kas tuli midagi välja siis, kui ta püüdis olla mingi muu asutuse presidendiks olümpiakomitee omaks? Samuti mitte. Endised kindralid, täpselt sama lugu, et see ei saa olla karjääri lõpp, viimane perepiltide albumis olev mundris ja ordenitega kujutis presidendist. Selle ülesande peab lahendama riigikogu, mitte erinevad nagu sellised sumisevad kogud, kes arvavad, et noh, et vaat, nüüd pakume veel ühe presidendikandidaadi välja ja veel ühe presidendikandidaadi välja. Tegelikkuses lõppkokkuvõttes see selliseks ju kujunebki. Otsus peab sündima riigikogus, see lavastus, mida meile näidatakse ühe või teise erakonna poolt, see on üsna hale.
1: Lavastust, jaa, aga kas sa väidad siis seda, et presidendil peaks olema ikkagi mingisugune riiklik taust või ka parteiline taust?
3: Ei, no,
1: parteiline taust muudab selle asja muidugi keerulis.
3: Jaa, aga kindlasti ei saa see olla nii-öelda taas üks ametnik, kellel ei ole olnud mitte mingit rahvaga pistmist. Kindlasti on, nii nagu me teame tegelikult ju ka nende taatide mälestusist ja seadusist, mis nad vastu võtsid Ameerika Ühendriikide asutamise puhul, eks ole, et tuleb vältida võimu ihaldavaid inimesi, tuleb vältida neid, kellel on nagu loomu poolest valmidus konverteeruda türanniks. Eesti presidendi amet ei võimalda muutuda türanniks, see on nagu selge, aga isegi nii-öelda need impulsid, mis on nähtavad, noh, täpselt see sama, nagu me räägime, noh, Indrek Laul on juba välja öelnud, et kui tema saab presidendiks, siis ta teab, et ta peab mängima klaverit Donald Trumpile, et see muudaks oma... No, ütleme niimoodi, et see välja ütlemiste hulk, mis on tulnud erinevatelt presidendi kandidaatide pretendentidelt, noh, meenutab nagu ikkagi sellist... pigem piinlik.
2: Indrek Laulu puhul minu jaoks kõige pentsikum on see, et ta justkui juba tegelikult, kas see oli nüüd 4 aastat tagasi või 8 aastat tagasi, ta kirjutas suhteliselt suure pika paperi selle kohta, et milline peaks president olema ja mis võiks presidendi ülesanded olla, siis kõigis oma intervjuudes, mis ta annud on, ta pole mitte kuidagi suutnud väljendada mitte mingisugust konkreetsust selles suhtes, mida ta presidentina saab teha ja mida ta tahaks teha, et kõik tema sõnavõtud asjad, kõik need on nii üldised, ta on valinud enda väljenduslaadiseks sellise mõtleva intellektuaali, kes räägib rahulikult ja üritab rääkida väga tõsist juttu. Mitte kuskilt ei paista välja seda, et temast võiks saada president.
1: No ta on öelnud, et Eesti presidendil peab olema oluline roll Eesti esindamisel, uste avamisel, ettevõtjate ja teadlaste toetamisel.
3: Really?
1: No, muidugi täiesti õige. Raske vajada.
3: Kas keegi on öelnud, et seda pole senistel presidentidel olnud või nad ei ole seda pidanud presidendi roll?
1: Jaa, aga see ei ole esimene kord, kus Indrek Laul tegelikult võimaliku presidendi pretendendina üles tõuseb ka 2021.
3: No see läkski meid tegema ettevaatlikuks.
1: Saatis Laul peaministrile Riigikogu liikmetele kirja, kus arutles, ta ei pakkunud ennast, aga ta arutles presidendi institutsiooni ja võimalust üle, mida poliitikud tõlgendasid siis tookord, kui tema soovi saada presidendi.
3: See soov on vaieldamatult olemas.
1: 2016 ka. Räägiti temast kui presidendi kandidaadist, nii et Indrek Laul ei ole tegelikult selles protsessis uus nimi.
2: Ei ole uus nimi, aga me võime praegu ikkagi võtta lahjemat sorti mürki selle peale, et Indrek Laulu kandidatuuri ei seata üles ei parlamendi sega ka vajadusel valijamest.
3: Lihtsalt ühele asjale juhin veel tähelepanu, et ta rääkis sellest, kuidas tal on maailma vaated, mis võivad sobida väga erinevate erakondadega ja...
2: Sest et president peab olema ühendaja.
3: Jäi, me saame kõigest sellest aru, aga veel kord. Endised kindralid, kõrged ametnikud, kõik võimalikud ettevõtjad ja muud, kelle jaoks on see nähtavalt, kuidas ma ütlen, oma karjääris selline nii-öelda karjääritipp, kes on harjunud, et nad saavutavad midagi. Presidendi amet Eestis ei ole mitte saavutuse põhine amet, vaid põhiseaduses ette nähtud tegelane, kelle määrab paika Riigikogu, kes saab aru, et see ei ole kõige mugavam isik, kes paika pannakse samamoodi, nagu ei ole riigikontrolör mugav amet ja nii edasi. Ja selles mõttes ega ei ole ka Ülle Madise parem variant, sellepärast tegemist on ka nii-öelda kõrge ametnikuga, kes on mõnes mõttes sarnases situatsioonis olnud, aga mitte päris sellises.
2: No sa ei saa nüüd muidugi panna seda, et kõrge ametnike või kõrge poliitik, et see on nii-öelda automaatselt presidendi ametis välistav asi, et sa ei saa nii suhtuda. Minu arust see põhiline küsimus on ikkagi pigem selles, et kas presidendi kandidaati on vaja pisut, on vaja ka nagu veenda selles, et ta presidendi kandidaatiks hakkaks ja nii-öelda esimese välistuse võiks tõesti tulla teha neile inimestele, kes käsi püsti on ise veel enne.
3: Kas teie ka siin stuudios oli, et keegi tahaks presidendiks saada?
2: Kangesti keegi võiks ju seada küll kandidaatiks üles, et vanuse norm on ju täidetud.
3: See on ainuke norm, mis mulle tundub ka, et meil on täidetud.
1: No aga
2: kodanikud oleme ka. Minu teada vähemalt. Kodanikud oleme ka minu teada.
3: Jaa, õige. Vastab tõele.
1: No kandidaatide nimesid on ju läbi käinud veel teisigi. Joonatav Seevjov, suursaadik Hannes Hanso nimi on meedias vilksatanud. Üllem Madisest räägitakse väga palju. Sotsid räägivad, et nemad toetavad Üllem Madist.
3: Ja...
1: Tema puhul on siiski, praeguse õiguskantsleri Üllem Madise puhul on siiski veel suur küsimärk. Veel talvel on ta väidetavalt ikkagi poliitikutele maininud, et ta ei kandideeri, aga ametliku ei ja jaa sõna pole ta öelnud.
3: No vaadake, fraktsioonid see vigurdamine, et, jah, et see vigurdamine, noh, mida tegi ka
2: ei,
3: meie...
2: Ei, no, Ülle Madise puhul see ei ole nagu vigurdamine, et selleks, et Ülle Madisest saaks presidenti kandidaat, ta kindlasti ei oleks suuri tepsimide halb presidenti kandidaat, selleks peavad poliitikud ikkagi veel teda üks ja kui palju veenma.
1: Aga miks teda veenda tuleb? Ta aga oleks suurepärane kandidaat, sootsid toetavatena. Reformierakond on öelnud, vähemalt mõned reformierakonna liikmed öelnud, pigem nagu positiivselt, miks ka mitte. Eesti 200, kes on selles teda, protsessis
2: miks
1: veel
2: viimast veenda
1: kord.
2: Tuleb? Teda tuleb veenda sellepärast, et presidendi amet on kõike muud kui mugav amet ja ennast ja kogu oma elu panna minimaalselt üheks ametajaks lukku. See ei ole, noh, ütleme niimoodi, et see ei ole maailma kõige veetlevam väljavaade. Ole sa siis nii, mõtle sa siis ja muretse sa selle riige pärast kui palju tahes, see ei ole nagu kerge amet. Ja selles mõttes mina saan küll aru, miks meil on ju hulk inimesi, meil on korduvalt näiteks vandadvokat Jüri Raidla poole pöördutud, et ta kandideeriks presidendiks ja oleks kindlasti suurepärane president, aga ma saan aru, miks Jüri Raidla on korduvalt sellele väga konkreetse ei öelda.
3: No vaadake, täna sel hetkel me oleme veel selle ees, et kõik, kes nagu pea eest tulle tormaksid nii-öelda presidendi ametisse, me oleme näinud seda, kui tõsiseks on läinud konflikt välisministeriumi ja Kadrioru vahel. Noh, arvatakse, et kui nüüd välisministeriumi kantsler läheb Kadriorgu, et siis kõik olulised asjad muutuvad. See ei ole nii ja küsimus ongi nagu selles, et kui Riigikogul tänaseks hetkeks ei ole ka selget ette kujutust, et millist presidenti riik või õigemini Riigikogu, kellega ju president kõige sagedasemas ja suuremas suhtes on asja ajama peaks, siis no, tegelikult võib öelda, et põhimõtteliselt
2: Riigikogul ei ole nägemust, mis võiks olla Eesti vabariigi tulevik.
3: Just, ja see ongi kõige suurem probleem ja tõenäoliselt võibki juhtuda nüüd järjekordselt, nii nagu oli Kersti Kaljulaju puhul ja Alar Karise puhul, et otsitakse, niheletakse, kügeletakse ja toimetatakse ja siis ei tea kust kraabitakse välja mingisugune tegelane, kelle suhtes on vastuväiteid kõige vähem ja öeldakse, et nüüd me valime teid ära.
1: Nüüd sa teed küll liiga, minu mõelest on nii Alar Karis kui Kersti Kaljulaid, kui ka kõik eelnevad presidendid presidendi ametis hakkama saanud seda enam.
3: Ei, hakkama saavad kõik
1: seda
3: ju.
1: Enam,
3: iga kodanik saab presidendi
2: ametis. Ei saa, ära nüüd nii seda, laia pintslikaga tõmba, eks
1: ole. Meie presidendi roll ei ole nii suur, et see eeldaks midagi tohutut, aga meenutame, aega veel on. Riigikogu kuguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaadi saab üles seada vähemalt viiendik, 21 saadikut. Kandidaate saab ametlikult esitada siis 24. augustini, kuu aja pärast see aeg lõpeb. Ja kui president jääb Riigikogus valimata, siis valib presidendi valimiskogu. See kandidaat esitamise tähtaeg on tegelikult veidi probleemne minu mõelest, sest et nädal enne esimest hääletusvooru pannakse siis kandidaat lukku. Minu mõelest on seda aega natuke liiga vähe.
2: Issand, kuidas sa nüüd niimoodi saad rääkida pärast seda, kui Riigikogu esimees Lauri Hussar tegi, noh, surus läbi tohutu reformi ja tõi ikkagi kandidaatide esitamist tervelt 5 päeva aegu ette poole.
1: Sa võitsin ironiseerida, aga see on minu arvamus, et tegelikult 9 päeva on veidi vähe. Ja?
2: Noh, tegelikult võiks olla 6 aega ikkagi minimaalselt, seda me teame ju kõik, eks ole, aga meil puudub igasugune poliitiline tahe ja viitsimine tegeleda presidendi valimistega. Iga kord pärast, kui president on valitud, räägitakse selleks, kuidas nüüd me võtame lõpuks ometi selle presidendi valimise korra ette, aga tegelikult on see parlamendi prioriteetide nimekirjas kuskil alt.
3: Keegi ei soovi, et presidendi isiku üle ja parlamendi ehk Riigikogu valimisprotseduuride üle hakkaks toimima mingisugune muu mehhanism, kus tõepoolest isikuid sisukamalt kaalutakse. Kõik need isikud, kes välja käiakse, on lihtsalt selline peegli ja suitsuväng, mis on nagu üsna tavapärane ja seda on pentsik vaadata, kui nüüd lõpuks ikkagi küsida, et mida siis Karis head on teinud, et me teame ju seda, kuidas nagu tema vene kiriku meelsus on iseenesest ühiskonnas ju üles kraapinud päris suure hulga sellist nagu julgeolekulist tülinat ja isegi sõltumata sellest, mida ta veel teinud on.
1: Kersti Kaljulaid käis ka Moskvas ja kohtus Vladimir Putiniga.
3: Ei, no seda küll, aga nii-öelda, no tulemus. Alar Karise nii-öelda joone all jääb pärast tema presidendi ametit ikkagi tema väga sõbralik suhtumine Vene kirikusse, ükskõik millised asjad seal muud on. Ja noh, nii ta
1: sa tood muidugi välja ühe detaili.
2: Sa tood ühe detaili ja selle ka ikkagi väga tugevalt kallutatuna, sellepärast, et Alar Karise on väga pikalt ja põhjalikult seletanud, et see võib meile meeldida või mitte, aga et küsimus ei ole, ja ta on selle välja toonud, kus tal otsapidi on tõsi, küsimus ei ole mitte kitsalt ühes konkreetsel hetkel Vene kirikus, vaid küsimus on pisut laiemas ja ta on ju ka viidanud sellele, kuidas seda probleemi saaks pisut teistmoodi lahendada, et nüüd panna silt külge, et sisuliselt ütled, sa ju tegemist on venemeelse presidendiga, ja, ei, et nüüd sa
3: see on
2: nagu liiga.
3: Selge. On nii on.
1: See on selge liialdus.
3: Ega, ei no, liialdus või mitte. On minus arvamus vabadus seda liialdust välja öelda ja see
2: muidugi, Marek, sul on täielik arvamus vabadus nii kaua, kui sa õigesti arvad.
3: No nagu teilgi, et ega ju me ei või tea, kes arvab õigesti või mitte.
1: Ma nüüd ütlen õige arvamuse, kuna rahvas ei vali, siis ei saagi see protsess olla läbi nii avatud ja läbipaistev ja ikkagi toimub fraktsioonide uste taga. Mis te arvate, kas uus riigikogu koosseis, kus ilmselt Eesti 200 asendavad siis parempoolsed, aga parteisid jääb riigikogus ikka sama palju kui praegu, kas see riigikogu on valmis hakkama arutama põhiseaduse muutmist, et ikkagi rahvas saaks taas presidenti valida?
3: Põhiseadust võiks arutada ühel moel, et kaotada Eestis presidendi institutsioon, mis on täiesti kasutu amet ja selles mõttes nii-öelda kõik võimalikud muude mehhanismidega reguleeritav, selles mõttes nii-öelda see on priiskava väljanägemisega, see tekitab ihalust inimestes, kellest me just oleme siin arutanud, et oo, niisugune vägev amet ja Eesti Vabariik oleks nagu täiuslikum ja arukam, kui siin presidendi institutsiooni ei oleks. Teine võimalus on arutada ümber kogu riigi ülesehitus ja kui rahvas valib, siis paratamatult peab president saama oluliselt suurema mandaadi midagi teha, sellepärast, et ei saa olla niimoodi, et kõik valivad ja võimuallikas annab mandaadi kellelegi, kellel võimu ei ole.
2: No võt, Marek oleks selle esimese otsa oma jutust võinud ära jätta, aga see osa on küll täiesti õige, et ma usun, et poliitikutel on tegelikult see arusaamine olemas, et kui me tahame presidenti otse valida, siis me peame muutma presidenti rolli, aga seda kõike ühe riigikogu koosseisu jooksul teha ei jõua ja poolikud rehkendust ei ole siin kindlasti.
3: Jaa, täisrehkendus on see, et meil ei ole seda ametit.
1: No, tegelikult jõuab.
2: Täisrehkendus oleks see, et te korraldame otsevalimised ja muudame, aga presidendist loobuda meil nüüd küll siiski põhjust.
3: Aga mis põhjusel? Too üks põhjus, miks on Eesti Vabariigil vaja presidenti?
2: Seda on vaja juba kasvõi selle jaoks, et noh, neid põhjused on mitu, et üks asi räägime nii-öelda Eesti esindusest, aga meil on ka nii-öelda rahvaseisukohast, meil on vaja seda ühte positsiooni, kes on nii-öelda parlamentist natukene kõrgemal ja suudab anda seda teist vaadet ja võtta seda sisendit erinevatest kohtadest, sellist tasakaalustajat on vaja.
1: Marek ootab, et teda kutsuks siis 24. vastuvõtule peaminister, mitte vabariigi president.
3: Ma ei oota üldse, et toimuksid
2: Marek ootab, et teda, keegi kutsuks teda presidentiks kandideerima. See on kõik tansiga salakaval plaan siin praegu.
3: Loomulikult. Ma ootaksin nagu seda, et meil ei oleks niisugust tilulilu ja üldse sellist imeliku, kus ma ütlen, sellised kuningakoja mängimist. See ei ole vabariik.
2: Meil ei ole,
1: sa natuke ikkagi praegu lähed. Ma
2: võin siin lohutada, et meil ei olegi sellist asja, nagu sa siin kirjatad.
1: Ja kuningakoda meil siiski ei ole ja presidendi roll kas või seadusanduse määramisel on ikkagi väga
3: olnud. Ma saan aru, et teil on võime vaadata ka selliseid imelike asju.
1: Pikalt edasi.
2: Objektiivse pilguga pikalt edasi.
3: Aga veel kord, minu arusaamad on siirad ja nendega ei ole seotud mitte mingit kavalat plaani.
1: Oh, tõmbame hinge siin.
0: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkub, stuudios on Marek Strandberg, Hindrek Riiko ja Ainar Ruussaar vaheajal. Kuulajad ei kuulnud, kuulajad kuulsid reklaami, aga siis vaheajal Marek Strandberg ütles, et ta siiski, endine Riigikogu liige Marek Strandberg ütles, et ta siiski ei saa välistada, et ta võiks olla kandidaat järgmistel presidendi valimistel.
3: Ja see nüüd te kuulsite Ruussaare muinasjuttude esimest osa.
1: Kuulge, aga
2: läheb. Vaatame, kohe hakatakse nüüd tagasi ajama ja teisele
1: valimistel. Jaa, absoluutselt. Miks ta eitab?
2: Minu arust sobib, noh, kohe näha, et vana parlamendi liige.
1: Jaa, ja, absoluutselt. Miks ta eetris eitab, aga pausi ajal
2: kogenus poliitika.
1: Kuulge, Euroopa Komisjon tegi nädal tagasi muudatused heitkogustega kauplemise süsteemi ETS või ETS muutmiseks. Uue plaani järgi peaks süsiniku kvootide arv turul järgmisel aastakümmel vähenema aeglasemalt ja tööstusele jagatakse edasi ka tasuta kvoote, kuid seda tingimusele, et nad esitavad dekarboniseerimise kavadega müüneid kvoote, et Euroopast raha välja viia. No ETS on tegelikult klassikaline keskkonnamakseks, millel on väga suur mõju Euroopa Liidu ja Eesti majandusele ka.
3: See on nii ja see on nagu väga piin, kuna siin juba mainitud spekulatiivsed asjad, mis selle nii-öelda maksuga, no mis ei ole päris maks, vaid ta on reeglistik, ta on mingisugune litsentside kogum ja maksuna toimib vaid ühes osas. Jällegi, et me oleme selles mõttes nii-öelda Eestis sattunud olukorda, kus öeldakse, et oh, et läheme sellest ETS-ist üldse välja. Teine asi, mis on see, et meil on ikkagi põlevkivi vaja uuesti kasutama hakata, kuna kuskilt peab energia tulema. Nüüd laiemas plaanis, kui me vaatame seda, noh, mis plaanid on ka Euroopa Liidul arvatavalt ja nähtavalt on see, et ikkagi ka ETS-is hakatakse suhtestama ka teisi nii-öelda riike ja maailma osi, kellega kaubeldakse. No, pean silmas näiteks Hiinat. Ja küsimus ongi nagu selles, et hiinlased ise ju, kui vaatame nende majandust, mis edeneb noh, sootuks teistes suundades, olles ka edukaim elektriautode müüja või akude tootja täna maailmas, siis ega sellisest nii-öelda ETS-ist või kliima- ja keskkonna küsimustega mingisugusest keerukast litsentsimise mehanismist loobumine ei pruugi anda seda, et me tulevikus, noh, hiinlased maletavad väga pikki malemänge, me teame seda ajaloost, ja ma arvan, et nende malemängu osa majanduses on ikkagi see, et nad ise püüavad tekitada olukorra, kus vähemalt selles osas, mis nendel on eksporditav ja mujale müüdav, küsimus keskkonna argumendist on lahendatud ideaalselt.
1: ETS-i mõte on ju tegelikult isenesest väga lihtne ja minu jaoks ka arusaadav selle asja mõte. Mida rohkem ettevõte saastab, seda rohkem maksab. Ja ettevõte, mis võtab kasutusele keskkonnasõbralikumad tehnoloogiat, see võidab majanduslikult, puudutab elektritootjaid, Eestis ka keemiatööstust, põlevkivi tootmist ja ETS-i tulu saab paigutada põhimõtteliselt sinna, kuhu on ise soovinud seni. Aga nüüd tahetakse muuta seda, et edaspidi peab vähemalt 50% tuludest minema siis tagasi sektorisse, kus see raha tuleb. Praegu on sinna liikunud vaid 5% tuludest. Nii et noh, mõnekümne aastaga on ETS või ETS toonud Euroopa Liidule tegelikult tulu üle 270 miljardi euroga. Minu jaoks on natuke segaseks jäänud, kas see raha on siis läinud nagu keskkonna sõbralikumasse tootmisse ka tõepoolest tagasi.
2: No kui me sellest reformist räägime, siis meil on mõned olulised küsimused, millel me peame vastama, on see, et kuidas see mõjutab nii-öelda Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsiolukorda, kuidas see nende nii-öelda majandusliku võimekust mõjutab, kas see kõik aitab nii-öelda ka päriselus majanduse parandamisele kaasa. Ja see on ju tegelikult see koht, kus me ei saa üheselt öelda, et jah, see teeb kõik paremaks. Ja noh, kaunis küsimus on ka selles, et kas kuivõrd suudab meie tarbija seda kõike kinni maksta ja siingi on nii-öelda, et neid küsitavusi on palju, et noh, me võime vaadata, selles mõttes ütles Marek ju väga õigesti, et Hiina kohta näiteks, et Hiina võib nii-öelda keskkonna seisukohast püüda muuta selle osa, mis läheb ekspordiks just kui nii-öelda kosheriks, aga see ei tähenda seda, et nii-öelda siseriiklikuks või mingitesse muudesse piirkondadesse mõeldud asjad, et seal kõike täpselt seda sama kasutatakse.
3: Me olemegi lõppkokkuvõttes ikkagi ka Hiinaga ju samas suhtes, et meie tahame ju ka neile midagi müüa. Ja selles mõttes tahame või mitte, tänasel hetkel Hiina defineerib suure tarbijana ja suure tootjana maailma majandusest vägagi paljut. Ja kõik meie nii-öelda eksportpartnerid, kellele Euroopa Liit ka asju veab, olgu siis Ühendriiges või siis Hiinas, seal kogu see nii-öelda keskkonnapoliitika muutub üsna keerukalt. Ja ma tõen ühne näite tuua. No selles mõttes meil on tohutu vaidlus läinud selle üle käima, et noh, tuulikud, kas on hea või halb ja bla bla bla, mis iganes veel. Õige vaidlus ja tõepoolest nii on, et küsimusi on üleval palju. Oma olemuselt tuulik kui energiaallikas, mis põhimõtteliselt kütuse vabalt energiat toodab, on majanduslikus mõttes igati eelistatud. Nüüd see, mis on Eestis juhtunud, on ju tegelikult mitte see, et tuulik oleks asja neise eneses halb või hea, vaid on juhtunud see, et tuulikuid on planeeritud asukohtadesse, kuhu nad ei sobi, kus nad tekitavad tohutult konflikte, keskkonna häiringuid ja mida kõike veel ja see kõik jätkub. Tulemuseks on see, et protsess on pidurdunud ja tehnoloogia, millel ei ole ühtegi halba, noh, nii-öelda märki juures, on osutunud olema täiesti valedes kohtades, tekitanud ühiskonnas tohutu
1: siin vastus. Marek, ma korra segan, siis ei jõua.
3: Ei, ma lõpetan ära. Ja ise enesest me oleme kulutanud aastaid, ettevõtted on kulutanud miljardeid ja tulemuseks on see, et meil on lõpuni arendamata üks energeetika valdkond, mis tekitab jälle olukorra, kus aina rohkem ja rohkem tekib nagu seda diskussiooni, et aga miks meile üldse seda vaja on? Ja siin ongi nagu põhimõtteliselt selline väike konflikt, kus valesti rakendatud energiatehnoloogia on meile kõigile korraliku karuteene tekitanud.
1: No, tuulik on nüüd selline asi, mille puhul on tõepoolest ilmselt alati keegi, kes ütleb, et ärge nüüd siia seda tuulikuparki rajage. Noh, meretuuleparki ma ei tea, miks meil rajada ei ole õnnestunud, aga noh, küll segab tuulik kaitseväeseiret, küll segab ta kohalike inimesi, nii et tegelikult sellist maalapikest Eestis leida, kuhu tuulikupark teha, mõned neist ju siiski on ikkagi väga keeruline ka. Aga noh, fakt on ju see, et erinevalt Ameerika Ühendriikidest Euroopa ostab poole oma tarbitavast energiast kolmandatest riikidest siia maani sisse. Ja see küsimus tuleb kuidagi ära lahendada või siis tõepoolest, nagu Ets ütleb, suuremalt maksustada ja need maksud suunata sinna, kus vähem saastatakse.
3: No, antud juhul see, mis sa tuulikute kohta ütlesid, täpselt nii on, aga kõik need vaidluse kohad on tegelikult tekinud nii, nagu meil Postimehes tehtud üks suurem analüüs näitab, puudulikust administreerimisest ja asjakorraldusest lähtuvalt ja puudulikest poliitikatest lähtuvalt, et ega siin ei ole mingit nii-öelda probleeme, mida ei ole Taanis, on kuhjaga Eestis.
2: No siin on muidugi Eestis, kui me seda tuulikut vaatame, siis on väga selge ka selline nii-öelda mõeskagi öelda, on see nagu ilmavaateline probleem või see on põhimõtteline vastuolek mingisugustel põhjustel, et seal noh, tihti peale ikkagi ratsionaalsust nendes vaidlustes on tegelikult vähe.
1: Noh, seda küll, jah, aga Etsi eesmärk maksustada Euroopa Liidus energimahukalt tööstust on ka kaheldav, kuna muu maailm ei tule ju selle maksustamisega kaasa ja roheline Marek Strandberg kindlasti oskab öelda, et kui väga paljud Aafrika riigid, ka Ladina-Ameerika riigid, ka Aasia riigid, et tegelikult keskkonna mõjudega tegelevad vähe ja mõned üldse ei tegele, siis mida me siin Euroopas õigupäeval
3: teeme? Me saame see, mida Etsi ümber räägitakse nii-öelda sellises tuleviku kontekstis või maailma majanduse kontekstis, ongi täpselt see sama asi, et juhul kui me ise oleksime suutelised, noh, mingit osa sellest kauplemisreeglitega kaasas käivast tehnoloogia muutusest ise saavutama, saaksime me muude riikide puhul selle sama nii-öelda isegi vabakaubandus kontekstis piirata näiteks sealt tulevate kaupade iseloomu ja sundida selle kaudu, kaupade tulekut Euroopasse ja sundida selle kaudu ka muid riike kaasa tulema selle nii-öelda keskkonnasõbralikuma tootmisega. Just nimelt see aspekt, mida ma alguses kõnelesin, on see, mida hiinlased on täna aru saanud, et Euroopa Liidus võib selline muutus tulla suurimast nende kaubanduspartneris võib tekkida muutus, mille vastu neil on täna olemas nii-öelda ratsukäik, kuidas seda asja lahendada. Ja nad on selles osas geniaalsed.
2: Nagu aga noh, põhiline fookus siiski, mis peab olema, on selles, et tänasel hetkel etsisüsteem ta nii-öelda globaalses konkurentsis Euroopa ettevõtete positsiooni ta halvendab, mitte ta ei paranda.
3: See on nii ja nüüd ongi küsimus selles, et mis tuleb seal teha, noh, vaadake, meie üks presidendikandidaatide, pretendentide kandidaatidest, eks ole, Maime Rutte tegeleb sama teemaga Euroopa Liidus, räägib, et ta teeb seda väga vägevalt, aga mis siis juhtunud on? Tegelikkuses Euroopa nii-öelda ettevõtete konkurentsivõime on üsna kehvapoolne.
2: Ja pigem muutub järjest kehvapoolsemaks, mitte see ei parane.
3: Ja siin ongi nagu küsimus selles, et noh, jällegi, et kogu see nii-öelda etsi üle ja keskkonnasõbraliku poliitika üle arutamine käib aina suletamata uste taha. Aina vähem nii-öelda kaasatakse sinna isikuid, kellel on põhjust midagi sellesse arutellu öelda ja noh, iseenesest nii-öelda võibki öelda, et ametnike sellises reaalsuspimeduses sünnivad nii-öelda mingid imelised protseduurid, mida ettevõtjad kombineerides kõik võimalike võimalustega lõppkokkuvõttes ka järgima hakkavad, aga laias plaanis ma usun, et nii-öelda liikselt administreeritud keskkonnapoliitika noh, ilma selleta, et meil oleks nagu mingid mõõdetavad ja teistmoodi toimivad asjaolud on väga raske. Noh, teistmoodi toimivate asjaoludena ma küsin lihtsa küsimuse, et väga pikka aega on räägitud sotsiaalsest ettevõtlusest. No mitte nüüd väga abstraktsena, aga üks konkreetne küsimus on selles, et kui ettevõtte de facto, no, vähendades siis süsihappegaasi emissioone ja parandades keskkonnaolusid, mida on võimalik mõõta, seda teeb, aga sellel ei ole rahalist väärtust ja enamustel juhtudel ei olegi rahalist väärtust, kas tekib mingil hetkel ka võimalus, et näiteks
1: säästa mida sa silmas pead? Kvootide hind kujuneb turul, nõudlise pakkumise järgi ning ulatub praegu ligikaudu 80 euroni tonni kohta.
3: See on nagu lootus, et ulatub, see on maksimum. Ma lihtsalt küsin seda, et kas nagu tegelikult ettevõtlusmaastikus ka midagi muutub selles mõttes, et kas ettevõtte selle eest, et ta on nii-öelda taastanud mingit osa loodust, on suuteline oma kahjumit vähendama ja kas Euroopa Liidus on võimalik tekitada selline nii-öelda majandamispõhimõte, kus ilma rahaks vahetamata on keskkonnategevused nii-öelda väärtustatavad ettevõtte jaoks või mitte. See on sotsiaalse ettevõtluse üks mõõde.
2: Et kogu selle nii-öelda turu ja seal see innakujumise põhjus on sund, mitte see, et valitseks kangesti soov midagi paremaks.
3: Just, see on sund ja see sund on paljudel puhkudel, võin ma öelda, noh, nii-öelda endise rohelise poliitikuna, mille ma täna enam ei tegele ju üldse, on ikkagi nii-öelda kuidagi selline välja mõeldud või et noh, et nagu maksud on küll maksmiseks ja täitmiseks, aga see ei ole loomupärane. Ja loomupärane ongi täpselt sama küsimus, et kui ettevõtte reaalsuses ka teeb midagi keskkonna heaks, siis seda ei ole vaja rahaks konverteerida, kuna mitte keegi ei tea, kui suur see rahaline väärtus on, küll aga saab seda konverteerida noh, keskkonnaväärtusteks ja nii kaua, kuni raamatupidamistes ei ole võimalik arvestada reaalseid keskkonnaväärtusi, nii kaua rahaks tõlgendatult need ei hakka hiialgi majandust aitama.
1: Jah, me räägime suurtest asjadest, aga mõne ajast mu laps ostis ühest kiirtoidurestoranist kaasa kaks kananagitsat, mis pakiti hiiglasliku plastikkarppi ja see plastikkarp loomulikult läks prügikasti ja see on ka omamoodi keskkonnaprobleem ju tegelikult. Aga teeme siin vahe.
0: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Indrek Riiko ja Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkavad keskpäeva tundi. Ma pean tegema ühe täpsustuse vaheajal, ütles Marek Strandberg, et ta siiski ei ole kindel, et järgmistel presidendivalimistel kandideerida kavatseb. Nii et
2: olnud... Aga ta ei välistanud.
1: Aga ta ei välistanud seda, jah. Teeme selle täpsustuse.
4: Järjekordne muinasjut, seda puhku Riiko ja Ruussaar ühisavaldusest Eesti muinasjut.
2: Ikka tõeline endine poliitik.
4: Volume 2.
1: Okei, püha Aleksander Nevski katedraali lammutamine Riigikogu hoone vastas on olnud aeg-ajalt ikkagi teemaks ja seda juba aastakümneid. Selle Novgorodi vürsti Aleksander Nevski järgi nime saanud historistlikus stiilis kirik valmis aasta 1900. Kiriku ehitamiseks alustati 10 aastat varem üle venemaalist korjandust. No ma loodan, ma väga loodan, et selle kiriku lammutamine ei ole tõsine poliitiline teema, aga siseminister Igor Taro on käinud välja idee, et Tallinna linn võiks lõpetada rendilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga selle Toompeal asuva kiriku puhul ja see oli vastus ajaloolase poliitiku Isamaa erakonda kuuluva Lauri Vahtre väitele, et hoone võiks müüki panna. No mis selle kirikuga teha siis?
2: No mis selle kirikuga teha? Taro poolt selline ettepanek, no, see on nagu selline, see on selline silmakirjalikuse tipp, et mis probleemide tänasel hetkel siis lahendate selle kiriku äraandmisega või äravõtmisega, et...
1: Leping, mis sõlmiti 2001. Aastal, kehtib 2037. Aastani, aga renti kirik linnale ei maksa, see on
2: meie probleem on tänasel hetkel ikkagi see, et meil just kui nii-öelda on seadusandlikult kehtestatud nõue, et Vene õigusu kirik peab ennast Moskva patriarhaadist lahti siduma, aga poliitikutel ja eriti Igor Tarol, kelle vastutusalase tegelikult on, ei ole mitte mingisugust päris ideed, kuidas seda teha. Ja siis käib selle asemel, et nii-öelda see päris lahendus sellele probleemile välja mõelda, käib selliste jaburate ettepanekute tegemine, et lõpetage teie rendileping ära. No mida see rendilepingu lõpetamine küll muudaks?
3: No näete, nüüd jõuame tagasi sinna.
1: Ma ütlen siia vahele kuulajatele, et Nevski katedraal Toompeal, mis asub praegu Riigikogu hoone vastas. Selle valmimisel ei asunud Riigikogu hoone vastas, sellepärast, et Toompeal ei olnud Riigikogu parlament, ei olnud ka Eesti iseseisvat riik.
3: Ja ei, see kõik vastab tõele, lihtsalt parlament oli sinna hiljem, aga noh, see on ikkagi üsna uus kirik. Ja ega need küsimused ei ole ju sellised, et noh, jällegi, et meil puudub seadus, millega me saaksime jõuliselt Vene patriarhaadi õigeusu kirikut nii-öelda sundida toimetamist lõpetama või toimetamise aluseid muutma tänu meie presidendile praegusele. Te võite see öelda, et ei, ta on pakkunud välja igasuguseid kavalaid võtteid. Loomulikult, vigurdada saab alati. Ja täna me oleme olukorras, kus öeldakse, et noh, et lammutage, kehtetuks muutke rendilepingud ja mis iganes.
1: No see... ärme lammutamisest räägi, ma arvan, selles ma oleme me kõik öelda
3: seisukohal. See ongi ju eskalatsioon, mis tuleneb asjast, et seadusega lihtsaid asju ei õnnestu reguleerida ja nüüd me teame, et see nii-öelda seaduse mitte välja kuulutamine ei olnud põhiseaduspärane tegevus, ükskõik, mis seal juures on. Ja tegelikult me olemegi olukorras, kus noh, valimiste eel loomulikult kõik viskuvad ja tekitavad igasuguseid võtteid ja trikke, küll tarvad, küll ma ei tea, kes iganes veel, noh, eriti need, kellel tõepoolest nagu mingit tähendust järgmistel valimistel ei kipu tulema, nagu Eesti 200 seda on usinalt ette valmistanud oma pika plaaniga, mis noh, mitmed valimised ilmselt vahele jätaks. Ja nüüd me siis nagu vaatamegi seda probleemide ringi, mis siin kerkib, noh, tõepoolest, eks ole, et mis selle rendilepingu üles ütlemisest või muust asjast tuleneks, et need on lihtsalt fraasid, mida teevad ühel või teisel põhjusel nurka aetud inimesed ja püüavad siis nii-öelda seda kuuma ja aina kuumemaks minevad kartulit ühest nii-öelda sülest teise visata.
1: No ja ütleme siin kõik, oleme vist ühel meelel, et kõik need, kes räägivad mingisugusest kirikuhoone lammutamisest, need on ikkagi väga valel teel ja noh,
2: need on jah,
1: nagu Eesti kristliku õigeusu kiriku peapiiskop Daniel on ka irooniliselt öelnud, et tegelikult siis võiks ju Kadrioru presidendi lossi pidada ka Venemaa kohaluleku märgiks ära lammutada, eks ole. Aga me räägime sellest, mida selles kirikus teha, ma kujutan ette, et seni kuni tegelikult Tallinnaga see rendileping kestab, seni ei ole seal midagi teha, aga võib-olla tõesti, muusium.
2: Ei, no miks seal kirik ei võiks olla? Ega seal ju selles mõttes, et...
1: Kirikuhoone, aga sees ei tegutse kirik, vaid muus.
2: Ei, aga miks seal kirik ei või sees tegutseda?
3: Maailm on täis kirikuid, mille sisse on ehitatud restoranid, hotellid ja kõik muud asjad. Need on lihtsalt hoone ja tõepoolest, et kui usu sekt või kes iganes ei jaksa ennast ülal pidada, siis noh, see ongi, et ega ühiskond ei pea kirikut ülal pidama, vähemalt Eestis mitte.
2: Ei, ühiskond ei pea kirikut ülal pidama, aga noh, ma olen täiesti veendud.
3: Ja ka Venema ei pea Eestis kirikut ülal pidama.
2: Ja isegi võiks lausa öelda, et võiks mitte pidada,
3: ja,
2: eks ole.
3: Täpselt.
2: Aga no, kuule, meil on ka Eesti õigeusu kirik olemas, kes võiks ka selles hoones ju tegelikult tegutseda ja toimetada.
3: Ütleme koguduste liikmete rahalisest võimekusest ja nii see on. Ja ega me ju ei tea, kas 2037, mis Venemast saanud on, võibolla on muutunud täiesti normaalseks riigiks, enam vähem, mõneks ajaks jälle. Nii et selles mõttes nii-öelda oskad sa ennustada.
2: Aga meie probleem
1: sa vist ikka kandideerid president.
2: Ei, kindlasti.
3: Ärme seda puuduta. Las see jääda nagu on.
2: Ja, aga meie probleem siiski jätkuvalt on selles, et riik ei suuda lõpetada senisel kujul veneusu või vene õigusu kiriku tegevust Eestis sellisel kujul nii alluvas vahekorra mõttes, mitte et tahetaks nii-öelda seda konkreetset
1: Sa räägid selle kirikusuhetest Venemaa.
2: Just selle kirikusuhetest Venemaa, aga seda ei suuda riik likvideerida, kuigi riik peaks seda tegema eesotsas Igor Taroga ja siis oma nii-öelda saamatuse varjamiseks nüüd esinetaksegi mingisugust
3: avaldust. Ma arvan, et see on üsna täpne nagu võrdlus. Samas nagu me näeme seda, kuidas, noh, ütleme ka teistpidine, eks ole, teemade ring siin sel nädalal ju üleskees või ülesküpses on õigemini öelda, kus rannarvutsi lihatööstus reklaamis end lustlike ukrainlastega, kes küpsetasid sibulaid magusaks taustal põlemas ilmselt mingite ladude või kütuse hoidlate suured suitsud seal kusagil nähtaval, mille peale loomulikult üht äkki ju Eestis kõik võimalikud, noh, ütleme siis sibulameelsed inimesed, sibulaks nimetatakse mitte ainult Ukrainas, vaid ka Eestis nii-öelda sellist teatud tüübilist venelast. Kõik sibulad on venelased, aga kõik venelased ei ole sibulad, aga need, kes tundsid ennast puudutatud olema, Kõlvart, Jaana Toom ja kogu muu selline kogukond, hakkasid ütlema, kuid oo, see reklaam tekitab meeletud rahvuste vahelist viha ja mida iganes.
1: See reklaam ei tekitanud mingit rahvusvahelist.
2: Rajab teed vägivallale.
3: Just.
1: See reklaam ei tekitanud mingit rahvuste vahelist viha, kui poliitikud, sinu poolt nimetatud poliitikud, ei oleks seda teemat käima.
3: Just.
1: Enamus inimesi vaatasid, muigasid, kehitasid õlgu ja võibolla see reklaam ka toimis, võibolla nad tõesti läksid seal reklaamitavad toodet ostma.
2: Kõige rohkem oli kahju ja minul kõige suurema pettumuse valmistas nii-öelda rannarvutsi enda käitumine, kus juhtkond üritas hakkavad ütlema, et oi, meile ei tulnud sellised paralleelid pähegi. Kuulge, come on, kui teete, julgetega tunnistada, ei ole midagi häbenemist.
3: Reklaam oligi hea, ütleme, jällegi, mitte hea, aga parim, mida oludes, kus professionaalselt copywritereid ei kasutata ja iga kui ettevõtte veidike ontlikum tegelane pöördub tehisaru poole ja palub ühe või teise reklaami.
2: Seal pigem on ikkagi täitsa professionaalselt kasutatud, ma arvan.
3: Aga igal juhul need reklaami sisu, kes ei ole näinud, on siis see, et tõepoolest, et nii-öelda kaks selgelt Ukraina eraldusmärkidega kodaniku küpsetavad liha ja taustal on siis see asi. Ja vaat, kõik, kes ärritusid, no mõtlengi nüüd seda, et jällegi, erinevates poliitilistes hetkedes on näiteks ju Keskerakond ja Kõlvart ja Toom, nagu, oi, sõda on ikka paha, jäimi taha. Nüüd, mis on juhtunud, on see, et selles samas kontekstis agressor, kes on läinud, tapnud, vägistanud, hävitanud ukrainlasi, kui nende suhtes on tehtud selline, ütleme,
2: irooniline
3: pilt, hakkavad rääkima mingisugusest natsimõjust. No kurat võtaks, nagu vabandust küll, aga nagu Putin ise oleks ühtäkki ilmunud meie ette ja ma arvan, et mitte ühtäkki, vaid ise enesest ju juured viivadki sinna. Ehk et ei Kõlvarti ega Keskerakonna juhtkonna juured on jätkuvalt moel või teisel ikkagi kas või mingisuguse väikse seeneniidistiku kaudu ikkagi Punase väljaku all või Kremlini väljas ja me peame sellega arvestama. Ja selles mõttes, et see katse, see nii-öelda loomulik eksperiment konkreetselt reklaamiga tõi paraku välja kõik need inimesed, keda on meil põhjust kahelda, et võimaliku venelaste agressiooni puhul on nad esimesed võimalikud liitlased nendega ja minu mõelest väga kaunis juhuslik eksperiment on teoks saanud.
1: See on minu väga isiklik arvamus, aga kui ei oleks juba mainitud poliitikud seda teemat üles võtnud, siis tegelikult teemat ju ei ole ja enamus inimesi oleks kehitanud õlgu. Ja
2: mina tahaks ainult ajakirjandusele, seda võib-olla panna, et ilmusid pealkirjakudes avalikkuse kriitikalla sattunud, ei sattunud see reklaam avalikkuse kriitikalla. See sattus väga üksikute inimeste kriitikalla, aga nemad ei ole avalikkus.
1: Täpselt nii on. Indrek Riiko ja Marek Strandberg, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite keskpäevatundi. Keskpäevatund jälle järgmisel laupäeval keskpäeval.
0: Keskpäevatund. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid augustikuu 4. Aga veel mitte viimasel laupäeval, mis üksiti ka väga hästi teada kui rukki ehk külvi ehk rohuema päev ehk pärtli päev. Traditsioone ja veel rohkem uskumisi täispäev sunnib kindlasti teadjamaid pöörama kapsapäid ja naiivsemaid paluma püha Bartolomeust kiusutuse eest külviteid Jumala eest mitte tegema. Ka pika perspektiivi sünoptikutel on täna kindlasti enamat tegemist ja kindlasti ka Euroopa uusaja ajaloolastel selgitamaks, miks tapeti äsjases olümpialinnas Pariisis julmal kombel just täna aastal 1572 kuni 30 000 hugenotti. Tarkade klubi osalistele kõike eelmainitud selgitama ei pea. Meil on taas nädalase vahega rõõm tervitada köögiviljadega pragmaatiliselt ümber käivaid ja ilmateadet talupoja tarkusega jälgivaid tarku ja teadeid külalisi. Tarkade klubi armastatud osalejaid. Hea meel on Tallinna stuudios tervitada keskkonnainseneri ja Mälumänguliidu kauaaegset juhti Indrek Salist.
4: Tere!
3: Ja käsipalli ning kilvameistrit Jevgeni Nurmelt.
5: Tervist!
3: Tartu stuudios aga kahte hinnatud geograafia populariseerijat. Ütleme tere armastatud kaasprofessorile, oma tööde uurimuste ja selgitustega viljakuselt Bernard Kangro tasemele, kui mitte kaugemalegi jõudnud Taavi Paed.
6: Tere!
3: Ja samuti head kaasprofessorit, pisikeselt Haraka ja Räägutänava kraavide äärsetelt märgaladelt Amazonasesse jõudnud Jaan Pärna.
7: Tervist!
3: Hea meel, et olete meiega. Tänased küsijad Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajad Indrek Kristenbrun Käsmust, Hardi Hõlpus ja Valeri Küpsis on teile taas valmis seadnud 10 küsimust järgmistel teemadel. Slava Ukraini, kultuur, geograafia, vaaria ja endiselt värskelt Pariisist. Alustame ja täna saavad avalik õigused Tallinna tuua. Jevgeni Indrek, palun.
5: Pariis.
3: Värskelt Pariisist.